0: Saga er góður ferðafélagi. Mundu eftir fréttasíðunni útvarpsaga.is.
1: Þú ert að hlusta á útvarpssögu. Það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
2: Gjörðu svo vel, hvað eitir þú?
3: Góðan dag, Jón Hæpar Húnsson.
2: Já, sæl.
3: Ég ætla að tala með Rósa Kristjáni Róksinni fyrir góð svöri á sýningjæð.
2: Já.
3: Og þegar hann sagði að samningur efnarspandar eða fæsta þá myndi vonandi ríkistjórni segja af sér eins og séu þjóðfélagi.
2: Já, já.
3: Taka undir það að mér finnst átti vantar að hérna ríkistjórni segja af sér þegar missi trúverur eitthvað.
2: Já, tapar eða neyi sigrar þá, og þær verða undir í umræðinu Evrópusambandi að þá eigi þær að segja af sér. Men...
3: Já.
2: Já.
3: No. Með þess að alveg skýrðislust.
2: Já, þakka þér fyrir að benda á þetta. Juanita came to me last night.

0: Gjörðu svo vel. Já, sætti og
1: blessaður. Það er svona, hvað, hvað var þessi fundur í sjálfstæðishúsinu?
0: Já, það var sko sett á, það var stofnaður, þetta var eina stofnfundur samtaka sem ber að heitið Áfram Ísland og þar mættu sko nokkrir ræðumenn og þeir sem hafðu skipulagt þetta og menn gátu gengið í þessi samtök áframísland.is þá geta þær farið og skráð sig í samtökin eða í hreyfinguna en varðandi á í sko það voru að 3000 manns fyrir gæðu sem hafðu skráð sig í hreyfinguna það voru 3000 manns en það voru 800 sem komist þarna inn á fundin
1: og þetta er til þess að hverfa nú ekki í Evrópubandalagið og Evrópu.
0: Já, þarna var það, þeir mættu þarna nokkrir, það var Björn Sóika sem eru læknir, ég held að hann sé, hann er núna í Sáti Arabíu, svo kom Lára, heitir hún Herborg Ólafsdóttir, hún er lögmaður og svo var það Ólafur Ragnar Grímsson, fyrirverandi fósiti sem flutti ræðu, hann verður gestur okkar hér á sögu klukkan eitt í dag.
1: Hérna er mér dættu hug, sko, ég heyrði þetta aðeins í Þorvaldi Gylfasyni.
0: Já.
1: Á útvarpinu, á Yrkisútvarpinu.
0: Já.
1: Og hann var náttúrulega fengið þar sem nokkur skorar skoraðið til blóm fyrir Evrópusambands aðeins. En hann hafði ekkert að segja í raun og veru. Hann sagði jú að við eftum að vera í Evrópu af því að Bandaríkin væri vonarlega. Óþeirri vaðinni. Við erum að vera hluti af heild.
0: Já, já.
1: En það var náttúrulega, eru Bandaríkin sem mörguliti, sem komum með, eiginlega allar hluti hingað inn í upphafi lífveldisins og fyrstu áratugin og eftir, það er ekki hægt að neita því.
0: Það er hérna kannastu við mann sem heitir Þröstur Ólafsson, hann var hagfræðingur.
1: Heldur betur við hann, hann er aðeins fjarskyldur með, sko, og vil ekki kannast við skyldleika.
0: Nú, hann hérna er að skrifa grein í morgunblaðið, Mokkin er að skrifa, láta, að hleypa alls konar fólki að þarna. Og hann segir að, jú, hann að tala um gjaldmiðlinn, en hérna, að það skipti ekki megi máli. Hann segir heimsmyndin og samfélag vestrænna vinaþjóða er í upplausn. Hann gefur sér það. Vinum er ítt út á jaðarinn og varnarbandal okkar sett í uppnám. Æðstu menn í Bandaríki Norður-Ameríku segjast ekki verja önnur svæðin eigin lönd. Þeir hafa nú aldrei sagt þetta. Vísu,
1: við erum eigin land sem Bandaríkjar.
0: Já, já, má segja það. Svo segir hann að óbreyttu höfum við ekkert ESB til að rísa gegn ósvipnum egna kröfum. Ég veit ekki, á hann við þá þetta sem gerðist vandir Grænland. Ég veit ekki.
1: Það er örgja þeir eru að tala um Bandaríkjar. Já, þeir Bandaríkjar menn þurfa náttúrulega á jaðarlega á Kanada, halda Kanada á helming á móti rússum að norðursvæðum.
0: En það verður ekki lesið úr þessum greinum annað en það er bara fjandskapur við Bandaríkjar Norður-Ameríku þó þið segja ymislegt annað.
1: Já, en það er röksett fyrir því að við erum að vera í Evróp.
0: Já,
1: það
0: er verið að byggja það upp, sko.
1: En það er allt sem eiginlega snertir er að við eigum að verða hluti af Evróp og það er það sem umverða ræða.
0: Sko. En Þröstur segir hérna, sko, að óbreyttu höfum við ekkert ESB til að rísa gegn ósvipnum egnakröfum. Því verðum við að grannskoða stöðu okkar sem smáríkis út í miðju ballarhafi. Við þurfum að búa okkur nýtt heimili meðal þjóða. Nýtt heimili, við þurfum nýtt skjól. Evrópusambandi er bandalag smáþjóða. hvað segir þú það? Þetta bandalag smásað?
1: En við hlupum náttúrulega úr skjóli Dana og kursum sjálfstæði. Það
0: en er Evrópusambandi bandalag smásað? Ráða þig?
1: Nei.
0: Ég held að væri nú Þýskaland, Frakkland aðala, svo koma Ítalía, Spát, Benelux-ríkin og svo
1: og Póland. En Póland er merkilegu maður, en þeir stundum uppnefnan og kallan þeir fyrir, af því að hann vil kallan leiða fólk, skilum.
0: Já, þetta segir hann og það er ýmsir að skrifa. En við fáum líka að heyra í ungum hérna Evrópusinnum, Jámanni, hérna í dag, klukkan fjögur.
1: En það er náttúrulega herðast slagurinn fyrir
0: já,
1: fram að kostningu það var að
0: byggja
1: og ég er hugsa til sko, hvernig við byggjum þetta lýðveldi upp frá miðöldum og það gerist í stærstu leiti þannig fyrstu 20 árum eftir heimstyrjöldina
0: já
1: og það þurfti alls mikið til og maður velti fyrir sér var það til einskis gert það var maður að tala við gæl það var eiginlega hálfpartir að ásaka mig eða það eru þeir fartir að nota þvottavélanda hjá
0: eru þeir fartir að
1: brúka þvottavélanda það er að segja fólkið að minni hæ
0: já.
1: En ég þekki sko það fólk vill fá allt og það notar það allt til hins ítrasta
0: já
1: og það er bara í þessum þegar við höfum minna en við höfum byggt allt hér upp sjálf og við sjáum til dæmis já það kemur fólk út þar á bæ vættalega til að nota þróttavélanda hjá sem ágæta heiðusmann
0: af því að
1: það er að nota rafmagn, það er að nota hita og þetta er þannig en við höfum byggt þetta upp og heita vatnið er það eru of lítið í vetur og munaði litlara yrði ekki nægt og var ekki nægur hitt í húsum. Núna pumpa þeir á okkur heitavatnuna því að þeir þurfa að losta við það.
0: Já.
1: Það er bara ekki til alltaf nóg af öllu. En þetta höfum við byggt upp og þá þurfum við að gæta að hvort við ætlum að halda þessu. Að einhverju leiti fyrir okkur á hvort við viljum gefa það fólki sem er ekki vant öllu þessu gæðum sem við höfum.
0: Já.
1: Og við þurfum að vita, það er bróðir Þorvaldar, hann skrifar réttlæti og ránglæti.
0: Já, hann Þorsteinn Gylfason, þess að tala hann.
1: Já.
0: Hann skrifaði réttgerð í mitt bók, réttgerð sem að heitir Hvað er réttlæti?
1: Já. En við sýndist nú og að fyrir fólk er réttlæti en nú bara hvað ég getur að því minni eigi var.
0: Já, sumum myndi að segja að réttlæti fæli í sér að menn fái það sem er verðskulda.
1: Já, en líka í spurningunum réttlæti hvort það komið frá Guði og það byrja þannig á bóðanum.
0: Já.
1: Og svo er það spurningunum samviskuna en mér sýnust þú að sé ekki mjög mikil samviska í einu eða neinu heldur bara fjármón og svo er vandrað þegar maður komast yfir fjármóni fyrir hvað svo þetta er spurningin úr lífi
0: en er það ekki líkt eitt sem vandar hér hjá okkur Íslendingum og enda við að það er að hérna, menn njóti sannmælis það er það sem svolítið vantar upp á fólk njóti og menn njóti sannmæli sér. Hér er heftin mikil og svona persónulegar árásir og annars slíkt hefur tíðkast lengi og það er reynt svolítið að gera lítið og fólki sem á verðskuldar það ekki og öfugt. Það er eitt af þessu sem ég held einmitt að Þorsteinn Gylfason var einmitt að fjallum í þessari ritgerð sínu réttlætið.
1: Þannig
0: að hann verið því að vera mjög heilbrigðu persóra. Hann skrifaði, hann var það, var í þessu starfi. Hann kenndi upp í háskóla Íslands, heimspeki, og hann var læriði held ég, það var í Oxford eða Cambridge.
1: En fyrir tengdapappi Þorvaldar,
0: já.
1: Sem Bjarni heiti Ben, hann, þá vorum við að tala lögfræði. Og það sem hamrað þar í lögumennskunni, eða í henni lögfræðilega hugsun, að finna aðalatrið og vera ekki með skrúðmælingum.
0: Já, já. En sko Bjarni Berndesson eldri, hann var alveg tengdafaðir, hann var tengdafaðir Vilmundar Gylfason.
1: Og Þorvaldar líka.
0: Nei, hann var ekki tengdafaðir.
1: Og Tíma.
0: Já, jú, það er rétt, það er rétt, það er rétt. Það er sjálflega rétt.
1: En byrðsinn frá því, alveg, sko, það er hinn rétt að hugsa, það er hinn júridíska hugsun, en það er rétt hjá til líka við þurfum kannski að elska lífið og náunga svolítið. Og það hefur þú nú kett okkur til.
0: Já, já, nú, það er verið
1: að hafa svolítið umbyrðalindi, við verðum að læra það svolítið og sögum.
0: Ég þarf að læra það sjálfur, held ég.
1: Já, en það er líka, það er líka mikilvægt að setja sig ekki á að rest.
0: Nei. Æri, nú, menn hafa nú alveg farið flatt á því.
1: Já, ekki rétt að fara að segja takk.
0: Takk að ég fyrir, Jón.

0: gerðu svo vel.
1: Já, góðan dag, Pétur Gunnar heiti ég.
0: Já, sæl.
1: Hvernig það hún ekki, hérna hún Hanna Katrín, hún ekki yfirmaður MAST?
0: Hún er ráðherra atvinnuvega, na já, atvinnuvega ráðherra, jú, það ekki, já. Ég held að, jú, jú.
1: Hérna, ég að velta fyrir mig, sko, þegar maður hefur heyrt talað það að fólk sé að byggjum að fá einhverjar skýrslur frá hinn og opinbera.
0: Er rétt.
1: Þá vill það nú stundum dragast í tíma, hefur mér heist.
0: Já, fyrst benda þér gætna ná að fara í hérna úrskurðarnefndum upplýsingamál.
1: Já.
0: Og sem að síðan neitt oftum fara að fá aðganga skýrslum og það er nú bara þannig.
1: En þetta gekk fyrir sig alveg strax, þannig að ég geta við trúið að Hanna Katrín sem er á móti hvalveiðum fyrir hönd Evrópubandalagsins á Íslandi. Ég geta við trúið að hún hafi komið þess að framfæði við þá skipverja hann á Banderos staðsetningu hvalabátana.
0: Ég það við þurfum bara að fá vita þess sanna þessu.
1: Og þá það spurning, ef hún væri í Nóri, væri hún þá kallar kvíslingur?
0: Ég veit það nú ekki. Nei, það er því nú ekki. En Gunnar, en við erum bara að fá að vita þeir sanna í þessu máli, það er ekki dörfísi.
1: Já, það er alveg rétt. Í mörgu, já.
0: Nú er það þannig að nú vill kannski hvalur fá að vita hverjir voru þarna verki.
1: Já,
0: þá veistu hvað ég segja þá, já, MAST.
1: Nei.
0: Upplýsingalög, það má ekki láta það af hendi.
1: Má ekki vita hver tíður það.
0: Nei, þú má það ekki.
1: Nei. Já, það er alltaf að verja sig með einhverju.
0: Verja sig með einhverju, það er ekkert verið að verja sig, þetta er bara ósvítinu og ekkert annað.
1: Já, sjálfsögðu er það.
0: Bara vera.
1: Ég bara skil ekki þessa áfergi í að komast í
0: þessa
1: bandalag.
0: Þessi persónuvend er svona einhver lagaleg ruslakista sem er notuð í svona málum þegar það henta hverju sinni. Það valla nokkur dæmum það að þau opinbera hafi verið hérna sætt rannsók vegna þess að þeir hafi brotið upplýsingalög. Það er að gerist valla nokkur tíma. Það er aftur saman einhver einkaðalar. Skrýtið. Þó að stofnani ríkisins og hið opinbera stjórni helmingin af hækkerfi landsins, það rennur helmingurinn þangað, þá var eins og uppalega voru persónuvend sett á lakirnar til að verja einkamál og persónuréttindi fólks gagnvart til opinbera.
1: Já.
0: Það var uppálega að hugsa þannig, sko.
1: Þetta fari í kringum þetta.
0: Já, það er svo, sko.
1: En hérna, ef var rétt er að Halla hafi ekki sett heillóska skeppi til Bandaríkjamanna áhvist með hann og fyrir neðan allar hérna.
0: Já, það er, ég meina, hvað er það? Það kom upp annað mál sem er svona, og hvað var hérna, var ekki þegar hann var endurkjörin, var kjörin forseti aftur?
1: Já, alveg rétt, já.
0: Og þá, hérna, og svo var einhvern tímann mökum forseta, hérna, og þeim var boðið til Washington.
1: Já, alveg rétt.
0: Og þá var það eiginmaður Höllu sem að mætti ekki og bar fyrir sig að hann að vera upptekinn á einhverju öðru sviði, eitthvað svo leir.
1: Já, mikið að gera hjá hann.
0: Já, ég veit ekkert hvað það hægði vel verið, en sko þetta er þannig sem er, það er einhver, ég veit ekki
1: hvað. Ég meina, ég segi nú sjaldan gældur kálfurinn ofveldið, hvað björguðu bandaríkjamenn sem voru hér á herstuðinu mörg hundruð íslenskum sjómanum?
0: Það talaði það með þyrlu, með hjálpið þið. Það voru þyrlu frá vellinum sem voru að bjarga. Það voru 500 manns við þetta langa tímabil.
1: Já, hugsaðu
0: því. Ég hef heyrt töluna það.
1: Já, maður hefur heyrt það. En það er ekki verið að gjalda líku líkt. Þessari stjórn, þessi stjórn og þessi fórseti, ef að rétt er, þau vil ég ekki gjalda einu sinni þakklæti fyrir.
0: Nei. Það er að þurfum að skoða þetta. Ég þakka þér fyrir að hringja.
1: Já,

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Góðan dag.
2: Magnús heiti ég.
1: Sæll Magnús, blessaður.
2: Ég hérna orðin alveg gáttaður á þessari kvennapólitík orðið í dag. Það er lagt niður jafnréttisráð þegar það á að snúa af okkur köllunum. Við hljóttum að eiga að hafa jafnrétti eins og það, sko.
1: Já.
2: Að konur hafa bara núna undanfarin ár í pólitík og opinberum stöðum bara gjaldfellt sig alveg gríðarlega og halla hérna fórseti í Íslands að senda ekki bandaríkjónum heitla óskars þetta kveðju og hérna
1: gerðu það ekki?
2: Kveðju þjóðarinnar á 250 ára ammæli bandaríkjana.
1: Já.
2: Þetta er gjörsamlega óásættanlegt.
1: Já, gott, býtum við, svo ég rifið upp, það var forsetisráðherra og utanríkisráðherra sem að sendu kveðju, en er það að segja að forsetin hafi ekki gert það?
2: Nei.
1: Hann gerir það ekki, nei, það er. Já. Já. Hefur fengist einhver skýring á því? Þetta er nú góð. Nei.
2: Hún er, ég held að bara, þegar hún rifið upp, ég held að á honum Guðmundi Franklin Jónssyni frábæri þessu og hérna myndir af Sjálsvesku nei hérna honum æ Ukraínu fórseta hana
1: Zelenski
2: Zelenski hvað hann hafði verið dekraður af öllu sko
1: já já
2: hvert er litið í hérna þessum utanríkismálum Íslands, það er alveg bara, bara skilur þetta ekki þess að afstöðu gagnvart bandaríkjana, þetta er alveg með algjörlega með ólíkinda.
1: Já, sko, þetta er mjög gott að bendir á þetta, ég svona verða að játa það, ég er svona ekki verið að huglega þetta sérstaklega, en meðan við þessar upplýsingar að hún hafi ekki sent hérna, því að þetta hefur gerst áður, hafi gerst já. Áður og hún sendi ekki kveðju til bandaríkjana en það var þrýst á að það er því gerst sko. Og svo kom einhver sérkennileg afsökun út af því að það hafi ekki verið gerst. Manstu eftir þessu?
2: Já, já, það er verið að vinna gegn vilja þjóðarinnar í þessu.
1: Á að koma, á að skapa einhvers konar fjan, er verið að undirbúa og skapa fjandskap í gard bandaríkjana til að tengja okkur betur við Evrópu. Er það hugsunarhátturinn?
2: Það er náttúrulega það sem ESB er að gera með sínum mútum og rugli í sambandi við ríkisútvarpi. Það er alveg, ég á til dæmis fullorðnar systur sem eru gjörsamlega heilaþegnar af þessu bulli í ríkisútvarpinu.
1: Og hlusta, það er hlusta fyrst og fremst á það sem byrtist í...
2: Bara engungu.
1: Já, já, ég skil.
2: Og þetta er náttúrulega bara hvernig ríkisútvarpið hérna hefur fréttaflutning af bandaríkjónum og Evrópu. Þetta er náttúrulega bara ekkert annað en landaráð og ekkert annað. Þetta er bara verið að vinna gegn, sem sagt, hérna, hagsmunum þjóðarinn.
1: Já. En sko, það hefur tekist að slíta samskiptum okkar við Rússland og láta sendi herran fara hér og loka sendir á Íslands þar. Það var ekki gert af hálfu annara ríkja sem voru í átökum og miklu hérna, beinni og ákveðnari átökum við Rússland, heldur en við, en enga síður gengum við þetta langt og þarna var utanríkisráðherra sem tók þetta upp á bara ákvað þetta sjálf og henni tókst að eyðileggja þessi samskipt og þá spurning með Bandaríkin hvort að það verið reynt að finna leiðir til þess að eyðileggja samskipt okkar við Bandaríkin og já, til þess að þá segja menn já, við verðum að gangi í Evrópusambandi því að við erum hérna annars algjörlega varnalaus
2: Þórdís Kolbrún Reykjörn Gylfadóttir hefur unnið að þessu og svo tekur þetta hún við núna utanríkisráðherrann okkar
1: Já.
2: En í sambandi við að Paul Watson máli
1: Já.
2: Sko færeyingar og grænlendingar tóku þetta mjög föstum tökum
1: Já. Nei,
2: við Íslendingar eigum náttúrulega að gera nákvæmlega það sama en að Danir gangi gegn vilja þessara kalliði þjóða, Grænlands og Færeyja og hérna komi í veg fyrir framsal Paul Watson frá Grænlandi það er alveg ólíkjönd
1: En það er aðdeglisvert eins og þú segir og við höfum fjallað þetta hann Jens Guð var að fjalla hvernig þeir tóku á móti færingarnir tóku á móti Watson á sínu tíma og svo hefur annar aðli sem hefur búið lengi í Grænlandi sem er að greina okkur frá því hvernig grænlendingar tóku á Watson líka en við Íslendingar gerum það ekki við svona hér svo stefna að mjög margir tala vel Watson og eru bara ánæði með hann og telli hann ekki vera neitt þriðjuverka mann heldur bara mann sem berskegg vil
2: þetta bara tengist þessu vóki og frétta þjónustu ríkisútvarpsins það er verið að vinna oft gegn þjóðinni eins og til dæmis Paul Watson að þá er þetta látið endalaust glimja í fréttum og allir hérna settir upp á dekk til þess að stíga hérna ölduna gegn þjóðinni
1: gegn hasmönum.
2: Þetta er alveg óskiljanlegt.
1: Já, þeir vilja, þeir telja að sko Íslendingar eigi fyrst og fremst að vera í alþjóðlegum tengslu við önnu ríki þjóðarhagsmunir og þjóðernishyggja sé bara gamaldags og hún snert ekki þær stjettir sem ráði að landinu ekkert þetta verið að einhver aðra stjettir síðan þannig að þá var það ekki það og þeir ætla að koma okkur í Evrópusambandinu með góðu eða illu segja og ég held að þeir munu reyna að gera það fullri hörku
2: Já, ég held ég komist nú ekki inn á fundin það verður svo margtur þetta er svo lítið hús en ég ætla að fara en hérna það er langt síðan ég hætti að hlusta á fréttir bæði hjá sín og útvarpinu þetta er bara ekki bóðlegt að hlusta á þetta bull bara ekki bóðlegt
1: Takk fyrir að ringja, bless.

0: gjörðu það svo vel.
1: Góndu sér, Pétur Sveitgeir Sigurjónsson heiti ég.
0: Já, blessaður.
1: Herðu heillin, aðeins meira ESB.
0: Já.
1: Sigurjón vinnur okkar hringdi í morgun enda, sem aður, ég ætla ekki að ræða það, þannig búið að ágreða það aðeins í morgun. Já, já. Ég langur þess að ræða aðeins við það sem, það sem hann nefndi í gær með hvað Evrópusambandi myndi byggja hér upp innviði við inngönguna. Sko, þetta svolítið blekking í þessu. Ég sá viðtal fyrir nokkrum árum við pólskan ráðherra. Hún var nú nokkuð skelegg í skoðunum sínum og sagði að þegar að Pólverjar voru að ganga inn í Evrópusambandið í aðluguna tímanum, þá flutu peningarnir frá Evrópusambandun inn í Pólland og það var voða gaman, sá hún. Það voru allir glaðir og sátti við það. Núna, þegar við erum gengin inn í Evrópusambandi fyrir nokkru, þá streyma peningarnir úr Póllandi til Evrópusambandsins og nú ekki gaman. Þetta var boðskapurinn hennar.
0: Já.
1: Sigurjón hélt því fram í gær morgun að það myndi streyma hér um peningar í innviði sem var allir hér í klessu og þetta er því alveg peningar að heimnum sendir. En þetta er náttúrulega algjör miskilningu hjá Sigurjóni. Það er einhver sem borgar þetta.
0: Það eru ríku löndin í Evrópusambandinu sem haldi upp í sjóðakerfi Evrópusambandsins og við verðum í hópi innan ríku ríkja sem að höldum upp í sjóðakerfi. Þannig er það?
1: Já, já, og við þurfum, ef við fáum eitthvað styrki þess að gangi í Evrópusambandi, þá munum við svo sannlega fá að borga þá margfald tilbaka fyrir inni komið. Það er bara þannig. Og hann nefndi líka í gær að ég finnst þessi afstafa manna, hann tilkynnti nú að Sigurjón að hann var jámaður og hann nú að leggja fram þessa skoðun sem jámaður fyrir inngöngu. Hann nefndi líka fiskveiðikerfið okkar og sá gróði sem að hagnaður arður hagnaður sem útgerðin hefur af veiði stúrsinu sínum og taldi að það myndi með eitthvað lagast þegar að við gengum í Evrópusambandið. Sko, þetta er náttúrulega bara vitleysa. Það er ekki verið að ganga nærri arðinum eða hagnaði útgerða hér þó við göngum í Evrópusambandið. Það er algjörum ískilningur í honum og að bera þetta upp sem eitthvað jákvættið að ganga í Evrópusambandið er eins og það fyrra sem ég nefndi algjör vitleysa.
0: En það er ekki að vísu, það er ákveðin sjónarmið í þessu þar að segja. Hann telur og ýmsir telja að við eigum að ganga í Evrópusambandi til að breyta sjávarútvegskerfi sem að Íslendinga breyti ekki á þann hátt sem hann vill. Það er það sem byrjar að boða, að Evrópa taki að sér að gera þetta. Þessna spyr ég aftur og aftur, hvað vill ríkisstjórnin, hvers konar fiskveiðistjórnarkerfi og sjávarútveg vill íslenska ríkisstjórnin og hvaða kerfi ætlar hún að verja í samningu við Evrópu, núverandi kerfi okkar og eigum að fá undanþágur varanlegar út af því eða eigum að fara inn í Evrópukerfið sem er allt öðru vísi vegna þess að sumir Íslendinga vilja það. Spurningin, hver er það?
1: Já, sko, hann sigur að nefndi í gær að þegar við göngum inn þá þurfum við að fórna einhverju. Við getum ekki vænst þess bara að fá, við erum að líka leggja eitthvað á móti. Og ég býsti því að Evrópusambandið muni krefjast þess að fá veiði heimildir í landhelgin okkar.
0: Já.
1: Þar muni mæta Spánverjar og Portugalar og Þjóðverjar og ég spái því að ef svo gengi eftir að þá mundi þeir fljótlega kroppa sig nær og nær og nær og yfirtaka landhelgin að lokum. Evrópusambandið er ekki með neina miskun sem er við okkur. Við erum bara 400.000 manns á skeri út í hafi og það er enginn að fara að berjast yfir okkar hagsmunum. En svo allir nú bara benda Sigurjóni á að hans flokkur eða flokkar eru núna við ríkisstjórn. Ef að við breyta fiskveiðilögunum, þá á hann bara að drífa sinni yfir ráðuneyti og sinna því verkefni. Ég hitti kunningi minn sem var þá lögfræðingur í sjávarútvegsráðuneytinu, hann voru náttúrulega okkur á síðan og hann er nú hættur það núna, komin annað, en ég fór að stríða honum og sagði við hann, akkur semjiði nú ekki ný fiskveiði lög svo við allir geti verið sáttir. Og hann fór að lægja og sagði, þú kemur setni bara í ráðuneyti og segir okkur hvernig þetta á að vera. Við erum búin að berjast í þessum mörg ár, það hafa verið ráðunir fullt af mönnum í ráðuneyti til að gera breytingar á fiskveiðilögunum. Meðal annars Addi Kiti Gaug, hann nefndur úr fleiri höfðingja, sem ég man ekki alveg augnablikinu hverju voru, en hann sagði að það hefur ekkert komið út úr því, ekki neitt. Og þetta rekst allt hvað á annars hótt. Þannig að ef að Sigurjón hefur núna ráðið riður hverju, hvernig ný fiskveiðilög eiga að vera, þá vil ég bendunum á að drífa sig niður í ráðuneyti. Hans fólk er við stjórn, ríkisstjórninni í dag og hann fær þessu breytt eins og hann vill. Ég skoði á hann að gera það. Ég að þegja ella. Sko það þýðir ekkert að vera með svona tal eins og hann Sigurjón sem er allt á skjön við raunveruleikann. Og ég hef þér að segja Pétur þess að fáu jámenn sem ég hitti. Ég umgekk nú kjálf mikið að fólki enda komin allot í áttræð. Og hann 77 ára, ég hittur ekki mikið af fólki en þessi fáu jámenn sem ég hittir, ég spyrði það var því hvers væntiði með yngöngunni. Já. Hvað er það í líf ykkar sem þið vilji sjá til bóta fara frá því sem við höfum í dag? Og ég hef ekki fengið einast að orða það. Og ég vona að Sigurjón komið með eitthvað raunhæft, hann segist þeirra jámaður, því mikið að neymanum á sögum, hann sést þetta jámaður og ég vona að koma með eitthvað bitastætt í jáinu ekki svona bull eins og hann hefur verið með það þetta bara ránfæstu jáinu og það er bara komin í sama hóp og Dagur B. Eggertsson sem vildi að við gengjum í Evrópusambandi til að lekka vexti og verðbólgu eða Pavel til að lekka verð á pítsum sko þetta er bara ekki boðlegt Pétur það er ekki boðlegt að það skur ekki nokkur jámaður geta lagt fram öruggar gögnu það eða upplýsingar hvað það er sem á að batna hér
0: Nei,
1: sko, við getum ekki Pétur við getum ekki með hæsta lífstaðalinn í Evrópu fann að ganga í hóp ríkja sem eru miklu verri en við verðstöld og eru með Evru og þau geta ekki náð ávinningi hvaða ávinninga eigum við að hafa ef þessi ríki geta ekki náð sér í ávinning af stöðu sinni innan Evrópusambandsins, jafnvel með Evru hvers getur við þá vænst? Ég bara spyr Ná, þessu Pétur minn
0: Já En hérna, já en við hérna umræðan heldur áfram
1: Ég ætla bara að taka fram að ég alveg samrónum Gústafi Nýja sinni sem ringdi nú rétt á þann
0: Já
1: og við það er vinnur okkar Guðjónsson hring í morgun og ég var að sammála hverju orði þannig að ef að viti verður grýttu til bana þá þannig líklega að taka mjög með herðu ekki, segjum ekki meiri í dag
0: getum
1: við
0: takkaði
1: fyrir að hringja
0: Já,
1: það er það

0: Næsti hlustandi kemur hér, góðan dag.
1: Er það ég?
0: Já, það er þú.
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan dag.
1: Hérna, mér langar að ræða hérna, hvað mikið af útlendingum sem eru við afgreiðslu í verslunum.
0: Já, hvað heitir þú, fyrirgefðu?
1: Ég heiti Ástís.
0: Ástís?
1: Já.
0: Já.
1: Sko, málið það nefnilega að ég nú fætt og uppalinn hér á Íslandi og tala íslensku.
0: Já.
1: Og ég ekki sátt við að vera komin á nýræðisaldur og þurfa að fara að skipta yfir í ensku til þess að geta farið út af verslunum í búðum.
0: Já, ertu þá að tala allar búðir eða?
1: Já, ég er búin að lenda búna í tvisar í röð bara að annars var það í stórmarkaði.
0: Mm-hmm.
1: Og þá var ég að spyrja vöru sem að ég ætla þá að svona byrja að leiðbeina mér.
0: Já.
1: Og þá kemur að með stúlka og hún tala bara ensku.
0: Mm.
1: Og svo fer hún og ég segi henni það að ég tali ekki ensku. Og þá fer hún og næri aðra stúlku og hún kemur líka og spyr hvort ég tali ensku. Ég segi nei.
0: Mm.
1: Og hérna... Og þá bara, ég sagði bara takk fyrir á íslensku og bara fór út. Ég bara sætti mikið við afgreiðslu. Og svo er það annars vegar að þegar það var í annari búð, þá kom ég tvo daga í röð og þá voru útlendingar í bæði skiptin ekki sama manneskjan, töluðu ekki stakt orði íslensku.
0: Og voru
1: afgreið. Og það getur ekki tala við þetta fólk.
0: Og var það í svona
1: það var í maturverslun.
0: Já, maturverslun. Já, var það stórmarkaður eða?
1: Já, það er markaður sem þeir eru með margar búðir hérna. Ég veit ekki hvort maður á að nefna það.
0: Já, það nú allt til að fólk viti það því að það sem fólk það kannski spyrja sig að hverjir eru eigendur af helstu matvörukeðjum hérna í landinu?
1: Já, sko annars vegar var þetta í Hagkaup og hins vegar í Netto.
0: Já.
1: En svo hefur nefnilega kvartað að mér að sko þeir sem að ráða þetta fólkinn, hvort það getur verið að segja það að þetta er allt í lagi Íslending að tala ensku, en það er ekki svoleiðis.
0: Nei, þetta sjöna, bara...
1: Sjöfnir þetta til lægi bara.
0: Já. En ég skil alveg kótt við og annarkvært höfum við líka bara þann svona, það við mig hérna í landinu að hér er töluð íslenska og fólki í verslunum á auðvitað bara að tala íslensku, það er bara þannig. En þess vegna segi ég aftur hverju eigendur að eins og að stóru maturkæðunum og akkurri verði svona háttar. Og hérna, það er bara mjög athyglisvert að líka sjá afkomu tölur. Hver eru arðgreiðslur úti hjá þessum félögum sem eru á bakvið verslunarkeðurnar? Ef að þeir eru með marga milljarða í arð, einhver er þá álagningi. Af hverju er svona álagning? Og hver stýri því?
1: Svo náttúrulega getur að verið þó maður grunar að þetta fólk séu að læri launum. Maður veit ekkert það, ég trúi því ekki.
0: Já, það
1: heldur komast ekki upp með það.
0: Nei, ég held nú einmitt að verkalýðsfélögin sé nú vel á vaktinni gagnvart því. Það á nú að vera, en ég held almennt ekki, ég held að hljóta að vera rétt hérna, rétt greiðsla. En maður svo sem veit ekki en þetta er hins vegar ekki skynsaleg leið til þess að líka láta að það fólk lenda í því, það finnur að það getur ekki tala íslensku kannski og því líður ekki endilega mjög vel í þessari stöðu.
1: Nei,
0: svo er fólk að reyna að segja tala á íslensku og benda og fólk er reytt og allavega það tekur þess ekki vel.
1: Heyru, ég bara þakka fyrir, ég búin að koma mín á framfæri og nú hella á skálur neyðunni.
0: Já, Ástís, þakkaði fyrir að hringja, gaman að heyri þér.
1: Já, sömulega.
0: Já, blessu. Nei.

0: Komið er sæl Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Í dag þá ætla ég að komast að því hvað gerðist í húsmaraskólum hér á árum áður og hvað lærakonur og hvað svona situr eftir. Og ég mun tala við þar konu sem að voru að fagna 60 ára útskriftarafmæli sínu núna frá húsmaraskólan í Reykjavík og það eru þær Sólveig Hákonardóttir og Hjördís Stefánsdóttir húsmaraskóla kennari og skólastjóri á Laugum fyrrverandi og við ætla að fá að heyra hvernig það lýsa þessu eftir 60 ár og sjá svolítið svona samfélagið í dag og helstu breytingar, hvernig var stemningin á þessum árum og svo framvegis. Nú ég verð að taka fram að ég þekki þessa báða gesti mína vel frá uppvexti mínum á Húsavík og við ólumst þar upp og ég man eftir þeim sem ungum konum þegar þar fóru til Reykjavíkur í húsmaraskóla Reykjavíkur fyrir 60 árum. Og hingaði komin Sólveig Hákonardóttir, góðan dag Sólveig og velkomin út að sögum.
1: Góðan daginn Arnþrúður og takk fyrir.
0: Já, það nú gaman, ég vil nú segja, það nú alveg bara nauðsynlegt að rifja upp þessi gömlu góðu ár og þið eru nú svona söguleg heimild í því hvað hefur raunverulega breyst og hvað hefur komið mest og óvart og hvernig þið sjáu samfélagið í dag. Og við ætlum við mitt að hérna ná símasambandi við Hjördísi Stefánsdóttur. Hún er á Húsavík, ég veit rétt.
1: Akureyri, hún býr á Akureyri.
0: Hún er Akureyri. Hjördís, ertu hér á línni?
2: Já.
0: Og þú heyrir ágætlega? Vittu nú við?
2: Ég heyri ágætlega.
0: Já, þú heyrir ágætlega. Bara sæl og blessu og velkomin í þáttinn.
2: Takk
0: að þið
2: fyrir og sælar báðar.
0: Já, hérna, við ætlum að byrja svona á því að fara aðeins ofan í hvað var til þess að þið fóruð í húsmaraskóla Reykjavíkur, þið þarna báðar frá Húsavík og hvað kom til að þessi, bara þessi ákvörðun var tekin hjá ykkur báðum, Sólveig, að þú vilt byrja?
1: Það má kannski segja að þetta var það sem að foreldrar okkar álítið var besta gjöf fyrir dótturina að það að komast svona út í lífið og kunna nokkuð vel til verka og hafa fallegt og vel umbúið heimili. Já. Þannig við kunum bæði að elda, við gáttum að laga sveinsbrettu og prjóna sokka eitthvað svoleiðis. Þannig að það var það besta sem þeim fannst, það var gjöfin að hlúa og geta búið sínum manni gott heimili.
0: Já, og kannski nýtt þar sem til var.
1: Eða? Já, já, og ævintýra mennskan líka að komast inn í heimavistaskóla og vera þar og læra. Ýmislegt við lærðum þarna borðsiði og leggja á borð, fallega borð, nú og gera góða veislu gjöra skal og það þurfti kannski með stuttum fyrirvara og þetta lærðum við snögg og góð handtök og Hjördís veit það best því hún er búin að vera að kenna þetta í gegnum árin.
0: Já, það er nefnilega gaman að því Hjördís og en hvað var til þess að þú fórst í húsmaraskóla fyrir 60 árum og búsett á Húsavík og til Reykjavíku, það var svolítið mál á þessum árum.
2: Já, það var auðvitað ákveðið mál, það var ekkit venni að fara langar leiðir og

0: en þetta var góð leið að fara að heiman og það var þannig að systur okkar Sólveigar, eldri systur okkar þær höfðu verið þarna tveimur árum áður í þessum skóla
1: Já.
0: Og mamma þetta þarna kennara og þau reyndar foreldrar mínir tvo kennara sem störfuðu í skólan og vissu nú vel að þeirri þriðju og það þótti bara alveg sjálfsagt mál að við færum í Húsmæðraskóla það var bara eiginlega bein leið eða allir ekki hreinlega í menntaskóla sem var ekkit mjög algengt að stúlkur gerðu á þeim tíma
1: Nei, og ekki, en, og ekki neitt frambóði sjálfu sinna á Akureyri og þá Laugavatn og Reykjavík
0: Já, já og þannig að þetta var líka ágætt að fara til Reykjavíkur og maður hafði nú ekki ég hafði einu sinni komið til Reykjavíkur áður og einu sinni farið í flugvél áður og þarna gekk maður sko örugt heimili
1: já.
0: Var í heimavist og þetta var náttúrulega alveg sjálfsagt mála maður kynni eitthvað til handa og læra svona bara umgengnisreglur og auka vísinina og auðvitað var þarna mikil handavinna það var útsómur og brjón og hekl og vefnaður
1: mm-hmm.
0: og fatasveimur og þetta þótti nú gott að kunna vel til verka á því sviði fyrir utan að kunna að hugsa heimili og snirkimennsku og hafa allt í röð og reglu og svo framis.
1: Já, já, einmitt, en hvernig svona, þegar þið lítið tilbaka, hver var staða hinnar dæmigerðu húsmóður á þessum árum? Hvað var það sem húsmaður gerði, menna vöknuðu þar fyrst ár og voru það síðastir í rúmið eða hvernig var svona dæmigerður dagur fyrir húsmaður?
0: Á þessum árum sjáðu þá var það þetta mikil verkaskipting á heimilum og það var eins og þú segir og þekkir sjálfur þínu uppveldi að húsmaðurnar vöknuð á mótnana og suðu hafragrautin og reyndu fram slátur með
1: Já.
0: Þá var morgunmaturinn og svo sáu þær hádegismatinn og þær voru að snyrta heimilið og baka og útbúa allt mögulegt allan daginn liggur við
1: Já.
0: Fram á miðjan dag og þær hafðu oft fataskipti svona miðjan dag eða eftir hádegi vel og þá voru þær kannski grípa í saumaskap eða prjón eða handavinnu aðra tilherandi heimil, það var alltaf verið að vinna heimilin í hag
1: Já, það er náttúrulega bara
0: Hallarnir voru utan heimilis og unni fyrir peningunum eins og sagt það nú
1: Já.
0: Húsmóðustarfi hefur nú aldrei verið mjög mikið metild
1: Nei, það það sem maður nú svona svolítið að velta fyrir sér vegna þess að þetta mikilvæga starf eins og þeirra lýsa að bara að þurfa að halda utanum þetta, það voru ekki endilega svona bakari þar sem gast gengið að vísu fá fjölmarga tegundur að brauði, það var mikil bakstur eða hvað og líka saumaskapur því að þetta voru jafnvel ekki til.
0: Það var auðvitað þannig og auðvitað spurðu allir, það þurftu allir að spara, það var ein fyrirvinna á heimilum
1: Já.
0: Og oft fjögur, sex börn og þaðan af fleiri og eins og þú segir með bakarinn, það var bakari á Húsavík en það var rúbrauð og heilkvöldubrauð og normalbrauð og fransbrauð.
1: Já.
0: Það voru mjög flinki bakarar á Húsavík, það verður nú að segjast.
1: Já, þöksi þeim svo sannlega, en þetta var bara þessi tími sem að það kannski þekktist ekki allt þetta kruðir í sem við sjáum í dag, þetta var allt öðruvísi.
0: Nei, þetta eru svo gjörbreytti tímar og það bara til mér sem svo mæður okkar, það er prjónuðu, peysur og sokka og hvað sem var og það var prjónað og prjónað vel nærföt og á vatnin og þær saumuðu fatnaðin, það voru spariföttin fyrir jólin og þær saumuðu þetta meira að minna sjálfa heima hjá sér.
1: Já, já. Manst þú þetta Sólveig hvernig var hjá þér svona móður þín var sem sagt þessi dæmgerða húsmóður
2: Já, móður mín
1: þú þetta?
2: Já, móður mín, hún fór í húsmóðarskóla að Laugum á sínum tíma og mamma saumaði alltaf á okkur sýstu þetta varum þrjár eins jólakjóla eins kjóla fyrir páska eins föt fyrir sumarið og svo var skólabuxur og jakki hún gerði þetta allt saman sjálf og hún prjónaði og þetta var til síðist allavega veit ég að þetta voru flest hellum heimilum held ég á Húsavík annað þekkti ég náttúrulega ekki
1: nei, nei.
2: En þetta gerðu konur þær tóku slátur, þær bökuðu Og það gerðu öll þessi venjulegu verk og það var svo þeir niður, lagt til hlýðar fyrir veturinn. Mm. Það var ekki fristikistu til þá, það var búr, venniðu svona mat,
1: Já.
2: Þessu að bæði slulta. Mamma sögni sveskir og rababararætur Já. Sem var mjög góðu desert og svo sögni kjöt, það var tilbúið niður svo ekki manni rossakjöt, steikt og svo þið í niðurstu krukkun. Þannig að þetta kaupum við bara allt í dag, fáum tilbúið. Beint upp í hendurnar og beint á diskin.
1: Já, já, já. Mm. Þú þekkir þetta, Hjördís, þessa lýsingu.
0: Já, já. Og, já, já, og svo í viðbóti þetta, þá var náttúrulega, það í berjum á sumrin og þá var bara tínd, mikið að berjum tínd og gerðar fulltur og saft og og hvaðina og það var rappabarinn var nú svoðið niður og það var oft svoðið svona eins og grautarefni
1: Já.
0: Sem að var notað í rappabaragraut, ég ekki var þrýsturinn eins og svolga segir það Nei. Var ekki til þess það var 1955 þá kom ískápur heim til mín og með litlu frysti
1: Já.
0: Og það voru fyrstu ískaparnir heldur sem voru að koma í bæinn það voru mörg heimilin sem fengu þá þessi tæki
1: Já. Manstu þetta Sólveig þegar að kom fyrst í ískampur?
2: Já, það var þannig að faðir minn byggði fyrst á tungötu 3, teiknaðu byggði neðri hæð og svo byggðan efri hæðina og þá kom þar ískampur í eldhús og þegar getum við þeim flutt þar inn 54 og 55 og efri hæðina. Og þar vorum við með ískap með litlu fristihólu, hann var amerískur og hann endist og endist alveg endalaust. En það ekki eins og í dag.
1: Nei, nei.
2: En nota.
1: Ég segi það að nú ég kannski yngri en þið, og, en ég man að ég var orðin 12 ára þegar kom ískapur heim til mín. Og það var það alveg bylting. Það var bara fólk, kom bara fjölskyldan, kom bara til að fá að sjá þetta trillitæki sem var komið.
2: Já.
1: Þetta og þótti stórkostlegt.
2: Það var það og það var til dæmis ekki baðkur að mjög kannski á mörgum hús í mörgum húsum þá því ég man það af það var þar nágrann okkar þannig þau byggu gömlu litlu húsi og sonur þeirra hann fekk alltaf að koma fyrir jólinu og hátíðar og koma og baða sig í baðkarni hjá okkur og við systurnar höfum nú gaman að þetta kom strákur og við lágum og kíktum að skráa gata og hlóum og tístum eins og systurnum slæmir.
1: Já. Hjördís gerðist eitthvað svona hjá þér komu nágrann að fá að fyrir bað
0: Já, sko, það var nú styrta heima hjá mér þegar í húsinu og svo kom setna baðker og ég man eftir, sko, það var nú einn frændi minn og móðbróðir þeir komu stundum í styrtu heim og ég man nú, held að þeir hefur nú ekki komið í bað, þeir hefur nú verið orðnir það stórir en það var þannig að bróðir minn sem var næstur mér ég var, hann var númer 3 í rauðinni við vorum systur, 2 elstar Hann fekk að vía baðkerið af því að hann var sko eini strákurinn sjáðu.
1: Já.
0: Og við vorum nú ekki ánægðir með þetta systur og við svona reyndum nú að kíkja á gluggan og gera athugunum en pappi stoppaði það af.
1: Já, hann hefur haft svona vit fyrir ykkur, það
0: með það. Já, en af því að við erum að tala með sér vélar og tæki, að þá man ég það þegar ég kom heim úr húsmaðarskóla Reykjavíkur fyrir 60 árin síðan, þá var amma mín hérna búin að fá sjálfvirka þvottavél, AEG Regina.
1: Hvað segir
0: Og það var ótrúlegt að ég vissi ekki neitt sem að þetta var nú bara að byrja. Það var þannig að sínir hennar sildu, þeir voru sjómenn og sildu og þeir gáfi henni þvottavél, alsjálfvirka. Og svo kom heim þarna fljótlega og eftir þetta þá var komin sjálfur þvottavél.
1: Já.
0: Það var alveg, það var til eini í skólanum hjá okkur.
1: Já.
0: En við máttum nú helst ekki notan, hún var dálítið spari.
1: Já.
0: Sem að læra svo upp á gamla móðin og sjóða í potti og svona.
1: Akkurat, en hérna, en já, hvað já. Með þá, hvernig var þvegið áður, áðurna þvottavélina komu, var það í þvottapotti eða bara í sjónum kannski? Já,
0: það var mjög mikið þvegið bara hérna, skal ég segja þeir, á þvottabretti og í bala.
1: Já.
0: Það voru ekki gamlu tré þvottabrettinni svona gler, plötuð einhverju rifluðu
1: já.
0: Á og það var svona nuttað.
1: Mm.
0: Og svo var náttúrulega svoðið í potti en þegar ég mann nú eftir þá var komið þvottavél heima og suðu pottur og í þvottahúsinu var steift stór þró og þar var þvotturinn skolaður
1: Já.
0: Og svo var vind á þvottavélni sumir voru bara með handsnúnar vindur
1: mm-hmm.
0: og þetta var náttúrulega það tók allan daginn Og þá var náttúrulega bara skipt hálsmánaðarlega á rúmmónum því að þetta var bara heilmikið mál og tók kannski svona 2-3 daga að ganga frá þvotti.
1: Já, já.
0: Það var allt straujað og efnin þannig að það þurfti að gera það.
1: Já, já, það nú það sem
0: að, ja.
1: Þetta verður rétt að segja. En þeir voru komna svo í skólan, voru komnar sjálfurka þvottavélar þá í húsmæðarskólan?
0: Þá bara ein.
1: Já.
0: Það voru bara að byrja að koma 1965.
1: Já.
0: Og þá var komin ein í skólan. Ég veit ekki hvort hún kom ein eða tveimur árum áður kannski.
1: Já.
0: Og, þannig að en annars var nú þarna og það var ekki straujvél. Það voru bara að strauja átn og við lærði náttúrulega að strauja mjög fallega.
1: Já. Það var það nú eitt.
0: Og við búum að því að blæði.
1: Já.
2: Já, byrjum að ermónum og svo að kræin og svo að boðungarnir og svo að baki síðast. Var þetta ekki rétt?
0: Já. Já, fyrir þess að... Sko, byrjar á hægri boðungi og svo heldur áfram bara alltaf frámanni.
2: Já.
0: Og enda á vinstri boðungi.
2: Og pressa buxur og þá var það heldur blött stykki og þurft ofan og þá pressaði það rosalega vel.
1: Já.
2: Þöfald.
0: Það var bara þannig.
2: Já, já. Þá voru líka broti disku.
1: Mm-hmm. Já.
2: Kalla mann fyrst maður að ég það galla
0: buksina líka. Og við lærðum líka mjög vel að púsa skó.
2: Já.
1: Mm.
2: Allir skó voru
0: almenlega, vel. Almenlega, þannig að það sást langar leiðir hver var í almenlega púsinu skóm í þá daga.
1: Já, já. Það er nú
0: það. Það var líka atriðin.
1: Akkurat, en hérna, er ekki líka... Hefur ekki ásist að mikil breyting á efnum? Nú finnst man einhvern veginn eins og að skyrtur komi bara straujaðar út af þvottavélunum og þurrkaranum og bara...
0: Jú, jú, þetta er allt annar efni í dag og þetta var svo mikil lérreft hér
1: já,
0: áður
1: já.
0: Sem voru kannski svolítið stíf og þurfti að byrja að strauja flíkina raka
1: já.
0: Þannig að væri hægt að sletta hann almennlega þetta eru þetta ekkert sambærilega efni í dag og hérna ég fór nú þarna í húsjóna kennaraskóla Íslands hlustið eftir húsmannsskólan og þá voru við að tilrauna að prófa ýmislegt það sem var verið að gera í versmiðum og meðal annars fengum við mýkingarefni sem að þeir voru að þróa hjá held ég Frigg og sem þá var versmiða og þróa svona mýkingarefni til að setja í þvottavélina til þess að mýkja þvottin
1: já.
0: Og hugsaði þér, það er nú bara rétt um 60 ár síðan þetta var
1: já já, þetta verið gríðanlega vinna þetta verið rosalega vinna fyrir mæður okkar
0: já, það er nefnilega málið við áttum okkur kannski ekki alveg á því Og svo fór maður að fá saumavélarnar, þær voru með rafmagni sem maður fór að nota þar á eftir
1: mm-hmm.
0: annars var þetta fótstíð eða handstíð
1: já.
0: Eða handsnúið segi ég
1: Já, akkurat
0: já, já.
1: Jú, jú en svona ef við víkjum aðeins að matnum á þessum tíma og þegar þið farið í húsmæðarskóla Reykjavíkur sko svona Hver var hinn dæmigerði hvertarsmatur á íslenskum heimilum á þessum tíma? Maður heyrir oft að segja í dag, já, já. Við viljum fá heimilismat, en svo ef maður spyr, já, byttu og hvað er það? Já, það er bara eins og þú gerðir, sko, þú veist, það er eins og mamma gerði eða amma gerði.
0: Það er akkurat málið og það var notilega bara eins og þú öruglega manns, það var þverskorin ísa, soðinn.
1: Já.
0: Soðinn sýnfiskur, soðinn saltfiskur með hamsatólk.
1: Já.
0: Og svo voru gerðar auðvitað var flakaður fiskur og steiktur og upp úr ekki og raspi og kannski kveiti líka.
1: Já.
0: Og svo voru gerðar líka fiskibólum. Og það nú síð vinsælt í öllum börnum, fiskibólur, heimagerðar, jafnvel og bút, sem við segjum.
1: Já.
0: Og svo var náttúrulega svona hefðbundið, til dæmis yfir vetartíman þá held ég að það hafi verið mjög algengt að það var svona hálsmánaðlega, hérna, svoði súpukjöt og kjötsúpa.
1: Já, hálsmánaðlega.
0: Og þá, og svo hálsmánaðlega saltkjöt og baunir.
1: Já, til skiptir þá var það.
0: Já, það var svona til skipti, sko, aðra vikuna var saltkjöt og baunir, svo kom súpukjötið og svo kom kjötið í karri.
1: Já.
0: Fólk yfirleitt saltuðu menn sjálfir, það var nú meira kallmenn held ég, frekar en konur sem saltuðu, svona í áttunga eða ílát, til eiga til vetræðis og hérna... Já, það var alls konar svona kjötmeti svoðið og steikt og svo var náttúrulega læra sneiðar og kótilettur og læri og hryggur svona spari.
1: Já, já. Þegar til dæmis að var svona frekar spari matur, hvers konar matseðil var það? Manstu það, Sólveig?
2: Það var lambalæri, var lambarhyggur og náttúrulega kótalettur í raspi og læri snið, þetta var sykubrúnaða kartöflur, rababarasult og grænar og rabönir og svo rauðkál.
1: Rababarasult,
2: það var ómissandi og þetta var svona sunnudagsmatur og það var borðað í hádeginu.
1: Já.
2: Þannig að það var ekki bara borðað á kvöldin.
1: Nei. Það var sunnudagslæri hjá mömmu. Já, hvað segir þú Hjördís þegar nú er þú líka verið að kenna þínu nemendum og svona leggja á því dráðslu. Hvernig myndir þú segja að þessi spari matur ætti að vera?
0: Já, hann var náttúrulega svona, sko. Svo bara, til dæmis, þegar við förum í húsmæðraskólan, þá fer maður að læra að nota svínakjöt sem að var nú bara alls ekki notað almennt.
1: Nei.
0: Þetta lítur svína á Íslandi þá. Það var náttúrulega komin svína að búa aðeins og þá fór maður að vera með hérna sérstaklega lærarsneiðar eða úr bók.
1: Já.
0: Og svo var heil eða bara svínasteik með puru og allir saman svona á jólum kannski og til hátíðabrigða.
1: Já.
0: Og svo var náttúrulega nautakjöt fór að koma meira og almennlegra kjöt, þannig að það var ekki bara nota hakk og gúrlöks eða eitthvað svolíð.
1: Nei, akkurat.
0: Og það voru gerð burt svo og ýmislegt úr hakki.
1: Já, var spagetti komið?
0: Já, það var að byrja að koma, svona hakk og spagetti og það var strax mjög vinsælt og er bara alltaf hjá krökkum.
1: Já.
0: Hakk og spagetti, já, bara alveg, þau segja mín barnabönd, ég vil fá hakk og spagetti eins og þú gerir amma, sko.
1: Já, það er akkurat.
0: Og það hefur alltaf verið svoleiðis á Íslandi að börn vilja fá það sem ömmurnar gera.
1: Já, það er sem gulltrygga, rosalega trygga uppskrift og bragð.
0: Já. En mér þetta nú í hug, sko, það er, já, svo fór náttúrulega kjúklingar að koma að setna. Ég man eftir því þegar ég var í húsmæðraskóla Reykjavíkur, þá voru keyptar unghænur og við hörfustektum. Það var sko við suðum í 1,5 klukkutíma hænuna og svo var veltimaðurinn upp úr eggi og raspi og djúpstekti í svona körfu í matarolíu og þetta var svo, mér fannst þetta ótrúlega gott. Og ég man að pappi kom suður og ég fór að segja honum frá þessu og hann fór með mér í held ég Bíering og verslaði, keypti handa mér svona grind svo ég geti gert svona þegar ég kemur norður
1: já,
0: sem ég
1: já,
0: gerði
1: já.
2: Þetta var kallað körfukjúklingur í nöstunu
0: já, já, já í nöstunu þetta já. Var flottur
2: maður rosalega sko. Flott
1: já. En var það, var það hæna? Var það í
0: grunn? Það var hæna, hæna, já, já,
1: já.
0: Það voru ekki það að rekta þennan kjúklinga þá.
1: Nei, ég mitt.
0: Nei.
2: Já, Sveinbjörna gerði byrjaði fyrr. Sveinbjörna gerði, Sveinbjörna gerði var komið með hænsna búið ekki að búið allavega en allir fuglar búið fjör, ekk? Var komið 64 og 5.
0: Nei, það var bara...
2: Ekk.
0: Já, á þessum...
2: Já.
0: Jú, bara ekk og svona... En það var seinna, það var bara einu, tveimur orðu seinna sem fóru að koma kjúklingar.
2: Já, já.
0: Ég man eftir að maður var að fá, með Sigurján bróður var að sjó og hann komið frá bæði Danmörk og Ameríku kjúklinga heim, sko.
1: Já.
0: Og það eftir húsmarðskólan.
1: Já, já, já. Já.
0: Ég man, já. Maður var orðin svo forframaður ímissu eldamenn, sko, að maður gat eldað allt mögulega svona.
1: Já.
0: Og þá fór grillið að koma líka í opnana.
2: Já,
1: já. Já, akkurat.
0: Grilla elementin í ofnana og þá var alveg dásanlegt að elda grillaðan kjúkling og allt grillað meir og minna síðan.
1: En hvernig var þá samt svo um jól og páska við tökum það og 17. júni og sjómanadaginn sem voru náttúrulega bara hátíðisdagar þá að hvernig var maturinn þá um jól til dæmis?
0: Ég heima var alltaf fyllt læri á aðfangudagskvöld og þegar við systur vorum nú búnar að vera svona í húsmaðurskólum og ég komin í kennaranám, þá fengum við samþykki foreldrana að vera með sko, svína læri með pöru
1: já.
0: Á aðfangudag og við sáum um það systur og það þótti nú bara býsna gott.
1: Já.
0: En það var þótti algjör spari matur að borða steiktan hrygg upp á gamla móðin í opni.
1: Já, akkurat.
0: Og já. Ég held að það hafi verið mjög víða hryggur eða fyllt læri.
1: Já.
0: Það á svona stundum.
1: Já, en hver var þá desertin?
0: Já, það gat nú verið allt mögulegt, allt frá því að vera með, svo Sólveig sagði áðan, rababarabita og rætur og sveskjur og svona, með rjóma.
1: Já.
0: Eða, það var nú farnir að fást ávastadósir hér, það var nú vinsælt að fá rjóma og ávasti, blanda já. Ávasti eða...
1: Og ávastagraut. Ávastagraut.
0: Og ávastagrautur var náttúrulega alltaf hátílegur og alltaf eldaður á vissum tímum.
1: Já.
0: Og svo var verið með matanlýsbúðinga.
1: Já, já, já, já.
0: Og það var nú þannig að amma mín sem hafði nú verið hjá í Sýtlumarshúsinu sem hún kona áðum og gifti sig já. Og lærði ýmsar danskar uppskriftir og var mjög flink í matreslu.
1: Já.
0: Hún var með alltaf sítrónubúðinga á aðfangardag, ég man vel eftir því.
1: Sítrónufrómas.
0: Já, sítrónufrómas.
1: Já, já, já.
0: Og það var mjög vinsælt og við lærðum að gera í húsmaðurskólanum náttúrulega alls konar svoleiðis búðinga og sérri búðingur ég var bóði vinsælt hjá okkur stelpanum
1: já, hann verið vinsælt, já, já en hvað með svona svo rjúpur voru rjúpur á bóðstólum fyrir 60 árum svona sem jólamatur
0: þær voru auðvitað víða og sumir náttúrulega hafa eiginlega var allar að geta hugsa þessi jól nema að hafa rjúpur á jólum það já. Er bara er í ákveðna fjölskyldum
2: Já, Hjördís, það var alltaf á mínu heimili á aðfangardagskvöld, pabbi fór sjálfur í rjúpur og það var alltaf rjúpur já. Á okkar heimili og meðist eftir við fluttum á mölina suðu til Reykjavíkur, það var alltaf rjúpur, já. Svo framlega sem þau heldur jólum þangað til að, já, ég gerði það líka tók þau í mat þegar þau voru gömur,
0: Þetta var aldrei heima hjá mér og ekki minni móður fjölskyldu sem að voru nú mikla skiltur og veiðinan. Afi hafi skotið rúpur og hafi tekjur að því.
2: Já.
0: Þannig, en það voru ekki rúpur í hérinshúsi. Og ekki hjá móðurbræðurinn mínum. Ég held að ég segi það alveg satt. Þetta var ekki... og náttúrulega eftir ég fór að búa þá var ég svo heppin að minn maður hafði ekki vannist rjúpum, þær voru svona eiginlega gæludýr heima á hlaði hjá tengdamóður minni
1: já, já, já.
0: og það mátti ekki skjóta þær og það hann að síður að ég hef elda rjúpur þegar ég hef fengið borga fyrir það svo ég segi
1: já, en hérna en Hjördís hann er svona sko svona skemmtilegu ferill sem þú áttu af því sem að þú ferð þarna í húsmæðraskólan útskrifast og síðan heldurðu áfram þú ferð og þú ferð í kennaranám eða hvernig var framhaldið
0: já, ég fór í húsmæðraskólan sem var 3.5 ár eftir húsmæðraskólan
1: já
0: og það var grunnurinn Og þá útskrifast ég sem bæði framhaldsskólakennari og grunnskólakennari.
1: Já.
0: Námi var uppbyggt þannig.
1: Já.
0: Og ég strax eftir útskrift, þá hérna, þegar ég sem kokkur á Laugavatn á Eddu Hotel.
1: Já.
0: Og svo var ég ráðin að Laugum í Þingeyjarsýslu og gerist þar kennari
1: Já.
0: Og það nú kannski rétt að geta þess að því að við erum að hérna norðan konur
1: Já.
0: Að svo sem að kendi okkur matreyslu í Húsmæðraskóla Reykjavíkur, hún hét Jónína Bjarnadóttir og var frá Héðinsöða á Tjörnesi hún var, og ég áttaði mér alltaf betur og betur á því hvað hún var mjög flink matreyslukona
1: Já.
0: Hún var virkilega klík hún var búin að vera hjá Áskeir sinni forseta á Bessastöðum Já. Og elda þar og við gerðum þarna svoleiðis mögnuð og flott kvöldborð í skólanum það Já. Var bara liður í okkar eldhús námi
1: mm-hmm.
0: að gera mjög flott borð og það var alltaf veiskur og fimmtudögum og þá var ég vilja þrý réttar og hún bað mig að koma norður með sér af því hún ætlaði að gera skólastjóri á laugum.
1: Já, já, já.
0: Já, og ég gerði það og hún var þarna í 4 ár og þá tók ég við og var í líklega 15 ár skólastjóri eftir það.
1: Já, já, gaman að heyra þetta, Hjördís, og hvað þetta skilar miklu svona, en þegar þú lítur tilbaka, hvað er það svona það sem þú hefðir vilja að þín barnabörn og barnabarnabörn jafnvel hvað að þau að vita og muna svona þér genginni í sambandi við þetta saman er þetta að segja það í nokkrum setningum
0: sko ég veit það nú ekki alveg sko hérna ég á 3 dætur og 1 son og ein dótturinn fór í húsmæðraskóla Reykjavíkur henni fannst það bara eitthvað svo spennandi og, en hún var svo stúdent hér á Akureyri og fór í reyndar kennaranám þar á eftir en
1: Já.
0: Ekki hússtjórnarkennara og þau eru mörg mjög flink að elda og tengdasynirni líka
1: Já.
0: Og barnabarnin taka til hendinni
1: mm-hmm.
0: en ég veit ekki mér finnst svo mikið atriði að einstaklingur alistannig upp og hann geti verið sjálfbjörga og kunna því mér sér og ég hef alltaf svo strákar eru ekki síðri en stelpur í mörgum svona heimilisverkum og eldamennsku
1: já, akkur
0: þetta er mjög einstaklingsbundið og það mm-hmm. er ekkit sjálfsagt hef ég nátt sagt við þetta ungu stráka að þegar þú ferð að búa með þinni kærustu að hún kunni eitthvað eins og mamma þinn og amma þinn
1: Nei, akkurat.
0: Og þá í dag þurfa allir að kunna sína öfnina hverju
1: Já.
0: Það eikur sjálfstæði og virðingu fyrir sjálfum sér og ánægi í lífinu
1: Já.
0: Að vera svolítið örugur með sig og kunna vel til Velka.
1: Já, ég veit eina sem að lenti þessu ung kona sem að spurði manni sinn eða öllu heldur, hann sagði með hana, af hverju getur þú ekki búið til fiskibólur eins og mamma þín? Og hún hafði nú fá orðum það en leita nú einhverja upplýsinga hjá tengdamóður og svo er daginn þá hérna bjóðum til fiskibólur og hann segir, heyrðu, hvernig fórst að þessu? Þetta er alveg svo hjá mömmu. Þá sagði hún, já, ég líka brendi þar allar. þannig að þá var hún bara stekta svona mikið skilur þannig að þetta er nú svona sniðu en Hjördís, núna bara þau villum að kveðja þig og með bestu kveðjum Norður og Húsavík og Þingeyjarsýslu og almennt yfir Norðurland og frá útarpi sögur en þegar ég segi við þig að við villum að spila eitt lag fyrir ykkur og það er með hljómum og það heitir Þú og ég hvaða minningar koma upp þegar þú heyrir þetta lag?
0: Já, þetta er bara romantískt og fallegt lag.
2: Úr Glaumbæ.
0: Og þessi hljómsveita er náttúrulega alveg frábær og náttúrulega fórum við mikið í Glaumbæ og nutum þetta að hlusta meðal annars á hljóma og dumbo og steina og eins og svona góða hljómsveitir.
1: Já, þetta er skemmtilegt. Þetta er skemmtilegt að rifja þetta upp.
0: Já.
1: Herðu, en allavega hana að við sendum þér þetta lag norður og það er líka lagi hér bláu augun þín og það kemur núna og það er bara með bestu kveðjum þakkir fyrir viðtali Hjördís Stefánsdóttir húsmæðraskóla kennari og skólastjóri á Laugum og í verkmenntaskólum Akureyri vel og minnst fyrirandi þannig að bara bestu þakkir og það koma bláu augun þín hér
0: Takk fyrir

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þér sæl aftur lífið í húsmæðraskólum hér fyrir 60 árum. Við vorum að kveðja Hjördísi Stefánsdóttur, húsmæðraskólakennara og skólastjóra hér áður fyrr á Laugum í Reykjadal og líka sömulegis við verkmenntaskólan á Akureyri. Og hún sagði okkur fjölmarga skemmtilega hluti þeim sem að hún upplifði og hér líka er Sólveig Hákonardóttir sömulegis útskrifið frá húsmæðraskóla Reykjadal. Ykkur. Sólveig, hvað tók við hjá þér þegar þú ert útskrifuð úr húsmæðraskóla og hvert eiginlega bara liggja þínir vegir?
2: Já, ég hafði alltaf ætlað mér að vera að vinna við matreyslu og ég ætlaði mér líka eins og Hjördís að fara í húsmæðrakennaraskólan en ég sótti og seint um.
1: Já.
2: Þannig að það var búið að loka og þannig að ég skal samt læra matreyslu. Þannig að ég fyrir hótel- og veitingaskólan og það var erfitt að komast á samning. Þannig að ég gat komast í skólan, tekið fyrir hlutan eða fyrsta bekkin fyrir áramót 1968, seinni hlutan eftir áramóti 69 og svo fekk ég ekki samning. Þannig að ég lenti á brú í Hrútafirði sem ráðskóla hjá Símanum og var þar í rúmt ár. Kem til Reykjavíkur 1. júli, þá var hótel ESI að opna og þar var hótel, þá var hann þar yfirkokkur Hilmar Jónsson, forsetakokkur og ég byrja þar í smurðabrauðinu en hann tekur mig svo á samning sem kokkalæling 1. janúar 1971 og þar vinn ég allan minn tíma á hótel ESI og með svo vinnum bæði í Reynihlíð og út í Vestmannheim og fleiri stöðum í sumarfrím til þess að vinna því það var ekki há laun hjá nemum á þeim tíma en þannig að svo klára ég eftir áramótin 74, þannig þá tekið mig síðasta bekk og útskrifast sem kona númer 2 frá hótel- og veitingaskóla Íslands sem kokkur.
1: Já, já. Þetta er nú ekki verið algjönt sko einmitt að konur, þú verið svolítið frumkvöðl í þér á þessum árum að láta þig hafa bara að fara, ok, þú verið að staða svo seina sækjum í hinskólan og þá heldur þú áfram samt í þessu fæi.
2: Já, já, þannig má segja að þessu höfðu það líka strákatinn, það var mjög gaman, alveg ofsalega gaman að vinna í eldur svo þegar mikið rála, það var einstaklega gaman. Og nú það er ýmislega sem sagt var rúlega var átti fjúk á milli okkar og strákarnir svolta þú getur ekkit orðið kokkur. Nú hvað er því? Það er ekkit hægt að vera punglaus kokkur.
1: Nú já, það var
2: svolítið. Já, já, ok. En ég sannaði það, búin að sannaði það vel og síðan.
1: Já, já, já. Þannig að sko þú, það er einlega svona, má segja að megin liggja til allra átta svona í þínu tilfelli og margra annara en ég held við ættum aðeins að rifja þetta fallega lag sem ber þetta nafn vegi líka til allra átta með Ellý Vilhjóns. Hvað minningar kom upp í hugann til ég segi þetta?
2: Já, mínir vegir hafa legið til margra átta. Ég hef búið í mörgum löndum og unnið innan ferða og hótel og veitinga gerast. Þannig að fyrst þá fer ég náttúrulega til Svíþjóðar að vinna þar og svo fer ég er að vinna líka í Nóri. Mér býst tækifæra á að fara til Bahamas og verð þar í hótelrekstur.
1: Já.
2: Ég er þar í eitt ár.
1: Var nú, það ekki dóldi magna?
2: Rosalega gaman, alveg ofsalega gaman að þvælast þar og það var náttúrulega stutt að fara í siglingu minn þegar hann við því það stoppuðu flest öll skip þarna í Bahamas og svo eftir það þá fer ég aftur að vinna í Oslo og svo þá býðst mér aftur tækifæri á að vera veitingastjóri á litlu skemmtiferðarskipi hjá þjóðverjan í Dominikanska lýðveldinu og þar er ég líka og þetta var ævintýr, þar var ég veitingastjóri eldaði og var líka barþjónn og sáum veitingastöðuna.
1: Já, bara allan pakkan.
2: Allan pakkan, já.
1: Það tökum undir þetta vegi liggja til að það átta og það eru þetta Sólveig sem að velur þetta fyrir okkur.

0: tölum að sem svona tólestalífið og hvernig skemmtunin var hún var að segja hér án og Hjördís að hérna það verið mikið farið í Glaumbæ
1: Já, við og... fórum í Glaumbæ fengum við út í 2-3 kvöld í viku áttum við að mætla heim hálf 11 fengum við að fara í bíó helgar hálf 12 og þá var náttúrulega alveg búið að reikna og telja mínútuna hvað það tók langan tíma að labba heim á Glaumbæ upp á Sólvallagötu 12 og þar fórum við náttúrulega með tjútt skóna í póka og svo hlupum við stríðaskónum með að bómsum yfir túnið, ef við fengum engan sætan strák til að kæra okkur heim
0: Já, það nefnilega, það stóra máli
1: Það stóra máli, en við, það var vinsælast fyrir okkur að fara í Glaumbæ Nú við kíktum stundum í Þórskafi og Röðul Það var gaman að koma á Röðul því maður rakst alltaf þar á einhverju húsvíkinga húsíska sjómenn
0: Já.
1: Það fannst okkur
0: Voru þeir á Röðli?
1: Þeir voru Röðli fengu sér Kúba Libra
0: Já, bara leiði að koma inn í
1: Þeir húsi. Stóðu, ég man eftir því oft þeir stóðu þarna niður og tölu við frú Helgu sem var að selja með það Þarna satt frú Helga í peysufötunum og svo farið upp á golf og dansað
0: Já, það var aldrei spyrir
1: tals Það var gaman í þá daga, já og Glaumbæ líka, Glaumbæ stendur nú upp á Röðlu með allar þessar fínu hljómsveitir og vinsælulegin það var náttúrulega hljómar og það var hérna Óðin, já Óðin Valdís var ekki en Sextet Ólafs Gauks var nú á borginni hljómar voru þetta elvin þessar dátarnir og dátarnir voru þeir ekki frá Selfossi
0: dátar nefur ekki ekki það voru
1: mána frá Selfossi
0: en dátarnir voru ekki frá ekki fyrir lagið leyndamál
1: akkurat, við áttum mörg leyndamál
0: já, var það ekki
1: já.
0: Ég hef einhvern grunn þetta
1: já.
0: Og svo voru náttúrulega Dumbo og Steini
1: Já, þeir voru flotti líka
0: Og hljóminn eru svo síða trúbrot
1: Já, trúbrot líka já. En þetta náttúrulega 65-66 Þannig að mann eftir
0: því Var Steini spil til dæmis þarna?
1: Nei, mann það nú ekki En það var líka komið þarna mikið frá sko bíllarnir koma fram á sviðir 63 Þannig það náttúrulega líka mikið að breskri hljómsveit Hljómsveitin svona sem hefði áhrif á lögin sem var hlustað var á Nú við fengum að hafa útarp og það var hlustað látt á útarpið þegar maður hátt ára kvöldin Þannig að þetta var bara ógleymalegu tími Húsmæðarskólin hefur alveg gefið held ég öllum okkur alveg ótrúlega mikið til að fara með út í lífið
0: Já, svona þennan grunn Já,
1: grunn að heimili
0: að hvernig á að reka heimili þetta ekki bara nóa þessi ískapur og sjómarp og eldavél og grillið
1: Þú rekur rétt eins og hvert annað bara fyrirtæki
0: Já, nú það líka, sko, Já. Það eru þrifin
1: það er að hafa gott, hreint og fínt og góður stjórnandi að forstjórinn er alltaf tilbúin að redda hlutana
0: Já. En hvernig finnst þér svona, hvernig var að tala til dæmis í jafnréttismál á þessum árum? Varst þið verið að tala mikið það?
1: Nei, ég man nú ekki eftir að tala mikið það, þannig að konur voru yfirleitt heima, konur voru heima og það sem hefðu tækifæri að vinna sömur inn í síld, þær fóru í síld
0: Já.
1: Og neina, svo gátar verið kannski vinningstar í mötunitum en þeirra staða var að mestuleiti heima við nema þær sem fóru út og náði í að mennta sig og það var náttúrulega frábært þetta var hvatning líka frá Húsmæðarskóla Reykjavíkur að halda áfram og reyna ná sér í menntun því að við gátum svo sem alltaf líka reitt fram mat með vinnunni þannig það var ekki endilega allan daginn því það voru komið svo mikið að hjálpar tækjum eins og sagt ég þótt að vilja ískapar örbylgjófnar og annað þannig að það ekkert mál í dag að vera út í vinnandi og með heimili
0: Já, akkurat
1: En það var líka gamla dag að voru heimili stærri það voru fleiri börn á heimilum heldur en í dag
0: Já Jú, það er nú það sem er sko þetta er svo bara breytti tímar en bara þetta mikilvæg þetta hlutverk það er alveg saman hvað gerist konundar fæða sér börnin og þurfa að hugsa um þessa hluti þá að kallmenn í dag ég vil nú segja margir bara alveg æðislegir, hvað eru duglegir og hjálpa til við heima og gera hlutina og jafnvel gera meir en konuna
1: það er eins og við þurfum að koma til manns, við þurfum að kenna líka að það er þetta að leggja á borð og nota nýfapör það eru margir sem ekki kunna ég vil að nota nýfapör að skera svo bita, busta skó og það sem betur fyrir þá er það námskeið hjá Húsmæðarskóla Reykjavíkur fyrir börn, það verður barnanámskeið, það er unglinganámskeið, það er fyrir jól og eftir jól, skilst mér. Þannig að það er alltaf hægt að nýta svona menntun og eins og maður segir, koma sínum til manns Já. Og kenna þessa borðsiði og þetta venjuleg og tillitsemi. Við þurftum, lærðum líka að taka tillit hvort til annarar. Við erum þetta 3, 4 og 5 í herbyggi.
0: Já, akkurat. Þannig. Það nú, það sem, þá var það nú eitt Já. Og staðsmálin í sjálfu sér.
1: Já. Já. Það má segja það
0: já, já. En eitthvað svona sem þér finnst svona hvað myndir þú vilja leggja áherslu á svona til unga fólksins í dag hvað viltu segja við þau þú með þína lífstekkingu og menntun á þessu sviði og með gríðarlega svona sterkan bakgrunn
1: Það er náttúrulega að ná sér í menntun og nýtana og nýti því tækifærin sem eitthvað gefst. Mm-hmm. Svona tækifæri duttu bara upp í hendunar á mér að tilbúða að gera þetta og gera hitt. Ég hoppaði á að fara til Bahamas, ég hoppaði á að fara til Dominikanska og ég hoppaði þetta og hoppaði hitt. Þannig það gaf mér mikla reynslu og mikla gleði og minningarnar eftir á þær eru ólýsanlegar. Skemmtilegar, ég með það verið ekki leiðlegt hjá mér í rukustólum á DAS þegar ég rifi upp gamla minningar þar rukka ég fram og tilbaka og hlæja gamlum minningum skemmtilegum
0: En myndur svona ráleggja konum að, og bara líka ungum mannum að leggja mér áherslu á að hugsa rekstur heimilis að fólk sem verið að stopna heimili og svona, og eða giftast
1: eða
0: búa saman
1: Að sjálfsögðu þetta hjartað í fjölskyldunni.
0: Já.
1: Heimilið hjarta fjölskyldunnar.
0: Já.
1: Og þar eiga allir gríðast að það leita allir heim. Heima best.
0: Herra við tökum orðinu. Þetta þessa fallegu setningu segir engin önnur en Sólveig Hákonardóttir sem að heldur betur þekki hlutina og við ætlum að af því tilefni að kveðjana með laginu ég komin heim og það engin en Óðinn Valdimarsson sem að flyttu það hinn eini sanni Óðinn og við líka þökkum Hjördísi Stefánsdóttur fyrir spjalli sem var hér fyrir í þættunum með húsmæðarskólakennari og skólastjóri á laugum hér áður fyrir og við verkmyndaskólan á Akureyri. Arnþrúður Karlsdóttir þakkar þessum yndislegu konum og óskaðan til hamingju með árangurinn og áfangan á 60 ára tímamótum og ég þakku fyrir komin á Sólveig.
1: Takk að þér sjálfri, takk fyrir að mega minnast 60 ára.
0: Takk fyrir.
1: Takk.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Björn Jón Bragason, sagnfræðingur og lögfræðingur. Velkominn Björn.
1: Takk fyrir.
0: Nú Björn, þú hefur verið að skrifa skólakerfið, framhaldsskólakerfið og þú hefur nú verið að fjalla breytingar sem hafa átt í stað, svona síðustu, hvað ég var að segja, ekki bara missurum, síðustu áratugum. Í kerfinu og hvað svona finnst þér vera mest ábótavant í sambandi við þessa breytingar sem þú ert nú að fjalla?
1: Það þetta mörgu taka, ég var nú reyndar að skrifa daginn í sambandi við þá sko bóknám á framhaldsskólastigi þá sem undirbúningu undir háskólanám að það nú kannski hugsað til þess aðalega menntaskóli og mér brátóldið daginn þegar ég sá fréttir þess efnis að náttúrufræði brautir eða sem sagt erum þá starffræði deildir eins og var kallað í gamla daga, það að undirbúa fólk í starffræði og raunvísindum að það væri ekki lengur stærsti hópurinn og þeir færi fækkandi þeim sem að líkju þá stúdentsprófi af náttúrufræði brautum og það var hérna tölfræði ef ég man rétt að voru þetta samtals sem sagt, veturinn 2024-2025 þá ljúka sem sagt, stúdensprófi á landinu hvort það voru 3300 manns og þar af ekki nema 700 þá á náttúrufræðabrautum en flestir ljúka sem sagt stúdensprófi af einhverju sem kallað opinbraut eða óskilgreind braut og það eitt af engin sérstök braut, sko. Þannig mennur ekki að undirbúa sig neitt sérstaklega undir neitt og þá spyrir maður hver þá eiginlega tilgangur með þessu. Og mér veist þetta að vera svo mjög gott dæmi það rúlega hvað skólakerfið orðið losaralegt, sko. Það kannski, það nokkrum síðan þá vorum við með, það var þetta svona, var þetta betur niður njörfað hvað var innihald námskið, það voru þetta hétt sem sagt í fjölbrautaskólakerfinu 101 og 102 þessi námskið. Ég kann það kerfi ekki nóg vel að því ég var sjálfur í bekkjakerfi skóla en það var svona betur skilgreint en þetta orðið mjög losaralegt og prófessorar kvarta sáran undan sem sagt hvað nemendur illa undirbúnir undir háskólanám og það var nú svo kannski svolítið líka kveikjan þessari greinu var ekki bara þessi tölfræði sem heldur sá heldur líka sem sagt úttekt í nýjasta hefti Economist sem sagt það sem við erum að tala þetta svona bara almennt í vestrænum ríkjum þar að segja hvað fólk verið undirbúið undir háskólanám og okkur skortir dálítið gögnum þetta sko. Þannig að það er svona ýmsar vísbendingar sem eru tengdar til í þessari sem sagt samantekt hjá Economist og þetta er mjög ískyggilegt sem er að gerast.
0: Menntaskólanám hér áður fyrr sem sé MR þá var það máladeild eða starffræðideild og hérna menn fór í þriðja bekk sem var, það var í fjóru bekkir og svo eftir þegar fór í fjóruða, fymta og sjötta þá voru annarkvort í máladeildi eða starfræðildi og þá voru eins og segir það er annarkvort raunvísindi, annarkvort raunvísindin eða húmanítisku greinarnar og þá var kennt latína þar og þetta var þannig og nú hefur orð verið átt í stað veruleg breyting á þessu fyrirkomulagi og ég hef verið að lesa það að nú að fara að hætta að kenna mestu leiti latínu í menntaskólanum í Reykjavík og þetta verður mestalagi í fornmáladeild held í 2 ára nám.
1: Já, við förum að þess aftur, sko, hvað eru þessi skólar sem að voru latínu skólar áður kallaðir?
0: Grammarskóli?
1: Já, ef við förum bara ennþá lengur aftur í aldir, þá náttúrulega, þá var þetta, sko, allt akademist nám var náttúrulega, sko, klerknám, eða nám fyrir klerka er áður fyrir, svo verður með tímanum til vera til háskólar og það verður sem sagt, hérna, síðmöldum verður til háskólar og endurreisnaröld og greina þetta að fara að skiljast og við séum þetta bara hér á landi að þetta sem sagt þá æðra nám hér sem var á

0: á hérna biskupstólunum og er svo flutt hérna út á Bessastaði Hólavallaskóla á Bessastaði og svo og menntaskólan eða lærðaskólan svo hér það umfram allt sem sagt hérna sko þetta gamla sem sagt hérna kennamönnum sem sagt latínu og raunna grísku líka það var hérna það voru fornmenntirnar umfram allt sem var verið að leggja rækt við. Það verður náttúrulega 19. öldinni sem sagt vísind og tæknibylting og menn sjá á Vesturlöndum og það þarf að fara undirbúa fólk undir þær greinar og það er þetta starffræðin og raungreinarnar sem þurfa að koma til og Norðurlöndin taka þetta upp auðvitað eftir þjóðverjar eru verið algjöru farabróti hvað var þar raunvísindin og eins og bara langt fram eftir 20. öldinni allir helstu raunvísindamenn heims koma frá Þýskalandi og hérna en það er mjög seint sem það er ekki fyrir 1919 sem það er stofnuð sem sagt starffræðideild menntaskólan og þannig er sem sagt menntaskólan og almennt hugsaði frá því þar að segja annars vegar er þessi þá gamalgróna leið að leggja fyrir sig tungumál bæði ný og forn tungumál og hins vegar að leggja fyrir sig starffræði og raungreinar og byggja á annað þetta svo breytist þetta hér á landi verður þessi breyting 1970 og það er að þetta er sem sagt það er fara að taka líka upp það er að minka þá vægi hvað að segja bæði starffræðinar og líka tungumálana í staðinn fyrir að koma allar þessar félagsvísindagreinar og ég held að þetta hefur hreinlega verið mistök að gefa öðrum fögum þetta mikið vægi þar að segja félagsvísindu vegna þess að þau eru bara ekki sami grunnur undir sem sagt akademist nám og til að mynda að þú leggur stund á tungumálanám og sérst, þá lærir málkerfi einhvers nýs tungumáls að það vorst að byggja stöðut ón á þekkingu og það sem að segja saman alltaf bara með starffræðina og eðlisfræði og allar ungreinar að við þurfum alltaf að byggja ón á þekkingu það þarf að vera undirstað og hún er svo sama alltaf skilur við þurfum alltaf að byggja ón á þekkinguna félagsvísindir eru þannig að menn svona geta bara hoppað inn og út sko, og hérna og það krefjast ekki sko sama aga og ég held að séu þar alveg þetta verri sem undirbúningsfög undir þá háskólanum og nú er það bara staðan orðin svo að, veist, að það er að segja ekki nóg með að þá að tungumálanám ég sagði með þessum tölum var 86 sem að löku stúdinspróf af máladeildum að þessum 3300
1: það er ekki margir
0: nei það er ekki margir, ég held þessi ég bara í MR sko. Og svo aftur á móti þá er náttúrulega það sem að það virðist vera sko, ef ég er miklar áhyggjur af ef þá raungreinunum og starffræðin er að hnigna líka rætt og þú myndist þá að þetta varandi MR, það var frábæra grein til tvær ungar stúlkur í mokkan við morgun sem er á fornmála deild og er að gaggrína þetta það sé vera að skerða vegna það sem gerist sko, það er að segja þetta eins og þetta núna þá hafði verið þá 3 ár sem nemendur látni lesa latínu til þess að geta þá mögulega undir lokinu vera orðin þessu umkomin að geta lesið sko bókmyndir það er ekki hægt ef við ætlum að stytta þetta og það er að sem hefur gerst það er svo margt sem er ekki rætt er ekki búið borðum ég veit ekki hvað sem bara hvað fólk gera sér grein fyrir því að tungumálanám kannski fyrir utan ensku í framhaldsskólum voru þannig að það er ekki lesna bókmyndir þýska og franska eru bara útlið það er bara að læra spænska sem er svona einfaldara tungumál að læra í byrjun og það er enga bókmenntir lesnar það er ekki bókmenntir almennt lesnar lengur í dönsku þannig að við erum bara mjög vondum stað þar að segja tungumálanám í framhaldsskólum eru bara einhver svona tungumála kynningar þetta er ekki alvöru tungumálanám eins og var þannig að við erum eiginlega og svo sér maður að sama sem er að gerast með sem sagt starffræði og raunvísinda sem verður sífellt í mörgum skólum verða að skerða þessa kennslu líka bara skortir kennara og svo framvegi sko. Þannig að þú veist, þetta er virkilegt áhyggjuefni, líka bara upp á og sko, eins og við tölum kannski að ég var nú að gera sérstaklega starffræðan umtalsefni þarna, starffræðan og raungreinarnar að kannski þau fyrirtæki sem að við erum stoltust af það er að segja þessu tækni fyrirtæki og nýsköpunar fyrirtæki að þau byggja á starfsfólki sem hefur sem sagt, þá mjög mikla og breiða menntun í akkurat þessum greinum sko. Þannig að við erum þá að skerða framtíða lífsgæð okkar ef við ætlum ekki að leggja rækt við, við hérna þessa greinar.
1: Þú myndist á félagsfræðina upp úr 1970. Sko, er skýningin á þessum breytingum kannun að vera svo meðal annars að sé að pólitískum ástæðum annars vegar og hins vegar viðleitni að fjölga í fólki sem að líkur stúdansprófi og fari í háskóla. Þannig að við tökum sem dæmið og myndist á félagsfræðina og það er dregið jafnframt úr sögunámi, sögukjanslu og en innleitt þessi félagsfræði. Af hverju, ég meina, hver er rökin fyrir því? Hvað er það við félagsfræðin eða sósiálógía eins og hún heitir víst á Akkur er hún orðin svona mikilvæg á þessum árum? Það voru á þessum tíma að verða einhversa breytingar í þjóðfélagsmálum. Við tölum 68 kynslóðina, við tölum breytingar þá, það fjölgaði verulega í háskólum á þessum tíma og menntaskólum. En þessar breytingar, undirstaðan var auðvitað komin frá pólitíkinni, það voru stjórnmálalega ástæði fyrir því eða hvað heldur þú?
0: Þessi sé markþætt Þorsteinn Gylfason heitin, hann var nú mjög var mjög snemma, mjög gaggrinin á þessi sko, félagsvísindi og félagsfræðina
1: Já, hann vildi kenna heimspeg
0: Já, ég held hann hefur almennt bara viljað að með lærðu tungumál og starffræði sko. Og hann skrifaði mikið þetta á sko mjög snemma á 8. áratugnum vegna þess að þá voru komið fram sem þetta kannski ekki vera nafngreina menn sem eru nú lífi ennþá en hérna sem voru mjög háværir á þeim tíma sem að voru þá sem sagt hérna sem sagt, félagsfræðingar og félagsvísindamenn sem að sko sem að þetta eru þetta bara partur af því menn voru að skapa sér sko lífsviðurværi menn voru að koma sér menn voru að koma sér inn í framhaldsskólana til með hérna með þessar greinar
1: Já.
0: En sko það eru þetta bara ekki gert öðru seldur en að reyðja ykkur öðru í burtu og það sem Þorsteinn gagnrýndi til að mynda mjög harkalega á sínum tíma var einmitt það hvernig sumir af þessum mönnum réðust á móðumálskennslu og það er ekki sér íslenskt það var gert í Frakklandi líka og víðar og hún var talin vera sem sagt hérna einhvers konar elítin bildung það var verið að á mannamun með því að leggja svona miklu áherslu á málvöndun og það verður þessi andstaða við málvöndun sem er þessi að verið ná með miklu útbreiðslu meðal íslensku fræðinga sjálfra sem að ég held að fæstir okkar samtíma líta á sig sem einhverja sérstaka málvöndunar menn eða hafa einhver hlutverk sem í slíku sko og hérna og þannig að það er eitt þar að segja hérna það koma bara nýja grifi samt bara okkar tímum ég meina þú veist það er þessi krafa allir með okkar samtíma um að það er að kenna allstar kynjafræði og sem er
1: það kom sitt
0: já nei ég er að segja það er bara sama meiði sko þú veist já. Það er búið að fullt af fólki búið að mennta sig einhver og það ætlar að finna sér eitthvað að gera sko og telur okkur trúum að það þurfi allir að læra kynjafræði
1: gera þetta skildufæg
0: já, ég held að sé orða
1: þannig þetta orðið skildufæg
0: mjög víða, það er þetta að færa rök fyrir svo mörgu ég kenn í lögfræði í Vestlunarskólum sem hefur verið kennt þar síðan verið kennt, alltaf kennt í öllum Vestlunarskólum frá því á 19. öld sko. En sko, ég get alveg fært mjög sterk rök fyrir því allir að læra lögfræði en ekki allir að fara að fara einhverja slíkar kröfugerðir, ég veit að það er þá kostnað einhvers annars.
1: Já, en akkur geta sumir lagt fram þessar kröfur sínar og til að tryggja betur atvinnuhagsmunni sína. Til dæmis ég geti skilið það að þeir sem eru að læra heimspeki myndu vilja gera heimspekina að skildufæði og það verður mjög skiljanlegt, mörgu leiti. Ég held að þú myndir fallast á það.
0: Já, ég held að menn, gott að læra heimspeki.
1: Já, ég meina, læra að hugsa.
0: En ég bara veit ekki, sko, ég veit ekki bara, ég held að, já, en það kennir líka mönnum heilmikið að hugsa að læra latneska málfræði og læra starffræði og læra að hugsa rökrétt og kynnast hérna svona æðri hugsun sko, sem að mér veist bara mjög riggilegt sífælt sko, fleiri fara á misvið sko.
1: Hvaða áhrif hefur þetta haft á menntun á Vesturlöndum í raun og veru hefur þetta þýtt það að að það hafa færri farið í raungreinar en hefðu annars gert og þá vantar einmitt fólk í þessar greinar núna?
0: Ég veit það ekki, að því ég minnist á þessu úttekt í Economist, þeir eru svona, þeir tala það okkur skortið daldi upplýsingar til þess að geta, það er sérst eina, sko efnas og framfarastofnun, hún er með svo kvöldu PISA-próf sem er sérst mæling á þekkingu 15 ára nemenda í náttúruvísindum móðumáli og hérna og starfræði en svo eru engin svona samræmt próf alþjóðleg fyrir sagt, eldri nema hvað þeir eru með próf sem eru gerða 10 ára fresti í hæfni fullorðina og mér var svolítið athyglisvert það sem er bent á í þessari útækt ekonomist í hvernig við þetta ná sér í blaði það fæst hérna í bókabúðum þar er svolítið áhugavert það sem að er einmitt hérna það sem þið taka út sem sagt, háskólanema fólk sem á að hafa mjög breiðan grunn og það er ábyrrandi hvað það fólk er sem sagt, hefur verist að fara aftur í sem sagt, skilningi bæði talnaskilningi og málskilningi þannig að það er að verða einhvers konar einhver afturför í hérna í aðri menntun og það var líka það sem var nú kannski svona upphafið á þessari grein þessari úttekt í Economist var þetta bréf sem kom fyrir hálfum mánuð síðan það voru sérst það eru einn stærstu háskólum í heimi allavega á Vesturlöndum hérna UCLA sem sem er Kaliforníu háskóli og þetta eru 1800 kennarar þar í starffræði og raunvísindum sem skrifa þetta og opna bréf og er að benda á sko hvað nemendur sér illa undirbúnir sko og
1: það sem það venni myndi í þessum háskóla sem að uppreisna átti sér stað á sínu tíma einmitt á þessum árum þú vorst að tala um 1970 þeir voru mjög framalega þar einmitt í Kaliforníu í þessum skóla á Berkeley og fleiri skólum að umbylta, jafnvel kollvarpa þeim gildum og sérstaklega í menntakerfinu sem hafði ríkt
0: Já, og það er alltaf sem sko, hérna, ég hef vitnað líka hérna viðtal sem ég las nú fyrir nokkrum árum síðan og við bara sitið svo í mér við hérna Silvan Fort sem var ræðu skrifar í Macron og aðstofumaður og síðast á kjörtnöfnil, hann er sanns germanisti og hérna og hefur þýtt Schiller og frönsku
1: Já.
0: Og hann var með þetta bendið mitt á sko og hann sérst, draga fram hvað sem gerist í Frakklandi þar sem tungumálakennslu var ítt út og því að þetta vera lítinn bildung
1: Já.
0: Og hérna og það sem hefði gerst í kjörfari var að menn hefði sérst, eyðilagt þá sérst, þessa aðburðar hópa af aðburðar námsmörum í húmanniskum greinum sem voru til hérna áður fyrir sko. Þar sem fólk sem kom í háskóla var og kunni nokkur tungumál vel sko og hérna og var allmest með mjög sást, hérna, góða þekkingu á latínu til að mynda og var þarlandi mjög vel fært til þess að rannsaka eldri sögu þar að segja við getum sagt að latínu þekking er eiginlega nauðsynlega bara fyrir alla sögugestina sögu rannsóknir nema bara sem er næst okkur í tíma kannski sjáum við þetta í okkar samtíma menna einhverju leiti byrtast bara eins og bara með tímariti sögu sko, sem er svona kannski aðal sagfræði tímariti hér það er hérna umfjöllunar efnið er meira meina bara 20. öldin sko. Er það því að fólk skortir einhver undirbúning til þess að geta tekist á við eldri sögu sko. ég veit ekki, það geti verið sko.
1: Hefur þessi breyting sögustöf lýsa í Frakklandi, hefur þetta haft áhrif á rithöfunda, hefur þetta á ritstörf, á stöðu Frakklands í bókmenntum til dæmis, það sem þeir stóðu mjög framalega.
0: Ég þóri ekki fara með það, en það finnir svo ofta áhrif.
1: Vantar upplýsingar eiginlega.
0: Það vantar upplýsingar margt, sko, en það sem að hins vegar hefur gerðist, var sko, að það var líka, sko, og hann talar um það fort sagt, í þessu viðtali, það var að frakkar og þjóðverjar gerðu með sér samkomulag, De Gaulle og Adenauer á sínu tíma um að fólk sem gengi mennta veginn lærði tungumál hvers annars. Þannig að það voru hérna hverski tvær kynslóður af fólki beggja vegna landamærarna sem að myndaði mér á en tengsl þannig að þess að þú varst hérna hámentaður og einhver eða fólk sem var bara í svona kannski háttsett í viðskiptalífi og í vísindum að það átti alltaf vini sikkur með landamæran og þetta var tilraun til þess að
1: fransku mentamaður talaði þýsku og þýsku mentamaður talaði fransku en bara orðaði þannig
0: þetta er horfið sko
1: já.
0: Og hérna og þannig að þú veist að samskipti þá Frakklands og Þýskalands eru þess að þjóðverja læra mikið frekar, þess að þjóðverja hafa ekki gengið svona langt í þessu, þegar með þess að fjórðungur líkur stúdentsprófi í Þýskalandi og lærir fornmálin sko, ennþá
1: já, já.
0: En, sko, en það er svona umrótsöfla að náð meira árangur í Frakklandi og þetta er eitthvað sem við getum líka bara heimfært upp á okkur hvað var þar þekkingu á skandinavisku málunum og hérna sem bara orðin ákaflega lítil og hérna og flestir sem sko ljúka stúdentsprófi dönsku eru eiginlega ófærir að tala dönsku og þetta er eiginlega ófærir eða ófærir að lesa dönsku á nokkru gagni sko þannig að þetta er orðin mjög lítið
1: getur kannski lesið dönsku en ekki tala
0: get ekki lesið mikið dönsku það ekki lesna danska bókmenntir lengur í framhaldsskólum og þannig að sko og hvað afleiðingar hefur það?
1: En sumum myndu nú segja þetta atriði, þau myndu segja, ég meina danskan skipti kannski ekki miklu máli í stóra samhenginu, miklu nær að leggja áhersla á þýsku og þá frönsku og svo náttúrulega enskan, við veitum hvernig það allt saman. Í stað þess að gera þetta vegna þess að þá færi tími í það að fyrir nefndu sem að hafa kannski harla lítinn áhuga á því að lesa danskan texta.
0: Ég meina, enskan er kortið allt um liggjandi. En við erum partur á ákveðnu menningarheimi sem er bara sem norræni menningarheimi.
1: Já.
0: Og það sem er að gerast, við sjáum þetta bara lest bara fjölmiðluna hérna, að það er greinilegt að flestir sem skrifa hérna fréttir eru skilja ekki Norðurlandamálin og hérna
1: það er bara þýðingavélar
0: samskipti okkar við Norðurlöndin er að verða bara eins og samskipti við hvert annað ríki sem er mjög ískikileg þróun vegna þess að sko að ég þekki alltaf kannski aðalega minni grein lögfræðinni og ég held að lögfræðin sé að verða bara eina svona stjettin það sem er eftir það sem allt samstarf er ennþá skandinavisku.
1: Skandinavisku tengslin.
0: Já, ég, þú veist að já. Það má ekki tala ensku á nordisk júristmöðu og þetta er sko, en það er, hér er bara komið fullt af lögfræðingum til með stjórnsýslum sem tala ekki dönsku og Tryggvi Gunnarsson hérna umboðsmaður Alþingis, hann flutti mjög athyglisvert erindi á þingi, ég sérst í stjórn Dansk-Íslenska félagsins og var stýrði hérna fundastjóri og ráðstöfn okkar í fyrra gildi kunnáttu í norrænum málum og Tryggvi var einn af þeim sem hélt erindi þar og hann benti mitt á það sko, að þegar hann sem umboðsmaður hefði sérst, mikið farið inn á stofnanir og hefði svona leiðbeningar hlutverk og var að spyrjast mikið fyrir innleiðingu á Evróputilskipunum og hans spurning var alltaf eruðu búin að skoða innleiðinguna í Danmörku og Noregi og svari var eiginlega alltaf nei vegna þess að menn bara treystu sér ekki til að lesa dönskuna og norskuna og þarna er líklega komin ein megin skýringin á þessu sem er kallað gullhúðun allt og viðurhluta mikilli innleiðingu á Evróputilskipunum einfallega vegna þess að menn er ekki búin að kynna sér innleiðinguna í Noregi eða Danmörku þannig að það sjáum bara sko, hvað kostar þetta þjóðfélagi sko, hann hefði sagt bara þannig að þetta er eiginlega við getum sagt að þetta séu sko bara beinharðir fjárhagslegir hagsmunir í húfi að við lærum dönsku og séum partur á þessum menningarheim við sjáum bara í svo mörgu, það er svo mörgmál því hér er allmest mjög mikið verið að ræða um innflytjendamál á þessari stöðu, sem betur fer og mál sem er alltaf lítið rætt
1: það er vegna þess við ekki hefja það er alveg bráðnæslegt að tala það en hinni fjölmiðlarnir á sínu tíma töluð er alls ekki
0: Nei, ég veit
1: það. Og við byrjum að tala
0: já,
1: það
0: já.
1: Og í stað þess að okkur væri nú hrósað og það var sko alls ekki þannig og það var bara hófst meiri háttar árásir á okkur sem ég held að margir myndi ekki vilja sætta sig við og hefðu bara hægt að stunda þetta
0: Nei, og sko, ég vil mér svo bara hluti að ástæðin fyrir þeim ógöngum sem við erum komin í þar er það að við bara hættum á einhver tíman að fylgjast með því sem var að gerast í Skandinavi. Við hættum að fylgjast með og fylgja sem sagt, hérna, laga þróum og laga umbótum og þannig að hér þvert á móti bara ákveðum en að gera endurtaka öll mistök sem að skandinavsku ríkin hefðu gert, sko. Þannig að hérna, þannig að það að vera partur af þeim menningarheimi sem gerist ekki öðru sinnum að við læra dönsku ég held að þessi eina leiðin sé að bara byrja eins og færi hengar byrja að kenna dönsku þriðabekk í barnaskóla að hérna er hérna algjörst lykilatrið fyrir þetta þjóðfélag
1: Góðir hlustendur þið eruð að hlusta útvarpssögu Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Björn Jón Bragason, hann sagfræðingur og lögfræðingur. Nú, við ætlum núna að hlýða á nokkru auðlýsingar, en eftir auðlýsingarhlé þá ætlum við að halda umræðinni áfram.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Björn Jón Bragason, hann sagfræðingur og lögfræðingur. Nú við erum að ræða metamálin, nú Björn, það hefur líka komið fram að framhaldsskólakennar eru ósáttir við vegna þess, já, gagnvart grunnskólanum, þar sé undirbúningurinn ekki nægur. Og svo eru háskólanir að gagnrýna framhaldsskólana að þar sé undirbúningurinn ekki nægur. Hvað segir þetta? Er þetta rétt með, er þetta útbreitt? Hvað finnst þér?
0: Já, já, það er, þetta bara, kennarar í framhaldsskólum þekkja það þetta bara vel, raunverulega hvað skortir upp á undirbúning til að mynda, því vorum að tala í hún starffræði áðan.
1: Já.
0: Það er alls kyns grundvallar atriði í starffræði sem að menn eiga að hafa kunna skil á. Og hérna eftir að loki grunnskóla og eru jafnvel með ágætis einkunn í starffræði maður veit ekki hvað þessar einkunnir heita en kunna ekkert skil á því sem þeir eiga kunna skil á og þetta er náttúrulega verið bent á þetta sem betur fyrir náttúrulega þessu góð umræðan
1: er þetta einkunna verðbólga
0: já, svo þann út er alveg kapitúldu fyrir sig einkunna verðbólga en það er þetta líka bara þetta óskaplega ósamræmi og hvað var það einkunir og hér ætlum við sem svo að hérna ætlum við sem verið gagnrýnt að sem vera að gefa einkunir í bókstöðum sem er kannski að geta aðalatri hvort það séu bókstæru og tölstæru, það bara verið eitthvað skýr mælikvarði og eitthvað skýr kvarði sem hægt er að meða við en þetta er þetta bara svo þetta er svo losara, þar sem það sem á að búa baki hverjum bókstaf er eitthvað svo losaralegt að það er eitthvað já, þú veist, fólk er, þú veist, á nemendur eru illa undirbúnir og ég held að það sem er algjörn líkild til að takast á við þetta er að taka aftur upp samræmt próf sem eru þá inntöku próf í framhaldsskóla og til að hafa, þú veist, það er að segja það, þannig að við getum skilgreint lámars kröfurnar og skólarni geta þá sko borið sér af við það að hérna, og sérst að undirbúið nemendur þá undir það að þeir kunni skil á þessum grundvallar þáttum sem við teljum mikilvægt að nemendur kunni skil á sko. Og það sem ég botn ekki dý sko, eins og hvert skipti sem þess að PISA kannar kom, eins og síðasta sem kom hérna fyrir tveimur árum eða hvað það var að sko því það var svo mikil umræða alls þar sem ég reyni að fylgjast með elendi sko, veist að, eins og bara eins og hérna í Danmörku og Frakland og Þýskalandi og þar var mjög mikil umræð þetta og það sem ég var sem mjög áhugavert í Fraklandi að því að þú veist að komu öll önd vestræn ríki allavega sem ég þekki til komu illa út úr síðustu könnun, það hefði verið mikið og menn allavega meðalans það er að segja koronaveirin virðist að spila eitthvað inn í nýja skólanu og loka meðaltali 20 vikur það bætist jóka á vandan Elsmis í Fraklandi, þar var eiginlega svolítið niðurstaðum, menn hefði eiginlega bara svolítið borð af leið, sko. Það þyrfti að leggja meira áherslu á grundvallarfög, einmitt þess að hún tala áðan, sem þetta ekki öll þessi fögur sem var bætt inn, heldur þá grundvallarfög sem væri þá móðumál, hérna, starffræði og raungreinar fram allt, sko. Og svo líka það þyrfti að taka upp, það þyrfti að vera meiri próf, meiri samræmt próf, og hérna það ætti líka að fara að fella nemendur aftur milli bekkja sem næði ekki tilskildum árangri og svona þannig að hérna en hér einhvern veginn var ekki umræða og það var svona og þú eins og hvernig ég skil ekki eins og bara hvernig kennarafóristan er alltaf beita umræðina af því að bara tala að það væri samt eitthvað jákvætt í þessu og það var einmitt einhver eitt þáttur sem kom betur út milli kannana það var að hérna að íslenskir þessi 15 ára íslensku nemendur og þeir komu betur þar sem þeim virtist líða betur í skólanum en þá var nú eins og hérna Hermundur Sigmundsson sagði, sko, það kannski ekki skrítið að mönnum líði betur í skólanum þegar lyfjanotkunin svona mikið að aukast, sko.
1: Já.
0: þannig að þú sko bara, en það bara ekkit markmið, sko, skóla ekki félagsmálastofnun, skilur, það bara eitthvað annað álitaefni, hver andleg líðan ég ætla ekki að líti úr því, en markmið, tilgangur með skóla er að kenna fólki, hérna, búa það undir þá, sagt, hérna, bæði lífið og áframhaldandi nám. Þannig að hérna, og það kom miklu verru út og þá kemur alltaf hitt, sko, þar að segja, akkur í ósköpunum setjum við ekki það markmið að kunnátta íslenskra ungmenna, hún sé að minnstakost á pari við hinn Norðurlöndin. Ég heyri eiginlega engar stjórnmálamenn tala eins og svona með þessum hætti, sko, af því að mér finnst þetta vera svo sjálfsagt. En sko, hér erum við þá sko, bara að skoða ykkur sko, meðaltal OECD, ég segi bara nei, ég vil bara, sko, bara meðaltal þeirra ríkja sem er okkur skildust og það tengist líka þessum að tala um áðan. Við erum bara svo mikið til að hætta að horfa til Skandinavíu.
1: En sko, nú, þetta hljómar eins og búið sé að búin að stjórna, það er lögð áherslu á að stjórnmála væða menntakerfið. Þessi alls konar slíkar hugmyndir sem eru ríkjandi. Þetta er svona, og líka varandi útlendingana, nú streyma þeir til landsins að hafa gert og með börnin sín hér og þau eru sett í skóla og menn eru að tala að það leiði til að sé skýringin á þetta minnkandi leskilningi, sérstaklega á þessum hóp, ef hann er innan nefnendur sem tala íslensku og þessi börn frá útlandu þau náttúrulega kunni ekki íslensku og þá er spurningin hvernig ná að koma til móts við þeirra þarfir og sérstaklega ljósi þess að þau eru að foreldra sem tala ekki íslensku og geti ekki hjálpað við námi. Þannig við höfum þetta tvíð þetta annars vegar stjórnmálavæðingin og hins vegar straumur útlendingahinga eru þessi þættir ekki eina eða í hópi þeirra ástæðana sem að skýra núverandi ástæðan?
0: Höfundur þessara útþektar ekonomist nefnir einmitt sem sagt hérna stóru ekki innflutningsfólks frá vanþróðum ríkjum til Vesturlanda sem eina ástæði fyrir hnignandi kunnáttu, sko, samhliða
1: fyrir ekki að þeir eru með annum málsvæði, sko, það er erfitt, við erum að tala um indóevróska einstaklinga sem hafa, sko, eru með mál sem eru indóevrósk, en svo kemur fólk frá vanþróðum ríkjum, það sem allt annar málkerfi og málsvæði er og þannig að það er miklu erfiðara fyrir þau að komast inn í okkar kerfi.
0: Já, svo bætist við eins og bara fólk er bara getur frá stríðshrjáðum svæðum, sko, og eins og við sjáum hvernig ríkistjórnin hefur nú sótt til flugfarmanna af flugvélarnar af fólki frá stríðshrjáðum svæðum,
1: já,
0: sko, sem maður veit ekki hvernig hvort það hafi fengið nokkra menntun, sko.
1: Já.
0: Og hérna
1: og kann ekki að lesa,
0: það er vantalega töluvert ólæsi, sko, líka og það er svo sem auðvelt að fela það þá bara með því að prófa ekki neitt, sko, ekki próf, en hérna, en auðvitað náttúrulega, sko, þannig komum við aftur að hinu, sko, að ellendis allstar sem ég þekki til, þar getur ekki farið inn í skóla nema hafa sagt, náð þá lámas árangri í tungumálunum og ég skil ekki hversu ósköpunum það er ekki löngu búið að koma þessu á hér að þú kemur hér og talar ekki íslensku, af hverju ferðu þau ekki undirbúningsdeild að þú getur sest á skólabekk með íslenskum nefnendum. Þetta er bara ómöguleiki, þetta er ekki hægt, ég þekki bara sem...
1: Já, þá komum við að stjórnmálan.
0: Já.
1: Það er nákvæmlega þetta.
0: Já.
1: Á sama hátt að ekki mátti ræða útlendingamálin út af sögu, þá má ekki ræða útlendingamálin hjá í skólakerfinu. Kennarar viðurkenna álagið er gífulegt og það er ekki þetta að búa við það að kannski eru 5 nemendur af ellendum uppruna í bekka sem eru 25 nemendur og þeir kunni ekkit neina íslensku og þeir eru þarna bara hugsaði hvernig þeim líð.
0: Já, þú eru bara í...
1: Þetta er alltaf, þetta getur ekki gengið svo.
0: Þú ert bara íta undir, sko, andfélagslega hegðun.
1: Já, þú ert bara íta undir, hérna, bara stór vandræði.
0: Já, já.
1: Og fátækra hverfi og gettó og hatur og rasism og alla bakka.
0: Já, já. Og þau segja enn og aftur, menn ætli ekki að læra af reynslu.
1: Þeir eru sem er að skapa rasism á Íslandi, eru þeir sem er að búin að vera að saka aðra um það.
0: Já, já.
1: saka aðrum það sem að sjá fram á vandamáli sem leiðir af þessu og vilja forðast það? Nei, þá vilja þeir halda áfram, verðu bullandi rasismi, hafa þeir atvinna hagsmuna því kannski, ég fann að velta því fyrir mér, hvað segir þú?
0: Já, það góð spurning.
1: Nei, en svo það, já, en þá spurningin, hvað getur foreldri gert? Nú foreldrar, já, langt flestir, vilja auðvitað börnin sín fá góða menntun og vilja í minn skosti nýta þetta kerfi sem við höfum hér. En hvað getur það gert? Þá spurningum kennslu heima. Nú það ekki leift, við erum með skólaskyldu. Segjum svo einhverjir foreldrar sem hafa aðstöð til þess að kenna börnunum sínum heima, bæði tónlist og bara öll fögin sem er bóðin, tungumál og annað. Hvernig líst þér á það? Þetta er bara sjálfsvörn. Sjálfsvörn getur verið réttlætt.
0: Já, mér finnst þetta athyglisvert, svo kemur líka hitt, sko, að hér til mér sér er mjög lítið einkaskóla, ég held að sé, ef ég mann þetta rétt, þá svolítið síðan ég las þess að las tölfræði þetta, sko. En,
1: já, við erum Ísaksskóla.
0: Já, nei, og, ég bara og, tala um tölfræði ellendi, sko, það var, mér minnir, ég maður réttlega svo í Svíþa, mér minnir það sem 7% nefnda sem,
1: er,
0: já, sem eru í einkaskólum, sko, í grunnskóla. Þannig að, þú veist, mér finnist ekki dóðalegt að fleiri getur reiki skóla heldur en opinbera, ég held að það var lindar bara alveg æskilegt, sko.
1: Það er í við eitthvað við mannrétta sáttmála Evrópu, það er ekki hægt að banna það.
0: Nei, en
1: það er bara ég lesa einhver
0: stað. Þetta er alltaf bara spurning hvernig rekstra umhverfið er, sko, hvort mun sjá þessu nokkuð dag í að standa í því, sko, eða hvort það sé
1: hversu gerlegt það er, sko. Já, svo er andrúslofti gegn því hér, á pólitískum ástæðum.
0: Já, ég held að veri, sko, ég veit ekki, ég átti nú, hérna, ég vann nú með strák í Bandaríkjunum sem að hafði verið í svona heimaskóla og hafði skorti nú svolítið upp á svona félagsstroskan hjá honum, sko, því hann var nú einn með foreldri sínum sem voru mjög fullorðin. Ég held að vera þetta óæskilegt en ég held að vera miklu æskilegur að getum tekist á við að bæta þetta kerfi.
1: Já, en það verður ekki gert, hvað þá?
0: Já, þá náttúrulega bara tekur fólk sér til sjálft eins og þú segir. Og...
1: Já, nokkur annað en bara fara að þetta verður bara lítið á þessu sjálfsvörn. Síðan er bara ástandið í skólanum fyrir síversnandi eins og við verum að tala um. Ég meina að það er spurning öryggi.
0: Já, svo líka
1: öryggi í skólu.
0: Já, svo líka hitt sem að sko sem að má heldur ekki tala sem er annað svona tabú og það er auðvitað bara agaleysið í þjóðfélaginu sem birtist okkur í skólakerfinu líka. Og hérna það er sem að hérna og held að sé reyndar á öllum skólastigum séu erfið agavandamál að kljástu því sko. Og hérna og það er meðlans bæði vegna þess að bæði kennurum og skólastjórnum er ekki búin sko úrræði til þess að takast á þetta og hafa því miður heldur ekki gert kröfu slík úrræði sko að hérna til að mynda geta rekið nemendur úr skóla og þess háttar sko.
1: Þú varst að minnast á sjónarmið sem komu fram hjá ráðgjafa hjá hérna Macron, Emmanuel Macron, hérna Sylvania Faure heitir það ekki?
0: Faure, jú.
1: Já, Faure. Hann hérna, eða hann, þar er bent á að starffræðin hefur verið skotmark róttækrar hugmyndafræði og hann hefur gagnrýnt það. Hvernig getur staðið á því að einhver pólitísk öfl sé í raun og vera móti eða vilji draga úr vægi starffræðin? Þetta er mjög erfitt að skilja.
0: Nei, sko, það sem hann var að tala um í þessari grein var að tala til aðalum húmanísku greinarnar.
1: Já.
0: Tungumálanámið, það sem hefði verið sem sagt, þeim tungumálar ítti hliðar á, það hefði verið ákveður hugmyndafræði baku það, að það væri það sem sagt að það æli á mannamun og það hann sagði sko, hann talaði um þessar grein að starffræðin sé orðið næsta skotmark þessar afla sem vilja sem að bara amast við hinnu sem sagt hérna djúpa og vitsmunalega og hérna og þetta er náttið einhvers konar sko eitthvað svona flatneski hugsun við getum séð þetta allir með eins og hjá manni sem er nú mjög líklegt að mér nú enda í seinni umferð í fórsetakosningunum í Frakklandi á næsta ári hérna Mélenchon sem er hérna mjög róttækur og hann til að mynda sem sagt vill sem sagt aðhyllist á stefnu að landamærin eigi að vera opin það eigi að vera eigi hver sem að geta fara til
1: Frakklands enda kjósa þegar hann
0: já og hann er líka andvígur sem sagt hérna sem sagt málvöndun sem hefur verið sem sagt mjög ríkur þáttur í bara sjálfsmynd Frakka að hérna að leggja áherslu á málvöndun þar að segja og hann talar um sem sagt talar um að öll tungum að þú veist að það sé allt í jafn rétt hátt í því að mefnum til að mynda hvort sem minn tali bara einhvers konar kreólamál og ég held að við sjáum þetta líka í okkar samtíma hér á landi hvað var það sérst, hvernig amast við málvöndun með þess að ríkisútvarpið leggur enga ræktuð þetta neitt sérstaklega þar eru fluttir sko þættir eftir handriti sem er greinlega ekki prófarkalesið það er ráðið þar fólk hérna sem að sko ekki ég meni þess að ég var að byrja í háskóla þá þreytti ég svona inntökupróf ég nefnti nú ekki að fara að vinna á fréttastofun en ég þreytti ég svona inntökupróf að gamni til þess að vinna sem sumastar á fréttastofu Ríkisútvarpsins og það var bara íslensku próf ég veit ekki hvernig það er lengur sko það var þungt íslensku próf og hérna En nú er til þess að það er með þess að mannskja það sem er þulur sem er ekki um íslenska móðumál og ber allt kolvitlust fram, sko, og mér stur ágætt í íslensku, en hún bara talar ekki rétt að íslensku, því að íslenskan er ekki bara, hún er ekki bara sem þetta ritmál, hún er líka talmál og það er alltaf áhersla á fyrsta atkvæði til að mynda og hérna þetta er eitthvað sem geti ekki gerst til að mynda í Þýskalandi, það sem er þessi evróski þess að tungumála stað allir notaður og þú getur ekki fengið vinnu hjá hún opinbera það sem þú ert að fást við mál nema hafa sérst standast þá efsta þrep í tungumála þess þekkingu á frönsku nei á þýsku segi ég sko þessi viðmið er ekki til hérna sko og hérna sem þurfum við að vera til vegna þess að við eigum að gera kröfu um íslensku kunnáttu en við getum ekki gert sömu kröfu til allra skilur, það er ólíka kröfu sem gerum eftir að gera eftir starfstéttum en við eigum að gera miklar kröfur og en þannig er kann að vera að þessi hugmyndafræði sem að sko ítti íslensku og sögu til hliðar í skólakernu á sínu tíma og raungreinum líka fyrir alls konar félagsvísinda þrugl sé bara hérna komin sé raunverulega að hafa áhrif á þessu leitinu til líka í okkar samtíma að það sé raunverulega hugmyndafræði sem sé að sigra að við eigum bara að haga það eigi bara allt tungumál eigi bara að vera jafngilt sko, alveg sama hvernig minn tala og það megi ekki mandamál og eigi ekki að vanda mál.
1: Þetta er byggt á kenningunum um jöfnuð og jafnrétti allra tungumál.
0: Já, en að þetta er líka sko, það sem ég er svolítið gaman að því sko, að því að eins og, ég heldur við vorum nú að tala með þetta líklega hérna þegar var hérna senast, að því að ég nú kannski fann að nálgast, að ég kannski var bara hægri maður frá því að ég var unglingur sko, en ég kannski fann að nálgast svona margt svona vinstra fólk sko, að ég tala við tölvert að svona rótgrónu vinstrafólki að hérna það er meina sem er bara þinni kynslóð og svona sem að sko vegna þess að sko hægri menn íslenskir í gamla dag voru ekki stóðust ekkit sérstaklega vel í að vera að vernda íslenska menningu það voru eins og að vinstri menn þetta gerðu það
1: þeir voru það hægvörstina
0: en þeir sem að stóðu vörðum íslenska menningu og tungu voru umfram allt vinstri menn og
1: var það ekki luta því að það var talin að herinn væri að opna hér ástandinu og það var opnunin sem skipti máli
0: þeir voru líka bara einlægir þjóðunisinnar og mér finnst ég vera sko, en svo er bara, þú veist, vinstrimennskan í okkar samtíma er orðin bara einhver svona, einhver útþynt alþjóðahyggja og þannig að, en það eimir heilmikið eftir þessu hjá eldra fólki, mér þótt gaman að tala við, ég heyri mikið í eldra fólki sem er oft mjög sammála með, þá er með fólki sem er oft langt til vinstri í pólitík sko. Og þá kannski líka komið að því stóru álitaefnin en svo við rættum að hérna senast að stóru álitaefnin í pólitíkinni sem eru, ég myndi segja séu menningarleg að þau eru bara ekki flokkspólitísk þar sem fyrir því að flokkspólitíkin hún bara heldur ekki dýfið það er sko breytingar sem er að verða
1: gamla flokkspólitíkin hægur og vinstri er úrælt
0: það heldur
1: og það er rétt hjá þér og það sem meira er til dæmis að þeir sem að eru kannski voru hægri sinna eða frjálshyggjumenn og aðrir sem voru kannski marxískir til vinstri, þeir hafa kannski sameinast vegna þess að þeir líta báði svo á að hérna hagkerfið sé upplöfast í þátturinn í mótun samfélagsins en ekki menningin. Það kann að vera ákveðin hugsun þar að baka.
0: Já, já, en
1: þannig að þeim er sko, til dæmis við tökum dæmi já, ég ekki að fara segja endilega frjálsíkjumennum sér þannig að þeir hugsa sér svo ef hafustur er góðu þá er lægi svo er kannski hnignun menningarinnar það er allt í lægi, það skiptir engu máli
0: en þetta stendst
1: þetta fer ekki saman
0: nei, en þessi kenning er mjög útbreitt en hún stendst enga skoðun vegna þess að sko að menningin og siðurinn er bara miklu djúpstæðin svo að hann hverfi með einhverri svo kallari alheimsvæðingu eða heimsvæðingu og sko sem sagt hérna fólk verður ekki vesturlandabúar við það að kaupa vestrana vörur ekkit frekar en það að hér eruð engin japönsk menningar áhrif við það að við keftum japanska bíla sko.
1: Nei en það er náttúrulega ekki stuðslengur við hefðir og venjur sem er í þróuðum siðmenningar samfélög. Þannig að venjurnar og hefðirnar móta ramman utan siðferðiskenningar og annars líkt. Það vantar og þetta er farið að hafa áhrif á, ég til dæmis við og engan áttavita íslendingar í siðferðismálum eftir að kristni og kirkju hefur verið vikið að mestu leiti til hliðar. Við bara tökum það dæmið.
0: Nei, ja, svo kannski líka fórustum að kirkjurnar er ekki uppteknir af
1: þessu. Nei, þeir eru uppteknir af hverju allt öðru. En þetta er ljóst eins vegar að þetta, eins og þú talar þannig erum að tala ákveðna hnignun menningar og menntunar sem að síðan mun birtast í minni hagvexti, í minni uppbyggingu, í verri starfsfræði þekkingu eins og þú segir. Raunvísindin verð ekki eins og öflug í samfélaginu sem þýðir samdrátt á ýmsum velferðarsviðum. Þannig að við erum í raun og veru að með þessu að fyrsta lagi að grafa undan framtíðina þessu leiti og í öðru lagi þá erum að reyna að framkvæma einhverja blekkingu að þetta skipti ekki máli.
0: Já, og svo getur betti líka við að því að við erum lifum á svona svo kapitalískum tímum að maður vera með vilja með allt í peninga að hérna að ég held reyndar að það séu sko beinhörðir sko efnaðarslegir hagsmunir sko okkar að varðveita tungumálið.
1: Já.
0: Vegna þess að það er sko það er svo mikil auðlegð í því fólkin að eiga svona gamalt rótgrófið tungumál sem er svona þetta gegnsætt og þetta blæbreiðaríkt vegna þess að þetta er svona sko, og þessar málbreytingar mann að lesa með þetta nýlega hérna, í áhugaverðri bók hérna, eftir amerískan fornleifafræðing sem var að tala með dum var að tala um frum indóevrópumenn og það sem var að nefndi með íslensku sem dæmi, hún er mjög fá tungumál í heiminu sem hafa tekið af litlum breytingum
1: lifandi tungumál,
0: já, já.
1: Sanskrit og latín er já, ekki lifandi
0: nei,
1: tungumál
0: nei, ég er að segja, en, þú veist, við hefum ekkit mikið af slíkum tungumálum heldur sko. Þannig að sérst að en náttúrulega þessi sko, æfa fornu tungumál sem hafa svo sanskrit og svo forn gríska til að mynda eru mjög blæbreiðarík sko. Og þannig að þú veist það er og þetta slík tungumál henta mjög vel til sko æðri hugsunar og til sko vísinda og þá mögum við ekki gleyma því að þurfum að tala um móðumál og við megum heldur einhver ekki alveg slíta þetta í sundur að þegar við byrjuðum hérna samtalið og talum sem sagt annars vegar humanísku greinarnar tungumálin annars vegar og svo hins vegar starfræði megum ekki slíta þetta í sundur vegna þess að raunvísinda fólk og fólk í starfræði þarf líka sko djúpa þekkingu á sínu móðumáli vegna þess að það hugsa allir á tungumáli sínu og sérst á sínu og hérna og þannig að það er forsenda fyrir sko semst skapandi djúpri hugsun er að menn hafi gott vald á sínu tungumáli og mikinn málskilning og orðaforða. Þannig að það þurfa allir að við tekið líka bara dæmi eins og við sjáum í Rómaveldi til forna þegar það er að segja fyrst hörfu skáldin og heimspíkingarnir og svo verkfræðingarnir í kjölfarið sko.
1: En þú varst að tala tungumálið hérna að borga sig það væri ákveðin auðlegð fólkin í íslenskunni en nú myndi einhver segja talsmaður skilvirkninar hann myndi segja, já það borga sig að leggja niður íslensku og taka bara upp ensku ég meina það er ekkert útilaka út frá sjónarmiðum skilvirkninar ef alltaf vera bara snúast hagnýta hluti og skilvirkni þá mun örlega einhver koma fram á sjónarsviðið með það að þessi langóttýrast og myndi draga úr ríkisútgjöldum og við getum gert allskúla hluti, bætt samskipt okkar við engir sagtinska heiminn, hvort sem það Ástralía eða Bandaríkin, Kanada. Þetta, svona staða getur komið upp.
0: Já, hvað segirðu það? Rektor, ég man ekki hvað hét, rektor Skálholtsskóla sem kom með þetta á 18. öld með vettum að hætta að tala íslensku.
1: Já.
0: En sko, nei, ég held að sé þvert á móti. Sko, ég, þú, kannski,
1: já, ég þú skilur sko, hvað ég
0: á
1: við.
0: Já, en þú
1: getur hann veikir hljómgrunn með því að gera þetta og sína þar með skilvirkni.
0: En þú veist að hugsa það, en sko, þá voru menn bara alltaf að hugsa til skammstíma.
1: Já, já.
0: En sko,
1: gera það, sko. Það er alveg rétt.
0: En hérna, en það var eins og þessi grein sem ég var að vísa hérna í pislum daginn, mér var svo áhverð sem er nýsta skýrni eftir hérna Lóa Gunnarsson sem er prófessor heimspeiki í Potsdam í Þýskalandi og var að vísa í Sigur Nordal og hann heldur að Sigur Nordal hafi eiginlega átt sko kollgátuna varðandi bara grunnskilning á heimspeiki og við erum að nota hugtökin einlindi og marglindi sem grunn hugtöki heimspeiki og sem að sé vel að bara sem hendi miklu betur til þess að skýra grundvöll heimspekinnar heldur en þau hugtök sem eru notuð og sko tungumálið sko eins og Wittgenstein sagði sko þar er þess að tungumálið sko heimur og heimsmynd sko er afmörkuð af tungumálinu og og þá kemur þessu sem við tölum hérna rétt á hann að það er alveg gríðarlega auðlind í þessu tungumáli svo þessi einlind og marklindi voru orð sem að Sigurður Nordal smíðar en kemst svo að þau voru til í fornu máli þó svo þau aðra merkingu og hérna og við getum þá bara heimfært þetta upp á önnu vísindi og velti fyrir okkur hvað er mikil auðlegð sem liggur í því að leggja rækt við þetta tungumál og þá meina bara öllum sviðum vísinda og tækni.
1: Já, en það má kannski segja sko Sigurður Nordal, hann skrifaði bókina Íslensk menning og sko hann náttúrulega, nú tölum við vísum menningu, við tölum við fjölmenningu, tölum við skilvirkni, en við tölum ekki eins og hann gerði hann Sigurður Nordal einlind og marglindi. Við erum farin að tala allt öðru vísu og það er mjög erfitt, Björn, ef hægt verður, eða vonandi verður það hægt, að ná fram einhverju breytingu og það verður ekki gert nema að verður verulegu pólitísku styrkur á bakvið kröfuna það að breyta þessu eins og þetta er að verða.
0: Það þarf að verða svona vakning eins og varð á 19. öldinni, sem kannski...
1: Já, það talaði fjölnismenn.
0: Já, hún getur sagt að hún er hafist í besta staða skóla, en sko, og það var engin smáræðis og akning vegna þess að það, sko, þetta er, sko, myndi ég telja, sko, heimsögulega mjög áhugavert það sem gerist á Íslandi, því að menningarlega var Ísland tiltölulega nokkuð staðla, þar að segja, svo menningar iðkun frumlega sem átti sér stað, hafði átti sér stað áhugavert undan, var, sko, umfram allt, sko, rýmnagjari, sko. Þetta sem eitt og annað stórkostlettina milli eins og passíu salmandinu, það var mjög lítið að gerast. En svo sprettur fram, sko, hérna, svona aldamótin, 1900 upp úr því, sko, hérna, við fyrirum að eignast, sko, hérna, rithöfunda á heimsmæli kvarða, sko. Það er að segja, hérna, upp úr tungumál það sem voru ekkit skrifað innan skáldsögur og hérna, og engin leikrit, sko, til að mynda. Þannig að, hérna, Og það verður líka þessi vakning náttúrulega líka að fólk vill hérna vanda málsitt menn vilja sækja í ræturnar og endurukku þjóðveldið og þessa fornöld og fara að lesa Íslendingasögurnar. Íslendingasögurnar voru ekkit, það sem menn þekkti ekkit allar Íslendingasögur öllum öldum þar sem þetta er líka ákveðin endurukkuðun þegar hérna þið fara að prenta þetta og það verður til á hverju heimili og fólk verður að kynnast sem sagt sagnaarfinum miklu betur heldur en það hafði gert. Og það er svona og það þarf að verða eitthvað svona vakning sko aftur og það er þetta bara mjög mikið verk að vinna.
1: En er þið það ekki að tengjast líka ákveðinni þjóðvernisstefnu þó að sé nú erfitt að tala það núna á þessum tíma að það þarfi mitt slík viðþorf og andrúmsloft til þess að knýja á þetta sem þú ert að tala eða við erum að tala
0: Jú, það þarf að vera...
1: Það þarf ást á land og þjóð.
0: Jú, og ég er fann að sjá
1: og
0: þetta...
1: Og ekki bara...
0: Nei, ég meni, ég fann að, ég sko, þess að segja, sko, ég er nú áskrifandi af Berlingske og ég sé að þar eru málsmyndandi mennfarnir að tala gildi gildi ættjarðarástar og þjóðveldni stefnu sem að sko, við erum að mestu alltaf verið svo eftir á sko. Það er ég að þeirra hugsun sko.
1: Engilsaxan er farið að tala patriots
0: já,
1: það er orðið mjög
0: þá er ég ekki að tala sko, fólk á neinum jaðri, það er bara að tala fólk sem er bara svona venjulega borgarlega sinnaða fólk sko, sem er bara, sem sér að svona umróts öfl hafa bara náð allt og miklum árangri að bara skemmt allt og mikið fyrir á mörgum sviðum
1: áður þess að við skila neinu frá
0: já, ég meni þú veist, þetta er eins og sko þetta er eins og slimmis eins og maður talaði með Þýskalandi til að mynda sko, að þetta fólk svona 68 kynslóðinni sko, það, þú veist að ég meina þau umbylt ekki samfélaginu hérna, eins og þau róttækust og ætluðu sér sko beinlinis hérna, í stjórnaráðunum það var bara gert í stofnunum út allt sko, þú veist það var bara þannig að þú veist það mun taka það að segja, það mun taka marga áratug að vinda ofan af þessum, það bara, þú veist ekki, við séðan bara hér fjöldin allur af menningastofnunum í höndunum og alls konar öfka fólki.
1: Já, björn, við verðum
0: sko, það er meira stofnunni sem voru alltaf, sko, var alltaf stýrt af svona mjög ráðsettu borgarlega sinniðu fólki.
1: Já, þá, en við sjáum, en ég þakka þér fyrir björn að koma til okkar.
0: Já, takk hérlega
1: fyrir björn. Og ræða þessi mikilvægum mál. Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta, verið þið sæl.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Já, komið í sæl þeir að hlusta á útvarpi sögu, fréttir vikunar hér og það komið til mín Vigdís Hauksdóttir, lögfræðingur og fyrrum alþingismaður og borgarfulltrúi. Það að nóg að taka þar sem að Vigdís á hluta máli held ég því að það eru stór mál sem að hafa verið í gangi sem að Vigdís hefur mikla þekkingu á. Góðan dag Vigdís og velkomin á útvarpi sögu.
1: Já, góðan dag, takk fyrir.
0: Heyrðu, ég segi nú fréttir vikunar en það er eiginlega kannski stóra máli núna er þessi ESB umræða og eiginlega mismunandi svona sviðsmyndi sem við erum að sjá og ráðherran hefur eiginlega ekki mikið látið ná í sig, utanríkisráðherra, þannig að þjóðin svolítið situr eftir með upplýsingar erlendis frá. Hvernig er þetta mál að slá þig?
1: Já, þetta er akkurat þannig að kannski verða fréttir vikunar, allar vikur fram til 29. ágúst en bara speglast í þessari ESB umræðu og þá þarf náttúrulega ekki að tala

0: gangi og, og ég starfa í heimsýn og Já. Við pössum okkur á því að, að við erum ekki að, að hjóla í persónur en, en eins, og ég, eins og kannski já hliðin gerir og þá hef ég líka alltaf sagt að þegar rökin skortir að þá hjólað í persónunar og, og reynt að taka þær niður og gert að reynt að gera þær ótrúverðugar og, og náttúrulega ýmis neikvæð orð sem ekki hægt að bara hafa eftir mm-hmm. látum falla okkur bara hér saklausa Íslendinga sem að, að vilja það eitt að Ísland verði áfram frjálst og fullvalda ríki
1: Já, en er þetta ekki eitthvað svona Já, nýtt en þó gamalkunnugt að sjá svona persónu árásið.
0: Virkilega, á. Virkilega.
1: Þú hundu ekki alveg farið var hlut að því.
0: Alls ekki, ha. Nefnilega, allir, ég sé ekki hér í stúdíóinu hjá þér, svo manneskja sem að, að fekk þessa meðhöndlun þegar ég var þingmaður og svo Já. Hjálta áfra þegar ég var borgarfulltrúi. Þannig að ég vön þessu, en það sem núna að gerast í þessari ESB umræðu, að það svo mikið af fólki að koma fram á völlin og segja sína skoðun og verja það sem við eigum sem sjálfstæð þjóð og það kannski nokkuð mikið af fólki sem að kannski að lenda í þessari ormagrifju í fyrsta sinn sem að kannski hefur ekki verið þar áður þannig að þetta líka notað sem þökkunatæki til þess að sína þeim sem að segja sína skoðun og eru kannski háværi með hana að það sé ákvöðunum öflum og, og kommenta kerfa mæta ef, a, ef að það á að, að, að, hérna, að, að það verði stór hópur sem ljá þessari baráttu rödd sína.
1: Já, já, jú, jú, það alltaf, þetta alltaf fráfælandi að fólk verður fyrir svona einhverju,
0: já, já.
1: Það má segja þá og hefur ákveðin kælingamátt en hins vegar að þá hafa kannski svona neysinnarni þeirra að verið mjög öflugur að koma sínu skoðum og framfæri.
0: Heldur betur og áður við hérna sem sagt höldum áfram að, að til dæmis kannski nýjasta dæmi það sem að hjólað heldur betur í persónuna en ekki það sem var sagt í, í 30 mínuna ræðu fyrrverandi forseta lýðveldisins á fundinum nýju hreyfingarnar áfram Ísland sem að berst gegn aðild það maður sem þolir þetta alveg og hann hefur náttúrulega oft lent í þessari hakkavél þannig að, að, að það kannski réttlætanlegra að, að hjóla svona í fólk sem að hefur reynslaði að það sé en hins vegar sem sagt þetta já, virkilega gaman að sjá það að, að það kom fram nýr félagskapur sem Já. Að hélt hennar fundað á mánudaginn og, og yfir 1000 mann sem mættu og, og ég veit ekki hversu margir sem hlustuð át á netinu því þessu var streymt þannig að, að heimsýn fekk sannarlega liðsauka
1: Já.
0: Þannig að við erum hæst ánað með Já. Þetta allt saman því Það... fleiri sem að koma til liðs við baráttuna því léttara verður það að sigra þessa þjóðrættkvæðagreyslu.
1: Já, en núna má segja samt við þess að, að fólk að kvarta nokkuð undan því að, að fá ekki sko, upplýsingar frá ráðherra, utanríkisráðherra eða forsætisráðherra sem var svona standa fyrir málinu. Þetta eru talsmenn þessa, þessa umræðu og það útskýra meira fyrir þjóðinni og sem ég var að segja á þarna að þá svo, þarf að leita bara erlendis og þá sérðu hluti sem skipta verlu máli og það byrtið nú byrjins hérna í gær gærmorgun og fórsíu morgunblasins út að sjávarútismálum og þar það forsætisráðherra Hollands sem að segir það bara nei að það verðingar undan þá fyrir eitt eða neitt ríki það verða bara sameili stefna sjávarútis stefna ESB og það þingi líka hollenska þingið og það gert lítið úr þessu og þegar ég heyri utanríkisráðherra svara þá sem ég að það bara þetta kom í morgunblaðinu
0: Já.
1: En þetta það sem að gerast í, í, í miljóna samfélagi hérna úti sem mun koma að ákvörðin varandi Ísland.
0: Já, já. Þetta nefnilega orðið svolítið skrítið og, og þeir ráðherra sem eru hræddir við sína þjóð sem þeir starfa í umboði fyrir að þegar samtali við

0: þjóðina rofnar eins og hefur gerst í þessu máli að þá harla lítið eftir og þegar þjóðin upplifir það þannig að það sé frekar verið að tala við erlenda fjölmiðla og gefur ykkurar yfirlýsingar og vera gapandi á erlendu vettvangi þá ferð það ekki vel í þjóðarsáluna eins og hefur komið á daginn. Akkurat þetta sem þú nefnir varðandi frétt morgublaðsins sem er mjög afkerandi og það vita þetta allir sem hafa kynnt sér ESB hvað ESB er og fyrir hvað það stendur að það eru engar undanþáur veittar varðandi sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins. Svo þegar þetta birtist og þá eins og þú segir, þá segir utanríkisráðherra, já þetta nú bara allt annað heldur mínir kollegar hafa rætt við mig, samt var vísa þarna í háttsettan sko, hérna, ráðherra í þinginu, hollenska þinginu, þannig að hvort eigum við að trúa frum heimildinni sem að er þessi ákveðni aðili sem að útskýri þetta algjörlega á mannamáli, að það væru engar undanþáur, eða íslenskum utanríkisráðherra sem hefur það eitt á stefnuskráni að koma Íslandin í ESB sama hvað. Það sem versta er í þessu sem að fleiri manns er að átta sig á að líklega ferða þannig að Þorgerður Katrín dregur Kristrúnu Frostadóttir með sér niður í Hildibyð í þessari umræðu og þegar neyið kemur 2009. ágúst. Ég heyrði lauslega viðtal við utanríkisráðherra á Bylgjunni morgun. Hún var spurð að þessu hver er staða ríkisstjórnarinnar ef að verður neyið verður ofan á í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Þá segir hún, já það breytist ekki neitt. Og svo orðan hún eitthvað með þessum hætti. Við stelpurnar stöndu svo vel saman að við ætlum bara að halda áfram. En er ekki búið að hafna bæði hugmyndafræði ríkisstjórnarinnar og ríkisstjórninni sjálfri þegar neyið og ef neyið kemur. Það finnst mér og þess vegna hef ég talað það hér á þessu ári, bæði við bara fólk sem ég umgengst og hérna af og til í fjölmiðlum, að ég tel að það verði boðið til kosninga í haust. Það er ekkert annað í spilunum en þetta. Og þess vegna er verið að róa þennan lífróður, bera falsfréttir á borð fyrir Íslendinga sem hafa atkvæðisréttin í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu, engin annar. Það er ekki hægt að sækja atkvæðahjálp til ríkja Evrópusambandsins í íslenskri þjóðaratkvæðagreiðslu þó svo að Þorgerður Katrín myndi vilja óska þess, en svo er ekki. Og svo talar hún því miður tungum tveim að þegar hún tjáir sig eitthvað hér í innlendum fjölmiðlum, þá er það bara allt annað heldrin kemur frá erlendum fjölmiðlum og ráðamönnum Evrópusambandsins. Það er nefnilega nokkuð merkilegt. Mér var bent á það núna fyrir vikunni að þessi atkvæðagreiðsla er þannig að það er spurt á að halda áfram viðræðum við Evrópusambandið frá því frávar horfið þarna 2009-2012 og það liggur til grundvallar. Það er búið að finnast fundagerð frá þýska þinginu þar sem að aðalsamningamaður Íslands á þeim tíma kom fyrir þingnefnd og þar er hann spurður hverjar eru áherslur Íslands í þessu umsóknarferli eða aðlögunarferli og þá segir hann á þeim tíma Ísland kemur án skilyrða til viðræðina og við sækjumst ekki eftir neinum undanþáum. Þessi orð er í gildi í dag að því það á að byggja þetta aðlögunarferli núna á gamla ferlinu. Þannig að þarna er þetta sagt við þýska þingið og ég reikna með því að íslenskir embættismenn hafi farið fyrir hvert einasta þjóðþing á sínu tíma til að reyna að fá samþykkt hvers ríkis fyrir sig að samþykja okkur sem aðildar land sem að myndi sækjast eftir því að ganga inn í Evrópusambandið og það skal enginn segja mér það að það hafi ekki verið sömu skilaboðin inn í hvert einasta þjóðþing ríkja Evrópusambandsins að við myndum ekki sækjast eftir neinum undanþágum og á þessum grunni var Ísland samþykkt í atkvæðagreiðslu 27 ríkja þá að með minnir að þau verið 27 að við værum orðið fullgilt svona ríki þetta sem að gerast núna aftur byggir á þessu undan þáu laus umsókn og svo kemur utanríkisráðherra núna að reyna að slá ríki augu landsmanna og tala mjög digurbarkalega það að við séum í svo sterkri stöðu við eigum eftir að hérna landa svo góðum samningi í sjávarútvegsmálum það ekki neitt að semja Evrópusambandið þarna Evrópusambandið svona og því breytir ekki tæplega 400.000 manna þjóð Það nefnilega þannig að ríkisstjórnin að sækja aðild að Evrópusambandinu. Evrópusambandið ekki að sækja aðild að Íslandi og þetta barnaskapur. Og þetta eru blekkingar og ég ætla að nota svo stert orð að segja lygar að þetta sé einhvern veginn öðruvísi.
1: Já, þetta allavega það vantar bara svo tilfellilega upplýsingar beint frá ráðherra. Alveg millilega laust og þessa umræði hér og bara líka sko frá forsætisráðherra sem bennu ábyrgð á allir ríkisstjórninni að sko varðandi þetta sem þú segir með undanþágur svo sér maður eins og núna að það þingmaður til dæmis og íska þinginu að hann bara að segja síðast í hvað í gær að hann muni aldrei samþykkja Ísland fá einhver undanþágur þú veist þeir náttúrulega eru búnir að verða fyrir miklum vonbrigðum þeir svona voru þeirri góðri trú fyrir 10 árum að þeir myndu fá undan þáur
0: varanlegar.
1: En þá var þetta bara spurningin
0: og þær voru teknar af akkurat bara nákvæmlega í þessum töluðum orðum fyrir þessu ári þá kom bara ESB inn og sagði já, nú þessum varanlegu undan þáum lokið, nú kemur ESB flotin og veiðir í ekkar hafsvæði.
1: Já, og gerir núna og þeir írandi mistu umtalsvætt af sínu veiði heimildum.
0: Algjörlega. Það var bara sett á bara ný veiðir ekki sem bitnaði svakalega illa á írum og þeir bara akkurat núna bara fengu að sjá hefur rétta andlit Evrópusambandsins og það mikið ólga í Írlandi einmitt út af þessu enda hversu lættu til dæmis Írar að samþykja það eða ykkur önnur fiskveiði þjóð að við færum þarna inn á ykkur varanlegur undanþágu en ekki hinn ríkin þannig að þetta á ekki einu svona verið í umræðinni að það sé hægt að fá varanlegur undanþágur frá reglum ESB
1: þetta bara fyrstu viðbrögð sem við sjáum strax en hérna
0: en aðeins eitt í viðbúta því úr að segja að það sé svo erfitt að fá upplýsingar frá þessum forsvarsmönnum ríkisstjórnarinnar og að það sé ekki það er koma sér undan viðtölum máli í fjölmiðlum annað að þá er það náttúrulega kannski það sem vorum að ræða þetta síðastir ég kom, það þetta alvarleika stig á því að ekki einu sinni þingmenn fá að sjá gögn sem liggja til grundvallar þessu ferli núna. Það voru þarna upplýsingar lokaðarinn í ykkur leyniherbergi sem að þingmenn máttu náðasamlegast ganga inni og sjá án þess að hafa með sér skriffæri eða síma til að taka myndir og þá segi ég, þegar leyndarhjúpurinn orðið svona mikill, hvað þá verið að fela? Það spyr ég mig að og það sem vest að nú ég búin að kynna mér þarna efni á vef landskjörstjórnar og það þannig í þjóðaratkvæðagreiðslum að landskjörstjórn á að setja fram efni á sem hlutlausastan hátt. Nú búið að birta það og það svo mikill halli þarna inni á þessum málefnum og þessum spurningum sem velt upp að ég hvet fólk til að kynna sér það efni sem þar inni og, og hika ekki við að senda athugasemdir til landskjörstjórnar með kröfu um leiðréttingar ef að fólk finnur þarna mikinn halla eða ósannindi þannig en sko ég ekkert að gagnrýna endilega fólkið sem í landskjörstjórn fyrir mér ég að upplifa þetta þannig að þetta sé raunverulega efni sem að að koma úr utanríkisráðuneytinu óréttskoðað. Þannig að ég og fleiri aðilar ætlum að, að fara og gegnumlýsa þetta allt saman bara núna á, á næstu dögum, það eru ennþá 6 vikur til stefnu.
1: Já.
0: Þannig að það hægt að gera ýmislegt á þessum 6 vikum til þess að leggja sitt að mörkum að, að flytja af því fregnir og, og hérna, skrifa greinar um það hver raunverulegur halli á þessari upplýsingagjöf á Íslandi er.
1: Já, já, það, þetta er alveg stór mál nefnilega. Algjörlega stórmál viti.
0: Stórmál.
1: Já, en aftur bara líka af þessum undanþáum sem við mikið tala um sér samningar við Ísland og yfir höfu samningar. Allt tala um að samninga viðraður hefjist og svo framvegis. Erum við ekki nokkur neginn með það á reynu Vigdís að, að þetta er ekki svona þessi skýru tvíhliða samningar eins og þeir gerast heldur að þú fær bara tækifæri á því að gefa upp tíma hvenar þú vilt og treystið til þess að vera búin að innleiða löggju frá þeim á löngum tíma 3 árum, 5 árum, 10 árum eða eitthvað þess að það og þetta kannski kallar fólk gjarnan undan þá.
0: Já, og það sem verra er að, að utanríkisráðherra og þeir sem að standa með henni í liði kalla þetta ekki bara undanþáur, heldur varalegur undanþáur. Og það er allur blekkingarleikurinn því að við vitum hvað ESB er, við vitum það að við þurfum að taka upp allt regluverk Evrópusambandsins og það sem að utanríkisráðherra kallar samningaviðræður, það er ekki samningaviðræður varalegur undanþáur því að þær eru ekki til, þetta eru samningaviðræður eins og segir það hver tímalengdin á hverju málaflokki verður þar til að búa innliða lög og reglur Evrópusambandsins að fullu. Það er það sem að, að er verið að raunverulega alltaf að halda fram að það séu ykkur að samningaviðræður. Samningaviðræður ganga ekki út á það að, að ákveða tímalengd. Jú, vissulega stundum í samningu, framvirki samningur og annað, en sko þetta er látið lít út fyrir að það sé hægt að ná einhverjum málefnalegum áherslum Íslands inn í stefnu Evrópusambandsins. Það er aldrei að fara að gerast. Aðildarríkin munu aldrei samþykja það og segjum sér svo ef það kæmi eitthvað sér íslenskt ákvæði inn í regluverk Evrópusambandsins sem talið að muni bara gildum okkur að þá koma hinn ríki Evrópusambandsins svo eftir og vilja að sjálfsögðu fá við sama. Það er ómöguleikin í því að það er, þetta er ekki fræðilega hægt vegna þess ákveða grunni Evrópusambandið byggt.
1: Já, já. Það er þess að sjá við þessi fyrstu viðbrögð bæði frá Írum og Hollendingum. Bara nei, þvert nei.
0: Og, hérna, og svo eins og ég sagði það, það segir utanríkisráðherra að já, þetta er eitthvað annað en ég heyri frá kollegum mínum og annað en þá spyr ég mig líka við hverja er Þorgerður Katrín að tala í þessum ríkjum. Ég ætla nú ekki að hérna, gera grína því að hún heiti bara dyraverðina en sko við hvaða fólk er hún að tala. Í síðustu lotu 2009-2012 þá kom Össur heim með ykkur á agalega skýslu sem átti að sína fram á hvaða væri nöðslegt fyrir Ísland að ganga í Evrópusambandið. Sú skýsla var byggð upp á miklu fullyrðingum og alls konar einhverjum gillibóðum en ég kallaði þá á sínu tíma skýslu óþekta embættismannsins því það var hvergi vísað í einhverja toppa hjá Evrópusambandinu heldur þetta var sagt í tveggja manna tali á gangi í þessu landi í viðræðum við ESB og heimildamaður óskaði nafnleyndar. Já. Þetta raunverulega það gæti menntaskóla krakki gæti skrifað svona ritgerð á tveimur dögum ef að þarf ekki að vísi heimildir eða heimildamenn.
1: Nei, nei.
0: Svona var nú triksið hjá Össur á þeim tíma lagði fram skýslu andlitslausa embættismannsins og þá segi ég líka aftur hvaða andlitslausu embættismenn er það sem að Þorgerður Katrín telur sig vera tala við sem segja allt annað en helstu ráðamenn ríkja Evrópusambandsins eins og höfðu birst á síðustu
1: dögum. Jú, við sáum náttúrulega að það vera að koma ráðherrar eins og frá Spáni og fleiri stöðum hingað sem að hafa verið svona að rjóma skreita daldið þessa inngöngu og jafnvel tala góða möguleika Íslands að fá góðan samning samanber utanríkisráðherra Noregs hér daginn og þá líka vantar spurningun á móti að hverju fer þá ekki Noregur inn í ESB að hverju ætti Ísland að gera frekar en þið skilurðu, þannig að það er svo margt svona en svo kemur líki ljós að hama formaður Evrópu nefndar Noregs á svona tíma þeir búin að reyna í þjóðaratkvæðagreiðslu.
0: Já, það hefur verið lengi í Noregi og bara áratugi að það hefur alltaf verið meiri stuðningu við ESB í norska þjóðþinginu heldur hjá norsku þjóðinni og það eru þessir talsmenn þarna eins og þú ert að vísa í þennan manna að hann hefur þetta á stefnuskráni og sér fyrir sér og óskar þess að Noregu værin í Evrópusambandinu en ríkisstjórnin Noregs hafa ekki lagt í það að fara þessa vegferð að því að þeir vita það að þeir hafa ekki þjóðina með sér og normenn eru það skynsemir að vera ekki með þetta upp á borðum hjá sér en það er annað hér á landi að einsmálsflokkur er komin í þessa aðstæðu heldur þjóðinni í heljagreipum heldur þjóðinni í deiluferli margra mánaða skeið og hverjir eru heimturnar það sjáum við 29. ágúst en á meðan er ríkisstjórnin í skjóli og eins og ég byrjaði að tala þarf ekki að taka nokkur einasta hluti hér innanlands og ekki að taka verðbólgu og ríkisstjórn sem að hækkar sjálf öll opi gjöld til þess að verðbólgan hækki og ríkisstjórnar verðbólga er raunverulega núna á Íslandi vegna þessa samt að búa að vara við því að það ætti ekki að fara í þess að svakalegu hækkun á opinum gjöldum og nú síðast þú voru að berast fréttir að nú að fara að rukka fólk meira fyrir að fara að heilsugæslu og fara til sjúkraþjálfara þannig að það er verið að kasta inn hækkunum út um allt eina sem þessi ríkisstjórn hefur raunverulega gert það er það kannski Inga Sæland hefur hlaupið með skóflu og talið fólki trúum það að hér væri ríkisstjórn sem væri í stór átaki að byggja upp hjúkrunaheimili. Veitu, hvenær eiga þau að koma? Það er ekki nóg að bara ganga með skóflu og stinga henni jörðina og segja, já, ríkisstjórnin ætlar að fjölga hér hjúkrunarrýmum í landinu svo hérna mörg hundruð en hvað, svo er bara sótt um að verða aldaríki ESB og þar með bara þarf ekki að gera neitt hér heima. Þetta er forkastalegt. Því að Kristrún var kosin til þess að koma skikki hér á landsmálin, koma skikki á ríkisfjármálin og annað, en það bara sést ekkert af því.
1: Það er það sem fólk treysti á.
0: Já,
1: og það
0: úr því varum kosin.
1: Og það er svona, já, og jafnvel fjármálar á þeirra líka, að það var svona treyst á að þetta var svona fagmenn, svo kallar, sem myndu örgla taka mér fast á þessu.
0: Tveir sprenglaðir, þeir hagfræðingar í ríkisstjórninni og staðinni svona á rekstri landsins.
1: En aðeins við því sáðum að fáum ölsingar hérna á sögu að við vorum að tala með þessu undanþáur að það er bara ekki sko fáanlegar það líka vekur athygli samhlega þessu að utanríkisráðherra hefur ekki vilja tala samningsmarkmið ekki svara þinginu eða þingnefndum og bara alls ekki heldur í fjölmiðlum eða hvað
0: nei, nei.
1: Og það segir man eiginlega að það þýðir að hún veit að það verði ekki kröfur sem veiti geta frá Íslandi að það ekki hægt að koma með það
0: Þetta hárétt hjá þér, út af því vill hún ekki gefa upp samningsmarkmið því hún hefur þau ekki og ef hún gefur þau upp að þá það, ef það að segja ef þau eru bitastæð, við skulum kalla þetta bara girðingar sem ekki má fara yfir í samningaviðræðum, hún vill ekki gefa þær upp því að hún veit sjálf að það eru ekki varanlegar undan þári bóði og mér finnst eitthvað en síðustu daga að Þorgeir og Katrín viti það að þetta er búið að þetta er búið spil ég að meta þetta svo leiðis já, ég mæli þá hennar viðbröðum og þeir sem eru jáhliðin í þessu máli eru bara eitthvað negin hornir af yfirborði jarðar það búið að eitthvað negin taka marka út af vellinum út af því að þeir hafa komið svo hérna fáraleg rök og það kaffibollar og það pitsur og eitthvað svona sem að er náttúrulega frekar á leikskólastigi heldur en fólk sem að er að tala fyrir það hvernig best að reka Ísland og hvernig hagðes best borgið en það þetta sem að stjórnarandstaðan og til dæmis með flokkurinn hefur verið að kalla eftir og í þingjun áður en þingi fór í sumafrí komiði með samningsmarkmiðin sem þið ætla að leggja fram í þessu aðlöguna ferli. Og því mætt þannig að því ekki svarað og það ekki talað það vegna þess að ef að kæmi fram samningsmarkmið eða girðingar sem mætti ekki fara yfir að þá myndi ESB segja heyrðu við erum ekki að þessu þið vitið þú sko vel að þetta ekki hægt uppfylla.
1: Akkurat.
0: Og meðan málið látið hanga í lausu lofti og einhvern veginn verið að tala í kringum það og dreifa falsfréttum og segja þjóðinu ósatt en sem betur fyrir eru Íslendingar mjög vel upplýst þjóð og úr því að þetta birtist ekki frá íslensku stjórnvöldum eins og þú sagðir áðan þá sækju okkur bara fróðleikin út fyrir landsteina
1: Já, það minnsta málið Ég segi ekki annað, þakks ég þeim en hvað sé þín og líður en góðu gestu hér að útvarpi sögu Vigdís Hauksdóttir, lögfræðingur og fyrrum alþingismaður og borgarfulltrúi við erum að fara hérna yfir þetta ESB mál sem að hefur vakið með verulega athygli og reyna átt okkur á því hver staðan núna en við fáum auðlýsingar og komum aftur inn í þessa umræðu og fleiri.
2: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu.
1: Komiði sæl aftur frétti vikuna hér á útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir og Vigdís Hauksdóttir lögfræðingur og fyrrum alþingismaður og borgarfulltrúi við erum að tala ESB-máli ekki alveg búin að það Vigdís eins og ég sagði nú í upphafinu fréttir vikunar en þetta er nú eiginlega að vera bara frétt vikunar en nú ýmsar aðra en hérna það er eitt sem að langar að koma inn á við þig að varðandi þessa umræði það er sagt þetta sko sé svo auðveltur okkur við fáum unga fólki geti kipt sér húsnæði lagri vextir og verðbólka og miklu auðveldar eignast húsnæði og lítið mál þetta eru skjön við aftur á móti bæði atvinnleysistölur og svona væntingatölur frá ungu fólki sem að telur sig ekki geta eignast kannski húsnæði fyrir eftir 40-50 ára aldur og ef nokkur sinni innan ESB og hvernig svona sérðu þetta þessi umræða annars vegar og síðan skort á umræðinu fullveldi landsins hvað raunverulega verið að gera að vera að breyta stjórnkerfi Íslands og það umræða sem verður að víkja út af pizzutali eða já eitthvað ótrúlegra að kaupa sér eitthvað
0: Já, þetta ef við tökum þennan fyrir hluta með unga fólkið og jásinnan eru utanríkisráðherra ætluðu sér að tala inn í unga fólki með því að ræða þetta á þessum grunni vegna þess að hér var svo há verðbólga og semst að það var svo mikil verðbólga og það var svo há vextir að það væri eina leiðin að ganga inn í ESB og þá er því hér alls sama gott unga fólki sér gegnum þetta því að ef að þetta er eins og verið að ræðum að þá er það nú svoleiðis að ef að Ísland myndi ganginni ESB þá gætu við ekki tekið upp evru fyrir við myndum uppfylla Maastricht skilyrðin sem að eru ákveðum að það má ekki vera hærri verðbólga hér heldur meðaltals verðbólga í Evrópusambandinu ríkisskuldi má ekki vera nema eitthvað ákveðið og það eru svona hælar á leiðinni til þess að geta farið inn í ERMU 1 og ERM 2 Ef að það væri raunverulegu vilji hjá ríkisstjórninni að gera þetta veruleika og þegar þessu markmiðum náð og ef að þeim markmiðum yrði náð á Íslandi, þá væri hér gósen tíð. Samanber það þegar Sigmundur Davíð var forsætisráðherra þá var verðbólgan hér 2,5% í fleiri ár.
1: Já.
0: Og lága ríkisskuldur og annað. En það engin vilji hjá þeim að laga þetta til hér á Íslandi vegna þessara umsóknar en við þurfum alltaf að fara í þessar aðgerðir hvort sem við göngum inn eða ekki. A. Laga hér ástandið í rekstri landsins þar til þetta verða ásættanlegt. B. Við kæmust aldrei inn í evruna nema að þessi hlutir væri með þessum hætti. Þannig að það nú það fyrsta. En eins og ég segi, það svo gleðilegt að sjá allt þetta unga fólk sem að sér í gegnum þennan blekkinga leik og bara hreinlega hér á móti ESB og það var stofnu samtök ungs fólks sem er andvígt Evrópusambandinu 17. júni, þannig að það er mikið gleði efni og enda náttúrulega veit unga fólki það getur farið hver sem í Evrópu og sótt skóla og það getur farið til Bandaríkjun og hver sem þannig að unga fólki er mjög vel upplýst en svo þetta í sambandi við fullveldið þá umræðu bara skilja hreinlega ekki, sérstaklega ljósið þess að utanríkisráðherra er nú lögfræðingur, amen það er verið að ræðum það að þetta skerði ekki fullveldi Íslands ef við myndum ganga í Evrópusambandið ef að það skerðir ekki fullveldi Íslands að afsala okkur löggjafarvaldinu að afsala okkur raunverulega hluta af dómskerfinu því þá þyrftum við að fara hlýða og fara eftir niðurstöðum Evrópudómstólsins Nú, svo það framkvæmdavaldið, þá værum við ekki heldur einu sinni með sjálfstætt framkvæmdavald því það væri verið að taka við skipunum frá Brussel, eitthvað sem við þyrftum að gera. Þannig að þrígreining ríkisvaldsins kemur mjög löskuð út úr þessu öllu sem þýði það að það skerðing á fullveldi Íslands.
1: Já, sko, ESB ekki með þrígreiningur Íslands.
0: Nei, og þar eru náttúrulega líka, þar eru ekki sko, fólk að stjórna sem hefur ekki verið kosið.
1: Já, það verður að tala um að við séum að fá einhverja lýræðisveislu.
0: Já.
1: En sko, þessi stjórnskipan innan Evrópusambandsins er í fyrsta lagi kannski einkennandi fyrir það. Evrópusambandi ekki ríki.
0: Nei.
1: Það bara akkurat ekki ríki
0: Nei.
1: Og þar lendi kannski ekki með þrígreiningu ríkisvalds.
0: Síður svo.
1: Og hérna, en ákvarðan að taka þar að þingið, Evrópuþingið, það á ekki frumkvæði og uppsprettu að settum lögum.
0: Nei.
1: Uppsprett af alls eins og lagasetningar innan ESB er hjá framkvæmdastjóra ESB, Úrsúlu von der Leyen og öðrum sem sitja með henni í stjórninni.
0: Já, þingmenn og Evrópuþinginu eru einungis stimpilbúðar.
1: Já, og framkvæmdavaldið er raun og verið hjá henni líka.
0: Já.
1: Þannig að það var að segja við okkur, heldur nei, farðið þetta er lýræðisveisla.
0: Lýræðisveisla.
1: Og við erum bara að horfa upp á algjör tyranní.
0: Algjör.
1: Þetta er umræða sem bara finnst varla á Íslandi. Hún er þetta mjög alvarlegt mál.
0: Mjög alvarlegt mál og svo þú veist þessi hérna kona Kaja Kallas að hún er ykkur utanríkismálastjóri og það kom svo hana nú engin heldur. Þannig að þetta er bara embætti eftir embætti sem að fólk í sambandsríkjunum hefur aldrei kosið til að fara með sitt vald. En svo líka varðandi fullveldisumræðuna ef að þetta er ekki skerðing á fullveldinu út af hverju þarf þá að breyta íslensku stjórnarskráni til þess að geta fullgilt ESB umsóknuna það er nú bara sko ein og sjálfstæð sterk rök sem að segja það að þetta er víst skerðing á fullveldinu vegna þess að það er ekki framsals ákvæði í íslensku stjórnarskráni að framselja vald til erlendra aðila og að því ergo þarf að breyta stjórnarskráni en þetta er aldrei eitthvað neginn haldið uppi eða lofti hjá utanríkisráðherra Jásinum en þetta eru bara harðar staðreyndir sem liggja hérna beint fyrir framan okkur á borðinu.
1: Það er akkurat þetta sko eins og stjórnarskráin segir að bara Alþingi og forseti Íslands fara með löggjafavaldi og framkvæmdavaldi. Þessu, hvað var að standa í þessari annari grein stjórnarskráin?
0: Það er nefnilega góð spurning.
1: Hvað var að standa? Alþingi, forseti Íslands og Evrópusambandi eða Ursula von der Leyen?
0: Já. Frankastjóri Evrópusambandsins eða bara erlend vald eða bara hreinlega Evrópusambandið eða hvað veit ég veit ekki hvernig þetta fólk er búið að hugsa þetta því að þetta er gríðarlega mikilvæg atkvæðagreiðsla núna 29. ágúst og þess vegna svo gríðarlega mikilvægt að við fáum nei út úr þeirra atkvæðagreiðslu til þess að við þurfum ekki að fara inn í þetta niðurlæginga tímabil að utanríkisráðherra sé út í Evrópu og halda hún sé semjum eitthvað sem ekki er hægt að semjum og segja okkur það að hún sé að fá varalega undan þáur sem er ekki búið í Evrópusambandinu svo talar hún með þeim hætti að hún ætlar sko ekki að koma heim með slæma samning og hún og Kristrún Frostadóttir hafa báðu sagt við ætlum ekki að leggja lélegan samning fyrir þjóðina í seinna atkvæðagreiðslunni býtu hvernig eigum við að geta treyst dómgreind þeirra hvað sé góður samningur eða lélegur samningur ef af þessu verður og þá það bara í þeirra höndu hvort þau verið lagt fram eða ekki þetta er óasættanlegt sem dæmi segjum sér svo að það kæmi svo já úr seinni þjóðaratkvæðagreiðslunni við ykkur samningi að þá er eftir að breyta stjórnarskráni en það sem að gerist á milli þjóðaratkvæðagreiðslu 1 og þjóðaratkvæðagreiðslu 2 núna sem er núna næst okkur í rauntíma að því atkvæðagreiðslunni 29. ágúst leið og ef jáið kemur þá verður farið í að breyta íslensku lögum og að taka upp lög Evrópusambandsins því það er skilyrði. Það er algjört skilyrði hjá ESB að umsókna þjóðir aðlaga í sig evrópskum lögum. En þetta er verið að reyna að halda þessu niðri og að þetta sé ekki með þessum hætti og það er engin þjóð sem getur verið umsóknaríki Evrópusambandinu og einhverju utanríkisráð þeir eru að kjafta saman eða vondulægin eða Kaja Kallas eða hver það er sem að sita við það borð að það er eðli Evrópusambandsins er ekki þannig því að ef að það á að gera hér einhverja samninga um framtíð Íslands og það sé ekki innleitt neitt á meðan, það stenst ekki eðli Evrópusambandsins og þjóðir Evrópusambandsins og þjóðþing Evrópusambandslandana koma aldrei til með að sætta sig við þau vinnubröð.
1: Já, það er svona meginsta stefið er líka í samningum eða sérst í löggjöfunni, það er þessi einsleitni.
0: Já.
1: Einsleitni á milli allir með sömu lagasetningu.
0: Akkurat.
1: Í öllu ríkjum.
0: Já. Annars náttúrulega ef það væri ekki með þeim hætti, þá væri engin Evrópudómstóll. Því að einsleitnin felst í því að það eru sömu lög í öllum ríkjunum til að allir séu að fara eftir raunverulega sömu hérna reglum og lögum sem að enda þegar deilumál enda fyrir dómstólum að þá það fordæmandi dómur sem að gildir þá jafnframt fyrir öll Evrópuríkin út af því það eru allir með sömu löggjöf. Þetta er bara þetta er barnaskólakennsla raunverulega. Þetta er svo einfalt að ræða þetta með þessum hætti. Og ég skil ekki hvernig er hægt að flækja þetta með þessum hætti og mér finnst þetta að vera svo mikið ábyrðaleysi að það sé ráðherrar í ríkisstjórninni sem að tala með öðrum hætti þegar vitneskjan og staðreyndinar liggja beint fyrir framáður. Já, þú verður að fyrirgefa.
1: Já, en þá er það afsakaðan skoðilega með því að kalla bara upplýsingaóreði, segja sér svo mikil upplýsingaóreði. En upplýsingaóreðan, hún kemur frá stjórnvöldu sjálfum.
0: Stjórnvöld standa fyrir upplýsingaóreðinni. Stjórnvöld standa fyrir því að reyna að rugla umræðuna. Það svo mikill ábyrðar hluti og svo eru náttúrulega ákveðni fjölmiðlar sem eru þarna framalegi í flokki líka. Ég ætla nú bara að segja akkurat nákvæmlega fjölmiðlinn sem að tekur nú þátt í hver einst kosningabaróttu og ég hef nú stundum kallað stæðsta stjórnmálaflokkin og það RÚF.
1: Já.
0: Ég hef slökkt á RÚF þessar vikur fram að þessari þjóðaratkvæðagreiðslu því ég ætla bara ekki að leggja það á mig að horfa á bullið sem fer þar fram verða að hérna negla einhverja þingmenn á Evrópuþinginu frá Möltu og Luxemborg upp í vegg í sáþaðan daginn Björn Malmqvist tók við á viðtal og reyndi að fá upp úr þeim hvað þið væru ótrúlega áhrifa miklir þingmenn í Evrópuþinginu þegar þeir eru þarna að störfum frá smáþjóð það er verið að búa til fréttir í kringum það sem að utanríkisráðherra er að reyna að koma þjóðinu með sér úti
1: Já, þetta er náttúrulega en kom það ekki einmitt í ljósa af svona frum upptökunni að þá var miklu meira sagt en því var sleppt
0: Já, ég heyrði það fyrst frá Ólafur Ragnari Grímsinni á stoppfindunum áfram Ísland þannig að hvernig átti ég að vita að það væri eitthvað hérna efni á bakvið þessa frétt en, og hvernig stendur á því að rúfa ákveðu þá að klippa fréttina svona til skilurðu mig til þess að koma réttu upplýsingunum áleiðis þetta er mjög mikill ábyrða hlutur að starfrækja fjölmiðil þegar svona mál eru á dagskrá íslensku þjóðarinnar og þá bara fer fólk líka að hætta að treysta fjölmiðlum og það fer að treysta sitt eigið hyggjuvit og þá fer það að leita að upplýsingu sjálf sem betur fer og við erum mjög vel upplýst þjóð
1: Nú að til dæmis ég bara skítið inn í að nú að til dæmis Bretlandi verið með þá hugmynd eða starfir að það varandi banna á samfélagsmiðlum fyrir 16 ára yngri að þá með bara horfa á efni sem frá ríkismiðlum.
0: Akkurat, sem betur fyrir svona, sá maður nú að láta störfum.
1: Já, hann ættir núna 20 ára.
0: Já, þannig að hann nú sem betur fyrir farin út úr þessu mengi öllu saman. En það sem að ég sá í morgun... sem að ég hafði ekki tíma fyrir þáttin að dobbultekka en ég las það að það hefði verið samþykkt á Evrópuþinginu í gær að nú mættu stjórnvöld í ESB-ríkjunum brjótast inn í SMS og skilaboð frá íbúum landana og lesa prívatskilaboð og hvert erum við komið þá hvert erum við komið þá þegar einkalíf fólksins er algjörlega fyrir borborið þetta er þetta lýðræði? Nei þetta er svo mikill lýðræðishalli og þetta er svo mikill kerfisvæðing og þú ert að tala þarna sem að þessi aldurstakmörk á samfélagsmiðlum og annað að hvert þetta hnignandi samband að fara og hvert það að fara þegar það telur sig þurfa að fara að lesa enga skilaboð almenning sem búi í þessum löndum það til þess að athuga hvort að sé verið að fólk sé kannski að tala saman um stjórnvöld eða segja einhverja óheppilega
1: að leita hatursorðræðu.
0: Já, þú veist, að leita hatursorðræðu í einkaskilaboðum fólks. Er ekki nóg að sé vera handtaka fólk í Bretlandi einhverja
1: sko og Þýskalandi.
0: Og Þýskalandi fyrir það bara að tjá sig á Facebook eða X eða hvar sem að sko það standi við bara massívar handtökur fyrir það að fólk noti fæðingar réttin sinn til frjálsrar tjáningar.
1: Já.
0: Nei, nú það fangelsi við því.
1: Já, já. Og þetta svona, náttúrulega búið að vera svona í baklandinu hérna á Íslandi og það enn við gangi kannski næsta aðferð kemur núna en maður veit ekki þó hvað menn vilja og þóra standi í fæðuna.
0: Nei, ég veit mann og þetta maður sem hefur beitt sig mjög í íslensk, já, bara í umræðu hér á landi sem að sætir sakamálarannsók fyrir það að hafa tjáð sig með einhverjum ákveðnum hætti á Facebook og já, það hérna var gefin út á hann ákæra út af því fyrir hatturs orðræðu þannig og hver á að meta það hvað hatturs orðræða og út af hverju það ekki nákvæmlega skilgreint í lögum þetta náttúrulega var eitt af því sem að Katrín Jakobsdóttir komin í lögin og sjálfstæðisflokkur og framsóknarflokkur luti í gras fyrir hver á það hver, ég meina fer það eftir kannski bara lögreglustjóra hverju sinni hvað hatturs orðræða og hvað ekki á það bara verið eitthvað óskaplega matskennt eftir því hver á í hlut
1: að náttúrulega kannski lögreglan gerir það sem að sinni fyrir skipinu frá ráðherrum.
0: Það rétt.
1: Og að fréttir hvað ráðherra segi ég nú sem fyrirskipar að svo veri gert.
0: Já, en ráð...
1: Orðið bara hatur orðaða.
0: Já.
1: Þetta er ekki til í englum.
0: Nei. Akkurat, en það sem ég meina, ég sko vil ekki segja framkvæmdavaldið sé skipa fyrir hver hérna hefur farið með hattursorðræðu eða hvernig á fangelsa, en jú, vissulega, lögreglu embættin eru undir dómsmálaráðherra, hringin í kringulandi, og svo fyrir þetta líka, þegar þetta svona matskennt, að þá kannski mismunandi framkvæmda á þessu á milli embætta hér á Íslandi því að íslensk stjórnsýsla bundin í stjórnsýslu lög að það eigi að afgreiða sambærileg mál með sambærilegum hætti. Þannig að þá það líka komið svakaleg skekkja í það og ég verð nú bara alveg að segja það eins og að ég ekki alveg að átta mig á því að það voru þarna einhver strákapör framinn að þarna varðandi það að mála einhverjar kirkjutröppur og það flokka sem hatursorðræða. Kannski fyrir 2-3 árum hefði þetta verið flokkað sem listgjörningur.
1: Já.
0: Gjörningur eða eitthvað slíkt.
1: Það líka sko hatursorðræða gagnvart hverjum.
0: Já, gagnvart hverjum. Það er ekkert fórnalamb.
1: Þetta er ekki sko fáni, efnislegu fáni.
0: Nei.
1: Þetta er málað.
0: En það er sko, það er engin, það er ekkert lifandi fórnalamb í þessu.
1: Nei.
0: Þannig ef að hatursorðræðan á að fara líka yfir á dauða hluti á þess að sé, eins og ég segi, fórnalamb með hold og blóði, að ég svolítið búin að klóra mér í köllunum út frá lögfræðinni í þessu nýjasta máli.
1: Jú, það er þess að segja maður sko að hvaða ráð þeirra skipar fyrir og bara heimtar að þetta verið tekið. Því að ég einhvern veginn vaksin upp úr því að halda þetta séu embættismennir. Ég bara segja svo þetta er bara á hæstu hæðum.
0: Þetta er bara á efstu hæð.
1: Fyrir fólk að ætla að fela sig og segja bara að það er sér stofnun sem gerir þetta. Þetta bara kemur miklu, miklu meira frá þeim sjálfum.
0: Já, þetta er ágætis kennslustund fyrir mig akkurat nákvæmlega í því.
1: Já, þú ert að praktisir.
0: En ég ætla hérna hrósa einu manni sem að fór á kostum í vikunni, algjörlega á kostum í vikunni og það er forstjóri Hvals. Við talið við hann sem birtist á stöð 2, ég hlustaði á þetta fyrst í bílnum og ég var ein í bílnum og hló upphátt og hérna hann svona einhvern veginn kjarnaði þetta allt saman út á hvað einhvern veginn þetta gengur, það má ekki lengur vera gaman í vinnunni og það alltaf verið að tala sömu hlutina og það múæsingur og það vonda fólkið og svona hann, bara ég stingur svo svona inn
1: Já.
0: og hérna svo fór ég heim og horfði á þetta í tölvun og þetta var ansi skemmtilegt vita. Besta viðtalið allan sem hefur verið tekið að mínum að þetta árið 2026.
1: Já, það bara það, Kristján í hvali?
0: Kristján Lofsson.
1: Já, Kristján Lofsson.
0: Og náttúrulega setningi þegar hann sagði að ég hef bara aldrei vitað það í neinu ríki að þessi starfandi atvinnuvegar á þeirra sem hefur þá stefnuskrána að leggja niður heilu atvinnuvegina.
1: Já, það er gott hjá honum. Já, þetta er bráskemmtilegt allt saman. En Vigdís, nú bara tíma okkur búin og þá er bara fáðið hér aftur til þess að ræða borgarmálin, það er að nóg að taka þar, en svona bara aðeins lístir á, hvernig lístir á þess að nýju borgarstjórn?
0: Bara hún fer svo vel á staða, ég er bara í skýjunum með hvað þau eru að gera og fór á stað og tóku til í ráðhúsinu og ég tel að það hef eftir að vera frekari tiltekt í ráðhúsinu. Það er búið að segja þarna upp 10 upplýsingafulltrúin sem ég skildi aldrei hvað var að gera, annað en kannski að hanga á Facebooki og pólitískum andstæðingum, meiri hlutans og kommentera kannski út í dulnefni, ég veit það ekki, og það var hreinsa til því, svo er búið að leggja niður mannréttindastofnun eða hvað hann nú hét í borginni og ég fagna því líka, því að mannréttindin eru náttúrulega fyrst og fremst á hendi ríkisins en að vera að hafa heila skrifstofu, en það var allavega að láta til sín taka á fyrstu dögunum og ég mjög ánað með það.
1: Það lofa góðu, sem maður
0: segir. Lofar góðu.
1: Heyrðu, við förum þá bara þannig inn í helgina Vigdís Hauksdóttir, alltaf gaman að fá þig og bestu þakki fyrir Vigdís Hauksdóttir, lögfræðingur og fyrir alþingismaður og borgarfulltrúi. Við þökkum henni kærlega fyrir komin að hinga til okkur og sögu í frétti vikunar.
0: Takk fyrir mig.
1: Arnþrúður Karlsdóttir, þakkar ykkur fyrir. Með mig hér Þorsteinn Sigurðsson, verðið sæl.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

Já, þú ert að hlusta að þáttin slappað af og ég heiti Rúnar Þór og upp úr 3:30 þá ætla ég að hringi hann Labba í Mánum, eins og hann oftast kallaður, Ólafur Þórarinsson og svona bara spjalla við hann hvað um að vera hjá honum og svona já, eins og maður segir, þetta eru hann er einn af bíla kynslóðinni og spilaði mikið í gamla dag hann hætti nú held ég fyrir 5 árum og það var hreint og eftir og hvað hann er að gera, hann hætti að spila svona fyrir almenning en hérna en hann er að betja eitthvað að gera í stúdíu og fleira hlustum á nokkur íslensk lög á meðan og uppur hálf sem satt hringi ég í Labba ekki Latta heldur Labba hér er Magnús Eiríksson með Pálma fremstæðan í flokki, reyndu aftur

Já. Efna, ég skilst stundum ekki þess að tölvu, það allir að, hvað að kalla það? Innan ekki að segja það eins. En ég ætla sá frá halda hálfum að spila íslensk lög og tala svo í labba á eftir og hérna, sjá svona, hvert að ég finni þá ekki lögin hans á eftir, sem ég ætla að reyna hérna. Ég heyri bara röddin í mér og mér og ekki bara fín hérna er hverfur ást og hér stendur lappi, hvað skeður jú

já, þetta var labbi í mánu, mér heyrðist nú þetta að vera mánar. Og hérna, ég ætla nú að beða tæknimanninum að, ef hann hlusta á mig, lækkaði niður í spilarann sem spilar út og meðan ég leita að lögum. Lækkaði bara niður, þannig að ef ég spila eitthvað óvænt, þá hérna, það fer það ekki út. Það er gamli mátinn á útastofan, það er hérna, og það er gert, sko. Og spila ég hérna, ég ætla að finna hérna íslensk lag sem að væri gaman að spila núna. Það tekur tíma eins og allir þekkja. Ég ætla að minna á að ég ætla að tala við að labba á eftir við kundum að þá spilum við Mána og svo labbi búin að gera mikið sjálfur og hérna, þannig að svona, það er gaman að því. Og það tökur brunarliði í staðina því að reyndu aftur var ég að spila á þann. Steini getur lagað það fyrir næstu útsetningu og hérna á þetta fyrir endurflutning. En hér er brunarliðið, ég er á leiðinni.

Já, Magnús Eiríksson heitinn samti nú margan hérna hítaran og þetta var nú einn af þeim, blessi minningans. Eins og ég sagði að það, þá ætli ég að hringi hann labba í mánum, Ólaf Þórarinsson, núna eftir hlýja, eftir auðlýsingar. En fram að auðlýsingum þá spilum við Ísveringin Helga Björns og það er góðsetning, vertu þú sjálfur.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: góðan daginn, þú ert að hlusta þáttinn Slappað af og ég heiti Rúnar Þór og vinnur minn á línunni, hann Ólafur Þórarinsson, það ekki?
1: Jú, já, ég er.
0: Alveg yfir í Hveragerði, það ekki?
1: Jú, það þannig.
0: Já, hvað segir þú gott?
1: Hurri-gurri, ég segi bara ágætt.
0: Já, bara sáttur við lífi á tilverina eins og er.
1: Já, maður verður alltaf að vera það. Hitt er bara verra eins og maður sagði.
0: Já, eins og ég stagla stundum á, maður getur ekki látið sér líða vel og illa samtímis, þannig að maður verður nú að velja.
1: Já, rætt að vera eitthvað með þetta á milli, svona.
0: Já, það er eitthvað, ég held að sé ekki þetta á milli. Þetta er bara að líða vel eða líða illa, allar en að...
1: Já, þú mennir,
0: þú keirir
1: það er bara svart og hvítt hjá þér.
0: Já, ég er þannig, ég trúi því að maður keiri ekki langt í hlutlösum.
1: Já,
0: en hérna...
1: þetta getur hver haft þetta eins og hann vill bara.
0: Já, ég var að fikta í tölvuna áðan og slökkt á lægi og allt, sko, ég er ekki mikil tölvukall og stundum þar ég að vera með tölvuna sjálfur, hérna. En ég var að fara hérna fara yfir lög með þér, sko, og þá koma hérna... Þá koma hérna ein, tvær, þrjár, fjóra sólablötur, það er ekki rétt hjá mér?
1: Jú, allavega það, sko.
0: Já, það er sumar kveðja, frið á jörð.
1: Já, það er nú bara eitt jólalag, sko, sem ég setti sér.
0: Já, frið á jörð.
1: Já.
0: Já, svo er platan hérna með flotta frontinu með sitjandi hérna myndin eftir spessa. Spessi tók myndað þess.
1: Já. Tímastan.
0: Já, það er plattað ekki?
1: Jú. Það er svona nýjasta, svona, næst nýjasta sóloplattan.
0: Mm-hmm. Ef þú lítur yfir hérna feriliðin, sko, að því nú eru við konur ákveðin aldur, þá er oft gott að kíkja tilbaka.
1: Já.
0: Og hvernig ertu að fíla labba í mánum? Svona snöggt bara, svona, fannst þetta ekki bara fínt hjá þér?
1: Jú, ég er bara ánægður með það sem ég hef verið að gera og allar sem sagt, viðtökur mm-hmm. að verið bara svo kóðar þess, nefnum maður náttúrulega bara haft atvinni af þessu yfir 60 ár þannig að hérna, maður gæti bara ekki verið annað en sáttur við það.
0: Já.
1: Það er bara þannig og ég svona heilt yfir að þá er ég svona ágætla ánað með það sem ég hef verið að gera sko. Þannig laga þetta svona bara hef stigið svolítið og svona sýtt á hvað svolítið en svona í heildina þá hefur maður alltaf vandað sig og reynt að gera eins og velum að geta hverju sinni.
0: Já. En svona þegar þú byrjar í músík þannig að þú ert svona býtla kynslóðinni, getur ekki sagt það? Að hérna...
1: Jú, að hún sko var ekki byrjuð þegar ég byrjaði fyrst, sko.
0: Já.
1: Þá var það Shadows bara.
0: Já.
1: Var, og þá einmitt, sko, vorum við Gummi Ben saman í ljóset sem hétt Bimbo, við stopnum tríó, sem spilaði útverfið og Bimbo tríó.
0: Já.
1: Og þá einmitt var Gummi, hann var svona fylgdist vel með fréttum alltaf og þá svo hann hefur nú eru bara konir kallar útlöndum sem eru að spila og syngja öll lögin og eru með sítt hár eins og stelpur.
0: Þá
1: voru eiginlega bara með sjáttúrslög og vanið því að það væri bara instrumental allsama.
0: Já. En voru þið þá að horfa á Ríó 3 og hvað hérna hitt Ríó sem hann Þóri Baldursson snillingum er í hérna á undan því? Berni, hvað hérna hittu þér?
1: Þrjú og Palli.
0: Já, og svo hitt hérna, bara þeir voru bara þrír kallar. Þóri Baldurs og kallir sem vinnur upp í útvarpi yfir lengi og er sennilega enn. Og hérna Bertinsen, eða hvað hétt hann?
1: Já, tróðan.
0: Já.
1: Já.
0: Hvað hétt það til?
1: Jú, þeir héttu. Já, þeir héttu Savanatríó.
0: Já, Savanatríó, já. Já, þú hefur kannski, þið hefur kannski verið að stæla þá, en svo Ríó 3 og
1: 3? Þeir voru ekki byrjaðir held ég á þessum tíma, sko.
0: Uh-huh.
1: Þetta var 62.
0: Ok, þú byrjar svona snemma.
1: Já,
0: mér minn, hvað hérna, þá ertu bara 10 ára, 11 ára, 12 ára?
1: 12 ára?
0: Já, já.
1: Og fórum að spila á sveita böllum, sko, því að við veitum að pabbarnir þess að fylgja okkur, við fengum lögregluleyfi til að fara, því að við tókum í pásu, Bassi bróðir, sko, var eldri og í alvöru hljónsveitónu sem þá voru.
0: Mm-hmm.
1: Og þá fengum við að spila í pásum hjá þeim, sko.
0: Með pabba með ykkur? Var ekki nóg að hafa eitt pabba með ykkur, ef þau voru trí?
1: Jú, það var nóg að hafa eitt. Það var nú þessum ekki alla pappana.
0: Standa fyrir aftan og hvert svon.
1: Skiptu því á sig kallarnir, sko.
0: Já. En svo bara að verða mánarnir mjög fljótlega settir í gang.
1: Já, já, og svo settum við það í gang.
0: Mm-hmm.
1: Bara, já, þegar ég var einlega 15-16 ára, sko, þannig að það var, við spilum svona í einhver þrjú-fjögur ár, sko.
0: Já.
1: Bimbo.
0: Já, en hérna og bróðir þinn og bassaleikarinn þeir eru nú báði farnir blessu sér minning þeirra.
1: Já, já, smári og bassi bróðir, já, já, þeir eru bara nýlega dánir eða rúm 2 ár síðan bassi dó en smári dó núna bara við 2 mánuðum.
0: Já, þeir eru
1: undirbúa
0: fyrir ykkur, þeir eru komið.
1: Já, já, já, þeir eru að telja í og finna æfinga úr svona.
0: Það skrapa svona programmi og svona við trúum því bara
1: það
0: þetta.
1: Er ekki spurning
0: nei.
1: Algjörlega
0: en hérna, já, og mánarnir eru það var nú bara sögurnar hérna í Reykjavík, ég kemur nú bara hérna títur, þannig að maður var að heyra sögurnar að bönd færi nú ekki mikið östu fyrir fjall ef að mánarnir væri að spila menn náttu sinn svæði eins og hundarnir, þeir mýg á Kristeinasta tríliku við
1: já, já, við vorum búin að merkja Kristeinasta samkomu úr sérna mjög utan í veginn á þeim, sko, hann,
0: já.
1: Og það þýtti ekkit, neini, við vorum helvíti sterkir, sko, hérna, þetta var myndaðið svona helvíti skemmtilegu kjarni í kringum mánaböllin, sko.
0: Já.
1: Og hann kom, sko, frá Keflavík og Reykjavík og Akranesi og austan og Vík og allt, sko.
0: Hvernig blönduðu þið
1: prógraminu? Þetta var stórt svæði.
0: Já, hvernig blönduðu þið prógraminu á þessum tíma?
1: Þetta náttúrulega byrjaði eins og þú sagðir ég upp að það var þetta svona býtla hljónsveit fyrst sko með svona alls konar bara svona þessi dægurlög sem voru í gangi sko þá og hérna en svo fljótlega sko fórum við að þyngja prógrami og fórum yfir í svona það sem hétt þá svona þungarokk svona júri að hip og Deep Purple og þetta allt saman sko.
0: Mm-hmm. Ég man þegar ég heyrði sko, þegar að lög setja einhvern á kortið eins og Jón Ólafsson á hérna Bildudal, ég er frjáls Bjeki og Ingibjörn þín einsta þrá, Ingimar Eitar Sól og Sumari, þegar menn dett á kortið dett í útvarpið þá man ég, þegar ég, að því ég stundum sagt að við þegar hérna lægið á kránni var það skrifað á mána var það mánar.
1: Já, já, við hér vorum mánar þá, sko.
0: Já.
1: Þá var Pálmi Gunnars með, þetta var alveg restin á mánum, sko.
0: Mm.
1: Þannig að 75, sko.
0: Er þetta ekki fyrsta lagi sem fær...
1: 74.
0: Er þetta ekki fyrsta lagi sem fær... Er þetta ekki fyrsta lagi sem fær svona alvöru spilun? Mér fannst ég alltaf vera að heyra þetta þegar að 10 ára.
1: Nei. Já, já, nei, við vorum, sko, það var ekki, 68, 9, sko, þá gáum við út... Þannig að þú horfið nert eða aðleitni ókunnur landið, það var lítið minn þar, sko.
0: Það er eiginlega eitt jáum, uppúrslega í mitt með ykkur svona daldið. Hver samdi það
1: lag? Þetta er bæði eftir mig, sko.
0: Já, þú horfið nert. Er það algjörlega eftir því, bæði texti og laga það?
1: Nei, ekki texti, hann er eftir Jónas Friðrik, ég fekk hann.
0: Já.
1: Ég var ekki farin að gera texta á þessum tíma.
0: Nei, ákvaða plötu, er það... Já, fyrir ekki?
1: Þetta er tveggjalega plata sem við gáum út á, sko.
0: Já.
1: Og var númer 2, sko, við gáum aðra árið undan, sko, sem var annað hétt 1, 2, 3 og hitt hétt útleg, sko.
0: Já, já, já.
1: Þau voru bæri spiluð heilmikið í snjóskalaða þáttunum, sko.
0: Þannig að
1: það var bara gaman, sko, þú verður svolítan... krakkar skýtur þá og þú manst ekki dettir þessu náttunum.
0: Já, ég er bara mann við eftir þessu lægum að setja þessu daldi inn í söguna, þú veist, eins og maður gerir stundum við í lög, þú veist, þá var maður ekkert mikið að pæla í því, sko, til dæmis bara að spila mennskan í því lagi hjá okkur og svona, maður heyrði svona keimin af, bara Hauk Mortens og þeim, þú veist, þegar þeir voru að gefa út, þá var röddin framarlega, textin heyrðist vel og svo pældi maður ekkert mikið í undirleika eða neina, maður ekkert byrjar á því, skilurðu?
1: Nei, kemur að stiga stíð svona.
0: Já, og þá voru líka lög að heilla mann, sko, ef að textin var að segja eitthvað að viti, sem maður segir. Og kráin á kráni er svona dóldi saga bara, íslensk saga.
1: Já, mikil var sko.
0: Pappan er á börunum, hver samt er að texta?
1: Þetta er gamalt, eldgamalt ljóð, en nú þýtt, sko, en það er sem að Jón Sigurðsson heitir hann sem að hérna var...
0: Því?
1: Nei, ekki, jú, líklega Jón Sigurður, nú ég búin að gleyma því að það skiptir ekki máli, hann, það var, ég gerði þetta lag út af textanum, sko.
0: Já.
1: Ég heyrði, þetta var annað lag til við þetta í gamla daga sem að svona stelpur á skólaböllum og svona sungu gerðan, ó pappi, minn gæri, að komdu með mér heim í klukkan er senn og það var svona valsslagari sko.
0: Já, já. Og góð laglína?
1: Já, þetta var náttúrulega, en það passaði ekki við lagi, þetta var svona skemmtislagari sko, en passaði ekki við þess að gerði ég nýtt lag sko, við það svona sem að var studdi betur við textan að mér fannst alltaf
0: við ætlum að reyna að spila, spila tvö lög, Labi. Og
1: ertu ekki það sem ég sendi þér eða hvað?
0: Ertu með sendingu tæknimaður frá
1: Ég sendi þrjú lög.
0: Já, ég ætlaði nú að spila þú horfið næst. Við hafa svo lítinn tíma maður.
1: Já, þá var það bara allt í læg. Við tökum bara hitt næst út alltaf að tala um eitthvað sem er.
0: Já, það þarf að tala við því reglulega. Hérna, á hvaða plötu er þetta? Er þannig sem Spessi tók myndin af? Þú horfir nært?
1: Nei, það er hérna, en það er á sumarkveðju plötunni.
0: Ok.
1: Það er ég búin að gera það svolítið.
0: Já, einmitt.
1: Svolítið gott, sko.
0: Finnst þér það miklu betra heldur en upprunalega?
1: Já, sko, þetta er náttúrulega tekið mjög frumstæðar aðstæður í sjónvarshúsinu, það gamla.
0: Já.
1: Nei, í útarshúsinu segi ég að fyrst. Þannig að, en það var ekki hún var ekki góð, en þannig ekki á nútíma mæli hverða, sko.
0: Nei.
1: Pétur Steingrims tók hann upp hérna, það var endur, hann var mjög flinkur og gerði þetta vel, en það bara var og í tímarraki og allt þannig að það er svona endur vann í þann og aftur til sem að svona þá er svona rétt að mynda að því, sko.
0: Já, en sko, manst ekki, finnst þér ekki, ert ekki líkur mér í því þegar maður hlustar á gamlar gömlög, þá er maður eiginlega líka hrefin að sándinu sem verður til í upptökunni, þótt að segja bara tekin upp á eina rás, líkur við.
1: Það
0: er svona hluti af, þú veist, hrifningunni, er sándið, er tíminn og...
1: Já, mikil óskup, það er náttúrulega alveg rétt og heil mikið til í því, sko, þú getur náttúrulega reynd að finna gömlu upptökuna, ég veit ekki hvort þú ert með annan einstað.
0: Nei, ég komið með nýju hérna, plötu nýjaður, sem er flott já, líka. Já. En þú var við...
1: En það nefnilega er...
0: Já, gjörðu svo vel
1: að... Ég ætlaði að segja þér það hérna, að ég sko... maður er hættur að því ég vinn allan daginn og sólarhringin sko í músík og pælingum hvernig þetta sandar að þá er ég hættur að geta hlustað á músík venjulega, ég fer alltaf strax að pæli einhverjum basadrömmu sondum og inn á þessu sko, búin að hluta þetta allt í sundur eins og sko þannig að ég er hættur að geta notið þess að hlusta bara beint svona músík og svo leiði sko þannig að þess vegna er búið að íðileggja það fyrir manni með þessum pælingum sko.
0: Já,
1: en það er allt í lagi, ég bara gera það öðruvísin
0: já, svo er náttúrulega hitt
1: en það er svona, hef ég lítið gaman að hlusta á gamlar ef þar eru lélegar sko upptökur en sumar eru snildar góðar sko þó að séu með gamla sondinu sko.
0: Já, það er lagast eiginlega bara með aldrinum, finnst mér sem að maður gerði gamla það
1: svo verða þær ennþá kærkomnari núna þegar helvítis gervigreindin komin sem gerir þetta allt svoleiðis smúsa það allar að drepa mann.
0: Já, ég var að semja lag og setti það á Facebook sko, svo bara fæ ég allt einu svona messenger frá einhverjum út í bæ og hann sagði Rúnar, ég var að gefa hérna ég var að láta gervigreindin að gera lagið þitt á ensku ég sagði halló, þetta er óútkomið lag hvað er þetta taka þetta bara eins og eigir þetta fólk er svo tilhæðslega sko heldur sig getur bara
1: já, að það fattar ekkit hvað það er að gera sko.
0: Gervigreindin eitthaldið en að geld er svona margt í henni en við getum ekki alveg notað hann og hún fer ekki nýri hörpu að spila heldur náttúrulega gervigreindin er það veginn sem við en hérna býta Steini, ertu búin að finna sendingu frá Ólafur Þórarinssyni, hann er búin að finna lögin þannig að ég ætla ekki að vera stjórnast í þér, hvaða lög er þetta sem hún sendir hún?
1: Já, þetta voru þrjú lög sem ég hef verið að vinna sko, eftir instrumental stuttlag frá sem ég samt Mandela svo er þarna sjómannalagi sem ég gerði og svo annað en við höfum svo stuttan tíma ég ætla að segja smá sögu í kringum þetta hann haltu bara þínu striki
0: nei, nú skur haltu bara sjálfu kjátt eins og maður sagði en hérna, hvað var þetta stuttalag pröfum að hlusta það segðu mér eitthvað að því Mandela
1: já, það er bara, sem sagt, já Það er bara lag sem ég samti og hérna þegar Mandela var að deyja. Ég ber svo ofbóðslega virðingu fyrir honum og hugsa svo oft til hans að því hann var svo, hafði svo ofbóðslega þroskað attitút svona gagvart lífin og tilverunni. Ekki til neinn hefni gyrni eða neitt.
0: Men.
1: Já, en þetta var svo ofbóðslega flottum aður að segja hann var að deyja þá satt ég mig gítar og þá bara kom þetta lag svona til svona smá stúfur bara sem að ég svona
0: Eða spila hann?
1: Gerði, ef ekki gera það bara
0: Eða, svo tala
1: Finnast ég Mandela.
0: Já, svo tala ég við þið betru eftir Fáðið kaffi
1: Já, við býðum á mig
0: Já, okay. Spila það

0: Já, þú ert eiginlega komin í hérna, þetta er fallegt lag og flott gítarsánd. En þú ert eiginlega komin í byrjununa, þú ert komin í sjaldur.
1: Já, það er bara svolítið.
0: Þess að þeir eru bara...
1: Það er þetta gjald að við ringi.
0: Jó, það fer allt í ringi, en þetta er fallegt. En þessi hinn tvö lög, þú myndir segja mér eitthvað frá þeim. Er þetta safn í plötut eða ertu bara að senda frá þeir svona eitt og eitt?
1: Já, nei, mann hugsar ekki plötu lengur þannig.
0: Nei.
1: Þannig að, hérna, en svona maður setur þetta á netið og YouTube og mm-hmm. og svona ég er yfirleitt búin að gera yfirleitt svona myndband við þetta og svona sem ég er mm-hmm. en sjómannlagi er náttúrulega bara fyrir sjómenn og ég fekk frægan harmonikuleikar Grétar Geirsson til þess að spila það með mér og vinni Birnu bróðu dóttur mína og fyrir og svona hann ég svona gerði þetta alveg í svona gamla vals stílnum bara
0: já, textin
1: líka. En hérna
0: Text.
1: Já, ég samti hann sko til hann, ég þekki svo margar sjóminn og þeir elska sko sjóin alveg eins og konur
0: elskar, þannig
1: að þetta gengur svolítið út á það, mín glæsta sjöfn heitir það sjöfn er gyðja rauma gyðja sem að hérna þeir líta á sjóin svolítið svolítið sjóararnir eins og þú þekki nú vel.
0: Já,
1: en þetta er nú bara svona til að þeim til heiðurs. Ég samt þetta fyrir að mörgum árum sko, en ég deltis alltaf á sjómannadaginn.
0: Ég bróði minn og pappi og báðir afarnir mínir, báðir réttur og sjómenn og skipstjórar allir.
1: Já, ég vissi það er mitt. Færslu frá þér þess að það benda á þetta sko.
0: Já, þetta er hérna... Og það er ofta sko, sumir sjóar að segja sko, þeir hvílast best þegar þeir fara á sjóin. Þá er mennurinn vanur að láta rugga sér í svefn og svona báturinn alltaf á reyfingu.
1: Já.
0: Þannig að og hvílast sér frá fjölskyldinu, þá náttúrulega að kemur hitt á móti sko, maður dáist að konum á þessum tíma, bara eins og mömmu og fleirum sjómanna konum að vera að ala upp 2-6 börn sko. Það er ekki smáræði, já, það er alveg, það er miklu meiri vinna. Ég hef verið að sjá sjálfur, bæði netum og trolli og allir, já, því að alltaf hætti tónlistum títugt, en þetta tókst ekki, en hérna þegar ég var að sjóna, þá fann maður svona, þú veist, að skilja bara eftir allt lífið og vera bara með einhverjum 10 köllum, eða 8 köllum út að sjó, skilja.
1: Já.
0: Þetta er tóldi skrítið.
1: Já.
0: Og vinnan er eftir.
1: Ég
0: segi stundum söguna þegar pabbi fór í langan túr sko, þá sagði hann við mamma hérna, þú er að tala við bankastjórun og svona fyrir mig á meðan að ég er svo lengi, ég vil 2 mánuði og mamma greiði sagði ég hef aldrei borgað þetta einasta reikninga en eitt og baða bara skrifa þetta á meða allt sem hún átti að gera og svo bara kom kallinn í land og sagði hvernig gekk hvað sagði mamma já þetta tala við bankastjórun og ég leta bara að fá meðan hún var tóldi klára bjarga sér ég lef nú bara bjarna bankastjóra að fá mig í það sem skrifa
1: hann er lítinn á bíla
0: já, það var ekkert mann að ræða því hún vissi ekki neitt
1: nei, gott hjá hann já, þetta er mikil
0: þetta er mikil vinna alveg börn ein dóttir mín er nú með smábarna heimili og hérna maður sé þetta svaka vinna allir grenjandi til tvítum, þetta er ekki aldurs, meir og minna. Er þið
1: það? Já, það er ekki törfið.
0: Já, maður þarf að fara að skoða þetta stúdíu hefða, líktján.
1: Já, ég reyndar bara með þetta núna, sko, við erum búin að leggja niður stóra stúdíu og þakkar við feðgarnir, sko, því að hann hætti strákurinn.
0: Já.
1: Ég er bara með þetta í stofunni hjá mig núna.
0: Já, ekki
1: bara
0: stöði.
1: Komir upp bara litlu nettu dæmi hérna. Það er bara fínt, ég geti sittið hérna bara á nærbúrsonum og hérna.
0: Já, ekki, verður nú í einhverju eða ekki.
1: Á ég að vera í einhverju meira?
0: Já.
1: Ef þú kemur.
0: Já, verður alltaf hann í buksum. Herðu, við ætlum að enda lemmin á hérna sjómanalæginu og hérna.
1: Ok.
0: Og þú sagðir, ég sé alltaf að hringi í þig, sko, þú er alltaf það, sko, til þess að einfalda þetta svar við því Ég var náttúrulega smá stressaður þegar ég gerði fyrsta þáttin og ég hugsa að byrja, hvernig er það best að tala, ringja í til að eða fá í þátt svo ég fari ekki að taugum. Og þú varst númer eitt í hugsunni. Þannig að það er ekki ástæðalaust að ég sé alltaf að tala við þig.
1: Nei, þetta er náttúrulega frábært bara. Frábært alveg.
0: Þú er frábært kall. Heyrðu, sjómannalagið, þú heitir, hvað heitir það?
1: Minn glæstasjöfn.
0: Já. Og það er komið á Spotify.
1: Mín glæsta sjöfn.
0: Er það komið á Spotify?
1: Það er komið á. Okay. Nei, ég hef nú ekki þetta útan. Þetta er fyrsta skipti sem þetta heyrist í útvarpi sennilega.
0: Já, þá að þetta er að heyrast svona
1: tíu. Þetta er þetta á Facebook bara.
0: Já, svo að þetta er að heyrast svona tíu sinnum í vikunni því að þátturinn er endur spilaðar alveg í viku stanslist.
1: Já,
0: þannig að nú
1: verður þetta toppin
0: hérna allavega, þannig að það er búa korti til allra toppa á útustöðunum sínum. Við getum alveg verið með topp hérna líka, sko. Ok, Rafnir, tíminn er búinn.
1: Já.
0: Og þakkaði fyrir að svara mér alltaf og vináttuna. Og hérna, hlustum
1: á... Já, samanlegis.
0: Já, hlustum á sjóvaralegið þitt. Takk fyrir í dag.
1: Besta mál. Takk hérna.
0: Takk hérna.
1: Það er...

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Góðu hlustendur komið sælir. Þetta þátturum við skáborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og alþjóðlegu skádómari. Gestur minn í þættinum í dag Björgvin Víglánsson, byggingarverkfræðingur og margreyndur skákmeistari og bridgemeistari. Sæll Björgvin og velkominn að skáborðinu.
1: Já, takk fyrir og takk fyrir að hafa mig hérna.
0: Já, þú búist bara að koma nokkur sinnum og það alltaf jafn gaman að tala við þig.
1: Já, þú segir það.
0: Við langar svolítið í þættinum í dag, við höfum svolítið farið víða í þessum þáttum okkar, talað gömlu meistarana og hérna sagt svona fréttir líðandi stundar og farið út í heim og verið hérna heima. En við langar svolítið til að tala í dag að kannski byggingarverkfræðingana, því þú ert menntaður byggingarverkfræðingur og þó þessi skáþáttur, þá tökum við þetta svona í bland að koma því að sem þú hefur verið að gera og það sem þú þekkir. Þannig að þú, við vorum að aðeins og sagði, gömlu góðu tímana, Reykjavíkurskákmótin, Ólympíumótin.
1: Jú, já.
0: Þú varst nú gamall landslíðsmaður.

0: að breytast hratt í dag og síðustu árum hafa risið stórísi, glerturnar og þjættir íbúðakjarnar og gjörbreytt á sín borgarinnar. Sumir að fagna þessari nútíma væðingu og þjættingu byggðar á meðan aðrir sakna lágreistu norrænu höfuðborgarinnar sem Reykjavík var og benda á vonda vindstrengi, innviða vanda, bílastæða, skort og svo framvegis. En hvað segir verkfræðin? Við fengum Björgvin, ég fekk Björgvin til þess að hérna, koma í þetta, til þess að ræða þetta ásamt skákinni og til að rýna í stóru húsins skipulagið og framtíðina og hérna... Björgvin, hvað segir byggingarverkfræðingurinn Björgvin?
1: Já, þetta náttúrulega, ég nú ekki bara byggingarverkfræðingur, ég nú lært aðeins í arkitektur og við vorum nú út í Svíþjóð, þá vorum við nú í kursum með arkitektunum með mitt, Og ég man það mjög greinilega að við vorum að skipuleggja svona svæðið sem voru háhýsi og svo framvegis átt að vera. En það var reglan var svo eiginlega, eða það var sem sagt ekki regla, þetta var ekki regla eða fyrirskipun heldur að vara niðurstaðan svo að byggja ekki hærra heldur en þrjár hæðir svona blokkir og svo framvegis það væri eiginlega hámarkið og sérstaklega hérna á Íslandi þegar við höfum nú svona mikið skugga vegna þess að á nöðutna er náttúrulega dimmt og sólin lágt á lofti og þá náttúrulega og svo höfum við líka mikil vindhæð er hér mjög mikil oft á tíðum miklu meira en í Svíþjóð og Norðurlandunum þannig að við erum nú hérna þyrstu nú kannski aðeins að hugsa okkur þegar við erum að byggja svona stórt og þétt og svo er náttúrulega þess að þetta skugga þessi skuggar sem eru og það eru íbúðir sem maður veit það maður ekki bara að labba þessi hverfi, ég var nú daginn að labba svona og skoða þetta Það eru íbúður þarna sem að sést nánast bara aldrei til sólar. En svo erum nú setta reglur þetta núna og menn eru mjög glaðir en þá spurningin, eru þessar reglur og strangar kannski? Ég meina svíjarnir hafa nú hérna, voru mitt með þetta og settu svona reglur. En það mjög frjálslegt hvernig það getur verið þetta þestaklega með tilliti til þessar ef að menn eru að kannski að breyta atvinnu húsnæði í íbúðarhúsnæði að megi vera dálítið góð frávik í þessu öllu saman en það er allavega stranga reglur en það að ákveðin hluti herbergina verður að geta haft sólarljós á ákveðin tíma árs við tölum bara eins og með sólstöður þá vorum enn að segja að það skulum hafa bara ljós í ákveðinum herbergin þar ekki öllum, alls ekki öllum en hérna og svona þetta er að fara svona ákveðin millivegur í þessu en ég hrættur að hérna hjá okkur séu að fara svolítið yfir strikið og núna verði bara mjög erfitt að byggja í raun og veru skeinsanlega en þetta með bílastæða vandamálin þau eru náttúrulega sjálfsögð heimatilbúin ég meina við getum alltaf það var einnig tökum þetta með svæði eins og álfheimana Þar eru nú blokkir og ég hef nú búið þar mjög góðar blokkir og þar eru allstaða bílastæði og gott bíl á milli húsa og það nú að sé háar ég bjó nú held ég 50 hæði ykkur tíman það var bara allt í lagi ég meina gott bíl á milli húsa og hérna og nota beni þá var svo ég haldi nú áfram
0: Já.
1: Að þá var þakið, var náttúrulega bara eins og var í gamla daga, það var hallandi þak, ekkit mikið hall, en svona hallandi þak. Og þakjárnið var úr gamla góða hérna járninu sem var, hún var að hafa þykra heldur en hann járn sem verið í dag. Og það var nú, var skipt einmitt þegar ég var þarna, bjóð þarna, og það hafði liðið 50 ár frá því húsið var byggt. Þakið var búin að standa sig í 50 ár og ekki dropi inn. Og svo erum við að byggja hér hús sem eru með flötum þökum. Það eru fleiri þúsund fermetrar af þökum sem eru flöt með hérna dúka og þetta getur verið allt í lagi, en svo líður tíminn að menn fara þarna upp

0: og fara að hreinsa lauf og ýmislegt fleira og það kemur pínuti gata á dúkin eða það gerist eitthvað með það sem sett á þakið. Það kemur smá gata og þá bara stór tjón. Við erum að tala 10 milljónir, meina það getur þurft að skipta allt. Allt systemið þegar kemur bleita og hérna sveppir í þetta allt saman og mikla.
1: Já, þú talar flötuþökin.
0: Já, það ákveðin ástæða fyrir því að þetta við sem vinsælt. Það við erum með svona gatnagjaldagjöld sem eru frekar há og byggingaleyfisgjöld. Þetta er oftast, þetta tengt rúmmáli hússins.
1: Já.
0: Það menn reyna að minnka rúmmál hússins, sko. Þess vegna eru menn með flöðtök, sko. Byggingarvertakar, þeir eru að byggja til þess að hagnast.
1: Engi kvistar það.
0: þeir gera það til að hagnast. Þeir eru ekki að byggja til þess að okkur líði vel, sko. Það eru aðrir sem eru í því. Og hérna og fólki sem að kaupa sér íbúðir að leita sér ódýr íbúð það ekki að hugsa kannski endilega fegurðar sjónamið í því sambandi það verður að koma fólki þarf einhverstaðar að komast inn með hérna kannski par með eitt barn og svo framvist það þarf einhverstaðar að geta búið og þannig er þetta eru staðreyndir lífsins og við hérna höfum hindrað þetta fólk í því að geta komið yfir sér þakki með skipulegum hætti. Við höfum búið til reglugerðir sem eru langt yfir það sem eðlilegt getur talist. Langt. Og við höfum sveitarfélögin hafa fundið þá út að þarna sé að þetta græða heilmikið af peningum. Og bankarnir eru náttúrulega alveg til í að lána með þessum veðum og svo framvegis. Og hérna, þannig er allir að hagnast, sko. Og það er útilokað fyrir fólk að byggja sjálft. Það er útilokað. Þeir sem halda öðru fram, þeir eru bara að plata. Og hérna, þessu þurfum við að breyta, sko. Ef við ætlum að gera eitthvað að viti. Það er einu íslens sem þarf að gera og það er nú stofnin hjá ríkinu sem að HMS, sem er að reyna að breyta einhverjum hlutum. Þeir hafa nú farið svona út um ýmislegt, getum við sagt, þegar að farið hingað og þangað með þetta. En ég get ekki, ég á nú að ræða við tryggingarfélaga tilviljum bara, með daginn. Þeir vildu nú meina það að þetta veri nú ekki kannski allt til bóta sem þau verið að stinga upp á og hérna. Það er lítil hreyfing í sjálfu sér í þessu að færa það til frjálsari vegs. Það er lítil hreyfing. Og það er, menn tala aukna að vera með þetta sköpun í þjóðfélaginu, það er gott og blessað, það getum við sammálum, ekki satt?
1: Jú.
0: Og hérna, en vera með þetta sköpun getur líka verið fólkin í því að gera hlutina á hagkvæmari hátt. Þar höfum við brugðist, sko.
1: Er þetta einhver skammtíma hugsunar aftur?
0: Nei, þetta er blanda sér hagsmönum og svo eru menn sem hafa ýmsa skoðanir á sig inn í kerfinu, þeir vilja hafa þetta með ýmsum hætti. Svo ef að byrtist grein í dagblaðið um einhverja hluti sem kvartaðir yfir einhverju, þá kemur bara reglugerð. Sem að þingir þetta allt sem að gerir dýrara fyrir fólk að koma yfir sig húsi. Svona er þetta. Mínu tekið bara eins og með bílastæði. Ég hvergi á byggðu bóli, ég var nú út í Noregi lengi. Ef ég séð, ég hafnum veglega gengið frá bílastæðin fyrir fatla fólk allir eru saman að það við þurfum að huga því mm-hmm. En þar hjá okkur er þetta bara, þú veist, það eru risastór bílastæði og hérna ég bara hef hvergi séð svona mikið af þessu stundum eru engin bílastæði fyrir fatla fólk það er bara þannig ég veit, þetta er óvænt þetta er ekki gott að tala svona þetta er óvinsælt
1: Þá maður
0: vondur maður að gera það.
1: Já.
0: Við skulum bara taka eins og það að hafa kröfur að það sé ákveðna prósentur af íbúðum í fjölbýlishúsi skuli vera fyrir fatlað fólk. Býttu hvernig ætla menn að snúa sér í því ef að segjum að 10 manns taka sér saman, stofna samvinnufélag það að byggja fyrir sér blokk eða fjölbýlishús. eiga þeir þá að koma að draga eitthvað fatlaðan með sér eða vill þessi fatlaði koma eða hvað er eiginlega og vill hann greiða þetta gjald sem að er aukalega fyrir það að vera með einhverja sérstaka útfærslu á íbúðinni og svo framvegis, það getur hann það þannig verða að færa kostnað sem að er sameir og kostnaður hugsanlega ætti að vera yfir á unga fólki, þetta er skattlagning á unga fólki sérstaklega til þess að færa yfir til þeirra sem eru fatlaðir og það er akkur á unga fólki að greiða sérstakan skatt út af því Er það ekki að þjóðfélagi í heilsinni sem á að greiða þennan kostnað? Ef einhver á að greiða það?
1: Já, þetta er, Já. Ég hef ekki hugsað þetta svona.
0: Nei, þetta er í raun er þetta svona, sko. Og hérna, og menn segja ég að þetta kemur frá Evrópu, það er það ekki. Það er það ekki, sko. Og það er hérna, ég hef nú verið starfa út í Noregi í nokkur ár, og þar var ég að starfa með byggingarfulltrúa og einmitt stundum ekki og hérna ég hérna það er mjög auðvelt fyrir fólk þar að byggja sjálft sko það þannig það allt þetta mestar á byggingarstjóra kerfi og allt þetta það ekki eða allra byggja þér hérna eitthvað einbýlishús fyrir sjálfa þér
1: en þetta er auðvitað sér hjá okkur
0: Já, okkur, ég er nú einmitt að hjálpa vini mínum hérna hann að byggja 30 fermetra svona sumarhús eða svona lítið sem fyrir sig á lóðinni sér hjá sér út í sveit þetta eru 30 fermetrar það er allt í gangi sko, það er byggingarstjórar það eru meistarar og það eru meira að segja og það er ekki nóg að hafa rafmagnstekningu það þarf að hafa útfærða sérstaklega rafmagnstekningu sko og það er að hvergi gefið eftir í svona húsi sem ekki þetta bara sumarbústaður þetta ekki neitt ég meina
1: þannig að það ógjörningu fyrir svona ungt fólk sem með ósköp venjulega tekjur talan ekki láglauna fólk
0: það hindrað eins og hægt ég get nefnt bara þegar að menn byggði hér smábúð á hverfið og þetta þótti nú kannski ekki merkilegt á þeim tíma en í dag og smábúða hverfið sennilega vinsalasta hverfið Reykjavík hver vill ekki búa þar ég spyr þetta er lítil hús og svona frekar góð hús og hverfið bara mjög mannvænt þar var bara fengum með lóðunar þetta var nú ég held að hafa verið stjórnin að vinna til stjétta sem kom með þetta Hermann Jónasson Ég vona einhver bara leiðrétti mig, ég meta rámt, Hermann Jónasson og Hallbjörn Valdimarsson. Þeir voru öflugir saman og hérna, þeir komu með þessa hugmynd og þetta var hægt að gera þetta með einhverjum ákveðnum hætti, það var einhver fyrirgreisla. Gunnar Thoroddsen sem þá var fyrir sjálfstæðarflokkinn Reykjavík, hann greip þessa hugmyndu og lét skipuleggja að smábúðakarfið. Og var kallaður hérna jafnaðamaður eða krati að hérna sjálfstæðismönnum fyrir þetta. Fékk vont orð hjá einhverjum augamönnum
1: mm-hmm. Þú varst að tala flötuþökin
0: Já.
1: Ég var einmitt upp við elliða vatnar ekki kórakörfið svo getum við tekið hérna Arnaneshæðina hérna, sem ég var byggt hinum ein ekki Arnanesi sjálft heldur hinum ein við ein breytinu að það eru bara hús með flötuþök
0: Já, þetta er bara
1: stór einbýlishús
0: Þetta varst allstaðar bara með flötum þökum sko
1: Og þannig að til langs tíma er þetta ekki gott.
0: Ég er svona bara orðað að þannig, ég ætla ekki að tala gegn flötun þökun, sérðu. Það er ekki að því. En áttur á móti, ef að ég væri þokkala verið staðum maður sem ég nú ekki, og hérna, sem betur fer, þá hefði ég bara áhyggjur af peningunum.
1: Já, mennur.
0: Já, og hérna, að hérna, þá myndi ég byggja, ég verið að byggja mér einbýlishús, þá myndi ég ekki hafa flatt þak sem hafa þannig
1: Já.
0: Ég myndi, það er ákveðin frágangur sem ég myndi vilja hafa ekki flatt þak
1: en er eitthvað vilji til að breyta þessu?
0: Já sko það er ekki hægt að við getum ekki búið til lög sem blandað flöð þök ég get ekki séð það ég bara séð það ekki það er og svo er annað með til dæmis sem er glugga þegar það mikið vandaverk að setja glugga í og menn eru með alls konar reglugerðir og þær duga bara ekki þessar reglugerðir sko. það er ekki reglugerðirnar sem setja gluggan í það eru lifandi menn og það skiptir máli það með leka á svo framvegis og hérna það máttu að tala lengi svona það er
1: Já, sko, já, þú var þetta að fá leiðið fyrir öll og þetta kostar allt.
0: Já,
1: það þarf að leiðið fyrir öll, já. Eða einhverjum, sko, ég byrð 20 miljóna áður og getur færið að fara á stað.
0: Mjög erfitt og hérna, og með ólíkindum hvernig þetta hefur orðið þróast hérna. Alveg með ólíkindum.
1: Já, já. Ég hérna sem byggingaverkfræðingur, þegar þú horfir á nýju stóru turnin í Reykjavík, eins og dæmis Höfðatorkið og Borgartúnið, Eru þetta málun ekki sem eru tæknilega vel hefnuð og eða höfum við farið fram úr okkur? Eru við svona konum með einhverja Manhattan-væðingu hérna í Reykjavík? Eru við apa eftir einhverju stórborg?
0: Nú ertu komin út í svona, þú veist, ég meina einhverja pólitíska hérna...
1: Pælingar?
0: Já, pólitíska pælingar og svona hvort að við séum að komin fram úr okkur og sem fram við þessi. Ég held þetta sé allt í lagi með þessi hús í sjálfu sér. Ég meina, þetta er náttúrulega vandamál síðar varandi þessa miklu glerfleti og allt þetta sko þetta eru háhús og þetta þarna eru skapast það hafa myndast það eru miklu hætt á miklu vindsrengi með kringu sem hús þetta er ekki mannvænlegt umhverfi að vera í kringum þetta það ekki mannvænlegt þú upplifir þig ekki og viljir vera þarna eða hvað
1: nei það alltaf rok eða oft rok sömrin
0: hvar viljum vera? Við viljum vera eitthvað stara sem lágvaxin byggð og það sem þú getur kannski rölt inn á kaffi og svo fengið kaffibolla eða kikti í búðaklugga eða eitthvað slíkt og gengið með konni hérna
1: á þess að fjúgum
0: já
1: en hvaða stóra byggingi reykja ég finnst þið vera mest verkfræðileg og útlýslega svona mestarverk og þá af hverju er ykkur slík bygging sem að þú manst eftir svona Þetta eru alltaf óvandar spurningar.
0: Já, þetta eru mjög óvandar spurningar og bara þetta eru svona safinsku spurningar og ég kannski veit ekki nógu mikið þetta til þess að það sé eitthvað svona eitthvað sem að ég hérna geti svarað mér hraði en ég get aftur á móti það var gert hérna þessi skemmtilegt skipulag til hann af laugaveginum og það var ansi skemmtilegt þetta var hérna taka suður hliðin laugavegar hafa það lágraksta byggð og kannski brekka kannski götun og hafa í miðjunni svona lítið litlar eigjur sem var þetta að setja kannski lítið kaffihús eða eitthvað slíkt og síðan í norðurhliðinni þá var í stór hús við bílagjenslum undir þannig að þetta er svona súper verslunargata með hérna mannvænu yfirbræði þetta skipulega sá ég og hérna Þetta var að sjálfsögðu aldrei fært neitt fram. Okay. Þetta var arkitekt sem var að vinna í þessu og hann gerði þetta bara sínum eigin vegum. Og hérna, ég var mjög hrifin að þessu.
1: Já?
0: Já. Þetta er staður sem maður hefði kannski vilja að fara og labba hann á þeim og að því að mót suðri þá kemur sólin og skjóli þá mót norðri.
1: Já, borgarlínan, hann er svolítið talað hana núna fyrir síðustu sveitastjórnarkosningar. Hún er stæðsta innviða verkefni sögunar í samgöngum borgarinnar.
0: Já.
1: Og sem verkfræðingur, sérðu hann sem lausn eða risastóra skipulags vitleysu?
0: Já, þetta eru stór orð. Skipulags vitleysa er stórt orð.
1: Já.
0: Og lausn er líka stórt orð. og lausn á hverju þá. Og þetta er einhverja vandamáli, sérðu. Ég hef þetta með... hjósóldi eftir í þessi, það var einhver stokkur sem átti að vera í, þannig að niður við sundabrönd. Og ég svona, ég þar lættist það með grunir getur verið að þarna hafi verkfræðistofur og einhverju fleiri fundið þótt að þarna væri gott verkefni til þess að hafa tekjur, sko. Ég ekki viss að þetta sé, að sé geta að leysa þetta öruvísi, sko, og ódýrna með hátt. Svo skal ég halda áfram með hérna, umferðamálin hérna, sem að borgarlína leysir væntalega ekki. Þetta minnst það hættu ástand sem myndast í Ártúnsbrekkunni á álfastímum. Þegar komið niður Ártúnsbrekkuna, þá bara stopp vegna sem mennir að beygja inn á breiðhásbrautina og að koma af breiðhásbrautinni inn og hérna það myndast hættu ástand það eru biðraðarlega langt eftir upp eftir brekkunni sko. Þetta er bara mjög alvarleg sko. Ég meina hvernig menn hafa látið þetta þróast og hafa byggt og þétt byggðina ás að taka tillit til aukinnar umferðar og svo segja menn við leysum þetta með borgarlínu reynslan hefur sýnt með almennir samgangur að fólk ekki tilbúið til þess að eða hvernig á að útfæra þetta, ég meina hvað, segjum hjón með tvö börn, við skulum bara taka þetta og börnin eru að fara í, þau þurfa að fara í kannski ten babington, þau eru að fara í að læra á hljóðfæri og þau eru kannski að fara að tepla það þarf að keira þess að krakka fram og tilbaka íþróttaæfingar og svo framvegis, það þarf að keira það fram og tilbaka þetta er ekki leist með borgarlínu þannig að fólki verður að hafa bíla og göturnar verða að vera greiðar við skulum bara hafa þetta þannig
1: Já.
0: Já og það borgarlína er það er of mikill peningur sem lagður þarna í þetta í raun og veru og það, spurningin hverju skilar þetta ég bara
1: Já, það svo margt annað sem ætlar að laga
0: það margt annað sem verður að laga sko. Þetta orðið þetta menn að tala þegar að myndast hættu ástand í umferðinu og það eru þá eykst náttúrulega slysað þínin eykst sko það það sem
1: já, já.
0: Og þetta mjög hættulegt sko
1: svo líka þarna með fagsheimili það nú bara eins og ljósin
0: já.
1: Það, alveg,
0: það leiðir upp í Ártúnsbrekku
1: já leiðir upp í Ártúnsbrekku og allur hringurinn og...
0: það nú fljótlegt að laga þetta sko í sjálfu sér það þetta fljótlegt að laga það, það tekur bara nokkra mánuði.
1: En það ekki gert.
0: Nei, ég myndi fara strax í að laga þetta allt saman og stórvirkvinni velar og laga þetta og færi þetta tilbaka og hérna það þarf að setja hann upp ykkur að beigja ykkur hennar og hérna breyka þetta.
1: Hvað kallar hann þetta? Snjallljós eða umferðarljósin?
0: Já,
1: Þau eru bara tíma, á tíma hvort sem er ykkur umferð eða ekki.
0: Það er allt í lagi, sko. Ég meina,
1: kannski á sömu stöðum þarf að setja upp snjalljós.
0: Það er þetta breyka þarna þetta sig gatnamót og setja upp myndarlegar hérna beigjuakreinar.
1: Já, já.
0: Og hérna ég veit svo sem ekki ég er umferða sérfræðingur því að ég mitt lokaverkefni Svíþjóð var einmitt umferð sko.
1: Já,
0: já. Og hérna ég segi það bara hvert eitt fermetir sem þú byggir nýr í bæ hann dregur að sér ákveðna prósent af umferðar þunga hver fermetir hann dregur að sér umferð
1: en að þú ert kannski með lausna á þessu
0: ég veit það ekki
1: hugsanlega
0: já ég meina það er alltaf verið að byrja einhvers staðar
1: það
0: er að byrja á einföldur hlutunum ekki að fara út í einhverjar svaka einhverjar stokka og svo framvegis það hlýtur að þetta gera finna einfaldar leiðir til þess að laga allavega eins og maður segir til þess að laga í augnablikinu hlutina sko
1: Við ætlum að Björgvin, ætlum að fara í auglýsingar hlé og ætlum aðeins að tala meira umferðina þegar við komum tilbaka þó að þessi skákþáttur, þá erum við svona í hálfgerðu sumafrí og
0: kannski fæ ég að tala Evrópusambandi pínlítið
1: Færðu að tala með Evrópusambandi
0: Það tengist þessu
1: Skákin bara hérna núna í smá pásu hjá okkur en við tölum hana aðeins á eftir
0: já.
1: En við skulum skella okkur í auglýsingar, svo komum við aftur.
0: Mm.

0: Jæja, þá vorum við komin aftur. Þetta er þátturum með skákborðið og ég heiti Kristján Örn Eliásson og hjá mér Björgvin Víglason, byggingarverkfræðingur og með meiru, sterkur skákmeistari og breiddmeistari. Og við höfum nú aðlega verið að tala byggingar, eiginlega bara eingöngu. Og við ætlum aðeins að halda þið áfram áðum fyrir mig skákina. En þarna, Björgvin, framtíðar svona músíkin, ef þú verið gerður að yfirborga verkfræðing í dag, hvaða skipulagsákvörðun myndið þú stöðða strax? Og að lokum, eigum við eftir að sjá eftir þessari stóri samveðingu eftir 20 ár? Stór spurning?
1: Þetta stór spurning, já. Og þessi stórhýsi eru komin og hérna, framtíðin óljós sérstaklega, hérna, það erfitt að spá fyrir framtíðina, sérstaklega, eða spá sérstaklega framtíðina, sko.
0: Já.
1: Það eitthvað sagði það. En ég þori nú ekki að svara þeirri spurningu hvort við myndum sjá eftir því en hérna, ég tel að þessi hús einhver af þessum húsum sem hefur verið byggð sem íbúarhús muni ekki verða í framtíðinni íbúarhús það verið eitthvað að setja að annað en hérna ég myndi nú fara svolítið varlega ég væri yfirmaður hérna allt í norðin yfirmaður sérðu ég held að ég myndi vera mjög varkár varandi það að segja stöðva eitthvað framkvæmdir og svo framvegis en ég held ég myndi nú setja borgarlínuna í alveg sérstaka skoðun og ég myndi byggja mennum að hérna hvort það væri ekki hægt að setja hana pílnýta á ís og meðan að það væri skoða vel hvað væri kannski hægt að gera og kannski frekar hvað væri hægt að gera sérstaklega til þess að bæta umferðina eins og hann er það er og fara mjög vel í það hvar er hægt að laga og hvar er hægt að greiða fyrir nú menn hafa verið að þrengja hér götur og svo framvegis ég myndi nú kannski vilja fara í það aftur að laga bílaumferðina þar nú við viljum þetta hafa öryggi gangandi verkfaranda líka það verður að vera og ég svolítið hlindur þessum hjólabrautum menn geti komist borgin á hjóli eða vilja og hérna en sko það eru örugglega hægt að bæta einhverja hluti þarna í ná en mér dettur í hug sko þegar menn er að tala um að byggja til dæmis íbúðarhúsnæði mér á höfða hvar eiga litlu fyrirtækin að vera sem þurfa kannski lítið húsnæði eru svona með eitthvað litlar lítin rekstur Þetta geta verið lítil byggulega versta, þetta gæti verið einhvers konar nýsköpun í gangi og hérna, og svo framvegis, einhvers stað verða þessi fyrirtæki að fá að vera.
0: Já. Þú varst nú að tala laugavegin á hann.
1: Já.
0: Er ekki búið að útrýma þessum fyrirtæki sem voru þar, eitthvað,
1: svona
0: lundabúður og túristabúður eitthvað, og
1: pappar? Jó, það er orðið þetta, já.
0: Já. Þú kemur ekki bíl að og ég
1: mun
0: að
1: þú kemur engum bíl þar sko.
0: Ef þú ætlar eitthvað þá út að ganga og þetta greiða.
1: Já.
0: Og þú greiðir það, alltaf fyrir bílinn ef þú ferði.
1: Já. Og það að þetta orðið þannig með bara eins og ekki einhver vita að ef ég væri yfir borgarverkfræðingur þá myndi ég athuga hvort það væri ekki hægt að útbúa bílastæðishús í miðborginni sem væri þá gjaldfrjáls.
0: Nú rukka frá nýja mótana til nýja kvöldin.
1: Það er, já, þetta er bara alltaf árið
0: stundum. Já, og í þessum kjöllurum þá er allir
1: svo. Það myndi ég telja að Reykjavíkurborg ætti að leggja það til fyrir miðborgina að hafa gjaldfrjáls bílastæðishús, hvað er að segja, viðsvegar borgina? Í miðbænum.
0: Já. En í staðinn, Björgvin, fyrir kjöðu?
1: Já.
0: Í staðinn eru til mér spuna að setja svona spýtur og klumpa og svona blómapotta í staðið fyrir fram á Hotel Borg á Austurvelli, Austur Stræti það búið að loka Ingólfstorkinu og Tryggvagata fyrir fram að gamla Tollhúsið það er bara eins og stórt steypu sko útivistasvæði sem að engin er á
1: það er frekar ómannvænt
0: þúsundir fermetra bara þetta í steypu
1: eins
0: og við komum til Rússlands bara á stóru plönu þar
1: en þetta er nú kannski smáatriði sem eru kannski ekki, myndi ekki fallaðundir ef að veri hérna ef menn ætlaðu sér að skoða þetta í stóru samhengi, sko.
0: Nei, en það mátti kannski byrja á því að opna þetta til að hérna, aðeins að auðvelda fólki að koma í miðbæinn og vera hérna en kannski Ég svo Ítalíu til mér, ég var þar þá þá voru svona stóri borgir og svo þéttar að þú eða varst að fara hjóli inn í borgina eða bara með leigubíl
1: Þetta bara, við erum bara með borg sem bara rétt 100.000 manns eitthvað svo liðis og þetta bara smábær
0: Nei,
1: þetta bara smábær, ég meina við hefum ekki að láta svona
0: Já, það rétt Hörðu, við náttúrulega búin að vera að ræða þessi en ESB, þetta lítur að tengjast þetta getur ekki tengt eitthvað ESB
1: Nýja byggingamálin tengjast í að vissu leiti, ég meina, þetta miklu frjálslegra í Evrópusambandsríkjunum, sko, heldur en hér.
0: Já.
1: En hérna, ég hef nú verið að skoða þetta sem mál með varandi ESB, ég var nú algjörlega svona bara blankur, þetta kemur upp, sko, og ég fór að skoða þetta svolítið vel, og hérna, fyrsta sem ég rekst á það að hagvöxtur í Evrópusríkjunum nánast hverfandi. Það sem maður rekst á þar það að þeir gerðu skýrslu um þetta allt saman hjá sér. Hvernig vildu nú laga þetta? Og hérna, ég fór að reyna grenslast um það, hvernig þeir hafi lagað þetta og hvernig, hvort þeir væri byrjaðir. Og hérna, það hefur verið, menn hafi verið að setja hér reglur um alls konar hluti, varandi byggingar og fleira. Og ég einmitt hjó eftir í hvernig Evrópusambandið að reyna að laga þetta. Það er mjög, þið fara mjög stutt skref og nánast ekkert. Er kannski 10% sem þið gera taka á nýjum reglugjörðum og minka.
0: Já.
1: Og Draghi skýrslan segir bara að Evrópusambandið í hættu að deyja ef við höldum svona áfram. Hagvöxtur nánast núll, það er 1%. Og þetta mikil krísa í gangi. Nú, evran hún mjög stöður gjaldmiðl. Það neikvætt fyrir Evrópu því að þá þeir gátu ekki fært evruna til. Þeir gátu ekki veikt hana nógu mikið. Þeir hefðu þurft að geta lækkað við evruna eða það bara ekki hægt. Það ná ekki að fjóðir eru á móti skilur það þess að þurft að prenta bara peninga og dreifa út í hagkerfin. Það ekki hægt. Til að skapa smá verðbólgu, sko. Því að launastíði var of hátt og þeir eru ekkert gert að þessu. Þeir eru ekki geta fært þetta svona til. Þeir eru ekki náð að losa upp reglugjörðafargana sem allt of mikið í Evrópu. Það lamar atvinnulífið. Það staðreynd.
0: Já.
1: Við, því miður þá erum við á sama báti. Því að við erum með null hagvöxt. Og hérna og menn hlæja nú að því að segja að verðtryggingin hún virkar svipuð eins og evran en hún gerir það vissu liti þetta bremsa á atvinnulífið það sem bandaríkjamenn að gera þeir reyna að veikja dollara núna sko, eins og ég geta en það er alveg saga það er til þess að minka það er til þess að hleypa öll á stað en hérna sko við hérna Og það eru önnur sjónarmið líka varandi Evrópusambandið. Það er sjávarútvegurinn. Þar hef ég reynt að skoða hvernig þetta og hérna íslensk sjávarútvegsfyrirtæki munu halda kvótanum að mestu leiti. Hann mun verða óbreyttur. Það er ekki það er þetta þessi þá eru menn voða glæðir eða hvað en þá kemur inn í þetta svo kallega kvótahopp. Það að segja erlend fyrirtæki geta komið hér og keifti íslensk útgerðafyrirtæki. Þess vegna eru margir íslenskir útgerðamenn kannski svolítið bara kátir með Evrópusambandið, því að það koma inn öflugir kaupendur að þeirra fyrirtækjum. Svo Guðmundur í Brimi þarna, hann vill bara fara í Evrópusambandið, auðvitað, hann kaupendur hans fyrirtækjum munu koma hér og vera alveg tilbúinir að borga góðar upphæðir, sko.
0: Já.
1: Nú, þá kemur önnur bremsa á það að þetta hverfinu út úr íslensku atvinnulífi því að út íslensku hérna íslenska hagkerfi mér skýrst að séu kringum 400 miljardir sem koma inn í hagkerfið á ári í gegnum sjávarútveg 400 miljardir inn í hagkerfið nú það eru ákveðna bremsu fyrir því að sé að þetta færa þetta burt með þessum þarna með þessu kvótahoppi eða menn kaupi fyrirtæki, það eru ákveðna bremsur. Þessar bremsur voru nú komin upp í dómi þegar að Bretar voru í málaferlum við Spánverja. En það er nota bene, það eru bremsur sem voru gagnvart Bretlandi. Það er að segja brothættir staðir í Bretlandi, þeir máttu ekki missa kvótan.
0: Nei.
1: Við erum ekki með neina brothættar staði sem eru með kvóta. Við erum með Akureyri sem hefur kvóta. Við erum með Reykjavík sem hefur kvóta. Og það er ómælt að vita hvernig það fer í Evrópudómstólnum ef að til harkunar kemur. Nú, menn kannski munu halda einhverju starfsemi hér en smátt og smátt hefur hún tendens til þess að fara erlendis. Það sem menn koma til að veiða fiskinn hér, það verða erlendar áhefnir af einhverju leiti, það einhverja bremsur á því hvað mega vera margar samkvæmt Bretunum sko. En spurningin þessi, hversu haldbært þetta allt saman? Þessar bremsur. Þeir geta líka farið aðra leið þessir, menn þeir geta gefið upp hluta kvótans til landsins aftur og haldið öllu hinu, sko. Kannski gefa þeir 20-30% kvótans, halda 60% eða 70% og hann fer allur erlendis, allt erlendis, ef vill. Þannig að þetta við erum að setja hann að 400 miljardi og við erum í uppnám að vissu leiti. Ég ekki að segja að þetta sé eitthvað, þetta muni gerast allt saman, þetta gerist ekki strax. Eins og hérna eitt góður stjórnmálamaður sagði við mig hérna, sem er að mikið á móti hérna Evrópusambandinu, sagði þetta myndi gera strax. Ég vil ekki meina það. Þetta gerist ekki strax, ekki endilega. Þetta tekur tíma allt saman. En á endanum þá getum við verið að setja hana þessa mikla peninga, geta að dreigist út úr íslensku atvinnulífi og íslensku hagkerfi, sko.
0: Björgvin, þarna, það gaman að tala við byggingarverkfræðina og þetta þarna, eigum í skák þetta um okkar.
1: Já, ég vil ekki að tala skák.
0: Við sögum það fyrir fram að við myndum ræða þetta vegna að þú ert byggingarverkfræðingur og hérna, og gaman að ræða þetta líka við.
1: Já.
0: En aðeins í skákina, svona í lok þáttarins, ekki mikið eftirhjókur, en þarna, þið langar til að tala sko, það sem að gerast út í Evrópu, kostninga til stjórnar European Chess Union, það er evróska skáksambandsins, það er fara fram núna laugardaginn 18. júli, 2026, í ár, í Búkarest í Rúmeníu, samhliða aðalfundið sambandsins, General Assembly.
1: Já.
0: Þetta fjögurra ára kjörtímabil og nú var þetta stjórn líkur, hún líkur núna 22. júli. Og það er að vera kjósum forseta, varaforseta, fimm stjórnarmenn sem heita Vice President, það er allir þarna varaforseta sem eru í stjórnarna, framkvæmdastjóra og gjaldkera. Og við erum með hérna, Gunnar Björnsson, framkvæmdastjóri Skáksambands Íslands, er í einum af þremur hópum þarna sem að gefa kosta sér.
1: Já.
0: Það er kosið þarna í, það er allir kostnir í einu. Þú voru bara að velja að ég sé og sem gjaldkeri og þeir langa til að ræða eitthvað eins og þetta ef eitthvað kynnt er þetta?
1: Ég var nú að skoða þetta svona á Facebook hérna, hver þeirra stefna Gunnar svo vélaga er mér líst bara rosalega vélaga á þetta ég bara minnst það bara að vera bara mjög gott og lausir þetta mál og hérna
0: Og það semst, Súrabi þarna, hann búin að vera hann í mörg ár. Súrabi Asma Parasvili frá Georgi, hann sitjandi fórseti, búin að vera hann í mörg ár.
1: Já.
0: Alveg reyndar eins og Gunnar Björnsson var hérna heima í 16-17 ár.
1: Já.
0: Og mönnum fannst tími komið til að skipta hérna Súrabi.
1: Já.
0: En hérna, hvað ætlum við að gera betur úti hérna? Okkar gjaldkeri, hvað ætlar hann að gera betur úti sem að þarf að laga sem var ekki gert henni heima?
1: Já, ég skal nú ekki fara kannski djótt í þetta, en það er nú, það hefði þetta verið, við hefðum geta haft betri umkjörðum nú mót og svo framvís hérna heima, sko.
0: Mm.
1: Og hérna það er ýmislegt sem er svona mætti skoða betur, en mér líst vel að þetta sem þeir eru með, þannig er í Evrópu, það er bara gott ef menn hérna, leggja til góða hluti og mér finnst það.
0: Já.
1: En ég ætla bara að minnast á það líka þar við vorum að fá kjörun inn í evróska brittsambandið, sambandstjórnina.
0: Já.
1: Vorum að fá Íslending þar inn.
0: Já.
1: Það gekk nú bara, hérna, hann var kosið með yfirburðum minn og framkvæmdastjóri Brissambansins hérna í Íslandi.
0: Já.
1: Gífurlega öflugur maður.
0: Var ekki Brynjar Níelsson?
1: Jó, hann var forseti og þetta var bara ég veit ekki hvort að þetta allt sem hann Brynjar að þakka en hérna þetta var allavega þannig að það var hérna það voru unnin stórvirki þannig í þessu
0: Já.
1: Í framförum og hérna hann allavega stöðlaði því að þessi góði framkvæmdastjóri var ráðinn þannig að þetta er allt saman bara gott mál
0: Já. Þannig að aðeins á Evrópu skáksambandinu
1: Já.
0: Að þetta sér þrjú framboð þarna og við erum þarna eða Gunnar Björnsson er í framboði með Lukas Turleis sem er framkvæmdastjóri Fide
1: Já, já.
0: Svo kallaður Secretary General og Fide. Hann er búin að vera það í þessari stöðu síðan 2022 og áður var hann varaforsti Fide frá 2018. En það sem gerir þessar ESG-kostningar sérstaklega áhugaverðar eru kannski að Turley eða Lukas, hann er einn áhrifamesti embættismaður heims í skák í dag.
1: Já.
0: Og hann er mjög tengdur stjórna Arkadi Dvorkovits og Fide sem er forseti Fide.
1: Já.
0: Og hérna en hann er að bjóða sér fram gegn sitjandi forseta, það er að segja Súrop eins og ég sagði hann
1: Hver er þjóðar það sem er ekki Pólveri?
0: Pólveri, og það er talað að Lúka sé mjög sterkur skipulegendi hann er svona networkmaður góður í samskiptum við aðeila og hann er mjög viðkunnulega ég hitta margu oft og mjög svona viðkunnulega maður og menn tala maður sér fulltrúi yngri eða nýrra kynslóður í alþjóðlegu skákstjórn þannig að þetta bara mjög spennandi ekki
1: ég held að þetta sé bara gott sko
0: já, já, já. Súröp er búin að vera valda mikið innan evróska skápólitíkur í rúman áttu
1: það hefur ekki verið alltaf eitthvað skrýtir máli í kringum hann, ég veit ekki alveg
0: Jó, ég man nú, hann er skemmtilegur karakter, sko, hann er svona, hann er sterkur stórmestari.
1: Já, ég veit
0: það. Það hefði 2 og 6 og hérna.
1: En hvernig var með þetta mál þetta með gallabuxum þar hann, það var, sem Karlsson var með, Karlsson var í gallabuxum, var að hætt í mótinu.
0: Já, byrju, já, hvað var það?
1: Var það ekki, var hann ekki landaðurinn í það?
0: Þetta talan, það er heimsmeistaramótið?
1: Nei, það var, já, þetta var í hraðskák eða atskák.
0: Já.
1: Já.
0: Það var að strangur á buxunum þar.
1: Ég heldur að þeir voru voðalega strangir á buxunum, ég skildi þetta ekki, sko.
0: Já, menn þurfur náttúrulega að vera strangir á reglunum.
1: Já.
0: Það er svona dress code í skákinni í þessum stóru mótum.
1: Það er nú spurning hvers konar gallabuxur eru í gangi, sko, það er ég minna.
0: Já, ef það stendur gallaefni, þá gildi það hvort sem að Boss eða Armani eða hvernig buxur þetta eru.
1: Þetta er nú orðið, já, ég er ekki sammála þessu og ég held að skákstjórar eru ekki að skipta sér neitt að þessu.
0: Nei, nei.
1: Það er mín skoðan þegar bara hugsa um skákina. Hérna...
0: Já, já, ég veit það, en það eru, þetta er í höndum yfirskákstjóra, mótuðu umgjörðin og allt það.
1: Hérna,
0: jú, það er kannski svolítið skrítið ef einhver kvartar við skákstjóra að anstæðingur sé í gallabuxum, hann sér að ekki einu sinni, það trublan. Það er öðru sem þú veit með húfu, derhúfu eða einhverja húfu og sólgleru og svona, getur haft trublandi árið þó að var nú ekki kostnói þannig á móti.
1: Ég man ekki hvort það var sólgleru, það var nú kannski.
0: Ég var ekki, það var fræga ljósmyndi sem var tekin, það speglaðist hérna, skákborðið í glerunum.
1: Það var alltaf að banna sólgleru, ég veit það ekki.
0: Nei, nei.
1: En ég segi nú bara að þetta er hérna.
0: Þegar menn voru reykja og svona sko.
1: Já, það er alltaf namál. Hérna, og hérna ég bara man eftir því það var ykkur ung stúlka sem var í ykkur rosalegum design hérna skóm
0: já
1: hún fekk sekt fyrir það, ég var ykkur skápmóti
0: já, já
1: ég bara, þetta er skór sem ég hef myndi aldrei hafa hérna efni á að vera í bara hafa þannig
0: já, þetta getur verið dýrt þó að það sé hérna ekki viðeigandi
1: þetta er viðeigandi ég meina hvað þú veist, ég skil þetta ekki
0: já.
1: Og hérna, þetta er bara miðaðuróst hérna moment sem í þessu miðaðurópa menn eru oðalega hérna stífir og öllu svona það má ekki vera á stuttbuxum og hérna og svo framvegis
0: Já, já. Herðu, úr skákinni, það er svona, já. Það er eitthvað svona minni mót, það er engin svona löng mót, þetta aðalega hraðskákir sem eru að tefla núna já. Þessa myndir.
1: Já, já.
0: Og það er, hérna, það er leyni mót á Akurri, segja, startendur, það er...
1: Er það Íslandsmótið það?
0: Nei, það er mjög, sko, þetta heitir leyni mót, sko, það er örgulega einhver sem að talar leynimótið þetta semst skákfélag Akureyrar sem sendir inn þessa frétt hérna leynimót á Akureyri á föstudaginn og það er vegna þess að þetta haldið á barnum leyni á Akureyri kallar þetta leynimót en þetta eru bara hraðskákir þannig að menn eru að komin í sumar stemmingu þar
1: eins
0: og út allt reyndar og svo minningamótum Sigga Dan það eru á laugardaginn á Raufarhöfn Og þú þekktir hann nú vel eða ekki?
1: Jú, þekkti hann, já.
0: Á, já. Austurlandsmóti í skáskólans í hraðskók verður á sunnundaginn, hann kom til mín Gauti Páll hérna og töluðum með hans það, hann verður þar. Og svo er svona haukur og helgi bestur á júlimótinu. Það var semst telt í tveimur flokkum, fjórðabekk og eldri og þriðabekk yngri.
1: Já, já.
0: Og það voru 15 þáttækundur í eldri flokki og sjöumferðis og það vann Haukur Víðis Leifarsson, hann vann með fullu húsi og í öðru sætti var Ann Hæ Trán með 5,5 vinning og þriðja sætti var Eiður Jökulsson með 5 vinninga á satt 83 stiga gróða Haukur Víðis Leifarsson hann er orðin gríðarlega sterkur þessi strákur
1: Það fullt af krökkum sem eru mikilli framfyrir hérna.
0: Já.
1: Og hérna.
0: Bara, var þið gaman að fylgjast með þessum krökkum sem eru að koma upp núna.
1: Já, já.
0: Þeir eru bara einhvern veginn að fylgja þeim eftir að þeir ná að blómstra.
1: Já.
0: Ha.
1: Já, já.
0: Herðu, við erum meðlega búinir að skákþættinum skákþættinum að loki hjá okkur í dag og hérna gaman að tala við eða heyra þið segja frá byggingaverkfræðin og þessu og Reykjavík og allir því ég var endur að koma fór ringveginn helgina og ég var að segja það að ringveginn bara mjög góður og bara yfir hálæti bara ein hraðbraut og nema þegar þú kemur í borgarfjörðin þá var svona kannski Það var aðeins svona, verða að koma daldir í Malbeikið eins og í Ártúnsbrekkunni sem það tala um á hann. Og hann er bara vestur kringur Reykjavík.
1: Já, það er svo mikil umferð.
0: Já.
1: Það verður bara, menn verða bara eitthvað einn að mæta þessu og það er mikið að túristu sem kemur hérna til landsins. Og það er eins og að þessi ströymur túrista hafi ekki neitt skilan einu inn í hagkerfið eitthvað til þess að laga vegina.
0: Nei.
1: Og einn við þig.
0: Annars svona, eins og ég segi, vegin nú eru flottir og þetta er bara að kosta mikið, nýja vegur hún í hotni hotnaferði.
1: Já, þetta er,
0: 12-15 kilometra kafli.
1: En það er gott að leggja vegina til þess að Suðurlandinu. Þetta er flatlendi.
0: Mm.
1: Það er auðvelt að eiga við á mörgum stöðum að leggja vegi, sko.
0: Já.
1: Hérna á Íslandi.
0: Já.
1: Það sem þetta er flatt og gott.
0: Bara eitt besti vegunum var bara hálundri.
1: Já, Möðrudalsvegur er
0: vekk. Já, bara, og það var skoðin upp og bara niður.
1: Er það ekki bara slett? Jú, bara slett.
0: Bara slett.
1: Já, það er. Já.
0: Já, já. Hörðu, við, hérna, ég bara þakkaði, bara kjallaði fyrir, þú valdi lag.
1: Já.
0: Hvað heitir það?
1: Það var hérna, þetta var veginlega til allra átta. Við honum hérna Agli Ólafs.
0: Já.
1: Og þetta lag, það var nú... Tali vera besta dægulag Íslendinga, íslenska dægulagið. Elli Vilhjáns gerði þessi góð skil. Egil Ólafs kannski ennþá betri.
0: Já, og Helgi Björns og margir sem á sungið þetta. Þetta er fallegt lag.
1: Já, þess, Egil Ólafs og Elli, það er fyrst og annars sæti.
0: Já, þakka fyrir Björgvinni að segja okkur þetta frá þessu öllu saman. Þættunum er lokið í dag. Ég þakka gesti mínum Björgvinni Viljusinni, skákmeistara og verkfræðingi fyrir komin í þáttin og gott spjall. Og Þorsteini Sigurðssyni þakkaði fyrir tæknimál og stjórnun útsendingar og hlustundum öllum fyrir hlustunna. Ég heiti Kristján Örn Eliasson, verði sæl og góða stundir.
1: Takk fyrir.

0: Komið þér sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mér Kristinn Sigurjónsson, hann rafmagns- og efnaverkfræðingur. Við ætlum að ræða raforkuna og orkumálin yfir höfuð. Það svo langt sem það nær og jafnvel eitthvað mikilvægi landgrunnsins hér. En góðan dag Kristinn og velkomin á sögu.
1: Takk að fyrir að leiða mér að koma að stað og ég vil þakka hlustendu sögu fyrir að hlusta á mig.
0: Já, erðu, en hérna Kristinn, það nú sem ég sagði að það raforkan og það vera kvarta nokkuð undan því að bara það sé orðið svo dýrt að rafmagni hérna og bara fólk veit bara að fá skýringa hvernig stendur á þessu.
1: Já.
0: Átti ekki að vera bara miklu ódýrara það sem við framleiðum allt svona sjálf og
1: Sko, það þannig með rafmagns framleiðslu á Íslandi hún talsvert ólík því sem gerist í annars þeirri heiminum þegar við byggjum okkar virkjarnir þá það stíflur sem mjög dýrar, jarðgöng það svo spennust orkuverin svo þarf að spenna þetta upp í háa spennu flytja langa vegalindir og spenna aftur niður Þessi kostnaður fyrst og fremst stoppkostnaður, ekki rekstrarkostnaður. Vegna þess að þegar búið að byggja þetta, þá eru öll rekstrar útgjöld búin nema afborganir af lánum.
0: Já.
1: Þetta gerir það verkum að það er ekki sem réttlætir að hækka verð á þessu vegna þess einhver hráefniskostnaðar. Eins og gerist það sem þú ert með olíu, kól eða dísil, kjarnorku, þá var það aðal kostnarum þar er kostnan á eldsneytinu en orkuverið nærri byggðinni. Það enga stíflu, það enga flutningslínur, neitt svoleiðis í líkingu við það sem hérlendis. Þess vegna það mjög undarlegt að við skildum fara í gegnum svona gríðalega miklar sko verðhækkanir þegar sko verið framleiðum rafmagn sem sko næstu því tíu sinnum meira heldur en almenningur notar. Sko, almenningur notar 1/5

0: landsmenn eigi Búrfell skuldlaust og hún geti framleitt rafmagn fyrir alla almenningi landinu en samt hækka verðið eins og við værum að kaupa olíu. Og þetta steinst engin rök.
1: En það ekki inn á sama markaði allavega.
0: Nei, ég bara segja að þetta pólitísk ákvörðun. Nú, ég vil benda á það að hugmyndir vansins það markaðurinn að leysa þetta vandamál. Markaðurinn getur verið góður þar sem markaðslögmálin gilda. En markaðslögmálin gilda alls ekki rafmagn. Eitt að grundvallar atriðum markaðslögmála að þú getur alltaf framleitt eins mikið að vörinu eins og vilt.
1: Já.
0: Það gildir alls ekki rafmagn. Annars sem gildi líka markaðsvörur, það að þið verðir hækkar að þá getur dregið úr neyslunni, úr innkaupanum. Bara nefnir sem dæmi.
1: Já.
0: Ef farsíminn hækkar í verði, þá býður með að endun í að farsíman annarkvert ár og gerir það þriðakvert ár. En það gildir bara alls ekki rafmagn. Ef rafmagnsverðið hækkar, þá verður að borga bara meira. Þú getur ekki keypt minna rafmagn.
1: Af þetta neysluvara.
0: Þetta nauðþurftavara. Þetta ekki markaðsvara, þetta nauðþurftavara. Og það virðist vera sem það sé algjörlega pólitísk ákvörðun til þess að safna fé. Ég vil nú meina það að þetta sé líka hluti af það sem við köllum kolefniskirkjan eða loftlaskirkjan, að menn eru svolítið að nota ýmis rök til þess að réttlæta þetta viðhorf að það sé heimsendir handa við hornið ef við bregðust ekki við með sköttum.
1: Já, en það svona spurningu, hvort að raforka ætti að vera skilgreind sem svona grunn innviður frekar en hefðbundin markaðsvara.
0: Já, algjörlega, rafmagn er svipað eins og vatn. Þú getur ekkit verið án þess. Og það má segja að þú getur þó frekar stjórna vatnsnotkun heldur rafmagnsnotkun. En við vitum það að það sem vatnsnotkunin var markaðsvætt, að það snar hækkaði verðið. Eins og það var ykkur ríkjum Suður Ameríku. Og ég kvartar ekki líka í í Bretlandi, Gylfið.
1: Já, akkurat.
0: Og svo kemur annað vandamál þegar svona markaðssjónum við koma inn, að rafmagn er þannig vara að þú getur ekki verið án hennar. Eins og ég sagði, það er ekki bara það að þú getur minnka neysluna. Við munum það þegar rafmagnið fór af í Portugal og Spáni, það gerðist í 3 daga, að það verður algjör krísa í landinu. Þú getur valla að fara á klósið, þú getur að fara að skýta í kamra.
1: Já.
0: Vegna þess að það er enga vatnsdælur, og þetta gera verkum að þetta er nauðþurftavara sem við verðum að hafa nánast bara eins og heilsugæslu kostnað, heilbrigðiskostnað. Þú hefur engin tök á því að stjórna eftirspurninni.
1: Nei, en var í því tilfelli ekki, Kristín, að því að nú nota þess aðalega bara vindorku og sólarorku, að var ekki bara svo stillt að það var ekki nægileg framleiðsla?
0: Nei, það hrundi kerfið. Það hrundi kerfið 3 daga. Menn voru að tala hvers vegna hrundi. Og þá voru kenningar það að þessar veður orkustöðvar sem var sól og vindur væri orðin það stór hluti að kerfir ég ekki við það.
1: Og lengi ræsa kjarnorku verið.
0: Já, þegar svona kerfi hrynja, þá er það svona viðtætt eins og gerist, þá tekur langan tíma að keyra upp aftur. Og það tók heldur 3 daga og það félag minn, hann var þarna í Portugal.
1: Já.
0: Og hann sagði það var hver geta að kaupa neitt. Og það var ekki það að vantaði, það var geta að kaupa kaldan bjór, þú kannast fengið volkanbjór, en það var öllu klósundum og lokað.
1: Já.
0: Sem við bara sýni hvað þetta er.
1: Já. Já, já, en einmitt að, sko, nú er þetta bara spurning heimili og fyrirtæki hérna á Íslandi og nú var þetta einhvern veginn allt öðruvísi. Það var ekkit svo há rafmagnsreikningur inn á

0: inn í fyrirtæki og heimili það var ekki svo svo skyndilega þessa breytingu sem að mér skilst þessi krafa frá ESB að það verði sko ég sett upp orka náttúrunnar og síðan veitur
1: já, sko það gerist
0: það gerir hennar kostnað svo háan
1: já, sko það gerist með orkupakka 2
0: já
1: að þá verið að aðgreina það sem við köllum framleiðslu á rafmagni og hins vegar að flytja rafmagni. Þetta nánast eins og þú værið með keksversmiðju og svo værið þú með flutningabíls sem flytur keksið til verslana. Þetta mjög sambærilegt. Það ekki lengur hérna, það ekki lengur keksversmiðjan sem rekur flutningabílin, heldur áttu hún að geta hérna fengi hvaða sendibílafyrirtæki sem var til þess að flytja og svo öfugt að búðin gat keypt keksi frá mismunandi framleiðendum. Og við þetta að þá er þetta aðgreint sem framleiðslufyrirtæki og þetta byrjar að með minni með hitaveitu Suðurnesja sem hétt á HS HS, og því er skipt upp í HS orku sem framleiðir rafmagnið og svo HS veitur sem flytur rafmagnið til Reykjanesbæjar eða Keflavíkur eins og var þá. Síðan gengur þetta svona yfir fleiri fyrirtæki. Rarik er skipt upp líka, nú heitir það Rarik og Orkusalan. Orkusalan framleiðir rafmagnið, það er til dæmis Andakilsvirkjun held ég séð frá þeim og þeir hafa mjög mikið af svona smávirkjunum, en svo er Rarik sem flytur rafmagnið til neytandans. Og það sem er svolítið merkilegt að þetta gengur yfir öll þessi stærri orkufyrirtæki, byrjaði á HS Hitaveitu Suðurnesja, svo að Rarik, svo kemur Norðurorka sem er skipt upp í Fallorku sem er líka framleiðslu fyrirtæki og flutningsfyrirtæki. En Orkubú Vestfjarða er svo lítið að þeir hafa ekki skipt upp sínu svæði. Og sama heldur Orkubú Reyðarfjarðar eitthvað svoleiðis, já, lítið. En það sem er svolítið merkilegt í þessu það, að lang stærsta fyrirtæki í þessu dró lappirnar allra lengst að fara út í þessa framkvæmd og það var Orkuveita Reykjavíkur.
0: Já, hvernig stendur á því?
1: Og sko það er nú vona að þú spyrir, þeir báru því við að það hefði verið svo flókið. Og til dæmis að sum lánin voru í nafni sko sameiginlega fyrirtækisins og sumt var vegna flutningsins eða veitunar og annað vegna framleiðslunar. En mér finnst ykkur neginn að einað ástæðan fyrir þessu sú að með því að hafa þetta sameiginlegt að þá er erfur að gera grein fyrir kostnaðunum á bakvið rafmagnið. Sko, hluti af þessu kerfi var það að neytandinn, hann gat ákveða að kaupa rafmagni frá HS Orku en beði Orkuveitu Reykjavíkur að flytja til sín.
0: Það er
1: málið. Og það er vegna þess að Stóriðgjúsvæðinu og þar sér Orkuveita Reykjavíkur um flutningin. Það er bara regla því að það er ekki verið að leggja annan kapal jarðstrengd til mín. En rafmagni sem ég kaupi, það getur verið frá Andakilsvirkjun, Suðurnesjunu, hvað sem er, bara hver býður besta verðið. En alltaf verið ég að láta Orkuveitu Reykjavíkur flytja þar. Og þarna höfum við þetta vandamál að þessi flutningskerfi sem við köllum veitukerfi þau eru í einokun og því er ekki að neita að þegar með því sama fyrirtæki þá er auðveldara að flytja kostna á milli. Sko það mikið verið tala það með stóriðju. Að stóriðju fyrirtækin flytji kostnaðin á milli eftir því hvar besta skattlagningin er þessotar.
0: Já.
1: Það nákvæmlega sama gerist í orkugerunum. Mm. Að þú setur hagnaðin það sem auðveldast er að fá hann og það er oftast það sem kunninn getur ekki farið annað. Og það í flutningskerfinu.
0: Já.
1: Ég búandi á Reykjavíkursvæðinu, ég get ekki sami við Rarik að fá að þeir flytja rafmagn í tíminn.
0: Nei, akkur.
1: En aftur á móti þeir sem eiga sumarbústað, þeir verða að vesla við Rarik ef þeir eru á því svæði. Og þetta gera verkum að fyrirtæki farast hægt og rólega að hækka verðið, geta gert það á löngum tíma, eins og þau gera, án þess að fólki takið eftir og þetta er bara til að ná sér tekjur við, bara svo ég tengi þetta við frétti sem við vorum með í nútímanum þá bara gæri fyrir þetta þá voru miklar fréttir af því að olíufyrirtækin sem eru þrjú olíufyrirtæki sem selja rafmagn að þau hafi gegnum tíðina hægt og rólega að vera hækka verðið vegna þess að gildi með olíuna svipa rafmagnið þú getur ekki svo auðveldlega minka það ef þú ert með atvinnurekstur eða faratæki þá verður þú að kaupa þessu olíu og þá kemur fákeppnin inni og allir sammennust það að hægt og róla hækka verði til þess að auka tekjurnar. Og það skiptir engu máli hvort þetta eru fjársvelt, getur fjárvana sveitafjölög eða bara enga fyrirtæki. Það er engi mun þar. Þannig að ég held að það þyrfti að gera virkilega góða úttekt. Mér minnir að Þorstein Sæmundsson hérna fyrirvendi þingmaður miðflóksins, hann var eitthvað að skoða þetta en því ekki að neita að það reynt að leyna þessum upplýsingum eins og kostur er.
0: Já, það er nefnilega, Kristín, sko, það sem að fergt á milli mála bæði hjá heimilum og fyrirtækjum að allur þessi kostnaður, flutningskostnaður og vaskostnaður og kalt vatn og hætt og svo rafmagnið, að þetta er alveg miklu meiri kostnaður þetta var fyrir bara einhverjum 5 árum eða 10 árum.
1: Já.
0: Þannig að hvar liggur, hver er ástæðan? Og þá náttúrulega fer maður að horfa á sko eigandahópin og eigandur þessara fyrirtækja eins og Orkuveitu Reykjavíkur aðaleigandir á það Reykjavíkur og krafan í það að fá arðgreiðslur út úr Orkuveitunni og hún er yfirgengileg og þannig erum við kannski komin að hluta sem það þyrfti að skoða svolítið betur
1: og nú vil ég benda á eitt
0: já.
1: Það er alltaf að gerast að hinn eiginleg kaupandi hann sér ekki reikningin hann fer beint inn á kreditkortið eða bankakerfið það er ekki einu sinni sendur reikningur ég var að fá ítryggu frá tryggingafélaginu sko sem ég var ekki hugmyndum að ég ætta að borga þá sendið SMS það var hérna í gamla dag þá kom reikningur, það sástu kilovatt verðir þú var auðvelt að reka augun í það og taka fram, jafnir þóttu farir á heimasíðu og skoði krónutöluna þá segir hún ekki orkuverðin nema litlu hluta já. Því það getur verið breytileg notkun þú þarft að sjá útprenta reikning þar sem kílóastundi stendur og ég til dæmis byrðum að fá sendan reikning fyrir lífeyrissjóðslánu þar sé ég bara á bunkanum hvernig skuldin og afborganir breytast. Þetta sérðu ekki með þessu rafrænum reikningsskilum það sem sérð aldrei sko uppgeri og valla krónunar Nei. Sem þú drukkarum.
0: Akkurat og einmitt í þessu rafmagnsreikningum eins og var að það kom þó fram það var til dæmis kjarnorka.
1: Já.
0: Að við vorum að borga fyrir kjarnorku.
1: Akkurat.
0: Telst þetta eðlilegt eða er það bara að taka niður hvernig stendur á þessu?
1: Sko, það er þannig að það eru út af þessu koldjósi kirkju, loftlaskirkju að þá er verið að reyna að hvetja til framleiðslu á vistvænu rafmagni
0: Já.
1: Skilvið og þar eru við Íslendingar nást eingöngu með vistvænt rafmagn af því að við notum ekkert olíu. Þá gerist það að fyrirtæki í Evrópu sem vilja framleiða einhverja græna orku, þetta gat verið gagn að vera hvað sem er, þeir þurfa að flagga því að þeir kaupi grænt rafmagn, vistvænt rafmagn. En rafmagnir sem fá, það kemur úr kolorkuverinu í nágrenninu. Og það er þannig með rafmagn að það er ekki alveg eins og með kexpakkan. Það er ekkit víst endilega, þegar ég kaupi kex, þá veit ég hvort að kexi kemur frá Frón eða Freyju eitthvað svoleiðis eða salgeti frá Góu Nóa.
0: Já.
1: En þegar kemur rafmagni, ég get verið að kaupa rafmagn frá Rarík. En rafmagn sem ég fæ kemur frá HS Orku.
0: Já, já.
1: Að þetta er bara eitt kerfi.
0: Já, en af hverju stendur þá rafmagn sem þú veist að fá kjarn borga fyrir kjarnorku?
1: Já, þetta kemur.
0: Og það sem ég er að hugsa er þetta sjónhverfing?
1: Já.
0: Er þetta bara sjónhverfing til þess að fylla inn í og haka í boxin við að við séum að uppfylla þetta með grænu orkuna?
1: Já, þá gerist það. Þarna kemur að akkur rétt orðu, þetta er bara sjónhverfing. Fyrirtæki sem getur verið gagnaver. Segjum bara að þetta sé græn gervigreind og hún segir við eru vistvænir. Þá er hluta því að kaupa grænt rafmagn en orkan sem þið fá er frá kolorkuverinu sem er við liðina.
0: Já.
1: Þá kemur þessi flotta og snjalla sjónhverfing sem gríðarlega mikið bírókrati fyrir í. Það er það að við segjum að rafmagnið komi frá Landsvirkjun. Þóttum við vitum það er engin steikvönda milli.
0: Nei.
1: En þá kemur næsta þetta gagnaver það kaupir grænt rafmagn en þá verður Landsvirkjun að segja hluta okkar rafmagni er framleitt með kolum.
0: Já.
1: Og ég held að þið hafi boðið Alcoa að borga fyrir að geta að fá stimpilin grænt rafmagn.
0: Þú
1: sem neytandi þú getur fengið á þinn reikning sem þú reyndi að sér það aldrei því að hann fer beint inn á netið og svona það getur þú fengið að þú kaupir 100% grænt rafmagn en þá þetta borga öllítið meira fyrir það er þetta kolefnisgjald en af því allir Íslendingar vita það að allt rafmagn okkar er grænt þá standar ekki í þessu og svo sjáður þetta aldrei reikningin en ég held að Alcoa hafi Landsvirkjun alltaf held ég að rukka þá ég vil taka frá þetta sagt án ábyrðar en mér minni að það hafi Alcoa sem er fyrir austan og Landsvirkjun vildi að þið borguðu meira og fengjuðu stimpilin og það allir rafmagn og allt rafmagn Ísland er grænt við þurfum ekki að tenna stimpil og neytu þessu
0: en það til dæmis það er svolítið umhugsunarvert einmitt líka í þessu Kristín að til dæmis bara með hlutverk okkur veitur Reykjavíkur veitna á orku náttúrinna hvert er hlutverk þessara fyrirtækja þurfum við þetta allt eða hvaðan kemur
1: Nei, þessi þetta kemur þetta sjónhverfingar bírókrati og það sem er verið að gera að þessi fyrirtæki þau fá auka peninga átt af því þau fá til viðbótar til viðbótar við orkuverðið, þá fáðu líka peninga frá ykkur gagnaveri eða keksversmiði á Norðurlandi.
0: Já.
1: Til þess að setja hennar stimpil,
0: Já.
1: Og þannig eru tekjurnar frá þessum sem þessi fyrirtæki hafa miklu meiri heldur en verðtekur rafmagnir sé til
0: Akkurat.
1: Ef orku náttúrunar tökum dæmi væri til dæmis í því að selja okkur rafmagn bara á kostnaverði þá ættu við að fá rafmagn á lægra verði af því við samþykjum það ef við kaupum kolarafmagn Það er það sem er máli. En stað þess að lækka verði, þá hefur að hækkað.
0: Já, já. Það er bara þetta sem er og reikningsskilin á þessu öllu líka, því að sko, auðvitað veit maður að það er ákveðin framleiðslukostnaður og dreifingakostnaður og allt það. En það er bara það er að vera að borga, jafnvel, eins og til Reykjavíkur borgar, milljarða í arð.
1: Já, já.
0: Og það er spurningin sko á hvers kostnað það? Er það vegna að það orkuverðið bara hækkað og þá fær borgin meira til sín?
1: Akkurat.
0: Og aðrir eigendur? Eða er það ekki?
1: Já, sko þetta kemur að þessu góðu punktu sem að tala um með þetta kolefnisgjald sem er rafmagni að rauninni hefði rafmagni átt að lækka af því þið fá sko tekjur og ég maður það var í fjölmjölum fyrir einhverjum bara held ég ári síðan eða taumum að það koma 100 milljóna til orkufyrirtækjana þar sem þau eru að hérna selja þessi aflátsbréf og svo sjáum við aldrei reikningin og við vitum það ekki að við erum að kaupa kolarafmagn
0: Já, en svona á pappinum sko,
1: Og
0: svo er bara sagt á hátíða stundu sko, hvað þetta gangi nú allt vel fyrir sér sér eðlilegt og annars slíkt og svo fer að skoða hér umverulega bókaldi í þessu og staðreyndirnar að þá er þetta, sem ég segi allavegna inn á milli sjókarfing
1: sko, ég held að það sé alveg full ástæða til þess að virkilega skoða þessi máli farun í sko, smáatrinn í þessu vegna þess að við erum bæði búin að sjá sko, verðhækkanin sem hafa verið langt umfram sko, annað verðlag þegar verði hefði átt að lækka miða við annað verðlag Og þetta þarf þetta virkilega að skoða.
0: Já, að við langa Kristinn hérna áður en að við fáum auðlýsingar hér á sögu að spyrja þér sko hver ákveður til þetta með skjaldskrár veitna? Hver ákveður þessa skjaldskrár? Og hver ákveður raforkuverð orku náttúrunnar?
1: Já, það er náttúrulega stjórnin sem gerir þetta og hún er náttúrulega pólitísk skipuð.
0: Já, stjórnfyrirtæki.
1: Já, það er alveg. Já. Sko, ég reikna nú með því að þetta gildi með þessi fyrirtæki svo önnur að viðskiptadeildin, hún ákveður útgjöld, veit hver útgjöldin eru og veit hvað hún þarf að fá tekjur.
0: Já.
1: Og þegar þú ert í einokun aðstöði eins og veitu fyrirtækin eru, að þá er þetta nú bara svona spurningi hversu mikið hagna vilji fá og þegar ég blankur þá þarf ég meiri peninga
0: Já, en segjum við þannig að hver hefur eftirlit með þeirra starfsemi sko, og með þessari verðlagningu
1: Sko, þarna kom við
0: Hvaða stofnun er það?
1: Það er hérna hvað heitir það hérna Orkustofnun sem er en ég held að hún hefur alltaf verið algjörlega passíf og raunin er það orkustofnun sem má að fara í þetta því að sérstaklega þeir kemur sko að veitu fyrirtækjunum það svo með einokun og hún á að vera að meir en helmings eigu sveitafélagsins að því við vitum það ef þú kaupir einokunar fyrirtæki þá getur skammt að tekjur eins og vilt og af því þetta er sko sveitafélagið og einokunar fyrirtæki það á orkustofnun að hafa eftirliti með þessu en það hefur ekki gerst og við sáum það núna eftir síðustu sveitastjórnarkosningar að Kópavogsbær er að íhuga það að stofna sína eigin hitaveitu vegna þess að veitu sem eiga verið undir eftirliti hefur hækkað svo miklu, miklu meira. Mm. Og þarna komum við nákvæmlega sama vandamálinu og áður. Það er ekkert í byggingu sko vassorkuvera sem réttleti þessa hækkun í þetta fyrst og fremst stofnkostnar upphafi og meira segja sko eru þessa borar orðnir að stóru hluta til rafmagnsstrengir
0: þannig að bli máli að af hverju hækkar þetta þrátt fyrir það að stofnkostnaður sé í raun og veru bara orðin jafnvel greittur
1: akkurat. Og eins og ég nefndi á þann stofnkostnaðurinn fyrir alla þá orku sem almenningur notar hann er löngu greittur
0: já, það er máli en það er svona spurningu um þess að gjaldskrár eftirlit og þess, með það hvernig þetta er ákveður og það er líka spurning með samkeppnis eftirliti en það er það erfitt ef þetta er svona mikil einokun hvernig það er að fylgjast með
1: mér langar til að koma einu það var þannig fyrir mörgum ár síðan hann er komin næsti því 10 ár síðan að ég setti mig svolítið inn í þetta þegar orkupakki 2-3 voru að koma, 2-2. Og þá minni mig að orkan hafi kostað 60% og flutningskostnaðurinn 40%.
0: Já.
1: En það sem var svolítið merkilegt var það að framleiðslukostnaðurinn, hann var mjög breytt, hann var svo sami í öllum fyrirtækjunum. Mm-hmm. Og það var vegna þess að fyrirtækin þurftu að bera sig sama því þú gast ákveð hvað fyrirtækið ætla að kaupa frá. Ef þú kefti frá Rarik, þá varst á allt öðru verði heldur en hjá Háas Orku.
0: Mm.
1: Þannig að þau komið sér saman það að vera með svipa verð. Þó þrátt fyrir það að kostnarinn við virkjarnar var gríðarlega mismunandi. Andakilsvirkið sem við löngu búið að skrifa kostar sama rafmagni eins og kannski nýri borhullu í Hellisefvirkjun.
0: Já.
1: Samt á sama vel, en býtum nú við. Svo þegar við komum að flutningskostnaðunum, þá eru allir kaupaðir jarðstreng frá sama fyrirtækjun, allir kaupa spennubreyta frá sama fyrirtækjunu, allir kaupa jarðvegstæki frá sama fyrirtækjunu, Caterpillar eða eitthvað svoleiðis. Allir á sömu tökstunum. En þar var verði upp og niður mjög breytilegt þótt að vera engin ástæð fyrir mismunandi verði. En þarna var einokun og þarna gátu fyrirtækin skammta sér tekjur og þau fyrirtæki sem voru illarekin gátu hakka gjaldskrána af því að kunni, það alveg sama hvað kunni spriklaði mikið á krótnum, hann gat ekkit farið til annað veitu fyrirtækis.
0: Já, hann neittu til þess.
1: Já, en núna það sem hefur verið að gerast núna á síðustu árum, ég sagði áðan hefði með minna orku framleiðslan hafi verið 60% en flutningurinn veitur hafi verið 40%, nú held ég þetta hlutfall algjörlega snúist við.
0: Já. En aðeins bara að þessum kostnaði og eins og til dæmis já, Reykjavíkuborg hefur nú verið illa stödd fjárhagslega mjöldi hinga til
1: já.
0: Og mikil krafa það að fá sem mestar arðgreiðslu frá Orkuveitu Reykjavík, það er leynda mál og til dæmis árið 2024 þá lagði Orkuveitu Reykjavík til 6,5 miljardar í arðgreiðslu til leiganda.
1: Já, og ég held að þeirra á sama tíma auki skuldsetningu Orkuveitunar.
0: Þess þá heldur, þá er þann og þann bara segir mál, en það, já, en bara hugsa líka, Kristinn, hvað þetta mikið pólitískt mál, ef við að hluta fjármála Reykjavíkuborgar að ef að það er svona mikill mínus, menn vil ekki segja að borgin standi illa svo taka upp ég hluta þar sem þeirna orkuveitinu og arðreislunum og geta sagt já, heyrðu það nú bara á sléttu núna sko, og þetta bara stendur fínt en ákvörskostna segi ég aftur er það þá vegnast að það er pólitíkin sem segir hækkiði bara verðið til fólksins og fyrirtækjana og svo við fáum meiri arðgreiðslu svo við getum bjarga andlitum.
1: Sko það er sannig með pólitíkina að það verður þessi viðkvæma stefna að hækka ekki skatta á almenning. Það verður pólitísk stefna.
0: Að samt er það gert?
1: Ég tali gert óbeint með því hækka rafmagnsverðið og það er líka framleiðsla á neysluvörum. Hún verður líka dýrari og það sem verra er þetta getur líka verið hluta því hversu illa gengur að hafa heimil á verðbólgunni vegna þess að það tekið þessi stefna stað þess að hækka bara útsvarið þá bara hækku við rafmagnsverðið. En þá kemur þetta, rafmagnsverðið kemur inn í vísitöluna en ekki útsvarið. Og þetta getur verið hluta því vanda sem er ríkisstjórnin á við í dag að það er hún hækkar neysluverðið að því hún vildi ekki hún lofaði hækka ekki sko skatta almenning, þá verður að fyrirtæki og vöru fyrirtækjana, ETS-gjöldin og allt þetta og þetta fyrir leið og þetta rýri lífskjörin þá hækkar þetta vísitöluna.
0: Já. Þú segir nokkuð, þetta er svona sambarlegt við það sömu leiti eins og það bara lífeyrissjóður eiga meira að minna í stórhöfu fyrirtækjunum eða þar að segja maturgæðunum og þeir með sína 3,5% arðsemiskröfu og þetta fyrir inn í verðlagið og síðan önnur krafa bara líka meiri arð fyrir aðra, þannig að fólks og neytendur sitja eftir með himinhátt verð.
1: þeir eru þeir sem tapa lang mestu alltaf.
0: Já,
1: það og það stafar því þeir hafa enga sterka rödd.
0: Nei, en þetta mælist í vísitölu. En Kristinn, við þurfum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu. Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Kristinn Sigurjónsson, rafmagns- og efnaverkfræðing og við höldum áfram hér og eftir, ætlum að fá auðlýsingar og komum svo.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
0: Komið þér sæl aftur, Kristinn Sigurjónsson, rafmagns- og efnaverkfræðingur, er gestur minn hér á útvarpi sögu og við höfum verið að tala raforkuna og örmulega verði líka og hérna allt sem því fylgir, en við höfum að fara næst yfir í Kristinn náttúruauðlindir landsins og með hliðsjón af ESB. Og þeirri umræða sem stendur hæst í landinu að við munum engu tapa hvorki vatni, jarðhita eða fiskimiðin eða hreinu vatni eða nokkuð sköpuðulun. En hvað segirðu hérna, hverjar eru þessar vinsælustu náttúruauðlindir landsins?
1: Þannig málmöversti að Ísland er nú eiga á miðju Ballarhafi og það eru gríðilega miklar auðlindir sem tilheyra því sem í almennt koma ekki í þessa umræðu.
0: Já.
1: Og ástæðan fyrir því að ég vil vekja athygli á þessu er svo að það er veruleg kostur ef við stjórnum þessum auðlindum algjörlega sjálfir.
0: Mm-hmm.
1: Þurfum ekki að taka tillit neins annan okkar eigin hagsmunni.
0: Já.
1: Mér lang, sko, það er mál mikið búið að tala fiskimiðin og þessa stofna. Og ég vil nú meina það að þótt að veiðreynsla sé nú látin ráða, að þá er það nú, það er alltaf smá sveiflur í aflatölu með kvótum og það er hægt og rólega hægt að nota sömu sneiðin aðferðina, rúllupuss aðferðina til þess að koma þessum stóru hérna sjáafyrirtækjum frá Portugal og Spáni hægt og rólega inn í okkar fiskveðar. Alltaf þegar kvóti vex þá fá þeir hlutaði en svo þegar verður lækkað að þá missa þeir ekki allt sitt heldur bara í prósentu við aðra.
0: Mm-hmm.
1: Svona gerist það hægt og rólega á mörgum árum. En mér langar til þess að tala annað við þessi efnagslöksa sem verðum með einlega gríðarlega mikilvæg og náttúrulega eins og ég nefndi áðan fiskimiðin. Nú síðan höfum við hugsanlega málma sem liggja þarna, þannig að það koma daginn að það er mikið af þessum verðmætum málmum sem er núna mjög verðmætir.
0: Já, í landgruninu.
1: Í landgruninu og svo höfum við nágrenni við Kanada sem við vitum að Kanada er utan við Evrópusambandið og þeir hafa mikið frelsi við hverja þeir versla og það getur verið kostur að þeir geta versla við Ísland á okkar forsendum en ekki forsendum Evrópusambandsins.
0: Mm-hmm.
1: Og þarna vil ég nefna málma eins og ég það öllu kom til tals þórium sem er vantanlega nýjasta kjarnorku hráefnið. Það er gríðilega mikið að því á Grænlandi og reyndar víðar í heiminum og þarna getur verið kostur að vera. En svo langar mig til að benda það að Ísland hefur líka mikla orkumöguleika aðra, að það er til dæmis það sem við köllum djúp borhólun, það var fara stað með þetta fyrir nokkrum árum síðan í Kröflu, þar var farið djúp borhólun og þeir áttu nú fótið sinni fjóra leina því að þeir hefðu fóru í kollin á myrkvahöðingjörnum og hann sprengdi allt ut ofan að sér.
0: Já.
1: Það var reynt að fara aftur á Reykjanesinu rétt, en svo lagðist þetta niður og það er eitthvað smávegis verið að byrja að huga þessu aftur því að með því að bora svona djúpt þá getum við fengið alltaf því 10 sinnum meiri orkuðu hverju borhólu heldur við fáum í dag. Og þarna ef við náum þessu að þá gætu við nánast verið með ótakmarkaða orku í framtíðinni því að jarðhitinn hann stafar af kjarnaklofnun í möttlunum. Þessna erum við að fá þessi eldgos.
0: Já.
1: Þannig að þarna höfum við mikla möguleika.
0: Mm-hmm.
1: En svo langar mig til þess að minnast á annað og það er staðsetning landsins í alheiminum.
0: Já.
1: Við erum hér á milli þriggja stærstu efnahagssvæða heimsins sem er Norður-Ameríka og þá vil ég benda á Kanada er stórt land og þetta sé ekki nema 50 miljónir þá er mikil sko, stöndut efnaslíf þar við erum með Evrópu sem er næst og svo höfum við Rússland og Asía og við höfum verið að byrja að fara með siglingar það var verið að byggja upp umskipunum höfni í Finnafirði sem væri þá tilvalið til þess að í svona umskipanir þannig vöru sem koma frá Asíu fara með taka fram gríða stórum flutningaskipum miklu stærri flutningaskipum heldur að núna landa í hérna og þetta er komið öllu til tals og svo verið bara umskipun hvert á að fara í Evrópu hvert á að fara í Bandaríkjunum en það sem ég langa líka til þess að benda á er það að stysta leiðin, flugleiðin á milli New Delhi og New York er ekki yfir Frakklandi þar, heldur fyrir yfir Grímsey. Og ástæðan er sú að jörðin er ekki sívalningur, heldur kúla. Og þess vegna í dag eru konar flugvélar sem er mjög langdrægar. Það gætu flogið frá New Delhi eða Asíu til Íslands og svo frá Íslandi til Norður-Ameríku og ég vil benda á það að flug er alls ekkit svo rosalega orku óhagkvæmur flutningsmáti orkan í fluginu fyrst og fremst að koma flugvinu á loft eftir hún komin á loft þá er það til þess að gera sko, orku litlar og það menn hafa nú verið að tala svolítið þetta sambandi við rafmagnsdrifnar flugvélar sko þetta eru bara svifflugvélar sko það sára lítil orka sem þarf til þess að reka áfram þannig að þetta geta verið mjög sko hagkvæmar sko flutningur sérstaklega þegar við horfum til tíma og við vitum þeim að megni okkar fiski er flutt út með flugi. Og þessna vil ég meina það að við ættum að byggja svona ekki bara transit höfn heldur líka transit flugstöð og ég hef nú sjálfur nefnt nú hérna Aðaldal fyrir norðan hann er nú ekki lengra frá Akureyri heldur en Keflavík Reykjavík eftir að Vaðlaheiðgöngin komi þetta myndi leiðinni vera varaflugvöllur fyrir Keflavík bæði upp á veðurfar annað veðurkerfi talingum eða gerist eitthvað í jarðaldanum skilvið og svo þurfum við að hafa tvö góð kerfi í flutningum þannig að þarna vil ég nú meina það þarna hefðum við gríðaleg verðmæti og sem við höfum nú annað sem við getum gert líka við framleitt rafmagn og ég hef varað við því að selja rafmagni til Evrópu þannig er mál með vexti að tengingar á milli rafmagnskerfa er gríðarlega mikilvægur upp að heildina við erum búin að tala það hérlendis að við þurfum að fá tengingu frá Suðurlandi til Austurlands því að stundu fyllast lónið þar og vatnið rennur nákvæmlega sama gildi fyrir Evrópu leið og við erum komin inn í Evrópusambandið þá er komin krafan jarðstrengin og ég vil taka fram það er ekki ríkistjórnina sem leggja út peningana fyrir þessu heldur ferðið inn í rafmagnsverð allra Evrópulandana
0: þá erum við komin með sama verð og Evrópu
1: akkurat, það er það sem
0: við sjáum að fólk er að krepir þetta rafmagnsverð
1: og þá gerist það að út af þessum reglum Evrópusambandsins þá getur til dæmis sko landsvirkjun ekki neitað eða sem orku náttunnar neitað landsbítum að selja rafmagn því að sjúkrahús í Kaupmannahöfn vill borga meira og þetta gerir það verkum að rafmagni fer út úr landinu án nokkuð sem virðisauka í landinu sko ástæðan fyrir því að það getur verið hagstætt að reka fyrirtæki í Íslandi það lágur rafmagnskostnaður. Við höfum alls konar, getum við sagt, akkelsa hæla, eins og við sjáum til dæmis í þessu hérna, fiskvinnslu fyrirtæki sem var að loka núna daginn fyrir norðan, hvað heitir það, hérna, sem var loka út af tengslu við Rússa.
0: Já, Velfag.
1: Velfag, við höfum Skagan til dæmis sem er svoleiðis, en við höfum svo gríðarlega mikla möguleika ef við höfum lágt rafmagnsverð.
0: Já, ef við höfum það.
1: Já.
0: En þá náttúrulega, þess að segja Kristín og við erum að ræða hérna, að hver hefur eftirlit með því að þetta verð sé eðlilegt.
1: Akkurat.
0: Og bara raunverulega nógu lágt.
1: Og ég vil benda
0: sem það ætti að vera þessi grunnkostnaður svo út að segja,
1: já.
0: Hann er ekki mikill.
1: Nei, og það sem er svolítið merkilegt er það, að það er mikið tala það að fara í landeldi.
0: Mm-hmm.
1: Einn af göllunum við landeldi er það er mikið dælukostnaður.
0: Já.
1: Hann er algjörlega háð rafmagnsverði. Ef rafmagnsverði hækkar eins og í Evrópu, þá getur þau gleymt landeldinu.
0: Já. Þannig að þetta hefur svona mikil áhrif á
1: atvinnulífi. Hugsa okkur það að það var hérna vitali í bítun í morgun við hérna mjólkursamlag sem heiti Bíóbú, þeir selja vistvæna mjólk
0: já.
1: Og þeir anna ekki eftirspurn og nema bara rétt yfir sumarið. Býtu við, íslensku garðyrkjubændur framlega vistvænasta vöru í heiminum. Það er bæði bara vistvænt, engi skordireitur, ekki tilbúin áburður, við höfum nóg að sjá að fangi til þess að búa til jarfi í, við getum lokað kerfi, það sem við getum notað maríuhænur til þess að hreinsa skordýr, en hluta þessu er það að þið fái ódýtt rafmagn vegna þess að garðyrkjubændur háðir lýsingu. Og það er að vera mikil framfæri í lýsingunni sem myndi gera okkur miklu, miklu erfiðara er rafmagni hækkar. Og eins og kom fram áðan, rafmagni hefði átt að lækka af því að við erum að selja hérna, hvað heitir það, lustargjald til Evrópu. En það er að lækka þá hækkar þar.
0: En í raun og veru, þá Kristinn, að þá má segja að þá er það svona pólitíkin, það er stjórn orkuveitunar, það er borgarstjórn Reykjavíkur eins og núna í þessu tilfelli, sem getur haft afgerandi áhrif á það, að þarna verði bara verð lækka á raforku en til fyrirtæki og heimila.
1: Þú manst nú eftir Parkinsonslögmálunum. Parkinsonslögmál sagði, opinbera stofnanir fylla út í það pláss þær hafa. Það sem er búið að gerast núna, að Parkinson er búin opinbera stofnanar eru búin að fylla algjörl út í plássið. Hvað gerar þá? Jú, þá á að stakka plássið með meiri tekjum. Og þannig notaðir duldaleiðir, þannig þú sjáur það ekki, þú sérði aldrei reikningi, þú sérði aldrei upphæðina, þú bara verður blankari, þú bara eyðir minna í svona aðra vöru,
0: skilur. En Kristín, tíminn er búinn runni, en við hérna eigum nú eftir að halda áfram að fylgja með þessu málum. Mér langar aðeins að nefna að þegar þú varst að segja mér frá frétt sem að var að sýna frá því að þarna væri skip sem væri knúið með hvað rafmagni.
1: Já, það var í fréttunum gær og þetta er nú eitt af Lotlaskirkjunni. Skipi sem notaði enga olíu. Og þetta var nú bara venjuleg skrúfa og svo var það sem kom nú ekki nóg vel fram í fréttinni en maður sá það, það var loftmynd að skipa alveg þaki sólarselum, algjörlega sólarselum en svo náttúrulega, jafnir þótt að skipur algjörlega þaki sólarselum þótt að bæri ekki nema heldur 6 manneskjur þetta var ekki skemmtifæraskip sem er að koma til landsins heldur þá notuðu þeir ammoniak og viðmælandin í fréttinni sagði að hann sægi fyrir sér eftir einhver ár þá yrðu öll skip á Íslandi knúin áfram með ammoniaki. Vandinn er sá.
0: Er þetta tilfellið?
1: Nei, þetta er ekki tilfellið. Þannig málum við vexti að menn er búin að átta sig á því að þú getur ekki verið með batterí í skipum, batterí svo stór. Ég kann þetta á sín tíma og ég komst að því að þegar var búið að setja batteri sem var með jafnmiklu orku og hérna venjuleg skip fór að veiða með að þá var ekkert pláss í lestin það var varla áhöfning hafði gat fengið klefa sko mm-hmm. þannig að það gengur ekki með þessu þá hafa menn talað það sem kallast rafelsneti og ammoniak er hluta því rafelsneti byggjast á því að nota rafmagn til að búa til vetni og svo verður að nota koldíósið eða köfnefni eitthvað úr öðru heldur en jarðefnaelsneti og þetta að nota til að búa til ammoniak mm-hmm. en vandinn bara sá að búa til þessa vöru kostar svo gríðilega miklu orku að elsnetið sennilega þrefaldi fjórfald dýrar heldur í dísilolía Og hvernig heldur að verði umræðan ef þetta Og ég taka fram að þetta miða við orkuverð í dag, tæknin nokkuð stöðu, það virðist ekkit bætast nýttni með nýtti tækni, það ekki fyrirsjáulegt, þannig að ætla sér að halda það að skip sé að fara í einhvers konar rafvelsneiti eins og þetta skip áttu að vera eftir 10-20 ár, það steinst ekki.
0: Nei, það er bara að segja okkur að vera að gefa okkur einhverja gilli vonir
1: Akkurat, Já. Og það er þetta bull sem veður upp í samfélaginu af því að ég hef sagt áður það allt og lítið af teknumentu fólki í samfélaginu það hvorki í stjórnkerfinu það ekki í blaðamennskunni sem skilur hvernig orka Nei, Mér heldur alltaf að þetta sé búa til eilíðavélina.
0: Já, en það náttúrulega, Kristín, þetta alveg kannski minni ásóknir raungreinar og annars slíkt, þú margóft nefnt þetta.
1: Já, já, og það að annarkvöld drengur og þriðakvöld stúlki komu ólæs upp úr skólakjörnu, það bara mentalega sé algjört harakýri því að það algjört grundvallar atriði ef þú alltaf tilengar einhvað, alveg saman hvað sem hægnýtt og óhægnýtt, þá verður hafa góða lesfærni. Allar upplýsingar eru á prenti og þegar þú ferðir stóran hluta kynslunni sem hefur ekki þessa hæfileika, þá hægt á því að stór hluta því afvega leist í samfélaginu, fara út í glæpamennsku, eitilurflutninga eða vændi.
0: Já, fólk verður minnimáttar allavega
1: og
0: upplifir sig þannig að það er mjög alvarlegt en hins vegar bara svona, ég skýta þessu nú bara þarna inn í að því að þetta er að verða mörgum mjög ljóst hver stefni með þessari breytingu á námsgreinum, upplýsingum og raungreinum og mikilvægi eins og starffræði og að ef að þetta er að breytast að þá er að það ef við erum að draga úr slíku ef það er tilfelli þá
1: sko, það er mjög alveg það er alveg starinn, alveg sama hvað við viljum vera góð við hvert annað að velmunni landinu stjórnast af því hvað við framlegum mikið af vöru vöru og þjónustu, það er alveg sama og ég stundi nefnt þessi dæmi að það búið að vera þrír stóri mannskeið brunnar núna í heiminum á síðustu árum síðustu áramót var í Sviss svo var í Hong Kong þar sem heldur 4-5 blokkir háhýsablokkir brunnu með alveg gríðanlegu mannafli það skulle ekki ennþá vera gert neitt í því að markasetja bestu einangur sem til í heiminu sem steinull taktum eftir, steinull að 99% íslensk vara bæði sandur við nóa sandi, við um nóa rafmagni, gætum hatt nóa rafmagni og íslensk vinnafl það ekkert gert í þessu máli
0: Það er bara máli Kristi en hérna, við verum meðla að ljúka þessu núna og ég vil bara þakka að kella það fyrir komuna hingað og þinn fróðleik og ég kveð Kristín Sigur Jónsson Ramas og efnaverkfræðing núna sinni, Arthrú Karlstóti þakkar ykkur fyrir og með ykkur hér Þorsteinn Sigurðsson verði sæl
1: Takk fyrir

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Sæll, Helgi Hrafn heiti ég.
1: Sæll og blessaður Helgi Hrafn.
2: Fyrir við höndum þingmaður Pírata hérna, þannig ég kynni mig nú almennlega.
1: Já, ég heyri það. Þakka ég fyrir það.
2: Já, ég mennst ég aldrei að vera þessi opinbera persóna, þannig að stundum gleymi ég því að hérna að fólk veit hver ég er.
1: Já, gerðu svo vel.
2: Hérðu, ég hérna er svolítið að velta fyrir mér með Evrópusambandið.
1: Já.
2: Og sérstaklega þess að þessa frétt sem að Guðlaugur Þór Þórðarson var þarna að vísa í frá Hollandi.
1: Já.
2: Í fyrsta lagi nú á hans að hafa hlýtt á ræðuna sjálfur í uppruna tungumálinu þá hilsin er að þetta sé nú ekki alveg eins og hann lýsir því. En gott og vel, það sem að ég velt alltaf fyrir mér er nákvæmlega hvaða undanþágur, hvaða varanlegu undanþágur eru það sem fólk vill fá.
1: Já.
2: Frá sameinlegu sjávarútvegsstefnunni.
1: Já, það verður fínt að vita það.
2: Nei, ég spyr þig.
1: Ég spyr líka, ég hef verið að tala um það hver eru samningsmarkmiðin, hver er óskastaðan í sjávarútvegi sem Íslendingar vilja sjá og ég veit ekkert hvað óskar sömin vilja hafa núverandis kerfi, aðri segja að það sé ranglætt kerfi, ranglætt, sömin segja við göngum í Evrópusambandi, þá fáum við nýtt og betra kerfi, eða aðri segja við fáum bara óbreytt kerfi og það væri gott. Ég veit ekkert hvaða kerfi verður ofan.
2: Sko, samningsmarkmiðin að koma fram bara í greinargerð tillögunar sem hefur verið á Alþingi, sko. Það bara, og ég nefndar á þetta meir hluta utanríkismál nefndar. En sko, nú er ég persónulega hlýttur aðild, sko.
1: Já,
2: þannig að
1: ég
2: veit ekki alveg hvaða undanþágur ég ætti að vilja frá sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins, en ég heyri alltaf bara andstæðing að tala um þetta. Ég veit ekki um neitt sem að aðhyllist aðild sem veit yfir höfund hvaða varanlega undanþágur þetta eru sem að fólk sækist svo í. Og svo ef ég spyr andstæðinga aðildar,
1: já,
2: hvað þá andstæðinga þeirra að skoða máli nánar eins og við erum að kjósa í haust, að þá fæ ég aldrei neins svör. Ég veit ekki hvað það er við núverandi fiskveiðistjórnarkerfi Íslands sem myndi breytast við inngöngu í Evrópusambandið. Enginn hefur geta útskýrt
1: það. Það er að vísu eitt hérna, hallæmis formaði félags skipstjórnarmanna. Hann segir að Ísland geti ekki gengið inn í Evrópusambandið nema full yfirráð yfir fiskveiði auðlindinni séu tryggð til eilífðar. Þetta okay. Er hans viðbrögð.
2: Já, sko, það er náttúrulega eitt af samningsmarkmiðum Íslands, eins og kemur fram með greinargerð með tillögunni, að Ísland hafi yfirráð yfir eigin auðlindum. Það er samt ákveð, sko, það sem ég fundi við það markmið er að það er engin vafi að öll aðildarríki Evrópusambandsins hafa yfir eigin auðlindum, þar á meðal nýtingu og eignarhaldi. Þetta kemur fram í og haldið nú fast greinin númer 345 í einum af tveimur stofnsáttmálum Evrópusambandsins KFEU, Treaty on the Functioning of the European Union. Og það eru bara mörg dæmi að þetta hafi komið til skoðunar og það er enginn vafi þetta. Þannig að þetta sem samningsmarkmið finnst mér pínur svona skrítið, þannig að þetta er svona eins og alltaf að semja við því, ef ég sé að sækja vinnu hjá þér, að þá ætli ég að semja við þeim að ég njóti mannréttinda í starfi hjá þér, þegar ég þarf ekki að setja það í samningi, það bara liggur fyrir og er alveg ljóst og ekkert annað er í bóði. Það er eins með þetta. Ísland hefur, og eins og öll aðildarríki Evrópusambandsins, hefur að sjálfsögðu full yfirráð rétt yfir eigin auðlindum, eins og öll aðildarríki Evrópusambandsins hafa alltaf haft.
1: En þú
2: viðurkennir
1: að það er sameiginleg fiskveiðistefna Evrópusambandsins, ekki rétt?
2: Já, algjörlega, og ég veit ekki hvað það er við.
1: Hún kemur inn í auðvildum. Ég menna að segja svo, nú höfum við ákveðna stefnu hér og það eru ákveðnir aðilar sem hafa aðildað og það eru heimil til þess að selja og svo framvegis hérna aðgangað að þeirri já og því og við höfum ákveðu kerfi, þú veist að það er mjög umdelt, þú varst á þingi þegar hafa ábyggla deilt þetta sjávörðuskerfi, var það ekki þannig?
2: Aldeilis,
1: já. Þannig að myndir þú ekki segja að nú er þetta stefna hérna í sjávörðutvegi sé ákveðin stefni í auðlindamálum?
2: auðvitað um stefnu auðvitaðmálum. Ég veit hins vegar ekki neitt í sameiginlegu stefnu Evrópusambandið sem myndi breyta einu eða neinu í því nema það að við værum að semja við aðildarríki Evrópusambandsins í staðinn fyrir Noreg, Bretland og Færeyjar. Það er eini munurinn sem ég veit um. Ég veit ekki um neitt í sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins sem myndi breyta einu eða neinu á Íslandi, hvorki varðandi kvótakerfinni neitt annað, nema þetta, við værum að semja um deilistofna athugaði sem við erum að semja nú þegar. Veit fólk til dæmis, við erum eina þjóðin sem er með veiðireynslu síðustu hálfa öldina í kringum Ísland. Þannig að það auðvitað að við fengjum 100% staðbundna kvótans, samkvæmt núvirandi stefnu Evrópusambandsins. Það liggur fyrir. Spurningin deilistofna, eins og makríl. Veit fólk það til hannis að við erum með 10,5% af makrílkvótanum samkvæmt samningum okkar við Noreg, Færeyjar og Bretland. Veit fólk þetta? Erum við þá búin að afsala okkur næstu til 90% af einhver fullveldi? Nei, auðvitað ekki.
1: En þú
2: við þurfum alltaf að semja deilistofna, við komumst aldrei fram hjá því, alveg saman hvort við erum í Evrópusambandinu eða ekki, og ég veit ekki neitt í sjávarútvegsstefnunni sem myndi breyta neinu í sjávarútvegs fyrirkomulaginu á Íslandi, því miður myndi ég segja, það er ýmislegt sem ég myndi vilja breyta, ég bara veit ekki neitt í sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins sem myndi hafa þau áhrif. Það ég spyr þig sem andstæðing, hvað er það sem við þurfum að fá undanþágur frá?
1: Erum við þá með, við erum að tala sjávarútvegin, er svo stefna sem rekin í ólíkum löndum 27 núna, verða 28 víslingagöngum innvæntalega, að er hún hinn sama stefna sem rekin í öllum ríkjum Evrópusambandsins í sjávarútvegi?
2: Það er útlitað landskvóti til hvers ríki samkvæmt á deilistofnum sem að aftur öll ríki Evrópusambandsins í dag veiða eiginlega bara deilisofna. Þannig að þau eru öll saman, þau eru öll að villið við hlið. Íslandi er út í miðju Atlantshafi og er ekki með landhelgi við neitt annað aðildarríki Evrópusambandsins. Þannig að hér eru deilistofnanir afskaplega fáir og þeir eru ekki þúlega mikil. Það er með helst makríl sem kannski sem fólk kannast við. En ég meina, þú veist, þorskurinn er staðbundin, ísann er staðbundin og það fyrir allt eftir veiðir.
1: Svo ég skilji rétt að þá ef við göngum í Evrópusambandið, þá fáum við að viðhalda þessari óbreyttu stefnu sem núna er að það er að segja hafrannsókn útlutar kvóta til ákveðin aðila og þannig haldi því bara áfram og það verið þannig áfram stefnan. Er það rétt, skilji á mér, að þú lítið svo á?
2: Með nokkur fyrir verum sérlega í deilistofna, já. Ég veit ekki betur og ég er að leita að einhverju sem getur sagt sem getur frætni það hvað það við sjávarútvegs stefnu Evrópusambandsins sem að ég á að vera á móti en það athugaði, hérna nú eitt, Pétur minn að ég Íslendingur, ég býja á Íslandi börnum mín búa á Íslandi, ég elska Ísland og ég vil vera á Íslandi og ég ætla að vera hérna til döða dags ef ég mögulega get, ok? Ég elska þetta land alveg mikið og þú mér er alveg amt hagkerfi hérna og þér

0: undanþáu að við þurfum ekki að gangast undir þessa sameiginlegu fiskveiðistefnu Evrópusambandsins. Við erum náttúrulega búin að fara fram yfir tíman en það breytt. Telur þú, að í raun og veru að ef við göngum í Evrópusambandið þá hafi það engin áhrif á sjávarútvegsstefnu Íslendinga nema varandi deilistofnan að hluta. Er það rétt skilið?
1: Með nokkrum fyrirvörum, já.
0: Þá er þetta ágætt, þetta er ágættu púttur að tala út frá því. Ég þakka þér fyrir að hringja til okkar.
1: Takk sem leys.

0: gerðu svo vel.
1: Já, Axel Pétur hérna.
0: Já, sæll.
1: Heyrðu, ég hérna ætlaði að tala samherjamálið og Nígeríu.
0: Já.
1: En ég ætlaði að svara um Helga fyrst, sko.
0: Já.
1: Ég skal við vissum hann skilji hvaða félst í því að ganga í Evrópubandalagið. Við komum í Evrópubandalagið, þá Íslendingar ekki að veiða hval, til dæmis.
0: Nei.
1: Og all nýting á fiskauðlindum Ísland stjórna frá Brussel og ekki frá Íslandi. Það alveg ljóst.

0: En í sambandi við þetta samherjamál, sástu áróðsfréttina hjá RÚF?
1: Þeir voru með frétt í lengi þarna í útvarpinu eftir klukkan 6, myndi 6 og hálf 7. Þá var fjalla mjög mikið þetta mál sem þú ert að greina frá.
0: Já, og nú komin grein sko, Já. Leiða íslenskt yfirvöld til að heyra sögu fórnarlamba spillingar.
1: Já.
0: Og hver heldur að hafi skrifað þetta?
1: Þetta birtast á RÚF hérna frétta miðlunum?
0: Já, þetta mannorðmorðingin Helgi Seljan Jóhansson.
1: Já, Helgi Jóhansson, neyða íslensk stjórnvöld til að heyra sögur fórnarlamba spillingar. Já.
0: En sko, þetta eru áróðursmestarar á Íslandi, eins og Helgi Seljan. Og þessi samtök svona Transparency International hefur kynntar eitthvað þetta Transparency International?
1: Nei, ég hef ekki, þeir hafa nú aðlega verið að auglýsa og búa til lista yfir hvernig gegnsæi er í ólíkum ríkjum Transparency Já. Er þannig hugsað en hérna en í þessu máli þá er til dæmi svo myndist þarna fréttamann hjá RÚF, hann að leggja áherslu á að kröfur þessa fólk sem var fyrir tjóni eða sagt að hafa orðið fyrir tjóni og að þeir fái áheyrn dómstóla. Það er það sem þeir eru að berjast fyrir núna Transparency International
0: er að meira hluta fjármagnað af utanríkisráðuneytum Evrópuríkja og þetta er þess að samtök sem eru svona frontur fyrir leyniþjónustunar. Þannig að þetta er áróðursherferð evrópskra leyniþjónusta gegn Íslandi.
1: Tengist þetta kannski Evrópu kostningunum einhverju að leita sig að vera að koma þessi inn svona rétt fyrir þann tíma? Ég veit ekki.
0: Já, myndi nú segja svona 95% á þeirri skoðun sko. En ef maður fer svona yfir málið sjálft, sko, þá var Samherji tók ekki viðneitum neinum svokvöldum mútugreislum. Heldur er stjórnkerfið þarna í þessu, hvað er það, Namibía?
1: Namibía.
0: Já, þar er stjórnkerfið svo spilt að þú getur eiginlega ekki gert neitt þar nema múta stjórnmálamönnum. Og þarna það er bara kerfislagt þarna ef þú ætlar að gera eitthvað þá er einhverjum aðal sem þú þarst að borga sko. Þannig eru bara embættismenn ríkisins nafn með Namibíu sem stilla sér upp fyrir framan Samherja og segja já þetta mun ekki ganga eftir nema ég fóðu greiðslu frá okkur sko.
1: Já, ég skil ekki annað hvernig þeir hugsa sér að fá áheyrt dómstóla, þá gera þeir ráð fyrir að kera saksóknar á Íslandi muni gefa út ákæru og þá geti þeir lagt fram skaðabótakröfur í því máli. En ég veit ekki hvernig þeir hugsa þetta öðru leiti. Ég bara, hvernig þeir ætla að reka þetta mál. Þetta. En ég veit ekki til þess að Transparency International er ekki lögmannstofa, er það?
0: Nei, þetta er áróðsstofnun utanríkisráðuneyta Evrópu.
1: Þeir hafa náttúrulega aðganga að lögmönnum sem að, ég veit ekki hvernig er alltaf að útbúa þetta, en það verður svolítið að sjá þeir að tala 10, eða þá voru held ég mjög margir, skiptu þúsundum sem voru fórnarlömb í þessu mála þeirra mati, var það ekki rétt hjá mig?
0: Já, það er nú svona, sko, þetta sem verður að lýsa þarna hefur nú bara gerst á Íslandi líka, þannig að verður að tala við einhver mann og einhver fjörskiltu sem átti von á svaka tekjum í næsta túr eða eitthvað svona, sko.
1: Þeir er alltaf
0: breytti fyrirtæki bara áhællum, þannig að við ætlum ekki að fiska hérna meira, við ætlum að fara annað.
1: Já, nú skil ég betur hvað þeir ætla að gera, sko, þeir ætla að koma til skaðabótakröfum, það er 1034 nambímenn sem að telja sig að hafa orðið fyrir skaðabótum og tjóni og þeir ætla að Transparency ætlar að útbúa bótakröfur og senda þær til ríkis til héraðssaksóknara og væntanlega og það sem þeir vænta þess að hann muni ákæra í málun og sækjast eftir því að þeir verið sakfældir þarna innan samherja.
0: Þetta er meira en það sko. Þeir eru að gera fyrir að þannig skaðabótakröfur sem hluta af sakamáli gegn samherja. Sko fyrstalagi þá hafa íslenski dómstólar engar lögsögu yfir Namibíu. Og þetta voru namibísk fyrirtæki sem að vera að tala þetta var ekki samherja fyrirtæki sjálf, sko. Þannig að sko, ég sé bara engan lögfræðilega grunninn í þessu, sko.
1: Já, það verður flott að sjá hvað er alltaf að gera. Þeir alltaf, jú, að gera þetta þannig að tala að gera saksóknari, að taki við bótakröfun þeirra og fylgi þá með, hérna, sakamálun. Þetta verður borgarréttarkröfur, hérna, sem fylgja saka, það er alveg hægt. Þannig að þetta er alltaf löngu, ég þetta svo langt liðir, ég veit alltaf ekki, fyrningarreglur og annað í þessu samhengi. Hvenær gerðist þetta? Fyrir hvað 10-15 árum, var það ekki þannig?
0: Það mjög langt síðan. Þetta bara með þetta sem að vera að lýsa þarna er eitthvað viðtöl við eitthvað mann sem að bara byrjaði svaka framkvæmdir að byggja hús, sko, upp á vonapenning fyrir að halda áfram að vinna hjá fyrirtækinu, sko. Þetta er bara eins og einhver býr á Eskifirði og ræðst og er einhver vinnu þar og ræðst í einhver svaka framkvæmdir og bara allt í topp, sko. Og síðan fær hann ekki næsta verkefni eða missir vinnuna, þá er það bara eitthvað skaða bótamál gegn fyrirtækina. Þetta stendst ekki eins og Íslandi, sko.
1: Þetta verður frá allt að sjá þetta.
0: Samherji ber enga ábyrgð á einhverjum bygginga áallinn manns eða fjölskyldi í Namibíu. Sko, það er samnefnari í svona leynið þjónustu sull fyrirbærum að þetta meikar ekkert sem, sko.
1: En það var langur setta tíma myndi í Rúf í gær, ég tók eftir því, mjög mikið fjallar.
0: Og þú sér hvað þessi grein er löng á Rúf í morgun, skrúfjú, svakalega löng grein, sko.
1: Já, ég þakka þér fyrir þetta, við erum að fara í auðlýsingar.

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, og góðan daginn, Gísli er ég.
1: Já, sagt Gísli.
2: Þeir eru með okkar að vekja athygli á einni frétt sem kom á sýningar.
1: Já.
2: Fyrsta fréttin var svo að aðild Íslands að Evrópusambandi virðist vera úr sögunni. Og svo kom fram að það var, held ég, utanlegi sverra þeirra Póllands sem var að halda ræðu og hann sagði að undanþágur Íslendinga eða annara þjóða kæmu ekki til greina.
1: Já, það var í
2: hálf. Og svo var viðtal við konu, ég held hún sé upplýsingafulltrúi sjávar útvegsins.
1: Já.
2: Og hún náttúrulega var náttúrulega búin að heyra þetta.
1: Já.
2: Og svo var ég að lesa því í Morgunblaðinu að það var írskur þingmaður á Evrópuþinginu sem sagði að Íslendingar myndu aldrei fá neinar undanþágur. Punktur og basta.
1: Ég get bætt tveimur við, hollenska þingið, greita gegn þessu og síðan er það umhverfisráðherra Dana og hún segir að ekkert núverandi aldar í Evrópusambandsins hefur varanlega undanþá frá reglu safni sambandsins á sviði sjávarútvegs.
2: Já, og þetta sem írski þingmaðurinn sagði, ég las þetta á mbl.is og hann sagði ef Íslendingar ætla ganga inn í Evrópusambandi þá verða þeir að hlíta reglum sem aðra þjóðir hafa þurft að beygja sig undir.
1: Þeir eru í sama klúb.
2: Og svo sagði Þorgerður Katrín þegar þessi pólski var búin að lýsa þessu yfir. Já, þetta er annað heldur en hann var búin að segja við mig.
1: Já, þegar að fréttin úr hollenska þinginu kom þá sagði utanríkisráðherra að hún hefði nú bara alveg skjöta búist við þessu frá mokkanum. Þetta snýst ekkert mokkan, þetta bara snýst það hvað er satt og rétt í þessu og hvað áhrif þetta kann að hafa á hagsmunni Íslands. Við höfum náttúrulega enga tíma til að eyða orku og fjármunum í að standa í einhverjum samningaviðræðum sem bara gerfi umræður sem hafa enga þýðingu.
2: Já, þarna kom berlega í ljós og í þessari frétt á sín stóð þessi þarna ráðherra Póllands í pontu og hann sagði þetta bara beint út.
1: Já.
2: Og þá bara ætla ég að segja til hvers er við að eyða peningum í þessa þjóðaratkvæðis greiðsluna 29. ágúst þegar vitað er að við fáum enga undanþágu eins og utanríkisráðherra hefur verið að ljúga í þjóðina og svo ætla ég ekki hafa þetta lengra.
1: Þakka
2: fyrir mig.
1: Já, þakka fyrir að hringja til okkar. Þess að
2: takk, bless.

0: supposed to be.
1: Hver er þar?
2: Það er Sólrún Jósefína.
1: Sólrún Jósefína?
2: Já. Heyrðu, bara ég er búin að býða svo lengi að það er eins og ég sé konu sambandi.
1: Já, hérna, já, en velkomin, velkomin á línuna. Hvað segirðu gott?
2: Já, það sem ég langaði að segja og hef verið að hugsa að ég er það 44 og pappi sagði þú að skrifa aldrei spann.
1: Já.
2: Já. Og ég veit að pappa og mamma fóru á Þingvelli sko þegar þetta.
1: Á tíðina.
2: Já, já, já. Og alltaf. En svo sagði hann við mig. Sólrún mín. Ég er nú svo gamall og við og annað. Þú varst lífveldisbarn og þið, unga fólki lífveldisbarnin, þið verður að passa upp á lífveldið ykkar.
1: Akkurat, já.
2: Og ég sagði, ha, passa upp á lífveldið, já, þið veit aldrei hvernig getur komið að því að það verður einhver sem fyrir að ásæli ykkur og kannski reyna að taka af ykkur landinu.
1: Já. Við erum náttúrulega með mjög ungt lífveldi, það verður nú að segjast eins og er.
2: Já,
1: þetta er bara frá 44, já.
2: En þá var nú kanni hérna og svona.
1: Já.
2: Og það var að kalli var svo hrættur um það að hvirta okkur, unga fólkinu, arftökum, segir maður.
1: Já, já.
2: Væri hægt að treysta okkur fyrir, sko, að halda landinu og passa upp á þetta.
1: Jú, og hvernig við ætlum að skilja við gagnvart komandi kynslóðum. Það er nú það sem er og það er kannski stóra máli núna hjá þeim sem eldri eru sem að fá nú kannski ekki mikla athygli frá þeim sem hafa sig hæsti frammi en eldra fólk er ekki afgangsstærð. Eldra fólk er að miðla bæða þekking og reynslu og það verður bara að segjast eins og er. Fólk er að hugsa börni sín, barnabörnin og til frambúðar. Hvernig ætlar fólk að skilja við landið?
2: Er þið sjáði eins og pappa minn?
1: Já.
2: Hvað þeim þóttu vel að vantum það að fá sjálfstæðið og var alveg sitt og bara svo ánað og kátt og allt með þetta sko. En þá var það þetta. Hvað gerði nú bara unga kynslóðin?
1: Já.
2: Veit hún ekki því sinni haus?
1: Já, sko, unga kynslóðin eðlilega bara tekur við því sem að henni er rétt. Og það er nú sko stundum sagt sko ungu nemur gamall temur en þess vegna þurfum við að passa að það sem að fólk og komandi kynslóður fái fangið verði ekki fyrir því að það sem búið að taka slíkar ákvarðanir að okkur sem eru með horfin á sjónarsviðinu sem eru óafturkræfar.
2: Alveg,
1: bara höfum ekki leyfi til þess.
2: En ég kann nú bara segja það að það þarf að fræða unga fólkið um það hvað er mikið sko bara rosalega gott og bara dásalegt að Ísland sé sjálfstæð þjóð. Það eru margar þjóðir sem er búin að öfunda okkur.
1: Já, bara mikil óskum, þetta er alveg stórkostlegt að við getum ráðið okkar ráðum sjálf innan 12 sjálfmýla allavega. Og þetta er okkur ofsalega dýrmætt að fá að taka þessar ákvarðanir sjálf sem varðar okkur Íslendinga hér bara inn á milli. En sko, þess að segja, þetta eru svo afdrifaríkar, örlaríkar ákvarðanir að það á ekki að hafa þennan, eða bara þennan, þetta óbóstlega hraða og allt í sko einhverju óðagoti, þetta er bara ekki gott, ekki eftir að gefa upplýsingar.
2: Þetta er svo mikil eign sem við eigum,
1: Já,
2: sjálfsalega landið okkar.
1: Já, já, og svo líka bara það, það eru náttúrulega auðlindir hér og annars sem eru já. Vannýttar við höfum til dæmis. Lítið sem ekkert farið í landgrunnið okkar, athuga málm og annars sem finnst í á hafsbotni.
2: Og það er ekki um það.
1: Já, já, og það eru fjöldin allur og þannig að það við erum sjálfbæri og það mikið þjóðaröryggi að við þurfum að hafa fæðuöryggi og þjóðaröryggi. Þetta helst í hendur og fæðuöryggi okkar hefur meðal annars verið tengt við sjáar afurðir.
2: Ég var nú alltaf í sveit og annað og veit allt hvað það er.
1: Já, já, bara þetta sjáar gull og síðan náttúrulega landbúnaðurinn sem er einstakur og þetta er bara eitthvað sem við þurfum að standa vörðum. Við getum alveg opna fyrir einhverja samkeppni sjálfu
2: sér. Mér langar að segja annað við þig, að því að við erum ekki mikið tíma. Ég er svo slegin yfir því að heyra það að Inga Sæland. Það því að ég hef nú verið í viðtali við vinkonu mínar og svona og það er að þetta verið sammála mér að handa landin og vinkonu mín verið jafn gamlar og alla við hana. Heyrðu, svo hefur að segja við mig, já, heyrðu, Inga Sæland, sko, hún vill ekkert gefa upp og hún bara, og svo, ég trúi því ekki að hún alltaf eyðileggja þannig flokkinn.
1: Nei, ég held að sko Inga hefur bara sagt nei með ESB, inngöngu, kemur aldrei til greina, kemur ekki til greina, hún er marg
2: En áttúrulega lætur hún ekki að heyra í sér og hjálpar okkur.
1: Já, það er nú kannski bara komið tími til að fara banku upp á hjá henni og fá hann í veitann og veita hvað hún segir. Það er bara góð hugmynd, ég skal latu að það.
2: Ég endilega, já. Því að mér finnst bara hún verður að fara að láta heyra í sér og bara, ég veit ekki,
1: já, það er,
2: einmitt, og annars eyðileggur flokkinn.
1: Já, sko, þetta er bara þannig sýnismanni eins og það sem sagt hefur verið að það er nefnilega ekki meiri hluta vilji í alþingin og alþingi, það er ekki nóg að séu jafnvel tveir flokkar af þremur sem er í ríkisstjórn sem er vilja þessa vegferð, það er ekki nóg. Þannig að ég er ekki fann að sjá að flokku fólksins sætti sig við eitthvað áframhald á þessu.
2: Já, mér verðum að fá að heyra það, en ég ekki sagt að ég er hann svo vondið til að Katrínu, ég er svo leys alveg brjálu.
1: Já, meinaru Þorgeri Katrínu?
2: Þorgeri, já.
1: Já, það regnir nú yfir hana, blessa það núna þessa dagana, en hún fer líka...
2: Hún ætlar ekki gefast upp.
1: Nei, en hún fer mjög geist. Og hún gefur ekki nógu miklar upplýsingar til íslensku þjóðarinnar. Og það, ég sakna
2: þess... Bara má þetta ekki, hún ná ekki þjóðina.
1: Nei, og hérna, það er líka annað, þau bara eins og ég var að segja frá áðanum og er hérna forsíðu morgunblaðsins í dag, að fiskveiðistefna ESB er ófrávíkjanleg. Það sést, við fáum ekki þessar undanþáur, þegar maður er verið að reyna í að við fá sér samning og þarframyndu götunum. Þetta er bara ekki svona og fólk verður að átta sig á því að til dæmis þegar Íratnir fjallust nú loksins á eftir þrjár kostingar að þegar þeir fjallust nú á að ganga þarna þá að búið að segja við þá að, jú, að þeir fengju aðlögunar ár sem að margir tólku
2: Já,
1: þeir tólku það sem undan þá það var bara ránt því að þjóðverja stoppuðu það þessu, nei, við viljum komast inn á þessi mið á sama hátt að hollendingar þú sé núna að það er við að vera að ræða þessar aðaldaviðraður Íslands við hollenska þingið og þá segir bara forsætisráðherra Hollands að aðild sé óhugsandi nema innan fiskveiðilögsögu ESB. Hollendingarnir ætla að mæta hérna og veiða hérna fyrir utan, sko.
2: Jú, ég elskan spánverið að verða konur hérna bara inn í landsteinana og
1: allt. Já, það, ég efast ekki þannig.
2: Ekki spurning.
1: En bara bestu þakki fyrir að hringina út af sögum.
2: Já, bara takk fyrir.
1: Já, takk.

0: Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Gjörðu svo vel.
2: Já, sagði Pétur Sigurjón eða, heyrðu, það er varðandi hérna Evrópusambands umræðuna sem er hvað hæðist í dag. Hérna, það er varðandi örorku ellilífeyrinn sem að hérna, neyhópaðnir halda fram að muni lækka við inngöngu í ESB. Það er allrangt. Það kemur fram á heimasíðu utanríkisráðuneytisins. Hann heldur, þetta er sjálfa sett hverju ríki fyrir sig. Það er ekki verið að selja frá sig fullveldi, skiljur. Og ekki ákvörðunarréttin heldur. Það er eina sem er, eins og kom fram í máli ákveðins viðmælanda á ónefndri útvarpsstöð í morgun, að hérna, það eru sjávarauðlindirnar sem er svona stóra spurningamerki með. Hver fær ákvörðunarvaldið, ef ég meina, þú veist, við verðum náttúrulega, sko, í ríkjasambandi, þá getum við ekki bara þegið, skilur, við getum ekki bara verið þegjendur, við verum líka að leggja eitthvað til málana, þannig virkar samningur, skilur, og hérna, ég er ekki alveg að skilja þess umræði þegar við erum alltaf að tala að þetta kosti okkur svo rosalega mikið versus það hvað við erum að fá á móti. Þetta náttúrulega snýst líka svolítið fyrir að fólk er bara óanast hvernig landinu hefur verið stjórna hérna síðast sem bara 30-40 ár. Þetta er bara skelfilegt og það breytist ekkit, alveg sama hvernig þessi atkvæðagreiðsla fer og gefum okkur bara það að þetta verður ekki samþykkt og við förum ekki í Evrópusambandið, en þá breytist ekkit á Íslandi. Það mun ekkit breytast vaxtakerfið, það mun verðtrygging mun ekkit breytast eða afborganir af íbúðalánu hjá ungu fólki, það mun ekkit breytast, gjaldþrotum mun ekkit fækka, þetta er svo margt í þessu sem við verðum að skoða út frá heildarhagsmunum þjóðarinnar. Ef við tökum engum breytingum, ef við ekki tekum breytingum í þetta landi og við verðum áfram með þetta háa vaxtastig, verðtryggingu og áfram með klofna þjóð vegna kvótakerfis hérna sem er eitt óréttlátasta kerfi sem hefur verið fundið upp í sögunni, þá skil ég ekki hvernig bara, þú veist, þjóðin mun alltaf vera klofin.
1: En Sigurjón,
2: það maður alltaf vera reiði í þjóðfélaginu og það við verðum einhvern veginn að finna flöt til þess að jafna hlutina hérna,
1: en er
2: jafna
1: það hag fólks. Er það óanægjan með íslenska stjórnmálamenn sem er að knýja á það að við séum að segja já við þá?
2: Ég er bara að segja að það er bara heilt á litið síðast sem bara 40 ár gefum okkur það og bara bæði fyrir og eftir hrun sko, þetta er náttúrulega skelfilegt að horfa upp á þetta hvernig sumir sluppu billega frá hrunum og þeir sluppu einna billegast þeir sem voru gerendur hrunsins koma svo aftur og ég meina sjáðu bara eitt gott dæmi, ég meina komin í landi með evrur og fá 20% afslátt af íslensku krónunni hjá Seðlabankanum. Ég er komið með annað dæmi, bæði núverandi Seðlabankastjóri og hann Ásgeir Jónsson og hann Már Guðmundsson, fyrirverandi Seðlabankastjóri, þeir hafa báðir sagt að með upptöku verð evru myndu vextir lækka. Þetta eru bara þeirra orð og þetta er opinbert, ég meina fólk getur bara að googla þessu. Þannig að ég skil ekki þessa fæðslu ef við getum fengið eitthvað betra. Af hverju ekki að skoða það, af hverju, ég meina, þetta eru bara aðildarviðræður 29. ágúst sem vera kjósum, svo þegar samningur verður, og ef að samningur lítur dagsins ljós, þá fer hann líka í þjóðaratkvæði. Þannig að ég skil ekki þessa hræðslu í fólki að vil ekki allan að fara í viðræður og sjá bara hvað við fá.
1: Ertu ánægð með veru okkar á evrópska efnahagssvæðinu sem er núna í gildi búið að vera í 30 ár?
2: Hvað já, ég tel að sá samningur hafi gert okkur ansi mikið, bara í milliríkja viðskiptum og opnað á margt. Ég meina auðvitað voru við sér annmarka eins og frjálsflæði fjármagns milli landa sem að má segja að hafi gert verið stór gerandi í fjármálarhruninu.
1: En það verður áfram í Evrópusambandinu, frjálsflæði fjármagns.
2: Já, en það er bara spurning hvort að sko, þú eru atu eitt með EES regluverkið, skilurðu, EES samningin, þá voru við með íslenskt eftirlitskerfi. Ef við göngum í Evrópusambandið, þá er það evrópskt eftirlitskerfi sem tekur við og það er það sem menn hræðast.
1: eftirlitskerfi með
2: fjármálaöflin ræðast evróska eftirlitskerfi vegna þess að það ekki undir mannað fjársveitt kerfi eins og samanber samkeppniskerfi samkeppniseftirlitið íslenska þannig að ég segi bara við verðum að horfa á heildarhagsmuni þjóðurina ekki fárra útvaldra og horfum á þetta út frá því að tjalda til lengri tíma en einna nætur þetta tekur tíma að komast í gagnir En leið og við sjáum það að fara að virka, þá mun verða annar hljóð.
1: En heldur þú að...
2: Ég
1: heldur þú að ef við göngum, segjum já og göngum reyndar í Evrópusambandið, mun það hafa, hvað áhrif hefur þá sjávarútvegsstefna? Mun hún breytast, verður hún óbreytt eða mun hún breytast og hvernig mun hún breytast?
2: Það er ekkit fast í hendi með þetta. Nei. Ég er ekki að fara að segja ég er ekki að fara að hluta á það að við missum tökin
1: en viljum við ekki hafa ákveðna sjávarútvegsstefnu á Íslandi
2: vissulega viljum við það Pétur en hún verður að vera sangjó það verður að vera rétt gefið
1: já, hvaða stefna er það?
2: Sjáðu bara eitt gott dæmi
1: já.
2: Smábóta sjómar þeir fá hérna einhver 14.000 tonn ok, það er allt vittlust kvótagreifarnir, þeir eru alveg brjálað yfir 14.000 tonnum Hvað er að þessu?
1: Sigurjón, ég hef alltaf verið opið fyrir því að sjávarútvegur að menn komi fram með tillögur í sambandi við sjávarútveg og þar hefur við rætt um þessi mál hér og við, en ég að spá í það að við getum talað um íslensku leiðina sem svo leið sem hér farin og ekki eru allir sammálum svo það evróska leiðin, það leiðin sem í sáttmálum þar Hvora leiðin á að fara eða á að fara einhverja þriðju leið? Ég meina hvaða leið allar samningsaðlar Íslands að mæla með?
2: Já sko, þetta er náttúrulega nákvæmlega sem þú segir. Þetta eru allt háð samningun sem við gerum. Og sá samningur, það þjóðarinnar að kveða upp hvort á að
1: En hann verður ekki til krafan í samningsgerðinni. Hún lítur að vera lögð fram
2: þegar... Auðvitað kemur hún fram í samningsgerðinni.
1: Kemur hún ekki fram þegar þú leggur fram þínar kröfur við upp að samningu?
2: Já, ég er að segja það. Þú leggur fram kröfur. Íslensk samningarnir lítur að leggja fram kröfur, annarkvort er henni annarkvort er hún samþykkt eða höfnuð af hálfu viðsemdenda. Ég meina það kemur, þetta bara eins og með önnur viðskipti Pétur.
1: Já, en ég svari, hvað viljum við í sjávarútveg Íslendinga?
2: Já, við leggjum fram kröfur, við væntanlega leggjum fram kröfur.
1: En við vitum ekkert hvaða, ef ég myndi spyrja til dæmis sá sem í þessu, hvað sem eru með á móti, hvaða kröfur alla Íslendingar að gera, þá veit það enginn.
2: Já, ég meina þú veist, við erum að veiða í lögsu annara ríkja, við erum í samvinnu nú þegar í dag. Ég meina við erum með fyrirtæki, stórfyrirtæki sem eru stóreigna fólk erlendis, útgerðir. Ég meina hvað breytist? Það er eitt sem hefur ekki verið í umræðinni. Það er það. Gefum okkur að hérna, þetta verði ekki samþykkt, það verði ekki farið í viðræðina.
1: Já.
2: Og gefum okkur það að þessar Evrópusambandsþjóðir myndu bara hugsa með sér, ok, þeir vilja ekki samvinnu við okkur, Til hvers eru við eiga viðskipti við þá? Við förum bara annað með okkar viðskipti. Og hvað ætlum við að fara þá? Ætlum við að fara til Kína? Býtu Kína og
1: okay, Þetta meina að verði refsa?
2: Við erum að flytja inn, sko, ég man ekki hvað hlutfalli var. Innflutningur var 75%, útflutningur 25%.
1: En á að refsa okkur? Alla Evrópa refsa okkur ef við göngumst ekki við þeirra?
2: Við getum ekkert fullist eitt neitt Pétur en við verðum að hafa varnagla fyrir því engar síður það það sem ég að segja þú veist, þetta ekkert bara haldið og sleft skilur það segir sig sjálf og hérna ég segi bara skoðum hvað þessi aðildarviðrar hafa í förmið sér og sjáum svo til við höfum val við eigum endalegt valið við getum samþýtt þetta eða hafna þessu þegar samningu liggur fyrir en aðildarviðræður, það ekki að fara að drepa neitt það alveg á hrein fleira var það ekki Pétur og það fyrir góðan þá

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímu stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gerðu svo vel.
2: Hann kom til Sveinn Kittur, ég heiti Sveinn Geir Sigurjónsson.
1: Já, sæll Sveinn, blessaður.
2: Ég ætla að byrja því að þakka ykkur fyrir viðtalið við Ólaf Ragnar.
1: Já, þakka ég fyrir það.
2: Það hefur nú verið sko umræðan verið nú svolítið að snúast um pitsur og vexti.
1: Já.
2: Þegar ánum gengið það fram Dagur B. Og Pavel í náttúrulega orðum sem ekki koma að reyta þessi máli við, en það hann að saga en Ólafur Ragnar, það var flott viðtal. Ég reyndar hef heyrt líklega hjá ykkur viðtalið við Guðlaug Þór.
1: Já.
2: Hann fór svolítið yfir þetta mál og svolítið frá öðru sjónarhorni, þar að segja hann fjallaði aðra þætti sem að bitna á okkur ef ég maður kalla það svo.
1: Já.
2: Og það var mjög gott ef ég mann og gjaldi hvar það, ég held að það lítur að vera hjá ykkur, ég lust eiginlega ekki neitt annað. En ég hafa eiginlega annað sem ég hafði í huga með hringin. Það er, sko, það er verið þarna að leita eftir því að stjórnarfærið á Íslandi færist yfir til Brussel.
1: Já.
2: Og ég lít svo á að þeir flokkar sem núna eru við stjórn, sem er náttúrulega fyrst og fremst samfylkingin og Viðreisn, sé að lýsa því yfir að þeir treysti sér ekki til að stjórna.
1: Nei.
2: Og gefur nú berlega fram hjá Kristrúnu, ég las beklingana hennar um öll plönin sem hún var með, hún var það nú bara að lekna íslenskt þjóðfélag af öllum vanda á meinum fyrir kosningarnar. Að því hefur ekkert ræst, ekki neitt. Það er allt í öfug snúi hjá mig og í öfugmælum. Og síðan er rokið til að koma okkur undir annara stjórn. Mér langar þess að benda á að við næstu kosninga, hvenær sem það verða, þá ættum við að hafa þetta í huga að við eigum ekki að kjósa flokka sem ekki allar stjórna. Það á ekki kjósa samfylkinguna, það á ekki kjósa Viðreisn. Þetta eru flokka sem er að lýsa því yfir núna að þeir treysti sér ekki þess að stjórna þessu samfélagi. Og það er það sem ég vil endilega koma framfæri. Það er ekki bara það að færa valdið yfir, heldur að gefast upp á því að búa hér og undir eigin stjórn. Það er það sem þjóðin þarf að hafa í huga. Þetta eru vonlausi flokkar og við eigum ekki kjósa það. Og svo vil ég bara þakka Pétur fyrir bara frábæra útvarpsstöð sem bjargar okkur mörgum. Ég veit að það er margir sem hlusta. Takk fyrir daginn í dag.
1: Takk fyrir Sveinn að hringja til okkar. Takk fyrir það.
2: Takk. Bless.
1: Blessaður.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Skarpin heiti ég og ég úr...
0: Já, sæll.
1: Úr Reykjanesbæ?
0: Já, blessaður, já, gjörðu svo vel.
1: Ah.
0: Gjörðu svo vel.
1: Og ég búinn að vera svona, sko, ég hef nú alltaf svona eiginlega haldið að ég hef aldrei nokkuð tíman að segja já, sko, en ég hef samt svona verið að hugsa alltaf, sko, þú veist,
0: af hverju
1: leif ekki að þjóðinni eitthvað svona, skilurðu, að leifa hennar
0: kíkki pakkar.
1: Að ákvaða, skilurðu.
0: Já, kíkki pakkar.
1: En veist, já, en veistu það? Eftir ég hlustaði á Óla Ragnar Grímsson,
0: já.
1: Þá, sko, ég get sagt þér það, þetta er svo reynd og beint, sko, ég held að þurfi bara allir landsmenn að hlusta á þetta.
0: Já, samanlega.
1: Hva?
0: Samanlega.
1: Ég hlustaði á hann, sko, á útarpu sögu, nei, útarpu ekki á sögu, ég hlustaði á hann, ég á bylgjun í gær.
0: Já.
1: Með þetta Sigmari.
0: Já.
1: Og Sigmar, sko, hann var nú alltaf að gjammandi fram í, sko, en Ólafur og þessi maður, ég meina, hann en ég ætla að taka það fram, hann, ég var rosalega ánægð með þar þegar hann, hérna, þetta, í sambandi við æsemálið, en ég hef aldrei kosið það sem fórsetta, sko.
0: Nei.
1: En mér fannst hann koma alveg afskaplega vel út úr þessu, sko. En var það rétt einhver var að segja að hann hefði verið hjá ykkur líka?
0: Hann hjá okkur, hann var hjá okkur í gær klukkan 1 og það rætti hann helstu álitamál ESB aðildar og þegar þú getur farið að út af saga.is, þar getur hlustað á þáttinn og þú getur lesið greinum hann. Þar það Ólafur Ragnar helstu álitamál ESB aðildar og þar fór hann yfir þetta.
1: Já.
0: Svo erum fleiri myndir á honum, myndir á honum með glæsilegri köku sem barst hérna okkur frá okkur. Frá bakaríki okay. Þetta er bara mjög góð, þetta var mjög gott viðtal Arthrúðar við hann Ólaf og það var farið yfir sælstum á nú ræðan sem hann flutti á mánudagskvöldis það var náttúrulega sko byrjun á þessu sem hann flutti þarna í NASA húsinu við húsinu þarna gamla sjálfstæðis húsinu við Östuvöll og á Það var þá og það sjálfsagt, ég veit ekki hvað, hún lítur að vera einhver staðar á netinu líka. Það eiga að vera nægilegar góðar upplýsingar þess að þá þátti nokkar sem ég var að greina frá og síðan ræðan sem hann flutti þarna og síðan þetta sem skeði hjá, í bítinu var ekki, í bítinu hjá.
1: Hérna. Jú, í bítinu gær morgun.
0: Já, einmitt.
1: Ég ekki sagti bara að... Ég hugsaði með mér þetta þurfa allir að hlusta á. Ég held bara að fá hann inn í þessa umræðu þetta mynd breyta öllu. Bara öllu, sko. Svo tók ég eftir á bylgjunni hérna, þeir eru með ykkur kostningu í dag hérna.

0: þetta er spurning um það hvaða stjórnskipa við viljum hafa á Íslandi, viljum við innleiða hér Evrópuréttin með öllum þeim áhrifum og afleiðingum sem því fylgir eða viljum við halda áfram að vera sjálfstætt fullvalda ríki með okkar sjálfsákvörnarétt og vera manneskju til að standa undir því eins og forfeður okkar börðust fyrir og það Þetta er, og hvað afleiðingar hefur það? Ég meina, ef við færum stjórnskipuna frá Reykjavík til Brussel, þá mun það hafa áhrif. Til að byrja með verða ekki áhrifin mjög mikil á síðustu fyrstu kannski 5-6 árunum, en eftir ákveðna áratugi þá verður það gjörbreytt samfélag á Íslandi, algjörlega, þannig að við erum að byrja algjörlega nýtt samfélag. Já,
1: Ég er svo sammála þessu, en sko líka það sem að hann segir, það var engin umræða þessi mál, það skilur, mér fannst eins og það með allir voru að rífast, ég var að horfa á hana,
0: Þorgeri?
1: Já, Þorgeri Katrínu, herðu, hún kom hérna suður eftir, hún var í Netto og spurja fólk og það var að mynda það að hvernig finnst þér matakarfa meira og, hvað, og svona þú veist, myndu, ég var að hugsa hvað eru utaríkis að þeirra gera hérna í Netto og í Keflavík og ég meina svo var hún einhverju viðtali inn á DVAF en það heyrist ekki dýinni skilur en þarna að kemur er við að lifta kannski eins og með Ólafur að lifta þessari umræði bara á annað plan fannst manni
0: ég meina tillögu hún svo að Ólafur Ragnar Grímsson sem var forseti í 20 ár og Þorgerður Katrín sem hefur verið í stjórnmálum í meira en 20 ár að þau hittist hjá RÚF þess vegna eða út af sögu sannlega Og þau hittast og það verði bara, sko, þau ræði málin ekki hálftíma og klukkutíma, heldur bara í 2 klukkutíma og það verði farið honum í öll þessi atriði og þau látum tala. Ég held að það væri raun og verið mjög góð leið, mennir að tala hérna vanti upplýsingar og annað. Ég held að í þeim þætti, slíku þætti, þá mundi koma fram, sko, nánast öll atriði sem skipta máli.
1: Ég svo algjörlega samlega, þetta er bara geggjóð uppbúrstunga. Ég heyri að stundu vinur minn hérna að sunnan, Sigurjón, hann er nú að ringja oft og hann er nú kannski, hann er ekki sammála okkur.
0: Nei, nei.
1: En við þurfum ekki að vera alls sammála.
0: En þetta
1: breyti allavega hann að mér rosalega hlusta á þetta vital.
0: Það sem auðvitað hefur allt áhrif er þessi gífurlegu hávaxta stefna núna í mörg misseri. Ég meina fólk á í miklum erfileikum út að þessu þó menn sé ekki á torgum að auglýsa þjáningar sínar. Þetta er alveg svakalegt fyrir marga og þetta er það mál sem hefur ítt við þessu. Það eru vaxtamálin og kostnaðurinn við húsnæðum.
1: Ég er algjörlega sammála því en það mun heldur ekkit lagast og
0: Nei.
1: Við erum að vinn.
0: Nei, ég er bara að segja að það er skýringin á þessu. Það er skýringin á þessu, þessi gífurlega sem að síðan er umdeilanleg þegar hvernig tekið er á þessu vöxtum, ekki bara umdeilanleg, það er ekki bara hagfræðingar hér, það eru af Nóbelsverðlauna hafar í hagfræði sem hafa tjáð sig íslenska ástandið og eru ósammála þessari vaxtastefnu.
1: Já, líka nákvæmlega svo Ólafur sagði í gæra ef að verður sagt já. Þá fer bara stjórnkerfi hérna á hliðuna næstu 2-3 ári. Það fer bara allt á hliðuna og ég meina það er ekkit verið að vinna í neinum hlutum allavega en að maður hefur ekki séð eitt eða neitt.
0: Við verðum bara með hávaxta stefnu allt það tímabil og það er ekki, ég veit ekki hvort að menn muni lifa það í 3 ár að vera kannski með vexti, kannski verða þeir konir upp í 10% þá, ég veit það ekki og þeir halda bara þessu áfram og það verður þá ekkit gert nú ríkisstjórnin vísar á seðlabankastjórana hann eigi að taka á verðbólgunni og síðan verða menn bara borga og smæl, ha? Það er ekki?
1: Já, þetta var kóðið fórstunga hana með að leiða þeir saman.
0: Já, ég held að það verði langbest að gera það og gera það sem fyrst.
1: Já, herðu Pétur, takk fyrir.
0: Takk að ég fyrir.
1: Já, takk fyrir, kjalla.
0: Best.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel.
2: Það góða, Jónur er tíu.
1: Já, sæll.
2: Hérðu, að því við erum að tala, tala mikið Evrópusambandi.
1: Já.
2: Þá mér eiginlega óskiljanlegt að hérna að Evrópusambandi geta eitthvað að vera að sækjast í lífeyrissjóðun sammeiglega lífeyrissjóð okkar því að þetta lífeyrissjóður sem við erum búin að leggja til hlýðar náttúrulega svona innan gæsilega bara enga sparnaður sem fólk hefur lagt til hlýðar vendar í gegnum ákveði kerfi það ekki eins og sko ríkið að gefa okkur þessa
3: penga Nei, en það geta þetta er lítið gert í núna en þeir getur breytt reglunum í framtíðinni
2: Já, það ekki sem bannar okkur samt að safna peningum og láta einhvern félag geyma peningana fyrir okkur.
3: Bannar það engin, en þegar að þessi kerfi, þetta gegnustreymiskerfi í Evrópu, það mun ekki, skuldbindingarnar eru svo ríkar að þeir verða finna einhverja leiður og þeir eru með hugmyndur það að breyta þessu kerfi. Og ef við erum komin þarna inn, og þá bara telja þeir að segja samræma kerfið og við erum bara að vera hluti af evrósku lífeyrissjóðskerfið það getur vel verið, það ekki þannig í dag en þeir geta breytt þessu og þeir fara með æðsta valdi það það sem við ætlum að gefa Evrópu
2: þá förum við bara yfir í gegnumstreymiskerfi hérna, en við getum áfram hérna, sko, átt okkar engasjóði sem er bara lífeyrissjóður nokkar
3: Já, það getur, ég veit ekki það ómult að vita hvernig það verður Við veitum það bara ekki.
2: Og svo náttúrulega er sko hinn inn á málnu að sko gagnvart Evrópu og Evrópusambandi þá er þessi 9.000 eða hvað þetta er 9-10.000 milljara þetta er náttúrulega bara smáurar í held að dæminu sko. Það þarf ekki náttúrulega bara sko að Evrópusambandi vilja endilega ná peningum af svona 2-3 viðmönnum að þá er það ekki allmikið á þessi sjóður. Alla arabana sem geyma olíugróða í þetta evrosku bankakerfi, þeir eru nú reyndar að reyna að flýja þetta evroska bankakerfi svo þeir mögulega geta.
3: Það eru fleiri, hollendingar eru með ekkert ósvipa kerfi og við og eitt ríki viðbót, þannig að ég skal ekki segja það, hvernig er lítið á þetta. Ég bara, það er eins og við segja, það er ekki þannig kerfi í dag, en við vitum ekki, þetta er kannski tekið sér dæmi það, að það er ekki við sem förum með æðstu stjórn lífeyrismála í Evrópu eftir einhver ár eða ára tugi. Ég tala nú ekki þegar að samrunakerfið heldur áfram og þetta verður miðstýrt ríki. Þá verður sameiginlegt kerfi og við verðum þá hluta af því. Já, og er það gott fyrir lífeyrisþega eða ekki? Ég veit ekki.
2: Já, lífeyrissjóðskerfi sem við erum með og ef við viljum halda því, þá er það bara til hlýðar við þetta evrópska kerfi því að hérna Þetta eru bara peningar sem að launþegar er að leggja til hlýðar og það getur engin annar þóst eiga þó.
3: Það er ýmislegt sem gerst í manni í Argentínu, þar ákvaða stjórnvöld að fara með fjármunni í lífeyrissjóðum með ákveðnum hætti sem að það er alls konar hluti. Þegar við höfum svona lífeyrissjóði sem hafa svona mikla fjármunni og þá koma einhverjar reyna menn að samþykja einhverjar almenn reglur eins og þú bendir á, auðvitað ætti þetta að vera varið af eignaréttar, mannréttinda ákvæðum eignarétt, þannig að það væri ekki hægt að taka þetta svona. En hvað vitum við, hvernig næsta stjórn þessara ríkja verður í framtíð? Munu þessi ákvæði í, eru til dæmis ákvæðinu málfrelsi, eru þau að halda? Nei. Eru ákvæðin hérna þó þessi mannréttinda sáttmála Evrópu og þeir segjast aðhyllast til dæmis að virða einstaklingseignaréttin og annað. Ertu vissum að það verði? Ég er ekkert vissum það.
2: Sko, Pétur, það er náttúrulega voðalega erfitt að spá.
3: Já, það er það sem ég er að tala það er rétt.
2: Já, og ég held að sko það skipti engu máli hvort við förum þetta inn eða út eða verðið fyrir utan. Að hérna sko að það sem einstaklingur safna sem hérna sjóð til að lifa á í ellinni það getur ekki það hefur svona mistakosti með hana allt stjórnkerfi er svona í eðlum farfi og er ekki annað sem getur sagt, eru ég á þetta?
3: Ég meina, þú ert að tala um að eignar þetta ákvæðir standi. Já, ég skil það vel.
2: Já.
3: Þetta
2: já.
3: Á er varið af eignar réttur manna í þessum stjórnarskráfi varin af ákvæði stjórnarskráfi friðhelgi eignar réttarins. Það auðvitað það sem máli snýst en ef að það verður dregið úr því, eða við ekki þess að tók sinn dæmi, hérna tjáningafrelsi, það verið að draga úr tjáningafrelsi, það verið að skerða tjáningafrelsi, það verið að því, það alveg ljóst og ef við komast upp með það akkur eiga ekki geta komast upp með það að skerða friðhelgi eignaréttarins. Ég skil það ekki.
2: Tjáningafrelsi skert á Íslandi í dag?
3: Já. Ja, það með það sem, er að, sem er, við þurfum að horfa upp á. Nei, það er, við sem betur fer erum hérna, erum sennilega betur stattir. Við erum sennilega betur stattir heldur þess bretandir. Þessum dómstólar þar eru að dæma menn, það eru mörg þúsund breta og í Þýskalandi eru 5000 manns í fangelsum út af því að þeir hafa sagt ranga hluti. Það eru fleira að verði í fangelsum út af því að þeir tjá sig með ákveðnum hætti heldur eru menn sem fremja líkamsára sér á nöðganir.
2: Hund, heldur við ekki ykkur að tvo stráka fyrir það
3: Jú, að vera með tjáningafrelsi? Það réttlætir ekki það að við förum að réttlæta það sem er að gerast inn í hann Evrópusambandsins. Það er alveg rétt hjá þér. Við skulum en við getum líka gagnrýnt þetta sannarlega.
2: No. Það er ekkert eðlilegt opið tjáningarfrelsi á Íslandi í dag. Þið ykkar stöðu kannski þú sem kemst næst í að geta verið að flagga því en
3: Já, erum við ekki að reyna, gera það?
2: Það er lokað á fólk á Facebook og hérna
3: Já, hvað sannar þetta?
2: Hún er sniðgengin af fyrirtæki sem er að auglýsa og alla verða.
3: Hvað segir það? Segir nákvæmlega staðfesti það sem ég að segja. Algjörlega. Við höfum möguleika á því að halda okkar. Við hefurum konni í Evrópusambandi sem að Evrópusambandi sjálft tekur þátt í því og stærstu ríkin að skerða tjáningafrelsi. Það er ekki takt að byrja. Það er bara yfirbuga. Það er bara ekki takt að verja það gagnvart þeim. Þegar við þróum þetta með þessum hætti. Því miður.
2: Já, sko, ríki er að skerða tjáningafrelsi í dag.
3: Já.
2: Við fáum ekki einu sinni að sjá réttar upplýsingar sem að er að gerast í ríkiskerfinu.
3: Rétt, og það er hluti af tjáningafrelsi okkar til tjáningafrelsis. Það er upplýsingaréttur líka. Það ætti að vera þannig. En þú getur séð það til dæmis. Þú viðkerir þetta er að verða, því miður. Og hvað þá með eignarétti? Hvar stöndum við þar? Það er nú svo, þakka ég fyrir að hringja.
2: Það er ok, takk.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Blessa Kristín hérna Sigurjónsson.
0: Sæll Kristín.
1: Hérna, ég var á fundinum í gær eins og þú, ég var nú reyndar hérna á parlamentinu. Nei, hérna, já, við hliðina sko.
0: Já, já.
1: Það var svo tróðið alls það sko. En ég vil nú hrósa Ólafi fyrir alveg frábæran fyrirlestur.
0: Já.
1: Og það var svolítið merkilegt að ég hlustaði á vitali við hann í bylgjunni í morgun og það var alveg með ólíkindu hvernig blamenni það reyndu að grípa frammi fyrir honum og stöðvan og rangfyrstlur og það var alveg með ólíkindu. En Ólafur er náttúrulega mikill ræðumaður og lét ekki slá sig út af læginu.
0: Nei.
1: En mér langar þess að koma að einu sem ekki hefur komið fram í þessari umræðu. Þessi umræð sem var á fundinu gær og búin að vera undarfarið, það aðalega þetta að líta í pakkar og þess að þess.
0: No.
1: Það sem mig langar þess að benda á að Ísland hefur alveg gríðarlega mikla möguleika efnastlega utan við ESB. Við höfum sko auðlindir sem alveg ótrúlega mikla. Það margóttu ræðan um raforku og hérna rafmagn, hérna heitt vatn og raforku. Við með benda það nú hafi verið gerða rannsóknir með að hérna djúborarnir sem er eftir að byrja. Svo höfum við olíu hérna í drekasvæðinu. Og svo höfum við auðlind sem alltaf nákvæmni bara verið nákvæmni við Grænland, þar sem Grænlendingar hafa sóttið að fá Íslendingar til að vinna fyrir sig. Íslendingar hafa unnið talsamt mikið fyrir þá í hérna, skal ég segja, vegamálum, virkjunamálum og þess að þar. Íslendingar eru þarna með málma, leikgullvinnslu fyrirtæki, þannig að Ísland hefur alveg enda
0: ekki gleyma einu. Landgrunninu.
1: Efnahagslögsaga Íslands er alveg gríðanlega stór.
0: Já, svo er það efnahagslögsaga, en svo er það landgrunnið sem nær leiðin langt suður, langt suður til langleiðina til Afríku.
1: Og það sem meira er að það alltaf verða meiri og meiri ásóknir eða eftirspurn eftir efnahagslögsaga.
0: Vinsla á hafsbotni er hafin út allt það er
1: mjög miklu
0: eigum ekki bara að segja Kristinn að Ísli ef við reklum alla þessar auðlindir ef hægt var að rekla þær á hvert bann hér þá eru allir Íslendinga miljónum
1: já og svo vil ég bæta við að lokum Ísland er mikið og sagt mitt á milli þriggja stærstu efnaskerfa heimsins
0: já.
1: Norður Ameríka þá ég við Bandaríkin og Kanada Evrópa Bretland og Asía og Íslendinga geta orðið gríðarlega stórt sko transit aðstæða þegar ég segi transit þá ég náttúrulega við með uppskipunar bæði í flugi veistu það að stysta leiðin á flugi og mjög langdraga flugvilar og flug mjög hagstæður flutningsmáti reyndar ekki eins og lestir það sem aftur á því dýrt í flugi það að fara á loftir eftir að flugvilar eru konar á loft þá eru það til þess að gera ekki svo orkuríkar styrsta leiðin á milli Nýju Delí og New York það er ekki yfir Spáni eða Frakklandi heldur er það yfir grímsi áttu að því.
0: Yfir.
1: Það er jörðinu kúla er ekki sífæningur.
0: Já.
1: Nú síð, já, það bara málið. Þannig að fyrir transit taka vörur með flugi frá Asju til hérna Ameríku eða Evrópu, þá eru tilvalið að vera með transit flugvall á Íslandi.
0: Já.
1: Ég er búinn að tala mörgum sinnum að benda á að í aðaldal er gríðarlega flottur hérna aðstæða fyrir flugvöll, þarna var þetta að koma alþjóðlegum flugvöll sem geti þá bakkað upp Akureyri er svo erfitt með öruð lendingu, þarna var þetta komið aldal upp gríðalegu sko flugvöllin, bæði fyrir túrisma og líka fyrir transit. Svo vil ég benda á að það vera að vinna í uppskipuna finna fyrir því líka, sem líka hugsa í þessu, Norður-Ameríkuleiðina og Síberíuleiðina.
0: En Kristín, við höfum svo góð samskipti við Kína og Bandaríkin. Sko, við höfum ágætt samskipti við þessi stórveldi. Og af hverju ósköpunum hættu við að gangi í Evrópusambandið, þar sem okkur er sagt, nú er ykkar samstarfi lokið, nú munið þið eiga samstarfi Kína og Bandaríkin gegnum Brussel.
1: Já,
0: þetta er það sem okkur verið boðið upp á. Á sama tíma eru kínverjar og bandaríkjamenn sérstaklega að þróa gervigreindin og annað og eru langt á undan Evrópu. Ef við förum inn í Evrópu, þá munum við dragast aftur úr að þessu leiti. Hvað segir þú sem vísindamaður?
1: Jú, þetta með hérna, með viðskiptin hérna við Asíu og Indland. Ólafur benti á það að við gáttum sjálf sett viðskiptasamninga við Kína sem Evrópusambandið ekki búið með. Aldrei geta gert, sko. Og svo var náttúrulega benti Ólafur líka á þetta með hérna, skal ég sé, 27. greinina með
0: líðræðum.
1: Að það dettur upp fyrir sig ef við göngum með Evrópusambandið. Evrópusambandið er ekki líðræðisríki. En ég náttúrulega fyrst og fremst að benda á því tækifæri sem Ísland hefur sem sjálfstætt ríki. Bæði orkulega sé, staðsetningalega sé og svo bara almennt viðskiptalega sé.
0: En hann talaði líka um þennan, sko, við værum með 6 þingmenn í hérna þinginu, Evrópuþinginu sem er 0,1% það er nú allt og sumt sem við erum að fá 0,1% sem að okkur er
1: ég hef bent á það áður að hagsmunir þessara 99% Evrópu sem enn alltaf sko þessi fjölmunu ríki hérna Spánn, Frakkland, Grikkland, Þýskaland eru svo ólíkir íslensku hagsmunum að við eigum eitthvað enga samleið með þeim og þar munum vera öfn sem hugsa um sig fyrst og síðast, ekki um okkur.
0: En ef við tölum sko Evrópumálin og Evrópu, þá er þáttaka í þessum Evrópukostningum 30-35% Evrópubúar hafa bara lít takmarkan áhuga það er kannski þriðjungur kjósenda sem er vegna áróðus rekin á kjörstað þarna, en það er engin áhuga í Evrópu eða mjög lítill og takmarkaður fyrir þessum kostningum, svo hvaða máli skipta skiptir þetta Evrópu
1: svo Ólafur hefur það bent á og komur fram hjá ykkur líka í viðtali við ykkur, það er svo lítið líðræði því að þjóðkjörnir fulltrúar segir ráðingu, það er einhvern framkvæmdaráð sem stjórnar öllu máleggja frumvarp fyrir þingið. Þetta er svona stjórntæknilegt atriði sem ég hef ekki eins vil að mér, en það er ekkit líðræði í þessu löndu og það sjáum þann alltaf ef við viljum vinna gegn spillingu, þá þarf gott líðræði. Fyrir 30 ára síðan þá var ég stattur í Noregi, eftir sennilega 96-97, þá er verið að sýna í sjónvarpinu, norskan sjónvarpinu, spillinguna í Evrópusambandinu. Það var alveg gríðaleg spilling, það var mér sem verið að sýna frá því hvernig þið ráku sauðfé yfir heiðar á Írlandi, Norður Írlandi og svo Ílands og fluttum svo með fluttningabílum gegnum tollmúri tilbaka. Svona var sama sauðfé flutt hring eftir hring bara þess að geta af spillingunni. Það var sagt frá því hvernig voru borga fyrir að rætt ekki kveiti í Spáni. Það er alveg gríðaleg spilling þarna í Evrópu og meira segja þeir fóru eins og í það að skoða spillingu í þjóðríkjunum. Komust að því að það var mikið spilling í þjóðríkjunum, eins og allir náttúrulega vita alls það sem er peningar á færðinni. En þegar við voru spurðir um spillingun í Evrópusambandinu, Nei, þá sagði þeir, já, við vorum ekki að skoða okkar eigin mál, við vildum ekki verið dómari í sök sem það var alveg rétt. En það hefur enginn farið út í það að skoða spillingunni í sjóðakerfinu í Evrópusambandinu. Því miður þetta alveg fróðalegt og besta lýðræði hefur við Sviss, það sem verið með beint lýðræði og það hefur verið miklu nær að fara í efla beina lýðræði á Íslandi, frekar heldur að fá eitt stjórnla fyrir ofan okkur sem almenningu hefur engin tök á að stjórna og þar með erum við búin að slíta sundur lýðræðið frá gólfinu eða þjóðinni og valdhöfunum. Herðu,
0: takk en fyrir, Kristinn.
1: Koma svo að með auðlindina sem við, og tækifæri sem við höfum.
0: Takk fyrir.

0: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, það sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, hvernig heit ég hjörstur, góðan daginn,
1: þetta mér. Sæll og blessaður.
2: Blessaður. Heyrðu, ég hef búin að aðeins að hlusta umræðina í morgun og
1: Já.
2: Ég hérna, henn og vani með á það að vera ekki að, að hérna, sem sagt að gaggrína eina en eina og mér er bara opaðslega gott að þessi stöðsja til þess að ekki allir komið sína skoðan og menn eru svona mishörindsári heyri ég, þeir eru ofta að hringja og leiðir einhver aðra. Leir þetta aðra og ég kallaði þetta bara að vera hörundsál það eitthvað að hitti mark en allavega þá hérna hefur mér fundist þessi stöð vera alltaf að vaksa og vaksa og ég heyrði þessum einmitt þessu manni, þessu ágæta manni þarna sem sagði eftir að hringja eru fleiri í sambandi þið væru tónlistastöð Heyrðu í mér?
1: Já, getur? Já, ég heyrðu í þess.
2: Já, ég veit aldrei hvernig að eita þetta út.
1: nei, það stegt út.
2: Já, og mér, ég grunar það, ég veit ekki hvað það rétt hjá mér, að þið eru náttúrulega ekki ríkisherkistöð með styrkja hægri vinstri.
1: Nei,
2: og
1: við erum það ekki.
2: Ef þið væri með ríkisstyrkja hægri vinstri, þá væri dagskráin sjálfsagt lengri. Hún væri með fleiri hérna öruglega fjólflutningsþætti og meira af umræðuþáttum og meira af öllu. Og ég leyfi mér að fullira það að þið eru búin að vera svo duglega að funda með sig eins og að fá að ég man eftir og tók eftir í sérstaklega ég voru að hlusta á Guðlaug Þórða, heitar það með fullari viðingu Guðlaug Þórðarsson, ekki?
1: Já.
2: Já, að hérna... Og svo mjög mikið af fólki sem hefur komið og ég, fyrsti maðurinn, ef ég maður, ég var þekki bara hann Sigmundur Davíð sem mætti bara reglulega til ykkar og svo voru hinir abbaðið eftir þess og það að þetta hefði áhrif.
1: Já, hann hefur komið, jú, hann eins og ýmsir, það er,
2: já,
1: það hefur nú verið þannig.
2: Gröðgræðandi.
1: Já, það er sko verið þannig að við vorum með svona fimm flokkin eða fjór flokkin og einhver hér áður fyrr. Og síðan fór þetta breytast og við tölum gæðan stjórnmálastéttina og fjórflokkinn og þetta. En sko máli var það að þá komu fram nýjir flokkar, alveg eins og miðflokkurinn og flokkur fólksins. Og ég, við tölum bæði við þessa nýju flokka vegna þess að bæði vanræktu hinir fjölmiðlarnir að tala við þá, fannst okkur kannski. En líka vegna sem við vildum að þessir flokkar nýttu góðs af því að geta komið á framfæri sínum viðhorfum. Og þetta er það sem að ég held að hafi haft talsverð áhrif í samfélaginu. Ekki vegna sem við tókum endilega, svo, já, þess vegna hef ég bara verið ánægð með það, koma nýjir flokkar fram á sjónum og það er allt í lagi með það. Það snýst hvernig stefna þeirra er og við erum ekki þar með að lýsa yfir einhlega stöðningi við þá og heldur erum að gefa þeim tækifæri til þess líka og aðrir eru þeir að koma hinga, það eru að koma menn úr öllum flokkum og líka þess að stemdi sjálfstæðismenn þarna líka og eins og fleiri sem koma að sjálfstæðu. En hérna, við höfum verið þannig að við höfum verið að benda á ýmsa sem að hafa ekki fengið kannski aðgang eða aðgengi eins ríkum mæli eins og hinni flokkarnir.
2: Já, já, svo mér finnst líka bara algjör óþarfi að vera bara ljótum orðum um fólk og annað þó að hafa aðra skoðunir en þú og láta þeir ljós jafnvel og mér finnst að bara fólk eftir bara geyma það með sjálfu sér og hérna vera ekkert að koma því í útdorp en hérna
1: það svolítið erfitt hjá okkur döndu hjá mér
2: ég veit það
1: fer að tala illa ég vil ekki hafa neitt persónu nýð ég vil það ekki
2: en það getur verið
1: að einhverjir eru að misnota stöðsinn og koma að þessa þá er það búið, það er ekki verið að ég er sammálið, það er langt frá því og ég er beðið og hvet fólk til þess að gera það ekki það er miklu öflugur að menn ræði bara stefnumálin rökstiði sín mál, sitt mál og sleppi þessum persónubundnu rökum sem að stundum er beitt.
2: Já, má ég minnast á ég langar aðeins í sambandi Evrópumálin að þegar maður hlustar á umræðuna sko, í þjóðfélaginu og ég hef heyrt það líka gjarnan hérna á sögu
1: Já.
2: Þá er fólk að byggja meiri bæklinga og kannski upplýsingar og annað
1: Já.
2: Til að skoða að þennan svo kallaða bakka
1: Já.
2: En ég, þú veist, ég eru einhverjum þarna sem eru tilbúin til að selja landi fyrir einhverjum þúsundkalla. Þú veist, hérna fullveldið og annað, eru einhverjum bara virkilega sem að væri tilbúin til þess að þess að eða sæði einhverjum gulrót, einhvers konar sem að mun aldrei gerast eins og að bara benda rétti lágan Jóhann.
1: En kannski er það fólk sem að gerir sér ekki grein fyrir því að við erum að skipta stjórnskipun. Það er það sem máli snýst og það er það sem að, og það er að segja, menn halda sumir að við göngum bara í Evrópusambandinu, séu fullvalda ríki og að það breytist ekkit, alþingi haldi völdum sínum og þetta verður alveg eins og dómstólar hér og aðrir. Það er ekki þannig. Við erum að innleiða Evrópuréttu. Og þess vegna þýðir það að við erum að takmarka fullveldisrétt okkar, hvort sem það löggjafinn, hvort sem það hérna framkvæmdavaldi og dómsvaldi. Ég meina, dómar Evrópusambandsins, þeir eru bindandi fyrir okkur. Hæstiréttur getur ekki kveðið upp dómar sem hekka ákvörðun dómstóls, Evrópudómstólsins. Og það sem meira er, dómstólinn hefur markað fordæmi, það er, hann hefur kveðið fjölmarga dóma að segja annað Evrópudómstóllinn við erum bundin af þeim fordæmi sem eru bara eins og lög þannig að við erum bundin við, þannig að þetta mun hafa áhrif á allt okkar samfélag við erum að flytja inn Evrópuréttin við erum að gera það og þá spurningin af hverju, hvað svona mikilvægt sem hvaða mikilvægur gæði eru menn að sækja sem að réttlæta slíkt, það svo spurningin hvað til hvers
2: Takk að ég kallaði fyrir og njóttu taksi
1: Sömmu leiðis
3: Ég

0: Goodness gracious, great balls of fire.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, sættir minn Jóakim í Madrid á Spáni.
1: Já, blessaður, blessaður.
2: Mestað Óla í Þorgun í Byrginni. Já. Ég neyra komin þessa skoðun að við erum að segja bara nei.
1: Já.
2: Og að segja hefur konuna líka síðustu viku. Ísland ríkasta land í heimi, orðið, með einstakling, eignastöðu þeirra.
1: Já.
2: Það horfa á yfirlit á YouTube yfir eignir og ríkustu þjóðir. Meðal Íslendinga eru $420,000 meðan til dæmis á Spáni eru $107,000 ef þú deilir landsframleiðslunni í hvað fólk á.
1: Já.
2: Það búið að taka frá skuldir.
1: Já.
2: Og síðan náttúrulega vitum við alveg laun og lífið eru hér náttúrulega bara algjörlega neðanjarðar sko. Fólk getur ekkert lifað á þessu. Það er engin spurning að við eigum að halda því og ég er áhyggjur af lífeyrissjóðskerfinu heima líka. Ég nefndi áður við ykkur.
1: Já.
2: Þetta náttúrulega eitt sem að þarf að vera eða á að fara að semja og verður sagt já og meðluti að það verja lífeyrissjóðskerfi því það banna að vera með sér eigna sjóð einkarekna hérna í Evrópusambandinu það stór partur og þarf að vera sett í forgang að verja það eins og sjávarútveginn og landbúnaðarstefnuna.
1: Já, sko, það mjög líklegt að, sko, það myndi kannski ekki gerast alveg strax, en þá bæði varandi olíusjóði norska ef að þeir ganga inn og svo lífeyrissjóðskerfi hér upp á kannski 8-10 miljardar.
2: Já.
1: Það er peningum er það í þeirra huga, þessara stóru, það er
2: sko. Þetta á að vera sérregna, þegar við erum náttúrulega að setja krumlun í þetta brussar þegar við komast, ef við vundum komast
1: í þetta. Á grund þetta jöfnir, við eigum allir að vera jöfnir en Evrópusambandsins.
2: Alverja. Nú var ekki fyrst alltaf með okkur, en þú vorst að tala aftur núna áðan þetta Sanchez og þessa.
1: Já.
2: Að hleypa hans inn í landi, þá vonum ég frétta það núna í þinginu, þannig að það þarf að setja 500 miljón euro í að kenna liðinu stansku. Bittu. Og síðan er komið ljós að þetta liði náttúrulega koma allstar af á Evrópu sem er ekki fengið landist í Fraklandi eða Þýskalandi. Það streyndi hinga með falskar innvóðsir um að það var sann að það hefði búið hér í 5 mánuði. Það skilir því að fá þetta skilur þau. Og það er bara þá að fara yfir allt þessar pappíra. Síðan er Aragón núna og Valencia að setja þetta í Supreme, það vilja að hæstréttu Spánar þar í þetta mál.
1: Já.
2: Þannig að þeir eru að kæra þetta, þannig að þeir eru að stolla þetta. Og þetta verður náttúrulega eins og sagt áður, brot á Schengen og sendt til Brussel eða hæstréttu dæmið að þannig, hér á Spáni.
1: En hvernig datt honum í hug að gera
2: þetta? Hann náttúrulega talar það. Sko, hagvöxtur á Spáni er neyslu hagvöxtur. Því meira sem að þeir greiða í bætur inn í þetta lið, það er allt þetta lið þar að borga penning og kaupa matinn og borga 21% vask.
1: Já.
2: Þetta er neyslu hagvöxtur. Þess vegna er hagvöxtur á Spáni svona hár. Skilu, 28% á síðasta ári. Þetta er það sem kallar, þetta er bara fake. Þetta er bara fals. Og þetta er ekki þannig. Svo vantar náttúrulega fólkir, ég veit það, ég verga stöður, þá er að vilja ekkert vinna við gamla fólkið eða hótelunum að þrýfa að ganga eitthvað slík sko og það er náttúrulega gríðalegu fjöld.
1: Það er líka spurning um laun, menn myndi gera það að vera hærri laun.
2: Já, hér eru bara fæstir í verkefnisfélag, 18%
1: Já, það breytir kannski ekki verkefnisfélag, það er bara að það er meiri hagvöxt og meiri hagkvæmi í rekstri og svo fram.
2: Þingi setur lámaslaun, þannig virkara, þú út með sem kalla zero contract, er ákveðið samning, þú ert að vinna ákveðin tíma, yfirleitt 6 mánuði að þú þarf fastan samning, skilur, og það er ákveðin lámaslaun, auðvitað reynda borga fólki herra kaupa auðvitað þannig staða, kona mín er ákveðið stöðu til dæmis, hún fær herri laun heldur en að nekta þá, í fyrsta fyrir þessu fyrirtæki, hún er vel menntu og tala nætt í spænsku, en þannig að þetta er skiptir máli, en svona fólk eins og í byggingarvinnu og hótelunum og í helsugjæslinni, það vantar fólk þarna, þá er að vilja ekki vinna þarna, það er bara svipað heima.
1: Já.
2: Nei, það er upp og stendur að við sem Íslendingar og búum á innan Evrópusambandsins, þá er EAS-samningur að þjóna okkur bara prýðilega vel. Mjög vel, myndi ég að segja. Það er ákveðna nökra sem ég tekja fara út í sem þarf að lagfara. Ég þarf að tala hérna við í sendaráðu, ég þarf að fara hérna í ágúst og kjósa og þjóninn og dóttir mín. Það þarf að nökra og laga til sérstaklega samræma greiðslu lífverðis og annars líkt og skattkerfis á Spáni, skilur, en það er ákveð sem ég hef verið að vinna í líka, sko.
1: Já.
2: En eða samningur er að verja kvöldel og við erum að fá treysastunum herri lífverið frá Íslandi, króninni sterk, heldur nokkuð tíma spannverið. Skilur við, pluss náttúrulega ég á fastegni, ég á fjarnastekjur og borga skattina því á Spáni. Skilur við, af því ég með það þannig settur. Ég sagt ykkur aðra að funda fyrir náð.
1: Takk að ég fyrir.
2: Heyrðu bara, ég að fara út í sólina, henda mér að fundlaðina.
1: Bless.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel, hvað eitir þú?
2: Góðan daginn, Hæpar Knútsson.
1: Já, sæl.
2: Ég ætla að tala með Rósa Kristjáni Rokssoni fyrir góð svöri á sýningjær.
1: Já.
2: Og þegar hann sagði að samningur um efnarspanda við besta þá myndi vonandi ríkistjórni segja af sér eins og þeir eru þjóðferðaði.
1: Já, já.
2: Taka undir það að mér finnst átti vantar að hérna ríkistjórni segja af sér þegar þeir missi trúveruleika.
1: Já, ef negi sigrar þá, og þær verða undir í umræðinu um Evrópusambandi að þá eigi þær að segja af sér, menur.
2: Já. Mér finnst það, alveg skýrðið slutt.
1: Já, þakka þér fyrir að benda þetta.
3: Juanita came to me last night and she cried over and over.

0: Gjörðu svo vel.
1: Já,
0: sæll Jón, blessaður.
1: Það svona, hvað var þessi fundur í sjálfstæðishúsinu? Við Austurvöll?
0: Já, það var sko sett á, það var stofnaður, þetta var eina stofnfundur samtaka sem bera heitið Áfram Ísland og þar mættu sko nokkrir ræðumenn og þeir sem hafðu skipulagt þetta og menn gátu gengið í þessi samtök áframísland.is þannig að þetta farið og skráð sig í samtökin eða í hreyfinguna en varðandi á í sko það voru að 3000 manns fyrir gæðu sem höfðu skráð sig í hreyfinguna það voru 3000 manns en það voru 800 sem komist þarna inn á fundin
1: og þetta er til þess að hverfa nú ekki í Evrópubandalagið og Evrópu.
0: Já, þarna var það, þeir mættu þarna nokkrir, það var Björn Sóika sem eru læknir, ég held að hann er núna í Sáti Arabíu, svo kom Lára, heitir hún Herborg Ólafsdóttir, hún er lögmaður og svo var það Ólafur Ragnar Grímsson, fyrirverandi forseti sem flutti ræðu, hann verður gestur okkar hér á sögu klukkan 1 í dag.
1: Hérna, mér dættu hug, sko, ég heyrði þetta aðeins í Þorvaldi Gylfasyni.
0: Já.
1: Á útvarpinu, á Yrkisútvarpinu.
0: Já.
1: Og hann var náttúrulega fengið þar sem nokkur skorar skoraðið blóm fyrir Evrópusambands aðeim. En hann hafði ekkert að segja í raun og veru. Hann sagði jú að við eftum að vera í Evrópu af því að Bandaríkin væri vonarlega. Óþeirri vaðinni. Við erum að vera hluti af heild.
0: Já, já.
1: En það var náttúrulega eru Bandaríkin sem mörguliti sem komum með eiginlega allar hluti hingað inn í upphafi lífveldisins og fyrstu áratugir og eftir. Það er ekki hægt að neita því.
0: Það er hérna kannastu við mann sem heitir Þröstur Ólafsson, hann var hagfræðingur.
1: Heldur betur við hann, hann er aðeins fjarskyldur með sko, og það vil ekki kannast við skyldmengar.
0: Nú, hann hérna er að skrifa grein í morgunblaðið, mokkin er að skrifa að hleypa alls konar fólki að þarna. Og hann segir að, jú, hann er að tala um gjaldmiðlinn, en hérna, en það skipti ekki megi máli. Hann segir heimsmyndin og samfélag vestrænna vinaþjóða er í upplausn. Hann gefur sér það. Vinum er ítt út á jaðarinn og varnarbandal okkar sett í uppnám. Æðstu menn í Bandaríki Norður-Ameríku segjast ekki verja önnur svæðin eigin lönd. Þeir hafa nú aldrei sagt þetta. Vísu,
1: við erum eigin land, Bandaríkjar.
0: Já, já, má segja það. Svo segir hann að óbreyttu höfum við ekkert ESB til að rísa gegn ósvífnum egna kröfum. Ég veit ekki, á hann við þá þetta sem gerðist vandir Grænland. Ég veit ekki, er það ekki?
1: Já, það er örgja þeir eru að tala um Bandaríkjar, já, þeir þurfa, en þeir Bandaríkjar menn þurfa náttúrulega á, já, aðalega á Kanada, halda Kanada á næri helming á móti rússum af Norðurheimskjöld.
0: En það verður ekki lesið úr þessum greinum annað en það er bara fjandskapur við Bandaríkjar Norður-Ameríku þó þið segja ýmislegt annað.
1: Já, en það er röksett fyrir því að við erum að vera í Evróp.
0: Já,
1: það
0: er verið að byggja það upp, sko.
1: En það er allt sem eiginlega snertir er að við eigum að verða hluti af Evróp og það er það sem umverða ræða.
0: Sko. En Þröstur segir hérna, sko, að óbreyttu höfum við ekkert ESB til að rísa gegn ósvífnum eignakröfum. Því verðum við að grannskoða stöðu okkar sem smáríkis út í miðju ballarhafi. Við þurfum að búa okkur nýtt heimili meðal þjóða. Nýtt heimili, við þurfum nýtt skjól. Evrópusambandi er bandalag smáþjóða. Hvað segir það? Er þetta bandalag smáþjóða?
1: En við hlupum náttúrulega úr skjóli

0: og ég en ég var mér að hugsa til sko hvernig við byggjum þetta lýðveldi upp frá miðöldum og það gerist í stærstu leiti þannig að fyrstu 20 árum eftir heimstyrjöldina
1: já
0: og það þurfti ansi mikið til og maður velti fyrir sér var það til einski skert
1: já
0: það var maður að tala við mig í gær hann var eiginlega hálfpartir að ásaka mig eða það þeir fannst að nota þóttavélanda hjá mig
1: þeir fannst mér
0: að brúka þóttavélanda það að segja fólkið að minni hæ en ég þekki sko það fólk vill fá allt og það notar það allt til eins ítrasta og það bara í þessum þegar við höfum minna en við höfum byggt allt hér upp sjálf og við sjáum til dæmis já það kemur fólk út þar bæ væntanlega til að nota þóttavélanda hjá sem ágæta heiðusmanni
1: af því að
0: það er að nota rafmagn, það er að nota hita og þetta er þannig en við höfum byggt þetta upp og heita vatnið er það of lítið í vetur og munaði litla það yrði ekki nægt og var ekki nægur hitt í húsum. Núna pumpa þeir á okkur heitavattuna því að þeir þurfa að losta við það.
1: Já, já.
0: Það bara ekki til alltaf nóg af öllu. En þetta höfum við byggt upp og þá þurfum við að gæta að hvort við ætlum að halda þessu. Að einhverju leiti fyrir okkur á hvort við viljum gefa það fólki sem er ekki vant öllu þessu gæðum sem við höfum.
1: Já.
0: Og við þurfum að vita, það er bróði Þorvaldar, hann skrifar réttlæti og ránglæti.
1: Þorsteinn, Gylfason, það tala hann.
0: Já.
1: Hann skrifaði réttgerð réttgerð sem heitir Hvað er réttlæti?
0: Já. En við sýndist nú sko að fyrir fólk er réttlæti en nú bara hvað ég getur að því minni eigi var.
1: Já, sumum myndi að segja að réttlæti fæli í sér að menn fái það sem er verðskulda.
0: Já, en líka í spurningin og réttlæti hvort að kofi frá Guði og það byrja þannig á boðvörðunum.
1: Já.
0: En, og svo það spurningin samviskuna. En mér sýnist nú að sé ekkert mjög mikil samviska í einu eða neinu, heldur bara fjármón. Og svo vandrað þegar maður komast yfir fjármóni til hvað svo. Þetta spurningin úr lífi.
1: En það ekki líkt eitt sem vandar hér hjá okkur Íslendingum og enda víða? Það að hérna, menn njóti sannmælis. Það það sem svolítið vantar upp á, fólk njóti og menn njóti sannmælis hér. Hér heftin mikil og svona persónulegar árásir og annars slíkt hefur tíðkast lengi og það reynt svo að gera lítið og fólki sem á verðskuldar það ekki og öfugt. Það er eitt af þessu sem ég held einmitt að Þorsteinn Gylfason var einmitt að fjallum í þessari ritgerð sínu réttlætið.
0: Hann
1: er eitthvað mjög heilbrigðu persóra. Hann skrifaði, hann var það, var í þessu starfi. Hann kenndi upp í háskóla, í Háskóla Íslands, heimspeki. Og hann var læriði, held ég, það var í Oxford eða Cambridge.
0: En fyrir tengdapappi Þorvaldar, sem Bjarni heiti Ben, hann, þá voru að tala lögfræði. Og það sem er hamrað þar í lögumennskunni eða í henni lögfræðinu hugsun er að finna aðalatrið og vera ekki með skrúðmælingum.
1: Já. En sko Bjarni Berndesson eldri, hann var alveg tengdafaðir hann var tengdafaðir Vilmundar Gylfason.
0: Og Þorvaldar líka.
1: Nei, hann var ekki tengdafaðir.
0: Og Príma.
1: Já, jú, það er rétt. Það er sannlega.
0: En bursið frá því, alveg, sko, það er hinn rétta hugsun, það er júridíska hugsun, en það er rétt hjá til

0: hvað við þurfum kannski að elska lífið og ráka svolítið. Og það hefur þú kett okkur til.
1: Já, já, nú, það nú erfitt
0: að kemja. Það var svolítið umbyrðalindi, við verðum nú að læra það svolítið og sögur.
1: Ég þarf að læra það sjálfur, held ég.
0: Já, en það er líka, það er líka mikilvægt að setja sig ekki á að rest.
1: Nei, en ég, nú, menn hafa nú alveg farið flatt á því.
0: Já, það er ekki rétt að fara að segja takk.
1: Takk að ég fyrir, Jón.

0: gerðu svo vel.
1: Já, góðan dag Pétur Gunnar heiti ég.
0: Já, sagði.
1: Hvernig það er hún ekki, hérna hún Hanna Katrín, er hún ekki yfirmaður mast?
0: Hún er, já, hún er ráð þar að atvinnu vega, na já, atvinnu vega ráð þar, jú, er það ekki, ég held að, jú, jú.
1: Hérna, ég að velta fyrir mig, sko, þegar maður hefur heyrt talað það að fólk sé að byggjum að fá einhverjar skýrslur frá hinu opinbera.
0: Er rétt.
1: Þá vill hann stundum dragast í tíma, hefur mér heist.
0: Já, fyrst benda þeir gjarnan á að fara í hérna úrskurðarnefnd upplýsingamál.
1: Já.
0: Og sem að síðan neita oft fara að fá aðganga skýrslum og það nú bara þannig.
1: En þetta gekk fyrir sig alveg strax, þannig að ég gæti alveg trú að Hanna Katrín sem er á móti katlum, á móti hvalveiðum fyrir hönd Evrópubandalagsins á Íslandi. Ég gæti alveg trú að því að hún hafi komið þess að framfæði við þá skipverja hann á Banderos staðsetningu hvalabátana.
0: Ég það við þurfum bara að fá vita þess sanna þessu.
1: Og þá það spurning, ef hún væri í Nóri, væri hún þá kallar kvíslingur?
0: Ég veit það nú ekki. Nei, það ekki nú ekki. En Gunnar, en við erum bara að fá að vita þeir sanna í þessu máli, það ekki dörfísi.
1: Já, það alveg rétt. Ha. Í mörgu, já. Í
0: nú er það þannig að... Og nú það þannig að nú vill kannski hvalur fá að vita hverjir voru þarna verki.
1: Já, já.
0: Þá veistu hvað ég segja þá, já, mast.
1: Nei.
0: Upplýsingalög, það má ekki láta það af hendi.
1: Má ekki vita hver býður
0: það. Nei, þú má það ekki.
1: Nei. Já, það er alltaf að verja sig með einhverju.
0: Verja sig með einhverju, það er ekkert verið að verja sig, þetta er bara ósvífnu og ekkert annað.
1: Já, sjálfsögðu er það.
0: Bara vera.
1: Ég bara skil ekki þessa áfergju í að komast í
0: þetta bandalag. Þessi persónuvend er svona einhver lagaleg ruslakista sem er notuð í svona málum þegar það henta hverju sinni. Það valla nokkur dæmum það að þau opinbera hafi verið hérna sætt rannsók vegna þess að þeir hafi brotið upplýsingalög. Það er að gerist valla nokkur tíma. Það er allt saman einhver einkaðalar. Skrýtið. Þó að stofnani ríkisins og hið opinbera stjórni helmingin af hækkerfi landsins, það er ennur helmingurinn þangað, þá var eins og uppalega voru persónuvend sett á lakindan til að verja einkamál og persónuréttindi fólkskakvartinu opinbera.
1: Já.
0: Það var uppalega að hugsa þannig, sko.
1: Það er svo, þetta fari í kringum þetta.
0: Já, það er svo, sko.
1: En hérna, ef var réttir að Halla hafi ekki sett heillóska skeyti til Bandaríkja, manna þá vill mér hann og hér neðan allar hérna.
0: Já, ég meina, hvað er það? Það kom upp annað mál sem er svona, og hvað var hérna, var ekki þegar hann var endurkjörin, var kjörin forseti aftur?
1: Já, alveg rétt, já.
0: Og þá, hérna, og svo var einhvern tímann mökum forseta, hérna, og þeim var boðið til Washington.
1: Já, alveg rétt.
0: Og þá var það eiginmaður Höllu sem að mætti ekki og bar fyrir sig að hann að vera upptekinn á einhverju öðru sviði, eitthvað svona.
1: Já, það er mikið að gera hjá hann.
0: Já, ég veit ekkert hvað það hangið vel verið, en sko þetta er þannig sem er, það er einhver, ég veit ekki
1: hvað. Ég meina, ég segi nú sjaldan gældur kálfurinn ofveldið, hvað björguðu bandaríkjamenn sem voru hér á herstuðinu mörg hundruð íslensku sjómanum?
0: Það talaði það með þyrlu, með hjálpið þið. Það voru þyrlu frá vellinum sem voru að bjarga. Það voru 500 mannsi við þetta langa tímabil.
1: Já, hugsaðu þér.
0: Næ, ég hef heyrt töluna það.
1: Já, maður hefur heyrt það. En það er ekki verið að gjalda líku líkt. Já, þessari stjórn, þessi stjórn og þessi fórseti, ef að rétt er, þau vil ég ekki gjalda einu sinni þakklæti fyrir.
0: Nei. Það er að við þurfum að skoða þetta. Ég þakka þér fyrir að hringja.
1: Já,

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Góðan dag.
2: Magnús heiti ég.
1: Sæll Magnús, glæsaður.
2: Ég er hérna orðin alveg gáttaður á þessari kvennapólitík orðið í dag. Að það er lagt niður jafnréttisráð þegar það á að snúa af okkur köllunum. Við hljóttum að hafa jafnrétti eins og það, sko.
1: Já.
2: Að konur hafa bara núna undanfarin ár í pólitík og opinberum stöðum bara gjaldfellt sig alveg gríðarlega og kalla hérna fórseti í Íslands að senda ekki bandaríkjónum heitla óskars þetta kveðju og hérna
1: gerðu það ekki?
2: Kveðju þjóðarinnar á 250 ára ammæli bandaríkjana.
1: Já.
2: Þetta er gjörsamlega óásættanlegt.
1: Já, gott, býtum við, svo ég rifið upp, það var forsetisráðherra og utanríkisráðherra sem að sendu kveðju, en er það að segja að forsetin hafi ekki gert það?
2: Nei.
1: Hann gerði það ekki, nei, það er. Já. Já. Hefur fengist einhver skýring á því? Þetta er nú góð. Nei,
2: hún er, hérna, þetta er nú rifjað upp, hérna, af honum Guðmundi Franklin Jónsveini frábærið þessu og hérna myndir af Sjálsvesku nei hérna honum æ Ukrænum fórseta hann
1: Selenski
2: Selenski hvað hann hafði verið dekraður af öllu sko
1: já
2: hvert er litið í hérna þessum utanríkismálum Íslands, það er alveg bara skilur þetta ekki þessa afstöðu gagnvart bandaríkjana, þetta er alveg með algjörlega með ólíkinda.
1: Já, sko, þetta er mjög gott að bendir á þetta, ég svona, ég verð að játa það, ég svona ekki verð að huglega þetta sérstaklega, en meðan við þessar upplýsingar að hún hafi ekki sent hérna, því að þetta hefur gerst áður, hafi gerst já. Áður og hún sendi ekki kveðju til bandaríkjana en það var þýst á að það er þið gerst sko. Og svo kom einhver sérkennileg afsökun út af því að það hafi ekki verið gerst. Manstu eftir þessu?
2: Já, það er verið að vinna gegn vilja þjóðarinnar í þessu.
1: Á að koma, á að skapa einhvers konar fjan, er verið að undirbúa og skapa fjandskap í gard bandaríkjana til að tengja okkur betur við Evrópu. Er það hugsunarhátturinn?
2: Það er náttúrulega það sem ESB er að gera með sínum mútum og rugli í sambandi við ríkisútvarpi. Það er alveg, ég á til dæmis fullorðnar systur sem eru gjörsamlega heilaþegnar af þessu bulli í ríkisútvarpinu.
1: Og hlusta, það er hlusta fyrst og fremst á það sem birtist
2: bara
1: í...
2: Bara engöngu.
1: Já, ég skil.
2: Og þetta er náttúrulega bara hvernig ríkisútvarpið hérna hefur fréttaflutning af bandaríkjónum og Evrópu. Þetta er náttúrulega bara ekkit annað en landráð og ekkit annað. Þetta er bara verið að vinna gegn, sem sagt, hérna, hagsmunum þjóðarinn.
1: Já. En sko, það hefur tekist að slíta samskiptum okkar við Rússland og láta sendi herran fara hér og loka sendir á Íslands þar. Það var ekki gert af hálfu annara ríkja sem voru í átökum og miklu hérna, beinni og ákveðnari átökum við Rússland, heldur en við, en enga síður gengum við þetta langt og þarna var utanríkisráðherra sem tók þetta upp á bara ákvað þetta sjálf og henni tókst að eyðileggja þessi samskipt og þá spurning með Bandaríkin hvort að það verið reynt að finna leiðir til þess að eyðileggja samskipt okkar við Bandaríkin og já, til þess að þá segja menn já, við verðum að gangi í Evrópusambandi því að við erum hérna annars algjörlega varnalaus
2: Þórdís Kolbrún Reykjur Gylfadóttir hefur unnið að þessu og svo tekur þetta hún við núna utanríkisráðherrann okkar
1: Já.
2: En í sambandi við að það Paul Watson máli
1: Já.
2: Sko færeyingar og grænlendingar tóku þetta mjög föstum tökum
1: Já.
2: Við Íslendingar eigum náttúrulega að gera nákvæmlega það sama en að Danir gangi gegn vilja þessara kalliði þjóða, Grænlands og Færeyja og hérna komi í veg fyrir framsal Paul Watson frá Grænlandi það er alveg ólíkjönd
1: En það er aðdeglisvert eins og þú segir og við höfum fjallað þetta hann Jens Guð var að fjalla hvernig þeir tóku á móti færingarnir tóku á móti Watson á sínu tíma og svo hefur annar aðli sem hefur búið lengi í Grænlandi sem er að greina okkur frá því hvernig grænlendingar tóku á Watson líka en við Íslendingar gerum það ekki við svona hér svo stefna að mjög margir tala vel Watson og eru bara ánæði með hann og telli hann ekki vera neitt þriðjuverka mann heldur bara mann sem best gegn vil
2: þetta bara tengist þessu vóki og frétta þjónustu ríkisútvarpsins það er verið að vinna oft gegn þjóðinni eins og til dæmis Paul Watson
1: já
2: að þá er þetta látið endalaust glimja í fréttum og allir hérna settir upp á dekk til þess að stíga hérna ölduna gegn þjóðinni.
1: Já, gegn hasmur.
2: Þetta er alveg óskiljanlegt.
1: Já, já, þeir vilja, þeir telja að sko Íslendingar eigi fyrst og fremst að vera í alþjóðlegum tengslu við önnur ríki þjóðarhagsmunir og þjóðernishyggja sé bara gamaldags og hún snert ekki þær stjettir sem ráði að landinu einhvern veit verið að einhver aðra stjettir síðan þannig að þá var það ekki það og þeir er alltaf að koma okkur í Evrópusambandinu með góðu illu segja þess og ég held að þeir munur reyna að gera það fullri hörk
2: Já, ég held ég komist nú ekki inn á fundin það verður svo margur þetta er svo lítið hús en ég ætla að fara en hérna þetta ég er bara það er langt síðan ég hætti að hlusta á fréttir bæði hjá sín og útvarpinu þetta er bara ekki bóðlegt að hlusta á þetta bull bara ekki bóðlegt
1: Takk fyrir að ringja, bless.

0: gjörðu það svo vel.
1: Góndu sætt, Pétur Sveitgeir Sigurjónsson heiti ég.
0: Já, blessaður.
1: Herðu heillin, aðeins meira ESB.
0: Já.
1: Sigurjón vinnur okkar hringdi í morgun reyndar, hérna, Suðurnesi maður, ég ætla ekki að ræða það, hann búið að ágreða það aðeins í morgun. Eða,
0: já.
1: Ég langa þess að ræða aðeins við það sem, það sem hann nefndi í gær. Með hvað Evrópusambandi myndi byggja hér upp innviði við inngönguna. Sko, þetta svolítið blekking í þessu. Ég sá viðtal fyrir nokkrum árum við pólskan ráðherra. Hún vann nú nokkuð skeleg í skoðunum sínum og sagði að þegar að Pólverjar voru að ganga inn í Evrópusambandið í aðaluguna tímanum, þá flutu peningarnir frá Evrópusambandinu inn í Pólland og það var voða gaman, sá hann. Það voru allir glaðir og sáttir við það. Núna, þegar við erum gengin inn í Evrópusambandið fyrir nokkru, þá streyma peningarnir úr Póllandi til Evrópusambandsins og nú ekki gaman. Þetta var boðskapurinn hennar.
0: Já.
1: Sigurjón hélt því fram í gær morgun að það myndi streyma hér en peningar í innviði sem var allir hér í klessu og þetta er því alveg peningar að heimnum sendir. En þetta er náttúrulega algjör miskilningu hjá Sigurjóni. Það er einhver sem borgar þetta.
0: Það eru ríku löndin í Evrópusambandinu sem haldi upp í sjóðakerfi Evrópusambandsins og við verðum í hópi innan ríku ríkja sem að höldum já. Upp í sjóðakerfi. Þannig er það?
1: Já, og við þurfum, ef við fáum eitthvað styrki þess að gangi í Evrópusambandinu, þá munum við svo sannlega að fá að borga þá margfald tilbaka fyrir inni komið. Það bara þannig. Og hann nefndi líka í gær að ég finnst þessi afstafa manna, hann tilkynnti nú að sigur hún að hann var jámaður og hann var að leggja fram þessa skoðin sem jámaður fyrir inngöngu. Hann nefndi líka fiskveiðikerfið okkar og sá gróði sem að hagnaður arður hagnaður sem útgerðin hefur af veiði stússinu sínum og taldi að það myndum eitthvað lagast þegar að við gengum í Evrópusambandið sko. Þetta er náttúrulega bara vitleys og það er ekki verið að ganga nærri arðinum eða hagnaði útgerðar hér þó við göngum í Evrópusambandið. Það er algjörum ískulingur í honum og að bera þetta upp sem eitthvað jákvættið að ganga í Evrópusambandið er eins og það fyrra sem ég nefndi algjör vitleysa.
0: En það er ekki að vísu, það er ákveðin sjónarmið í þessu þar að segja, hann telur og ýmsir telja að við eigum að ganga í Evrópusambandið til að breyta sjávarútvegskerfi sem að Íslendinga breyti ekki á þann hátt sem hann vill. Það er það sem verður að boða, að Evrópa taki að sér að gera þetta. Þessna spyr ég aftur og aftur, hvað vill ríkisstjórnin, hvers konar fiskveiðistjórnarkerfi og sjávarútveg vill íslenska ríkisstjórnin og hvaða kerfi ætlar hún að verja í samningu við Evrópu? Núverandi kerfi okkar og eigum að fá undanþágur varanlegar út af því eða eigum að fara inn í Evrópukerfið sem er allt öðru vísi vegna þess að sumir Íslendinga vilja það? Spurningin, hver er það?
1: Já, hann Sigurjón nefndi í gær að þegar við göngum inn þá þurfum við að fórna einhverju. Við getum ekki vænst þess bara að fá, við erum að líka leggja eitthvað á móti. Og ég býsti því að Evrópusambandið muni krefjast þess að fá veiðiheimildir í landhelgin okkar.
0: Já.
1: Þar muni mæta Spánverjar og Portugalar og Þjóðverjar og ég spái því að ef svo gengi eftir að þá mundi þeir fljótlega kroppa sig nær og nær og nær og yfirtaka landhelgin að lokum. Evrópusambandið er ekki með eina miskun sem er við okkur. Við erum bara 400.000 manns á skeri út í hafi og það er enginn að fara að berjast yfir okkar hagsmunum. En svo ætlum nú bara að benda Sigurjóni á að hans flokkur eða flokkar eru núna við ríkisstjórn. Ef að við breyta fiskveiðilögunum þá á hann bara að drífa sinni yfir ráðuneyti og sinna því verkefni. Ég hitti kunningi minn sem var þá lögfræðingur í sjávarútvegsráðuneytinu, en nú var hann allir nokkur á síðan og hann er nú hættur það núna komin annað, en ég fór að stríða honum og sagði við hann, af hverju semjiði nú ekki ný fiskveiði lög svo allir geti verið sáttir. Og hann fór nú að lægja og sagði, þú kemur sett mér bara í ráðuneyti og segir okkur hvernig þetta á að vera. Við erum búin að berjast í þessu mörg ár og það hafa verið ráðunir fullt af mönnum í ráðuneyti til að gera breytingar á fiskveiðilögunum. Við erum að sætti Kitti Gaui, hann nefndi úr fleiri höfðingja, síma hann ekki alveg öllum byggjum hverju voru, en hann sagði að það hefur ekki komið út af því, ekki neitt. Og þetta rekst allt hvað og annars hótt. Þannig að ef að Sigurjón hefur núna ráðið riður hverju, hvernig ný fiskveiðilög eiga að vera, þá vil ég bendunum á að drífa sig niður í ráðuneyti. Hans fólk við stjórn, ríkisstjórninni í dag og hann fær þessu breytt eins og hann vill. Ég skoði á hann að gera það. Ég að þegja ella. Sko það þýðir ekkert að vera með svona tal eins og hann Sigurjón sem allt á skjön við raunveruleikann. Og ég hef sér að segja Pétur þess að fáu jámenn sem ég hitti, ég umgekk nú kjörð mikið að fólki enda komin alltaf í áttrætt og hann 77 ára, ég hittur ekki mikið að fólki þessi fáu jámenn sem ég hitti, ég spyrði það var því hvers væntiði með yngungunni
0: ja.
1: Hvað er það í líf ykkar sem þið vilji sjá til bóta fara frá því sem við höfum í dag og ég hef ekki fengið einast að orða það og ég vona að Sigurjón komið með eitthvað raunhæft hann segist þér að jámaður því mikið að neymanum á sögum hann segist þér að jámaður og ég vona að komið með eitthvað bitastætt í jáunum ekki svona bullin sem hann hefur verið með það er bara ránfæslu jáunum og það er bara komin í sama hóp og það upp í Eggjarsson sem vildi að við gengjum í Evrópusambandi til að lekka vexti og verðbólgu eða Pavel til að lekka verð á pítsum og þetta er bara ekki boðlegt Pétur. Það er ekki boðlegt að það skuli ekki nokkur jámaður geta lagt fram öruggar gögnu það eða upplýsingar hvað það er sem á að batna hér.
0: Nei,
1: við getum ekki Pétur, við getum ekki með hæsta lífstaðalinn í Evrópu fara að ganga í hóp ríkja sem eru miklu verri en við vera stöld og erum með evru og þau geta ekki náð ávinningi. Hvaða ávinning eigum við að hafa? Ef þessi ríki geta ekki náð sér í ávinning af stöðu sinni innan Evrópusambandsins, jafnvel með evru, hvers getum við þá vænst? Ég bara spyr. Náður þessu Pétur
0: minn. Já. En við umræðan heldur áfram
1: ég ætla bara að taka fram að ég alveg samrónum Gústafi Nýjasinn sem hringdi nú rétt á þann
0: Já.
1: Og við það vinnur okkar Guðjónsson hringdi morgun
0: Já.
1: Og ég var að sammála hverju orði þannig að ef að viti verður grýttur til bana þá þannig lýtti að taka mjög með herðu ekki, segjum ekki meiri dag
0: þetta
1: við
0: takka
1: að það sem komið þér
0: Já,
1: takk,

0: Næsti hlustandi kemur hér, góðan dag.
1: Er það ég?
0: Já, það er þú.
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan dag.
1: Hérna, mér langar að ræða hérna, hvað mikið af útlendingum sem eru við afgreiðslu í verslunum.
0: Já, hvað heitir þú fyrir gefur?
1: Ég heiti Ástís.
0: Ástís?
1: Já.
0: Já.
1: Sko, málið það nefnilega að ég nú fættu uppalinn hér á Íslandi og tala íslensku.
0: Já.
1: Og ég ekki sátt við það að vera komin á nýræðisaldur og þurfa að fara að skipta yfir í ensku til þess að geta farið út af verslunum í búðum.
0: Já, ertu þá að tala allar búðir eða?
1: Já, ég er búin að lenda búna í tvisar í röð bara að annars var það í stórmarkaði og þá var ég að spyrja vöru sem að ég þá svona byrja að leiðbeina mér.
0: Já.
1: Og þá kemur að mér stúlka og hún tala bara ensku.
0: Mm.
1: Og svo fer hún og ég segi henni það að ég tali ekki ensku og þá fer hún og næri aðra stúlku og hún kemur líka og spyr hvort ég tali ensku og ég segi nei.
0: Mm.
1: Og hérna og þá bara, ég segi bara takk fyrir á íslensku og bara fór út ég bara sætti mikið við afgreiðslu og svo er það annars vegar að það var í annari búð að
0: Já.
1: Þá kom í tvo daga í röð og þá voru útlendingar í bæði skiptin ekki sama manneskjan töluðu ekki stakt orði íslensku
0: og maður
1: getur ekki tala við þetta fólk
0: og
1: það var í maturverslun
0: var það stórmarkaður
1: Það er markað sem þeir eru með margar búði hérna, ég veit ekki hvort maður á að nefna það.
0: Já, það nú alltaf að fólk viti það því að það sem fólk það kannski spyrja sig að, hverjir eru eigendur af helstu maturu keðjum hérna í landinu?
1: Já, sko annars vegar var þetta í Hagkaup
0: Já.
1: Og hins vegar í Netto.
0: Já.
1: En svo hefur nefnilega kvartað að mér að sko þeir sem að ráða þetta fólk inn, hvort það getur verið að segja það að þetta er allt í lagi Íslending að tala ensku, en það er ekki svoleiðis.
0: Nei, þetta sjönnir, bara...
1: Sjönnir finnst þetta í lagi bara.
0: Já, já. En ég skil alveg kótt við og annarkvært höfum við líka bara þann svona, það við mig hérna í landinu að hér er töluð íslenska og fólki í verslunum á auðvitað bara að tala íslensku, það er bara þannig. En þessum að segja aftur hverju eigendur að eins og að stóru maturikæðunum og akkur verður svona háttar. Og hérna, það er bara mjög athyglisvert að líka sjá afkomu tölur. Hver eru arðgreiðslur úti hjá þessum félögum sem eru á bakvið verslunarkeðurnar? Ef að þeir eru með marga milljarða í arð, einhver er þá álagningi? Af hverju er svona álagning? Og hver stýri því?
1: Svo náttúrulega getur að verið þó maður grunar að þetta fólk sé að læri mönum, maður veit ekkert það, ég trúi því ekki.
0: Já,
1: nei,
0: ég held nú einmitt að verkalýsfélögin sé nú vel á vaktinni gagnvart því. Það á nú að vera, en ég held almennt ekki, ég held að hljóta að vera rétt greiðsla. En maður svo sem veit ekki, en þetta er hins vegar ekki skynsalega leið til þess að líka láta að það fólk lenda í því, það finnur að það getur ekki tala íslensku kannski og því líður ekkit endilega mjög vel í þessari stöðu.
1: Nei,
0: svo er fólk að reyna að segja, tala á íslensku og benda og fólk er reytt og allavega, það tekur þess ekki vel. Já.
1: Heyru, ég bara þakka fyrir, ég búin að koma mín og framfæri og nú hella á skálur neyðunni.
0: Já, já, Ástís, þakkaði fyrir að ringja, gaman að heyri þér.
1: Já, sunnilega.
0: Já, blessu. Nei.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal Skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal Skipholti og laxdal.is.
2: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Grófrastöðun lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Grófrastöðun lampa í. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna maður hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699. Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sænguverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86.
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni, þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
1: Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ auglýsir, sumarútsalanir hafin, 30-50% afsláttur af útsöluvörum. Veri velkomin, snyrtuvöruverslunin Glæsibæ. Húnavellir í tíminna fjarla frá Blönduósi auglýsir, gott og nýslegi tjaldstæði, heitu pottur og sundlaug, frábær aðstaða, veri velkomin. Húnavellir í tíminna fjarla frá Blönduósi, sími 771-3040, 771-3040. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

0: Komið í sæli fyrir að hlusta á útvarpssögu. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og það komið til mín Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur og eins og venjulega þá ætlum við að koma víða við og góðan dag Guðmundur.
1: Já, góðan dag og komið í sæli hlustendur góður.
0: Hvernig hefur það núna?
1: Ég hefða allt gott.
0: Komið sumar og sól og svona.
1: Ég hefða allt gott, nema hvað ég þegar að fundurinn góði var stofnaður í sjálfstæðishúsinu, svo það kallað.
0: Já.
1: Þá var ég upp á miðri Holtavörðu heiði.
0: Og hvað varst að gera það?
1: Nú, ég var að koma frá Akureyri.
0: Já, ferðu reglilega norður Akureyri?
1: Já, ég fer oft norður, það, já, bless, þegar.
0: Og fallegu bær.
1: Já, og ég frá mér að segja, austur í Mývarsveit.
0: Nú.
1: Ég geri það mjög oft þegar ég kem norður á Akureyri, þá skrepp ég austur í Sýslu sem kallaði.
0: Já.
1: Að því að það tekur ekki enn klukku tíma að fara í eitt sving í Mývarsveitina.
0: Já, já.
1: Það eru ekki nema 80 kilometrar eða svo.
0: Akkurat.
1: Og það alltaf ég fallegt að koma í Mývarsveitina.
0: Yndislegt, alveg yndislegt.
1: Ég var þar í sveit sem ungu drengur.
0: Hvar varstu?
1: Það var á bæ sem heitir Kálfastrand.
0: Já, já. Já, já, já, já.
1: Og ég var svo heppin þegar ég var verið að senda mig í sveitina, þá var ég 11 ára.
0: Já.
1: Að þá lentum við saman í bíl og við, svona litlum bíl og við liðin á mér í aftursætinu satt hérna Þóri Steinþórsson skólastjóri á Skútustöðum.
0: Já.
1: Og hérna, Þráin Þórisson fyrir ég, í nýju nafninu við.
0: Já, snúið.
1: Þráin Þórisson og skólastjóri, faðir Höskuldar Þráinssonar og
0: Íslensku fræðins.
1: Já, og Sigríðar sem með íslensku í útvarpina. Og hann útsýri því mér öll fjall á leiðinni og örnefni. Og þetta mér algerlega ógleymali stund að sitja þarna með Þráni og fá útskýringar mjög að sett.
0: Já.
1: Síðan var ég náttúrulega þarna í sveitin og lærði öll örnefni og þetta fast í höfðinu.
0: Já, en veistu það líka sagt mývetninga að þeir gjörsalega viti allt, vegna þeir voru svolítið afskeftir, og svona færði var ekki eins góð hér fyrir náttúrulega áratugum, að þá gerðir ekki annað en að náttúrulega lesa og læra
1: já,
0: og þeir eru alvísir.
1: Já, en það meira, sko, þeir
0: hérna. Þess að þú nefnir Höskuld,
1: hann
0: einstakur, sko.
1: Já, þeir gerð meira, sko, því að upprunni íslenskar sæfinnurhreyfingar er í Þingeyjarsýslum og meðal annars í Mývarsveit frá Gautlöndum og Nesi að þar voru menn sem stóðu að stofnun kaupfélaga og þeir unnu sigur á dönsku faktorunum á Húsavík.
0: Já.
1: Og þetta mjög merkilegt mál.
0: Já, var samt að grenjast að nýri aðaldar.
1: Nei, að grenjaðastæður er austur á mjög sérra með austan
0: nei,
1: við...
0: Nei, svo nýri aðaldal.
1: Já, nýri aðaldal, já, ég elska minn, já.
0: Þannig
1: að... Það er alveg rétt.
0: Þannig að þetta var, já, svo stofnuðu kaupfélag Þingeyinga.
1: Já, og ég ekki bara það, þetta var mjög sterk hreyfing á sínum tíma, sko, já. All land.
0: Já.
1: Og það er engin vafi að þessi aðferð til þess að losna undan kúun danskra faktora.
0: Já.
1: Hún var mjög mikilvæg í þróun landsins, það er ekki nokkur vafi.
0: Það er engin vafi.
1: Síðan má náttúrulega deilum það hvernig stóðu því að þetta koðnaði niður og hvernig stóðu því að krón dó.
0: Já.
1: Það er ýmsar kenningar um það. Það eru til kenningar um að það hafa orðið á mistök og annaði hefndur, en ég var spurður á því hvernig er það með önnur lönd, hvernig gengur með húsnæðismálin.
0: Já.
1: Og þar er þetta þannig að eins og var hjá okkur hér fyrra árum, þá var mikið byggingaframkvæmdir á vegum húsnæðis samvinnufélaga.
0: Já. Já.
1: Og ég segi það til dæmis með föður minn, hann var í húsnæðis samvinnufélagi með hérna starfsmönnum mjólkursansölunar, það sem hann var verkamaður og þeir byggðu blokk í Eskihlíð og hann fekk hann eina í búð. Svo byggður aðra blokk fyrir Fossvogi og þegar upp á staði þegar hann orðinn gamall maður þá var hann tvær íbúð sem hann hefur haft upp úr samvinnufélögum. Og þetta system er held ég Já, það er mjög, kosti, mjög takmarkað í dag. Mm. En þannig er það víða annars staðar í öru löndum að það eru félagslegar aðferðir sem eru notaðar til að ráða bót á húsnæðisvanda og þess aftar, eins og var hér.
0: Já, já.
1: En þetta hefur grotnað niður hjá okkur.
0: Já,
1: ég skal ekki segja hvers vegna, ég er ekki... bara nógu vel að mér í sögu, en vafalust hefur það átt þátt í því að menn hafa reikið stífan áróður fyrir einkaframkvæmd.
0: Já, það er alltaf, við höfum sko haft
1: hann alveg. Og það er bara þannig að einkaframkvæmdin hún er mjög nöðsileg,
0: já.
1: Hún verður að vera til
0: fyrir.

0: stofnaður í sjálfstæðishúsinu en ég sendi þeim náttúrulega góðar hugsanir því að ég stið þetta málefni heilsugur.
1: Já, þetta var feikilega merkilega fundur, þetta var alveg stórkostlega flott það sem þar
0: kom fram, náttúrulega...
1: flotti ræðu menn og aðtíkildi náttúrulega fera Óla Ragnar Grímsson fyrir forseta, hann bara gjörsamlega, hann er bara átti salinn og miklu meiri en það því að það var svo mikið fjöldi að þeir höfðu að leigja tvo sali á hótelnum við liðina sem voru með stóra skjái að því að komist nátti ekki allir fyrir.
0: Það er náttúrulega kvalri ekki fyrir þessa reyfingu að fá liðsynni Ólafs Ragnars. Ég er búin að þekki hann í 45 ár.
1: Já, já, já.
0: Og mér er í minni þegar hann kom til liðs við aldrei bandalegið eða sambyltinguna sem já. Nú heitir. Að þá, hann hafði verið í Framsóknarflokknum ásamt vinum mínum Baldri, heitnum Baldri Óskarssyni.
1: Já, já. En stofnið um öðruvallar hefingur.
0: Já, hann kemur og hann var í ykkur frambóðstúsi og hann hringdi bara í alla sem að þurfti að hringi og ég manni mitt eftir því, það hafði verið sennilega 79, 80 að hann hringir í mig og ég þekkti hann ekki neitt.
1: Já.
0: En upp frá því hófst okkar vinskapur og hann hefur haldist síðan og ég virði eiginlega fáa jafn mikið og Ólaf Ragnar. Hann hefur bæði gífurlega reynslu, þekkir til, það skiptir miklu máli. En svo er annað sem að ég held hann hafi sem einhver aðrir hafa í jafn ríkum mæli að hann hefur unnið sér traust.
1: Já. Og það er stóra máli.
0: Já, það eru bara mál sem hann hefur unni fyrir þjóðina
1: já.
0: Sem skiptu öllu máli eins og Æsef til dæmis.
1: Já, segðu nú Æsef máli allt saman eins og það var og hvernig svo barátta var ekki sagt þér að það var nú bara kona sem ég þekki ágætlega Sigurlaug Ragnarsdóttir sem eiginlega er hvatamaður að því að fara að safna undirskriftum gegn Æsef.
0: Það var
1: stórum hóp sem að stóð svo við hlið hennar og þetta vatt upp á sig og endarilega síðan að indi fennshópur var stofnaður og bara það var landið á miðin voru komin á bakvið þetta.
0: Ég hérna held að ríkistjórninni hef orðið á mistökarna. Ég skil alveg þessa aðferð Kristrúnar. Ég tek það fram að ég hef metið þau mjög mikils, Kristrún og Jóhann.
1: Já.
0: Þessa tvo ráðherra, ungt fólk.
1: Er það meina núna alls?
0: Já, já, já. Og ég met þetta fólk mjög mikils, það hefur margt gott til brunns að bera.
1: Það nú líka.
0: Og það hefur þekking á því þess að tala um. En ég er ekki, já, vissum að þeir séu miklu stjórnmálamenn. Það sem að ég held að það hefur gerst er þetta. Þeir eru í samstarfi við reist og þeir eru miklir ákafa menn í að ganga í Evrópusambandið.
1: Já.
0: Og mér kemur í hug að Þorgerður Katrín hafi eiginlega gert það úrslita kröfu að hún fengi að ráða ferðinni í þessu máli og Kristrún hafi látið það eftir henni að því að þetta var gjaldið fyrir það að verða forsætisráðherra þeirra í ríkisstjórn. Það er ósköp eðlilegt að taka slíka ákvörðun að því að það hentar og sagt menn hafa hugsað kannski sem svo að þetta er nú ekki stórmál.
1: Já.
0: En ég hættur að þetta séu mistök því að nú ef að neyið verður ofan á í kostningunum núna í ágúst, 29. ágúst, þá er það alveg augljóst mál að þessi ríkisstjórn verður að segja af sér.
1: Já, já.
0: En ég held að allir sem ég tala við og það er nú nokkuð breiður hópur en það eru kannski ekki nógu vitrir menn en þeir segja þetta. Frammi fyrir neginu verður ríkisstjórnin að segja af sér.
1: Já, en Guðmundur, þú sér þetta svona og hérna, ég held að það sé mikið til í þessu en ég hef svo föst í því að þegar Kristrún gekk til kosninga
0: já.
1: Ég vil meina að hún hafi haft svo reynt hjarta gagnvart því sem hún sagði þá hún sagði nei

0: ESB ekki á dagskrá á næsta kjörtíðanbili.
1: Já, þannig skildi ég
0: og
1: það líka.
0: Og ég vil meina að hún meinti það alveg, já, já. Alveg gegn, algjörlega heil. Hún sagði þetta hér í veitulum í tvíganga ekki þrisvarsinnum. Og ég tel að hún hafi meint það 100%. En síðan bara fara kostningarna svona og við sjáum náttúrulega kraftu viðreisnar og Þorgerðar. Hún verður utanríkisráðherra sem að kannski eftir að hyggja hún hefði aldrei átt að verða en gott og vel hún var það og síðan flokkur fólksins með óbragði munnunum gagnvart þeim svona áframhaldandi vendingum sem eiga sér stað og ég ekkert eins og að Kristrún hafi getað séð það fyrir að Þorgerður tæki svona af skarið og bara færi fram úr þeim bæði henni og yngur hún er bara í útlöndu
1: ég held að þetta sjálfur rétt sem þú segir að hérna Þorgerður Katrín hún hefur færið hérna fram með offorsi
0: já, já
1: og hérna ég er svona mjög fyrsta leiðinlegt en þetta mun valda miklum straumhvörfum ég held í íslensku stjórnmálum
0: já, ég sýnist að vera að gera það nú þegar og ég held að það hafi verið vilji Kristrúnar að standa við orð sín að þetta eru fyrst og fremst innanlandsmál, innviðirnir hérna sem við myndum leggja áherslu á að laga og ekki er vanþörf á
1: Það nú til dæmis bara þetta einfalda atriði þegar að gengið til kostninga að þá er rætt að þessi atkvæðagreiðsla eigi að fara fram 2027.
0: Já.
1: 2027 var ártalið þar sem þessi atkvæðagreiðsla átt að fara fram.
0: Já.
1: Síðan er allt í einu snúfið blaðin og komið með þessar kostningar mitt sumar.
0: Já.
1: Og það hefur ekki verið skýrt. En ég...
0: Hvað hefur komið fyrir?
1: Ég rekna bara með því að þetta sé offors þegar við reisnar manna, þegar að þvinga þetta fram og hóta öllu illu. Já, við erum stjórnar slítum ef ekki verið gengið að þeirra kröfum. Og menn hafi svo sem, já, látið það eftir.
0: Já.
1: En ég er nefnilega, að þetta er nefnilega partur á öðru máli. Ég er búin að vera mjög lengi þeirra skoðunar. Og það er ekkit allt vont við Evrópusambandi.
0: Það er hinn mesta
1: fyrir að nálgast þetta mikilvæga framtíðarmál fyrir Ísland, að nálgast það á trúarlegum forsendum. Ég hef til dæmis verið þeirra skoðunar að vandamálin sem hafa verið að hrannast upp núna í alþjóða viðskiptum og alþjóða stjórnmálum, þau eru þess eðlis að það er mjög óráðlegt að taka ákvarðanir um svona, hvað kallar maður að fullgildismál?
0: Fullveldismál
1: fyrir ekki. Það er mjög óráðlegt að taka ákvarðanir um þessar myndir og rökin er marg og ég nefni einfallega einhver, það er til dæmis orkuvandamál Evrópusambandsins er með þvílíkum að þau eru alltaf að aukast
0: Já.
1: Þeir, það má heita að Evrópusambandið hafi svipt sjálfs í orkunni frá Rússlandi að sumpart vegna einhvers andlegra veikinda sem er kallað rússagrílu en sumir bara vegna þess að þeir eru alltaf með hugan hana, það eru sum lönd sem eru alltaf með hugan við rússa Rússland er svona sameiningar þá fyrir Vestur-Evrópu svo hlægilegt sem það er en orkan þeir þurfa orku og það hefur sem hefur gerst með bílaversmiður í Þýskalandi að þær hafa yfirgefið landið einfallega vegna þess að þeir hafa ekki þá orku sem þeir þurfa og nú bætist Íranmáli við þeir gátu fengið orku frá Íran í gegnum Indlandabísuð tvöfalt, þrefalt, fjórfalt dýrara en nú er það úr sögunni og þetta vandamál er ekki búið þetta þýðir það að flest lönd í Evrópu eru illa stödd, eru mjög skuldu og ég veit ekki hvað skal segja, ég veit kannski er Frakkland einn skást
0: Vagna já og nei í rauninni
1: þeir hafa mikið af sínu orku já, úr kjarnorkuverum
0: þeir hafa það
1: 80% raforkunar í Frakklandi er búin til í raforkuverum og það óhemjulegur kostur fyrir þá en það dugar ekki til
0: nei,
1: síðan er næsta líka, vandamál sem að ég held að sé ekki síður vandamál og það fjárhagsstaða Bandaríkjanna. Að það engin vafi á því að Bandaríkjamenn hafa ekki efna á því að reka hernað um allan heim.
0: Nei.
1: Það bara komið að því.
0: Og
1: tölurnar á bakvið þá fullyrðingu eru þessar. Fyrir 50 árum þá var þjóðarframleiðsla Bandaríkjamanna helmingur af því sem var í öllum heiminum.
0: Mm.
1: Það var 50% af þjóðarframleiðslu alls heimsins.
0: Já.
1: Í dag þessi þjóðarframleiðsla Bandaríkjamanna, hún talin vera á bilinu 15-20%.
0: Mm.
1: Hún hefur minkað meir en helming í samanburði við önnur lönd.
0: Já.
1: Og þetta þýðir það að stuðningur Bandaríkjanna við varnir Evrópu eða annan stuðning, skulum segja viðskiptalegan, tæknilegan, hann ekki jafn mikill og hefur verið. Báðar þessar ástæður að Bandaríkjamenn eiga í fjárhagsörðuleikum með mestu skuldir sem að mannsandinn hefur séð og síðan erfið staða Evrópu þessir og það mætti að telja miklu fleiri ástæður þessar ástæður gera það verkum að það óðsmannsæði að fara í eitthvað náin félagskap við þetta fólk það vísu sko þetta ekki slæmt fólk og við hefur margt mjög gott að sækja til Evrópu menningarlega og allavega en það sem skynsanlegt að gera í þessu frammi fyrir þessum hryllilegu staðreyndum sem ég hef verið að nefna þar að bíða og hérna hvernig nú málsátturinn um þann sem bíða kann
0: já, sá sem bíða kann en Guðmundur, þetta alveg rétt sem út að segja að það einmitt í Evrópu til dæmis að þeir eiga erfitt með að verja sér sjálfir og hvað þá eins og okkur þrátt fyrir þennan samning sem að utanríkisráðherra búin að gera í varnar og öryggismálum en við eins og getum treyst því að Bandaríkin geta varið okkur í gegnum varnarsamningin því að sko eitt skaltu athuga þessu
1: það vísu alltaf smá athuga sem síðan gerir við þessa fullyrðingu að Bandaríkin muni geta varið okkur það bara eitt land sem hugsanlega gæti hernum með Ísland og innlima það og það eru Bandaríkin það eru ekki rússar þeir hafa ekki nokkur náhuga því að hernum með Ísland ekki nokkur og ég held að rússar hafi engan áhuga á því að ég vil þetta hernum að nokkur lönd í vestri
0: nei, en ég ætla samt að fá að segja við þig Guðmundur, vegna þess að þessi vandi hann ekki nýtil komin í Bandaríkjun og þú talar einmitt þetta, þessa framleiðslu og þjóðatekjur sem voru í Bandaríkjun á tíma Obama og þá Biden sjáðu hvernig rúuðu opnuðu landamærin af ólöglegum innflytjendum, alls konar fólki sem var ekkert að fara að vinna nema þá jafnvel til þess að taka störf af láglaunastéttunum í Bandaríkjunum sem voru fyrir orðnir bandaríski ríkisborgarar og þannig að þeir bara hleypt út úr fangilsum í Mexíkó, bara beint inn í Bandaríkin haldið áfram allt á bótum, meira að minna og Bandaríkjamenn fóru bara í það að eyða peningum og halda uppi þúsundum og milljón manns skilur og þetta kostar og hver allar svo að vinna allir að vera á ríkinu og á kerfinu
1: bara,
0: og þannig að þetta er nú það sem að kallinan Trump hefur verið aldeilis að reyna að snúa við að bara að reynsa út að forrættaglæpamenn sem er vita mála eru bara tugtúslímir og ekkert annað hann er að reynsa út fólk sem er ekki einu sinni að reyna að vinna og jafnvel getur það ekki hann er bara að skila því aftur því að hann er að reyna að byggja upp hagvöxt og framleiðslu þess vegna er hann að setja þess að dolla líka til að fá eins og þýsku fyrirtækin þú talar það, þau eru að setja upp verst mjög í Bandaríkjum
1: já, já.
0: og ég fleiri.
1: Þetta sé alveg rétt sem þú ert að segja.
0: Nefnir þetta bara svona ákveðin greinu.
1: Það er engin leið að skilja stefnu Trump nema út frá þessari staðrind. Þeir eru í miklum fjárhagslegum vanda.
0: Já, og hann hefur sagt það sjálfur,
1: já,
0: hann
1: svo já.
0: Sannarlega segir það sjálfur og bendir á þetta og að bara þeir sem að kunna að leggja saman að þeir, og draga frá, þeir sjá þetta. Þetta er eins og við Íslendinga núna. Ákveðum við að flytja inn hellinga fólki sem er kannski segjum, komið já, yfir 60-saldur og það hefur enga svona já, engin tengsl við landið en það fyrir beint inn á eftirlaun hér eða á bætur hér á Íslandi.
1: Já, já.
0: Akkur að gera það? Hvað með lífeyrissjóð okkar til frambúðar? Við ætlum að halda bara áfram að flytja inn fólk. Akkur eru að gera
1: það? Já, já. Það kann að vera að þetta hafi ítt undir að menn vil ég fá ódýrtun afl.
0: Já, það er bara lítið brot af þessu sem eru farandverkamenn.
1: Útlendingum allavega, allavega litinn, að þeir eru konur inn á til dæmis ríkistofnanir hérna spítala og svona
0: já, já.
1: Alltaf mjög mikið af svona
0: allt í læmi með það
1: ég finnst það nú en, bara gott
0: já, ef að fólk er að vinna sjáðu en það já. Er verra með þá sem eru ekki að vinna
1: já, ég
0: eru bara hér í bótakerfinu
1: og mörguleiti að vísendingar gott að því að umgangast ýmsar aðra þjóðir
0: það er engin að tala um að svo sé ekki
1: stúlkur frá Ghana og Uganda Jesus,
0: með já, þú verður svo gladur þegar þú heyrir þetta Þú er náttúrulega laglega gladur yfir því, en ég get ekki undir það með þér, þetta er yndislegt fólk, það er ekki það sem við erum að tala
1: Já, mér sagt þessu.
0: Sönd, en sko, hittranna mál að það er svona fórnarkostnaður í sambandi við þetta, það eru náttúrulega líka þessi skipulegu mafjur sem eru að koma hérna. Veistu, það eru 20 mafjur hérna í landinu.
1: Já, já.
0: Ha, erum við ekki bara afskaplega ánægð? Hvað erum við 400.000 með 20 mafjur sem eru bæði
1: erum við búin að fá að frétta af kínversku vendismafjunni
0: já það svo heldur
1: nú, en mér er sko, ég er nú svo trúarlega sinnaður að mér er nú alltaf heldur illa við sko, menn sem eru svona unga kallmenn með mjög stífar arabískar hugmyndi og sharia lög og annað í þeimdum.
0: Já, viljum ekki flytja það hingað inn eitthvað?
1: Þetta er erfiðara fólk að hérna fást við, heldur hann eins aðra, ég er bara kynst í persónulega.
0: Já, hvað heldur?
1: Föru mínum við heim.
0: Já, en þetta er einmitt málugundur, að við stöndum einmitt frammi fyrir svona hlutum, að Já. Það er mikil ásókn til Íslands, og ásókn í landið, hvað sem það er ESB, sem ég ætla nú kannski aðeins að bara segja ríkistjórninni til varnar að það er þrýstingurinn og krafan frá ESB að ná Íslandi eins og þið segja sjálfur og síðan að þetta með bara erlenda aðila sem sjá hagsinn í því að komast hingað inn í kerfið og útbreiða önnu trúabrögð það bara ráðist á trúabröðin hérna.
1: Ég var einmitt að hlusta á geta umfjöllun sögu Bandaríkjana daginn og var þar maður sem er doktor í sögu í Bandaríkjunum í Íslendingur, bara fjalla sögu Bandaríkjana og það var einmitt verið að fjalla stöðu þær í dag
0: Já, gerði hann það einhverju sangirni, var hann að bölva bara Trump allan tímana?
1: Já, sama og ég heita að sko, það verið sko, reynt að sneiða fram hjá öllu vondum Bandaríkin, tala vel Bandaríkin og svona, þetta er eitt sem kom í ljós, að hérna, það var talað það að Evrópumenn hefur lagt undir sig Ameríku og svo hefðu inn, sko, þeir sem að frumbyggjarnir þeim hefðin svona verið ítt til hliðar þá var nú ekki orðan í sterklega
0: Nei,
1: í staði fyrir að segja bara það sem gert var indjararnir voru bara drefnir þetta var ósköp einfalt mál bandaríkjamenn þegar þið lögðu undir sig Ameríku þá voru frumbyggjarlandsins meir að minnast drefnir
0: Já, það hefði ekki verið svona allur gangur á því, Guðmundur.
1: Að vísu sko voru endingu byggð sko sérstök svæði, það sem að það hefur náða samlega sleft leift að vera.
0: Já.
1: En í stórum hluta voru...
0: Þetta voru 13 svæði.
1: Já, já, já. Og en á stórum hluta voru þessi frumbyggja bara einfallega dreifnir.
0: Já.
1: En það ekki bara það, því að sko í sögu Bandaríkjana hún, mandrápin, þau enda ekki þarna, heldur, sko, Oliver Stone, frægur kvikmyndagerðamaður hann hefur tekið þátt í því möðrum að skrifa bók sem heitir The Untold Story of USA
0: Já.
1: Og þar telja þeir saman mannfall sem hefur orðið að völdum bandaríkjamanna víðum heim, Kóru, Víðnam þrjár miljónir fjallu í Kóru, þrjár og hálf miljón fjallu í Kóru fjóra miljónir fjallu í Víðnam af hálfu bandaríkjamanna og svo framvegis og þeir telja upp fjöldan og frá 1946 eftir stríð á friðartíma þá hafa bandaríkjamenn drepið 20 til 25 miljónir þetta kemur ofan á frumbyggja hreinsanina
0: já, ég veit það ekki sko
1: en sko ég segi bara, ég hörðu þetta er ekki allt, þetta er ekki, ég er ekki búin
0: ég veit ekki hver ákveð þú varst að lusta
1: Álfeyði mín, augnablik
0: Arthur, já,
1: ég leið
0: að tala um Álfeyði
1: ég er léttur og glaður en ég er ekki búin það sem þessi sakfræðingar í útvarpinu voru að fjalla mig og töluðu mig fallega Bandaríkin þá var náttúrulega þessari sögu manndrápanna hefði var sleppt en hefði að bættuðu því við að Bandaríkin hefðu stækkað svona í Indlandi og þar hefðu breyta ríkt með því að ná völdum yfir fólkinu en í Bandaríkinu var þetta þannig að það var svona það var tekið á frumbyggjónum og en svo bæta þeir við eða einn biskuprunnurinn í útvarpinu hann segir að svona var þetta með rússa í hérna Síberíu þegar þeir lögðu undir sér Síberíu og þegar maður fer að skoða það þá er þetta gargandi lígi
0: Já,
1: sko, það eru í Síberíu og í Rússlandi núna það eru 190 þjóðflokkar sem búa bara, sko segja, jakútíu. Þeir búa, þeir eru ekki til að vera útrýmt, eins og þessir góðu sakfræðingar útvar sem vilja meina, að rússar hafi farið í gegnum Síberíu og drepið allt sem fyrir varð, eins og Bandaríkjamenn gerir í Bandaríkjum.
0: Já, það er bara svo mikið sögumfölsun líka, svo allra það. Það er eitt af mesta meinsemd dagsins í dagundur.
1: Já, það er bara eitt af því sem, þetta er eitt af því sem er, sko, óðbóðslegur sjúkdómur á íslenskum fréttamönnum og sakfræðingum, það er þekkingaleysið á rússneskri sögu.
0: Ekki bara rússneskri.
1: Nei, það má vera, en ég þekki rússneska sögu mjög vel að því ég var þar við nám. En sko, þessi hérna tilbúningur að rússar hefur lagt undir sér Síberíu með mandrápum, það er bara galin rugg.
0: Já, en ég veistu, sko, það er alveg svo með Bandaríkin að, sko, þú verður eiginlega bara þess vegna mjög nauðsynlega að hlusta á alla fréttir með mjög gagnrýnum hætti vegna þess að það er bara ein hliðin sögð.
1: Já, fréttamaður út af sér sagði það að Ísland hefði fengið sjálfstæði 1991.
0: Já, sagt.
1: Það, þegar staðrendin að rússar gáðu frelsi 1919.
0: Já,
1: hvað er það að gera með svona frétta með þessu vít ekki í sinn haus?
0: Nei, en það er hins að bara aðs með Bandaríkin sko að það er þetta með þessa, hérna, já, þú kallar, ég veit ekki hvað vilt kalla það, en allavega þetta voru þessi frumbyggjar, en það sem er nýlendur, hvað þáli er þessi sjálfstæðist yfirlýsing frá 4. júli 1776 Guðmundur og þarna er náttúrulega Thomas Jefferson maður allra manna hann náttúrulega þetta er það sem er undirstað svo gríðalega margra hluta og einmitt að þau nú að tala Bandaríkin þá skulum við hafa því í huga það sem er stendur eftir í þeirri yfirlýsingu, sjálfstæðist yfirlýsingu Bandaríkjana að það allir menn séu skapa jafnfæri jafnir og hafi ófrávíkjali réttindi þar og með að líf frelsi og leita hamingi.
1: Það er ekki dásamlegt. Gott að hún nefnir þetta því að það er mjög gjarnan verið að vitna í John Locke og fleiri slíka hugsuði
0: já, úr Bretlandi. En
1: það sem gerðist í sambandi við sjálfstæðisyfirlýsinguna, svo að mann fær nú í gegn og það er eina ferðina enn, Jefferson, hann fór og heimsótti Adam Smith
0: já.
1: 1776 þegar hann var á leiðinni til Bandaríkjanna að semja sjálfstæðisyfirlýsinguna og hann tekur frá Adam Smith megin hugsununa í verkinu Auðlegð þjóðanna sem byggir á því að öll verðmæti verði til fyrir vinnu manna og þess vegna verður sjálfstæðisyfirlýsing Bandaríkjanna að springi efni vegna þess að þetta tekið þar inn en það gleymist alltaf að nefna Adam Smith vegna þess að Karl Marx
0: John Adams eftir ekki að meina John Adams
1: Nei, ég er að tala hérna, heimspekingin og hagfræðingin Adam Smith vegna þess að hann er grundvöllurinn að því að marxismannum og ýmsum fleiri góðu
0: Akkurat, en hann, það komu fleiri að þessu og fleiri góður hugmyndi þar er en svona með við það sem sagan segir að Benjamin Franklin líka og fleiri sem að lögðu hönd og pló en Jefferson er svona aðal maðurinn á bakvið þessa sjálfstæðis
1: þess vegna fór hann til að heita Adam Smith merkasta hagfræðing sennilega sögunar hann heila finnur upp nútímann bara einn og sjálfur
0: og við erum ennþá stödd þar
1: já, á sömu leiti það er bara þetta er sko, hann er svo viðkvæmur hugmyndir, þetta smitt eru ennþá eldfimar
0: já
1: nú, já, en ég ætla nú að víkja að tala hérna öðri ef ég má
0: já, en þetta er mál, við erum alveg núna komin að auðlýsingum komundur og við skulum fá auðlýsingar og svo og hérna höldum við áfram því að bara lætu gamin geisa bara dásamlegt og Guðmundur Ólafsson hagfræðingur hér í góðingir og við erum á útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir og við komum eftir skamma stund
2: Ekki spæn upp dekkin ekki eyðileggja hjólbarðana Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu granitallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin Dvergsöða 27 sími 555-3888 555-3888 og granitöllin.is Gluggameistarinn auðlýsir fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög Gluggameistarinn sími 845-9596 845-9596 glg.is
3: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátíðinu Við erum á nýju stöðum á höfuborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
0: Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir. Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ. Grófrastöðun Lampa í auglýsir. Lampagasalatið. Íslenskt. Fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið. Slæri gegn. Ómissand á diskinn. Gróðrastöðin Lampagi
4: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sími 552 2000

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið sæl aftur útvarpssaga hérna megin og þið hinum megin og það er Arnþrúður Karlsdóttur og Guðmundur Ólafsson Hagfræðingur. Guðmundur, við förum út við af öll NATO að springa eða hvað og ESB að springa eða hvað, hvert viltu fara næst?
2: Já, það nú svo margt en ég vil bara bæta því við þessa umfjöllun sem við fórum yfir heimsveldin.
1: Já.
2: Að í sögunni þá er þetta þannig að heimsveldi koma og fara.
1: Já.
2: Þau líðundi Lok, Ottoman heimsveldið, Rómar heimsveldið, þetta líður allt undir Lok.
1: Já.
2: Fyrr eða síðar. Og þess vegna eiga menn að fara sér hægt og rólega í þessum hefnum. En það sem að ég all aðeins að ég lett fór á merkilegan fund í gær og þá var kynningar fundur hjá Ásatrúarfélaginu.
1: Já.
2: Og það er félag sem að ég myndi nú segja þeir eru að rembastu að byggja hof hérna í Eskihlíðinni.
1: Já.
2: Og þeir hafa nú sjálfsagt ekki mikil fjárráð. En ég til dæmis tók eftir því að þeir voru ekki sérstaklega ánægð með nafnið á Ásatrúarfélaginu. Já, með svo til sumir.
1: Já.
2: Það var þarna kona hérna sem flutti yfir okkur alveg frábæran fyrirlestur um Ásatrúarfélagið. Mm. Anna Vala hét hún.
1: Já.
2: Alda Vala Ástísadóttir. Ég held að hún sé allsherjar góði hér í Reykjavík. Og flutti alveg fyrna góðan fyrirlestur. En ég gat útskýrt fyrir henni hvernig nafnið á Ásatrúarfélaginu var tilkomið.
1: Já.
2: Og það er vegna þess að við vorum þrír einhvern tímann vorið 1972 þá tókum við okkur saman um að stofna Ásatrúarfélag.
1: Já, þú líka.
2: Já, ég er náttúrulega trúarleitt og
1: þú er náttúrulega leynir svo á þér, Guðmundur.
2: Hörðu, en við vorum þrý sem tókum að okkur að stofna þetta félag. Og þetta var ég og Jón Ásgeir Sigurðsson, blaðamaður heitinn, dópri nokkrum árum. Og maður sem hét Jörgen Inge Hansen, sem breytti svo nafn og heitir núna Jörmundur Ingi.
1: Já, akkurat.
2: Jörmundur Ingi heitir hann. Þessi þrír menn við ákvaðum að stofna þetta félag, boðum til fundar á Hotel Esju og heldum þar stopfund.
1: Já.
2: Og ég flutti þar ræðu og var fundarstjóri og annað í þeimtúr. Ég er búin að leita ræðunni núna í 40 ár.
1: Þú tíðinni?
2: Ég finna það ekki.
1: Varstu kannski blaðlaus bara?
2: En þetta er fundur sem við spóðum til við þrýr, Jón Ásti Sigurðsson og Jörmundur Ingi.
1: Já, já.
2: Og þannig að við erum upphafsmenn að þessu Ásatrúarfélagi sem nú er í gildi. Á fundinu gerist það að maður var á öðrum fundi í húsinu í næstu stofu eða næsta helli eða hvað ég var að segja.
1: Já.
2: Hann slæmist inn á þennan fundi á Ástrúarfélaginu þegar við erum í miðjum klíðum að ræða hvað félagið eigi að heita.
1: Já.
2: Og það voru svolítið deildar meining, þessi maður sem var aðkomum aður á fundinum, þetta var Páll Heiðar Jónsson réttamaður á útvarpinu, landskunnur maður.
1: Fyrir við þetta starfsfélagi minn frá Rúð.
2: Já, já, mikill ágætis maður. Og hann muldrar upp úr sér, er ekki best að kalla þetta bara Ásatrúarfélagið. Og það festist og er orðið alþjóðlegt heiti á þessum trúarstofnun, þessari trúsöfniði.
1: Já.
2: En hvað það? Þetta er nú svona upphafið að því að orðið Ásatrúarfélagið verður hér ofan á, þó að aðri vildu kalla þetta norræna trúfélagið eða eitthvað annað. Og hérna, ég hef þarna sérstaka skildur þegar ég er nú stofnandi. Ég var í trúfélagi öðru. Það er flókin mál að segja frá minni trúareinslu því ég var náttúrulega venjulegu lúteran alveg fram til 13 ára aldurs. Þá las ég hérna Brett til Láru og það var eins og hendi verið veifað, ég var það bæði kommunisti og trúlaus. Og þeir kommunista, þeir senda
1: mig... Já, trúður það bara stokk og steina eða?
2: Nei, þetta bara uppurt með trú.
1: Já.
2: Og það verði síðan úr að ég sendur til Rússlands.
1: Mm.
2: Þeir endar vildu, Einar Olgísson vildi senda mig til Rúmeníu að læra olíuverkfræði því að hann ætlaði að stopna olíuhreinsunarstöð, gera mig að forstjóra eða eitthvað svo leir.
1: Já.
2: En ég vildi fara að læra stærfræði í Pétursborg og ég fór til Leningrad að læra stærfræði og þar kynntist ég réttrúnaðkirkjunni og var mjög hrifin af mörgu þar. Og seinna meir innritaðist ég í réttrúnaðkirkjuna.
1: Já,
2: var það.
1: Og ert enn.
2: Já, ég, þegar við stofnum ástrúfélagi, þá skipti ég og skráðum mig í ástrúfélagi.
1: Já.
2: En ég var ekki sáttur við það vegna þess að réttrúnaðkirkjan, hún tofaði í mig, svo ég skipti yfir aftur í réttrúnaðkirkjuna.
1: Já.
2: Og í dag ég búin að vera orthodox núna í mörg ár.
1: Já.
2: En það sem ég að byrja núna að berjast fyrir er það að menn geti verið í tveim trúfélugum.
1: Já.
2: Það sé bara sjá, eða sko að minnstakosti geti menn verið lúteranar og verið líka félagar í norrænu trúfélagi.
1: Já.
2: Vegna þess að þetta er þáttur á okkar minningu og hugmyndum. Hugmyndur okkar úr ásatrúnni er fastur liður í hugmyndaheimi Íslendinga.
1: Já.
2: Og það er bara sjálfsagður hlutur að þú getur verið lúteran eða réttrúnar kirkjumaður eða hvað sem er og líka í norræna trúfélaginu. Bara sjálfsagður hlutur.
1: Já.
2: Og ég vil að þessu verið breytt þannig sko. En þeir eru munni sáttúrulega berjast gegn því þeir lúteir sko. En ég segi bara til að réttlæta þetta þá vitna ég oft í vísu Þetta er Steingrím Thorsteinsson frá hérna 19. öld, trúðu á tvennt í heimi, tegn sem að ysta ber.
1: Já, já.
2: Trúðu á tvennt í heimi, tegn sem að ysta ber, guð í alvald skeimi og guð í sjálfum þeir.
1: Já, sko þú ert alveg með þetta, Guðmundur.
2: Ég fer með þetta aftur. Trúð á tvennt í heimi, tygg sem æðsta ber, Guð í alvaldsgeimi og Guð í sjálfum þeir.
1: Já, sko.
2: Hlustandi góður, hugsaði þetta. Já, og mér finnst þetta bara sjálfsagt mál að menn geti verið lúteranar og verið líka í ástrúfélaginu. Og að ríkisvaldið borgi ástrúfélaginu almennilega svo að sé að byggja rausnarlega yfir þetta mikilvæga hóf sem við erum að byggja yfir okkar gömlu sögu.
1: Já, að þú veist að gilda ákveðna reglur sko yfir trúfélög að þú getur valið hvaða trúfélag þú styður. Einmitt sko bara með...
2: Ég vil að menn stiði, ég geti stutt tvö trúfélög.
1: Já.
2: Eða hvernig sem þið meljum við...
1: Já, það var skiptað í tvönt.
2: Eða þá að mjög getur verið í trúfélagi og svo getur haft norræna trúfélagi líka.
1: Mm-hmm.
2: Það sé þá kannski eitthvað annað. Þetta verður bara komið ljós.
1: Og bara hafa 50% til aftan og velur
2: 50%. Já, eða eitthvað. Alla hana mengir ekkert að ráðu þessu.
1: Já.
2: Mér finnst bara fráleitt. Að hérna kristni bönni banni mönnum að heiðra þessa eldri menningu sem að við lifum með, kunnum, þekkjum.
1: Ég held bara að sko kristni á í vöka verja, styrun og veru. Það verið að drepa kristi fólk út allt og allan heim og hvíta á kristna og þú veist það er bara að grafa alveg leitt málgundur. Og lítum það talað og svo á það ekki lengur að vera í tísku að vera með trúna og annað sem betur fer sýnist meira ungu krakkandi sem er að fermast og annað þau er að samkoma saman í kirkjánum og minnst þau svo mikil fyrir minn. Það er alltaf að tala eða ekki alltaf, það er oft að tala svo mikil niður til unglingana en mér finnst við eiga alveg stórkostlega flotta úlinga og glæsileg framtíða sín sem að maður horfir á hjá þessu unga fólki sko, sem það, fer einmitt í kirkjunar.
2: Sko, mín trúleysis ár eru þetta á bilinu 13 til 20 ára.
1: Er það ekki kallið vitlusárið?
2: Jú, þetta er bara mjög algengt í lífi allra að þessi unglingsár þau geta verið allavega en eftir því sem að aldurinn færist yfir mig þá nálgast ég trú meira heldur en áður
1: Já,
2: og þetta er sjálfsagt partur af því sem að er í höfðinu á öllu gömlu fólki að gamalt fólk hættir að hugsa svo mikið framtíðina það hugsar meira fortíðina þetta svona regla sem að gildir
1: allt framtíð, gamalt fólk en Guðmundur er ekki bara líka framtíðin búin þetta ekki bara búin eðinni
2: ég hugsa þetta gerna þannig að sko mér finnst svo gott að hugsa til gamalla tíma til dæmis þegar ég var á Laugavatn að kenna það var afskaplega ánægilegur stundir og ég fyrst stundum á Laugavatn bara til að hressa andan
1: já, það er fallegt þú sagði hvað við eigum fallegt land
2: já,
1: landsvæði hvað er dásalegt að ferðast og nú er þessi ferðatími svona einna helst yfir sumarið og þetta er alveg hvert landsvæði sem er alveg óskaplega fagust
2: en það var eitt smáatriði sem
1: Býttu, ertu fann að spila músik hérna fyrir mig eða hvað er að gera slúna hjá þér nú er tæknin alveg yfirtakaði
2: eitt atriði sem er langaði til að nefna í aukaatriði það var verðtryggingu
1: Já.
2: Ég heyrði einhverju að vera að ræða verðtryggingu að hún var ekki í hérna Evrópusambandinu.
1: Já.
2: En það var nú konar þeirra ágættu nýðstu. Mm. Sko, dæmið er þetta að verðtrygging er reiknuð allstað. Það eru allir vextir allan heim, þeir eru með innifalda, svo kallaða verðbóta þátt vaxta.
1: Verðbóta þátturinn, já.
2: Og ef það er ekki, já, þá eru bara vextinni þeim en herri. Þannig að verðtrygging er allstað reiknuð allan heim. Það langaði bara rétt að minnast á þetta á því að við komum að loka atriði sem
1: já,
2: við langaði til að minnast á.
1: Já, ég segi aðeins eitt við þetta Guðmundur af því að það er merkilt og nefnir þetta því að það, við heyrum þessa umræði líka að fólk allan og aldeilis að fá betri kjör í Evrópu í böngunum af því að það sé ekki verðtrygging. Og þú ert verið mér að segja það, en þeir kannski lána öðruvísi, þeir segja ekki að sé verðtrygging, þeir kalla bara hérna verðbóta þátt.
2: Verðbóta þáttur vaxta reiknast inn í alla vexti, þetta er bara þannig.
1: Já.
2: Hins vegar verður að benda á það að sko verðtryggingin íslenska, hún reiknast út frá neysluverðsvísitölu. Og húsnæðisverðsvísitalan, hún hefur hækkað miklu, miklu meira heldur en neysluverðsvísitalan. Það er að maður sem kaupir húsnæði með hérna, verðtryggingu, hann bara græðir og græðir. Að því að húsnæði hækkar meira, það bara svo liðis. En það kann að breytast því að auðvitað getur þetta breyst hannig að Neysluverður fyrst til að það ekki verið meira heldur en húsnæðisverðið.
1: Já.
2: Ég tala nú ekki um að við höfum inn í, hérna, inn í samtökin maður.
1: Já.
2: En þá áður en við hættum,
1: Já.
2: Þá langar mér til að minnast fallins félaga.
1: Já.
2: Og það var hérna vinur minn og félagi Magnús Þór Jónsson sem var að falla frá.
1: Megas.
2: Já.
1: Já.
2: Og við höfum nú þekkst lengi.
1: Hvernig kynntust þið?
2: Já, hann er 2 árum eldri en ég. Og ég held að mér minnir endilega að við hafum kynst í tengslu við plötuna sem hann gaf út fyrstu plötuna. En hann var náttúrulega að búa með skólasystur minni, henni Bergþóru.
1: Já.
2: Og þau áttu nú 3 börn saman, Bergþóra og hann, hún er nú látin blessuninn.
1: Já.
2: En hún var skólasett mín og ég man ekki nákvæmlega hvernig það var, en við kynntumst einhvers staði fyrir tilvílin og það var svona langur félag vinskapur. Því að hann fór að nota mig sem skattstjóra skrifara. Ég skrifaði fyrir hann bréf til skattstjóra til að leiðrétta skattinn hjá honum og var eins konar hérna, heðraður skattstjóra skrifari.
1: Já, þú er svona góður í því.
2: Já, það bara því að ég var aðeins að lært hagfræði og stærðfræði og, og bara í svona fíblari. Ég man alltaf því ég fór til að segja hann bjó á Þórskotunni að þá var ég mynd að skrifa fyrir hann eitt bréfi til skattstjóra. Ég held að þetta gengi ágætlega og hérna, en við vorum sem sé ágætu vinir og En hann náttúrulega byltingamaður í íslenskum bókmenntum og í íslenskri menningu. En hann aldrei almennilega viðurkendur.
1: Nei, nei, hann ekki hann viðurkendur. Hann gaf ljóðabækur.
2: Já, já, fjöldan allan á plötum og ljóðabækur. En hann er fyrst og fremst vinur Vennsóls. Og mér langaði til að minnast hans, ég valdi eitt ljóð sem er rússneskt.
1: Já.
2: Sem er eftir manni í rússneskum bókmæntum sem allir rússar þekkja en aldrei er hafin til skýjana eins og til mis Pushkin eða Tolstói og það er skáldið Sergei Jesnin hann var svona allir skáld sem allir rússar þekkja og elska og hérna hann deyr að vísu
1: Já, nú ertu konu tólestina.
2: Sko, en ég ætlaði bara að lesa, sko, það svona á rússnesku. Dasvidanya, drugmoi, dasvidanya. Og ég ætlaði nú ekki að fara með þetta á rússnesku, að lesa lélega þýðingu eftir sjálf á mig. Og hún svona, vertu sæll, vinur minn, vertu sæll. Minn kæri, þú mér í brjósti. Ætlaður var skilnaður, lofum samt endurfund. Bless, vertu sæll, vinur minn, án handa og orða. Ekki sorg eða sorglegar augabrúnir. Það ekki nýtt að deyja í þessu lífi, en ekki að lifa heldur.
1: Já.
2: Þetta er kvæði eftir hérna Sergei Jesnin. Og hann var eins konar allsýðuskáld sem allir elska.
1: Já.
2: Og hérna, mér langaði til að kveðja Megas með þessu kvæði.
1: Já, akkurat.
2: Og þetta er ekkit venjulegt kvæði.
1: Nei, en það er mjög hins vegar afskaplega leiðil til þess að vita hvað hann var svona bannaður. Hann mátti helst ekki spila lögin hans og hann var bannaður og þetta er svo ljótt hvernig var komið fram og er komið fram við fólk þegar það er svona raunverulega bara lífið tekið frá þeim. Þetta flokkast undir mannvonsku. Það gerir það. Og það mátti ekki spila lögin hans og við reyndi að gerum það hér á sögu og hann var nú beinlínis í hljómsveit með Rúnari Þór
2: sem
1: er hér með þátt og þeir voru sann í hljómsveit og ferðust allt og alveg Rúnari ábyggilega eftir að segja frá því í sínum þáttum sko en ég bara segja að hvað þetta er leiðir þegar er verið að taka menn svona fyrir Og bara banna þá, sko. Sko, það er til dæmis lag hérna, ég veit nú ekki hvert við náum því, en það heitir Lengi skal manni reyna.
2: Já.
1: Og það er mega svo, og hún Ágústa Eva Ellensdóttir, sem náttúrulega bara stórkostleg söng og leikkona og hún bara algjöld upp allt. Og þetta er sem sagt megas og lengi skal manni reyna ég ætla að sjá hvort að tæknimaðurinn bara ná að skella þessu lagi svona til gamans hérna inn í
2: það væri gott við næðum því
1: já, það er bara mjög skemmtilega
2: send honum kveðju, blessuðum þegar
1: að
2: fer
1: já, skulum bara að tjóða hvort að það get ekki komið því að megas á það alveg skilið að það sé líka verið að spila löginans og það er ekki öðrun til sóma að taka menn svona fyrir og banna þá og hvort sem það í útvarpi eða sjónvarpi eða annað og bara almennt í tólestaflutningi og í þeirri list sem þeir eru að stunda hvað sem hún heitir en við skulum sjá lengi skal mannin reyna það megas heitin og Ágústa Eva Erlendsdóttir við fáum að heyra það lagi núna

0: Góðu hlustendur komið sælir. Þetta þátturum við skákborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og alþjóðlegur skákdómari. Gestur minn í þættinum í dag Björgvin Vilhjálmsson, byggingarverkfræðingur og margreyndur skákmeistari og bridgemeistari. Sæll Björgvin og velkominn að skákborðinu.
1: Já, takk fyrir og takk fyrir að hafa mig hérna.
0: Já, þú ert bara að koma nokkur sinnum og það alltaf jafn gaman að tala við þig.
1: Já, þú segir það.
0: Við langar svolítið í þættinum í dag, við höfum svolítið farið víða í þessum þáttum okkar, talað gömlu meistarana og hérna sagt svona fréttir líðandi stundar og farið út í heim og verið hérna heima. En við langar svolítið til að tala í dag kannski byggingarverkfræðingana, því þú ert menntaður byggingarverkfræðingur og þó þessi skáþáttur, þá tökum við þetta svona í bland að koma því að sem þú hefur verið að gera og það sem þú þekkir. Þannig að þú, við vorum að aðeins og sagði, gömlu góðu tímana, Reykjavíkur skákmótin, Ólympíumótin.
1: Jú, já.
0: Þú varst nú gamall landslíðsmaður.
1: Einmitt.
0: Í skák.
1: Já.
0: Og hérna, þú teflir á netinu.
1: Ég teflir alltaf á netinu á hverjum degi.
0: Já, ekki?
1: Jú, hverjum degi.
0: Hverjum degi, á chess.com.
1: Ég teflir á Lichess.
0: Lichess.
1: Já, það er ókeppis vefur og er mjög góður.
0: Já, margir þar.
1: Og hérna, mjög góður skák með þar. Og hérna, en þið langar til þess að heyra eitthvað byggingar.
0: Já.
1: Og það menn hafa nú verið að ræða þetta við mér svona.
0: Það sem ég langaði kannski til þess að segja svona, ef við förum bara strax í það, við komum skákinn inn á milli.
1: Já.
0: Eða byggingurum inn á milli. Að sko Reykjavík er að breytast hratt í dag og síðustu árum hafa risi, stórísi, glerturnar og þjættir íbúðakjarnar og gjörbreytt á sín borgarinnar. Sumir fagna þessari nútum að veðingu, þjættingu byggðar á meðan aðrir sakna láristu norrænu höfuborgarinnar sem Reykjavík var og benda á vonda vindstrengi, innviða vanda, bílastæða skort og svo framis. En hvað segir verkfræðin? Við fengum Björgvin, ég fekk Björgvin til þess að hérna, koma í þetta, til þess að ræða þetta ásamt skákinni og til að rýna í stóru húsins skipulagið og framtíðina og hérna Björgvin, hvað segir byggingarverkfræðingur Björgvin?
1: Já, þetta náttúrulega, ég nú ekki bara byggingarverkfræðingur, ég nú lært aðeins í arkitektur og við vorum nú út í Svíþjóð, þá vorum við nú í kursum með arkitektunum með mitt, og ég man það mjög greinilega að við vorum að skipulegja svona svæðið sem voru háhýsi og svo framvís átt að vera. En það var reglan var svo eiginlega, eða það var sem sagt ekki regla, þetta var ekki regla eða fyrirskipun heldur að vera niðurstaðan svo að byggja ekki hærra heldur en þrjár hæðir. Svona blokkir og svo framvís. Það væri eiginlega hámarkið, Og sérstaklega hérna á Íslandi þegar við höfum nú svona mikinn skugga vegna þess að á nöðutna er náttúrulega dimmt og sólin er lágt á lofti og þá náttúrulega og svo höfum við líka mikil vindhæðir hér mjög mikil oft á tíðum miklu meira en í Svíþjóð og Norðurlandunum þannig að við erum nú hérna þyrfti nú kannski aðeins að hugsa okkur þegar við erum að byggja svona stórt og þétt. Og svo er náttúrulega þess að þetta skugga, þessi skuggar sem eru, og það eru íbúðir sem maður veit það maður ekki bara að labba þessi hverfi, ég var nú daginn að labba svona og skoða þetta. Það eru íbúðir þarna sem maður sést nánast bara aldrei til sólar. En svo eru nú setta reglur þetta núna og menn eru mjög glaðir, en þá er spurningin, eru þessar reglur og strangar kannski? Ég meina svíjarnir hafa nú hérna voru mitt með þetta og settu svona reglur en það er mjög frjálslegt hvernig það getur verið þetta þestaklega með tilliti til þess ef að mennur að kannski að breyta atvinnu húsnæði í íbúðarhúsnæði að megi vera dálítið góð frávik í þessu öllu saman en það er allavega strangar reglur en það að ákveðin hluti herbergina verður að geta haft sólarljós á ákveðin tíma árs við tölum bara eins og með sólstöður þá vorum enn að segja að það skulum hafa bara ljós í ákveðnum herbergin þar ekki öllum, alls ekki öllum en hérna og svona þetta er að fara svona ákveðin millivegur í þessu en ég er hræddur að hérna hjá okkur sé að menna fara svolítið yfir strikið og núna verði bara mjög erfitt að

0: játninu sem var hafa þykra heldur en hann ját sem verið með í dag og það var nú var skipt einmitt þegar ég var þarna bjóð þarna og það hefði liðið 50 ár frá því húsið var byggt það ekki var búin að standa sig í 50 ár og ekki dropi inn og svo erum við að byggja hér hús sem verið með flötum þökum það eru fleiri þúsund fermetrar af hérna af þökum sem eru flöt með hérna dúka og þetta getur verið allt í lagi sko en svo líður tíminn að menn fara þarna upp og fara að hreinsa lauf og ýmislegt fleira og það kemur pínlítið gata á dúkin eða það gerist eitthvað með það sem sett á þakið það kemur smá gata og þá bara stór tjón við erum að tala 10 milljónir meina það getur þurft að skipta allt systemið þegar kemur bleita og hérna sveppir í þetta allt saman og mikla
1: Já, þú en, talar flötuþökin
0: Já, það ákveðin ástæða fyrir því já. Að þetta við sem vinsælt við erum með svona gatnagjáði gjöld sem eru frekar há og byggingaleyfisgjöld þetta er oftast þetta tengt rúmmáli hússins
1: Já.
0: Það menn reyna að minga rúmmál húsins sko. Þess vegna eru menn með flöðtök sko. Byggingarvertakar þeir eru að byggja til þess að hagnast.
1: Engi kvistar það
0: þeir gera það til að hagnast. Þeir eru ekki að byggja til þess að okkur líði vel sko. Það eru aðrir sem eru í því. Og hérna. Og fólki sem eru að kaupa sér íbúðir. Það eru að leita sér ódýr íbúð. Það ekki að hugsa kannski endilega fegurðar sjónamið í því sambandi. Það verður að koma, fólki þarf einhverstaðar að komast inn með hérna, það kannski par með eitt barn og svo framvist, það þarf einhverstaðar að geta búið. Og þannig þetta eru staðreyndi lífsins. Og við hérna höfum hindrað þetta fólk í því að geta komið yfir sér þakki með skipulegum hætti. Við höfum búið til reglugerðir sem eru langt yfir það sem eðlilegt getur talist langt og við höfum sveitarfélögin hafa fundið þá út að þarna sé að þetta græða heilmikið af peningum og bankarnir eru náttúrulega alveg til í að lána með þessum veðum og svo framvegis og hérna þannig er allir að hagnast sko. Og það er útilokað fyrir fólk að byggja sjálft það er útilokað Allt, þeir sem halda eru fram, þeir eru bara plata og hérna þessu þurfum við að breyta sko. Ef við ætlum að gera eitthvað að viti það er í Ísland sem þarf að gera og það er nú stofnin hjá ríkinu sem að HMS sem er að reyna að breyta einhverjum hlutum þeir hafa nú farið svona út um ýmislegt getum við sagt þeir að farið hingað og þangað með þetta en ég get ekki ég á nú að ræða við tryggingarfélaga tilvíljum bara en daginn þeir vildu nú meina það að þetta veri nú ekki kannski allt til bóta sem vera að stinga upp á og hérna það lítil hreyfing í sjálfu sér í þessu að færa það til frjálsari vegs það lítil hreyfing og það menn tala aukna að vera metasköpun í þjóðfélaginu það gott og blessað Það getum við sammálum, ekki satt?
1: Jú.
0: Og hérna, en verðmætasköpun getur líka verið fólkin í því að gera hlutina á hagkamari hátt. Þar höfum við brugðist, sko.
1: Er þetta einhver skammtíma hugsunar aftur?
0: Nei, þetta er blanda sér hagsmönum og svo eru menn sem hafa ýmsar skoðanir á þessu inn í kerfinu. Þeir vilja hafa þetta með ýmsum hætti. Svo ef að byrtist grein í dagblaðið einhverja hluti sem kvartaðir yfir einhverju, þá kemur bara reglugjörð. Sem að þingir þetta allt sem að gerir dýrara fyrir fólk að koma yfir sig húsi. Svona þetta. Mínu teki bara eins og með bílastæði. Ég hvergi á byggðu bóli, ég var nú í Noregi lengi. Ef ég séð, ég hafnum veglega gengið frá bílastæði fyrir falla fólk. Allir eru saman að það við þurfum að huga því. Þar, hjá okkur er þetta bara, þú veist, það eru risastór bílastæði og hérna

0: ég bara hef hvergi séð svona mikið af þessu. Stundum engin bílastæði fyrir fatlað fólk. Það bara þannig. Ég veit, þetta er óvinsælt, þetta er ekki gott að tala svona, þetta er óvinsælt.
1: Nei, nei,
0: það þarf að tala maður, það. Þá maður vondur maður að gera það.
1: Já.
0: Við skulum bara taka eins og það að hafa kröfur að það sé ákveðin prósent, ákveðina prósentur af íbúðum í fjölbýlishúsi skuli vera fyrir fatlað fólk. Býttu, hvernig ætla menn að snúa sér í því ef að segjum að 10 manns taka sér saman, stofna samvinnufélag það að byggja fyrir sér blokk eða fjölbýlishús. Eða þá að koma að draga eitthvað fatlaðan með sér eða sér fatlaði koma eða hvað er heila og vill hann greiða þetta gjald sem að er aukalega fyrir það að vera með einhverja sérstakar útfærslu á íbúðinni og sem framvegis, eða getur hann það þannig verður að færa kostnað sem að er sameiginlegur kostnaður hugsanlega að þetta vera yfir á unga fólki, þetta er skattlagning á unga fólki sérstaklega til þess að færa yfir til þeirra sem eru fatlaðir og það er akkur á unga fólki að greiða sérstakan skatt út af því er það ekki að þjóðfélagi heilsinni sem á að greiða þennan kostnað ef einhver á að greiða það
1: Já, þetta er, Já. Ég hef ekki hugsað þetta svona
0: Nei, þetta er í raun er þetta svona sko. Og hérna og menn segja ég að þetta kemur frá Evrópu það er það ekki sko. Og það er hérna ég nú verið starfa út í Nóri í nokkur ár og þar var ég að starfa með byggingarfulltrúa og einmitt stundum ekki og hérna ég hérna það er mjög auðvelt fyrir fólk þar að byggja sjálft sko það er þannig það er allt þetta mestar á byggingarstjóra kerfi og allt þetta það er ekki eða þar að byggja þér hérna eitthvað einbýlishús fyrir sjálfa þér
1: En þetta er öðruðis í okkur?
0: Já, okkur, ég er nú einmitt að hjálpa vinni mínum hérna að það er að byggja 30 fermetra svona sumarhús eða svona lítið sem fyrir sig á lóðinni sér á sér út í sveit þetta eru 30 fermetrar það er allt í gangi sko, það er byggingastjórar það eru meistarar og það eru meira að segja og það er ekki nóg að hafa rafmagnstekník og það þarf að hafa útfærða sérstaklega rafmagnstekníku sko það er að hvergi gefið eftir í svona húsi sem er ekki þetta er bara samabústaður þetta er ekki neitt ég meina
1: þannig að það er ógjörningu fyrir svona ungt fólk sem er með ósköp venjulega tekjur talan ekki um láglauna fólk
0: það er hindrað eins og hægt er ég get nefnt bara þegar að menn byggðu hér smábúð á hverfið
1: já
0: Og þetta þótti nú kannski ekki merkilegt á þeim tíma en í dag á smábúða hverfið sennilega vinsælasta hverfið Reykjavík. Hver vill ekki búa þar? Ég spyr. Þetta er lítil hús og svona frekar góð hús og hverfið bara mjög mannvænt. Þar var bara fengum með lóðunar. Þetta var nú, ég held að hafa verið stjórnin að vinna til stjétta sem kom með þetta. Hermann Jónarsson Ég vona einhver bara leiðrétti mig, ég með þetta rámt, Hermann Jónarsson og Hallinbjörn Valdimarsson. Þeir voru öflugir saman og hérna, þeir komu með þessa hugmynd og þetta var hægt að gera þetta með einhverjum ákveðnum hætti, það var einhver fyrirgreiðsla. Gunnar Thoroddsen sem þá var fyrir sjálfstæðarflokkinn Reykjavík, hann greip þessa hugmynd upp og lét skipuleggja smábúðakarfið. Og var kallaður hérna jafnaðarmaður eða krati að hérna sjálfstæðismönnum fyrir þetta. Fékk vont orð hjá einhverjum aukamennum
1: mm-hmm. Þú varst að tala flötuþökin
0: Já
1: Ég var einmitt upp við elliða vatnar ekki kórakörfið svo getum við tekið hérna Arnarneshæðina hérna, sem ég var byggt hinum ein ekki Arnarnesi sjálft heldur hinum með við ein breytinu að það eru bara hús með flötuþök
0: Já, þetta er bara
1: stór einbýlishús
0: Þetta er ást allstaðar bara með flötun þökum sko
1: Og Já. Þannig að til langs tíma er þetta ekki gott
0: Ég er svona bara að orða þannig ég ætla ekki að tala gegn flötun þökum sérðu, það er ekki að því en aftur á móti ef að ég væri þokkala verðstafi maður sem ég er nú ekki og hérna sem betur fer En þá hefði ég bara áhyggjur af peningunum.
1: Já, mennar.
0: Já, og hérna, að hérna þá myndi ég byggja, ég verið að byggja mér einbýlishús, þá myndi ég ekki hafa flatt þak sem hafa þannig.
1: Já.
0: Já, ég myndi, það ákveðin frágangur sem ég myndi vilja hafa, ekki flatt þak.
1: En er eitthvað vilji til að breyta þessu?
0: Já, sko, það ekki hægt að, við getum ekki búið til lög sem blandað flöt þök. Ég get ekki séð það. Ég bara séð það ekki. það er, og svo er annað með, til dæmis, svo með glugga. Þegar það er mikið vandaverk að setja glugga í. Og menn eru með alls konar reglugerðir og það er döga bara ekki þessa reglugerðir, sko. Það er ekki reglugerðina sem setja gluggan í. Það eru lifandi menn. Og það skiptir máli það með leka á svo framvegis og hérna það máttu að tala lengi svona það er
1: já, sko, já, þú þetta fór leiðið fyrir öll og þetta kostar allt
0: já, já, það þarf að leiðið fyrir öll já,
1: eða einhverjum, sko, ég vil 20 miljóna áður og getur færiðlega að fara á stað
0: mjög erfitt og hérna, og með ólíkindan hvernig þetta hefur orðið þróast hérna alveg með ólíkindan
1: já, já Ég þarna sem byggingarverkfræðingur þegar þú horfir á nýju stóru turnan í Reykjavík eins og dæmis Höfðatorkið og Borgartúnið eru þetta málur ekki sem eru tæknilega vel hefnuð og eða höfum við farið fram úr okkur erum við svona konum með einhverja Manhattan væðingu hérna í Reykjavík erum við apa eftir einhverju stórborg
0: Nú ertu komin út í svona þú veist ég meina einhverja pólitíska hérna
1: Pælingar?
0: Já, pólitíska pælingar og svona hvort að við séum að komið fram úr okkur og sem fram við þessi. Ég held þetta sé allt í lagi með þessi hús í sjálfu sér. Ég meina, þetta náttúrulega vanda, gæti orðið vandamál síðar varandi þetta miklu, þessa miklu glerfleti og allt þetta, sko. Þetta eru háhús og þetta þarna eru skapast, það hafa myndast, það eru miklu, hætt á miklu vindsrengjum í kring og svona hús.
1: Mm.
0: Þetta er ekki mannvænlegt umhverfi að vera í kringum þetta. Það ekki mannvægt. Þú upplifir þig ekki og viljir vera þarna eða hvað?
1: Nei, það alltaf rok,
0: já,
1: það ofta
0: já,
1: rok
0: já.
1: Sömrin.
0: Hvar viljum við vera? Við viljum vera eitthvað stara sem lágvaxin byggð og það sem þú getur kannski rölt inn á kaffi og svo fengið kaffibolla eða kikti í búðaglugga eða eitthvað slíkt og gengið með konni hérna.
1: Það er svo fjúgum.
0: já, já.
1: En hvaða stóra bygging í Reykjavík finnst þið vera, svona, vera mest verkfræðilega og útislega svona mestarverk og þá af hverju? Er ykkur slík bygging sem þú manst eftir svona? Þetta er alltaf óvænta spurningar?
0: Já, þetta er mjög óvænta spurningar og bara þetta er svona samvinsku spurningar og ég kannski veit ekki nóg mikið þetta til þess að það sé eitthvað svona eitthvað sem að ég hérna geti svarað mér hraðið Ég get aftur á móti, það var gert hérna að þessi skemmtilegt skipulag til hann af laugaveginum. Og það var ansi skemmtilegt, þetta var hérna taka suður hliðin laugavegar, hafa það lágraksta byggð og kannski breyka kannski götuna og hafa í miðjunni svona lítið litlar eyjur, það sem var þetta að setja kannski lítið kaffihús eða eitthvað slíkt. Og síðan í norður hliðinni þá var í stór hús, með bílagjenslum undir. Þannig að þetta er svona súper verslunarkata með hérna mannvænu yfirbræði. Þetta skipulega sá ég. Og hérna, þetta var að sjálfsögðu aldrei fært neitt fram. Þetta var arkitekt sem var að vinna í þessu og hann gerði þetta bara sínum eigin vegum. Og hérna, ég var mjög hrifin af þessu.
1: Já.
0: Já, já. Þetta er staðar sem maður hefði kannski vilja að fara og labba hana og að því að mót suðri þá kemur sólin og skjóli þá mót norðri.
1: Já, já, borgarlínan, annars haldið talaði hana núna fyrir síðastu sveitastjórnarkosningar. Hún er staðista innviða verkefni sögunar í samgöngum borgarinnar.
0: Já.
1: Og sem verkfræðingur, sérðu hana sem lausn eða risastóra skipulags vitleysu.
0: Já, þetta eru stór orð. Skipulags vitleysa er stór, stórt orð.
1: Já. Já, já,
0: ég er líka. Og lausn er líka stórt orð og lausn á hverju þá. Og þetta er einhverjum vandamáli sér þau. Ég delt að með hjósóldi eftir því að það var einhver stokkur sem átti að vera í þannig að við sundabrut. og svona, ég þar lættist að með grunni getur verið að, að þarna hafi verkfræðistofur og einhverju fleiri fundið þótt að þarna væri gott verkefni til þess að hafa tekjur sko ég ekki viss að þetta sé að sé geta að leysa þetta öðruvísi sko og ódýrnar hátt svo skal ég halda áfram með hérna, umferðamálin hérna sem að borgarlínan leysir væntalega ekki til dæmis það hættu ástand sem myndast í Ártúnsbrekkunni á álagstímum þegar komið niður Ártúnsbrekkuna þá bara stopp vegna sem menn að beygja inn á Breiðholtsbrautina vera að koma af Breiðholtsbrautinni inn og, og hérna það, það myndast hættu ástand það, það eru biðraðarlega langt eftir upp eittir brekkunni sko Þetta bara mjög alvarleg, sko, ég meina hvernig menn hafa látið þetta þróast og hafa byggt og þétt byggðina ás að taka tillit til aukinnar umferðar. Og svo segja menn við leysum þetta með borgarlínu. Reynslan hefur sýnt með almennir samgangur að fólk ekki tilbúið til þess að, eða hvernig á að útfæra þetta, ég meina hvað, segjum hjón með tvö börn, við skulum bara taka þetta. Og börnin að fara í þau þurfa að fara í kannski badminton þau eru að fara í að læra á hljóðfæri og þau eru kannski að fara að tefla það þarf að keira þess að krakka fram og tilbaka íþróttaæfingar og svo framvegis það þarf að keira þau fram og tilbaka þetta ekki leist með borgarlínu þannig að fólki verður að hafa bíla og göturnar verður að vera greiðar þú skulum bara hafa þetta þannig
1: Já.
0: Já, og það borgarlína Það of mikill peningur sem lagður þarna í þetta í raun og veru og þetta og það, spurningin hverju skilar þetta? Ég bara...
1: Ég, það svo margt annað sem ætlar að laga.
0: Það margt annað sem verður að laga, sko. Þetta orðið. Þetta menn að tala þegar myndast hættu ástand í umferðinu og það eru þá eikst náttúrulega slysað þínin leikst, sko. Það það sem
1: Já, já.
0: Og þetta mjög hættulegt sko
1: svo líka þarna með fagsheimili það nú bara eins og ljósin
0: það leiðir upp í Ártúnsbrekku
1: já, leiðir upp í Ártúnsbrekku og allur hringurinn og...
0: en það nú fljótlegt að laga þetta sko í sjálfu sér það þetta fljótlegt að laga það, það tekur bara nokkra mánuði
1: en það ekki gert
0: nei, ég myndi fara strax í að laga þetta allt saman og stórvirk vinningalar og laga þetta og færi þetta tilbaka og og hérna að það að setja hann upp ykkur að beigja ykkur hennar og hérna breyka þetta
1: hvað kallar hann þetta, snjallljós eða umferðarljósin
0: já, já
1: þau eru bara tíma, á tíma hvort sem er ykkur umferð eða ekki
0: það er allt í lagi sko ég meina,
1: kannski á sömu stöðum þarf að setja upp snjallljós
0: það er þetta breyka þarna þetta sig gata mót og setja upp myndarlegar hérna beigja akreinar
1: Já, já.
0: Og hérna ég veit svo sem ekki ég er umferða sérfræðingur því að ég mitt lokaverkefni í Svíþjóð var einmitt umferð sko
1: já, já.
0: Og hérna og ég segi það bara hverð eitt fermetir sem þú byggir nýr í bæ hann dregur að sér ákveðna prósent af umferðar þunga hver fermetir hann dregur að sér umferð
1: en að þú ert kannski með lausna á þessu
0: Ég veit það ekki.
1: Hugsanlega.
0: Já, ég meina það er alltaf verið að byrja einhvers staðar.
1: Já.
0: Það er að byrja á einföldur hlutunum.
1: Já, já.
0: Ekki að fara út í einhverjar svaka, einhverjar stokka og svo framvegis. Það hlýtur að gera, finna einfaldar leiðir til þess að laga allavega, eins og maður segir, til þess að laga í augnablikinu hlutina, sko.
1: Við ætlum að, Björgur, ætlum að fara í auglýsingahlé og já. Ætlum að aðeins að tala meira umferðina þegar við komum tilbaka.
0: Já.
1: Þó að þetta sé skákþáttur, þá erum við svona í hálfgerðu sumafrí.
0: Kannski fæ ég að tala Evrópusambandi pínlítið.
1: Færðu að tala með Evrópusambandi.
0: Það tengist þessu.
1: Skákin bara hérna núna í smá pásu hjá okkur en við tölum um hana aðeins og eftir.
0: Já.
1: En við skulum skella okkur í auglýsinga, svo komum aftur.
2: Getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
3: Við tökum að okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
5: Húnavellir Gesthás í 10 mínútna fjarlæg frá Blönduósi. Gisting og góð matur. Verið velkomin. Húnavellir Gesthás í 10 mínútna fjarlæg frá Blönduósi. Sími 771 3040. 771 3040. Dún og fiður auðlýsir. Nýju hör sængumverasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fiður. Laugavegi 86. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27 sími 555 38 88 555 38 88 og granithöllin.is Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandari merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vassheldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupuka með Laxdal skipholti og laxdal.is. Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Sumarútsalarnir hafin. 30-50% afsláttur af útsöluvörum. Veri velkomin. Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ.

0: Jæja, þá erum við komin aftur. Þetta er þátturum með skákborðið og ég heiti Kristján Örn Eliasson og hjá mér Björgvin Víglason, byggingarverkfræðingur og með meiru, sterku skákmeistari og brittsmeistari. Og við höfum nú aðlega verið að tala byggingar, eiginlega bara engangu. Og ætlum aðeins að halda það áfram á þeim fyrir mig skákina. En þarna, Björgvin, framtíðar svona músíkin, ef þú verið gerður að yfirborga verkfræðing í dag, hvaða skipulagsákvörðun myndið þú stöðða strax? Og að lokum, eigum við eftir að sjá eftir þessari stóri samveðingu eftir 20 ár? Stór spurning?
1: Þetta stór spurning, já. Ná þessi stórhýsi eru komin og hérna, framtíðin óli og sérstaklega, hérna, það erfitt að spá fyrir framtíðina, sérstaklega, eða spá sérstaklega framtíðina, sko.
0: Já.
1: Það er eitthvað sagði það. En ég þori nú ekki að svara þeirri spurningu hvort við myndum sjá eftir því. En hérna, ég tel að þessi hús, einhver af þessum húsum sem hefur verið byggð sem íbúarhús, muni ekki verða í framtíðinni íbúarhús. Það verið eitthvað að setja að annað. En hérna, ég myndi nú fara svolítið varlega að ég veri yfirmaður hérna, allt í norðin yfirmaður sérðu. Ég held að ég myndi vera mjög varkár varandi það að að segja stöðva eitthvað framkvæmdir og svo framvegis en ég held ég myndi nú setja borgarlínuna í alveg sérstaka skoðun og ég myndi byggja mennum að hérna hvort það væri ekki hægt að setja hana pínlítið á ís og meðan að það væri skoða vel hvað væri kannski hægt að gera og kannski frekar hvað væri hægt að gera sérstaklega til þess að bæta umferðina eins og hann er það er og fara mjög vel í það hvar er hægt að laga og hvar er hægt að greiða fyrir nú menn hafa verið að þrengja hér götur og svo framvegis ég myndi nú kannski vilja fara í það aftur að laga bílaumferðina þar nú mér viljum þetta hafa öryggi gangandi verkfaranda líka það verður að vera og ég svolítið hlindur þessum hjólabrautum menn geti komist borgin á hjóli eða þeir vilja og hérna en sko það eru örugglega hægt að bæta einhverja hluti þarna í ná en mér dettur í hug sko þegar menn að tala að byggja til dæmis íbúðarhúsnæði nér á höfða hvar eiga litlu fyrirtækin að vera sem þurfa kannski lítið húsnæði eru svona með eitthvað litlar lítin rekstur Þetta geta verið lítil bygglega verstaði, þetta gæti verið einhvers konar nýsköpun í gangi og hérna, og svo framvegis, einhvers stað verða þessi fyrirtæki að fá að vera.
0: Já. Þú varst nú að tala laugavegin á hann.
1: Já.
0: Er ekki búið að útrýma þessum fyrirtæki sem voru þar, eftir orðna svona...
1: Jó, þetta er orðið...
0: Svona lundabúður og túristabúður eitthvað og pappar?
1: Jó, það er orðið þetta, já.
0: Já. Þú kemur ekki bílað og ég meina
1: þú kemur engum bíl þar sko.
0: Ef þú ætlar eitthvað þá út að ganga og þú þarft að greiða.
1: Já.
0: Og þú greiðir það, alltaf fyrir bílinn ef þú ferði.
1: Já. Og það að þetta orðið þannig með bara eins og ekki einhver vita að ef ég væri yfir borgarverkfræðingur þá myndi ég athuga hvort það væri ekki hægt að útbúa bílastæðishús í miðborginni sem væri þá gjaldfrjáls.
0: Ja, nú er rukka frá nýja mótana til nýja kvöldin.
1: Það er, þetta er bara alltaf árið
0: stundum sem er rukka. Já, og í þessum kjöllurum þá er allir
1: svo kvöldur svona. Það myndi ég telja að Reykjavíkurborg ætti að leggja það til fyrir miðborgina að hafa gjaldfrjáls bílastæðishús, hvað er að segja, viðsvegar borgina? Í miðbænum.
0: Já. En og, í staðinn, Björgvin, fyrir kjöðu, í staðinn eru þetta með svona setja svona spýtur og klumpa og svona blómapotta í staðið fyrir fram á Hotel Borg við Austurvelli, Austurstræti það búið að loka Ingólfstorginu
1: það búið að loka
0: og sko, þetta er ekki sko, og Tryggvagata fyrir fram að gamla tollhúsið það er bara eins og stórt steypu sko, útivistasvæði sem að engin er á
1: það er frekar ómannvænt
0: bara þúsundir fermetra bara þetta í steypu
1: eins
0: og við komum til Rússlands bara á stóru plönu þar
1: en þetta er nú kannski smáatrið sem eru kannski ekki, myndi ekki fallaðundir ef að veri hérna ef menn ætlaðu sér einn að skoða þetta svo í stóru samhengi, sko.
0: Nei, en það mátti kannski byrja á því að opna þetta til að, hérna, aðeins að auðvelda fólki að koma í miðbæðin og vera hérna en kannski Já. Ég svo Ítalíu til mig þá ég var þar þá þá voru svona stóri borgin og svo þéttar að þú eða varst að fara hjóli inn í borgin eða bara með leigubíl
1: Þetta bara, við erum bara með borg sem bara rétt 100.000 manns eitthvað svo leiðis og þetta bara smábær
0: Nei,
1: þetta bara smábær ég meina, við hefum ekki að láta svona
0: Já, það rétt Hörðu, við náttúrulega búin að ræða þessi
1: já, já.
0: En ESB, þetta hlýtur að tengjast þetta getur ekki tengt eitthvað ESB
1: Nýja byggingamálin tengjast í að vissu leiti, ég meina þetta miklu frjálslegra í Evrópusambandsríkjunum sko, heldur en hér
0: já.
1: En hérna ég hef nú verið að skoða þessi mál með varandi ESB ég var nú algjörlega svona bara blankur þetta kemur upp sko og ég fór að skoða þetta svolítið vel og hérna fyrsta sem ég rekst á það að hagvöxtur í Evrópu ríkjónum nánast hverfandi það sem maður rekst á þar það að þeir gerðu skýrslu um þetta allt saman hjá sér hvernig vildin að laga þetta og hérna ég fór að reyna að grenslast það hvernig þeir hafi lagað þetta og hvernig, hvort þeir væri byrjaðir og hérna það hefur verið, menn hafi verið að setja hér reglur um alls konar hluti varandi byggingar og fleira og ég einmitt hjó eftir í hvernig Evrópusambandið að reyna að laga þetta það er mjög, þeir fara mjög stutt skref og nánast ekkert kannski 10% sem gera taka á nýjum reglugjörðum og minka
0: Já.
1: Og Draghi skýrslan segir bara að Evrópusambandið í hættu að deyja ef við höldum svona áfram hagvöxtur nánast núll það er 1% og þetta mikil krísa í gangi nú evran hún mjög stöður gjaldmiðl það neikvætt fyrir Evrópu því að þá þeir gátu ekki fært evruna til þeir gátu ekki vektana nógu mikið þeir hefðu þurft að geta lækkað við evruna eða það bara ekki hægt það ná ekki að þjóðverjar á móti skilur það þeir þurft að prenta bara peninga og dreifa út í hagkerfin það ekki hægt og til að skapa smá verðbólgu sko því að launastigið var of hátt og þeir eru ekkert gert af þessu þeir eru ekki geta fært þetta svona til þeir eru ekki náða að losa upp reglugjarðafargana sem allt of mikið í Evrópu það lamar atvinnulífið það staðreynd
0: já
1: við því miður þá erum við á sama báti því að við erum með null hagvöxt og hérna og menn hlæja nú að því að segja að verðtryggingin hún virkar svipuð eins og evran en hún gerir það vissu leiti hún þetta bremsa á atvinnulífið það sem Bandaríkjamenn að gera þeir reyna að veikja dollara núna sko eins og ég geta en það ennig saga, það til þess að minka það til þess að hleypa öll á stað og en hérna sko við hérna og það eru önnur sjónarmið líka varandi Evrópusambandið og það sjávarútvegurinn þar hef ég reynt að skoða hvernig þetta og hérna íslensk sjávarútis fyrirtæki munu halda kvótanum að mestu leiti hann mun verða óbreyttur það ekki það þetta þessi þá eru menn voða glæðir eða hvað en þá kemur inn í þetta svo kallega kvótahopp það að segja erlend fyrirtæki geta komið hér og keypti íslensk útgerðafyrirtæki. Þess vegna eru margir íslenskir útgerðamenn kannski svolítið bara kátir með Evrópusambandið, því að það koma inn öflugir kaupendur að þeirra fyrirtækjum. Svo Guðmundur í Brimi þarna, hann vill bara fara í Evrópusambandið, auðvitað, hann, kaupendur hans fyrirtækjum munu koma hér og vera alveg tilbúinir að borga góðar upphæðir, sko.
0: Já.
1: Nú, þá kemur önnur bremsa á það að þetta hverfinu út úr íslensku atvinnulífi því að út íslensku hérna íslenska hagkerfi mér skýrst að séu kringum 400 miljardir sem koma inn í hagkerfið á ári í gegnum sjávarútveg 400 miljardir inn í hagkerfið nú það eru ákveðna bremsu fyrir því að sé að þetta færa þetta burt með þessum þarna með þessu kvótahoppi eða með kaupi fyrirtæki, það er ákveðna bremsur. Þessar bremsur voru nú komin nú upp í dómi þegar að Bretar voru í málaferlum með Spánverja. En það er nótabeni, það eru bremsur sem voru gagnvart Bretlandi. Það er að segja brotættir staðir í Bretlandi, þeir máttu ekki missa kvótan.
0: Nei.
1: Við erum ekki með neina brotættar staði sem eru með kvóta. Við erum með Akureyri sem hefur kvóta. Við erum með Reykjavík sem hefur kvóta. Og það er ómöld að vita hvernig það fer í Evrópudómstólnum ef að til harkunar kemur. Nú, menn kannski munu halda einhverju starfsemi hér en smátt og smátt hefur hún tendens til þess að fara erlendis. Það sé að menn koma til að veiða fiskinn hér, það verða erlendar áhefnir af einhverju leiti, það er einhverja bremsur á því hvað mega vera margar samkvæmt Bretunum sko. En spurningin þessi, hversu haldbært þetta allt saman, þessar bremsur? Þeir geta líka farið aðra leið þessir, menn þeir geta gefið upp hluta kvótans til landsins aftur og haldið öllu hinu, sko. Kannski gefa þeir 20-30% kvótans, halda 60% eða 70% og hann fer allur erlendis, allt erlendis, ef vill. Þannig að þetta við erum að setja hann að 400 miljardi og við erum í uppnám að vissu leiti. Ég ekki að segja að þetta sé eitthvað, þetta muni gerast allt saman, þetta gerist ekki strax. Eins og hérna eitt góður stjórnmálamaður sagði við mig hérna, sem vera mikið á móti hérna Evrópusambandinu, sagði þetta myndi gera strax. Ég vil ekki meina það. Þetta gerist ekki strax, ekki endilega. Þetta tekur tíma allt saman. En á endanum þá getum við verið að setja hennar þessa mikla peninga, geta það dregist út úr íslensku atvinnulífi og íslensku hagkerfi, sko.
0: Björgvin, þarna, það gaman að tala við byggingarverkfræðinu og þetta eiga í skák þetta um okkar.
1: Já, ég tala skák.
0: Við sögum það mér fram að við myndum ræða þetta vegna að þú ert byggingarverkfræðingur og hérna og gaman að ræða þetta líka við.
1: Já.
0: En aðeins í skákina, svona í lok þáttarins, ekki mikið eftir okkur, en þarna, þið langar til að tala sko, það sem að gerast út í Evrópu, kostninga til stjórnar European Chess Union, það er þessi evróska skáksambassins, það er fara fram núna laugardaginn 18. júli, 2026, í Búkarest í Rúmeníu, samhliða aðalfundi sambassins, General Assembly.
1: Já.
0: Þetta 4 ára kjörtímabil og nú var þetta stjórn líkur núna 22. júli og það vera kjósum forseta, varaforseta, 5 stjórnarmenn sem heita Vice President, það er allir þarna varaforseta sem eru í stjórnarna, framkvæmdastjóra og gjaldkera.
1: Já.
0: Og við erum með hérna Gunnar Björnsson, framkvæmdastjóri skásumars í Íslands, er í einum af 3 hópum þarna sem að gefa kosta sér.
1: Já.
0: Það er kosið þarna í, það er allir kostnir í einu. Þú voru bara að velja að ég sé og sem gjaldkeri og þeir langar til að ræða eitthvað eins og þetta ef eitthvað kynnt er þetta?
1: Ég var nú að skoða þetta svona á Facebook hérna, hver þeirra stefna Gunnars og Vélaga er mér líst bara rosalega vel á þetta ég bara minnst það bara vera bara mjög gott og nauðsilegt mál og hérna
0: Og það sést, súrapið þarna, hann búin að vera hann í mörg ár.
1: Já.
0: Súrapa Asma Parasvili frá Georgi, hann er sitjandi fórseti, búin að vera hann í mörg ár.
1: Já.
0: Alveg reyndar eins og Gunnar Björnsson var hérna heima í 16-17 ár.
1: Já.
0: Og mönnum fannst tími komið til að skipta hérna súrap.
1: Já.
0: En hérna, hvað ætlum við að gera betur úti hérna? Okkar gjaldkeri, hvað ætlar hann að gera betur úti sem að þarf að laga sem var ekki gert henni heima?
1: Já, ég skal nú ekki fara kannski djótt í þetta, en það er nú, það hefði þetta verið, við hefðum geta haft betri umkjörn nú mót og svo framvís hérna heima, sko.
0: Mm.
1: Og hérna það er ýmis þess sem er svona mætti skoða betur, en mér líst vel að þetta sem þeir eru með, þannig að Evrópu, það er bara gott ef menn hérna, leggja til góða hluti og mér finnst það.
0: Já.
1: En ég ætla bara minnast á það líka þar við vorum að fá kjörun inn í Evróska Britsambandið, sambandstjórnina.
0: Já.
1: Við vorum að fá Íslending þar inn.
0: Já.
1: Það gekk nú bara, hérna, hann var kosið með yfirburðum minn. var framkvæmdastjóri Bridge-sambandsins hérna í Íslandi.
0: Já.
1: Gífur og öflugur maður.
0: Var ekki Brynjar Níelsson?
1: Jó, hann var forseti og þetta var bara ég veit ekki hvort að þetta er allt sem hann Brynjar að þakka en hérna, þetta var allavega þannig að það var hérna það voru unnin stórvirki þarna í þessu
0: Já.
1: Í framförum og hérna hann allavega stöðlaði því að þessi góði framkvæmdastjóri var ráðinn þannig að þetta er allt saman bara gott mál
0: Já. Þannig að aðeins á Evrópu skáksambandinu
1: Já.
0: Að þetta sér þrjú framboð þarna og við erum þarna eða Gunnar Björnsson er í framboði með
1: Já.
0: Lukas Turleis sem er framkvæmdastjóri FIDE
1: Já, já.
0: Svo kallaður Secretary General of FIDE.
1: Já.
0: Hann búin að vera það í þessari stöðu síðan 2022. Og áður var hann varaforsti FIDE frá 2018. En það sem gerir þessar ESU-kostningar sérstaklega áhugaverðar eru kannski að Turley eða Lukas, hann er einn áhrifamesti embættismaður heims í skák í dag.
1: Já.
0: Og hann er mjög tengdur stjórna Arkady Dvorkovits og FIDE sem er forseti FIDE.
1: Já.
0: Og hérna en hann er að bjóða sér fram gegn sitjandi forseta, það er að segja Súrop eins og ég sagði hann
1: Hver að þjóðar þessi maður, ekki Pólveri?
0: Pólveri, og það er talað að Lukas sé mjög sterkur skipuleggjandi hann er svona networkmaður góður í samskiptum við aðalega og hann er mjög viðkunnuleg ég hitta marg oft og mjög svona viðkunnuleg maður Og menn tala maður sér fulltrúi yngri eða nýrra kynslóður í alþjóðlegu skáttjór. Þannig að þetta er bara mjög spennandi þekki.
1: Ég held að þetta sé bara gott, sko.
0: Já, já. Súröp er búin að vera valda mikið innan evrópska skápólitíkur í rúman áttu.
1: Það hefur ekki verið alltaf eitthvað skrýtir máli í kringum hann, ég veit ekki alveg.
0: Jú, ég man nú, hann er skemmtilegur karate, sko, hann er sterkur stórmestari,
1: það
0: hefur 2-6 og hérna.
1: En hvernig var með þetta mál þetta með gallabursunar hann, það var, sem Karlsson var með, Karlsson var í gallabursunum, var að hættu í mótinu.
0: Já, byrju, já, hvað var það?
1: Var það ekki, var hann ekki landaðurinn í það?
0: Þetta talum það er heimsmeistaramótið?
1: Nei, það var, já, þetta var í hraðskák eða atskák.
0: Já.
1: Já.
0: Það var að strangur á buxunum þar.
1: Ég heldur að þeir voru voðalega strangir á buxunum, ég skildi þetta ekki, sko.
0: Já, menn þurfi náttúrulega að vera strangir á reglunum.
1: Já.
0: Það er svona dress code í skákinni í þessum stóru mótum.
1: En það er nú spurning hvers konar gallabuxur eru í gangi, sko, það er ég meina.
0: Já, að það stendur gallaefni, þá
1: já,
0: gildir það, hvort sem að Boss eða Armani eða hvernig buxur þetta eru.
1: Það er nú þetta nú orðið, já, ég er ekki sammála þessu, ég held að skákstjórar ekki að skipta sér neitt að þessu.
0: Nei, nei.
1: Það er mín skoðan þegar bara hugsa skákina. En hérna...
0: Já, já, ég veit það, en það eru, þetta er í höndum yfir skákstjóra, mótuðu umgjörðin og allt það, og hérna,
1: já.
0: Það er kannski svolítið skrítið ef einhver kvartar við skákstjóra að anstæðingur sé í Gallabuxum, hann sér að það ekki einu sinni, það trublan. En það er öðru sér að þú veit með húfu, derhúfu eða einhverja húfu og sólgleru og svona, getur haft trublandi árið þó að var nú ekki kostnói þannig á móti.
1: Ég man ekki hvort það var sólgleru, það var nú kannski.
0: Ég var ekki það fræga ljósmyndi sem var tekin sem speglaðist hérna, skákborðið í glerunum.
1: Það var alltaf að banna sólgleru, ég veit það ekki.
0: Nei, nei.
1: En ég segi nú bara að þetta er hérna.
0: Þegar menn voru reykja á svona sko.
1: Já, það er alltaf námál. Hérna, og hérna ég bara mann hætti því að það var ykkur ung stúlka sem var í ykkur rosalegum design hérna skóm
0: já
1: hún fekk sekt fyrir það, ykkur skápmóti
0: já, já
1: ég bara, þetta er skór sem ég hef myndi aldrei hafa hérna efni á að vera í bara hafa þannig
0: já, þetta getur verið dýrt þó að það sé hérna ekki viðeigandi
1: þetta er viðeigandi ég meina hvað þú veist, ég meina, ég skil þetta ekki
0: já,
1: og hérna, þetta er bara miðaðurost hérna, moment sem er í þessu miðaðurbúmenn eru oðalega hérna stífir og öllu svona það má ekki verið á stuttbuxum og hérna og svo framvegis
0: Já, já, herðu, úr skákinni það er svona, það er eitthvað svona minni mót, það er engin svona löng mót, þetta er aðalega hraðskókir sem eru að tepla núna þessar myndir
1: já, já.
0: og það er hérna það er leynimót á Akureyri segja startendur það er
1: er það Íslandsmóti eða
0: nei það er mjög sko þetta heitir leynimót sko það er örugglega einhver sem að talar leynimóti þetta er sem skákfélag Akureyri sem sendir inn þessa frétt hérna leynimót á Akureyri á föstudaginn og það er sem sagt það er vegna þess að þetta er haldið á barnum leyni á Akureyri kallar þetta leynimót en þetta eru bara hraðskákir þannig að menn eru að konur í sumar stemmingu þar
1: eins
0: og út um allt reyndar
1: já, já.
0: Og svo minningamóti Sigga Dan það eru laugardaginn á Raufarhöfn og þú þekktir hann nú vel eða ekki
1: jú, þekkti hann
0: Austurlandsmóti í skáskólans í hraðskák verður á sunnudaginn hann kom til mín Gauti Páll hérna og töluðu með hans það, hann verður þar og svo er svona Haukur og Helgi bestur á júlimótinu það var sem stelt í tveimur flokkum fjórðabekk og eldri og þriðabekk yngri og það voru 15 þáttækundur í eldri flokki og sjöumferðis og það vann Haukur Víðis Leósson hann vann með fullu húsi og í öðru sætti var Ann Hai Tran með 5,5 vinning og þriðja sætti var Eiður Jökulsson með 5 vinninga á satt 83 stiga gróða Haukur Víðis Leósson hann er orðin gríðarlega sterkur þessi strákur
1: það fullt af krökkum sem eru mikilvæg framfyrir hérna og hérna
0: bara var þið gaman að fylgjast með þessum krökkum sem eru að koma koma upp núna
1: já.
0: Þeir maður einhvern veginn að fylgja þeim eftir að þeir ná að blómstra herðu við verðum meðlega búinur að skákþættinum er að loki hjá okkur í dag og hérna gaman að tala við eða heyra þið segja frá byggingaverkfræðin og þessu og Reykjavík og allir því ég var endur að koma fór ringveginn helgina og ég var að segja það að ringveginn er bara mjög góður
1: þetta
0: bara yfir háleiti bara ein hraðbraut og nema þegar þú kemur í borgarfjörðin þá var svona kannski var aðeins svona verða að koma daldir í malbeikið eins og í Ártúnsbrekkunni sem að það tala um áðan og það er hann bara vestur kringur Reykjavík
1: Já, það er svo mikil umferð það verður bara, menn verða bara eitthvað að mæta þessu og það er mikið af túristu sem kemur hérna til landsins og það er eins og að þessi ströymur túrista hafi ekki neitt skila neinu inn í hagkerfið eitthvað til þess að laga vegina og einhver einmiði
0: annars svona, eins og ég segi, veginn nú eru flottir og þetta er bara að kosta mikið nýja vegurinn í hotni hotnaferði 12-15 kilometra kafli
1: en það er gott að leggja veginna til þess að Suðurlandinu þetta er flatlendi það er auðvelt að eiga við á mörgum stöðum að leggja vegi sko, hérna á Íslandi það sem þetta er flatt og gott
0: bara eitt besti vegurinn var bara Hólundur
1: Já, Möðrudalsvegur
0: og það var komin upp og bara
1: er það ekki bara slett? Já, það er
0: Já. Hörðu, við hérna, ég bara þakka bara kjallaði fyrir, þú valdi lag
1: Já
0: Hvað heitir það?
1: Það var hérna, þetta var vegi líka til allra átta með honum hérna
0: Agli
1: Ólafs og þetta lag það var nú tali vera besta dægulag Íslendinga, íslenska dægulagið Elli Vilhjáms gerði þessi góð skil Egil Ólafs kannski ennþá betri
0: og Helgi Björns og margir sem á sungið þetta þetta er fallegt lag
1: þess, Egil Ólafs og Elli það er fyrst og annars sæti
0: þakka að fyrirbjörgvinn að segja okkur þetta frá þess öllu saman þættunum er lokið í dag, ég þakka gesti minni Björgvinni Viglusinni, skákmeistara og verkfræðingi fyrir komin í þáttin og gott spjall Og Þorsteini í Sigurðssyni þakkaði fyrir tæknimál og stjórnun útsendingar og hlustundum öllum fyrir hlustunna. Ég heiti Kristján Örn Eliásson, verði sæl og góða stundir.
1: Takk fyrir.

0: Grófrastöðu lampa í Ölisis, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, Grófrastöðu lampa í.
1: Snyrtivöruverslunin Glæsibæ kynir, allt það nýjasta frá Elisabeth Arden. Nýtt eitavör dagkrem með SPF 40 í sólavörn. Nýr dásamlegur ilmur, Eternal Aura. Ceramide Premier gull kremlínan. Dagkrem, næturkrem og aukkremið nýja. Nýr ilmur og bodykrem í green tea línunni. Jarðaberja og basil ilmur. Sætur kaupauki þegar keyptir fyrir 12.900 krónur eða meira. Verið hjartanlega velkomin. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
3: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sængumverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86.
4: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði, gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
0: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Húnavellir í tíminda fjarla frá Blönduósi auðlýsir gott og nýslegi tjaldstæði heitu pottur og sundlaug frábær aðstaða verið velkomin
5: Kottu bara í lúuna. KFC.

0: Komið þér sæl aftur fyrir að hlusta út að sögu Arthur Karlsdóttir heilsar ykkur og það komin til mín góði gestur það Halla Hrund Logadóttir þingmaður Framsóknarflokksins og fyrrum orkumálastjóri ég ætla að ræða við hana hún var að koma frá Grænlandi og heyra það hvað hún var að hverju hún komst þar því að hún var að fundi Norðurlandaráðs þar og nokkuð Grænland og Síðan það orkumálin auðvitað og rafmagnið og fólk skilur ekki því á hverju rafmagnsreikningur en bara hækkar og hækkar og hækkar í landi þar sem við framleiðum þetta allt sjálf, hreina orku. En velkomin til okkar Halla Hrund.
1: Takk fyrir.
0: Heyrðu, þú ert bara rétt nýn lengt frá Grænlandi, varst á fundi hvað Norðurlandaráðs.
1: Já.
0: Hvað fór fram þar? Hvað voru þið svona að ræða einna helst?
1: Já, fundurum var haldin sérstaklega á Grænlandi til þess að sína samstöðu með Grænlendingum í ljósi þess að það hafa auðvitað verið svona ýmsir vindar sem hafa blásið samskipti þeirra til dæmis við Bandaríkin og þarna áttu Arthur að vera 18 þingmenn sem að áttu að koma saman en það voru reynda bara þeir fjórir hörðustu sem að lentu
0: Já.
1: Því að það var svo mikið óvöður, það komist ekki allir til nokk.
0: Já.
1: En fundurum var samt sem áður haldin og stíft prógram þarna það sem var verið að fræðast ólíka þætti sem snúa að öryggis og varnamálum og svona viðbúnaði sérstaklega.
0: Já.
1: Og svona ekki síst því að við séum sameila með öðrum Norðurlöndum að passa upp á og við séum með olíu, birðahald á hreinu við séum viðbúin þegar kemur að heilbreiðismálum og svona heilt yfir hvernig Norðurlöndin geta sem eitt svæði verið tilbúin ef að það þarf að bregðast við einhverjum

0: ákveðnum aðstæðum eða krísu.
1: En öryggis og varnamál segir núna ákverju akkurat núna er það eitthvað sérstök ástæða umfram það að það verið að reyna að samþykja ekki satt að Grænland verði tekið sem fullgild þjóðin í Norðurlandaráði.
0: Já, í raun og veru formennska finna í Norðurlandaráði hefur það þema að vera að beina sjónum að viðbúnaði. Þannig að það má segja að vinna svo kallar forsætis nefndar sem að hefur svona yfirsýn yfir starf Norðurlandaráðs hafi þá sérstöku áherslu og þá aftur það allt frá öryggis og varnamálum yfir í bara svona borgarlegan viðbúnað en síðan það alveg rétt hvað Grænland varðar að það hefur lengi verið á dagskrá að grænlendingar og færeyingar og álandseyjar fái fullt sæti við borðið í Norðurlandaráði og það hefur í raun og veru nýverið raungerst að hluta þar að segja að þeir eru komnir inn með fulltrúa í nefndir til jafns við aðra eða svona fasta fulltrúa til jafns á ákveðnu leiti en þá eftir að breyta Helsingfors sáttmálunum sem að gefur þeim jafnt vægi og það aðeins flóknara ferli því að það þarf mögulega stjórnarskrárbreytingar í sumum Norðurlöndunum en það eitthvað sem að Ísland hefur verið mjög áfram að þessir vinur okkar sem eru gríðalega mikilvægir og Grænland auðvitað þungavikta ríki í framtíð heimsmáluna að þá skiptir máli að hafa rödd og vera með góða og öfluga samvinna í Norðurlandaráði.
1: Já, en eftir að segja að Grænland sé að verði eitt mikilvægasta svæði heims á næstu árum?
0: Já, við sjáum það
1: að varnar og öryggismálin til dæmis
0: Heilt yfir, myndi ég segja bara ef maður horfir á stöðu okkar heimsluta, þar að segja norðurskautið, að þá bara í fyrsta lagi auðvitað hlýnun þar að verða meiri eða hraðari heldur en annars staðar og bara við hugsum það, Arthur, það heilt haf sem að opnast á toppi veraldar og nýjar siglingaleiðir sem að tengja Asíu og Evrópu saman af því að það þetta sigla yfir pólinn sem að spara rosalega mikinn tíma og eldsneti með að vera að fara til dæmis í gegnum súskurðin. Þannig að það þýðir að framtíðar viðskiptamöguleikar og svona umferð þetta svæði sem að felur í sér þá siglingaleiðir sem að liggja meðal annars í nálað við Grænland og líka Ísland munu í framtíðinu aukast og okkar heimsluti líka, maður horfir á norður skauti, það horfir svona ofan á sem ég mæli allir geri grípi hnött og horfir ofan á pólinn, við erum einhvern veginn svo vön að horfa á hliðina á kortum og þá sér maður hvað þetta eru mörg kjarnaríki Bandaríkin, Rússland, Norðurlöndin, Kanada sem að mætast þarna í norður, hérna á norður hluta heimsins og Grænland eru þetta svo mikið leikil ríki í samhengi við margt þar, í samhengi við orkumál, í samhengi við auðlindir, málma, í samhengi við menningu og þeir eru þetta á þeirri vegferð að sækjast eftir sjálfstæði.
1: Já, já.
0: Þannig að það er leikil ríki á marga vegu.
1: En urðu þið vörfið það á svo fundi núna að grænlendingar tölu fyrir því þeir vildu fá sjálf, vildu slíta sér frá dönum?
0: Það var ekki megin þema fundana en ég held að það sé alveg ljóst að þessi óveður sem hafa geisað í alþjóðlegum samskiptum hafa gert það verkum ekki síður að Grænland og Danmörk hafa styrkt sín samskipti sömu leiðis. Þannig að það er ekki augljóst að þessar breytingar hafi endilega leitt til sérstaklega hröðunar á sjálfstæðisferli Grænlendinga. Þó að vissulega megi segja að Grænland hafi verið að fá ýmislegt meira fyrir sinn snúð því að það hefur sterkari samningsstöðu við Dani í ljósi þess að Bandaríkjamenn hafa verið

0: þróa meira af sínum auðlindum og það á bæði við þessa málum auðlindir sem að verið að þróa núna talsvert. Ég sá einmitt nokkrar svæði það sem eru nokkrar slíkar námur og svo eru líka risastórir möguleikar í orkumálum. Bæði eru þetta mjög miklu möguleikar tengt í vassafli. Landsvirkjun hefur einmitt verið að vinna með grænlendingum í að byggja þær vassaflsvirkjanir sem að eru og svo eru líka miklir möguleikar í annars konar orku, vindorku, olíu og öðru. Þannig að með að við sko, við erum að tala að Grænland, bara svo að fólk átti sig á stærð landsins. Ég man ekki hvað þetta eru mörg lönd sem að Evrópuríki sem að rúmast inn í Grænlandi en að maður leggur raunstar Grænlands á svona yfir Evrópu að þá nærða frá Oslo niður til Rómar. Já. Þannig að þetta gríðala stórt land með 56-7000 íbúum.
1: Já.
0: Bara til að setja hlutin í eitthvað samingi, þannig að allt að maður hugsa á sko ríkidæmi fyrir hvernig einstakling eða möguleika, allt þessi fá svæði heiminum sem eru með jafn mikla möguleika og grænlendingar í það.
1: Já, Íslendingar eru náttúrulega líka með landgrunnið alveg jafn nýra kannari, þannig að þetta bara vannýtt auðlind.
0: Og mikið eftir að rannsaka á Íslandi, við erum algjörlega eftir að rannsaka til dæmis hafsbotnin okkar. Og eftir að sjá hvaða auðlindir eru þar og líka er alveg vitað að vinnsla auðlinda getur breyst, þannig að þó að séu þættir sem að erfitt að vinna í dag, einhvern hugsað sko auðlindir í jarðhita vökva, það sem eru svona ákveðnar tegundir hérna málma og sama að maður hugsar auðlindir eins og gull og annað það geta verið í framtíðinni tækni sem gerir það verkum að það sé vinnanlegt magn þó það sé ekki dag
1: Já, já, en sérðu Halla tækifæri sem að Ísland fengi og hefur ef Grænland beinlínis er þið sjálfstæðar og efnahagslega sterkara
0: Ég held að tækifærin í samvinnu á milli Íslands og Grænland séu endalaus af því að við erum svo lík á svo marga vegu. Við erum lík að því leiti menningarlega að þetta öflugt og sjálfstætt fólk sem að við erum búum bæði við þann veruleika að vera að venda tungumál, venda menningu, þannig að það svona sama ástríðan. Hvað það var þar, við erum líka lík út frá auðlindum, samanber fiskveiði möguleikar ég nefndi orkumálun á þann
1: Já.
0: Og mínu mati eru líka eins og maður átti samtöl við ráðherra og aðra aðla, það eru svo miklu möguleikar í að vinna meira bara tengt heilbrigðisþjónustu tengt samvinnu á milli ungs fólks og í þeirri samvinnu eigum við að vera að hugsa að uppskeran kannski eftir Já, 20-30 ár, ef svo að segja.
1: Já, já. Þannig að það svo margt líkt með okkur, bæði í atvinnulífinu og lifnaðarháttum eða eitthvað.
0: Já.
1: Kannski ekki lifnaðarháttum alveg.
0: Ekki alveg, en það eru það svona harðbílsvæði. Auðvitað sko Grænland mjög einangra að því leiti að flesta byggðir, þú þarft bát til að komast á milli staða. Það ekki mikið verið að takast á samgöngu áallun. Það hún allt um grunni. En það eru líkindi líka sem að snúa að sko ferðaþjónustu líka varðandi umhverfis áskorunir. Þannig að ég held að sé alveg ótrúlega mikilvægt að við þéttum raðirnar og áttum okkur líka bara á því hvað sagan er áhugaverð að maður speglar sjálfstæðisögu Íslands að þá beigðust hún upp á því að við vorum að sækja þessi menningarlegu verðmæti og það var svona innblásturinn að því að við erum að tókum ákveðin skref og sama hefur verið að gerast í Grænlandi. Þeir hafa verið að leggja aukna áherslu á að venda menningu og tungu og að maður ber saman sko þegar Ísland verður sjálfstætt að þá eru við hvað í kringum 178.000 manns ekki svo leis en að grænlendingar þó þessi við fáir 57.000 manns kannski að þá eru það samt ekkert svo langt frá en að það er sýnir manni að örþjóðir geta líka tekið stórskref og svo er líka áhugavert að hugsa

0: hugsa samskipti sko þessa dýnamík á milli Danmerkur og Bandaríkjana auðvitað urðu Íslendingar sjálfstæðir þegar hérna ráðustir inn í Danmerku Þýskaland og þá eru það Bandaríkin sem eru svona við að kenna okkur og verða ákveði efnast
1: og svo við kringin,
0: já. Þannig að það er verður þessi staða í heiminum að við erum að ná að nýta okkur svona ákveði tækifæri og það svona myndum að reyla vilja sjá að Grænland væri kannski að nýta tækifæri að þeir hafa svona ákveðin völd af því að þeir eru þarna í algjör miðja til að taka stærri skref í átta sjálfstæði.
1: Nei, mitt, en eftir að þið voru að ræða þessi öryggis og varnamál kom það fram á sem fundi hjá okkur hjá Norðurlandar þjónum að sko að þetta væri kannski sangjant að grænlendingar bara fengju sitt sjálfstæði og gætu bara gert sína samninga við Bandaríkin, fríverslunarsamninga eða hvað sem það væri og þyrfti ekki að vera í þessari nýlöndu stöðu gagnvart dönum.
0: Það var ekki rætt sérstaklega. Grænlendingar hafa þann möguleika eins og staðan er núna innan þeirra kerfa sem er uppi núna að geta sóst eftir því að það sé þjóðaratkvæði um sjálfstæði og það hefur í raun og veru kannski verið tveir skólar í gangi annars vegar svo pólitík að vilja fara strax þá leið og svo hinn nálgunin að sækist eftir því að taka ákveðin stærri skref og til að mæta, ég man ekki hvort það er 40% af hérna framlagi til ríkissjóð sem að Danmörk greiðir álega, þessi svo kallega blokk fara hægar í sakirnar en auðvitað, ef maður hugsar um þetta í samingi við Ísland að þá kannski urðum við bara sko, sjálfstæð og svo fundum við út úr þessu og kannski er svona hérna Íslendingur nýmanni sko, hugsar það eru tækifæri til að taka stór skref.
1: Já, af því að það er sko, nú er tala mikið frelsi.
0: Já.
1: Og það kemur þessuna svo sérkennilega fyrir þegar maður heyrir sem maður ráð þegar að tala já, við stöndum með dönum. En byttu, stöndur engin með grænlendingum eða hvað er átt við? Þess er að spyrir Norðurlandaráð. Hvernig svona stemningin er þar fyrir þessu máli? Er sko varnakerfi svona mikið út af Bandaríkjunum að þegar Donald Trump sem segir ég ætla bara að kaupa Grænland og ég ætla að kaupa hann klaka og allt hvað hefur nú komið og farið kannski eðlilega misvel onni fólk. En hins vegar sko ef að það er hort á það hverjir eru þessi raunverulega hagsmunir grænlendinga?
0: Já, í raun og veru má segja kannski að Bandaríkin geta undir núverandi samkomulagi sem eru með við Grænlendinga eða við Dani verið að efla sínar herstöðar.
1: 17 herstöðar.
0: Já, geta verið að efla og gera breytingar þar. Það er vissulega rétt að það er samskiptin við Danmörku eru allt um líkjandi.
1: Já.
0: Og það var eitt af því sem að var óanæð með þegar að Trump var með sínar síðustu yfirlýsingar og allt fylgdi í kjölfarið á því að Danmörk væri ekki að taka Grænlendinga nógu mikið með í samtalið.
1: Já.
0: Þeir væri að fara, Danirnir væri að fara á ólíka funda og taka Grænlendingana með. En það hefur eitthvað breyst eins og ég segi, maður upplifu kannski frekara sambandi með Dani hafi styrst en hvað Norðurlandaráð varðar sérstaklega að þá hefur Ísland sérstaklega talað fyrir því og bara barist fyrir því til dæmis gegnum formensku okkar að Grænlendingar eigi að hafa sæti við borðið og vera algjörlega jafnfætis okkur í allri orðaði.
1: Já, í Norðurlandaráði þá, já. En það er ekki svona rætt beinleins það með Bandaríkin að þetta sé bara þeirra varnasvæði að hluta til, þetta sé gríðanlega mikilvægt út af einmitt, já, öllu öryggi og öryggis og varnamálum.
0: Það er rætt ekki endli í samingi við sjálfstæði Grænlendinga, það er önnur pólitík sem að kannski fer yfir það, en það er auðvitað rætt bara mikilvægi þessarar staðsetningar fyrir varnir á norðurslóðum og aftur ef að fólk er heima með hnöttin og er að horfa ofan á hann og horfa hvernig hafið er þarna í miðjunni og löndin síðan raðast í kringum að þá er bara áhugavert að átta sig á því að, að norðurslóðir krefjast samstarfs á milli Bandaríkjanna og Evrópu.
1: Já.
0: Það er ekki þannig að það sé hægt að tala að varnarsamvinna innan Evrópu eða bara eitthvað annað komi í staðinn fyrir samstarf NATO og þessum vettvangi. Það þarf bæði Bandaríkin og það þarf sömuleiðis Evrópu til þess að sinna þessu risavaxna svæði og þess vegna skiptir mjög miklu máli að einingar eins og norðurskautsráðið sem hefur eiginlega verið hálamað gangi betur og við séum að efla tengslin frekar af því að það eru bara svo ótrúlega miklir hagsmunir á þessu svæðin í framtíðina.
1: Já, já. En nú er svona þrýstingu frá Evrópusambandinu að ná inn Íslandi. Það er bara bókunin er þannig frá því á síðast ári að meiri hlutin þar eða framkvæmdastjórnin vill ná til sín Íslandi, Grænlandi og Noregi inn í ESB og það eru líka núna svona sömu lesar að svo stefna að ná 40 ríkjum bara eigi síðar en strax inn í ESB og þetta er náttúrulega þetta er líka gefur okkur kannski þá möguleika að svona hugsa málin alveg upp og nýtt því að á hverju ættu við þá Íslendingar sem þjóð hér sem búin að hafa mikið fyrir þessum þessari baráttu sinni sem allir þekka eins og bara grænlendingar eru í dag að akkur ættu við að láta það auðlindir okkar og fleira af hendi og kannski segir okkur meira frá því halla hér og eftir samt auðlindina að akkur ættu að láta það svona akkurat í fangið á ESB frekar en bara Noregur og svo núna Grænland. Það er Ísland, Noregur og Grænland, grænlendinga var mér sagt, vildu og hafa viljað fríverslunarsamning ymmit við Ísland og Noreg en gegn vilja Dana.
0: Ja, grænlendingar líka svona í samvikið við Evrópu samvinnu söguna gengu úr Evrópusambandinu og þar voru var það sjávarútvegurinn sem var leikil ástæða og ég sé ekki fyrir mér í dag að Grænland sé að fara að sækjast eftir breytingu á því þeir eru í öflu samstarfi við Evrópu ríki og Evrópusambandi en aðild er ekki eitthvað sem er á dagskrá þar í landi hvað varðar þessi svona þessa norðurslóða vítt þá held ég að það er áhugavert að horfa bara á Grænland, Færeyjar, Ísland, Noreg, Bretland auðvitað líka þó að það liggi annars staðar. En þetta er þessi ríki sem að eiga mikið undir sjávarútvegi og það er hluti eða lykilpartur af þeirri skýringu af hverju við höfum valið þá sérlaust, eins og má kalla það, að vera með EES-samningin. Það hefur verið það sem við höfum lagt áhersla.
1: Já, já. Ef að sjálf lausnir til í raun og veru þar að framlega stundir, nú er þetta spurning bara hvað við gerum, en varðandi hérna þessa hluti alla að þeir eru út að skoða á Grænlandi og þú ferð og ert að kynna þér svo landbúnaðamálin. Hvað segir landbúnaðamálin?
0: Já, það var...
1: Það var svolítið þín deild, sko.
0: Já, það má aldrei gleyma bændum.
1: Nei.
0: Ha, þeim sem að fæða þjóðina og það er, var merkilegt að fara yfir söguna. Fara yfir söguna, auðvitað eru víkingarnir sem komu að til sögu Grænlands, Eiríkur Rauði, fyrir útlegð héðan, kemur til Grænlands, stopnar bæ við Bröttuhlíð og þar hefst búskapur og þar búa sko nokkur hundru manns.
1: Já.
0: Þetta er ótrúlegt. Síðan veit enginn af hverju byggðin hverfur og þá er ákveði gata sem er engin landbúnaður af því að grænlendingar er ekki landbúnaðar þjóð í grunninn. En síðan er það í 1924 sem að landbúnaður byrjar aftur, það eru frumkvölar sem fara stað. Og í dag eru ólík bíli sem að í raun og veru byrjuð öll frá árinu 1924 og það sem svo merkilegt að sjá það að þetta eru sko bændur sem að halda Íslands sauðfé því að það var flutt inn á þeim tíma sauðfé reyndar var í upphafi frá Færeyjum og Noregi en líka frá Íslandi og svo voru það mikið af sauðfé sem að kom frá Íslandi að það svona ríkjandi stofnin og þannig eru íslenskir hestar og flestir sem að eru í búskap í fórna milli ólíkra bæja hafa verið í bændaskóla eða í starfsnámi á Íslandi þannig að það er ótrúlega mikil Íslands tenging og bara merkilegt að koma á ólíka bæi og hitta bændur sem að töluðu íslensku þannig að tengingin er rík og mikil og einstök og margt að byggja og svolítið þessi sko líka svona tenging varandi vinnu semi sem ég held að Íslendingar þurfa að passa rosalega vel upp á halda í okkar aga og vinnu siðferði sem að er kannski aðeins að tapast
1: Já, það nú kannski líka af því að nú bara ungmennum undir 16 ára búir að banna að vinna á sumrin
0: Það er algjörlega ómöguleg stefna
1: Þetta er ESB eða ES, já, ES aðgerð frá bara 95
0: Já, þú spurt,
1: Þannig að
0: já.
1: Fólk lærir ekki að vinna og þá nú sem er atvinnur eitthvað drónefndir, lát það frá sér fara. Við þurfum í heilt ára að kenna háskólafólki að hengja upp jakkansinn. Svo það nú það sagt í gríni. En skilurðu að ég menna bara að hvað þetta alvarlegt að ungt fólk og get ekki fengið að spreita sig eins og í löngu sumafrí. Fá ekki vinnu.
0: Já. Þetta er að mínum mati lykilmál. Þetta er það sem hefur gert Íslendinga að dugmiklu með einstaklingum. Þjálfa með okkur seglu, er að byrja að vinna snemma, læra góð vinnubrögð og líka að læra og finna gleðin í því að skila góðu verki.
1: Já.
0: Að því að það er hluti af lífsfyllingu, er að eignast vinnufélaga, fá leiðsögn í vinnu, Og ég held að sko það að tapa því að ungt fólk sé að vinna er ekki bara reynslan sem fólk tapar. Heldur líka þessi dýrmæta gjöf sem það er að upplifa að það er gott að leggja eitthvað að mörkum. Það gefur tilbaka og þjálfa með sér þannig að vilja sko leggja eitthvað að mörkum til samfélagsins.
1: Já og líka, það er spurningin sko að bjarga sjálfur sér, kunna bjarga sjálfur sér.
0: Heldur betur.
1: Já, þú segir það að þetta sé, þetta finnst þér úr skynja hjá grænlenskum bændum.
0: Já, ég kannski auðvitað tengi, er það sama menning og býr í sveitum landsins hér á Íslandi. En kannski af því að það hefur orðið meira en það að ungt fólk er kannski minna að taka að sér suma störf eins og nefnir. Og svo eru þetta bara miklu meiri líka samkeppni, eru fleiri sem eru að koma erlendis frá að vinna hér. Þannig að það er kannski erfiðara fyrir yngra fólk að sko keppa við eldri og einstaklingar sem eru gagnrýtt að koma hingað til að vinna í langan tíma þannig að ég held að við þurfum að passa upp á þetta sérstaklega og þarna þurfum við dálítið að spýti lóna að mínum mati
1: Hallarönd við hérna þurfum að fá auðlýsingar núna hér á útvarpi sögu ég ætla næst að fá að fara í orkumálin við þig og hér á Íslandi því að þú byrjði við svo mikill reynslu sem orkumálastjóri og það verður ýmis mál sem við þurfum að ræða meðal annars að hverju raforkan orðin svona dýr á Íslandi en góðu hlustendur þeirra hlusta út á sögu Arthur Karlsdóttir hér með ykkur og Hallarönd Lógadóttir, við komum eftir skammastund.

0: Við tökum að okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka á tilboðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal Skipholti. Nú er tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vassveldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal Skipholti og laxdal.is. Grófrastöðun lampa í Ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðun lampa í. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ í Ölisins, sólmyrkva gleraugu, gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ. Gluggameistarinn Ölisins, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
2: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátíðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komiði sæl aftur, Halla Hrund Logadóttir, þingmaður Framsóknarflokksins og fyrrum orkumálastjóri. Hún er gestur hér og við ætlum að snúa okkur núna á orkumálunum hér á Íslandi í þessu viðtali. Og Halla, hún kom í gegn mikilvægu frumvarpi sem varða lögum. Það lítur að eignahaldi erlendra aðila hér á Íslandi. Halla, þetta þurfum við að fá að vita. Hvernig tókst er að stoppa þetta? Það væri stöðtakt að kaupa hér bara landsvæði og heilu jarðirnir og annað. Hvernig lítur þetta út?
2: Þetta er eitthvað sem ég er búin að vera að tala lengi og sá einmitt vel sem orkumálastjóri að það er sífætt meiri ásókn í jarðir og það skiptir máli út frá auðlindum af því að jarðum fylgja vatnsréttindi, jarðefni, jarðhitaréttindi þannig að þegar við erum að selja jarðir að þá erum við raun að vera að selja frá okkur þessar auðlindir sömu leiðis fyrir utan náttúru og ræktarland og allt það. Þannig að það er rosalega mikilvægt út frá þjóðaröryggismálum að passa upp á að landið sé í okkar eigu og ég hef búið víða erlendis og verið að vinna þessu málum þar og maður hefur séð hvernig það er þegar að auðlindir eru smá saman keiftar upp eða of mikil erlend yfir að verða yfir auðlindum að það getur verið gríðalega krefjandi öryggismál fyrir allar þjóðir. En að þessi þingsályktun miðar að því að þrengja ramman og það var ánægjulegt að það náðist þverpólitísk samstaða um málið og næsta skref er í raun og vera að vinna tillögur sem að fara þá inn í önnur lög sem að verða vonandi afgreitt núna á haustingi. Þannig að þetta er áfangasigur en mikilvægur sigur í því að við séum að passa upp á þessi verðmæti sem að fyrri kynslóður börðust fyrir og við eigum það til að taka sem sjálfsögðan hlut.
1: Já,
2: og við megum ekki vera of, sko, einföld eða bláeygð í þessum auðlindamálum. Það er svo auðvelt fyrir þá sem að eiga mikið fjármagn að kaupa upp jarðir.
1: Já, já.
2: Og þessar
1: menna... Það sjáum það alveg nú þegar.
2: Já, og ef maður horfði á hitabylgjuna sem er núna í Evrópu. Menna vassauðlindin okkar, hún er bara eftir að hækka í verði. Ræktaland, kílugara, það er erfiðar að rækta á túnum erlendis vegna þess að það er bara vasskortur, miklu þurrkar.
1: Já.
2: Þannig að þegar við erum að tala um svona mál eins og auðlindamálin, þá verðum við að vera að hugsa áratugi fram í tíma.
1: Já.
2: Þannig að það er ákvarðan sem við tökum núna, það eru þær sem að hafa áhrif eftir 10, 20, 30 ár og þess vegna er ekki nóg sumið segja, heyrðu, þetta er nú bara 100-200 jarðir sem er búið að kaupa. Ég segi bara að það eru 100-200 jarðum á mikið.
1: Já.
2: Og líka má spyrja spurninguna, menna, hvernig viljum við að sviðsmynd líti út eftir 10, 20, 30 ár? Með eitthvað þess að jarðir vera 500 eða 700?
1: Já, það er líka spurning um starfsemi þarna og annað og nýtingu eins og af vatninu og jarðvarma.
2: Já.
1: Að það hefði verið kannski eðlilegt að Ísland hefði svona fyrst og fremst eða þjóðin geta átt þessa auðlind.
2: Skipti gríðalega miklu máli.
1: En auðlindalögin þau taka á allt öðru.
2: Já, það þarf að styrka þennan ramma heilt yfir og passa upp á að þegar það er nýting, það séu tímabundin leyfi og bara því við vorum nú að tala um Grænland. Sko, Grænland er að þannig að mér þess að allt landir eigu hins opinbera en það er samt nýttar auðlindir en nýtingin er þá í tímabundnum leyfum. Auðlindaríkt ríki eins og Ástralía er annað dæmi það sem að er auðlindir er ekki eigu þú getur ekki selt auðlindir úr landi í sjálfu sér.
1: Nei.
2: Þannig að okkar hugsun hún er, kannski við þurftum við ekki að spá svo mikið í þetta á árum áður. Við vorum með öflugan landbúnað og bændur í landinu og voru svona varðmenn landsins.
1: Já.
2: En svo með því að grafa undan hérna landbúnaði og með því meðal annars þegar við innleiddum EES-samningin að þá opnuðu jarðakaup og mikið að mínum mati.
1: Hvernig gastu breyttist þetta þá núna?
2: Núna í raun og veru að náðu samstæðu að það þurfi að takmarka þessar þessi uppkaup,
1: já.
2: taka frekari skref og það eru ólíka leiðir sem verið að útfæra í sjálfu sér.
1: Já, er til dæmis gerð krafa núna já, segjum bara lögheimili á Íslandi
2: það er dæmi
1: að menn verða að vera búsettir hérna
2: þetta er allt
1: og borgi skatta hérna og
2: hittir algjörlega naglan á höfu Arthur, þetta eru atriði sem að bæði í reglugerðum og löggjöfni sjálfri er þörfaði að styrkja frekar þannig að ég var þakklátt fyrir þennan þverpólitíska stuðning það þarf að halda áfram í ákveðum útfærslum þetta er nákvæmnisvinna En fyrir mér þetta bara eina af ástæðanum fyrir akkur ég í stjórnmálum. Ég vil bara ekki sjá að það sé verið að, ég ætla ekki að vakna upp þegar ég að keira með barnabörnin eða barnabörnin og einhvern veginn segja þeim söguna því hvernig við glutruum landinu frá okkur.
1: Já, já, við erum nú þegar til dæmis fann að það búið að kaupa hérna vatnsfyrirtæki sem allavega er gert út frá Þorlákshöfn og það er hvað BlackRock sem er nú stærsta fyrirtæki veraldar. Það kaupir það og býður meiri vatnsréttindi núna, meira jarðsvæði.
2: Já, hérna grundvallar munur, við þurfum ekki að selja auðlindina, Nei. Við getum gefið þá, ef við ætlum að fara þessa leið, þá var þetta að gefa tímabundi nýtingarleyfi og passa þá upp á auðlindin sé eigu Íslendinga og við séum þá að fá ábata af nýtingunni. Og kannski, oft er sagt, herrðu, það fullt að góðu fólki að kaupa þetta jarðir, Þetta snýst bara ekki um einhverja einstaklinga.
1: Nei.
2: Þetta snýst akkurat um það að þegar þessi réttindi fara til dæmis í eigu erlendra fjárfestingasjóða. Að það er ekkit auðvelt að
1: náast
2: það er ekki auðvelt að náast tilbaka. Þannig að þetta er dæmi um eitthvað alveg eins og við getum horta á alls konar umdelda hluti sem hvort að það hefur verið sjókveldi eða vindorku eða annað. Lagaramminn þarf að koma fyrst og umgjörðin. Hún þarf að vera framsýn. Annars er það dæmi leiðangur í eitthvað sem að mun leiða sér deilur.
1: Já, já. En þetta er allavegna er þá í minnstu í ráðuneyti og von til þess að verði þá musti einhverja breytingar verða, og meiri varúð.
2: Já, það verða breytingar á og hversu langt það er ná er eitthvað sem ég vona að sé sem allra lengst.
1: Já.
2: En auðvitað í sjálfu sér myndi maður kannski óska að það var rétt að snúa aftur eins og þetta var bara fyrir samningin.
1: Já, já.
2: En það er krefjandi.
1: En það náttúrulega ef við erum að boða það við séum að fara inn í ESB þá er lítil von til þess að það sé bara yfir höfuð hægt að nefna það eitthvað verið dregið tilbaka eða hvað?
2: Já, það eru ákveðna leiðir sem að þarf að skoða í því samningi en ég get alveg sagt að þegar við höfum verið að innleiða Evrópulöggjöf á sviði auðlindamálu saman hvort það eru jarðamálin eða orkumálin þá að mínu mati höfum við ekki gert að nógu farsalega þar Nei. Segja við höfum ekki kannski skilið nákvæmlega hvað við höfum verið að samþykja
1: Já.
2: Og ég segi stundum í samingi við orkumálin það var sagt þegar við vorum að innleiða orkupakkana að þetta myndi ekki hafa neina áhrif hér á landi því að það væri engin strengur sem Já. Tengdi okkur við erlendamarkaði en svo sér maður það þegar maður fara að vinna dýfti í regluverkinu að þetta hefur gjörbreytt öllu
1: Já.
2: Og ég held að ef að við værum að spyrja fólk í dag svona konkrétt dæma
1: Já.
2: Ertu til í að selja hás orku
1: Já.
2: Ertu til í að fá erlenda fjárfestingar í vindorku Ertu til í að sjá orkumarkað og áskorunarinn með orkuverð
1: Já.
2: Þá hefði fólk rísið upp
1: Já, já.
2: Það sýnir okkur bara
1: Það er kannski ekki búið að átta sig strax á þessum hluta
2: Já, ég held að það eigi bara almennt og líka við jarðakaupin
1: já.
2: Fólk er að innlega löggjöf sem það kannski skilur eða útfærir ekki nógu mikið að fullu þannig að útkoman verður ekki svo sem að neittin í veitli raun og verður sitja uppi með
1: Nei,
2: Það er stóra
1: já, já.
2: Áskurinn í samhengi við Evrópu umræðana sömulegis
1: En erum við á eftirgefanleg erum við á rætt og ósjálfstæð eða akkur þorum við ekki að koma fram með þessa kröfur akkur ekki sagt frá þeim sér þau raunlega það tala upplýsinga óræði núna í þjófélaginu og það nú kannski fyrst og fremst í ráðferðadeildinni sem að þetta er sagt og þetta orðið notað en upplýsingaóreiða er ekki annað en upplýsingar skortu frá þeim sjálfur og skiptar skoðanir. Það er sko á bakvið orðið upplýsingaóreiða. Það eru bara mismunandi skoðanir.
2: Ég held líka, Arthur, það er bara svo flóki eins og hugsa orkupakkan og allt það regluverk að þegar var verið að innlega þá og þá er sagt, heyrðu, þetta hefur engin áhrif á Íslandi að því að við erum ekki tengt.
1: Akkurat.
2: Og það verður einhvers konar slagorð.
1: Já.
2: Og svo fer þetta bara í gegn.
1: Já.
2: Og svo fólk að upplifa áhrifin í gegnum söluna hásorku eða vindorkuna í dag.
1: Já, já, já.
2: Og eða aðra hluta, kærumál, alls konar mál. Og þá þetta búið að raungerast. Og þá skilur fólk betur, bæði ráðamenn og aðrir, hverjar voru áskorunnar. Og kannski þá hugsa tilbaka til þeirra sem að voru að vara við.
1: Já.
2: Að þeir kannski höfðu eitthvað til síns máls líka.
1: Akkur.
2: Þannig að ég held að það sé aldrei og varlega farið í þessum auðlindamálum að passa en, upp á þessa umgjörð.
1: Akkurat, en varðandi alla sko orkumálin hér og er raforkukerfi Íslands í raun komið að þolmörkum eins og þetta er núna, nú er verið að setja upp gagnaverinn og hugmyndur það að stækka og stækka og mikil eftirspurn, náttúrulega alveg gríðarlega eftirspurn. Hvað stöndum við?
2: Við stöndum
1: þar... Hvað segir fyrir orkumálastjóri?
2: Já, við erum fyrsta lagi búið auðvitað, við eigum mikil gæði þegar kemur að orkukerfinu og ég er nú mikill aðdáandi sko Jóhannsson Nordal og þeirra sem voru að hanna þetta til að byrja með.
1: Já.
2: Af því að það var svo mikil samfélagshugsun, var svo mikil hugsun að byggja fyrir samfélagið og tengja samfélög og skapa atvinnu og svona ákveðin grunn hugsun. Núna erum við með algjörlega nýtt kerfi og það sem að er áskorun í því kerfi að það er ekki lengur hægt að fara í ákveðnar virkjanaframkvæmdir fyrir ákveðin byggðasvæði eða til að ná ákveðnum markmið.
1: Akkurat.
2: Þess vegna verður að hætta að tala að virkja fyrir orkuskipti eða virkja fyrir atvinnu á einhverjum ákveðnum svæðu. Það bara flæðir þangað sem að kaupandinn er. Já. Og stærsti kaupandinn sem hefur verið umfangsmestur frá, í raun og veru frá 2015 eru gagnaveri og með tækniþróun að þá eru augljóst að þau muni og meða við þær risaugsnu fjárfestingar sem hafa verið sko, í gagnastrengjum mell Íslands og annar ríkja að þá eru augljóst að gagnaverin verða lykil kaupendur og orku á næstu árum.
1: Já, já. Og þó lengra sér litið með að segja,
2: já,
1: er það ekki, en hérna, en þá er spurningin, eigum við þessa orku, eigum við hana til?
2: Já, í raun
1: og... Nú verða að breyta að bæta þetta á blöndu og þýrsvæði.
2: Það eru þetta mikið verið samþykkt núna í nýtingu í rammaáætlun. Við þurfum að byrja því að tryggja orku öryggi almennings, þannig að þau... 5-15% ef við kannski teljum fyrirtæki með svona venjuleg fyrirtæki séu alveg þessi búið að taka frá orku fyrir þau síðan hversu mikið við virkjum fyrir gagna vera annan eðnan í sjálfu sér pólitísk spurning
1: en eigum við nóg í dag?
2: Í dag hefur verið slaki í kerfinu og svona kalla því að það hafa líka verið bilanir en við höfum ekki endalösa orku eins og staðan er núna.
1: Nei.
2: En það eru þetta á leiðinni orka inn á kerfið með búrfellhlundi og líklega Hvammsvirkjun og svo er verið að er ákveðin aflstækkun hjá
1: Hvammsvirkjun fyrir á staðan að bóðið út á næsta ári.
2: Já og svo er aflstækkun hjá Sigöldu. Það er verið að vinna á Þeistaríkjum. Þannig að það er margt í gangi. Ég held að bara Íslendingar þurfa að vera skynsamir í að fara jæmt og þétt og ekki með einu offorsi í nýtingu. Það er bæði skynsamlegt út frá náttúru, það er skynsamlegt líka út frá hagvexti og verðbólgu álagi. Þú vilt ekki vera með margar stórar virkjunarframkvæmdir í gangi samtímis. Þannig að ég vona eins og okkur hefur lánast til að gera í fortíðinni að við séum meira að horfa og byggja upp í skrefum. Og það gefur líka tækifæri til að við séum að ná inn lærdómi þar að segja við græðum lítið af því að vera í mörgum stórum vindorkuverkefnum samtímis þá sjáum við ekki hvort að þjóðin annarbor sáttu þann orkugjafa
1: en nú ekki? Helmingi að gerast í vindorkumálunum hvað nýju vindorku verða reist núna bara tilbúin til hvað framkvæmda í haust eða?
2: Já, það raun og veru yfir 40 verkefni sem að hafa komið inn í mat það var verið að gera ákveðna lagabreytingar núna á þinginu til þess að svona styrkja og reyna að passa við værum ekki að teppaleggja Ísland með vindorkuverum. Að mínu mati þessi nálgun sem að farin röng þar að segja það hefur ennþá verið að hafa nánast alla sveitir landsins undir sem mögulegan vindorkukost og þetta eru bara svo rosaleg mannvirki að ég held að við eigum að hafa þau á örfáum stöðum á landinu og hafa þau þá það stóra orkan sé hagkvæm og gagnast atvinnulífi.
1: Já, sko góð nýting
2: Já.
1: Af því þessi tilraunaverkefni sem hafa verið þá og vegum landsvirkjunar þau var kannski sýnt 37-38% nýtingu
2: Já, það er þessi nýtni tími hvað vindurum blæsu þetta ekki alltaf
1: Nei.
2: En það svona skiptir líka máli hvar þessi vindorkuver eru byggð fyrir raforku kerfið ef þau eru byggð á óhagkvæmum stöðum og það ekki passa upp á að vindorku framleiðandi greiði tengigjöld og annað og kerfisframlag, þá getur það komið niður á þeim kostnaði verið velt á aðra notendur í kerfinu, önnur fyrirtæki. Þannig að mín sýn á þessi máli að við hefum að nýta lærdóminn af vinnslu landsvirkjunar, við hefum að flýta okkur hægt.
1: Já, akkurat. En ekki allar samt að þessum 40 vindmjöluverkefnum það er meira að minna erlendir aðila sem að eru fjárfestar sem að eru að vinna í þessu hér á landi.
2: Að byrtist raun og veru áhrif orkupakka Evrópusambandsins byrtast þarna mjög skýrt.
1: Já.
2: Að þetta eru raun og veru allt erlendir aðilar og það er svona ákveðin grundallar breyting á orku umgjörð okkar við erum auðvitað með fyrst og fremst kerfi sem í opinberu eigu, landsvirkjunar og sveitafélaga og í mínum huga þá bara hefur þessi spurning viljum við breyta eignarhaldi á orku framleiðslu á Íslandi hún hefur bara ekkert verið spurð
1: Nei.
2: En það er dæmum, það byrja innlega löggjöf og enginn kannski átt að segja á því hvað hún nákvæmlega þýðir.
1: Já, en getur ESB til dæmis ef við göngu þar inn, getur þeir skipa okkur að gera?
2: Í raun og veru myndi ég segja að orkupakkarnir séu dæmi sem við erum þegar að innlega, séu dæmi hvar við fórum of geist í samskiptum. Vorum ekki með nægjanlega skynsama varnagla og undanþáur.
1: Nei.
2: Í samskiptu við ESB og kannski er það ákveðið svona víti til varna.
1: En við nýttum samt ekki á tímabilið að í þeirra að orkupakkarni voru eða orkupakki þrjú var í undirbúningi þá nýttum við ekki við höfum sæti við borðin nefla.
2: Já, við höfum.
1: Á þeim tíma við gátum komið að athugasemdu sem við gerðum ekki.
2: Í raun og
1: veru. Er það af því að fólk bara veit ekki hvað er að gera það?
2: Ég held
1: kann
2: að
1: ekki nógu mikið.
2: Margar ástæður við erum alveg rétt að við höfum aðgengi að öflugt sendir á að mörgu leiti í Brussel en það erum gríðarlega fámann og ég held að þú ert að nefna sko sérfræði þekkingu það er mikil svona teknileg dýft sem þarf til að skilja öll þessi ólíku mál og stundum held ég að skortur á hann hafi reynst okkur dýrkeftur og þess vegna finnst mér vera að þú vorst nú að tala Evrópu sambands umræður og upplýsingáræði. Það er bara við ótrúlega mikið hagsmunamál að það sé verið að teikna upp ólíkar sviðsmyndir.
1: Já, en það er samt sem aður nefnilega að því að lögin eru skýr og fólk heldur alltaf að það sé að fá okkur nýjan samning. Lögin varandi þetta eru bara alveg skýr. Þetta er að hluta til yfir þjóðlegt vald og það er alveg skýrt hvað leikreglunar eru hvenar okkar aðkoma má koma og hún er búin að vera þannig en við vorum að kunna nýta okkur að
2: Algjörlega, við getum fjárfest bara eins og staðan er núna meira í hagsmunagæslu án aðildar það er hægt og ég held líka í allir þessari umræði eins og til dæmis sjávarútvegsmálin það mikið talað sérlausnir og annað varðandi veiðireynslu að hitta bara fjárfestingarnar það í mínum huga jafn mikilvægt, við erum með takmarkanir á erlendri fjárfestingu
1: Já.
2: Í sjávarauðlind og það að leifa hana fullu væri í mínum huga mjög óskinsanlegt það í raun og veru nánast eins og að hafa fyrst útdeilt kvóta til ákveðna aðila og gefa svo þeim aðilum færi á að selja kvótan og landi.
1: Já,
2: það er ekki eitthvað sem að gagnast almenningi
1: nei, nei.
2: Og umræðan þarf dálítið að rétt hana af finnst mér að því að stundum talað að Evrópusambands aðil lægi eitthvað eins og ég heyrði daginn með fiskeldi
1: Já.
2: Að það að við hefum farið á gesti fiskeldi hefði ekki gerst ef við hefum verið með Evrópulöggjöf sko eitt af því sem ég hef verið að berjast fyrir á þingi tengt fiskeldi að það sé skilda að það sé innlent eignarhald eins og í sjávarútveginum en það er ekki hægt að tryggja það af því að þar Evrópulöggjöfin með þeim hætti
1: Já, nokkuð.
2: Þannig að við þurfum að vera dóldil nörd í Evrópumræðinni og ég kalla dóldi eftir því að sko, það er mjög mikilvægt að allir sko, líti og taki þessi mál alvarlega og við áttum okkur á því að hver og einn verður dóldi að setja sinni í málin og hérna
1: Já,
2: vera hérna
1: meðvitaður en Halla, mér langar nú svona alveg að síðustu spyrja þig að því að það er raforku verði og orkuveitur Reykjavíkur til dæmis sem hefur verið nokkuð í umræðinni og heimilin að upplifa síhækkandi rafmagnsreikninga og svona spurning hvað skýrir þessa hækkanir og er eðlilegt að fólk á Íslandi borgi sífellt meira fyrir rafmagn sem framleitt hér innanlands á okkur Hver er skýringin á þessu?
2: Það eru nokkra skýringar. Eitt er að við hefum verið með aukna eftirspurn og við erum ekki með almenningi vari eins og var áður við byrjuðum að innlega þessa löggjöf.
1: Já, og það er ESB.
2: Það er ES, orkupakkarnir eru sjálf sér. En að það að styrkja löggjöfuna, hvað orku er ekki almenningsvarðar mun hjálpa til við að koma að hafa það séu svona hækkunar áhrif.
1: Já.
2: Síðan það aukin eftirspurn sem að í raun og veru tengist beint inn í það sömu leiði sem því að ef að til dæmis gagnaveru til í að borga miklu hærra verð að þá hefur það áhrif á raforkuverð heilt yfir.
1: Já, en áttu ekki að vera búið að tryggja eitthvað lágmark fyrir heimili?
2: Jú, það átti að vera fyrsta verk nýra ríkisstjórnar. Það ekki komið því miður og eitthvað sem ég þrýst mikið á. Síðan það líka þannig að það framkvæmdir sem hefur verið að fara í dag eru dýrari en framkvæmdir sem hefur verið farið áður. Það smitast yfir í hærra verð líka og svo hefur flutningur líka verið að hækka mikið.
1: Já, en hvernig stendur samt á því?
2: Það finnst mér, sko, að við byrjum bara á landsnetið, Já. Þar hefur stefnan undanfarin ár verið að greiða ríkinu arð og í mínum huga að þá þarf að skerpa á löggjöfinni og svona reglum þar að fyrsta lagi finnst mér að hlutverk landsnets eigi ekki að vera að greiða arð þá bara nýta allan umframar til að bæta kerfi sjálft og svo bara kerfið sjálft auðvitað orðið flóknara
1: það bara orðið svo það bara orðið svo dýrt
2: það orðið dýrt, það búið að skipta því öllu upp í ólíkara og það eru svo mörg deilumál og kærumál og allt þetta
1: En samt við svo bara varðandi rafmagn, segjum bara svo hér á höfuðborgarsvæðinu, að rafmagnsreikningurinn bara hækkar og hækkar, er þetta rekja þetta til þess að eins og borgarstjórn og hverjum tíma sem það eigandi, þeir gera svo háa arðsemiskröfu, vilja fá greitt bara nógu mikinn arð og lætur að hækka verðið. Stjórning getur ákveðið það á hverjum tíma.
2: Já, ég þarna þurfa stjórnmál að fara mjög varlega því í svona innviða fyrirtækjum, þessu orku fyrirtækjum, að þá verður að passa upp á að það sé alltaf nægileg áhersla á að besta fyrirtækin þannig að þau geti verið að, þetta er opinber þjónusta á nöðsynaföru, að þau geti verið að sinna því hlutverki fyrst og fremst.
1: Já.
2: ábati er eðlilegur á ákveðnu merki, en hann má ekki vera kostnað þessa kjarna hlutverks.
1: Nei.
2: Það má ekki vera þannig að það sé geta fara í endurbætur á dreifikerfi eða hjá Rarik eða í orkuveitunni tengt hitaveitu ef að það kemur niður á sem sagt, grunnþjónustu við við íbúa.
1: Já, og gerði þeim bara ómulegt til að kaupa
2: þannig að
1: það
2: má,
1: að kalla yfir okkur sko eitthvað evrást ástand.
2: Ég, það má ekki blóðmjólka þessi fyrirtæki fyrir sko aðra fjárfestingu.
1: Nei.
2: Og þess vegna segi ég líka svona lokum sem nú annað mál sem ég tala mikið fyrir á þingi er að auðvitað eigum að hafa það þannig að sá ábati sem að landsvirkjun eða önnur orkufyrirtæki og eða auðlindagreinar sem að hvort að það fiskeldi eða eitthvað annað skila það sé ákveði gegnsæi að hluti af greiðslum fari í auðlindasjóð eins og normann eru með
1: Já.
2: Sem að geta þá endur fjárfest og verið að búa í hæginn fyrir komandi kynslóðir það er líka mikilvægt fyrir okkur að sjá í hvað peningarnir fara hvernig þeir eru ávaxtaðir ekki bara þeir renni inn í hítina og fólk upplifu kannski ekki að þeir sem ekki sko vel varið í sjálfu sér.
1: Já, en þá spurningi núna, alveg bara loka spurning kalla, hún reynlega til borgarstjórnar Reykjavíkur og stjórn, ný stjórn orkuveitunar getur hún hugsanlega sagt nei við viljum að lækka á þetta rafmagnsverð hjá bara notendum og almenningi og fyrirtækjum með því að gera lægri ávöxtunarkröfu segja bara nei, allt í lagi þá bara við ætlum að reka borgin öðru sig við ætlum að lækka þetta bara að gjöra svo vel lakki í verðið
2: Það fyrir eftir einmitt eigendastefnu fyrirtækisins að hluta sem að ræðist að þá samspili við borgarstjórn það fyrir líka eftir hlutum eins og hversu skuldsett fyrirtæki eru, hversu mikið eru að þurfa til að í ávöxtun til að tryggja sinn rekstur og annað en eins og ég sagði á þann á þess að sko svara þess að með já, neyja jái að þá þarf borgarstjórn hvers tíma og bara rekstrar aðilar þessir að innviða fyrirtækja sem að eru ólík og allt land alltaf að gæta þess að hér er verið að sinna grunnþjónustu við íbúa og líka að ef það er umfram fjármagn geta til fjárfestingar þá viljum við þetta líka að hún sé að fara í að passa upp á að allir innviðirnir okkar virki þannig að þetta jafnvægi þarf alltaf verið lagi og númer 1, 2 og 3 áður en að það settur mikil þrýsting á einhverja arðsemiskröfu.
1: Já.
2: Það er grundvallarmál.
1: Þannig að nú er bara spurning hvar ný borgarstjórn gerir í Reykjavík. Við vonum það allavega. En allavega Hrund Logadóttir þingmaður Framsóknarflokksins og fyrrum orkumálastjóri. Mikið gaman og fróðlegt að fá þig í heimsókn. Bestu þakki fyrir komuna. Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir og með mig hér Einar Karl Gunnarsson verið þér sæl.
2: Takk.

0: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
1: Kottu bara í lúuna KFC
0: Með hækkandi sól kom á stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi, gisting og góð matur. Veri velkominn, Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi, sími 771-3040. 771-3040 Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með. Laxdal skipholti og laxdal.is
2: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandurhreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Komiði sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur hér frá útarpi sögu. Það þessu sinni þá komið til mín Ólaf Ragnar Grímsson fyrir forseti Íslands. Við ætlum að ræða Evrópusambandið og hugsanlega aðild Íslands að því sambandi. En Ólaf Ragnar er einn af stofnendum samtaka sem að bera nafnið áfram Ísland og voru með stofnfund í gær og fullt hús og fjöldin þúsundir manns sem að fylgdust með líka á netinu og ég ætla að ræða þetta við Ólaf og hvað eiginlega við Íslendinga þurfum að hafa í huga við þessa vegferð sem að stjórnvöld eru búin að setja okkur í. Góðan dag Ólafur og velkomin út að sögu.
1: Takk að þér fyrir.
0: Er þið, ég ætla bara að byrja því að óska til að hafa ekki með sér nýju samtök áfram Ísland. Hvað kom til að þú stefst þetta skref og þið að ákveða það að, svona, að verja þjóðina núna?
1: Já, þakkaði fyrir það og eiginlega óska þér líka og allir þjóðinni til hamingju með þessi samtök áfram Ísland. Mm. Það sem felst í þeim er að við þekkjum vel fyrst þessa 100 ára sögu baráttunnar fyrir sjálfstæði Íslands frá endurreisn Alþingis 1845 og til 1944 þegar lýðveldið var stofnað. Mm-hmm. Síðan þessa gríðarlega árangurs í útfærslu landhelginnar 12 mínur, 50 mínur, 200 mínur sem var mjög mikilvæg baráta og gerða verkum að við fengum full yfir þessu stóra hafsvæði. Og síðan alveg ótrúlegar framfarir Íslands á síðustu áratugum í uppbyggingu vega, flugvalla, skóla, sjúkrahúsa, velferðar, almennings, menningar, lista, vísinda, tækni. Þannig að við erum tvímara laust frá því að vera einn fátækasta þjóð Evrópu á einni mannsævi, frá því að ég fættist og til dagsins í dag, komin í fremstu röð þjóða heims eins og nýlegur mælikvarði um ríkustu þjóðir Evrópu sínir, þar erum við í þremur og efstu fimm sætunum á svo Noregi og Sviss, allt saman þrjár þjóðir utan Evrópu sambandsins og evrunar. Og við teljum að þessi árangur, hann er svo einstæður, hann er svo dýrmætur að það er eiginlega óskiljanlegt að nú eigi að taka uppeyju í staðins að halda bara áfram Ísland á þessari braut undanfarna áratuga og síðustu 100 ára sem hefur skilað okkur í fremstur að þjóða heims, bara áfram Ísland.
0: Já.
1: Í stað fyrir að taka þessa uppeyju og fara að verða háð valdun í Brussel að verður leiti. Við vörðum eða forfeður okkar vörðu 100 árum í að berjast gegn erlendu valdi og hvað sem enn segja um Evrópusambandi þá vita allir að það er gríðarlega mikið stofnanavirki sem byggist á ótvíræðu valdi yfir fjölmörgum sviðum og þess vegna vildum við vera bjartsýn á framtíð Íslands og segja þjóðin á skýra valkosti, annarkvöld áfram Ísland eða uppeyja.
0: Já, jú, en nú heyrir maður svona að svona ef maður tekur kannski svona nokkur slagur sem hafa verið notið nokkuð í þessu Ólafur, það er eins og fólk vill kíkja í pakkan og það ætlar að freista þess að fá lægri vexti og taka upp evru, fá sæti við borði og svona nokkuð. Ég ætla að ræða þetta við þau eftir að það er þarna kannski ýmislegt sem þarf að þess að útskýra betur hvað við er átt og hvað það þýðir sem sagt er. En mér langar að byrja á stjórnarskránni, Ólafur. Mm-hmm. Og bara varðandi eins og það að bara hvað er fullveldið okkar. Hvar liggja mörkin að þínu mati á milli alþjóðleg samstarfs og framsals ríkisvalds? Hvenær er fullveldi orðið svo skert að það breytir eðli íslenska ríkisins?
1: Já, það er mjög gott og skuli nefna þetta vegna þess að innganga í Evrópusambandið og ef að sagt verður já að þá erum við formlega að byggjum engungu í Evrópusambandið, hvað sem líður úrst niðurstöðu samningana, það er alveg ljóst og hún snýst fyrst og fremst breytingar á lýðræðisskipan og stjórnskipan Íslands. Kannski líður tíminn svo hratt að það sé komin einhver kynnslóð þingmanna eða ráðamanna sem vist meira máli skipta hvað pítsusneiðin kostar í ýmsum löndum heldur en líðræði og stjórnskipun Íslands. En ég nægilega gaman til að hafa kynst í æskuminni kynnslóðunum sem börðust fyrir sjálfstæði Íslands, börðust fyrir lýðveldi stjórnarskráni sem var samþykkt í þjóðaratkvæðagreiðslu 1944 og sem skilja til hlítar verðmætið í því að hafa allt vald í sínum höndum. Og ég nefndi það á fundinum í gær vegna þess að það hefur nánast engin umræða verið þennan þáttin. Þetta hefur bara verið út og suður eins og þú sagðir einhverja vexti og verðlag á pitsum eða kjúklingabringum og einhverju svoleiðis. Og við skulum koma því á eftir vegna þess að það allt saman bara út í hött. Í stað þess að snúa sér að því að skoða hvað breytist í yfirráðum okkar.
0: Já.
1: Og það er ekki bara það sem er algjörlega ljóst vegna þess að Evrópusambandið er ekki leynisamtök. Það verður að segja þeim til hrós að það er öll skjöl upp á borðinu. Stjórnskipun þess er ítarlega

0: mánu skipti þessi ákvörðunar réttur þjóðarinn á höfuð máli. En 26. greinin sem var sett inn við lýðveldisstofnun sem líðræðis trygging almennings á Íslandi, íslensku þjóðarinnar, gagnvart alþingi eða valdamönnum, hún mun ekki gilda gagnvart úrskurðum Evrópudómstólsins sem mun að hafa laga gildi á Íslandi og heldur ekki gagnvart tilskipum kommissjónarinn í Brussel sem verða æðri íslenskum lögum. Það verður aldrei hægt að beita 2007. greininni á þessa gjörninga sem munu í sívaxandi mæli verða megin þorrin af því lagavirki sem Íslendingar munu þurfa að búa við í framtíðinni. Og mér finnst það merkilegt að enginn af ráðamönnum stjórnarráðsins eða þingflokkana sem að standa að þessu skuli þora í þessa umræðu málskorsréttir skuli ekki hafa burði í sér til að segja Íslendingum já en sko þetta mun skerða málskorsréttir þetta mun skerða möguleika ykkar til þess að hafa valdið í ykkar höndum eða þau eru ósátt við þessu lög vegna þess að þótt að Evrópusambandi sé byggt á flóknu lagavirki þá gegnir beint líðræði einhver hlutverki í gangvirki Evrópusambandsins.
1: Nei, þannig að sko fínt og nefnir það því að við höfum nú talað það alltaf í kostningum meira að minna forsetin okkar öryggisventill. Það er svona verið talað það mikið.
0: Og jó, það er líka grunn þáttur í stjórnskipun
1: lífaldsins. Já, og síðan þá núna að, með öðrum orðum að þegar við byrjum að taka móti þá nýju regluverki frá yfir þjóðlegu valdi að þá þýðir ekkit að segja býttu hvernig við ekki skrifa undir fyrir forsetan.
0: Nei, það er alveg skýrt vegna þess að grunn þáttur Evrópusambandsins byggist á því að þessir úrskurðir Evrópudómstólsins sem hafa laga gildi og þessar tilskipanir frá kommissjónni eru æðri þjóðlegum stofnunum.
1: Já.
0: Og því leiti eins og stundum er sagt yfir þjóðlegt vald.
1: Já.
0: Menn halda það sé bara einhvað svona áróðsugtak, en það er alveg stjórnskipulegur semst veruleiki.
1: Algjörlega.
0: Þannig að 2007. greinin í framtíðinni, ef við göngum í Evrópusambandi sem að stjórnvöldin vilja, og hafa, þess vegna eru því að fara í þessu þjóðaratkvæðagreiðslu, það er alveg ljóst hvert þau stefna, mun gera það verkum að Íslendingar munum bara geta höfða til fórsendans í krafti 2007. greinarnar gagnvart því sem alþingi samþykkir sem að hefur sífjöld minn og minna vægi. Og þess vegna tel ég alveg höfuð atriði að þeir sem ætla að segja já í þjóðaratkvæðagreiðslu gera sig grein fyrir því að þeir eru að opna á þann möguleika að skerða þetta grundvallar lýðræðislega vald íslensku þjóðunar sem sett var í stjórnarskrána á 1944 þegar Ísland var lýðveldi til að tryggja þjóðina gegn skammsýnum eða rangsýnum valdhöfum.
1: Já,
0: sko og eins og í ISAFE segir
1: já.
0: Og sýnir þá getur þetta gengt líkil hlutverki á úrslita stundum.
1: Já, þú sér það að þetta var rosalega átegu við breyta, alveg svaklega.
0: Já, meira en það. Og ekki gleyma því.
1: Stund og aldrei
0: þessu. Jú, en ekki gleyma því, Arþró, sem virðist gleymast líka í þessari umræðu. Að í fyrsta lagi stóð Evrópusambandið með Bretum og Hollendingum í stjórn Alþjóðagjaldeyrissjóðsins þegar það var gert að skilyrði fyrir lánveitingum til Íslands frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum að við myndum fallast á ISAFE kröfur Breta og Hollendinga.
1: Já.
0: Þannig að þá kaus Evrópusambandið að vera gegn okkur.
1: Já.
0: En það var ekki bara búið. Þegar svo þjóðaratkvæðagreiðslurnar höfnuðu þessum samningum og þjóðin beitti sínu valdi með afgerandi hætti, þá höfðuðu Bretar og Hollendingar mál gegn Íslendingum fyrir eftirdómstólum. En hvað gerðist? Evrópusambandið kaus að gerast aðili að þeir máli með Bretum og Hollendingum.
1: Gegn okkur.
0: Það var engin þörf fyrir Evrópusambandið að gera það.
1: Nei.
0: Þeir voru ekki formlegur málsaðili. Nei, þeir voru svo ákafir í að knésetja Íslendinga
1: já.
0: Og þetta var bara fyrir rúmum áratug.
1: Já.
0: Þetta var bara fyrir rúmum áratug. Þeir voru svo

0: ákafir í að knésetja Íslendinga að þeir gerðust aðilið að málinu.
1: Já, já.
0: Og ég hef stundum spurt þessa ráðamenn út í Brussel og annars stað á vettvangi Evrópusambandsins og síðar árum eru hafiði haldið einhvern fund það af hverju þið höfðu svona rangt fyrir ykkur.
1: Já.
0: Þetta voru ekki bara Bretar og Hollendingar. Þetta var Evrópusambandið á endanum.
1: Alveg svo að laði sig, já.
0: Já, eins og að laði sig.
1: Já, já.
0: Og kommisjónin í heild sinni og Brusselvaldið. Og mér finnst alveg vanta útskýringar frá þeim ráðherrum sem vilja fara með þetta jámál í þjóðarkrauslunni. Að þeir útskýri fyrir Íslandingum, af hverju eigum við núna, rúmum 10 árum síðar,
1: já.
0: Bara 10 árum síðar, að ganga í þennan klúbb sem hann gerði allt sem hann gat og jafnvel gerðist málsaðili fyrir eftardómstólum til að koma okkur á kné.
1: Já.
0: Hvað það við þennan klúbb sem að er svo hagstætt hagsmönnum Íslands að nokkrum árum síðar sé það bara höfuð mál að komast þangað inn?
1: Já, þá eru nýbúnir ekki satt að setja okkur eins og brettarnir, setja okkur á hryðjuverkalista.
0: Jú, en við höfum haft tilhneigingu til þess hér heima.
1: Já.
0: Og það er skiljanlegt að horfa fyrst og fremst á bretta og hollendinga í þessari æsefdeilu.
1: Vissulega.
0: Já, og já. Menn gleyma því að Evrópusambandi kaus að sjálfstóðum, vegna að það var engin nöðsin á því.
1: En hvernig gátir henni fengið aðild og orði aðildarhæfir að fara?
0: Jú, vegna að lagaverkið þannig að þetta mál var höfðað á þeim grundvelli að við hefðum brotið sem sagt innri markaðslöggjöf Evrópusambandsins með þessum hætti.
1: Með þeir svona EES-samning.
0: Já, sem við tengjast þannig.
1: Já.
0: Og þess vegna fór það fyrir eftir dómstóli,
1: já.
0: En ekki Evrópudómstóli. En það hafa sagt mjög þekkti lögfræðingar meðan annars dómsforseti eftir dómstólsins á þessum tíma að hann sé nokkuð viss það að ef að þetta mál hefði farið fyrir Evrópudómstólin, þar að segja Evrópusambandsdómstólin, þá hefðu Íslendingar tappað því.
1: Já,
0: vegna þess að sá dómstóll hefur alltaf tilhengu til að standa með kommisjóni. Og það var það sem gerðist með Grikki. Vegna þess að þegar ég að tala með auðvikja ræða raundæmi, að þá eitt af raundæmunum að skoða hvað gerðist með Grikki annars vegar sem voru í Evrópusambandinu og sem forseti Frakklands og kanslari Þýskalands knúðu til þess að aflýsa þjóðaratkvæðagreiðslu þeir voru knúnir til þess af Evrópusambandsvaldinu og forsætisráðherra Grikklands sendur með skottómyndi lappana tilbaka til Aþenu og aflýsa þjóðaratkvæðagreiðslunni og síðan voru knúðin gegn lánveitingar til Grikkja sem fyrst og fremst voru notaðar til að borga tilbaka frönsku og þýsku bönkunum.
1: Já.
0: Þannig að aðstoð Evrópusambandsins við Grikki var fyrst og fremst til þess að fá borga tilbaka inn í engabankana í Þýskaland og Frakklandi svo þeir færi ekki á hausinn.
1: Alveg svo er að gerast í dag.
0: Og svo var grískur almenningur látinn bera þessa byrði árum saman. Byrðina fyrir frönsku og þýsku bankan og þetta einhver mesti skollaleikur sem maður hefur séð á alþjóða vettvangi en er kannski skóladæmi til umhugsunar það hvernig þetta apparat virkar.
1: Já, það líka til dæmis vannmáttur af þjóðnefni Grikkja. Sérðu hvað verða vannmáttur yfir þessar aðstæður?
0: Jú, en
1: þeir gátt ekki gert.
0: En þá nefnilega það sem er heldur ekki hort á hérna heima.
1: Nei, en þetta þurfum við að skoða.
0: Hort á hérna heima er að Evrópusambandið í vaxandi mæli og núna vissuleiti formlega er fyrst og fremst valdastruktúr hinna sterku.
1: Já.
0: Það að segja að þjóðverjar og frakkar, þeir ráða því sem þeir vilja ráða ef þeir koma sér saman innan Evrópusambandsins. Og þessi keðja af litlum ríkjum, eins og Malta, Luxemburg, einhverju leiti Grikkir og við erum í þeim hópi skiptir mjög litlu máli og ég tók á fundinum í gær skýrt dæmi til að sýna fólki þetta reynd vegna þess að það er alltaf talað það og þú nefndir það áðan yrðu við fáum sæti við borðið og þá er þetta sagt eins og við verðum bara jafn réttháir íslenskir ráðherranum, franskar ráðherranum og þýskar ráðherranum og svo framvegis. Sko, hvernig eru þessi sæti við borðin? Eigum við ekki aðeins að skoða það? Jú, jú, það er út af fyrir sig alveg rétt að við fáum sæti við borðið. En hvernig eru stólanir?
1: Já, það er dóttir áhugaverst að heita það.
0: Sko, fyrst skulum við taka þingið. Vísu er þingið þannig að það getur aldrei haft frumkvæða lögum.
1: Nei.
0: Það getur heldur ekki ráðið haft frumkvæða því hverju eru komisar. Þannig að þetta er nú eiginlega ekki þingi venjulegum skilningi. Og við fáum 6 þingmenn af rúmlega 700.
1: 726, já. Já,
0: og eins og sagt var ég frétt í rú fyrir nokkrum dögum og útskýrt mjög rækilega, þá verður þessi 6 þingmenn, þeir mun ekki mynda íslenskan hóp á þinginu. Þegar þingi er skipulega þannig að það ganga allir í flokkahópa.
1: Já.
0: Það er sá sem væri í samfélkingunni, hann er að vera með þýsku krötunum.
1: Já.
0: Og hinn er með einhverjum flokkun á Portugal eða Spáni eða einhverstaðar annar.
1: Já.
0: Og þegar mannum er bent á þetta jáliðinu, þá segir hann, já, en svo er ráðherra ráðið. Og þar fáum við einn ráðherra og önnur lönd einn ráðherra. Það er út af fyrir sig alveg rétt. En Evrópusambandið er í sífældri þróun, það er að taka sífældum breytingum og eitt af því sem hefur gerst á síðari árum er að innan ráðherraráðsins eru núna flestar ákvarðanir teknar á grundvelli þess að atkvæði ráðherrana eru vegin eftir fólksfjölda. Það er að segja franski ráðherran hefur miklu meira vægi heldur en til dæmis ráðherran frá Möltu eða Luxemburg.
1: Já, já.
0: Og þýski og franski ráðherran hafa til samans 33%.
1: Já.
0: Hvað myndi íslenski ráðherran hafa mikið? 0,1%. 0,1%. Íslenski stóllinn, hann væri 0,1% stóllinn. Og þá er rétt að hafa það í huga að leið og við gengjum inn í þetta og fengjum 0,1% stólinn við borðið.
1: Já.
0: Þá verðum við að láta af hendi fjölda annara stóla sem eru 100% stólar í okkar höndum. Við getum ekki lengur samið um loðnuna, við getum ekki lengur samið um makrílin, við getum ekki lengur samið um síldina, við getum ekki lengur gert fríverslunar samninga við lönd utan Evrópu.
1: Nei.
0: Það er langur listi af stólum.
1: Já.
0: Sem við erum að láta af hendi höfum í okkar höndum í dag 100% fyrir þennan 0,1%
1: stók. Já, og fara inn í stýrikerfi raunverulega ESB á sjávarauðlind.
0: Já, sko, það er eitt af því sem er athyglisvert við þessu umræðu. Að það er að sagt, já, sko, við getum fengið alls konar undanþágur frá þessari sjávarauðlindstefnu. Og fyrir einhverjum tveimur mánuðum var utanríkisráðherrann mjög uppljómað því að kannski fengjum við bara fiskviði komisari og þá það sé nú bara tímabundi. En það breytir því ekki að það var megin viðfánsefni kynslóðarinnar sem tók við völdum við lýðveldustofnun að færa út fiskviðlöksuna vegna þess að eins og Ólafur Thors sagði réttilega ef okkur textað ekki þá munum við aldrei geta skapað efnahagskur undir hinu unga lýðveldi vegna þess að tekjurnar af fiskveiðunum var það eina sem við höfðum til að fá gjaldir í okkar hendur og við þurftum gjaldir til að kaupa timbur og játn og sement og senda ungfólk til náms í útlandum, fá lif til landsins og svo framvegis. Og þetta var mikil baróta eins og við þekkjum Bretar sendu sjóherinn til að stoppa okkur bæði 12 miljónum, 50 miljónum og 200 miljónum. Sangvæmt grunn sáttmála Evrópusambandsins og honum verður ekki breytt. Það er alveg sama hvað Þorgerður Katrín er mikil kraftaverka kona. Hún mun aldrei breyta grunn sáttmála Evrópusambandsins. Það er engin íslensku ráðherra hvorki nú eða í framtíðinni geta breytt grunn sáttmála Evrópusambandsins. Þá verður allt þetta hafsvæði sangvæmt skilgreiningu Evrópusambandsins ESB hafsvæði. Því að svæðið fyrir utan 12 mílur að 200 mílur er samkvæmt grunn lögum Evrópusambandsins skilgreint sem ESB svæði.
1: Já.
0: Sem þýðir það að kommissjónin í Brussel og stofnanirnar hjá Evrópusambandinu fara með hið endalega yfirráðavald.
1: Hérna efnaðslögsugu okkar til dæmis.
0: Já, og allra annara ríkja.
1: Og allra annara ríkja.
0: Vöksu, hafsvæðið er skilgreint sem ESB-svæðið.
1: Já, þetta er nefnilega mikið miskili hérna.
0: Já. En svo geta þeir að setja reglur innan þessa ramma um að til dæmis Íslendingar eigi að fá þetta mikið nafla og svo framvegis. En það eru bara tímabundna reglugerði eins og Írar hafa uppgötvað.
1: Heldur betur.
0: Að þeir heldu að þeir væru með tryggan rétt og voru búin að hafa hann í 50 ár. Svo bara eitthvað með þetta breytti Evrópusambandið og tók hann af þeim.
1: Já, þeir heldur var en, undan þá í 10 ár.
0: Já.
1: En það var bara miskilningu skilur og mist allt núna í vor.
0: Já, en það sem er svo óumdilt er það hvað sem líður þess með hennum staðbundum stofnum, íslensku staðbundum stofnum, að varðandi alla dreifistofna, kolmunan, loðnunan, síldina, makrílin.
1: Þar
0: er það Evrópusambandi sem semur
1: já.
0: Um þær hlutundu. Þannig að við missum þann íslenska stól, við missum þann íslenska stól og höfum staðin bara þennan 0,1% stól í ráðuráðu. En Evrópusambandi semur við normenn, semur við alla aðra.
1: Já, færeinga og alla, já.
0: Og
1: Vantanum Jón Bjarnason núna.
0: Og það er eiginlega merkilegt, sko, að þeir sem segja já, þeir hafa bara ekki intellektual heiðarleika til þess að fara í þessa umræða vegna að þetta er alveg ljóst. Þetta liggur allt saman fyrir.
1: Já.
0: Og svo eru menn að segja að við getum fengið tímabundar undan þá.
1: Já.
0: Saga Evrópu saman sem sýnir það, jú, það getur orðið undan þá. En þær eru bara í smottiri.
1: Já.
0: En og Danir fengu til dæmis undan þá og fyrir litlum sumabústöðum.
1: Jú. En Ólafur, það samt í þessu líka, þeir geta sagt að því að við erum ekki greinlega að leggja fram þeim samningsmarkmið og ekki rauða línur að sko hinga á ekki lengra. Það er ekkit svoleið sem að byrtist með sko íslensku þjóðinni núna í dag. En svo sjáum við að þeir segja, sko, jú, þið geti fengið tímabundna aðlögun. Þetta er ekki undanþága, þá höldum við þessi undanþága, en við erum að fá kannski tímabundi, já, við getum fengið 3 ár til þess að aðlaga eitthvað, en það er í raun ekki undanþága. Þetta er bara tímaspursmál hvenær við þurfum að illeiða.
0: Sko, hluti af vandanum í þessari umræðu er að sko franskan og þýskan sem eru lengi búin að þróa alls konar bírokratísk og stjórnsýslu kerfi eru mjög þróuð tungumál varðandi svona stjórnsýsluleg hugtök og laga flækjuleg hugtök. En íslenskan er þannig tungumál að við erum ekkit mjög þróuð á þessu sviði. Og ágætt annað dæmi um þetta til dæmis að við tölum alltaf forsetan sem þjóðhöfðingja.
1: Já.
0: En það er ekki á neinu öðru tungumáli. Alþjóðlega heitir forsetin sko höfuð ríkisins, head of state.
1: Já.
0: En það hljómar bara asnalega á íslensku.
1: Já.
0: Og eins er með þetta með samningaviðræður undanþáur og þetta allt saman.
1: Mm.
0: Sko, öll þessi hugtök eru mjög nákvæmlega skilgreint innan Evrópusambandsins.
1: Já.
0: En þau verða einhvern veginn svona loðmölluleg og óskýr þegar farðar að tala um þetta á hérna íslensku. Og þess vegna, sko, yrði vandinn sá, ef að það færu til Brussel, ráðherrar eða embættismenn, sem hann var bara mótast af íslensku umræðinni.
1: Já.
0: Þá munið þeir hitta fyrir sveit við viðræðu borðið í Brussel sem veit alveg nákvæmlega hvað þessi hugtök þýða. Og þess vegna er það þannig í Brussel eða verið sagt já í þessari atkvæðagreiðslu. Þá segir Evrópusambandið, ok, þið ætlið inn til okkar. Þið ætlið inn til okkar, þið ætlið að ganga í klubbin, þið ætlið að koma til okkar.
1: Já.
0: Og ef að kemur íslensku ráðherra sem segir, býtur Ólöf, nei, sko, við erum bara að koma hérna til að sjá, og við skulum byrja því að ræða undan þá. Eins og nú var þetta undan, sagði held ég fyrir nokkru vikum síðan, hún myndi byrja á erfiðu köflunum. og reyndar er það ekki hún sem ákveður á hvaða köflum byrjað, það Evrópusambandið sem ákveður það á hvaða köflum byrjað.
1: Já.
0: Og þá munu Evrópusambandsmenni segja, kæri vinir, sko, þið eru að sækja formlega aðild alveg eins og bréf Jóhann og Stingrims síndi sem afhænt var á sínu tímavegna, þessar viðræðir eru á grundvelli þeirrar umsóknar.
1: Já.
0: Og það verður að segjast Jóhannu og Stengrimi til Hrós og hérna Össuri. Já. Þau voru aldrei að fela hvað þetta snerist.
1: Nei, nei.
0: Þau voru aldrei að tala að bara sjá og sjá heimins opnast lið eða, kikki pakkan eða
1: það sem þau voru alveg, þannig,
0: þau voru alveg að klára því, þau voru að sækja um aðild að Evrópusambandinu.
1: Marinast, ég fann að sakna þeirra, Ólafur.
0: Já,
1: sko, með við þetta, vissu leið, sko,
0: Össur er nú mikill vinnu minn og ég þetta mér sagði í morgun á öðrum stað. Af því að það mikilvægt að hafa það í huga hvernig heimun að breytast.
1: Já.
0: Og í lok þessa áratugur, sem nú ekki nema þrjú ár þangað til, þá verða þrjú stærstu hagkerfi heims, Bandaríkin, Kína og Indland. Ekkert Evrópuríki kemst á blað. Þetta verða þrjú stærstu hagkerfi heims.
1: Já, já.
0: Og við höfum fríverslunarsamning við þjóðverja.
1: Já.
0: Kína og Indland og ef við göngum í Evrópusambandi þá renna þeir fríverslunar samningar út
1: Akkurat.
0: Og við náðum fríverslunar samningi við Indland á undan Evrópusambandi fullveldisréttur Íslendinga tryggðu okkur fríverslun við þetta stóra hagkerfi sem senn verður þriðja stærsta hagkerfi hins á undan Evrópusambandi og Össur skulum ekki gleyma því sem Össur á Fyrir rúmum áratug tókst Össuri að semja fríverslun og landa fríverslun og samningi við Kína.
1: Já, 2013.
0: Já,
1: já.
0: En býttur
1: rúleg.
0: Evrópusambandinu hefur ekki ennþá tekist að ná fríverslun og samningi við Kína.
1: Langum bylist að þar.
0: Já, þeir eru bara í byrstofunni. En fullveldisréttur okkar sem Össur hafði sínum höndum, einn og óskorið, tryggðu okkur fríverslunar samvegð við Kína langt á undan Evrópusambandinu.
1: Já.
0: Og mér finnst þetta að vera mæði með Indland og Kína fríverslunar samningarnir. Þessum við vorum á undan Evrópusambandinu varðandi í Indland, skipti nokkrum árum og Evrópusambandinu ennþá í biðstofunni í Kína. Og ef við göngum í Evrópusambandinu, þá missum við þennan fríverslun sem
1: Já, heldur veitur.
0: Förum bara í biðstofuna með Evrópusambandinu.
1: Já, og þetta lokar okkur svolítið af og tekur
0: Ekki
1: frá
0: okkur. Ekkert
1: svolítið. Bara verulega.
0: Ekkert svolítið.
1: En einmitt á þessin að þú nefnir nú aftur hérna fullveldið Ólafur, langar aðeins bara ánum förum í auðlýsingar að spyrja því sambandi við sko, það er þetta með náttúrulega Íslandi lífveldi með þingbundur í stjórn sko, og þetta með stjórnarskrána og síðan kemur að alþingi og forseti Íslands sem fara með löggjafald og framkvæmdavald í landinu. Hvað verður þetta ef við göngum til leysin?
0: Jó, sko, bandin kannski sá og ég skynja þetta stundu þegar að tala við fólk sem svona undirfertugu eða rúmlega fertugu. Að það kynslóð sem búin að ala stuffi það, að við erum lýðveldi, við höfum full forræði í okkar höndum, það traust lýðræði í landinu. Mm. Og kannski er þetta þannig að þessari kynslóð gangi erfilega skilja hvað felst í raun og veru í þessum hugtökum.
1: Það það sem ég að meina, þetta finnst mér svo mikið grundallatir.
0: Og þá allir ég að reyna að svara því á einfaldan hátt.
1: Já.
0: Það tók 100 ár frá 1845 þegar alþingi var endurreist og Jón Sigurðsson mætti þar á sínum baráttu félögum.
1: Mm.
0: Og til lýðveldi stofnarinn á Þingvöllum 1944, 100 ár fyrir íslenska þjóð að ná þessu valdi algjörlega í sínar hendur. Þegar þessi þróun hófst 1845 hafði Danakonungur hið fjarlæga vald allt vald í sinni hendi.
1: Já.
0: Og fyrirrennarar okkar þurfti að verja heilli öld í að fá það í sínar hendur. Og þess vegna spurði ég í gærkvöldi á nú að taka uppbeigju til þess að við þurfum næstu 100 ár að fara að takast á aftur við fjarlægt vald sem mun samkvæmt grunnsáttmála Evrópusambandsins fá óumdeilanlega hlut af dómsvaldinu í sínar hendur, hlut af löggjafarvaldinu í sínar hendur, hlut af framkvæmdarvaldinu í sínar hendur og mun skerða málskotsrétt þjóðarinnar verulega.
1: Já.
0: Og á þá að taka næstu 100 ár í að þær kynslóðir sem koma eftir okkur eigi að fara að heyja samskonar baráttu við fjarlægt vald eins og menn gerðu frá 1845 til 1944. Já.
1: En sko, Ólafur, eina af þessum megin stóðum okkar bara fyrir réttaríkin Ísland. Það erfitt að við höfum þetta þrígreiningu ríkisvald. Það er löggjafald, framkvæmdavald og dómsvald. Evrópusambandið er ekki ríki. Ég sakna þess að það sem ég ekki tala um það í þessar Er ekki ríki með þrígreiningu ríkisvald.
0: Nei,
1: eins og þú varst að lýsa á það. Uppspretta laga verður til við skrifborð hjá framkvæmdastjórn.
0: Jú, en sko, í því samhengi sko, er líka mikilvægt að átta sig á því að samkvæmt stopn yfirlýsingum og grunn yfirlýsingum Evrópusambandsins er því ætlað að þróast í áttina sambandsríki hérna sem sagt Union
1: já.
0: Og fyrir 20-30 árum var það þannig að sérkvært ríki hafði neitunavald yfir öllum ákvörðunum og sumir tala þannig núna í umræðinni hérna heima eins og það sé ennþá gildi En eins og ég líst í gær, þá er það ekki gildi. Nú eru æ fleiri ákvarðanir, bara vægis ákvarðanir, þar sem við höfum bara 0,1%.
1: Nei, miklu meira raunverulega en það, Ólafur.
0: Nei, býttur rólegt. Þannig að það er innbyggt í stofnana virki Evrópusambandsins að því er ætlað að þróast í átta sambandsríki. Og ef mann draga það í efa, þá endur tekið það sem að ég sagði á fundinum í gærkvöldi. Farði bara á heimasíðu viðreisnar.
1: Já.
0: Farði á heimasíðu viðreisnar. Þar er birt vídeo, ef þeir hafa ekki rokið til og tekið það út. Þar er birt vídeo af ræðu heiðusgestsins á landsfundi viðreisnar í fyrra. Guy Verhofstadt, fyrir forsætisráðherra Belgíu, eins ákafasta ESB sinnar sem völur á sem situr á Evrópuþinginu. Hvað sagði hann? Hann sagði, Þið eigi ekki að vera að tala undan þá. Þið eigi bara að ganga í Evrópusambandið eins og það og svo eigi þið að koma í það verk með okkur, honum og öðrum, að flýta því að Evrópusambandið verði sambandsríki, sambandsríki, og hvað þýðir það? Það þýðir að fullveldisréttur einstakra þjóðaríkja, hann fellur undir miðstjórnina í Brussel, svo bætti hann betur og svo þróist Evrópusambandið yfir í heimsveldi og hann notaði orðið New Empire.
1: Já,
0: akkur. Ég hvet bara alla Íslendinga að fara inn á heimasíðu viðreisnar því þar kemur þessi sín algjörlega ómenguð og hann ekkit að fela það frekar en úfæðlega mann Jensen á sínu tíma, hvað það þýtti fyrir Íslandinga að ganga í Evrópus og nema Guy Verhofstadt og segir, svo ég það koma með í það með okkur öllum hinum að gera þetta að sambandsríki og svo nýju heimsveldi.
1: Já.
0: Og þessu til viðbótar og til að undirstrykka lýðræðishallan og lýðræðiskortin er að þegar síðast fyrir nokkrum árum átti að velja nýja forystu í kommissjóninni í Brussel og þá voru Evrópu þingskosningar út öll aðildarríki og þá heldu forystumenn flokkana sem unnu mestan sigur í þeim kosningum við sem var kosninga þáttakan ekki nema 50% og enga síður þá voru foringjar flokkana sem hafa þessar kosningar og voru með flesta þingmenn á þinginu Þeir held að nú myndu þeir ráða því í krafti fylgisins sem þeir höfðu meðan fólksins. Hverjir myndu verða æðstu komissarar í Brussel? Nei. Það var bara haldin tveggja manna klíkufundur í París. Bakvið tjöldin, Macron og Merkel sem ákvöðu það sín á milli, þau tvö, að Ursula von Leyden ætti að vera æðsti yfirmaður komissjónar. Það hafði enginn heyrt talað Ursula von Leyden í sambandi fram að þeim tíma.
1: Nei, bara Merkel, já.
0: Það voru bara þau tvö sem ákvöðu það.
1: Já.
0: Og síðan var það Ursula von Leitel ein sem útnefndi Kaju Kallas sem utanríkisráðherra Evrópusambandsins. Þannig að ólíkt því sem gerist hér hjá okkur, þar sem það eru þingkosningar, það er ríkisstjórn, mm-hmm. og fólki í landinu veita að það er að veita flokkum umboð og ráðherrarnir verða valdir úr þeim hópi sem fólkið hefur kosið. Þarna er bara allt annað kerfi, þar sem forseti Frakklands og kanslari Þýskalands ráða bara hverjir eru í aðstu stjórninni og aðrir komast ekkert að því borði. Þannig að þegar menn eru að tala sæti við borði, þá er mikilvægt að hafa við það. Í fyrsta lagi eru ýmis borð þar sem við bara fáum ekkert sæti. Sama ber þetta tveggja manna borð sem ákveður yfirstjórnina. Í öðru lagi í ráðherraráðinu, jú það er einn íslenskur ráðherra sem mætir það, en hann situr bara 0,1% stól. Og síðan þurfum við að láta á hendi gríðalegan fjölda af öðrum stólum sem við höfum haft 100% forræði á, bæði til að semja fiskistofna, semja frífæslanu samninga og svo framvegi.
1: Já, koma líka undirbúningi laga sem tengjast okkur, laga sem eftaríki, haft möguleika sem að koma á undirbúningi.
0: Jú, en sérðu til, sko, það er líka annar þáttur í þessu sem mjög lítið er rættur. Sko, við erum lítið land og okkur finnst nú nógum stærðin á ráðaneitunum og stjórnkerfum. Sem er í tala um þess að viðræður eins og að þetta kosti okkur ekki neitt, þetta sé bara svona ágætis valkostur að labba og kíkja inn og sjá hvað kemur út úr þessu.
1: Já.
0: Menn gera sér ekki grein fyrir því að það er gríðarlegur fórnarkostnaður sem að samfara því að fara í þessa viðræður fyrir okkur Íslendinga, lítið ríki. Í fyrsta lagi mun allt stjórnkerfið, embættiskerfið, meir og minna vera undirlagt af þessum samningum vegna þess að hinum megin við borðið eru 40.000 embættismenn Evrópusambandsins.
1: Að lágmarki?
0: Já, nei, þeir eru 40.000 og síðan bæta sig 30.000 sko hagsmunaverðir sem eru að passa að það sé ekki gengið á þeirra hagsmunni. Þannig að þetta eru 70.000 manna sveit, embættissveit og hagsmunavarðasveit sem íslensku embættismennir þurfa að glíma við. Síðan í öðru lagi verður fórnarkostnaðurinn sá að ráðherrarnir og þingmenninni og landstjórnin verður svo önnum kafin við þessa glímu við Evrópusambandið og samningana að öll vandamál hér heima á Íslandi munið sitja á hakanum. Og það var það sem gerðist 2009-2013 og ég hafði bara stúkusæti að þeirri atbyrðu.
1: Jú, það er bara sagt okkur þá, Ólafur, það er bara sagt að við erum að búa til hérna reglíf, við erum að mynda svona skuldareglíf fyrir ykkur og verði róleg.
0: Jú,
1: og fólk trúði því að svo bara selt honum fólki.
0: Jú, en þetta er svo Björn Sóka lísti ágætlega og fundirum í gær. Hann var fórstjóri Landspítalans á þessum tíma. Og hann komst aldrei að því að ræða við stjórnkerfið hagsmunum Landspítalans og þeir hafa allir uppteknir af því sem var að gerast í Brussel. En síðan er þriðji fórnarkostnaðurinn að við erum með þess að dýrmætu frívæslanarsamninga við öflug ríki, bæði í Asíu og annan stað. En þau munum segja, eða við munum ekki þróa þessa frívæslanarsamninga með því að þið eru í þessum viðræðum vegna að segja ef að þið gangið í Evrópusambandið þá falla þessi samningar úr gildið og það tekur ekkert að vera eða tímanum í það. Og svo er fjórði fórnarkostnaðurinn að það munu engin íslensk fyrirtæki ná árangri í að komast inn á markaði í öðrum heimshlutum, hvort sem það er í Bandaríkjunum eða Kanada eða í þessum Asíulöndum eða með Austurlöndum eða annars staðar, vegna þess að viðmælendurnir munu segja Pítur Rólar, eru þið ekki viðræður við Evrópusambandið? Og því þeirra þá ekki eftir einhver ár mun allt regluverka fargan Evrópusambandsins ramma þessi viðskiptinn, en við skulum bara bíða. Og það er umhugsunarvert. Það fyrir lítið fyrir því að hálfu jáaðilega og horfast í augum við það. Að það hafa engin samtök atvinnulífsins á Íslandi, ekki ein samtök atvinnulífsins mælt með því að sé sagt já í þessari atkvæðagreiðslu.
1: Akkurat.
0: Og til viðbúttar, engin samtök launafólks hafa mælt með því að sé sagt já. Er þetta allt sem mann asnar? fólkið í atvinnulífinu og fólkið í verkalýðsfélögunum og í samtökum launafólks, er það ekki verst, minnsta kosti, einstaks umhugsunar fyrir jáliði?
1: Já.
0: Að enn sem komið hefur engin forustusveit úr íslensku atvinnulífi stigið fram og engin forustusveit úr sveit launafólks á Íslandi stigið fram.
1: Já, þetta segir góði gestu hér á útarpi sögu Óla Ragnar Grímsson og við erum auðvitað að ræða aðeildar þjóðaratkvæðagreiðslu að framvinda hjá okkur og hugsanlega aðeild Íslands að ESB og búið að stofna samtökin áfram Ísland, Ólafur af einna forsvarsmönnu þar og erum að fara svona yfir þessi grunn atriði eins og Ólafur sér þau og fyrir að hlusta út á sögu. Við komum eftir augnablik aftur, við ætlum að fá auðlýsingar, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur.

0: Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal Skipholti. Nú er tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal Skipholti og laxdal.is. Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Húnavellir í tíminda fjarla frá Blönduósi auglýsir. Gott og nýslegi tjálstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, verið velkomin. Húnavellir í tíminda fjarla frá Blönduósi. Sími 771-3040, 771-3040. Dún og fiður auglýsir. Nýju hör sænguverasettin fást nú á kynningaverði. Dún og fiður, Laugavegi 86. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir. Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ.
1: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.
3: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.

0: Komið sæl aftur sér hlusta á útvarpssögu. Arthrúður Karlsdóttir og Ólafur Ragnar Grímsson að ræða hér Evrópusambandið og við erum að fara yfir ýmsa hluti og áherslu sem að já, Ólafur Ragnar sagði á fundi, stoppfundi samtakana áfram Ísland sem var í haldin við fjöldamanns og gær þúsundir manna var það ekki Ólafur.
1: Já, þetta var þúsundir manna. Stærsti fundur sem hefur haldin í höfuborginni innan til að núna.
0: Já, þetta var.
1: Í ára raði. Það var sprengdi algjörlega sjálfstæðishallinn þannig að fjöldi manna varð að fara yfir í parlamenthótelið og sitja þar og hlusta á.
0: Og horfa á skýja, sjáu þar, já. Og svo voru náttúrulega allir þessi hlustu gegnum netið og streymið.
1: Já, það er ekki, en bara sjálfur fundurinn var alfjölmennastu og gríðaleg stemning. Ég hef ekki talað á fundi bara lengi, ekki ára tíð, þar sem var svona mikil stemning.
0: Nei, það var svolítið gaman að sjá þetta. Verða vitni að þessu virkilega.
1: Ég held sér mikilvægt að sko, gera sér grein fyrir tvennu svo ég viki aðeins að því sem þú nefndir í upphafi. Sko, það sem ég hef verið að reka hér fyrir því stjórnskipun Evrópusambandsins og alla þess að þætti, það er ekki einhvað sem mér finnst. Nei. Það er bara staðrendir.
0: Þetta er staðrendir
1: og menn geta bara kanna það sjálfur með því að fara á netið og fletta þessu upp. Og eins og ég sagði minni ræðu áfram Ísland mun byggja sinn málflutning á staðreyndum, engu nema staðreyndum. Og svo nefndir þú í upphafi þessar spjálsokkar að það væri verið að tala um vexti og vöruverð og húsnæðismál og evruna og svo fram.
0: Já, ég ætlaði að mynda að koma að þessu.
1: Þeir sem hafa hlustað á þetta og kannski falli fyrir þessum áróðri, það kemur þeim kannski óvart að heyra það. Það verður ekki stafur í þessum samningum vexti. Það verður ekki stafur í þessum samningum vöruverð. Það verður ekki stafur í þessum samningi kjör á húsnæði. Og það verður heldur ekkert í þessum samningi evruna.
0: Það er ekki þá þeirra forraðið að semja það.
1: Nei, það er bara, samningarnir eru þessi eðlis, það verður ekkert þetta í þeim.
0: Nei.
1: Og það verður heldur ekkert atvinnustigið.
0: Nei.
1: Þannig að Pavel getur farið í einsmarga Evrópulönd og kann að verðið á pitsusnæðum. Það verður ekkert í þessum samningum verðið á pitsum. Vegna þess að samningarnir eru bara allt aðra grunnþætti innan grunnsáttmála Evrópusambandsins. Og ef það var að taka upp evruna, við skulum koma að því aðeins nála, þá mun það taka mörg ár og Evrópusambandi er búið að móta alveg skýrir því það hvað hagkerfi þarf að uppfylla, varðandi verðbólgu, skuldur ríkissjóðs og aðra stöðu og það mun taka mörg ár ef ekki áratug og það verður ekkit samið þau skilir því þessum samningum vegna þess að þau eru alveg ljós að hálfu Seðlabanka Evrópu og Evrópusambandsins. Og svo er það náttúrulega mikill miskilingur eins og ég benti ítalega á í þessu langa spjalli á Chess After Dark fyrir tveimur mánuði síðan, tveir mánuði síðan. Og það er engin af talsmannin jáleisins treyst sér í þá umræðu enn sem komið er. Það segir nú sína sögu. Ég benti á það að það er ekkert Norðurlanda með evru nema Finnland. Bara Finnland. Og Finnland er neðst í árangustöflu norrænna ríkja í efnahagsmálum. Og atvinnuleysi ungs fólks í Finnlandi er nærri því 25%. Atvinnuleysi ungs fólks á Spáni sem Þorgerður og Utargistur og Spána glemdu alveg að minnast á þegar hann kom hérna daginn.
0: Já.
1: Það er líka rúm 20%.
0: Já, hann var nefnilega ekki
1: spurður. Eitt af stóru vandamálum Evrópusambandsins er atvinnuleysi ungs fólks. Það hefur verið gæfa okkar Íslendinga enn sem komir, þess að við segjum við áfram Ísland, að ungt fólk á Íslandi þurfi ekki óttast atvinnuleysi. En það er aldrei rætt að hálfa þeirra sem vilja fara í þessu vegferð að reyna að útskýra hvernig stundur á því að það er svona mikið atvinnuleysi ungs fólks í Evrulöndunum. Til viðbótar bæði Danir og Svíjar felldu það í þjóðaratkvæðagreiðslu að taka upp evruna.
0: Já,
1: þeir felldu það í þjóðaratkvæðagreiðslu.
0: Hver allir
1: hefur, hefur það orðið þeim til tjóns?
0: Já.
1: Svíjum og Dönum? Nei, það hefur ekki orðið þeim til tjóns. Mm-hmm. Þeir skara fram úr Finnum og í talmakjum ymsum öðrum. Pólverjar sem er eitt af áhrifaríkustu löndunum nýfrjálsu frá fyrir mörstansjálsu ríkjum sem er innan Evrópasambandsins, stórt takkerfi í miklum vexti.
0: Mm.
1: Það kvartar ekki að þeim að taka upp evru. Það hvorki meiri hluti í Svíþjóð eða Póllandi fyrir að taka upp evru. Það langur listi af árangursríkustu löndum í Evrópu í efnahagsmálum og lífskjörum fólks sem ekki hafa tekið upp evruna.
0: Nei, nei.
1: Og svo hefur verið talað fram að þess eins og það sé hinn stóra lausn. Það sé það sem við séum að sækjast eftir, lægri vextir, lágt vöruverð, nýkjöra húsnæðismálum og svo evran sem er orðin bara nánast eins og einhvað trúboð.
0: Já.
1: Alveg án þess að horfa á staðreyndir málsins og menn geta spurt sig bara af því, akkur hvarlar ekki að Svíum að taka upp evruna.
0: Já.
1: Það verða þingkosningar í Svíþjóð núna í haust.
0: Já, já.
1: Það engin burðarflokkur í Svíþjóð sem hefur þá stefnarskóðsinn að taka upp evru. Mm. Ekki einn.
0: Enda Ólafur, sko, bara ef þú veltið fyrir þér og hefur þú nú hugsað út í þetta að, að á hvaða gengi til dæmis ættum við, á hvaða skipti gengi ættum við að við getum tapast úr fyrir.
1: Já, já, það er svo annan handlegg. Mm. Ég bara að segja, þess vegna lagði ég áhersla á raundæmin.
0: Mm. Já.
1: Þegar ég byrjaði þessu umræðu fyrir tveimur mánuðu síðan.
0: Já.
1: Og það er enginn þeir að vilja að fara inn í þá umræðu.
0: Já.
1: Röndæmin með evruna eru þau sína það skýrt og það er ekkert samhengi á milli þess að taka upp evru og ná efnahagslegum árangri eða vera utan hennar og ná efnahagslegum árangri. Eins og ég sagði í Chess After Dark, það er það að ná þeim árangri utan Já. Við evrusvæðið. Og það er líka hægt að ná honum innan Evrópusvæðisins.
0: Já, já.
1: Og það er verst umhugsunar fyrir alla Íslendinga, af því að núna var í síðustu viku birt ný tafla um ríkustu þjóður Evrópu. Ríkustu þjóður Evrópu.
0: Já.
1: Í fimm efstu sætunum eru þrjú ríki. Noregur, Sviss og við.
0: Já.
1: Þrjú af fimm í efstu sætunum.
0: Já, já, já.
1: Við eigum það öll sameiginlegt að vera utan Evrópu samansins og utan Evrópu. Þess vegna segjum við áfram Ísland. Á hverju eigum við að yfirgefa það sem við reynst okkur vel að fara að taka þessa uppbyggju. Eina norræna landið sem er með Evrópu er í neðsta sætinu á þessari árangurstöflu norrænna ríkja.
0: Já, já. En nú heyrðum að ríka skólaður að fólk talar það já, það er nú alltaf lagi bara kíki pakkan og bara prófa að sjá hvað samningu þá.
1: Þess vegna er spurningin hvaða pakkar sem talum.
0: Já, það
1: sko, sumir sem segja þetta, það er búið að tela þeim trúum að það verði einhvað vöruverð í þessum pakka.
0: Já.
1: Það verður eitthvað vexti í þessum pakka, það verður eitthvað húsnæðismál í þessum pakka, það verður ekkert þessi atriði í þessum pakka. Ég hlustað á formann þingflokks viðreisnar að segja fyrir tveim mánuð síðan, hvað, vilja menn ekki lága og vexti, vilja menn ekki lágt verðan, vilja menn ekki betri húsnæðskjör?
0: Já.
1: Og það myndi mig bara á gömlu kommana sem sagði Sovjet Ísland Óskalandi hvernig kemur þú.
0: Já.
1: Nú er þetta bara Evru Ísland Óskalandi hvernig kemur þú.
0: Já.
1: En það kvartla kannski ekki að honum að það verður bara ekki stafur þessi atriði og þegar íslenski ráðherrar mætir í Brussel og embættismennir þá munu þeir sem sitja á móti þeim frá Evrópusambandinu, þeir eru ekkit komni til að semja vexti eða vöruverð eða húsnæðislán. Það er bara, það gerist með öðrum hætti.
0: Það er bara markaðurinn, já.
1: Það sem verður í þessum pakka er bara aðlögun Íslands að hinu formlega stofnanaverki Evrópusambandsins og hvað við fáum mismunandi aðlögunar tíma sem getur verið eitt ár, tvö ár, fjögur ár, fimm ár og svo framvegis, kannski tíu einstaka tilvikum, til þess að laga okkur að því sem að þeir hafa nú þegar komið sér upp.
0: Mm.
1: Sko, eitt af því sem gerir Íslendinga skemmtilegri þjóð og að mínu dómi eitt af því sem að er ástæða fyrir árangri okkar
0: Já.
1: Er að við lítum svona skemmtilega stórt á okkur. Við teljum okkur vera mikla kalla ef við má nota þá
0: Já.
1: Og okkur finnst bara sjálfsagt að við eigum heimsmeistara í alls konar greinum, okkur finnst sjálfsagt að, okkar listamenn verði heimsfrægir og við höldum stundum að þegar við mætum í herbyggið út í heimi, þá muni allir bara að rekka upp stór augu og standa upp og neyja sig.
0: Já.
1: Og þess vegna stundum talað þessa samninga eins og nú sé bara eins og ráðherrið þannig sagt já, Ísland í sterkri samningstöð Ísland í sterkri samningstöð
0: hann sagði það nú við Belnis utríkisráðherra Noregs núna
1: að
0: bara glemt að segja það að hann var formaður Evrópu
1: sambandann ég þekki hann nú ágætlega það hefði nú þurft að vera mistu kosti í Neamorskveinn að hann var form hann var framkvæmdastjóri Evrópu samtaka
0: í Noregi
1: og hann var einn af þessum stund töpuð
0: atkvæðakvist
1: með honum alþjóðlega vettvangi og þekki hann ágætlega og kynntist honum löngu áður en Þorgerður Katrín hérna kynntist honum en það er einhver eðlislæg tilneying hjá okkur og þú sérði þetta í tali ráðherrana sem er að segja já við erum í sterkri samvistu þú manst eftir skuggasveini er ekki Jón Sterki í skuggasveini eða er það æfintýr og gönguför fræg persóna íslensku leikritum sem það Jón Sterki og við tölum svona dálmi eins og við séum Jón Sterki þegar við erum að mæta hans vettungi en þá gleymist það bara sko, Evrópusambandið er búið að vera í mótun í áratugi það er með hvað, 27 aðildarríki það er með kerfið þar sem að Þýskaland og Frakkland eru í lykir hlutverku það er búið að meitla stofnana virkið nánast í stein í grunn sáttmála Evrópusambandið halda menn virkilega og það verði til umræðu að breyta einhverja þessu fyrir litla Ísland.
0: Mm-hmm.
1: Sko þar að ekki er þessi samningar þannig og þannig aldrei talað það að hálfa ráðherrana.
0: Mm.
1: En það er ekki kommissararnir í Brussel sem að hafa síðasta orðið í þessum samningum. Hvert og eitt aðildarríki þarf að samþykja allt í samningunum,
0: mm-hmm.
1: þessi 27. Og halda menn að þau ríki sem hafa orðið að beygja sig undir ofurvald Brussel í sínum samningum fari allt inn að segja já en Íslendingar fá þetta undan þá þó að við höfum ekki fengið undan þá á sínu tíma. Nei, það var sko
0: að menn, við fyrir öðru. Íranni verði ekki glaðir að sjá menn, að við fengjum undan þá.
1: Menn þurfa nú ekki að kunna mikið í pólitík.
0: Mm.
1: Enda, sko ég benti mönnum á að fara á heimasíðu viðristar.
0: Mm.
1: En það var líka mjög merkilegt viðtal við Össur á vísir.is fyrir svona tveimur mánuðum síðan.
0: Já.
1: Og ég hvet menn til að fara og lesa það.
0: Já.
1: Því þá var Össur að lýsa reynslu sinni á þessum samningum 2009-2013. Og hvernig hann hefði orðið að elta uppi þingmenn frá kjördæmum í Frakklandi þar sem voru fiskimenn og Írlandi og hingað og þangað til þess að reyna að draga þá til þess að fallast og það sem að hann var að reyna að fara með til hérna Brussel.
0: Mm-hmm.
1: Íslenski ráðamenn eru bara ekki byrjaðir á þessu.
0: Mm-hmm.
1: Sko, ég verið að segja svo að ég er nú, ber nú alltaf vissa virðingu fyrir íslensku ráðherrum. En hvernig dettur þessari ríkistjórn í hug að halda þannig á þessum málum fyrst að þau vilja fara inn? Þau vilja fá já.
0: Já.
1: Hvernig dettur þeim að halda þannig á þessum máli að þau eru bara alltaf að fara til Brussel staðin fyrir að þræða höfuborgir aðaldaríkina þess að undirbúa afstöðuna eins og Össur gerði á sínum tíma og eins er aðrir fórsumir því að það verður að segja Össur til hrós hann kunni alveg á þetta landakort hann vissi alveg hvar valdið lá og þess vegna er það mikilvægt að menn átti sig á því að þetta verður afar flókin vegferð það verður ekki bara einhver einn eða tveir eða þrýr sem verður uppteknir í þessu það verður sko allt kerfið hér heima verður upptekið að þessu og ég má ítreka aftur sem ég sagði á hann að þú og hinum einn við borðið, jú, það er einhverju komisara, Á bakvið þá eru 40.000 embættismenn.
0: Já.
1: 40.000 embættismenn sem sífælst að mata þá á skýrslum og skoðanapappírum það að þeir með ekki samþykja þetta, ekki samþykja hitt.
0: Já.
1: Og svo eru 30.000 hagsmunaverðir sem fylgjast með öllu því sem gerist á sem fundum.
0: Já.
1: Og ef á að ganga einhver á þeirra hagsmunni, þá bankaðir. Sæ, nei.
0: Já, það lobbyist
1: ekki gerast sko.
0: Já. Og
1: svo verður að hafa það í huga líka. Já. Og það kann að vera eina ástæðan fyrir því að ýmsir hérna heima vilja fara í Evrópusambandið.
0: Mm.
1: Og allt þetta lið, þessi 40.000 manns, er skattfrjálst.
0: Já, einmitt.
1: Og háum launum.
0: Já.
1: Þetta er sko gósen land.
0: En þetta fyrir... ratar ekki fórsíðunar.
1: Nei, en það er bara veruleikin.
0: Já.
1: Það er bara veruleikin.
0: Aðeimitt.
1: Já.
0: Þessi langum blöðu að spyrja þið, sko í sambandi við þetta, treysta menn ekki orðið meira núna bara á fjölmiðla, sína fjölmiðla, við vitum að ESB hefur verið að senda styrki á fjölmiðla meðal annars hinga til ríkisútarsins, það alveg við gett staðreind að stjórna manni rúf og það bara sérst til sérstakra verkefna þar, við höfum ekki yfir sín yfir hvað fer þangað eða almennt og aðra íslenska fjölmiðla, við bara vitum það ekki, en þeir eru kannski að treysta á fjölmiðla víða í Evrópusambandinu að þeir hafi sína styrki það eru styrkir í gangi en þeir eru ekki beint auðlistir
1: sko ég veit það náttúrulega ekki sko,
0: nei en þannig er svona
1: sko hins vegar tel ég
0: hvað finnst þur fjölmiðlaumræðinu?
1: Já sko mér finnst það sem mikilvægt að átta sig á því að í dag búum við fjölmiðlakerfi gegnum bæði félagsmiðla Instagram, TikTok, Facebook en ekki síður gegnum svona podcast
0: Já.
1: Þar sem voðlega erfitt fyrir einhverja valdhafa eða establis er að fjölmiðla reyna að stjórna umræðinni ég kem hérna til ykkar reglulega út af því sögur vegna sem ég tel að þið skiptir gríðarlega miklu máli meðal hans vegna þess að hér fær maður að tala lengi um mikilvæg mál sem að fær ekki rúf og fær ekki bylgjur í vegna sem þau starfa bara á annan hátt.
0: Já.
1: En mér fannst líka að vera merkileg persónuleg reynsla að fara í þetta podcast fyrir 2 mánuði síðan Chess of the Dark.
0: Já.
1: Sem var bara í svona litlu herbyggi eins og við erum hérna í einhverju blokk í Kópavogi.
0: Já.
1: Svo var það sent út í loftið.
0: Mm.
1: Núna er það þannig að þeir kliftu út úr þessu viðtali 9 mínútur þar sem ég rakti þessu raundæmi.
0: Já.
1: Síðast þegar ég kíkti, þá voru 299.000 áhorf búin að vera á þetta á Instagram. 299.000. Yfir 90.000 á TikTok. Yfir 200.000 á Facebook.
0: Já.
1: Þetta hefur farið alla þjóðina, þetta viðtal, í einu herbyggi, einhverju blokk í Kópavogi.
0: Mm-hmm.
1: En Rúf, Sýn, Bylgjan, Morgunblaði, mbl.is, vísir.is, rúf.is, hafi ekki minnst einu orði á þetta. Það er sem sagt núna hægt að vera með fjölmæla umræð áhrif á umræðina í gegnum þessa miðla.
0: Já.
1: Og mér fannst það eins og ég nefndi á fundinum í gær líka umfunksunuvert að Björn Malkvið sem er sífælt að senda fréttir frá Brussel og ágætt hjá honum.
0: Já.
1: Hann sendi langa frétt inn á fréttastofuna og fréttastofan kaus að birta bara þann hlut af þessari frétt sem var þingmennina.
0: Já.
1: En svo var annar kafli beint á eftir í því sem Björn sendi sem var ráðherraráði.
0: Já.
1: Og þar kom fram að Ísland myndi bara fá 0,1% stór.
0: Já.
1: Að á einhverjum sérkennilegum ástæðum fannst fréttastofu Rúf það ekki vera frétt. Það fannst mér að vera stóra fréttin
0: Já.
1: Í því sem Björn Malkvið sagði vegna. Það er allir búin að vita það mörg ár að það eru flokkahópar á Evrópuþinginu. Það er engin frétt.
0: Nei.
1: Það er ekki landshópar. Það eru flokkahópar. Svo kemur allt inn frétt sem sýnir það er Þýskaland og Frakkland, þessi 2 ráðherrar sem mæta þar, þeir ráða 33%.
0: Mm-hmm.
1: En ráðherrarnir frá Luxemborg, Möltu og hugsanlega Íslandi, þeir eru með 0,1%.
0: Mm-hmm.
1: Þetta er stóra fréttin.
0: Akkurat.
1: Og hún kom ekki fréttatímann. Hún er bara á einhverju hliðarvídeói sem hún þarst að leita lengi að á vefsvæði rúf.is til þess að finna það. Þess vegna held ég að þó einhverjir vildu hafa áhrif á umræðina og það alveg rétt hjá Evrópusambandi setur mikla penningi það.
0: Já.
1: Þá held ég sem blessunarlega ef orðið slík líðræðisvæðing á tækjónum sem að ráða umræðinni eins og við sáum á fundinum í gær sem að sendur út á netinu og þúsundir manna fylgdust með því á netinu og ég er að fá skilabóð bara jafnt og þétt gærkvöldi og í morgun og hluta til í nótt þeim sem horfðu át á netinu þannig ég held bara hvorki ráð Íslandir hér á Íslandi þegar í Brussel muni geta stjórta þessar umræðu Íslandingar, íslenska þjóðin mun taka sína ákvörðum að sjálfstæðan hætti
0: Já, en sérðu þá samt hvað þessi tilneying sem er að ég sé stað að vísu er það í Bretlandi að byrtast þar núna þetta

0: í.
1: Nei.
0: Sko, ég minni nú á það, sko, af því að...
1: Að fjölmiðalögunum er það?
0: Ég ekki bara fjölmiðalögunum, heldur þegar ég var ungur maður og kom frá Bretlandi og fór að gera útvarstætti og sjónvarstætti.
1: Hvort í mann, ég fyrir sjóðarpi.
0: Já, já, þú varst nú vissu ung þá.
1: Já, já, fylgist með, já.
0: Ég var bannaður. Bæði
1: já, já, já.
0: Á, í útvarpinu og sjónvarpinu og það var meira að segja þannig að það var gert samkvæmt skipun hérna fórsetisráðherra þá þáverandi og þá var það þannig að, að þættirinn sem ég var með í útvarpinu þeir fórsetisráðherra sendi út tilskipunum að þeir eru vélritaðir upp
1: já.
0: Svo voru þeir sendir niður í fórsetisráðherra þannig að hann geti farið yfir það hvernig mætti spyrja og hvernig mætti ekki spyrja
1: Tengu.
0: Eins blessunarlega breyttist þetta nú.
1: Já, já.
0: En sko, það er í mörgum löndum, Frakkland og Þýskaland er ágætt dæmi og Bretland svona hluta til, tilþeng valdhafa til að vilja stjórna umræðinni.
1: Já.
0: Og það eru þetta viss hættumerki í hinu bírokratiska eðli Evrópasambandsins. Eins og gjarnan með bírókrata sem eru í öflugum stofnunum. Þeir vilja alltaf fá meira og meira undir sitt áhrifasvið. Við þekkjum það hérna heima í ýmsum stofnunum. Ég tala nokki í þessum öflugu bírókratiseruðu ríkjum sem hafa ráði lögum og lofum í evróskri þróun á undanförnum áratugum.
1: Þótt svo enginn hafi kosið þá.
0: Já, já. Sem að er náttúrulega áberandi í þessum efnum og þá kem ég bara aftur að lýðræðinu sko í grunninn snýst þessi þjóðaratkvæðagreiðsla í ágúst ekki vöruverð eða vexti eða hvað þú hægt að borga fyrir pitsusneiðina eða húsnæðismál eða gjaldmiðlinn Þessi eins og ég hef rækið hér, það verður ekkert þetta í samningunum.
1: Nei.
0: Í grunninn er þetta spurning lýðræði. En í grunninn er þetta spurning það að hafa áfram í okkar höndum það vald sem tók þessa litlu þjóð 100 ár.
1: Já.
0: 100 ár að ná í sínar hendur.
1: Já.
0: Og ég er svo gamall, Andriður, að ég kynntist vestur á fjörðum. Kynslóðinni, síðustu kynslóðinni sem barðist fyrir fullu sjálfstæði og fyrir þetta fólk þá var það heilagt mál Íslands lýðræði og Íslands vald sumum kann að finnast þetta gamaldags þjóðirnishyggja en það var þetta sem gerði okkur þjóð það var þetta sem gerði okkur sjálfstæð og þess vegna spurði ég í gærkvöldi á að fórna árangri af þessari 100 ára baráttu til að taka núna uppbyggju og þurfa næstu 100 ár að glíma við framandi vald í fjarlægri borg.
1: Já, já, það er nú það sem er Ólafur og þetta eru afskaplega falleg og ættu að vera lokhorðin í dag í þessu máli.
0: Jó, en býttu, ef þú ætlar að fara ljúka þessu.
1: Já, ég er ekki alveg að gera það samt.
0: Sko, þá minni ég á það.
1: Já.
0: Að ágættur vinnur okkar formaður bakarameistara félag samtaka Íslands.
1: Já.
0: Hann kom hér í upphafi þáttarins
1: með
0: glæsilega rjómatertu Sigurður Már í Bernarsbakari.
1: Bernarsbakari algjörlega, hann er formað landsambands bakarameistara.
0: Skreyta íslenskum fánum.
1: Já.
0: Og ég langt síðan ég hef séð svona veglega tertu.
1: Já.
0: Þannig að ef ég má sko, þá finnst mér nú sangjart að ég fái eina sneið
1: af
0: þessari Íslandstertu
1: já.
0: Sem að þessi ágæti bakaramistari og fóringi íslenska bakara kom með hér og lagði hérna á borðið í
1: bara heldur betur og við fáum já. Bara hana hérna inn á borðið
0: já.
1: Og Úlá Ragnar hafði sagt að gaman að því líka sjá að hvað þetta er ríkt í fólki að vilja þessa fallegu siði fá að haldi sína menningu hvort sem það er í mat eða öru og það fólk það vill ekki láta taka þetta frá sér og hér bara kemur hann eina
0: kallt með þessa. Hann kemur bara með eina sneið hérna, já, ég held að hann kæmi með
1: alltaf terðuna. Það verður auðvelt að leikin en gjörðu svo vel að það er nálaður og við þökkum
0: Sigurði Má
1: við sérstaklega fyrir
0: já,
1: þetta
0: sérstaklega,
1: og hérna og fallega fánaskreitt en ég verður að segja að svona bara það sem að horfa líka við okkur í dag, það talaði um að stækka,

0: Evrópusambandið upp í 40 ríki. Það eitthvað ofur kapplagt á það. Og það líka verið að tala að auka hernað, byggja upp hernað og það auðvitað hér að bara, svona þó fólk hafi ekki hátt það, þá það líka margir sem óttast að með því að við göngum til liðs við Evrópusambandsins með hlið sjóna af þessum varnar og öryggissamningi sem utanríkisráðherra búin að undirrita við ESB að við munum bara einhvern daginn vera dregin inn í evróskan her þó hann sé ekki sko, beint viðurkendur á já, svona í orðræðunni en þá liggur þetta svona í loftin sko, hvernig slæri þetta þig?
1: Sko, það er í þessu samhengi sem er mikilvægt að átta sig á því og það er engin áróður, það er bara staðreynd að Evrópusambandið er í eðli sínu óvissuferð og það er grunn þáttur í sáttmála Evrópusambandsins að því er ætlað að þróast í áttina að öflugu sambandsríki. Og ef menn vilja skilja eðli Evrópusambandsins þá auðvitað verða menn að skoða þessi grunngögn og þau liggja öll fyrir. En svo verða menn líka að öðlast þekkingu á því að það eru nokkrir mismunandi straumar innan Evrópusambandsins.
0: Já.
1: Sko, það er óskup eðlilegt að lítil ríki, eins og Króatía til dæmis,
0: já.
1: Nú eða Eystrasóssríkin, sem voru undir Sovjetríkjánum lengi, fátæk og kúið, með ónýtan gjaldmiðl, takmarka sjálfstæði í efnahagsmálum. Taki því fagnandi að geta gengið í Evrópusambandið með þeim hætti vegna þess að auðvitað. Ég sagði stundum þegar ég var forseti, ef ég hefði verið forseti Eystrasóssríkis, þá var það nánast augljóst að það þjónaði hagsmunum ríki sem var nýkomið undir okið Sovjetríkjana að gangi í Evrópusambandið. En Ísland er bara ekki Eystrasóssríki, við erum hér út í Norður Atlantshafi með þennan gríðarlega árangur sem við höfum lýst hérna í þessu samtali. Þannig að þessi ríkihópur, sem er að glíma við arfleiðina af sovjettímanum og austan, það vera austan játjaldið, sjáum við því Ungverjalandi til dæmis, eru þetta með ákveðnar áherslu.
0: Já.
1: Síðan eru þetta Bretar og Frakkar, sem eru þetta þunga miðjan í Evrópusambandinu, eins og sést best á því að það var Macron og Merkel sem réðu Ursula von Leyen, það var engin annar spurður það.
0: Já.
1: Þau bara ákveðu það tvö, á tveggja manna klíkufundi í París
0: já.
1: Og allir aðrir eruð bara að bukka sig og beiga og bæði þessi lönd voru á vissan hátt svona heimsveldi, nýlanduveldi forusturíki í veröldinni áttu nýlendur í Afríku og annars það það er alveg ljóst á málflutningi þeirra forustumanna ekki bara nú heldur á undanförnum árum að þeir sjá Evrópusambandi fyrst og fremst sem tæki til þess að franskir og þýskir leiðtogar geti áfram haft öflugan sess á heimsvísum. Þeir geti mætt forseta Kína og öðru forustufólki og alþjóðlegum fundum sem nánast jafnokar. Og þá þurfa þeir að þróa Evrópusambandi sem held til þess að verða þessi fylking á bak við sig sem að þeir tala fyrir og sama ber það að franski og þýski ráðherran í ráðherranum hafa samtlátt 33% allkvæða í þriðja, bara þeir
0: já, já, já.
1: En Ísland hefur bara 0,1 og hópur smáríkja okkar þryggja Luxemburg, Malt og við nær ekki einu sinni 0,5% og það er í þessum anda sem að þeir eru að segja eins og núvarandi kanslar í Þýskalans og Macron aftur og aftur við þurfum að koma okkur upp her sem við stjórnum við þurfum að öðlast þennan samríkis sess og þetta er það sem Gæfer Hofstadt talaði fyrir á landsþingi þetta viðreisnar og við getum hort á heimasíðu viðreisnar þess vegna hvetja eiginlega hvern einasta Íslanding áður en að gengur að kjörborðin og farin á heimasíðu viðreisnar það hljóma kannski skringilega en ég meina það í fullri alvöru þá sér hver Íslandingur að farin á heimasíðu viðreisnar og hlusta á þessa ræði og fyrir eða síðar munu þeir forystumenn Frakklands og Þýskalands ef þeir standa saman ná sínu fram. Stóra spurningin munu þeir standa saman.
0: Akkurat.
1: Ég náði miklum kynnum við Hollande sem var fórsetti Frakklands hér fyrir 10 árum eða svo.
0: Já, já.
1: Átti náði samstarf við hann. Satt með honum á fundum þar sem við rættum í minn svona trúnaðamál.
0: Já.
1: Og eitt af því sem hann lýsti fyrir mér á þessum fundum þar sem við sáttum í Elysi í höllinni var ósamkomulega hans við Merkel, eða kanslarættiska.
0: Já, já, já.
1: Og það var alveg ljóst að það var að vera ágreiningur villið þeirra tvekja. Svo sagði mér frá því að Merkel hefur verið miklu ánægðir með Sarkozy fyrir
0: já,
1: hann sem fórst á frá. Og akkur var það?
0: Mm-hmm.
1: Jú, vegna þess að hún gerði bara díl við Sarkozy
0: já.
1: Það að hún myndi í raun ráða ákvörðunum en svo fengi hann að koma með henni á blaðamannafundina og þau myndu tilkynna þetta saminlega eins og hann væri jafnóki hennar í
0: ákvörðunum.
1: En Hollande neitaði að taka þátt í þessu sjónarspil. Þess vegna er grunnspurningin og verður forseti Frakklands á næstu árum hver sem það verður og kanslari Þýskalands hver sem það verður samstiga. Og það ekki víst að það verði vegna þess að við sjáum á stjórnmálaþróuninni í þessum tveimur löndum.
0: Já.
1: Að næststærsti flokkurinn í Frakklandi er þjóðfylkingin.
0: Já, já, já.
1: Næststærsti flokkurinn í Þýskalandi er Alternative for Deutschland.
0: Já, vel orðið, hann er stærstur í Austur Þýskalandi og sækir mjög á í vestur, já.
1: Og því að stundum við talað gildin þó við hefum ekki að rætta hérna.
0: Nei. Og
1: þá getum við lent í því að forystan í þessum tveimur öflugu lykil ríkjum í Evrópusambandinu sem ráða allir því sem þau vilja ráða ef þau komu sem saman verður eftir örfá ár í höndum tveggja hægri sinnara aukaflokka samkvæmt skilgreiningum í missa
0: já.
1: Og hvað mun þá gerast með Evrópusambandi eða verður það á hinbóginn að samruna sinnatnir eins og Guy Verhofstadt munum komast til valda
0: já.
1: Í þessum lykil ríkjum og það verði kyrt á fullu og það hefði engin maður geta spáð því þegar kanslaraskiptin urði Þýskalandi fyrir fáinu missurum síðan að kjarnin í efnahagsstefnu hins nýja kanslara yrði aukin hervæðing.
0: Nei, það var óskiljanlegt, hann byrjaði að byrja um alveg óbúslegt lán.
1: En það er engin umræða það hér heima
0: Nei,
1: að var... þetta forusturíki Evrópasamansins ætlar að byggja efnahagslega sókn sín á næstum árum, fyrst og fremst á aukinni vopnaframleiðslu og aukinni hervæðingu. Vegna sem þeir eru að tapa bílamarkanum, Volkswagen var að segja 100.000 manns, þeir eru að tapa ýmsum öðrum greinum og hinn nýji kanslari sér engungu vonið því að geta farið á ný í hergagna innan.
0: Já, hann er líka búin að gera sko í gegnum BlackRock, hann búin að gera rosa samninga við Úkraínu í sambandi við vopnakaup næstu ári.
1: Jú, en burt sér frá því, þá blasir það bara við.
0: Já.
1: Að kjarnin í efnastöfnu Þýskalands er aukin hervæðing.
0: Já, já.
1: Aukin hervæðing.
0: Kalla stráka núna niður í 18 ár.
1: Jú, en ég er að tala bara í efnastífinu.
0: Já, já.
1: Þeir eru búin að gefast upp að keppa við Kína og Indland.
0: Já.
1: Þeir eru búin að gefast upp að keppa við Bandaríkina og eins og sínum.
0: Já, já.
1: En sjá að kannski með aukinni hergagna framleiðslu getið þeir endurreist efnastífið.
0: Það sem það þurfaði stríð.
1: Jú, en það er auðvitað hægt að framlega mikið að vopna hans endilega að fara í stríð, sko. Ég er bara að segja, það er merkilegt að þegar þjóðin á að fara að ganga kjörborðinu eftir fáina vikur, þá er engin umræða það hvers konar umskipti hafa orðið í efnahagslífi helsta forusturíkis klúbsin sem okkur er ætlað að segja já við.
0: Nákvæmlega.
1: Og það var meðan hans þess vegna sem ég játa bara á mig þann barnaskap að ég hélt þegar þegar þessi tilkynning kom þegar ríkisstjórnin var mynduð að það ætti að fara fram atkvæðagreiðsla ekki síðar en 2027 þá hélt ég í barnaskap mínum að planið væri svo ég noti nú þekkt hugtak að taka árið 2026 í mjög vandaða umræð kalla borðinu alls konar sérfræðinga afla gögnum, gefa þjóðinni ærin tíma til þess að átta sig á þessu leggja borðið alls konar staðrið eins og við höfum verið að tala hér, það, nei, þá bara allt í einu gefum tilkynningu, við höfum klára þetta fyrir haustið maður klára þetta fyrir haustið og það gefst afa lítið svigrú til þess að ræða þessa hluti í botn og það kyrst bara á einhverju einfaldleika á einhverju flösum og baráttan er rekin fyrst og fremst á Instagram og þá að bjóða þjóðin upp á það að taka stærstu ákvörðun sem Ísland hefur tekið á undanförnum áratugum í einhverju flýti í einhverju hraðlest og í stað þess að rökstuði að akkur á ekki að halda áfram með árangur Íslandinga áfram Ísland heldur taka þess að uppbyggju þá ætla flestir á þarna bara ekki að taka þátt í umræðinni ætla bara ekki að taka þátt í umræðinni
0: en bara búin að loka sig af
1: sko, þegar ég verið að segja eins og er sko, ég ber mikla virðingu fyrir þeim kynslóðum sem í 100 ár vörðu öllum sínum stjórnmálastyrk til að berjast fyrir sjálfstæði þjóðar. Það voru haldir þingvallafundir, það voru unnum bænaðurskó, það voru stofnaði stjórnmálaflokkar, það voru háða kosningar ár eftir ár, áratug eftir áratug og heilu kynnslóðirnar í þessu fátæka einangraða landi lögðu allt í sölurnar til þess að færa okkur þennan rétt sem núna gefur ráðherrum ríkisstjórnarnar kost á að geta setið leiðtoga fundi jafn fætis öðrum vítt og breytt veröldina
0: Já.
1: Og svo á bara einhverjum flýti að taka uppbeigju fyrir ágústlok og þó ég fylgist náið með málflutningi ráðamann í landinu þá hef ég ekki ennþá heyrt frambærilega röksamt fyrir því af hverju þarf að taka þessa uppbeigju í stað þess að halda bara áfram með áfram Ísland sem hefur skilað okkur í fremstu röð meðal þjóða heims.
0: Já, en það er samt, þessi ofur hraði á öllu, þessi asi, þessi hraði, upplýsingaskortur og staðreyndaskortur og fólk skili eftir raunverulega alveg í óvissu og verður að geta inn í eðurnar, það er svo skrýti hvernig að því er staði af hverju þessi ofsalegi hraði á öllu og þannig sem við komum nú fram áðan að Evrópusambandi stefnir á að flýta sér svo að stækka sambandi upp í 40 þjóðir aðaldaríki og það er annað Ólafur sem hefur mist ekkert að rætt hérna af hverju tala svo mikið af hverju miðast allt við 2030 þetta er bara samningu til 2030 þessi samningu gildi til 2030 hvað á að gerast 2030 sem að allt á að vera þá búa að ganga frá
1: sko
0: hvað er það?
1: Ég segi nú við því fullur í vinsamt kæra vinkona
0: já
1: Og mér finnst þessi spurning gefa til kynna svona tilhengu til að sjá svona samsæri í þessu.
0: Nei, hvað er það? Já.
1: En sko, reynslan hefur kennt mér. Komið þetta alveg óvart. Af því ég hélt í barnaskap mínum þegar ég var yngri. Á vettvangi stjórnmálana væri menn alltaf beita skynseminni,
0: Já.
1: Svo hefur bara reynslan kennt mér það því miður að vanþekkingin og jafnvel heimskan er oft miklu áhrifaríkari þáttur í gangi mála á vettvangi stjórnmálana heldur en skynsemin. Og ég hlusta á allir þessum umræðum og þessa nýju kynslóð ráðamanna í landinu. Ég tel mér nú hafa nokkuð ítalega þekkingu á þessum málum, af langri reynslu og miklum lestri. Ég hlusta á það sem þeir að segja og ég velti því fyrir mér er þetta ótrúleg vanþekking eða er þetta yfirgengileg ósvífni að halda þessu fram?
0: Já.
1: Ég vil bara játa það, ég veit bara ekki hvort er rétt. Er þetta þannig að við sitjum uppi með fórsvöldsveit sem hefur ekki einu sinni lagt vinnu í að skoða málin í grunnin og er að halda fram alls konar fullendingum eins og með vöruverð og vexti og þetta allt saman.
0: Já, já.
1: Eða er þetta einhver ný tegund af ósvífni í íslenskum stjórnmálum sem að við höfum bara aldrei séð áður og ég bara veit ekki hvort er rétt. En það gengur náttúrulega ekki að það sé verið að fara með heila þjóð í þjóðaratkvæðagreiðslu sem grunn atriði lýðræðis í landinu og hafa þær ekki verið margar. Það var þjóðaratkvæðagreiðsla 1944, svo var ekki þjóðaratkvæðagreiðsla fyrir en ég stoppaði æsæður.
0: Já, 2004.
1: Já, nei, 2010.
0: Já, 2010, en fjölmennilegt.
1: Já, en það fór aldrei í þjóðaratkvæðagreiðslu.
0: Nei, en svona.
1: Ríkisstjórnin bakkaði.
0: Þú sýndir fram á réttindi.
1: Jú, en þjóðaratkvæðagreiðsla.
0: Já.
1: Önnur þjóðaratkvæðagreiðsla fór ekki fram fyrir en rúmum 60 árum eftir að svo fyrri með lífinsstöfnuna fór fram.
0: Já.
1: Þannig að efna nú til þjóðaratkvæðagreiðslu í einhverjum ofur flýti áður en haustar með svona vanreifuðu máli er einhver svona stjórnarfarslegur léttleiki og jafnvel kæruleysi sem að ég held sko fyrri kynslóðir íslenska forystumanna hefði aldrei látið detta sér í hug vegna þess að það að kalla heila þjóð að ákvörðan að borðinu og þú getur bara talið upp hvað fáar þjóðar að það hafa verið í Evrópu á síðust áratugum. Er auðvitað slíkur höfuð gjörningur á vettvangi lýðræðis að það kallar á vönduðustu vinnubrögð, ítarlegustu upplýsingasöfnun og langan list af staðreyndum sem að lagt er á borði fyrir fram á þjóðina.
0: Jú, það er akkurat þetta sem er rólegur og þessna segir fólki svolítið skilið eftir núna í allir þessari þögn hvað það varða þessar ákveðna staðreyndir sem maður hefði vilja sjá frá þeim sem að stjórna miskusti þessu að fólki skilið eftir í þögninni og er að geta sér í eyðurnar og er náttúrulega í mikilli óvissu og þessna segir til mér þegar þeir sem vilja horfa svolítið fram í tímann að hvað stefnir það ef að við erum að fara jafnbreyðin í Evrópusambandi hvað tekur þá við, þetta er svo mikil óvisa, af hverju þetta 2030 hvað við að gera þá þetta er svo skrítið að vera nefn með einhver svona ártöl.
1: Jú, en sko Áfram Ísland
0: Já.
1: Heitið vísar til þess að þjóð sem fekk heimastjórn í byrjun 2000 aldar Það voru einhver vegir í landinu, engar brýr, einhver innviðir, engin háskóli, vanburðugt sjúkrahús. Hún hefur á æviskeiði einstu tvekja kynslóða náði í fremstu röð í veröldinni. Árangur okkar er orðin slíkur að á nánast öllum mælingartöflum sem gefin út af alþjóðastofnunum árangur þjóða eru við í efstu sætunum. En Áfram Ísland vísar til þess að nú höfum við reynslu af þessari vegferð í meira en 100 ár. Og ég þekki það bara minni eigin ævi, ég er orðin svo gamall að ég man hvernig þetta var.
0: Já.
1: Bæði vestur og fjörðum og hjá þessari fátæku þjóð þegar ég var alls upp. Bara lokuðust allir fyrir þér og einu samskiptinu umheiminn 10 mánuð á ári vestur og fjörðu voru strandferðaskipin sem komu einu sinni í mánuð. Og nú komið fram í miklum flýt og sagt þetta við þurfum að taka uppi.
0: Já.
1: Við þurfum að hætta þessari vegferð áfram Ísland og staðin eigum við að fara að deila valdi með fjarlægum stofnunum. Það vantar algjörlega útskýringar á því Af hverju þarf þessi þjóð sem náð hefur þessu mikla árangri að taka þessa uppbeigju? Og ef menn er í vafa, þá er bara örugast að halda áfram á leiðinni áfram Ísland. Því hún hefur skilað okkur þar sem við erum.
2: Mm-hmm.
1: Í stað þess að fara í þessa óvissuferð sem uppeyjan hefur í för með sér. Að því leiti er þetta mjög einfalt. Þetta er bara árangurinn af vegferðinni á undanförnum áratugum frá því við fengum okkar mál í eigin hendur og hins vegar einhver óvissuferð sem verður framundan ef að þjóðin samþykkir að taka þessa uppeyju.
0: Já. Út í óvissuna.
1: Já.
0: Í raun og verið.
1: Því að hvað sem menn segja, þá blasir það alveg við að það er því mikil óvissuferð meðan hans vegna þess að Evrópusambandi sjálft er á mikil óvissuferð.
0: Já.
1: Þess vegna heita samtökin, þessi fjöldasamtök, þessi nýju samtök sem heldur þannig glæsilega að funda áfram Ísland.
0: Já.
1: Vegna svo bjartsýnan, örugan og upplýstan hátt viljum við halda áfram á þeirri braut sem hefur gefist okkur vel.
0: Og mæta bara jákvæði til leiks.
1: Já, og halda áfram að skila árangri.
0: Já.
1: Fyrir kynnslóði framtíðarinnar í stað þess að bjóða ungu fólki upp á atvinnuleysið sem er í flestum evrulöndum í þessari álfu.
0: Það er eflega það. Ólaf Ragnar Grímsson, ég held að við hérna séum nú komin allavegna langleðina að ég verði svona helstu málin þó að sér nú hægt að ræða æðið mörg máli í þessu en þetta voru mjög frólægt að heyra og ég vil þakka þær innlega fyrir komninga til okkar á sögu
1: og þakka Sigurði Má fyrir rjómatertuna
0: og þakka Sigurði Má Guðjónssyni, formanni Rannsambands bakkarameistara og bara kærlega fyrir þessa frábæru tertu sem hann færði okkur hér á sögu og á samt fyrir forseta Íslands og frá Bernhards bakkar í skólugötu.
1: En það voru 10 íslenskir fánar á tertunni.
0: Það er nefnilega það. Þetta 10 gefir eftir eða ekki, er ekki hæsta engun? Er ekki það mér?
1: Jú.
0: Já, erðu, en bara bestu þakkir Ólafur Ragnar.
1: Takk að fyrir.
0: Og verðu alltaf velkominn. Gangi vel.
1: Takk að fyrir.
0: Arnþrúður Karlsdóttir, þakkar ykkur fyrir og með mér hér Einar Karl Gunnarsson, við þökkum honum kærlega og ykkur hlustendur verið í sæl.

0: Komdu inn í hlýjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
1: Snyrtivöruverslunin Glæsibæ kynnir. Allt það nýjasta frá Elizabeth Arden. Nýtt eitavör dagkrem með SPF 40 í sólavörn. Nýr dásamlegur ilmur, Eternal Aura. Ceramide Premier gull kremlínan. Dagkrem, næturkrem og aukkremið nýja. Nýr ilmur og bodykrem í Green Tea línunni. Jarðaberja og basil ilmur. Sætur kaupauki þegar keyptir fyrir 12.900 krónur eða meira. Verið hjartanlega velkomin. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ.
2: Splunkun í rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
3: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Stór útsalanstendur sem hæst í Laxdal Skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru. Garði Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með. Laxdal Skipholti og laxdal.is.
5: Kottu bara í lúuna. KFC.
4: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Gluggameistari Nauðlýsis. Fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596. 845-9596. glg.is. Dún og fiður auðlýsir. Nýju hör sænguverasettin fást nú á kynningaverði. Dún og fiður, Laugavegi 86.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Björn Jón Bragason, sagnfræðingur og lögfræðingur. Velkominn, Björn.
1: Takk fyrir.
0: Nú, Björn, þú hefur verið að skrifa skólakerfið, framhaldsskólakerfið og þú hefur nú verið að fjalla breytingar sem hafa átt í stað, svona síðustu, hvað ég maður að segja, ekki bara missunum, síðustu áratugu. Í kerfinu og hvað svona finnst þér vera mest ábótavant í sambandi við þessa breytingar sem þú ert nú að fjalla?
1: Það þetta mörgu taka, ég var nú reyndar að skrifa daginn í sambandi við þá sko bóknám á framhaldsskólastigi þá sem undirbúningu undir háskólanám að það nú kannski hugsað til þess aðalega menntaskóli og mér brádóldið daginn þegar ég sá fréttir þess efnis að svo kallað náttúrufræði brautir eða sem sagt erum þá starffræði deildir eins og var kallað í gamla daga þar að segja að undirbúa fólk í starffræði og raunvísindum að það væri ekki lengur stærsti hópurinn og þau færi fækkandi þeim sem að líkju þá stúdentsprófi af náttúrufræði brautum og það var hérna tölfræði, ef ég man rétt að voru þetta samtals, sem sagt veturinn 2024-2025, þá ljúka sem sagt stúdentsprófi á landinu, hvort það voru 3300 manns og þar af ekki nema 700 á náttúrufræðibrautum en flestir ljúka sem sagt stúdentsprófi af einhverju sem kallað opinbraut eða óskilgreind braut, það er eitthvað engin sérstök braut, sko. Þannig að menn er ekkit að undirbúa sér neitt sérstaklega undir neitt og þá spyrir maður hver þá eiginlega tilgangur með þessu. Og mér veist þetta að vera svo mjög gott dæmi það rúna hvað skólakerfið orðið losaralegt, sko. Það kannski, það nokkur síðan þá vorum við með, þá var þetta svona, var þetta betur niður njörfað hvað var innihald námskið, það voru þetta hétt sem sagt í fjölbrautaskólakerfinu 101 og 102 þessi námskið. Ég kann það kerfi ekki nóg vel að því ég var sjálfur í bekkjakerfi skóla en það var svona betur skilgreint en þetta er orðið mjög losaralegt og prófessorar kvarta sáran undan sem sagt hvað nemendur eru illa undirbúnir undir háskólanám og það var nú svo kannski svolítið líka kveikjana sér greinu var ekki bara þessi tölfræði sem heldur sá heldur líka sem sagt úttekti nýjasta hefti Economist sem sagt það sem vera að tala þetta svona bara almennt í vestrænum ríkjum þar að segja hvað fólk verið undirbúundir háskólanum og okkur skortir dálítið gögnum þetta sko. Þannig að það er svona ýmsar vísbendingar sem eru tengdar til í þessari sem sagt samantekt hjá Economist og þetta er mjög ískyggilegt sem er að gerast.
0: Menntaskólanám hér áður fyrr til þeim sé MR þá var það máladeild eða starffræðideild og hérna menn fór í þriðja bekk sem var, það var í fjóru bekkir og svo eftir þegar fór í fjóruða, fymta og sjötta þá voru annarkvort í máladeild eða starfræðild og þá voru eins og þú segir, það er annarkvort raunvísindin eða humanitísku greinarnar og þá var kennd latína þar og þetta var þannig og nú hefur orð verið átt í stað veruleg breyting á þessu fyrirkomulagi og ég hef verið að lesa það að nú að fara að hætta að kenna mestu leiti latínu í menntaskólanum í Reykjavík og þetta verður mestalagi í fornmáladeild í 2 ára nám.
1: Já, við förum að þess aftur, hvað eru þessi skólar sem að voru latínu skólar áður kallaðir?
0: Grammarskóli?
1: Já, ef við förum bara ennþá lengur aftur í aldir, þá náttúrulega, þá var þetta, allt akademist nám var náttúrulega, klerknám, eða nám fyrir klerka er áður fyrir, svo verður með tímanum til vera til háskólar og það verður sem sagt, síðmöldum verð til háskólar og endurreisnaröld og greina þetta að fara að skiljast og við séum þetta bara hér á landi að þetta sem sagt þá æðra nám hér sem var á biskupstólunum og er svo flutt hérna á Bessastaði, Hólavallaskóla á Bessastaði og svo og menntaskólan eða lærðaskólan svo hér, það er umfram allt þetta gamla kennamönnum latínu og raunar grísku líka það var það voru sérst, voru fornmenntirnar umfram allt sem var verið að leggja ræktu. En það verður náttúrulega 19. öldinni sem sagt vísind og tæknibilding og menn sjá á Vesturlöndum og það þarf að fara undirbúa fólk undir þær greinar og það er þetta starffræðin og raungreinanda sem þurfa að koma til og Norðurlöndin taka þetta upp auðvitað eftir þjóðverjar eru verið algjöru farabróti hvað var þar raunvísindin og eins og bara langt fram eftir 20. öldinni allir helstu raunvísindamenn heims koma frá Þýskalandi og hérna, en það mjög seint sem það ekki fyrir 1919 sem það stofnuð sem sagt starffræði deild í menntaskólan og þannig sem sagt menntaskólan og alveg almennt hugsaði frá því þar að segja, annars vegar er þessi þá gamalgróna leið að leggja fyrir sig tungumál bæði ný og forn tungumál og hins vegar að leggja fyrir sig starffræði og raungrinnar og byggja og annað þetta svo breytist þetta hér á landi verður þessi breyting 1970 og það er að þetta er sem sagt að það er fara að taka líka upp það er að minka þá vægi hvað að segja bæði starffræðinar og líka tungumálana í staðin fyrir að koma allar þessar félagsvísindagreinar og ég held að þetta hefur reynilega verið mistök að gefa öðrum fögum þetta mikið vægi þar að segja félagsvísindu vegna þess að þau eru bara ekki sami grunnur undir sem sagt akademist nám og til að mynda að þú leggur stund á tungumálanám þá lærir málkerfi einhvers nýs tungumáls að þá vorst að byggja stöðut ón á þekkingu og það sem að segja saman alltaf bara um starffræðina og eðlisfræði og allar ungreinar að við þurfum alltaf að byggja ón á þekkingu það þarf að vera undirstað og hún er svo sama alltaf skilur við þurfum alltaf að byggja ón á þekkinguna félagsvísindir eru þannig að menn svona geta bara hoppað inn og út sko, og það krefjast ekki sko, sama aga og ég held að sjöðu þaralegandi verri sem undirbúningsfög undir þá háskólanum og nú er það bara staðan orðið svo að, veist, að það er að segja ekki nóg með að þá að tungumálanám ég sagði með þessum tölum var 86 sem að löku stúdinspróf á máladeildum að þessum 3300
0: það er ekki marg
1: nei það er ekki marg, ég held þessi ég bara í MR sko. Og svo aftur á móti þá er náttúrulega það sem að það virðist vera sko, ef ég er miklar áhyggjur ef þá raungreinunum og starffræðin er að hnigna líka rætt og þú myndist þá þetta varandi MR það var þetta frábæra grein til tvær ungar stúlkur í mokkan við morgun sem er á fornmála deild og er að gaggrína þetta það sé vera að skerða vegna það sem gerist sko, það er að segja þetta eins og þetta núna þá hafði verið þá 3 ár sem nemendur látni lesa latínu til þess að geta þá mögulega undir lokin vera orðin þess umkomin að geta lesið sko bókmyndir það er ekki hægt ef við ætlum að stytta þetta og það er það sem hefur gerst það er svo margt sem er ekki rætt er ekki búið borðum ég veit ekki hvað sem svo bara hvað fólk gera sig grein fyrir því að tungumálanám kannski fyrir utan ensku í framhaldsskólum voru þannig að það er ekki lesna bókmyndir

0: áhyggjuefni, líka bara upp á sko, eins og við tölum kannski að ég var nú að gera sérstaklega starffræðan umtalsefni þarna, starffræðan og raungreinarnar að kannski þau fyrirtæki sem að við erum stoltust af, það að segja þessu tækni fyrirtæki og nýsköpunar fyrirtæki að þau byggja á starfsfólki sem hefur sem sagt, þá mjög mikla og breiða menntun í hérna í akkurat þessum greinum sko. Þannig að við erum þá að skerða framtíða lífsgæð okkar ef við ætlum ekki að leggja rækt við hérna þessa greinar.
1: Þú myndist á félagsfræðina upp úr 1970. Sko, er skýningin á þessum breytingum kannun að vera svo meðal annars að sé að pólitískum ástæðum annars vegar og hins vegar viðleitni að fjölga í fólki sem að líkur stúdentsprófi og fari í háskóla. Þannig að við tökum sinni dæmið og myndist á félagsfræðina og það er dregið jafnframt úr sögunámi, sögukjanslu og en innleitt þessi félagsfræði. Af hverju, ég meina, hver er rökin fyrir því? Hvað er það við félagsfræðin eða sósiálógía eins og hún heitir víst hver er hún orðin svona mikilvæg á þessum árum? Það voru á þessum tíma verða ýmsar breytingar í þjóðfélagsmálum. Við tölum 68 kynslóðina, við tölum breytingar þá, það fjölgaði verulega í háskólum á þessum tíma og menntaskólum en þessar breytingar þær áttu sér undirstaðan var auðvitað komin frá pólitíkinni, það voru stjórnmálalega ástæði fyrir því eða hvað heldur þú?
0: Þessi sé markþætt Þorsteinn Gylfason heitinn, hann var nú mjög var mjög snemma, mjög gaggrinninn á þessi sko, félagsvísindi og félagsfræðina
1: Já, hann vildi kenna heimspeg.
0: Já, ég held að hann hefði almennt bara viljað að með lærðu tungumál og starffræði, sko. Og hann skrifaði mikið þetta á sko, mjög snemma á 8. áratugnum. Vegna þess að þá voru komið fram, sem þetta kannski ekki vera nafngreina menn sem eru nú lífi ennþá, en hérna, sem voru mjög háværir á þeim tíma sem að voru þá, sem sagt, hérna, sem sagt, félagsfræðingar og félagsvinstamenn sem að, sko, sem að þetta eru þetta bara partur af því menn voru að skapa sér sko lífsviðurværi, menn voru að koma sér inn í framhaldsskólana til þess með hérna með þessar greinar. Já. En sko það eru þetta bara ekki gert öðru seldur en að riðja ykkur öðru í burtu og það sem Þorsteinn gaggrindi til að mynda mjög harkal á sínum tíma var einmitt það hvernig sumir að þessum mönnum réðust á móðumálskennslu og það er ekki sér íslenskt, það var gert í Frakklandi líka og víðar og hún var talin vera sem sagt hérna einhvers konar elítin bildung það var verið að ala á mannamun með því að leggja svona miklu áherslu á málvöndun og það verður þessi andstæð við málvöndun sem er þessi að verið ná með miklu útbreiðslu meðal íslensku fræðinga sjálfra sem að ég held að fæstir í okkar samtíma líta á sig sem einhverja sérstaka málvöndunar menn eða hafa einhver hlutverk sem í slíku sko og hérna og þannig að það er eitt þar að segja hérna það koma bara nýja grifið sem, það bara okkar tímum, þú veist, það er þessi krafa allir með svo okkar samtíma um að það er að kenna allstaðar kynjafræði og sem er...
1: Já, það kom setna.
0: Já, nei, ég er að segja, það er bara sama meiði, sko, þú veist, það er búið að fullta fólki búið að mennta sig einhver og það er allir að finna sér eitthvað að gera, sko, og telur þá til okkur trúum að það þurfa allir að læra kynjafræði.
1: Gera þetta skildu fægi
0: Já, ég held að segja orða
1: þannig Ég skildu orðið skildu fægi
0: Mjög víða, er þetta að færa rök fyrir svo mörgu Ég kenni lögfræði í Vestlunarskólum sem hefur verið kennt þar síðan og verið alltaf kennt í öllum Vestlunarskólum frá því á 19. öld sko. En sko, ég get alveg fært mjög sterkur rök fyrir því allir að læra lögfræði en ekki allir að fara hérna, að fara einhverja slíkar kröfugerðir, ég veit að það er þá kostnað einhvers annars.
1: Já, en akkur geta sumir lagt fram þessar kröfur sínar og til að tryggja betur atvinnuhagsmunni sína. Til dæmis ég geti skilið það að þeir sem eru að læra heimspeki, myndu vilja gera heimspekina að skildufæði og það verður mjög skiljanlegt, mörguleit. Ég held að þú myndir samfallast á það.
0: Já, ég held að menn, gott að læra heimspeki.
1: Læra að hugsa.
0: En ég bara veit ekki, sko, ég veit ekki bara, ég held að, já, en það kennir líka mönnum heilmikið að hugsa að læra latneska málfræði og læra starffræði og læra að hugsa rökrétt og hérna, og svona og

0: og kynnast hérna svo já svona æðri hugsun sko sem að mér finnst bara mjög hryggilegt sífellt sko fleiri fara á mis við sko.
1: En hvaða áhrif hefur þetta haft á menntun á Vesturlöndum í raun og veru? Hefur þetta þýtt það að það hafa færri farið í raungreinar en hefðu annars gert og þá vantar einmitt fólk í þessar greinar núna?
0: Við veit það ekki, því ég minnist á þessu úttekt í Economist, þeir eru svona, þeir tala það okkur skortidaldi upplýsingar til þess að geta, það er semst eina, sko efnas- og framfarastofnun, hún er með svo kvöldu PISA-próf sem er semst mæling á þekkingu 15 ára nemenda í náttúruvísindum móðumáli og hérna og starfræði en svo eru engin svona samræmt próf hérna, alþjóðleg fyrir sagt, eldri nema hvað að þeir eru með próf sem eru gerða 10 ára fresti í hæfni fullorðina og mér var svolítið athyglisvert það sem er bent á í þessari úttekta ekonomist í hvernig þetta er að ná sér í blaði það fæst hérna í bókabúðum þar er svolítið áhugavert það sem að er einmitt hérna það sem þið taka út sem sagt, háskólanema fólk sem á að hafa mjög breiðan grunn og það er ábyrrandi hvað það fólk er sem sagt, hefur verist að fara aftur í sem sagt, skilningi bæði talnaskilningi og málskilningi þannig að það er að verða einhvers konar einhvert afturför í hérna í aðri menntu og það var líka það sem var nú kannski svona upphafið á þessari grein þessari úttekt í Economist var þetta bréf sem kom fyrir hálfum mánuð síðan það voru sérst þegar einn stærstu háskólum í heimi allavega á Vesturlöndum hérna UCLA sem sem er Kaliforníu háskóli og þetta eru 800 kennarar þar í starffræði og raunvísindum sem skrifa þetta og opna bréf og er að benda á sko hvað nemendur sér illa undirbúnir sko.
1: Og það venni myndi í þessum háskóla sem að uppreisna átti sér stað á sínu tíma einmitt á þessum árum þú vorst að tala 1970 þeir voru mjög framalega þar einmitt í Kaliforníu í þessum skóla á Berkeley og fleiri skólum að umbylta, jafnvel kollvarpa þeim gildum og sérstaklega í menntakerfinu sem hafði ríkt.
0: Já, og það er alltaf sem sko, hérna, ég vitna nú líka hérna viðtal sem ég las nú fyrir nokkrum árum síðan og bara sitið svo í mér við hérna Sylvain Fort sem var ræðu skrifari Macron og aðstoðumaður og síðasta kjörtnömbil, hann er sanns germanisti og hérna og hefur þýtt Schiller á frönsku og hann var með þetta bendið með þetta á sko og hann sérst, draga fram hvað sem gerðist í Frakklandi þar sem tungumálakennslu var ítt út og því að þetta vera lítinn bildung og hérna og það sem hefði gerst í kjölfari var að menn hefði sérst, eyðilagt þá sérst, þessa aðburðar hópa af aðburðar námsmörum í húmanískum greinum sem voru til hérna áður fyrir sko. Þar sem fólk sem kom í háskóla var og kunni nokkur tungumál vel sko og hérna og var allmest með mjög sást, hérna, góða þekkingu á latínu til að mynda og var þarlandi mjög vel fært til þess að rannsaka eldri sögu þar að segja við getum sagt að latínu þekking er eiginlega nauðsynlegilega bara fyrir alla sögu rannsóknir nema bara sem er næst okkur í tíma kannski sjáum við þetta í okkar samtíma menna einhverju leiti byrtast bara eins og bara með tímariti sögu sko, sem er svona kannski aðal sagfræði tímariti hér það er hérna umfjöllunar efnið er meira meina bara 20. öldin sko. Er það því að fólk skortir einhver undibúning til þess að geta tekist á við eldri sögu sko, ég veit ekki, það geti verið sko.
1: Hefur þessi breyting sögustöðu lýsa í Frakklandi, hefur þetta haft áhrif á rithöfunda, hefur þetta á ritstörf, á stöðu Frakklands í bókmenntum til dæmis, það sem þeir stóðu mjög framalega.
0: Ég fór ekki fara með það, en það er finnir svo ofta áhrif.
1: Vantar upplýsingar einhvern.
0: Það vantar upplýsingar margt, sko, en það sem að hins vegar hefur gerðist, var sko, að það var líka, og hann talar það fort, sem sagt, í þessu viðtali, það var að frakkar og þjóðverja gerðu með sér samkomulag, du Gaulle og Adenauer á sínu tíma um að fólk sem gengi mennta veginn lærði tungumál hvers annars. Þannig að það voru hérna hverski tvær kynslóður af fólki beggja vegna landamærarna sem myndaði mér á en tengsl þannig að þú varst hérna sérst, hámentaður og einhver eða fólk sem var bara í, svona kannski háttsett í viðskiptalífi og í vísindum að það átti alltaf vini sikkur með landamærin og þetta var tilraun til þess að
1: fransku mentamál talaði þýsku og þýsku mentamál talaði fransku en bara orðaði þannig
0: þetta er horfið sko og, hérna, og þannig að þú veist að samskipti þá Frakklands og Þýskalands eru þess að þjóðverja læra mikið frekar þess að þjóðverja hafi ekki gengið svona langt í þessu þegar með þess að fjórðungur líkur stúdentsprófi í Þýskalandi og lærir fornmálin sko, ennþá en það er svona umrótsöfla að náðu meira árangur í Frakklandi og þetta er eitthvað sem við getum líka bara heimfært upp á okkur hvað var þar þekkingu á skandinavisku málunum og hérna sem bara orðin ákaflega lítil og hérna og flestir sem sko ljúka stúdentsprófi dönsku eru eiginlega ófærir að tala dönsku og þetta er eiginlega ófærir að lesa dönsku á nokkru gagni sko þannig að þetta er orðin mjög lítið
1: ég getur kannski lesið dönsku en ekki tala
0: ég get ekki lesið en ekki dönsku það er ekki lesna danska bókmyndir lengur í framhaldsskólum og þannig að sko og hvað afleiðingar hefur það? Þá.
1: En sumum myndu nú segja þetta atrið, þau myndu segja, ég meina danskan skiptir kannski ekki miklu máli í stóra samhenginu, það er miklu nær að leggja áhersla á þýsku og þá frönsku og svo náttúrulega enskan, við veitum hvernig það er alls saman. Í stað þess að gera þetta vegna þess að þá er færi tími í það að fyrir nefndu sem að hafa kannski harla lítinn áhuga á því að lesa danskan texta.
0: Ég meina, enskan er kortið allt um liggjandi. En við erum partur á ákveðnu menningarheimi sem er bara sinni norræni menningarheimi. Og það sem er að gerast, við sjáum þetta bara fjölmiðluna hérna, að það er greinilegt að flestir sem skrifa hérna fréttir eru skilja ekki Norðurlandamálin og hérna
1: það er bara þýðingavélar
0: samskipti okkar við Norðurlöndin er að verða bara eins og samskipti við hvert annað ríki sem er mjög ískikileg þróun vegna þess að sko að ég þekki þetta kannski aðal á minni grein lögfræðinni og ég held að lögfræðin sé að verða bara eina svona stjettin það sem er eftir það sem allt samstarf er ennþá skandinavisku.
1: Skandinavisku tengslin.
0: Það má ekki tala ensku á nordísk júristmöðu hér er bara komið fullt af lögfræðingum til með stjórnsýslum sem tala ekki dönsku og Tryggvi Gunnarsson hérna umboðsmaður Alþingis hann flutti mjög athyglisvert erindi á þingi, ég sérst í stjórn dansk-íslenska félagsins og var stýrði hérna var fundastjóri og ráðstöfn okkar í fyrra gildi kunnáttu í norrænum málum og Tryggvi var einn af þeim sem hélt erindi þar og hann benti mitt á það sko, að þegar hann sem umboðsmaður hefði sérst, mikið farið inn á stofnanir og hefði svona leiðbeiningar hlutverk og var að bara spyrjast mikið fyrir innleiðingu á Evróputilskipunum og hans spurning var alltaf, er þið búin að skoða innleiðinguna í Danmörku og Noregi? Svari var eiginlega alltaf nei, vegna þess að menn bara treystu sér ekki til að lesa dönskuna og norskuna og þarna er líklega komin ein megin skýringin á þessu sem er kallað gullhúðun, allt og viðurhluta mikilli innleiðingu á Evróputilskipunum, einfallega vegna þess að menn er ekki búin að kynna sér innleiðinguna í Noregi eða Danmörku. Þannig að við sjáum bara, sko, hvað kostar þetta þjóðfélagi, sko, þannig að þetta er eiginlega, við getum sagt að þetta séu, sko, bara beinharðir, fjárhagslegir hagsmunir í húfi að við lærum dönsku og séum partur á þessum menningarheim. Við sjáum bara í svo mörgu, það er svo mörgmál, því hér er alveg mjög mikið verið að ræða um innflytjendamál, þessari stöðu, sem betur fyrir og mál sem er alltaf lítið rætt.
1: Það er vegna þess virka, Björn, það er alveg bráðnæslegt að tala það, en hinni fjölmiðlarnir á sínu tíma töluð er alls ekkert.
0: Nei, ég veit
1: það. Og við byrjum að tala þetta.
0: Já.
1: Og í stað þess að okkur væri nú hrósað, það var sko alls ekki þannig, og það var bara hófst meiri háttar árásir á okkur, sem ég held að margir myndi ekki vilja sætta sig við og hefðu bara hægt að stunda þetta.
0: Nei, og sko, ég vil mér svo bara hluti að ástæðin fyrir þeim ógöngum sem við erum komin í þar er það að við bara erum hættum á einhver tíman að fylgjast með því sem var að gerast í Skandinavíu. Við hættum að fylgjast með og fylgja sem sagt, hérna, laga þróum og laga umbótum og þannig að hér þvert á móti bara ákveðum en að gera endurtaka öll mistök sem að skandinavísku ríkin hefðu gert, sko. Þannig að hérna, þannig að það að vera partur af þeim menningarheimi sem gerist ekki öðru sinnum að við læra dönsku. Ég held að þessi eina leiðin sé að bara byrja eins og færhengar, byrja að kenna dönsku í þriða bekk í barnaskóla. Að hérna er hérna algjört lykilatriði fyrir þetta þjóðfélag.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Björn Jón Bragason, hann er sagnfræðingur og lögfræðingur. Nú, við ætlum núna að hlýða á nokkru auðlýsingar, en eftir auðlýsingarhlé þá ætlum við að halda umræðinni áfram.
2: Það er opið til klukka 17 í dag. Bakarameistarinn.
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
4: Grófrastöðun lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin lampagi. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ auglýsir, sumarútsalanir hafin, 30-50% afsláttur af útsöluvörum. Veri velkomin, Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir. Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ. Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Gisting og góð matur. Veri velkomin. Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Sími 771 3040. 771 3040.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Björn Jón Bragason, hann sagnfræðingur og lögfræðingur. Nú við erum að ræða metamálin, nú Björn, það hefur líka komið fram að framhaldsskólakennarar eru ósáttir við vegna þess, já, gagnvart grunnskólanum, þar sé undirbúningurinn ekki nægur. Og svo eru háskólanir að gagnrýna framhaldsskólana að þar sé undirbúningurinn ekki nægur. Hvað segir þetta? Er þetta rétt með, er þetta útbreytt? Hvað finnst þér?
2: Já, já, það er, kennarar í framhaldsskólum þekkja það þetta bara vel, raunverulega hvað skortir upp á undirbúning til að mynda, því vorum að tala í hún starffræði áðan.
1: Já.
2: Það er allskins grundvallar atriði í starffræði sem að menn eiga að hafa kunna skil á. Og hérna eftir að lokið grunnskóla og eru jafnvel með ágætis einkunn í starffræði að hvað mætti ekki hvað þessar einkunnir heita en kunna ekkert skil á því sem þeir eiga kunna skil á og þetta er náttúrulega verið bent á þetta sem betur fyrir náttúrulega þessu góð umræðan
1: er þetta einkunna verðbólga
2: já, svo þann út er alveg kapitúlta fyrir sig einkunna verðbólgan en það er þetta líka bara þetta óskaplega ósamræmi og hvað var það einkunnir og hér ætlum við sem svo að hérna ætlum við sem hefur verið gagnrýnt að sem er að gefa einkunnir í bókstöðum sem er kannski getið aðalatri hvort það séu bókstæður og tölustæður það bara verið eitthvað skýr mælikvari og eitthvað skýr kvarði sem hægt er að meða við en þetta er þetta bara svo þetta er svo losara þar sem á að búa baki hverjum bókstæður er eitthvað svo losaralegt að það er ekki dáðu sér byggjandi já, þú veist, fólk er, þú veist, á nemendur eru illa undirbúnir og ég held að það sem er algjörn líkild til að takast á við þetta er að taka aftur upp samræmd próf sem eru þá inntökupróf í framhaldsskóla og til að hafa, þú veist, það er að segja það, þannig að við getum þá skilgreint lámars kröfurnar og skólarni geta þá sko bóri sig af við það að hérna, og sérst að sérst undirbúi nemendur þá undir það að þeir hérna, er kunni skil á þessum grundvallar þáttum sem við teljum mikilvægt að nemendur kunni skil á sko, og það sem ég botn ekki dý sko, eins og hvert skipti sem þess að PISA kannar kom, eins og síðasta sem kom hérna fyrir tveimur árum að hvað það var að sko því það var svo mikil umræða alls þar sem ég reyni að fylgjast með elendi sko, veist að, eins og hérna í Danmörku og Frakklandi og Þýskalandi og þar var mjög mikil umræð þetta og það sem ég var sem mjög áhugavert í Frakklandi að því að þetta, þú veist að komu öll lönd vestræn ríki allá sem ég þekki til kom illa út úr síðustu könnun, það hefði verið mikið og meðalans það er að segja koronaveirin virðist að spila eitthvað inn í að skólanum og lokað meðaltali 20 vikur það bætist jóka og vandan Elfins í Fraklandi, þar var eiginlega svolítið niðurstaðum, menn hefði eiginlega bara svolítið borð af leið, sko. Það þyrfti að leggja meira áherslu á grundvallarfög, einmitt þess að hún tala um áðan, sérst að ekki öll þessi fögur sem var bætt inn, heldur þá grundvallarfög sem væri þá móðumál, hérna, starffræði og raungreinar umfram allt, sko. Og svo líka það þyrfti að taka upp, það þyrfti að vera meiri próf, meiri samræmd próf, og hérna það ætti líka að fara að fella nemendur aftur milli bekkja sem næði ekki tilskildum árangri og svona þannig að hérna en hér einhvern veginn var ekki umræða og það var svona og þá eins og hvernig ég skil ekki eins og bara hvernig kennarafórustan er alltaf beita umræðin af því að bara tala að það væri samt eitthvað jákvætt í þessu og það var einmitt einhver eitt þáttu sem kom betur út milli kannana það var að hérna að íslenskir þessi 15 ára íslensku nemendur og þeir komu betur, þar sem þeim virtist líða betur í skólanum, en þá var nú eins og hérna Hermundur Sigmundsson sagði, sko, það er kannski ekki skrítið að mönnum líði betur í skólanum þegar lyfjanotkunin er svona mikið að aukast, sko.
1: Já.
2: Þannig að þú sko bara, en það er bara ekkit markmið, sko, skóla er ekki félagsmálastofnum, skilur, það er bara eitthvað annað álita efni, hver andleg líðan er, ég ætla ekki að líti úr því, en markmið, tilgangur með skóla er að kenna fólki hérna búa það undir þá sem sagt hérna bæði lífið og áframhaldandi nám þannig að hérna og það kom miklu verru út og þá kemur alltaf hitt sko þar að segja akkur í ósköpunum setjum við ekki það markmið að kunnátta íslenskra ungmenna hún sé að minnstakost að pari við hin Norðurlöndi Hefur, ég heyri eiginlega engar stjórnmálamenn tala eins og svona með þessum hætti sko. Af því mér finnst þetta að vera svo sjálfsagt en sko, hér erum við þá sko, bara að skoða ykkur sko, meðaltal og þessi ég segi bara nei, ég vil bara sko, við erum bara meðaltal þeirra ríkja sem er okkur skildust og það tengist líka þessum að tala maðan við erum bara hætta við erum bara svo mikið til hætta að horfa til Skandinavi
1: en sko nú þetta hljómar eins og búið sér búin að stjórn það lögð áherslu á að stjórnmála væða menntakerfið þessi alls konar slíkar hugmyndir sem eru ríkjandi þetta er svona og líka varandi útlendingana nú streyma þeir til landsins að hafa gert og með börnin sín hér og þau eru sett í skóla og menn er að tala að það leiði til að sé skýringin á þetta minkandi leskilningi, sérstaklega á þessum hóp, ef hann er innan nemendur sem tala íslensku og þessi börn frá útlandu, það er náttúrulega kunni ekki íslensku og þá er spurningin hvernig ná að koma til móts við þeirra þarfir og sérstaklega ljósi þess að þau eru að foreldra sem tala ekki íslensku og geta ekki hjálpaðin við námið. Þannig við höfum þetta tvíþætt annars vegar stjórnmálavæðingin og hins vegar straumur útlendingahingar. Eru þessi þættir ekki eina eða í hópi þeirra ástæðana sem að skýra núverandi ástæðan?
2: Höfundur þessara útlæktar ekonomist nefnir einmitt þess að hérna stóru ekki innflutningsfólks frá vanþróðum ríkjum til, vest, til Vesturlanda sem eina ástæði fyrir hnignandi kunnáttu, sko, samhliða
1: fyrir ekki að þeir eru með annum málsvæði sko, það erfitt, við erum að tala um indóevróska einstaklinga sem hafa, sko, eru með mál sem eru indóevrósk, en svo kemur fólk frá vanþróðum ríkjum, það sem allt annar málkerfi og málsvæði er og þannig að það er miklu erfiðara fyrir þau að komast inn í okkar kerfi.
2: Já, svo bætist að við eins og bara fólk er bara getur frá stríðshrjáðum svæðum, sko, og eins og við sjáum hvernig ríkistjóðan hefur nú sótt til flugfarmanna af flugvélarnar af fólki frá stríðshrjáðum svæðum,
1: já,
2: sko, sem að maður veit ekki hvernig hvort það hafi fengið nokkra menntun, sko,
1: já.
2: Og hérna
1: og kann ekki að lesa
2: það er vantalega töluvert ólæsi sko líka og það er svo sem auðvelt að fela það þá bara með því að prófa ekki neitt sko ekki
1: já.
2: Próf en hérna en auðvitað náttúrulega sko þarna komum við aftur að hinu sko að ellendis allstar sem ég þekki til þar getur ekki farið inn í skóla nema hafa náð þá lámas árangri í tungumálunum og ég skil ekki hversu ósköpunum það er ekki löngu búið að koma þessu á hér að þú kemur hér og talar ekki íslensku af hverju ferði þá ekki undirbúningsdeild að það getur sest á skólabekk með íslenskum nemendum þetta er bara ómöguleiki þetta er ekki hægt ég þekki bara sem
1: já þá komum við að stjórnmálan
2: já.
1: Það er nákvæmlega þetta
2: já.
1: Á sama hátt að ekki mátti ræða útlendingamálin út af sögu þá má ekki ræða útlendingamálin í skólakerfinu kennarar viðurkenna álagið er gífulegt og það er ekki þetta að búa við það að kannski eru 5 nemendur af ellendum uppruna í bekka sem eru 25 nemendur og þeir kunni ekki neina íslensku og þeir eru þarna bara hugsa hvernig þeim líð
2: já, þú eru bara í
1: þetta er alltaf, þetta getur ekki
2: nei, þú ert bara að íta undir sko, andfélagslega hegðun
1: já, þú ert bara að íta hérna, undir bara stór vandræði
2: já, já,
1: og fátækra hverfi og gettó og hatur og rasismu og alla bakka
2: já, já. Og þau segja enn og aftur menn ætli ekki að læra af reynslu hérna nágrana því okkar
1: þeir sem eru að skapa rasismu á Íslandi eru þeir sem eru að búin að vera að saka aðra um það
2: já, já.
1: Saka aðra um það sem að sjá fram á vandamáli sem leiðir af þessu og vilja forðast það nei, þá vilja þeir halda áfram verðu bullandi rasismi hafa þeir atvinna hagsmuna því kannski ég er farin að velta því fyrir mér, hvað segir þú?
2: Já, það er góð spurning
1: Nei, en svo er það, já en þá er spurningin, hvað getur foreldri gert? Nú foreldrar, já langt flestir vilja auðvitað börnin sín fá góða menntun Og vilja einhvers kosti nýta þetta kerfi sem við höfum hér. En hvað getur það gert? Þá er spurningum um heimkennslu heima. nú það ekki leift, við erum með skólaskyldu. Segjum svo einhverjir foreldrar sem hafa aðstöð til þess að kenna börnunum sínum heima, bæði tónlist og bara öll þögin sem er bóðin, tungumál og annað. Hvernig líst þér á það? Þetta er bara sjálfsvörn. Sjálfsvörn getur verið réttlætt.
2: Já, mér finnst þetta athyglisvert, svo kemur líka hitt, sko, að hér til mér sér er mjög lítið einkaskóla, ég held að sé, ef ég man þetta rétt, þannig svolítið síðan ég las þess að las tölfræði með það, sko. En,
1: já, við erum Ísaksskóla.
2: Já, nei, já, ég bara tala um tölfræði ellendi, sko, það var, mér minnir, ég maður rétt með svo í Svíð, og mér minnir það sem 7% nema það sem, er, já, sem eru í einkaskólum, sko, í grunnskóla. Þannig að þú veist að mér finnist ekki dóðalegt að fleiri gætu reiki skóla heldur en opinbera, ég held að það var lindar bara alveg æskilegt, sko.
1: Það er í viðauka við mannrétta sáttmála Evrópu, það er ekki hægt að banna það.
2: Nei, en
1: það er bara
2: þetta er alltaf bara spurning hvernig rekstra umhverfið er, sko, hvort menn sjá þessu nokkuð dag í að standa í því, sko, eða hvort það sé
1: hversu gerlegt það er, sko. Já, svo er náttúrulega andrúslofti gegn því hér, pólitískum ástæðu.
2: Já, ég held að það væri, sko, ég veit ekki, ég átti nú, hérna, ég vann nú með strák í Bandaríkjunum sem að hafði verið svona heimaskóla og hafði skolti nú svolítið upp á svona félagsstroskan hjá honum, sko, því hann var nú einn með foreldri sínum sem voru mjög fullorðin. En hérna, ég held að vera þetta óæskilegt, en ég held að vera miklu, ég held að miklu vera æskilegur að getum tekist á við að bæta þetta kerfi.
1: Já, en það verður ekki gert, hvað þá?
2: Já, þá náttúrulega bara tekur fólk sér til sjálft eins og þú segir og...
1: Ég er nokkur annað en bara fara að þetta verður bara lítið á þessu sjálfsvörn. Síðan er bara ástandið í skólanum fyrir síversnandi eins og við verum að tala um. Ég meina að það er spurning um öryggi.
2: Já, svo líka...
1: Öryggi í skólanum. Já,
2: svo líka hitt sem að, sko, sem að má heldur ekki tala um, sem eru annað svona tabú, og það er þetta bara agaleysið í þjóðfélaginu sem birtist okkur í skólakerfinu líka. Og hérna og held að sér endar á öllum skólastigum séu erfið agavandamál að kljástu því, sko, og hérna, og það er meðlans bæði vegna þess að bæði kennurum og skólastjórnum er ekki búin, sko, úrræði til þess að takast á þetta og hafa því miður heldur ekki gert kröfu slík úrræði, sko, að hérna, til að mynda geta reki nemendur úr skóla og þess áttar, sko.
1: Þú varst að minnast á sjónarmið sem komum fram hjá ráðgjafa hjá hérna Macron, Emmanuel Macron, hérna Sylvania Ford, heitir það ekki?
2: Ford, jú.
1: Já, Ford. Hann hérna, eða hann, þar er bent á að starffræðin hefur verið skotmark róttæklar hugmyndafræði og hann hefur gagnrýnt það. Hvernig getur staðið á því að einhver pólitísk öfl sé í raun að vera móti eða vilji draga úr vægi starffræðin? Þetta er mjög erfitt að skilja.
2: Nei, sko, það sem hann var að tala um í þessari grein, var að tala til aðalum húmanísku greinarnar.
1: Já.
2: Það er að segja um tungumálanámið, það sem að hefði verið sem sagt, þeim tungumálar ítti hliðar á, það hefði verið ákveður hugmyndafræða baku það, að það væri það sem sagt að það æli á mannamun, og það hann sagði, sko, hann talaði um þessari grein að starffræðin sé orðið næsta skotmark þessar afla sem vilja sem að bara amast við hinnu djúpa og vitsmunarlega og þetta er náttúrulega einhvers konar, sko, einhvers svona flatneski hugsun. Við getum séð þetta alltaf eins og hjá manni sem er nú mjög líklegt að mér nú enda í seinni umferð í forsetakosningunum í Frakklandi á næsta ári, hérna Mélenchon, sem er hérna mjög róttækur og hann til að mynda vill aðhyllist á stefnu að landamærin eigi að vera opin, það eigi að vera eigi hver sem er að geta fara til
1: enda Frakklandi. Enda kjósa þeir hann.
2: Já, og hann er líka andvígur sem sagt hérna málvöndun sem hefur verið mjög ríkur þáttur í bara sjálfsmynd Frakka að leggja áherslu á málvöndun, þar að segja, og hann talar um að öll tungum á, að, veist, að það sé allt í jafn rétt hátt í því að mefnum til að mynda hvort sem minn tali bara einhvers konar kreólamál. Og ég held að við sjáum þetta líka í okkar samtíma hér á landi, hvað var það, hvernig er amast við málvöndun með þess að ríkisútvarpið leggur enga ræktuð þetta neitt sérstaklega þar eru fluttir sko þættir eftir handriti sem greinilega ekki prófarkalesið það ráðu þar fólk hérna sem að sko ekki ég meina ég var tíma því ég var að byrja í háskóla þá þreytti ég svona inntökupróf ég nennti nú ekki að fara að vinna á fréttastofu en ég þreytti svona inntökupróf að gamni til þess að vinna sem sumarstarf á fréttastofu Ríkisútvarpsins og það var bara íslensku próf ég veit ekki hvernig það lengur sko það var þungt íslensku próf og mamma
1: gerði það var þannig
2: já og hérna en nú er hlýmis eru með það meira þess að manneski þar sem er þulur sem er ekki íslenska móðumál og ber allt kolvitlust fram sko og mér stur ágæti í íslensku en hún bara talar ekki rétt að íslensku því að íslenskan er ekki bara hún er ekki bara sem þetta ritmál, hún er líka talmál og það er alltaf áhersla á fyrsta atkvæði til að mynda og hérna, þetta er eitthvað sem geti ekki gerst til að mynda í Þýskalandi það sem er þessi evróski tungumála stað allir notaður og þú getur ekki fengið vinnu hjá hún opinbera það sem þú ert að fást við mál nema að hafa standast þá efsta þrep í tungumála þess þekkingu á frönsku á þýsku segi ég sko þessi viðmið er ekki til hérna sko og hérna sem þurfum þetta að vera til vegna þess að við eigum að gera kröfu íslensku kunnáttu en við getum ekki gert sömu kröfu til allra skilur, það er ólíka kröfu sem gerum eftir að gera eftir starfstéttum en við eigum að gera miklar kröfur og en þannig er kann að vera að þessi hugmyndafræði sem að sko ítti íslensku og sögu til hliðar í skólakernu sínu tíma og raungreinum líka fyrir alls konar félagsvísindi og þrugl sé bara hérna komin sé raunverulega að hafa áhrif á þessu leitinu til líka okkar samtíma að það sé raunverulega hugmyndafræði sem sé að sigra að við eigum bara að haga það eigi bara allt tungumál eigi bara að vera jafngilt sko, alveg sama hvernig minn tala og það megi ekki vanda mál og eigi ekki að vanda mál.
1: Þetta er byggt á kenningunum jöfnuð og jafnrétti allra tungumál.
2: Já, en að þetta er samt líka sko, það sem ég er svolítið gaman að því sko, að því að eins og, ég heldur við vorum að tala með þetta líklega hérna þegar var hérna senast að því að ég nú kannski fann að nálgast, að ég kannski var bara hægri maður frá því að var unglingur sko, en ég kannski fann að nálgast svona margt svona vinstra fólk sko, að ég tala við tölvörta að svona rótgrónu vinstra fólki að hérna þá er ég meina sem er bara þinni kynslóð og svona sem að sko vegna þess að sko hægri menn íslenskir í gamla dag voru ekki stóðu sig ekki sérstaklega vel í að vera að vernda íslenska menningu það voru eins og að vinstri menn þetta gerðu það
1: voru hægvörstina
2: en þeir sem að stóðu vörðum íslenska menningu og tungu voru umfram allt vinstri menn og
1: var það ekki hluta að því að það var talin að herinn væri að ógna hér ástandinu og það var ógnunin sem skipti máli
2: þeir voru líka bara einlægir þjóðunisinnar og mér finnst ég vera sko, en svo er bara, þú veist, vinstri mennskan í okkar samtíma er orðin bara einhver útþynt alþjóðahyggja og þannig að, en það eimir heilmikið eftir þessu hjá eldra fólki, mér þótt gaman að tala við, ég heyri mikið í eldra fólki sem er oft mjög sammála með, þá erum við fólki sem er oft langt til vinstri í pólitík sko. Og þá kannski líka komið að því stóru álitaefnin eins og við rættum að hvernig senast að stóru álitaefnin í pólitíkinni sem eru, ég myndi segja að séu menningarleg að þau eru bara ekki flokkspólitísk þar sem því að flokkspólitíkin hún bara heldur ekki dýfið það er sko breytingar sem er að verða
1: Gamla flokkspólitíkin hægur og vinstri er úrallt
2: það heldur
1: og það er rétt hjá þér og það sem meira er til dæmis að þeir sem að eru kannski voru hægri sinna eða frjálsíkjumenn og aðri sem voru kannski marxískir til vinstri, þeir hafa kannski saminast vegna þess að þeir líta báði svo á að hérna hægkerfið sé upplugast í þátturinn í mótun samfélagsins en ekki menningin. Það kann að vera ákveðin hugsa þar að baka.
2: Já, já, en
1: þannig að þeim er sko, til dæmis við tökum dæmi já, ég er ekki að fara segja endilega frjálsíkjumenn þannig að þeir hugsa sér svo ef hafustur er góðu þá er lægi svo er kannski hnignun menningarinnar það er allt í lægi, það skiptir engum
2: á en þetta stendst en
1: þetta fer ekki saman
2: nei, en þessi kenning er mjög útbreitt en hún stendst enga skoðun vegna þess að sko að menningin og siðurinn er bara miklu djúpstæðin svo að hann hverfi með einhverri svo kallari alheimsvæðingu eða heimsvæðingu og sko sem sagt hérna fólk verður ekki vesturlandabúar við það að kaupa vestrana vörur ekkit frekar en það að hér eru engin japönsk menningar áhrif við það að við keftum japanska bíla sko.
1: Nei en það náttúrulega ekki stöðslengur við hefðir og venjur sem í þróuðum siðmenningar samfélög þannig að venjurnar og hefðirnar móta ramman utan siðferðiskenningar og annars lík það vantar og þetta farið að hafa áhrif á Já, til dæmis við og engan áttavita íslendingar í siðferðismálum eftir að kristni og kirkju hefur verið vikið að mestu leiti til hliðar. Við dartöku það dæmi.
2: Nei, ja, svo kannski líka fórustum að kirkjurnar eru ekkit uppteknir af
1: þessu. Nei, þeir eru uppteknir af hver allt öðru. En þetta ljóst eins vegar, þetta, eins og þú talar þannig erum að tala ákveðna hnignun menningar og menntunar sem að síðan mun birtast í minni hagvexti, í minni uppbyggingu, Já. Í verri starfsfræði þekkingu eins og segir. Raunvísindin verð ekki eins og öflug í samfélaginu sem þýðir samdrátt á ýmsum velferðarsviðum. Þannig að við erum í raun og veru að með þessu að fyrsta lagi að grafa undan framtíðina þessu leiti og í öðru lagi þá erum að reyna að framkvæma einhverja blekkingu að þetta skipt ekki máli.
2: Já, og svo getum betti líka við að því að við erum lifum á svona kapitalískum tímum að maður vera með vilja með allt í peninga að hérna að ég held reyndar að það séu sko beinhörðir sko efnaðaslegir hagsmunir sko okkar að varðveita tungumálið.
1: Já.
2: Vegna þess að það er svo mikil auðlegð í því fólkin að eiga svona gamalt rótgróði tungumál sem er svona þetta gegnsætt og þetta blæbreiðaríkt vegna þess að þetta er svona og þessar málbreytingar mann að lesa með þetta nýlega hérna, í áhugaverri bók eftir amerískan fornleifafræðing sem var að tala með var að tala um frum indóevrópumenn og það sem maður nefndi með íslensku sem dæmi, hún er eiginlega alveg sér á hún er mjög fá tungumál í heiminu sem hafa tekið af litlum breytingum
1: lifandi tungumál,
2: já
1: sanskrít og latín er já, ekki lifandi
2: nei,
1: tungumál
2: nei, ég er að segja, en, þú veist, við hefum ekkit mikið af slíkum tungumálum heldur sko. Þannig að sérst að en náttúrulega þessi sko, æfa fornu tungumál sem hafa svo sanskrít og svo forn gríska til að mynda eru mjög blæbreiðarík sko. Og þannig að þú veist það er og þetta slík tungumál henta mjög vel til sko æðri hugsunar og til sko vísinda og þá mögum við ekki gleyma því að þurfum að tala móðumál og við megum heldur nefnilega ekki alveg slíta þetta í sundur af því að við byrjuðum hérna samtalið og talum sem sagt annars vegar húmanísku greinarnar tungumálin annars vegar og svo hins vegar starffræði megum ekki slíta þetta í sundur vegna þess að raunvísinda fólk og fólk í starffræði þarf líka sko djúpa þekkingu á sínu móðumáli vegna þess að það hugsa allir á tungumáli sínu og sérst á sínu og hérna og þannig að það forsenda fyrir sko sérst skapandi djúpri hugsun er að menn hafi gott vald á sínu tungumáli og mikinn málskilning og orðaforð þannig að það þurfa allir að við tekið líka bara dæmi eins og við sjáum í Rómaveldi til forna þegar það er að segja fyrst hörfu skáldin og heimspíkingarnir og svo verkfræðingarnir í kjölfarið sko.
1: En þú varst að tala tungumálið hérna að borga sig það væri ákveðin auðlegð fólkin í íslenskunni en nú myndi einhver segja talsmaður skilvirkminnar hann myndi segja, já það borga sig að leggja niður íslensku og taka bara upp ensku ég meina það er ekkert útilaka út frá sjónarmiðum skilvirkminnar ef alltaf vera bara snúast hagnýta hluti og skilvirkni þá mun örlega einhver koma fram á sjónarsviðið með það að þessi langóttýrast og myndi draga úr ríkisútgjöldum og við getum gert allskúla hluti, bætt samskipt okkur við engir sagtinska heiming hvort segjar Ástralía eða Bandaríkin Kanada, þetta svona staði getur komið upp, hvað segir það?
2: Rektor, ég man ekki hvað hér, rektor Skálholtsskóla sem kom með þetta á 18. öld með vettum að hætta að tala íslensku, en sko nei, ég held að sé þvert á móti sko,
1: þú skilur
2: sko,
1: hvað ég
2: á
1: við hann fengi hljómgrunn með því að gera þetta og sína þann með skilvirkni
2: en þú veist að hugsa það, en sko þá erum menn bara alltaf að hugsa til skammstíma
1: já, já En sko, að gera það, sko. Það er alveg rétt.
2: En, hérna, en það var eins og þessi grein sem ég var að vísa hérna í pislum daginn, mér var svo áhugaverð sem er nýsta skýrni eftir hérna Lóa Gunnarsson sem er prófessor heimspeiki í Potsdam í Þýskalandi og var að vísa í Sigur Nordal og hann heldur með þetta Sigur Nordal hafi eiginlega átt sko kollgátuna varðandi bara grunnskilning á heimspeiki og við eigum að nota hugtökin einlindi og marglindi sem grunn hugtöki heimspeiki og sem að sé vel að bara sem hendi miklu betur til þess að skýra grundvöll heimspeikinar heldur en þau hugtök sem eru notuð og sko tungumálið sko eins og Wittgenstein sagði sko þar er að tungumálið sko heimur okkar heimur og heimsmynd sko er afmörkuð af tungumálinu og og þá kemur það sem við tölum hérna rétt á hann að það er alveg gríðarlega auðlind í þessu tungumáli sko þessi einlind og marglindi voru orð sem að Sigurður Nordal smíðar en kemst svo að þau voru til í fornu máli þó svo þau aðra merkingu og hérna og við getum þá bara heimfært þetta upp á önnu vísindi og velti fyrir okkur hvað er mikil auðlegð sem liggur í því að leggja rækt við þetta tungumál og þá meina bara öllum sviðum vísinda og tækni.
1: Já, en það má kannski segja sko Sigurður Nordal, hann skrifaði bókina Íslensk menning og sko hann en náttúrulega, nú tölum við öðruvísum menningu, við tölum við fjölmenningu, tölum við skilvirkni. En við tölum ekki eins og hann gerði, hann Sigurður Nordal einlind og marglindi. Við erum farin að tala allt öðruvísu og það er mjög erfitt, Björn, ef hægt verður, eða vonandi verður það hægt, að ná fram einhverju breytingu. Og það verður ekki gert nema að verður verulegu pólitísku styrkur á bakvið kröfuna það að breyta þessu eins og þetta er að verða.
2: Það þarf að verða svona vakning eins og varð á 19. öldinni sem kannski
1: já, við getum sagt að
2: já, við getum sagt að hún er hafist í bestastaða skóla en sko og það var engin smáræðis vakning vegna þess að það sko þetta er sko myndi ég telja sko heimsögulega mjög áhugavert þessi gerist á Íslandi því að menningarlega var Ísland tiltölulega nokkuð staðla þar að segja svo menningar iðkun frumlega sem átti sér stað og hafði átt sér stað áhugavert undan var sko umfram allt sko rýmnagjari sko þetta sem eitt og annað stórkostlegt inn á milli eins og Passíusálmarnir það var mjög lítið að gerast en svo sprettur fram sko hérna svona aldamótin 1900 upp úr því sko hérna við fórum að eignast sko hérna rithöfunda á heimsmæli hvarða sko það er að segja hérna upp úr tungumál það sem voru ekkit skrifað innan skáldsögur og hérna og engin leikrit sko til að mynda þannig að hérna það verður líka þessi vakning náttúrulega líka að fólk vill hérna vanda málsitt menn vilja sækja í ræturnar og endur uppgötu að þjóðveldið og þessa fornöld og fara að lesa Íslendingasögurna voru ekkit, það sem menn þekkti ekkit allar Íslendingasögur öllum öldum þar sem þetta er líka ákveðin endur uppgötun þegar hérna þið fara að prenta þetta og það verður til á hverju heimili og fólk verður að kynnast sem sagt sagna arfinu miklu betur heldur en það hefði gert og það er svona og það þarf að verða eitthvað svona vakning sko aftur og svona, það er þetta bara mjög mikið verk að vinna.
1: En er þið það ekki að tengjast líka ákveðinni þjóðvernistefnu þó að sé nú erfitt að tala það núna á þessum tíma að það þarfi mitt slík viðþorf og andrúmsloft til þess að knýja á þetta sem þú ert að tala eða við erum að tala
2: Jú, það þarf að vera
1: Þarf ást á land og þjóð
2: Jú, og ég er fann að sjá þetta ég er áskrifandi að Berlingske og ég sé að þar eru málsmetandi mennfarnir að tala gildi ættjarðar ástar og þjóðvöðni stefnu sem að sko við erum að mestu alltaf verið svo eftir á sko. Það er ég að hugsa
1: Engil sagt þannig að fara að tala Patriots
2: Já,
1: það er orðið mjög
2: þá er ég ekki að tala sko fólk á neinum jaðri, það er bara að tala fólk sem er bara svona venjulega borgarlega sinnaða fólk sko sem sér að umrótsöfl hafa bara náð allt og miklum árangri að bara skemmt allt og mikið fyrir á mörgum sviðum
1: samfélagi. Að við skila neinu frá
2: það. Já, ég meina þú veist, þetta er eins og maður talaði með Þýskalandi til að mynda sko, að þetta fólk svona 68 kynslóðinni sko, þú veist að ég meina þau umbylt ekki samfélaginu hérna eins og þeir róttækust og ætluðu sér sko beinlinis hérna í stjórnarráðunum, það var bara gert í stofnunum út um allt sko. Þú veist það var bara þannig að þú veist það mun taka marga áratug að vinda ofan af þessum það er bara þú veist við séum bara hér eru fjöldin allur af menningarstofnunum í höndunum og alls konar öfgafólki.
1: Já. Við verðum
2: sko, að ljúka stofnanir sem voru alltaf sko, var alltaf stýrt af svona mjög ráðsettu borgaralega sinnuðu fólki.
1: Já, þá en við sjáum en ég þakka þér fyrir Björn að koma til okkar.
2: Já, takk hérlega
1: fyrir. Og ræða þessi mikilvægum mál. Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verið þér sæl.

0: Grófrastöðun lampa í Ölisir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, Grófrastöðun lampa í.
1: Snyrtivöruverslunin Glæsibæ kynir, allt það nýjasta frá Elisabeth Arden. Nýtt eitáður dagkrem með SPF 40 í sólavörn. Nýr dásamlegur ilmur, Eternal Aura. Ceramide Premier gull kremlínan. Dagkrem, næturkrem og aukkremið nýja. Nýr ilmur og bodykrem í green tea línunni. Jarðaberja og basil ilmur. Sætur kaupauki þegar keyptir fyrir 12.900 krónur eða meira. Verið hjartanlega velkomin. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum að pakka á tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
2: Það er opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarin.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Húnavellir Gesthás, í 10 mínútna fjarlæg frá Blönduósi. Gisting og góð matur. Verið velkominn. Húnavellir Gesthás, í 10 mínútna fjarlæg frá Blönduósi. Sími 771-3040 771-3040.

0: Komið er sælef, Arthrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útarpi sögu. Það er komið til mig góðu gestur og er hlustandum út að sögu að góðu kunnur. Það er Jörundur Guðmundsson sem hefur verið oft með þætti hérna á stöðinni og þið þekki hann líka sem skemmtikraft og allt mögulegt. Góðan dag, Jörundur.
1: Já, góðan dag.
0: Og bara búsettur í Danmörku.
1: Já, já, við hjónin, ég og kona mín og Guðrún. Já. Við erum búin að búa þarna í 5 ár.
0: Já,
1: já.
0: Herðu, þetta er tíminn og fljótur að líða,
1: kvíla,
0: því að einhvern veginn, svona finnst mann ekkit langt síðan og varst að svona tala það og allir þeirra fara út.
1: Já, já, það.
0: Það er lúst að það er.
1: Já, þetta líður satt.
0: Já, já. En það væri svo gaman að heyra í rundur svona af lífinni í Danmörku eins og þú ert að upplifa þetta.
1: Já.
0: Hvernig svona, hérna, þetta allt er og gengur fyrir sér þetta hvertarslíf.
1: Já.
0: Þú dórn eldri borgari og svona hvernig að vera eldri borgari í Danmörkurinni?
1: Já, já, já, ég varð í síðasta mánu 79 ára gamall, þannig að ég komið vel á aldur eldri borgara, sko.
0: Já.
1: Nú, þegar við hættum starfsum okkur hérna heima, ég áttu veitingastað sem við rákum saman, ég og Guðrún, hún var nú kokkur og þrælgóð í því.
0: Já.
1: En þá svona fórum að hugsa okkur hvað ég var að gera og mér langaði að prófa að fara til Danmörkur. Því að ég svona kynst mikið dönum gegnum árin, til dæmis flutti ég inn í 5 skipti Sirkus Arena sem er stæsti Sirkus Danmörkur.
0: Já.
1: Fórum með hann landið og kynntist það náttúrulega mjög vel því fólki og eins dávaldin frísi nett sem ég flutti oft hérna inn, var með í háskóla bíó og hingað og þangað landið.
0: Já.
1: Og svona alltaf fyrir utan það, þá var ég mikið og kom í Danmörku þegar ég var hjá Sölustofnun Lagmetis.
0: Já.
1: Þá var ég mikið í Danmörku í Kaupanöfn aðalega og hérna. Þannig að ég talaði svona þokkalega dönsku og hún er nú batnað heil mikið síðan.
0: Já.
1: Þannig að ég svona ávildi prófa þetta og Guðrún mann var ekki dofrifin, sko, en það var úr að ég fór og skoðaði og svo bara ákveðum að fara saman í 12 daga túr, leiðum okkur bara bíl og keriðum Jótland og skoðuðum hitt og þetta. Og við vorum búin að vera hvað í 2-3 daga þá sagði Guðrún, veistu, ég get alveg hugsað mér að vera hérna.
0: Já.
1: Það var upphæfið af því að náttúrulega ég hefði ekki farið, hefði hún sett nefann í borðið, sko,
0: já,
1: og sagt nei. Þannig að við keyptum lítið hús þarna í smábæ sem heitir Úlfborg.
0: Já.
1: Til heyrir Holstebrú kommunu.
0: Sem er þá alveg hvað?
1: Já, það er eiginlega alveg vestast á Jótlandi. Já, að miðju Jótlandi vestast.
0: Já.
1: Ég er svona 7-8 mínútur niður að strönd.
0: Já, bara alveg út við sjó.
1: Já, já. Og þetta er lítil bær, Úlfborg, þarna er öll þjónusta, 2000 manna bær. En svona gaman að segja frá því í 2000 manna bæ þá er sko 2 súpermarkaðir. Það er heilsugæsla, auðvitað apotek, 2 veitingastaðir eða 3 reyndar og 3 bensínstöðar, 2 bílaþvottastöðar, það er skóli, það er sundlaug, það er íþróttahús. Þetta er 2000 mann sjáðu, sko. En þetta náttúrulega er svona vegna þess að allir þjónustar vegna þess að það sækja mikið yfir sumari túristar, ferðamenn sem eru niður við ströndina í hérna svona sumarhúsum, mikið þjóðverjar, þeir sækja alla þjónustu yfirleitt upp til Úlfborg. Þannig að það er mikið að skeða þannig, sérstaklega við sumarið. Nú, þarna er ég í golfklúb og hérna á þar góða félaga og spila mikið golf og það er margir klúbar innan klúbsins og ég er í þeim og maður er upptekið nátt alla daga í golfiðkun, sko.
0: Já.
1: Nú, Guðrún mín, hún þess að er ekki golfari, en hún er handverkskona, hún er listakona, má segja, því að hún er mikið í fatabreitingum, kaupir föt, bæði ný og gömul í þessum genbrúk veslunum sem að svona samsvara sér við hérna góða heyrðin hér, sko.
0: Að nota aður.
1: Já. Og kaupir þarna ýmislegt og breytir því, skilur, og hérna notar það og gefur sund og þetta er hennar hobby, hún er hans flink í þessu.
0: Já.
1: Nú en mannlífið þarna er náttúrulega dálítið mikið ólíkt því sem að við þekkjum hér á þessu ágæta Íslandi, sko.
0: Já, það.
1: Þetta er miklu, miklu rólegra allt þetta, það er ekki þetta stress og svona, ég veit ekki hvað ég að kalla frekjugangur og græðgis hugmyndir, sko. Mm. Danir eru mjög nýtnir á allt.
0: Já.
1: Og hlutónum er ekki hent ef er þetta að nota þá, þá er þeir að gefna í þessa, þessa veslana sem ég var nefna, Genbrúk.
0: Já.
1: Og þeir velta fyrir sér sína krónu, sko.
0: Mm-hmm.
1: Þeir, það er engin græðki þar á ferðinni og það er ekki tekin eða teknar heilu eldhúsinnendingandar eða annað og henda á haugana.
0: Nei.
1: Ef það heilt maður notaði vesla að skipta þá var það bara farið með þetta í þessar veslanir og gefið
0: því
1: það er alltaf einhverju sem geta notað þetta
0: mm-hmm.
1: og fólk háir sem lágir ríkir sem og aðrir sem hafa minna milli handana þeir vesla jöfnum höndum í þessum veslanir hvað sem þetta í þjóðfélagsstiganum
0: Já, og það þykir bara eðlilegt
1: Það er bara þykir eðlilegast af öllu
0: Já.
1: Ekki,
0: hér kemur það jafnvel í blöðanum ef einhver kaupir sér jakka í Rauðakrossu
1: búðinni já. Nei, það er fötin sem ég er í hérna vissu ekki þessi alveg en sveipur sem ég á mikið Guðrún sér alveg þetta, hún fyrir genbrúk því það er ekki bara notaðvörð það er líka nýjarvörð þannig að, að mannlífi þarna er svo gjör ólítið sem að þetta minni mig á ef ég kannski má segja það Þetta minni mig á þegar ég var krakki alast upp á Akureyri.
0: Já.
1: Það þekkjast voða margir, það gefur sér tíma út á götu að spjalla, inn í búðanum að spjalla, heilum fjölskyldunar.
0: Já.
1: Þetta er svona samfélag, sko.
0: Já.
1: Og eldri borgarar, þú varst að tala með það áðan, spyrjum eldri borgarar í Danmörku.
0: Já.
1: Það er svolítið sérstakt, sko. Það fylgist gríðarlega vel með manni. Þegar við flutum þá var mér strax útlutað heimilislæknum, ég hef tvo heimilislækna og það bara alltaf að segja frá því að, að ég fór til hans og blóðpörfur og svona og síðan liðu hvað vika, tíu dagar, þá hringdi hann í mig og sagði nú að þú að mæta á, upp á spítala sem er í Herning,
0: já.
1: Sem var skammt rá og þar vil ég að fá að vita allt um þig og já, ég mæti þar og þá fór ég, tók allan daginn Það var heilalínurit, hjartalínurit, það var gerð alls konar pröfur, tekna sex blóðpröfur, það var tekin kjötflís og rassvöðva, sett í ræktun, það var allt gert og svo sagði læknir þegar þetta var búið, var ég kallaðar aftur, viku setna upp á spítala, nú veitum við allt um þig.
0: Já.
1: Þú ert fluttur hingað, þú ert íbúið hérna í Danmörku, nú veitum við allt um þig og þitt heilsufar, Og ég var að gefa upp hvað að lifi ég hefði notað svona þegar svo báður um sjúkara sjúrnalinn mér frá Íslandi.
0: Já.
1: Ég fekk hann sendan, hann alltaf var á íslensku, læknir sagði það er allt í lagi þegar ég á kunningja sem læknir Orhus og hann alltaf þýði þetta fyrir mig.
0: Já.
1: Þannig að eftir þetta þá vita það allt um mig og ég fer alltaf tvisvara ári, þá er ég alltaf boðaður.

0: heilsu.
1: Já.
0: Og
1: er það þá bara verklag sem hjá þeim
0: já.
1: Í Danmörku eða þú ert orðin eldri borgari
0: já.
1: Að þá fer þetta af stað þetta verklag.
0: Já.
1: Já.
0: Já. Og sko ég borga tvisvar ári 520 krónur danskar til fyrir heilbrigðisþjónustu. En það allt sem ég borga, ég hérna aðgerðir og læknar og ég borga aldrei neitt sko.
1: Eins já, og, bara ekkert
0: að fara. Já, tvisvar ári 520 krónur.
1: Já.
0: Já. Það fer bara beint í þetta heilbrigðiskerfi hjá þeim sko.
1: Já.
0: Þannig að þetta alveg ótrúlegt kerfi sko. Auðvitað eru skattamál og álögur í Danmörku mjög svipað og hér en það eru Norðurlöndin sko háskattasvæði, það vita nú allir sko en í Danmörku þá færið eitthvað fyrir þessa peninga sko sem þú verðst að leggja inn í kerfi sko, hversu það fórum í beinna skatta eða helbið skatta eða hvað það nú sko nú ég get nefnt sem dæmi því að fólk spyrir mig mikið um svona hitt og þetta við hefum lítið hús, alveg ekki nema 70 fermetrar en nægir okkur tveimur fullkomlega við borgum í fasteignagjald á ári 65.000 íslenska krónur
1: það eru fast
0: á ári, það er fasteignagjöldin nú við tryggjum
1: það er fyrir ekki, heldur að það Jörundur, hafi með það að gera því sé eldri borgarar eða eitthvað svoleiðis
0: nei, sko, það er þannig að í þessum smábæjum víða um Danmörku sérstaklega út á Jótlandi það er mikið að smábæjum og þorpum til þess að halda þessi byggð þá náttúrulega ert að borga miklu lægri gjöld að þinni fasteign heldur nokkur tíma að það byggir í Kaupmannahöfn eða Orhus eða stóru borgunum sko því annars færi bara fólk þannig að þetta nú í nástaðan fyrir því að þetta svona lágt Svo ég nefni nú dæmi, sko, ekki tryggingar til dæmis, tryggingar eru nú dýrar af Íslandi, það þekki ég og allir aðrir. Sko, ég tryggi húsið mitt, bíli minn og innbúið. Fyrir þetta borga ég 120.000 ári íslenska krónur.
1: Allan pakkan. Og bílinn innifalinn.
0: Mér sagt að ég myndi borga bíli mínu hérna 160.000 ári.
1: Já, ef þú sleppir með það.
0: Já, ég veit það ekki.
1: Já, en eftir því hvar þú ert náttúrulega var þú maður að tryggja
0: Já, þá náttúrulega, þá er sko húsið eftir og innbúið eftir sko sem nefnta við, þannig að þetta náttúrulega telur skilur við og við höfum náttúrulega ég held ég fari rétt með það að Íslandingar eftirlauna fólk á Íslandi við séum næst hæst í því að borga bestu eftirlaun ég held að sé bara svissim en með meira
1: Já
0: Og ég er að segja dönum frá þessum vinum mínum sem ég á nú orðið marga. Já. Og þeim finnst þetta ótrúlega hátt hvað við fáum. Þeir fá ekki helmingi eftir sem við fáum.
1: Nei. Þá kemur það á móti, sko. Að það var þá verðlagra og...
0: Já.
1: Og svona, en eftirlaunin og laun almennt bara lagri.
0: Já, það, sko, það er gott að hafa íslensk eftirlaun og búa annar staðar.
1: Já.
0: En það er ekkit voga gott að fá íslensk eftirlaun og búa hér, sko.
1: Nei, akkurat þetta helst ruglast svolítið umræðan um þetta það er svo freistandi þegar maður heyrið þið lýsa þessu
0: já.
1: Að hvað hérna þetta er ég sangjant virðist vera
0: já.
1: En þá er náttúrulega hverju eftirlaunin á móti þannig að í hlutfallslega er þetta kannski svipað
0: já því að náttúrulega verðlag í Danmörku eins og ég nefndi með tryggingar og þetta alls saman og svo er það verðlag og verð á matvörum og svona dagvörum eins og maður segir sko. Þú getur sagt sko, það má segja 20-25% ódýrara
1: Já.
0: Ekki allt samt sko sumt er nálast á pari við verð á Íslandi sko ef það er innfluttar vörur og annars slíkt sko en það er, maður finnur muninn hvernig er að lifa og hvað er eftir hver mánaðamót í veskinu eða bankareikningum. Þú finnur það, sko. Ég get nú sagt svona til gamas að því að Danir pæla alveg ímsu og gera mikið grína Trump.
1: Já.
0: Við nokkur hana fyrir vestan fórseta, sko.
1: Já.
0: Og rættu mikið þetta, hann vildi fá Grænland.
1: Já.
0: Og ég sagði við á strákanum vorum að spila út og golfvelli og ég sagði, hann vil ekki bara fá Grænland, hann vil fá Ísland líka.
1: Já.
0: Og þá sagði Jörgen mér minn, já, hann búin að frétta því hvað góð eftirlaun á Íslandi.
1: Já, meina það. Já, akkurat. En þetta, þetta er nú svona, það er nú ýmislegt sem að menn hafa nú gamana.
0: Já.
1: En varandi þetta, Jörundur, sko, að svona taka svona á

0: ákvörðun og þú þó komin á þennan aldur.
1: Já.
0: Þetta mjög stór ákvörðun, sko. Og
1: Já.
0: Svona, hvernig tóku Danheitir ykkur?
1: Mjög vel.
0: Já.
1: Mjög vel. Við hérna, mér leittist fyrst þarna, ég var einn mikið að spila vinafólk mitt sem að bjónu þarna og nú líflutt heim aftur. Við spilaðum nokkuð mikið saman. En ég vildi spila meira heldur en þau og ég var alltaf einn orðið að spila á svona minni velli sem að við eigum líka þessi golfklúburinn á fimm golfvelli. Nefna hvað þá sagði einn stúlka við mig hérna í skrifstofunni í klubbhúsinu, hún sagði, viltu ekki fara bara í einhvern dag þessu klubbun sem ég eru hérna innan klubbun sem er svo old boys?
0: Já.
1: Jú, sagði ég, hefði gert hann áhuga því og hún hringdi bara í forma þess klubbs og ég var komin inn bara 20 og setna og svo var ég kynntur þar og hérna og nýr boðin velkomin nýr meðlimur í þessum Old Boys klubb og svo var ég að standa upp á stól og halda smá ræð og segja frá mér og mínum skilur og síðan á ég þarna alveg helling af vinum og koningi sem spila með alltaf á 50-dögum. Þannig að þetta líf er mjög gott sko fyrir utan það náttúrulega trúður að sko sumar í Danmörku svona það bil 2 mánuði lengra en af Íslandi.
0: Já, já, svo kemur það.
1: Og það muna miklu. Vetur í Danmörku einlega bara desember, janúar og febrúar. Svo fyrir strax alltaf blómstra og grænka í mars.
0: Já.
1: Þannig að við erum dálítið á undan, sko.
0: Já.
1: En mannlífið þetta eins og ég segi, það afskaplega þægilegt og rólegt. Okkur sem Íslandingur teki mjög vel. Og það sagði nú einn af þessum eldri borgunum sem ég spilaði með, hann nú kominn hátt á nýræðisaldur, hann sagði þú ert ekki Íslendingur, þú ert hálfu Dani.
0: Nú?
1: Já. Þeir eldri kynstu þau lítur á okkur sem hálfa Dani hérna heima. Þetta var eins og niður danst
0: já.
1: Og þá ert hálfu Dani.
0: Já, já, það svo leið.
1: Já.
0: Já.
1: Svona, og svo náttúrulega húmórun í þeim yndislegur, sko.
0: Já.
1: Nú,
0: þeir eru búið að sko svona glaðir
1: já.
0: Og svona líi glaðir sem það segir og
1: já.
0: Öll og snafs og ekkert mál
1: já,
0: og bara bara í hátegin
1: já, og
0: smörubröð
1: já, það er þannig en sko eitt sem að, ég ætla að segja líka að það var þegar við kiptum húsið úti að þá spurði fasteignasalinn þegar við vorum að skrifundu hvað ég vildi fá lánað ég ætla ekki að fá lánað ég ætla bara að borga mitt hús að ég þú getur fengið lán saman. Já, ég ætla að borga, ertu viss þá, vil ég ekki lán. Ég sagði, spurði, akkur ertu svona mikið að tala lán?
0: Já.
1: Ég get borga húsin og ég ætla að borga og staðgreiða.
0: Já.
1: Hann sagði, já, þetta er kannski öðruvís á Íslandi, en hérna er það þannig að húsið, sko, það er einn fjórði af húsinu sem að Dani kaupir hann á það, bankin á hitt.
0: Já.
1: Því að Dani vil nota peningan okkar í eitthvað annað, heldur allt í húsið.
0: Í steinþempu.
1: Já, við viljum geta keypt okkur bíla, skiptum bíla, við viljum ferðast og gera vel við okkur, hinga og þanga. En þið gerir þetta örvísi á Íslandi. Ég sagði, ef maður getur borgað út af vöxtum og verðbólgu og verðtrygging á Íslandi, þá borgar eins mikið þú mögulega getur, helst allt.
0: Já,
1: en þarna er náttúrulega, ef ég fer rétt með, þá held ég að húsnæðisláni séu núna 3,2% og náttúrulega engin verðtrygging.
0: Nei.
1: Þannig að fólk finnur voða lítið fyrir því að borga af láni af sínu húsi til 40 ára eða meira. Sko.
0: Já, já.
1: Þannig að þetta er eitt sem er öðruvísi og Danir er ekki að stressa sig sko, við skulum bara taka umferðina. Umferðin þarna. Þarna virða hverju aðra í umferðin er ekki með frekju og yfirgang. Sem að við sjáum hér og ég sé bara hérna og þessum fáu dögum sem ég búin að vera hérna umferði hérna svakalega hröð og það svona mikið já, fólk er að já, frekjast hingað og þangað fram úr á milli og þetta sérði ekki í Danmörku allavega minn ekki út á Jótlandi það sem ég býr, það er lítil umferð
0: já, og heldur að sé þá bara minni streita þarna í Danmörku, heldur hér.
1: Það er engi streita þarna.
0: Hér er mikil streita, þetta er streitu umferð á Íslandi.
1: Já, það er engi streita þarna. Það keyra allir rólega, bara veifa hvor í annan og ef að er byðu þar að komast þá, bara stoppa mér og hleypa inn bílnum og engi vandamál. Þeir hafa sín tíma og
0: Þú bara segir færið, þeir flauta fyrir hotn.
1: Já.
0: Er ykkur að koma?
1: Já. Já. Nei, þetta er bara, sko, þeir eru miklu tillitsamari heldur en við. Og það er ekki sé græðgi í öllu eins og við sjáum hérna á Íslandi. Já,
0: Þetta finnst þér þú upplega þegar þú horfir yfir hafið þegar þú komin þann út og búin að vera og búin að ná þó þessari kjölfestu þarna að þá fer að skynja svona hluti sem að við aftur á móti hinn hér svona dagstaglega bara förum inn í þessa rútínu bara og inn í ringiðina.
1: Já, ég finn ekki þessa streitu sem ég fann fyrir hérna áður, Það var ég að vinna og vorum okkar rekstur og veitingahús og annað og því náttúrulega fylgir erill og svona mikil viðkomum að vera alltaf við og þetta svona, auðvitað þetta streitu valdandi á vissan hátt.
0: Já.
1: En þarna finn ég ekki við neinni streitu og engu. Mér líður ofurbóðslega vel að það.
0: Já. Þetta náttúrulega alveg dásalegt líf sem þú ert að lýsa en mér staldra nokkuð við eins og segir þarna með þetta læknisfræðilega inngrip og verklag sem að er við haft í Danmörku svo lýsir þessu að þarna er þetta eitthvað sem að þeir finnst að þetta taka upp hér úr Íslandi gagnvart eldri borgurum?
1: Já, sko það sem ég heyri hjá fólki hérna fólki sem er að fara til þessum mjadum aðgerðið að njáskipta aðgerðið það er að býða kannski 2-3 ár það er ekki það í Danmarku það þekkist ekki
0: Nei.
1: Vinur minn, hann fekk sem bjóðarna, hann fekk krabbmennir blöðrárskirtil og það var bara gengið í það mál og lagaði í hvelli það var engin bið eftir neinu og þeir enda forgangsraðaskilru sem er kannski óskum eðlilegt en bara fyrst við erum að tala helsu gæsluna aftur þá það skrítið, eins og ég sagði, þetta nýr spítali og þú kemur hérna inn, þetta gríðalega stórt hús risahús og nokkra byggingar reyndar og kemur inn í stórt lobby og þar neðri að henni eru veitingastæðir og veslun og hitt og þetta þetta meira eins og komin á hótel þarna eru eldri borgarar þeir eru allir rauðklættir rauðum jökkum og rauðum buxum og ef þú ert ekki alveg klára á systemi þú voru að stimpla þið inn í tölvu þá koma þeir og hjálpa þeir og þeir sem eru kannski of laspurða eða hafi ekki þekkingu eða annað þá er þeim fyllt bara upp á hvaða hæðu viltu fara og hvert ert að fara og þú hefur vist kort sem er svona helbíðiskortið og voru að skanna það inn og þá bara fara með þið og byrðist þú var þangur sem átt að vera svona er þjónustan þetta og nefnallins mig að því ég hérna gat náttúrulega ekki kyrt þegar ég var búin að fara sér handaðgerði þannig ég var bara hóteli við hliðin á spítalunum sem kostaði lítið nú ég að fara í augna aðgerði einhverja með vinstra augað þegar ég kem út núna þess ég sagði þaðan í 8. ágúst þá er sagt að þú verður alltaf pappír að senda ég fer alltaf pappír sendi í bóksi mitt heima ef þú ert, treystir ekki til að keira eða mátt ekki keira, þá látur við vita með fyrirverð þá er náði í mig að bíl og keirður á spítalan bílinn býður með hann ég er aðgerinu og svo keirir hann með heim, aldrei rökka fyrir það
0: Já, akkurat Já, þetta er aðtýlisvert en veit nú ekki nákvæmlega hvernig þetta er hér en þó finnst mér svona, þetta er bara svona mitt persónulega mat að það hafi margt breyst til batnaðar það er náttúrulega, það er skortur og heimilislækningum á Íslandi og það er ekki við læknana að sakast, þessum að segja
1: Nei.
0: Þeir bara, jafnvel, er ekki fluttir inn og fá ekki stöður
1: Nei.
0: Og ég held að fólk sem er í stórum stílar að gera allt sitt besta en gríðalegt álá á þessu fólki alveg óbóðslegt álá en ég bara segja það að til dæmis heilslugjæslan í Mjótt hún er alveg upp á tíu hún er alveg til fyrirmynda þvílít röð þjónusta og velvilju allt og kirkjusandur, heilsugæslan og kirkjusandi, hún er líka svona það bara alveg allt sett á stað strax, sem maður hefur ekki séð áður.
1: Nei, hann sagði mér góður vinur minn.
0: Gott hérna.
1: Já, sem ég vel að spila með golf daginn hérna í golfrúlu mínum Keili, ég er líka meðlimur þar konan hans í sjúklingur og hefur alltaf þurft og þurft að mæta upp á spítalaskilur nú bara breyta þess að nú kemur hjúkrunarkona til heimtið þín það fer að breyta systeminu til að vera ekki að þvæla fólki sem er kannski mikið veikt upp á spítala alltaf, getur komið sjálft eða í sjúkrabílum nú komið heimtið þín það er það nýjast að segja hann mér
0: og er lögð áhersla á það að fólk getur búið eins lengi heima
1: þannig að mér finnst þetta mjög góða fréttir að það sent heim til þín úr helsugæslunni til að gefa þið lif eða að sprauta þið eitthvað þetta var ekki svona
0: Nei, en þetta er komið eitthvað hér
1: Já, þetta er það góða sem maður sagði mér
0: já, sem maður sér og sem ekki fagnar efni af þeim að veit það fjárskortur og það mannekla
1: Já
0: Hvor tvekja sem að gerir þetta svo þungt í vöfum og erfitt
1: Það rétt, það rétt En af því vorum að tala verðlag og verð á allir smartur og öðru Nú voru breytingan þær að Danir eru nánast hættir að keyra niður til Þýskalands og vesla.
0: Já, er það?
1: Já. Mm-hmm. Veistu hvert að fara núna til að vesla?
0: Svíþjóðar.
1: Svíþjóðar.
0: Já, fara hefur brúna.
1: Það hefði nú þótt saga til næsta bæjar hér fyrir nokkrum árum.
0: Já, segðu.
1: Mataverði Svíþjóð er miklu ódýrara, er miklu lægra.
0: Já, já, já.
1: Og bensínverð á Svíþjóð er miklu lægra enn Danmörku.
0: Já, segir það.
1: Þannig að það er mikla sviftingar þetta á svo litla bletti, sko.
0: Já, já,
1: já.
0: Þetta nú alveg nýtt tíðindi, ég veit var hann út að Þýskaland.
1: Já, já.
0: Það heldur betur.
1: Já.
0: Já, þú segir.
1: Já.
0: Og hvað er þeir alveg að kaupa, hvað er svona ótrýjasta sem að...
1: Já, það er náttúrulega matfaran sem eru að sækja í, sko. Og náttúrulega bensínið.
0: Já.
1: Það er svona aðalega þetta sem eru að kaupa.
0: Já.
1: Þannig, já, og heimilistæki líka.
0: Já.
1: Þau rótur reyð.
0: Já, já.
1: Þannig að þetta er svolítið nýtt, sko, að þetta var fyrir fáum árum, var þetta bara Þýskaland.
0: Já.
1: Og það er stutt, ég er ekki nema að tæpa þrjá tíma að keira niður til Þýskaland, sko.
0: Já, akkur.
1: Frá mér.
0: Já.
1: En ég er lengur að fara til Svíþóða, sko.
0: Já.
1: Já,
0: já, já. Þú ert staðsettur þar, þannig.
1: Já, ég er, ef ég keiri á mínu bíl til Kaupmannahafnar, þá er ég fjóra tíma.
0: Já, það þvert yfir alveg.
1: Já,
0: já.
1: Já.
0: Herðu en Jörundu, það er svo gaman að hitta þig og spjalla við þig og fróðlegt að heyra hvernig þú ert að upplifa Danmörku og þetta er bara yndislega þjóðfélag.
1: Já.
0: En hérna, við fáum auðlýsinga hér og útvarpi sögu, komum svo aftur og þú heldur áfram að segja okkur skemmtilega sögur.
1: Já, já, já.
0: En þeir að hlusta út af sögu, Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Jörund Guðmundsson sem er búsettur núna í Danmörku ásamt eiginkonu sinni. Við komum aftur þetta skamma stund.

með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.

0: Kortu bara í lúuna. KFC.
1: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
2: Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vassheldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal skipholti og laxdal.is. Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sænguverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86.
3: Við tökum að okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Komdu inn í síjuna, tveir fyrir einn á súpudagsins og kaffibólla. Bakarameistari.
2: Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlæg frá Blönduósi. Gisting og góð matur. Verið velkomin. Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlæg frá Blönduósi. Sími 771 3040. 771 3040. Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845 95 96 845 95 96 glg.is.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl aftur, Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Jörund Guðmundsson sem búsettur í Danmörku og við erum að svona heyra af svona hvertarslífinu þarna úti og hvernig þetta gengur hjá, segjum við ekki, fændum okkur dönum með það.
2: Jú, við getum alveg sagt
1: það. Það, við gerum við höldum því áfram.
2: Já.
1: Heyrðu, en sko, Jörundu, það nú freistandi að spurja þið, hvers saknar svona samt helst? Svona í 5 ár. Hvað saknið þið svona þið hjónin helst frá Íslandi?
2: Ég, það náttúrulega sko landslagið hérna.
1: Já.
2: Landið. Sjálft.
1: Fjöllin.
2: Já, fjöllin og dalirnir og ár, fossar, vötn. Það er svona, það er lóttið lítið það í Danmarku.
1: Já. jú. Sem fræktin og orðið.
2: Já. En eins og ég sagði hann, sko, eldri borgarar, þeir hafa það mjög gott í Danmörku. Það er hugsa vel þá, fylst með þeim og þeim er ekki íþyngt með neinu eins og mörgu sem að kannski við þekkjum hérna. Mm. Þannig að ég held að þetta hafa verið mjög góð ákvörðun hjá okkur Guðrúnu að fara til og flýta til Danmörkur. Mm. Sérstaklega að maður koma inn á hann aldur. Að þá svona... Já, ég get sagt að þetta veiti manni svona dálítið öryggi.
1: Já, þú segir
2: já,
1: það.
2: Já.
1: Merkilegt, þú segir
2: já,
1: það.
2: Ég finn það.
1: Já.
2: Og þess vegna, auðvitað, ég hef alltaf verið gegnum mína ævi, þetta var ég náttúrulega í skemmtunabransanum lengi og hinn og þessu, að svona streitu valdandi alls konar sem að var í.
1: Já.
2: Það er löngu horfið.
1: Mm-hmm.
2: Það er engin streita, ekki stress og... Engi malliðan hvað það var að vera þetta, það er, ég þetta er bara allt öruvísi, einhvern veginn, ég getur ekki líst þessu mikið betur en því, sko.
1: Akkurat, skoða samgöngur og svona nokkuð.
2: Já, auðvitað, já. Förum inn á það, það er daldil önnur ella, sko.
1: Mm.
2: Það náttúrulega er auðvitað rútu samgöngur, strætó samgöngur, góðar, mjög góðar eindar.
1: Já.
2: Og svona alltaf er að lestin, sko, lestarnar.
1: Já.
2: Ég get farið bara upp á lestastöð hjá mér eða til Holstibrú ef ég að fara til einstig Kaupmannahafnar.
1: Mm-hmm.
2: Ég tæpa 4 tíma til Kaupmannahafnar alveg út á Kastrup, sko, ef ég vil fljúga frá Kaupmannahafn og til Íslands.
1: Já.
2: Þá fyrir lestin bara, hún fer undir svona í kjallaran á flugstöðinni og maður lappa bara upp nokkra tröppur og þá ertu komin upp í brottfararsal. En þetta er nýja lestir, en nýlegar, mjög huggulegar. Þannig að þær samgöngur eru afskaplega þægilegar og góðar og svo er alltaf innanlandsflug í Danmörku er ekkit mikið ódýrara heldur en innanlandsflug á Íslandi.
1: Nei.
2: Aðeins ódýrara en munur ekki mjög miklu.
1: Nei. En já, nú við líka sko veginnir og svona nokkuð, er það að fara í hólur eða?
2: Nei, sko þarna eins og ég kalla þekkist ekki svona bútasaumur eins og hér á viðgerðum vega. Við keirum nú, þegar við erum að fara allins frá okkur í Úlborg til Holstibrú sem er ekki nema 20 mínútur og við, það kallaði sveitavegir þar sko. Þeir eru betri heldur en aðal þjóðvegur en okkar hérna á Íslandi.
1: Já,
2: svipaður og breytt en sko engar viðgerðir eða ekki, þetta er bara slétt og flott sko.
1: Akkurat.
2: Þeir kaupa sitt efni í vegagerð frá Noregi, ég held að Ísland geri það nú líka sko.
1: Já, það er spurning hvað þeir leggja ofan á, hvað sko, notaðir eru með dúka eða...
2: Þetta er malbygg, sko,
1: já.
2: En mér skilist nú, ég ætla nú ekki að fara með það eins og sé heila og sannleikur, en mér skilist að til Íslands sé notaði að keift efni sem er eitthvað ódýrara heldur en margir aðri kaupa til að spara peninga.
1: Jú, það kvarta mikið undan því að kannski ástæða þessa hólur koma svo auðvitað.
2: Já.
1: Að það er alltaf bæði þungaflutningar sem hafa fast svo mikið á landið og eftir að skipa flutningarnir lögust af og síðan náttúrulega að bara malbyggi sem er notað efnið sé ekki nú sterkt.
2: Sko, þetta var alltaf tekkist svona holu business í Danmörku. Það getur komið fyrir eitt og eitt og það er bara kannski eðlilegt. En þarna er líka mikli þungarflutninga. Það er, ef maður er að keira allir með þess á hraðbrautum, ef við erum að fara eitthvað lengra, þá eru þar sko gríðarlega stóri trukkar með eftirvagna sem að keyra þar sko á, á já með að keyra á 80-90.
1: Já, já.
2: Það ekkert örfi sem hér en það
1: verið... Nei, því að Danir þeir eru náttúrulega líka í svona ýmsum eins og fatnað öru og ýmsum greinir þeir láta framlega fyrir sig
2: já,
1: jafnvel nýr í Asíu
2: já.
1: Og svo trukkarnir stóru
2: já, já.
1: Þeir eru bara keyra á nóttinni
2: Já, já, þetta er, já það, þetta bitnar ekkert á vegakerfinu það, það er ekki að gefa sig eins og hér
1: Nei.
2: Þannig að ég vil meina á þessi viti að náttúrulega að eitthvað þarna á milli hvað Dani nota í sína vegi eða hvað við erum að nota
1: Já.
2: Í Malbyggi það er eitthvað þarna að
1: Já.
2: Já. En þetta sér ekki Danmörk og vegakerfi þar bæði kerfið og svo bara veginni sjálfur, götur eru bara mjög, mjög heilt og gott
1: Já.
2: Já. Því miður það var þetta ekki svona hér
1: Nei, ekki enn allavega
2: Nei, nei
1: en... vonandi stendur það nú eitthvað til bóta en það svona slýsa tíni til dæmis út á landi
2: já.
1: Vegir þröngir
2: já
1: það er alveg hættur
2: að sko þarna sko, eins og við köllum í Danmörku sveitavegina sem eru þetta mjög góðir vegir þar máttu kera á 80
1: já.
2: Og máttu kera hraða sko á hraðbrautum máttu hraðast fara 130
1: já.
2: Það er ekki meira það sko
1: Akkur.
2: En það eru líka tvær akkurinn sem hverju megin sko, mjög breytt og bara flott ekki. Það er ekki hjólfur eða svo lýsi, þannig er naglat eitthvað þetta bönnu sko,
1: já.
2: Þú mátt ekki kera nöglu
1: Já, það er það algjörlega
2: Já, já, já, já, það mátt ekki
1: En hvað gera menn þá í hálsku?
2: Já, þeir eru annarkvægt eins og ég á heilsastekkjum eða bara vetradekkjum
1: Já
2: En, og keira samkvæmt já, færð og annað
1: Já
2: En Jú, jú, maður sér stundum bíla út á ökrum og svo leið sem að hafa farið út á vegum og að þeir eru alltaf ekki vanir því Danir að keiri í hálku, sko, ekki eins og Íslendingar
1: Nei.
2: Sem tekja vetur og hálkur og aðstæður oft og svona.
1: Já.
2: En yfirleitt þeirra verður hálka, það er ekki út á snjó, það er út af fínni ísingu, svona glæru sem kemur við vegina.
1: Já.
2: Og þá verður þú bara að keira mjög rólega.
1: Já.
2: Því að það má ekkert skeið, það var þetta komin út af sko.
1: Já.
2: En þeir gera það, þeir passa sig nokk.
1: Já.
2: Já.
1: Þó, Akkurat, já. En hvernig það, nú er Danmörk inn í Evrópusambandinu og nú er hér umræðan alveg að hápunkti á Íslandi
2: já.
1: Og sem við segja verið að reyna að koma okkur þar inn
2: já.
1: Sem að maður veit ekki almennlega hvað þýðir.
2: Já.
1: En... verður þú svona í daglegu lífu var við það að Danmörk sé aðli að Evrópusambandinu?
2: Nei, ég aldrei var að verða
1: Þú var ekki var við
2: Nei, þeir spurja mig svolítið félaga mínir að þeir vita náttúrulega hvað er í gangi hérna
1: Já.
2: Á að kjósa hérna í næsta mánuði og, og spurja hvað ég haldi Ég sagði náttúrulega ég hef enga hugmyndu það ég bara segi mér fyrst asnalegt og bara kjánulegt að þess að forsjárhyggju hópar sko, að vildi ekki leifa okkur að kjósa ok, ég segi bara leifum okkur að kjósa því það verður sagt nei og þá er málið dött og það er ekki að ræða þetta meir það voru bara búið eins og þetta er hundleiðileg umræða
1: Já, þú sér þetta svona
2: Ég sé þetta bara svona
1: Já,
2: já.
1: En hérna finnst þér og verða var við þessa umræða mikið í Danmörku sko á meðal Dana að
2: Já, sko með Íslandmennuru
1: Nei, bara með þá sjálfa að þeir sé að taka upp reglur og nú verði að gera þetta svona og hins segir
2: Nei,
1: engin nagladekk
2: Nei, það er ekki, það er voða lítil umræða Það var náttúrulega hérna á sínu tíma sko áður en að já, eftir þeir gengu Evrópusambandið það var voða mikið flutt inn af nýjum aðla notuðum bílum frá Þýskalandi
1: já.
2: Sem voru miklu, miklu betra verði þar heldur en í Danmörku Nú, yfirvöld í Danmörku þeir náttúrulega sagði þetta gengur ekki svona við erum að stórtapa sko, skatt fé á þessu sko. Þannig að á milli Evrópusambandslandana er engin tollar Þeir máttu ekki tolla bíla sem flutti voru inn að keiptir í Þýskalandi. En þeir áttu að segja, jú, það má setja upp skráningargjald.
1: Já.
2: Þú kaupi bíli í Þýskalandi, kemur til Danmörkur, skráningargjald 120%. Það var klift á innflutningi þar, sko.
1: Já.
2: En bílar í Danmörku, best að koma þegar framfæri, það er ekki allt ódýrast í Danmörku. Bílar Nei. Í Danmörku eru mjög, mjög dýrir. Já, í háu verðum, mjög. Miklu hæri hér.
1: Hvað flýttaðir þú inn?
2: allstaðar bara nýja bílaflöð sem þeir eru bara miklu dýrani hér
1: Já.
2: Og náttúrulega vatn og rafmagn vatn og rafmagn talsvert miklu dýrara ekki heldur við þar
1: já, já.
2: En auðvitað stjórnar því sjálfkáð nota mikið vatn og það ekki rafmagn þú kveikir ekki upp ljós í öllum herbygginum í húsinu þínu sko kveikjum bara ljós í því herbyggir sem við erum í hverju sinni
1: já.
2: Og við finnum nánast ekkit fyrir þessu sko
1: Nei, en hvað það samt sko almennt að alltaf raf okkur skortu þá væntanlega sem veldur þessu
2: Já, eða? Þeir náttúrulega eru bæta alltaf við hérna vindbylónu sínum þeir eru alltaf að bæta við þar og byggja nýjan vindbylugarð vestur af Jótlandi ég fer rétt með,
1: Já.
2: Mjög stóran
1: Já.
2: Og þeir náttúrulega var skamta rafmagn inn á kerfið hvar það hentar best eða hvar álagið mest öllu veldur sko Og við erum til eins með í okkar litla bæ, við erum með hitaveitu, sko.
1: Já.
2: Bara eins og hér.
1: Já.
2: En í dreifðum byggðum litlum þorpum og út í sveitum, þar verður að kynda með rafmagni.
1: Já.
2: Og það kostar aldrei mikið.
1: Þess. Já. Það kostar halvan handlíkið.
2: Já, já, það er alveg dýrt, sko.
1: Já.
2: Já. Þannig að sólarsellur eru voða mikið notaður og komnar upp í Danmörku. Alveg heilu akrarnir með sólarsellu bara, já, bara fleiri hundru kilometra, fleiri hundru metra segir.
1: Já. Já. En það er náttúrulega hjálpa mikið.
2: Já, já.
1: Þannig að þetta er svona orkustaðan þar.
2: Já, já, það er bara, en fólk kann þetta ekki. Ég man þegar við komum þarna fyrst sko og svo hérna, þegar við komið haust og vetur þá kveiktu við bara okkar útiljóskil og fórum svo bara að sofa nákvæmlega beint á móti, ég kom til mín held ég tendu og setna og sagði hafðu ekki útiljós og það kostar samlega. Slektu því ekki kveiki á nóttunni svo já, fór ég að gá það var hvergi útiljós í allri göttunni á nóttunni
1: já,
2: en
1: hvernig er þá innbrotatíðnin og...
2: sko, í þessum litla bæ já. Er nánast ekkert svoleiðis, ekkert að ske Það er bara, já það er bara, það myndi koma í blöð með fréttum eða það væri, já. Sko. Það er ekki, það er í þessum stærri borgum eins og Kaupmannahöfn og Orhús og fleiri. Það er náttúrulega er mikið að innflytendum og já, misjafn sauður í mörgu fjér náttúrulega. Og það er svona mikið já, bara glæpi og innbrot og talan ekki Danmörku, skotvopn og annað, sko. Þetta sérðu ekki út af þessum litlu bæjum í Jótlandi.
1: Nei, en sem er ekki, sko, Danirnir með alveg skýra reglur í því að það, menn geta ekki komið svona að bara á göttinu og það eru strangar reglur fyrir innflytjendur.
2: Jú, það er búin að breyta mikið nú, þeir eru búin að herða þetta gríðarlega, sem ég skýrist nú að við séum að taka upp svipað og þeir og eins og svíjar, sko, það er búin að herða þetta mjög, mjög mikið.
1: Já.
2: Þú kemur ekki inn bara 1, 2, 3, sko.
1: Nei.
2: Þú verður að koma með þína sögu og allt saman vegabréf og þú verður að hafa vottorð, hérna, sakavottorð og allan pakkan.
1: Mm-hmm.
2: Og það náttúrulega stoppaði þúsundir, sko.
1: Já, Mette Friðriksen, hún verið mjög skýr í þessu.
2: Já, já, já, já.
1: Að hvar mörkin liggja.
2: Já, já. En það er eins og þarna í sem litlu bæjum, sko, út á Jótlandi. Þú sérði ennlega ekkit af útlendingu þar. Ég kalla útlendingu þó ég sé nú sjálfur útlendingur. Ég meina svo rúmina rússar og hvað þetta heitir allt saman þetta fólk og Afríku fólk.
1: Já.
2: Þú sérði nánast ekkit af þessu fólki. Það vill bara ekkit vera í þessum litlu bæjum. Já. Það vill bara vera í stóra bæjunum og þar er það, sko, það er bara honum gett óeinlega.
1: Já.
2: Það er bara að hóaði sér saman í sömu blokkonum og þá er innflytendur eða semst innfættir, segjum Danir, þeir flytja bara.
1: Já, það er svo leys.
2: Þeir fara bara burtu.
1: Já.
2: Þannig að þetta er það neikvæða við að það hérna, mikið af þessu fólki ekki allt, ég tek það fram, mikið af þessu fólki, það bara ætla sér ekki og vill ekki aðlagast, skilur.
1: Akkurat, já, já.
2: Hvort sem það er kerfið sjálft eða fólkið sem var bjóð fyrir í landinu, það bara eitthvað innbyggt í þetta fólk það gerir það ekki og það er galli.
1: Þetta er vandi.
2: Og þess vegna verða til þessi vandamál sem við hefum lesið og heyrum nánast daglega í fréttum.
1: Já, já.
2: En eitt skal ég segja, það er svolítið eftirtektarvert að maður nánast sér á Facebook, ég segi ekki á hverjum degi en það er ekki langt frá því á hverjum degi að það er fólk að flytja frá Íslandi til Danmarkur. Það er að senda skilaboð og spurja hvað eru bestu skólarnir, við erum með 2 börn, við erum með 3 börn, maður minni þetta menntar og ég er með þetta, hvað er best að vera upp á þessar þjónustu.
1: Já.
2: Þetta er oft í viku sem við sjáum þetta. íslenska fjölskyldur er að flytja til Danmerku er að senda þessar spurningar.
1: Já.
2: Og ég ekkert búið að hissa sko á því.
1: Nei,
2: því að ungt fólk á erfitt uppdrátt á hér á Íslandi til dæmis að kaupa sér íbúð.
1: Já, já.
2: Það er eitt.
1: Já, já. En er, ég gleymdur að spyrja kannski að því á þann að er ekki reglum að það er að þú getur umhverjulega ekki keypt svona húsnæði nema til þess að eiga hvað, lögheimilið?
2: Þú var að flytja því, sko.
1: Þú var að algjörlega.
2: Já, já, þú kaupir ekkit íbúð eða hús eða neitt í Danmörku nema þú sért kofið með danskan kennitölu og fluttu
1: já.
2: Til landsins.
1: Já.
2: Það máttu kaupa.
1: Já.
2: Já. Ég var að skrá mig hjá Sigur Gísla og Kristínu vinnafólki mínu í Danmörku. Meðan ég sko var að fá allt í gegn
1: Já,
2: já.
1: Akkurat þetta já. Nú en það eru kannski svolítið skortur á því að menn beiti þessum reglum hér
2: Já, menn er skils mér sig að kaupa peilu fyrðina og átnar og jarðirnar og sem kannski ekki dvoga sniðu sko, mér finnst þetta ekki gott að heyra Nei. Sko en þetta settu þeir á fyrir það ekki mjög langt síðan í Danmörku því að þjóðverja var að kaupa allt upp út á Jótlandi sérstaklega í strandbæjunum litlu og við ströndina
1: já,
2: þannig að þá var sett bara þessar reglur stopp þú voru að búa hérna góða mín eða alltaf að kaupa hérna
1: já. Já. En er þetta svona mikil sumar og sólar paradís á Jótlandi við strandina
2: já, sko, vestu ströndin það eru margir kílometrar af hvítum sandi þetta er eins og sett komin bara hreinlega til Spánar skiluru hvað ströndina var það sko hlýnir ekki sömu en þó, jú, það, svo núna 26 gráður og bara fínt en þetta er rosalega fallegt þetta er, sko, Jótland er einlega bara sandur, undir jarðvegin er bara sandur
1: Já.
2: Og ströndin er eins og segi margi kilometra hvítur sandur þetta koma fjölskyldum sem helgar með nesti og svona klappstóla og reglíf og svona að setjast niður og í sjóinn og ég meina að þetta er, já, þetta er svona virkilega flott að mikið fjölskyldu líðana.
1: Já, akkurat.
2: Já.
1: Já, þetta segir Jörundur Guðmundsson svona hamingjusamur í Danmörku.
2: Ég er það, ég segi það.
1: Nálfi hindislegt að eira og hérna... bara svona margar spurningar sem auðvitað vakna og hvað væri sem að við getum þá líka tekið upp við Íslendingar svona til að bæta og eitthvað höfum við nú líka fram yfir Dani í trúnu gjöru.
2: Jú, við náttúrulega Ísland hefur það fram yfir Dani að Ísland er mjög ríkt land náttúrulega og stendur undir svona háum standart í mörgu.
1: Já.
2: En á móti þá erum við ekki nógu nægjusöf.
1: Nei.
2: Við erum allt og græðkisvætt hérna á þessu landi.
1: Háakröfur.
2: Til alls.
1: Já.
2: Við ættum að gera svipaða kröfur til sjálfra okkar eins og við erum að gera til annara og ríkisins og annara.
1: Já.
2: Þá myndi þetta ganga miklu betur heldig.
1: Já, þú segir það.
2: Já.
1: Heyrðu, en Jörundur, ef við að láta það vera loka orði núna, það voru gaman að tala við þig og hérna, og ég óska bæði þér og Guðrún og konninni bara alls hins besta í Danmörku.
2: Takkaði fyrir það.
1: Og hérna, við fylgjumst með þér svona og skýst til Íslands.
2: Já, já.
1: Þú ert að stoppa óvinnum stutt núna?
2: Já, við erum 5 vikur.
1: Já.
2: Já, já.
1: Það telst ekki mikið sér.
2: Nei.
1: Heyrðu, en bara aftur bestu þakkir vinnur okkar Jörundur Guðmundsson og fluttuð til Danmörkur á samt einkonu og við takkum honum kærlega fyrir að koma og helsa upp á okkur hér á útvarpi sögu og við þakkum fyrir og segjum takk.
2: Já, takk fyrir mig.
3: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
4: Þú getur oft sparað miljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is. Sýmið 552-2000.
5: Dún og fyður auðlýsir. Nýju hör sængumverðasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fyður. Laugavegi 86.
6: Hún
5: Húnavellir í tíminda fjarla frá Blönduósi auðlýsir. Gott og nýslegi tjálstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, verið velkominn. Húnavellir í tíminda fjarla frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú er tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru. Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með. Laxdal skipholti og laxdal.is.
6: Kottu bara í lúuna. KFC.
5: Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ. Gluggameistari auglýsir. Fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstaklinga og húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596. 845-9596. glg.is

Já, komið sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Þá það skandinavísku lögin sem að við ætlum að spila núna og hafa bara notalega stundu og rifja upp þessi svona góðu, gömlu lög frá Skandinavíu og heyra hvað kemur þar. En já, það voru víkingarnir sem byrjuð hér í Elías.

Já, frá, frá Svíjónum förum við yfir á Noreg og þar er Óli Ívars og hans ágæta hljómsveit og sem er náttúrulega feiki vinsæl í mitt í hjertebrinnu lokin og það eru þetta Óli Ívars og hljómsveit.

dansa í múinni sinn. Það var Vixxers hljónsveitin norska sem var þar á ferð. Við fáum núna Stefan Bors sem er sænskur og hefur notið mikill að vinsalda þar í landi Andres Rosenhill.

Já, það var hann Stefán Bors hér með Andrés Rósen Hill og ég veit að þetta, þessu lagi fagna hjá Íslendingum á Spáni allmörgum og þar fengu þeir það, við höldum áfram og það er Lotta Engberg, engin önnur sem að kemur núna, það er þúsund skal eftir stamma.

0: Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú er tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal skipholti og laxdal.is. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ.
1: Komdu inn í hlýjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
0: Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Sumarútsalan er hafin. 30-50% afsláttur af útsöluvörum. Verið velkominn, snyrtuvöruverslunin Glæsibæ. Húnavellir, í tíu mínútna fjarlægð frá Blönduósi auglýsir. Gott og nýslegið tjaldstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, verið velkominn. Húnavellir, í tíu mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Sími 771-3040, 771-3040. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
2: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Grófrastöðun lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Grófrastöðun lampa í auglýsir.

Svenni og Lotta á útvarpi sögu skandinavísku lögin hér og við höldum áfram og kveðjum Svenni og Lotta og förum beinti við á vikingarna, stöðut beðum vikingarna og ekki skrítið herr komaðir Dufo Svans og Menvin þeir eru bara alltaf að leita

Gardnir, þar voru auðvitað víkingarnir, einu sönnu alltaf beðið þá feikilega mikið af góri músík og frá þeim en við erum komin yfir til Danmörkur, það er engin annan en Kim Larsen Dísmúki, hún er mennskjars og þar bara förum við af stað, ekki annað.

0: Útvarpssaga í Danmörku. Útvarpssaga.is
1: Já, við þökkum Kim Larsen kærlega fyrir þetta, ekkit smá vinsæll alltaf Kim Larsen. Sannarlega heiður fyrir Dani að eiga þennan glæsilega tónlistamann sem reynda fallin frá en minningi lifir og lögin líka og lifa góðu lífi. En næst það Lassi Stefans og því skal ég elska syngur hann og hann elska svo mikið í öllum sínum lögum að hann eiginlega slár og í orbis nút síðist mér en allavegna að þá fáum við lagið þegar skal ég elska

0: Útvarpssaga í Svíþjóð. Útvarpssaga.is
1: Já, engin annar en Lasse Stefán sér og við höldum áfram með hann og Kristína Lindberg og þar ætla þau að syngja saman til sísti ljúfa orðin og það eiga, allir eiga svona ljúf og góð ár undir að síðasta er það ekki.

0: Útvarpssaga í Svíþjóð. Útvarpssaga.is
1: Já, svona eiginlega síðustu árin að vera syngur Lassi Stefáns og Kristjana Lindberg en við erum komin á Kikkiðin Danielsson og við skulum fá að heyra hvernig hún vill hafa þetta. Pappa, ég kokkonótt.

0: Útvarpsaga í Noregi. Útvarpsaga.is
1: Já, og þá höldum við áfram frá Noregi yfir á Svíþjóð aftur, það eru víkingarnir og það finn á síða á seinnihlutan hér hjá okkur í skandinavösku lögunum og útvarpi sögu, það eru víkingarnir og Halló Vest Indian.

0: Útvarpssaga í Svíþjóð. Útvarpssaga.is
1: Hér heyrðum við bara eitt allra vinsælasta lag með Víkingunum, Vestindíen og við ætlum núna að ljúka þessu skandinavísku lögin á útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir hér með ykkur en ég ætla að kveðja ykkur núna það Lassi Holm og Monika Törnell sem að ljúka þessu fyrir okkur og þau bara spyrja er þetta ég har du kalla sérleik og það er ekki dörfið sér við kveðjum

0: Gluggameistari nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
1: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
0: Húnavellir, í tíu mínútna fjarlæg frá Blönduósi auglýsir, gott og nýslegið tjaldstæði, heitu pottur og sundlaug, frábær aðstaða, verið velkominn. Húnavellir í tíu mínútna fjarlæg frá Blönduósi, sími 771-3040, 771-3040.
2: Snyrtivöruverslunin Glæsibæ kynnir, allt það nýjasta frá Elisabeth Arden. Nýtt eitavör dagkrem með SPF 40 í sólavörn. Nýr dásamlegur ilmur, Eternal Aura. Ceramide Premier gull kremlínan. Dagkrem, næturkrem og aukkremið nýja. Nýr ilmur og bodykrem í green tea línunni. Jarðaberja og basil ilmur. Sætur kaupauki þegar keyptir fyrir 12.900 krónur eða meira. Verið hjartanlega velkomin. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Grófra stöðu lampa í ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðun lampagi. Dún og fyður auðlýsir. Nýju hör sængumverasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fyður. Laugavegi 86.
2: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Splunkun í rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552 2000.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímu stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Sæll, Helgi Hrafn heiti ég.
1: Sæll og blessaður Helgi Hrafn.
2: Fyrir við höndi þingmaður Pírata hérna, þannig ég kynni mig nú almennlega.
1: Já, ég heyri það. Þakka ég fyrir það.
2: Já, ég venst ég aldrei að vera þessi opinbera persóna, þannig að stundum gleymi ég því að hérna að fólk veit hver ég er.
1: Já, gjörðu svo vel.
2: Hérðu, ég hérna er svolítið að velta fyrir mér með Evrópusambandið.
1: Já.
2: Og sérstaklega þessa frétt sem að Guðlaugur Þór Þórðarson var hann að vísa í frá Hollandi.
1: Já.
2: Í fyrsta lagi nú á hans að hafa hlýtt á ræðuna sjálfur í uppruna tungumálinu þá hilsin mér að þetta sé nú ekki alveg eins og hann lýsir því. En gott og vel, það sem að ég velt alltaf fyrir mér er nákvæmlega hvaða undanþágur, hvaða varanlegu undanþágur eru það sem fólk vill fá
1: já.
2: Frá sameinlegu sjávarútvegsstefnunni.
1: Já, það verður fínt að vita það.
2: Ég spyr þig.
1: Ég spyr líka, ég hef verið að tala um það hver eru samningsmarkmiðin, hver eru óskastaðan í sjávarútvegi sem Íslendingar vilja sjá og ég veit ekkit hvað óskar sömin vilja hafa núverandis kerfi aðrir segja að það sé ranglætt kerfi, ranglætt, sömin segja við göngum í Evrópusambandi, þá fáum við nýtt og betra kerfi, eða aðrir segja við fáum bara óbreytt kerfi og það veri gott. Ég veit ekkit hvaða kerfi verður ofan.
2: Samningsmarkmiðin alltaf koma fram bara í greinargerð tillögunar sem hefur verið á Alþingi sko. Það er bara, og ég nefndar áldi meir hluta utaríkismál nefndar. En sko, nú ég persónulega hlýttur aðild sko.
1: Já,
2: þannig að ég
1: veit
2: ekki alveg hvaða undanþágur ég ætti að vilja frá sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins, en ég heyri alltaf bara andstæðing að tala um þetta. Ég veit ekki um neitt sem að aðhyllist aðild sem veit yfir höfuð hvaða varanlegu undanþágur þetta eru sem að fólk sækist svo í. Og svo ef ég spyr andstæðinga aðildar,
1: já.
2: Hvað þá andstæðinga þeirra að skoða máli nánar sem svo verðum að kjósa þeim í haust, að þá fæ ég aldrei neins svör. Ég veit ekki hvað það er við núverandi fiskveiði stjórnarkerfi Íslands sem myndi breytast við inngöngu í Evrópusambandið, enginn hefur geta útskýrt
1: það
2: fyrir.
1: Það er að vísu eitt hérna, heldæmis formaði félags skipstjórnarmanna. Hann segir að Ísland geti ekki gengið inn í Evrópusambandið nema full yfirráð yfir fiskveiði auðlindinni séu tryggð til eilíðar. Þetta er hans viðbrögð.
2: Já, sko, það er náttúrulega eitt af samningsmarkmiðum Íslands eins og kemur fram í greinargerð með tillögunni að Ísland hafi yfirráð yfir ein auðlindum. Það er samt ákveðið, sko, það sem fyndi það markmið er að það er engin vafi að öll að þetta ríki Evrópusambandsins hafa yfirallt yfir eigin auðlindum, þar á meðal nýtingu og eignarhaldi. Þetta kemur fram í og haltu nú fast greinin númer 345 í einum af tveimur stofnsáttmálum Evrópusambandsins KFEU, Treaty on the Functioning of the European Union. Og það eru bara mörg dæmi að þetta hafi komið til skoðunar og það er enginn vafi þetta. Þannig að þetta sem samningsmarkmið finnst mér pínur svona skrítið, þannig að þetta er svona eins og alltaf að semja við því, ef ég sé að sækja vinnu hjá þér, að þá ætli ég að semja við þeim að ég njóti mannréttinda í starfi hjá þér, þegar ég þarf ekki að setja það í samningi, það bara liggur fyrir og er alveg ljóst og ekkert annað er í bóði. Það er eins með þetta. Ísland hefur, og eins og öll aðeldar í Evrópusambandsins, hefur að sjálfsögðu full yfirráð rétt yfir eigin auðlindum, eins og öll aðeldar í Evrópusambandsins hafa alltaf haft.
1: En þú
2: viðurkennir
1: að það er sameiginleg fiskveiðistefna Evrópusambandsins, ekki það?
2: Já, algjörlega og ég veit ekki hvað það er við.
1: Hún kemur inn í auðvildum. Ég menna að segja svo, nú höfum við ákveðna stefnu hér og það eru ákveðnir aðilar sem hafa aðildað og það eru heimild til þess að selja og svo framvegis. Hérna aðgangað að þeirri já og því og við höfum ákveðu kerfi, þú veist að það er mjög umdelt, þú varst á þingi þegar hafði ábyggilega deilt þetta sjávarútvegskerfi, var það ekki þannig?
2: Aldeilis,
1: já. Þannig að myndir þú ekki segja að núverandi stefna hérna í sjávarútvegi sé ákveðin stefni í auðlindamálum?
2: auðvitað stefnu í auðvitaðmálum. Ég veit hins vegar ekki neitt í sameiginlegu stefnu Evrópusambandsins sem myndi breyta einu eða neinu í því nema það að við værum að semja við aðildarríki Evrópusambandsins í staðinn fyrir Noreg, Bretland og Færeyjar. Það er eini munurinn sem ég veit um. Ég veit ekki um neitt í sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins sem myndi breyta einu eða neinu á Íslandi, hvorki varðandi kvótakerfinu neitt annað. Nema þetta, við værum að semja um deilistofna athugaði sem við erum að semja nú þegar. Veit fólk til dæmis, við erum alltaf eina þjóðin sem með veiðireynslu síðustu hálfa öldina í kringum Ísland. Þannig að það auðvitað við fengjum 100% staðbundna kvótans, samkvæmt núverandi stefnu Evrópusambandsins. Það liggur fyrir. Spurningin deilistofna, eins og makríl. Veit fólk það til dæmis að við erum með 10,5% af makrílkvótanum samkvæmt samningum okkar við Noreg, Færeyjar og Bretland. Veit fólk þetta? Erum við þá búin að afsala okkur næstu til 90% af einhverju fullveldi? Nei, auðvitað ekki. Við þurfum alltaf að semja deilistofna. Við komumst aldrei fram hjá því, alveg saman hvort við erum í Evrópusambandinu eða ekki. Og ég veit ekki neitt í sjávarútvegsstefnunni sem myndi breyta neinu í sjávarútvegs fyrirkomulaginu á Íslandi. Því miður myndi ég segja, það ýmislegt sem ég myndi vilja breyta. Ég bara veit ekki neitt í sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins sem myndi hafa þau áhrif. Þannig að ég spyr þig sem andstæðing, hvað það sem við þurfum að fá undanþágur frá?
1: Erum við þá með, við erum að tala sjávarútvegsleginn, er svo stefnan sem rekin í ólíkum löndum 27 núna, verða 28 vistinga göngum innvæntalega, að er hún hinn sama stefna sem rekin í öllum ríkjum Evrópusambandsins í sjávarútvegi?
2: Það er útlitað landskvóti til hvers ríki samkvæmt á deilistofnum sem aðtöðu öll ríki Evrópusambandsins í dag veiða eiginlega bara deilistofna. Þannig að þau eru öll saman, þau eru öll að villið við hlið. Íslandi út í miðju Atlantshafi og er ekki með landhelgi við neitt annað aðildarríki Evrópusambandsins. Þannig að hér eru deilistofnanir afskaplega fáir og þeir eru ekki dúlega miklu. Það með helst makríl sem kannski sem fólk kannast við. En ég meina, þú veist, þorskurinn er staðbundin, ísan er staðbundin og það fyrir allt eftir veiðir.
1: Svo ég skilji rétt að þá ef við göngum í Evrópusambandið, þá fáum við að viðhalda þessari óbreyttu stefnu sem núna er að það er að segja hafrannsókn úthlutar kvóta til ákveðin aðila og þannig haldi því bara áfram og það verði þannig áfram stefnan. Er það rétt, skilji á mér, að þú lítið svo á?
2: Með nokkur fyrir verum sérlega í deilistofna, já. Ég veit ekki betur og ég að leita að einhverju sem getur sagt sem getur frætni það hvað það við sjávarútvegs stefnu Evrópusambandsins sem ég á að vera á móti en það athugaði, hérna nú eitt, Pétur minn að ég Íslendingur, ég býja á Íslandi börnum mín búa á Íslandi, ég elska Ísland og ég vil vera á Íslandi og ég ætla að vera hérna til döða dags ef ég mögulega get, ok? Ég elska þetta land alveg mikið og þú mér er alveg amt hagkerfi hérna og þér mér er alveg amt börnum mín og þér ég vil bara það sem best fyrir Ísland þannig ef þú getur útskýrt fyrir mér hvernig sjávarútvegs stefna Evrópusambandsins mun koma niður á hagsmunum Íslands þá mun ég hlusta. Vandi minni sá að ég heyri aldrei hvað það við sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins sem ég á að vera svona hræddur við fyrir hönd mín.
1: Margir sem tala þannig vilja óbreyta með öllu óbreyta sjávarútvegsstefnu á Íslandi og þeir telja sameiginleg sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins muni breyta því, þess vegna þurfum við að fá undan þá og það er það sem utanríkisráðherra er að segja líka hún segir við munum fá undan þá fyrir sjávarútveginn, hann fær að vera eins og hann er núna, hún er ánægð með sjávarútveginn á Íslanda mestu leita eins og hann er og hann verður óbreyttur en við þurfum ekki að gangast undir þessa sameiginlegu fiskveiði stefnu sem er rekin og það er undan þá að við þurfum ekki að gangast undir þessa sameiginlegu fiskveiði stefnu Evrópusambandsins. Við erum alltaf búin að fara fram yfir tíman en það bara eitt. Telur þú að í raun og veru að ef við göngum í Evrópusambandið þá hafi það engin áhrif á sjávarútvegsstefnu Íslendinga nema varandi deilistofnana að hluta. Er það rétt skilið?
2: Með nokkrum fyrirvörum, já.
1: Þá er þetta er ágætt puttur að tala út frá því. Ég þakka þér fyrir að hringja til okkar.
2: Takk sem leis.

0: greina frá.
1: Já, og nú komin grein, sko, leiða íslenskt yfirvöld til að heyra sögu fórnalamba spillingar.
0: Já.
1: Og hver heldur að hafi skrifað þetta?
0: Þetta birtast á rúf, hérna, frétta miðlunum?
1: Já. Þetta mannur morðingin Helgi Seljan Jóhansson.
0: Já, Helgi Jóhansson, neyða íslensk stjórnvöld til að heyra sögur fórnalamba spillingar. Já.
1: En sko, þetta eru áróðursmestarar á Íslandi, eins og Helgi Seljan, og þessi samtök sem Transparency International. Hefur kynntar eitthvað þetta Transparency International?
0: Nei, ég hef ekki, þeir hafa nú aðlega verið að auglýsa og búa til lista yfir hvernig gegnsæi er í ólíkum ríkjum. Transparency Já. Er þannig hugsað, en hérna, en í þessu máli þá er til dæmis og myndist að mann fréttamann hjá Rúf, hann að leggja áherslu á að kröfur þessa fólk sem var fyrir tjóni eða sagt að hafa orðið fyrir tjóni og að þeir fái áheyrt dómstóla. Það er það sem þeir eru að berjast fyrir núna,
1: Transparency International er að meira hluta fjármagnað af utanríkisráðuneytum Evrópuríkja. Og þetta er þess að samtök sem eru svona frontur fyrir leyniþjónustunar. Þannig að þetta er áróðursherferð evrópskra leyniþjónusta gegn Íslandi.
0: Tengist þetta kannski Evrópu kostningunum einhverju að leita sig yfir að koma þess inn svona rétt fyrir þann tíma? Ég veit ekki.
1: Já, ég myndi nú segja svona 90-95% á þeirri skoðun, sko. En ef maður fer svona yfir málið sjálft, sko, þá var Samherji tók ekki viðneitum leinum svokvöldum mútugreðslum. Heldur er stjórnkerfið þarna í þessu, hvað er það, Namibía? Já, þar er stjórnkerfið svo spilt að þú getur eiginlega ekki gert neitt þar nema múta stjórnmálamönnum. Og þarna það bara kerfislagt þarna og þú ætlar að gera eitthvað, þá verður einhverju aðalur sem þú þarst að borga, sko, þannig eru bara embættismenn ríkisins nafnmenn Namibíu sem stilla sér upp fyrir framan Samherji og segja, já, þetta mun ekki ganga eftir nema ég fái greiðslu frá okkur, sko.
0: Já, ég skil ekki annað með hvernig þeir hugsa sér að fá áheyrt dómstóla, þá gera þeir ráð fyrir að kera saksóknar á Íslandi, muni gefa út ákæru og þá geti þeir lagt fram skaðabótakröfur í því máli. En ég veit ekki hvernig þeir hugsa þetta að öðru leiti. Ég bara, hvernig þeir ætla að reka þetta mál. Þetta. En ég veit ekki til þess að Transparency International er ekki lögmannstofa, er það?
1: Nei, þetta er áróðsstofnun utanríkisráðuneyta Evrópu.
0: Þeir hafa alltaf aðganga að lögmönnum sem að, ég veit ekki hvernig er alltaf að útbúa þetta, en það verður svolítið að sjá þeir að tala 10, en þá voru held ég mjög margir, skiptu 1000 sem voru fórnarlömb í þessu mála þeirra mati, var það ekki rétt hjá mig?
1: Já, það er nú svona, sko, þetta sem verður að lýsa þarna hefur nú bara gerst á Íslandi líka, þannig að verður að tala við einhver mann og einhver
0: fjölskyldu
1: sem átti von á svaka tekjum í næsta túr eða eitthvað svona, sko.
0: Þegar það
1: breytti fyrirtæki bara áhællum, þannig að við ætlum ekki að fiska hérna meira, við ætlum að fara annað.
0: Já, nú skil ég betur hvað þeir ætla að gera, sko, þeir ætla að koma til skaðabótakröfum, það 1034 nambímenn sem að telja sig að hafa orðið fyrir skaðabótum og tjóni og þeir ætla að Transparency ætlar að útbúa bótakröfur og senda þær til héraðssaksóknara og væntanlega og þess að þeir vænta þess að hann muni ákæra í málun og sækast eftir því að, að þeir verið sakfældir þarna innan, innan Samherja.
1: Ja, þetta er meira það sko, þeir eru að gera fyrir

0: ráðstafanir um skaðabóta kröfur sem hluta af sakamáli gegn Samherja. Sko fyrst talaði þá hafa íslenski dómstólar engar lögsögu yfir Namibíu. Og þetta voru namibísk fyrirtæki sem að vera að tala þetta var ekki Samherja fyrirtæki sjálf, sko. Þannig að sko, ég sé bara engan lögfræðilega grunninn í þessu, sko.
1: Já, það verður flott að sjá hvað alltaf að gera. Þeir alltaf, jú, að gera þetta þannig að tala að gera saksóknari, að taki við bótakröfum þeirra og fylgi þá með hérna sakamálun. Þetta verður borgarréttarkröfur hérna sem fylgja saka, það alveg hægt. Þannig að það er, en þetta er alltaf löngu, ég þetta svo langt liðir, ég veit alltaf ekki, fyrningarreglur og annað í þessu samhengi. Hvenær gerðist þetta? Fyrir hvað, 10-15 árum, var það ekki þannig?
0: Það mjög langt síðan, sko. Mjög langt en þetta síðan. Bara með þetta sem að verður að lýsa þarna, þannig er eitthvað viðtöl við eitthvað mann sem að bara byrjaði svaka framkvæmdir að byggja hús, sko, upp á vonapenning fyrir að halda áfram að vinna hjá fyrirtækinu, sko. Þetta bara eins og einhver býr á Eskifirði og ræðst og er einhver vinnu þar og ræðst í einhver svaka framkvæmdir og bara allt í topp, sko. Og síðan fær hann ekki næsta verkefni eða missir vinnuna, þá það bara eitthvað skafa bóta mál gegn fyrirtækina. Ég meina þetta stendst ekki eins og á Íslandi, sko.
1: Þetta verður frátt að sjá þetta.
0: Samherji ber einhver ábyrgð á einhverjum bygginga á allir manns eða fjölskyldi í Namibíu. Sko, það er samnefnari í svona leynið þjónustu sull fyrirbærum að þetta meikar ekkert sem, sko.
1: En það var langur setta tíma myndi í Rúf í gær, ég tók eftir því, mjög mikið fjallt.
0: Og þú sér hvað þessi grein er löng á Rúf í morgun, skrúf, jú. Svakalega löng grein, sko.
1: Já, ég þakka þér fyrir þetta, við erum að fara í auðlýsingar.

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion banka Borgartúni. Útibú 301, höfuðbók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan daginn, Gísli er ég.
1: Já, sagt Gísli.
2: Hefurðu með langar að vekja aftekli á einni frétt sem kom á sýningar.
1: Já.
2: Fyrsta fréttin var svo að aðild Íslands að Evrópusambandi virðist vera úr sögunni. Og svo kom fram að það var, held ég, utanlegi sér að þeirra Póllands sem var alltaf ræðu og hann sagði að undanþáur Íslendinga eða annara þjóða kæmu ekki til greina.
1: Já, það var í hálf.
2: Og svo var viðtal við konu, ég held hún sé upplýsingafulltrúi sjávar útvegsins.
1: Já.
2: Og hún náttúrulega var náttúrulega búin að heyra þetta.
1: Já.
2: Og svo var ég að lesa því í Morgunblaðinu að það var írskur þingmaður á Evrópuþinginu.
1: Já.
2: Sem sagði að Íslendingar myndu aldrei fá neinar undanþáur. Punktur og basta.
1: Ég get bætt tveimur við, hollenska þingið, greita gegn þessu og síðan er það umhverfisráðherra Dana og hún segir að ekkert núverandi aðildarríki Evrópusambandsins hefur varanlega undanþá frá reglu safni sambandsins á sviði sjávarútvegs.
2: Já, og þetta sem írski þingmaðurinn sagði, og ég las þetta á mbl.is, og hann sagði, ef Íslendingar ætla ganga inn í Evrópusambandi, þá verða þeir að hlíta reglum sem aðra þjóðir hafa þurft að beygja sig undir.
1: Þeir eru í sama klúb.
2: Og svo sagði Þorgeir og Katrín, þegar þessi pólski var búin að lýsa þessu yfir. Já, þetta er annað heldur en hann var búin að segja við mig.
1: Já, þegar að fréttin úr hollenska þinginu kom þá sagði utanríkisráðherra að hún hefði nú bara alveg geta búist við þessu frá mokkanum. Þetta snýst ekkert mokkan, er bara snýst það hvað er satt og rétt í þessu og hvað áhrif þetta kann að hafa á hagsmunni Íslands. Við höfum náttúrulega enga tíma til að eyða orku og fjármunum í að standa í einhverjum samningaviðræðum sem bara gerfi umræður sem hafa enga þýðingu.
2: Já, þarna kom berlega í ljós og í þessari frétt á sín stóð þessi þarna ráðherra í Póllands í pontu og hann sagði þetta bara beint út.
1: Já.
2: Og þá að lokum þá bara ætla ég að segja til hvers er við að eyða peningum í þessa þjóðaratkvæðis greiðslu núna 29. ágúst þegar vitað er að við fáum enga undanþágu eins og utanríkisráðherra hefur verið að ljúga í þjóðina og svo ætla ég ekki hafa þetta lengra.
1: Þakka
2: fyrir mig.
1: Já, þakka fyrir að hringja til okkar.
2: Takk, bless.

0: Hver er þar?
1: Það er Sólrún Jósefína.
0: Sólrún Jósefína?
1: Já. Heyrðu, bara ég er búin að býða svo lengi að það er eins og ég sé konu sambandi.
0: Já, hérna, já, en velkomin á línuna. Hvað segirðu gott?
1: Já, það sem ég langaði að segja og hef verið að hugsa að ég er það 44 og pappi sagði þú varst lífveldi spann.
0: Já.
1: Já. Og ég veit að pappa og mamma fóru á þingvelli, sko, þegar að þetta.
0: Á tína.
1: Já, já. Og allt það. En svo sagði það við mig. Sólrún mín. Ég er nú svo gamall og við og annað. Þú varst lífveldi spann. Og þið, unga fólki lífveldisbönnin, þið verður að passa upp á lífveldið ykkar.
0: Akkurat, já.
1: Og ég sagði, passa upp á lífveldið, já, þið veit aldrei hvernig að getur komið að því að það verður einhver sem fyrir að ásæli ykkur og kannski reyna að taka af ykkur landinu.
0: Já. Við erum náttúrulega með mjög ungt lífveldi, það verður nú að segjast eins og er.
1: Já,
0: þetta er bara frá 44, já.
1: En þá var nú kanni hérna og svona.
0: Já.
1: Og það var að kanni var svo rættur um það að kvölda okkur, unga fólkinu, arftökum, segir maður.
0: Já, já.
1: Væri hægt að treysta okkur fyrir, sko, að halda landinu og passa upp á þetta.
0: Jú, og hvernig við ætlum að skilja við gagnvart komandi kynslóðum. Það er það sem er og það er kannski stóra máli núna hjá þeim sem eldri eru sem að fá nú kannski ekki mikla athygli frá þeim sem hafa sig hæsti frammi en eldra fólk er ekki afgangsstærð. Eldra fólk er að miðla bæða þekking og reynslu og það verður bara að segjast eins og er. Fólk er að hugsa börni sín, barnabörnin og til frambúðar. Hvernig ætla fólk að skilja við landið?
1: Er þið sjáði eins og pappa minn?
0: Já.
1: Hvað þeim þóttu vel að vantum það að fá sjálfstæðið og var alveg sitt og bara svo ánað og kátt og allt með þetta sko. En þá var það þetta. Hvað gerði nú bara unga kynslóðin?
0: Já.
1: Veit hún ekki því sem hægt?
0: Já, sko, unga kynslóðin eðlilega bara tekur við því sem að henni er rétt. Og það er nú sko stundum sagt sko ungu nemur gamall temur en þetta er það er bara það, þess vegna þurfum við að passa að það sem að fólk og komandi kynslóður fái fangið verði ekki fyrir því að það sem búið að taka slíkar ákvarðanir að okkur sem erum horfin á sjónarsviðinu sem eru óafturkræfar.
1: Já, alveg,
0: við bara höfum ekki leyfi til þess.
1: En ég kannum bara segja það að það þarf að fræða unga fólkið það hvað er mikið sko bara rosalega gott og bara dásalegt að Ísland sé sjálfstæð þjóð. Það eru margar þjóðir sem er búin að öfunda okkur.
0: Já, bara mikil óskum, þetta er alveg stórkostlegt að við getum ráðið okkar ráðum sjálf innan 12 sjálfmýla allavega og þetta er okkur ofsalega dýrmætt að fá að taka þessar ákvarðanir sjálf sem varðar okkur Íslendinga hér bara inn á milli en sko þess að segja, þetta eru svo afdrifaríkar, örlaríkar ákvarðanir að það á ekki að hafa þennan eða bara þennan þetta óbóstega hraða og allt í sko einhverju óðagoti, þetta er bara ekki gott, ekki að þetta gefa upplýsingar.
1: Þetta er svo mikil eign sem við eigum
0: Já,
1: sjálfsalega landið okkar.
0: Já, já, og svo líka bara það, það eru náttúrulega auðlindir hér og annars sem eru já. Vannýttar við höfum til dæmis. Lítið sem ekkert farið í landgrunnið okkar, athuga málm og annars sem finnst í á hafsbotni.
1: Og talaði ekki um það.
0: Já, já, og það eru fjöldin allur og þannig að... Það við erum sjálfbær og það mikið þjóðaröryggi að við þurfum að hafa fæðuöryggi og þjóðaröryggi. Þetta helst í hendur og fæðuöryggi okkar hefur meðal annars verið tengt við sjáar afurðir.
1: Svo ég var nú alltaf í sveit og annað og veit allt hvað það er.
0: Já, já, bara þetta sjáar gull og síðan náttúrulega landbúnaðurinn sem er einstakur og... Þetta bara eitthvað sem við þurfum að standa vörðum. Við getum alveg opna fyrir einhverja samkeppni sjálfu.
1: Mér langar að segja annað við þig, að því að við erum mikið tíma. Ég svo slegin yfir því að heyra það að Inga Sæland. Það því að ég hef nú verið í viðtali við vinkonu mínar og svona og það að þetta verið sammála mér að handa... landin og vinkon minn verið að gamlar og alla við hana heyrðu, svo er að segja við mig já, heyrðu, Inga Sæland sko, hún vill ekkert gefa upp og hún bara og svo ég trúi því ekki að hún alltaf eyðalegja þannig að flokkin
0: Nei, ég held að sko, Inga hefur bara sagt nei með ESB, inngöngu, kemur aldrei til greina, kemur ekki til greina, hún er marg
1: En áttúrulega lætur hún ekki heyra í sér og hjálpar okkur.
0: Já, það nú kannski bara komið tími til að fara banku upp á hjá henni og fá hana í veitann og veita hvað hún segir. Það bara góð hugmynd, ég skal latúa það.
1: Ég endilega, því að mér finnst bara... Hún verður að fara að láta heyri í sér og bara, ég veit ekki,
0: já, það er,
1: einmitt, og annars eyðileggur flokkinn.
0: Já, sko, þetta bara þannig sýnismanni eins og það sem sagt hefur verið að það nefnilega ekki meiri hluta vilji í alþingin og alþingi, það ekki nóg að séu jafnvel tveir flokkar af þremur sem í ríkisstjórn sem vilja þessa vegferð, það ekki nóg. Þannig að ég ekki fann að sjá að flokku fólksins sætti sér við eitthvað áframhald á þessu.
1: Já, mér verðum að fá að heyra það, en ég ekki sagt að ég erum svo vondur fyrir á Katrínu, ég er svo lýs alveg brjálu.
0: Já, mennaru Þorgeir í Katrínu.
1: Þorgeir, já.
0: Já, það rignir nú yfir hana blessa það núna þessa dagana, en hún fer líka...
1: Hún ætlar ekki gefast upp.
0: Nei, en hún fer mjög geist... Og hún gefur ekki nógu miklar upplýsingar til íslensku þjóðarinnar. Og það, ég sakna
1: bara þess... Bara má þetta ekki, hún á ekki þjóðina.
0: Nei, og hérna, sko, það líka annað, bara eins og ég var að segja frá áðanum og er hérna forsíðu morgunblaðsins í dag, að fiskveiði stefna ESB er ófrávíkjanleg. Það sést, við fáum ekki þessar undanþáur, þegar maður er verið að reyna í að við fá sér samning og þarframindu götun þetta er bara ekki svona og fólk verður að átta sig á því að til dæmis þegar Íratnir fjallust nú loksins á eftir þrjáru kostingar að þegar þeir fjallust nú á að ganga þarna þá að búið að segja við þá að jú að þeir fengju aðlögunar ár sem að margir
1: tólku Já,
0: þeir tólku það sem undan þá það var bara ránt því að þjóðverja stoppuðu það þessu, nei, við viljum komast inn á þessi mið á sama hátt að hollendingar þú sé núna að það er við að vera að ræða þessa aðalda vera að Íslands við hollenska þingið Og þá segir bara forsætisráðherra Hollands að aðild sé óhugsandi nema innan fiskveiðilögs og ESB. Hollendingarnir er alltaf að mæta hérna og veiða hérna fyrir utan, sko.
1: Jú, ég elskan spánverja verða konur hérna bara inn í landsteinana.
0: Já, það ég efast ekki þannig.
1: Ekki spurning.
0: En bara bestu þakki fyrir að hringina út á sögum.
1: Já, bara takk fyrir.
0: Já, takk.

0: Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Gjörðu svo vel.
2: Já, sagði Pétur Sigurjón eða, heyrðu,
1: Lessaður.
2: Það er varðandi hérna Evrópusambands umræðuna sem er
1: Já.
2: Hvað hæðist í dag. Hérna, það er varðandi örorku ellilífeyrinn sem að hérna, nei, hóparnir halda fram að muni lækka við inngöngu í ESB. Það er allránt. Það kemur fram á heimasíðu utanríkisráðuneytisins. Hann heldur, þetta er sjálfa sett hverju ríki fyrir sig. Það ekki verið að selja frá sig fullveldi, skilur. Og ekki ákvörðunarréttin heldur. Það eina sem eins og kom fram í máli ákveðins viðmælanda á ónefndri útvarpsstöð í morgun, að hérna, það eru sjávarauðlindirnar sem svona stóra spurningamerki með. Hver fær ákvörðunarvaldið, ef ég meina, þú veist, við verum náttúrulega, sko, í ríkjasambandi, þá getum við ekki bara þegið, skilur, við getum ekki bara verið þiggjendur, við verum líka að leggja eitthvað til málana, þannig virkar samningur, skilur, og hérna, ég ekki alveg að skilja þess umræði þegar við erum alltaf að tala að þetta kosti okkur svo rosalega mikið versus það hvað við erum að fá á móti. Þetta náttúrulega snýst líka svolítið fyrir fólk bara óanast hvernig landinu hefur verið stjórna hérna síðast sem bara 30-40 ár. Þetta bara skelfilegt og það breytist ekki. Alveg sama hvernig þessi atkvæðagreiðsla fer og gefum okkur bara það að þetta verður ekki samþykkt og við förum ekki í Evrópusambandið, en þá breytist ekki á Íslandi. Það mun ekki breytast vaxtakerfið, það mun verðtryggingin mun ekki breytast eða afborganir af íbúðalánum hjá ungu fólki, það mun ekki breytast. Gjaldþrotum mun ekki fækka, þetta er svo margt í þessu sem við verðum að skoða. Við verðum að skoða út frá heildarhagsmunum þjóðarinnar. Ef við tökum engum breytingum, ef við ekki tekum breytingum í þetta landi og við verðum áfram með þetta háa vaxtastig, verðtryggingu og áfram með klofna þjóð vegna kvótakerfis hérna sem eitt óréttlátasta kerfi sem hefur verið fundið upp í sögunni, þá skil ég ekki hvernig bara, þú veist, þjóði mun alltaf vera klofin.
1: En Sigurjón,
2: það maður alltaf vera reiði í þjóðfélaginu og það við verðum einhvern veginn að finna flöt til að jafna hlutina hérna,
1: en
2: jafna
1: hag
2: fólks.
1: Er það óanægjan með íslenska stjórnmálamenn sem er að knýja á það að við séum að segja já við þá?
2: Ég er bara að segja að það bara heilt á litið síðast sem bara 40 ár gefum okkur það og bara bæði fyrir og eftir hrun sko, þetta er náttúrulega skelfitt að horfa upp á þetta hvernig sömu sluppu billega frá hrunin og þeir sluppu einna billegast þeir sem voru gerendur hrunsins koma svo aftur og ég meina sjáðu bara eitthvað dæmi, ég meina komin í landi með evrur og fá 20% afslátt á íslensku krónunni hjá Seðlabankanum. Ég get komið með annað dæmi, bæði núverandi Seðlabankastjóri og sagt, hann Ásgeir Jónsson og hann Már Guðmundsson, fyrirverandi Seðlabankastjóri, þeir hafa báðir sagt að með upptöku verð evru myndu vextir lækka. Þetta eru bara þeirra orð og þetta er opinbert, ég menna fólk getur bara að googla þessu. Þannig að ég skil ekki þessa fæðslu ef við getum fengið eitthvað betra. Af hverju ekki að skoða það, af hverju, ég meina, þetta eru bara aðildarviðræður 29. ágúst sem vera kjósum, svo þegar samningur verður, og ef samningur lítur dagsins ljós, þá fer hann líka í þjóðaratkvæði. Þannig að ég skil ekki þessar hræðslu í fólki að vil ekki allan að fari viðræður sjá bara hvað við fá.
1: Ertu ánægð með veru okkar á evrópska efnahagssvæðinu sem er núna í gildi búið að vera í 30 ár? Hvað
2: Já, ég tel að sá samningur hafi gert okkur ansi mikið, bara í milliríkja viðskiptum og opnað á margt. Ég meina auðvitað voru vissir annmarka eins og frjálsflæði fjármagns milli landa sem að má segja að hafi gert verið stór gerandi í fjármálaruninu.
1: En það verður áfram hjá Evrópusambandinu, frjálsflæði fjármagns.
2: Já, en það bara spurning hvort að sko, þú ratu eitt með EES regluverkið, skilur við, EES samningin, þá vorum í íslenskt eftirlýskerfi. Ef við göngum í Evrópusambandið, þá er það evróst eftirlýskerfi sem tekur við og það er það sem menn hræðast.
1: eftirlitskerfi með hverju?
2: Fjármálaöflin ræðast evróska eftirlitskerfi vegna þess að það ekki undir mannað fjársveitt kerfi eins og samanbyrð samkeppniskerfið, samkeppniseftirlitið íslenska. Þannig að ég segi bara, við verðum að horfa á heildarhagsmunni þjóðurina, ekki fárra útvaldra og horfum á þetta út frá því að tjálta til lengri tíma en einna nætur. Þetta tekur tíma að komast í gagnir, en leið og við sjáum það að fara að virka, þá mun verða annar hljóð.
1: En heldur þú að... Heldur þú ef við göngum, segjum já og göngum reyndar í Evrópusambandið, mun það hafa, hvað áhrif hefur þá sjávarútvegsstefna? Mun hún breytast, verður hún óbreytt eða mun hún breytast og hvernig mun hún breytast?
2: Það er ekkit fast í hendi með þetta. Nei. Ég er ekki að fara að segja ég er ekki að fara að það að við missum tökin
1: en viljum ekki hafa ákveðna sjávarútvegsstefnu á Íslandi
2: vissulega viljum það Pétur en hún verður að vera sankjum það verður að vera rétt gefur
1: já, hvaða stefna er það?
2: Sjáðu bara eitt gott dæmi smábótasjómar þeir fá hérna einhver 14.000 tonn
1: já.
2: Ok, það er allt vitlust kvótagreifarnir þeir eru alveg brjálað yfir 14.000 tonnum Hvað er að þessu?
1: Sigurjón, ég hef alltaf verið opið fyrir því að sjávarútvegur að menn komi fram með tillögur í sambandi við sjávarútveg og þar erum við rætt um þessi mál hér og við en ég að spá í það að við getum talað um íslensku leiðina sem sú leið sem hér er farin og ekki eru allir sammálum svo það evróska leiðin, það leiðin sem í sáttmálum þar Hvora leiðin á að fara eða á að fara einhverja þriðju leið? Ég meina hvaða leið allar samningsaðlar Íslands að mæla með?
2: Já sko, þetta er náttúrulega nákvæmlega sem þú segir. Þetta eru allt háð samningun sem við gerum. Og sá samningur, það þjóðarinnar að kveða upp hvort á að
1: En hann verður ekki til krafan í samningsgerðinni, hún lítur að vera lögð fram
2: þegar... Auðvitað kemur hún fram í samningsgerðinni.
1: Kemur hún ekki fram þegar þú leggur fram þínar kröfur við upp að samningu?
2: Já, ég er að segja það, þú leggur fram kröfur, íslensk samningarnir lítur að leggja fram kröfur, annarkvort er henni annarkvort er hún samþykkt eða höfnuð af hálfu viðsemdenda. Ég meina það kemur, þetta bara eins og með önnur viðskipti Pétur.
1: Já, hvað viljum við í sjávarútvegi Íslendinga?
2: Já, við leggjum fram kröfur, við væntanlega leggjum fram kröfur.
1: En við vitum ekkert hvaða, ef ég myndi spyrja til dæmis sá sem í þessu, hvað sem eru með á móti, hvaða kröfur alla Íslendingar að gera, þá veit það enginn.
2: Ég meina þú veist, við erum að veiða í lögsu annara ríkja, við erum í samvinnu nú þegar í dag. Ég meina við erum með fyrirtæki, stórfyrirtæki sem eru stóreigna fólk erlendis, útgerðir. Ég meina hvað breytist? Það er eitt sem hefur ekki verið umræðinni. Það er það. Gefum okkur að hérna, þetta verði ekki samþykkt, það verði ekki farið í viðræðinu. Og gefum okkur það að þessar Evrópusambandsþjóðir myndu bara hugsa með sér, ok, þeir vilja ekki samvinnum við okkur. Til hvers eru við eiga að viðskipti við þó? Við förum bara annað með okkar viðskipti. Og hvað ætlum við að fara þá? Ætlum við að fara til Kína? Býtu Kína og
1: greið til að... Þetta meina að verði refsa...
2: Við erum að flytja inn, sko, ég man ekki hvað hlutfalli var. Innflutningur var 75%, útflutningur 25%.
1: En á að refsa okkur? Alla Evrópa refsa okkur ef við göngumst ekki við þeirra?
2: Við getum ekkert fullist eitt nei neitt Pétur en við verðum að hafa varnagla fyrir því enga síður það er það sem ég að segja þú veist þetta ekkert bara haldið og sleft skilur við það segir sig sjálf og hérna ég segi bara skoðum hvað þessi aðildarviðrar hafa í förmið sér og sjáum svo til við höfum val við eigum endalegt valið við getum samþýtt þetta eða hafna þessu þegar samningu liggur fyrir en aðildarviðræður, það ekki að fara að drepa neitt það alveg á hrein fleira var það ekki Pétur og það fyrir góð á þá

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel.
2: Hann kom til Sveinn Gittur, ég heiti Sveinn Geir Sigurhánsson.
1: Já, sæll Sveinn, blessaður,
2: blessaður. Ég ætla að byrja því að þakka ykkur fyrir viðtalið við Ólaf Ragnar.
1: Já, þakka ég fyrir það.
2: Það hefur nú verið sko umræðan verið nú svolítið að snúast um pitsur og vexti.
1: Já.
2: Þegar hún gengið það fram Dagur B og Pavel í náttúrulega orðum sem ekki koma reyft þessu máli við, það hann að saga en Ólafur Ragnar, það var flott við. Ég reyndar hef heyrt líklega hjá ykkur við talið við Guðlaug Þór.
1: Já.
2: Hann fór svolítið yfir þetta mál og svolítið frá öðru sjónarhorni, þar að segja hann fjallaði aðra þætti sem að bitna á okkur ef ég má kalla það svo.
1: Já.
2: Og það var mjög gott ef ég mann og kjálfi hvar það, ég held að það er lítur að vera hjá ykkur, ég hlusti eiginlega ekki neitt annað. En ég hafa eiginlega annað sem ég hafði í huga með hringin. Það er, sko, það er verið þarna að leita eftir því að stjórnarfærið á Íslandi færist yfir til Brussel.
1: Já.
2: Og ég lít svo á að þeir flokkar sem núna eru við stjórn, sem er náttúrulega fyrst og fremst samfylkingin og Viðreisn, síðan lýsa því yfir að þeir treysti sér ekki til að stjórna.
1: Nei.
2: Og gefur nú berlega fram hjá Kristrúnu, ég las beklingana hennar um öll plönin sem hún var með, hún var það nú bara að lekna íslenskt þjóðfélag af öllum vanda á meinum fyrir kosningarnar. Að því hefur ekkert ræst, ekki neitt. Það er allt í öfug snúi hjá mig og í öfugmælum. Og síðan er lokið til að koma okkur undir annara stjórn. Mér langar þess að benda á að við næstu kosninga, hvenær sem það verða, þá ættum við að hafa þetta í huga að við eigum ekki að kjósa flokka sem ekki allar stjórna. Það á ekki kjósa samfylkinguna, það á ekki kjósa Viðreisn. Þetta eru flokka sem eru að lýsa því yfir núna að þeir treysti sér ekki til þess að stjórna þessu samfélagi. Og það er það sem ég vil endilega koma framfæri. Það er ekki bara það að færa valdið yfir, heldur að gefast upp á því að búa hér og undir eigin stjórn. Það er það sem þjóðin þarf að hafa í huga. Þetta eru vonlausir flokkar og við eigum ekki kjósa það. Og svo vil ég bara þakka Pétur fyrir bara frábæra útvarpsstöð sem bjargar okkur mörgum. Ég veit að það er margir sem hlusta. Takk fyrir daginn í dag.
1: Takk fyrir Sveinn að hringja til okkar. Takk fyrir það.
2: Takk. Bless.
1: Blessaður.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Skarpin heiti ég og kefl, ég úr...
0: Já, sæll.
1: Úr Reykjanesbæ?
0: Já, blessaður, það gjörðu svo vel.
1: Já.
0: Gjörðu svo vel.
1: Og ég búin að vera svona, sko, ég hef nú alltaf svona eiginlega haldið að við hefum aldrei nokkuð tíman að segja já, sko, en ég hef samt svona verið að hugsa alltaf, sko, þú veist... af hverju leif ekki að þjóðinni eitthvað svona, skilurðu, að hérna, að leifa hennar
0: kíkki ákvaða,
1: skilurðu.
0: Já, kíkki pakka.
1: En veist, já, en veistu það, eftir ég hlustaði á Óla Ragnar Grímsson,
0: þá,
1: sko, ég get sagt þér það, þetta er svo reynd og beint, sko, ég held að þurfi bara allir landsmenn að hlusta á þetta.
0: Já. Samanlega.
1: Ha?
0: Samanlega.
1: Ég hlustaði á hann sko á útarpu sögu, nei útarpu ekki á sögu, hlustaði á hann í bylgjunni gær.
0: Já.
1: Með þetta Sigmari.
0: Já.
1: Og Sigmar sko, hann var nú alltaf að gjammandi fram í sko, en Ólafur og þessi maður, ég meina hann ég ætla að taka það fram, hann ég hef aldrei, Jú, ég var rosalega ánægð með þar þegar hann hérna þetta í sambandi við æsemálið en ég hef aldrei kosið hann sem fórseta, sko.
0: Nei.
1: En mér fannst hann koma alveg afskaplega vel út úr þessu, sko. En var það rétt einhver var að segja að hann hefði verið hjá ykkur líka?
0: Hann hjá okkur, hann var hjá okkur í gær klukkan 1 hann, og Já. Það rætti hann helstu álitamál ESB aðildar og þegar þú getur farið að út af saga.is Þar getur hlustað á þáttinn og þú getur lesið greinum hann. Þar það Ólafur Ragnar, helstu álitamál ESB aðildar. Og þar fór hann yfir þetta.
1: Já.
0: Svo nú fleiri myndir á honum. Myndir á honum með glæsilegri köku sem barst hérna hjá okkur frá bakaríi. Okay. Þetta er bara mjög góð, þetta var mjög gott viðtal Arnþrúðar við hann Ólaf og það var farið yfir þessi helstu mál. Nú ræðan sem hann flutti á mánudagskvöldið, það var náttúrulega sko byrjun á þessu sem hann flutti þarna í NASA-húsinu við húsinu þarna gamla sjálfstæðishúsinu við Östurvöll og á það var þá og það sjálfsagt, ég veit ekki hvað, hún hlýtur að vera einhver staðar á netinu líka. Það eiga að vera nægilegar góðar upplýsingar um þess að það þrjúa mennskosti þátti nokkar sem ég var að greina frá og síðan ræðan sem hann flutti þarna og síðan þetta sem skeði hjá í bítinu var ekki, í bítinu hjá
1: hérna. Jú, í bítinu gær morgun.
0: Já, einmitt.
1: Ég sagti bara að ég hugsaði með mig þetta þurfa allir að hlusta á. Sko, ég held bara bara að fá hann inn í þessa umræðu þetta mynd breyta öllu, bara öllu sko. En svo tók ég eftir á bylgjunni, þeir eru með einhverja kostningu í dag hérna, þú veist, þeir eru alltaf með svona nákvæmlega eins og þið að kjósa svona,
0: já,
1: þú
0: veist,
1: og þeir eru með akkurat í dag hérna, inn á vísir eða bylgjunni hérna, viltu að við förum í aðlita við þeirra, já eða nei, sko.
0: Já, já, einmitt.
1: Það verið gaman að sjá hvað kemur út úr því.
0: Já. En sko það sem Ólafur held ég að tala fyrst og fremst með að svona, eða að taka það helsta út úr því sem hann að segja, að þetta, sko það hefur verið fjalla fyrst og fremst með þetta sem efnahagsmál. En þetta er stjórnskipunarmál. Þetta er spurningu það hvaða stjórnskipa við viljum hafa á Íslandi, viljum innleiða hér Evrópuréttin með öllum þeim áhrifum og afleiðingu sem því fylgir. Eða viljum við halda áfram að vera sjálfstætt fullvalda ríki með okkar sjálfsákvörnarétt og vera manneskju til að standa undir því eins og forfeður okkar börðust fyrir og þetta er, og hvaða afleiðingar hefur það? Ég meina ef við færum stjórnskipuna frá Reykjavík til Brussel þá mun það hafa áhrif. Til að byrja með verða ekki áhrifin mjög mikil á síðustu fyrstu kannski 5-6 árunum, en eftir ákveðna áratugi þá verður það gjörbreytt samfélag á Íslandi, algjörlega, þannig að við erum að algjörlega nýtt samfélag. Já, en það er skott að menn...
1: Ég er svo sammála sem, en sko líka það sem að hann segir, það var engin umræða um þessi mál, það skilur, það ég var, menn, mér fannst eins og það með allir voru að rífast, jú, ég var að horfa á hana, hérna, hana, utanríkis á þeirra hana.
0: Þorgeri.
1: Já, Þorgeri Katrín, herðu, hún kom hérna suður eftir, hún var í Netto og spurja fólk og það var að vera að mynda það að hvernig finnst þér matakarfa vera og, hvað, og svona, þú veist, Og ég var að hugsa, hvað eru utaríkis að þeirra gera hérna í Netto og í Keflavík? Og ég meina, svo var hún í einhverju viðtali inn á DVAF, en það heyrist ekki dýinni, skilur. En þarna að kemur, erum við að lifta, kannski eins og með Ólafur að lifta þessar umræði bara á annað plan, fannst manni.
0: Ég meina tillögu. Hún svo að Ólafur Ragnar Grímsson sem var forseti í 20 ár og Þorgerður Katrín sem hefur verið í stjórnmálum í meir en 20 ár að þau hittist þá hjá RÚF þess vegna eða út af sögu sannlega og þau hittast og það verið bara sko, þau ræði málin ekki hálftíma og klukkutíma heldur bara í 2 klukkutíma og það verið farið hann í öll þessi atriði og svo ég látum tala ég held að það væri raun og verið mjög góð leið menn að tala hérna vanti upplýsingar og annað ég held að í þeim þætti slíku þætti þá mundi koma fram sko nánast öll atriði sem skipta máli
1: ég er svo algjörlega samlega, þetta er bara geggjóð uppbúrstunga ég heyri að stundu vinur minn hérna að sunnan, hann, Sigurjón, hann nú að ringja oft og hann nú kannski hann ekki sammála okkur
0: en
1: við þurfum ekki að vera alls sammála
0: þetta
1: breyti allavega hann
0: það sem hefur alltaf áhrif er þessi gífurlegu hávaxta stefna núna í mörg misseri ég meina fólk á í miklum erfilegum út að þessu þó menn sé ekki á torgum að auglýsa þjáningar sínar þetta er alveg svakalegt fyrir marga og þetta er það mál sem hefur ítt við þessu það eru vaxtamálin og kostnaðurinn við húsnæðin.
1: Ég algjörlega sammála því en það mun heldur ekkit lagast og
0: Nei.
1: Við erum að vinn.
0: Nei, ég bara segja það er skýringin á þessu. Það er skýringin á þessu, þessi gífurlega sem að síðan er umdeilanleg þegar hvernig tekið er á þessu vöxtum, ekki bara umdeilanleg það er ekki bara hagfræðingar hér, það eru af Nóbelsverðlauna hafar í hagfræði sem hafa tjáð sig íslenska ástandið og eru ósammála þessari vaxtastefnu.
1: Já, líka nákvæmlega svo Ólafur sagði í gæra ef að verður sagt já, þá fer bara stjórnkerfi hérna á hliðuna næstu 2-3 ári.
0: Já,
1: það fer bara allt á hliðuna og ég meina, það ekkit verið að vinna í neinum hlutum allavega en maður hefur ekki séð eitt eða neitt.
0: Við verðum bara með hávaxta stefnu alltaf tímabil. Og það ekki, ég veit ekki hvort að menn muni lifa það í 3 ár,

0: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel.
2: Það góð dag, Jónas og Tíu.
1: Já, sæl.
2: Heyrðu, þegar við erum að tala, tala mikið um Evrópusambandið,
1: Já.
2: Þá er mjög eiginlega óskiljanlegt að hérna að Evrópusambandi geta eitthvað að vera að sækjast í lífeyrissjóðun sammeiglega lífeyrissjóð okkar því að þetta lífeyrissjóður sem við erum búin að leggja til hlýðar er náttúrulega svona innan gæsilega bara enga sparnaður sem fólk hefur lagt til hlýðar vendar í gegnum ákveðu kerfi það er ekki eins og sko ríkið það gefi okkur þessa
3: penga Nei, en það geta þetta lítið þetta, gert því núna þeir getu breytt reglunum í framtíðinni
2: Já, það er ekkert sem bannar okkur samt að safna peningum og láta einhvern félag geyma peningana fyrir okkur.
3: Bannar það enginn, en þegar að þessi kerfi, þetta gegnustreymiskerfi í Evrópu, saman ekki, skuldbindingarnar eru svo ríkar að þeir verða að finna einhverja leiður og þeir eru með hugmyndur það að breyta þessu kerfi. Og ef við erum komið þarna inn, Og þá bara telja þeir að segja samræma kerfið og við höfum bara að vera hluti af evrósku lífeyrissjóðskerfið. Það getur vel verið, það er ekki þannig í dag, en þeir geta breytt þessu og þeir fara með æðsta valdi. Það er það sem við ætlum að gefa Evrópu.
2: Þá förum við bara yfir í gegnumstreymiskerfi og hérna, en við getum áfram hérna sko átt okkar engasjóði sem er bara lífeyrissjóður nokkar.
3: Já, það, ég veit ekki, það er ómult að vita hvernig Við veitum það bara ekki.
2: Og svo náttúrulega er sko hinninn að málnu að sko gagnvart Evrópu og Evrópusambandir þá er þessi 9000 eða hvað þetta er 9-10.000 milljara þetta er náttúrulega bara smáurar í held að dæminu sko. Það þarf ekki nú að bara sko að Evrópusambandir vilja endilega ná peningum af svona 2-3 viðmönnum og þá er það ekki afmikið á þessi sjóður. Alla arabana sem geyma olíugróða í þetta evrópska bankakerfi, þeir eru nú reyndar að reyna að flýja þetta evrópska bankakerfi eins og þeir mögulega geta.
3: Það eru fleiri hollendingar, eru með ekkert ósvipa kerfi og við og eitt ríki viðbót, þannig að ég skal ekki segja það, hvernig er lítið á þetta. Það er eins og við segja, það er ekki þannig kerfi í dag, en við vitum ekki, þetta er kannski tekið sér dæmi það, að það er ekki við sem förum með æðstu stjórn lífeyrismála í Evrópu eftir einhver ári eða ára tíi. Ég tala nú ekki þegar að samrunakerfið heldur áfram og þetta verður miðstýrt ríki. Þá verður sameiginlegt kerfi og við verðum þá hluta af því. Og er það gott fyrir lífeyrisþega eða ekki? Ég veit ekki.
2: Já, lífeyrissjóðskerfi sem við erum með og ef við viljum halda því, þá er það bara til hlýðar við þetta evrópska kerfi því að Þetta eru bara peningar sem að launþegar er að leggja til hliða og það getur enginn annar þóst eiga þó.
3: Það er ýmislegt sem gerst í manni í Argentínu, þar ákvaða stjórnvöld að fara með fjármunni í lífeyrissjóðum með ákveðnum hætti sem að það er alls konar hluti þegar við höfum svona lífeyrissjóði sem hafa svona mikla fjármunni og þá koma einhverjar reyna menna samþykki einhverjar almenn reglur eins og þú bendir á, auðvitað ætti þetta vera varið af eignaréttar mannréttinda ákvæðum eignarétt, þannig að það væri ekki hægt að taka þetta svona. En hvað vitum við hvernig aðstastjórn þessara ríkja verður í

0: framtíð. Munu þessi ákvæði í, eru til dæmis ákvæðinu málfrelsi, eru þau að halda? Nei. Eru ákvæðinu hérna þó þessi mannréttinda sáttmála Evrópu og þeir segjast aðhyllast til dæmis að virða einstaklingseignaréttin og annað. Ertu vissum að það verði? Ég ekkert vissum það.
1: Sko Pétur, það náttúrulega voðalega erfitt að spá.
0: Já, það það sem ég hef að tala það rétt.
1: Já, og ég held að sko það skipti engu máli hvort við förum þarna inn eða út eða verðið fyrir utan að hérna sko að það sem einstaklingur safna sem hérna sjóð til þess að lifa á í ellinni það getur engin, það hefur svona mistakosti meðan að allt stjórnkerfi svona í eðlum farfi þá er engin annar sem getur sagt, eru ég á það?
0: Ég meina þú ert að tala að eignar þetta ákvæðir standi. Já, ég skil það vel.
1: Já.
0: Þetta
1: já.
0: Á er varið af eignar réttur manna í þessum stjórnarskráfi varin af ákvæði stjórnarskráfi friðhelgi eignar réttar. Það er auðvitað það sem máli snýst en ef að það verður dregið úr því, eða við ekki þess að tók sinn dæmi hérna tjáningafrelsið. Það er verið að draga úr tjáningafrelsi, það er verið að skerða tjáningafrelsi, það er verið að því, það er alveg ljóst og ef við komast upp með það, akkur eiga ekki geta komast upp með það að skerða friðhelgi eignaréttar. Ég skil það ekki. Er það ekki
1: tjáningafrelsi menn, skert á Íslandi í dag?
0: Já, það er með það sem, er að, sem er, við þurfum að horfa upp á. Nei, það er, við sem betur fer, erum hérna, erum sennilega betur stattir, við erum sennilega betur stattir heldur þess Bretlandis, þessum dómstólar þar eru að dæma menn, það eru mörg þúsund Breta og í Þýskalandi eru 5000 manns í fangelsum út af því að þeir hafa sagt ranga hluti, það eru fleira að verði í fangelsum út af því að þeir tjá sig með ákveðnum hætti, heldur eru menn sem fremja líkamsára sér og nöðganir.
1: Hund, eftir við ekki ykkur að tóa stráka fyrir það?
0: Það réttlætir ekkit það að við förum að réttlæta það sem er að gerast inn í að Evrópusambandsins. Það er alveg rétt hjá þér. Við skulum en við getum líka gagnrýnt þetta, sannarlega.
1: Það er ekkit eðlilega opið tjáningarfræðslu á Íslandi í dag. Þið ykkar stöðu kannski þú sem kemst næst í að geta verið að flagga því en
0: já, erum við ekki að reyna, að gera það?
1: Það er lokað fólk á Facebook og hérna
0: já, hvað sannar þetta?
1: Hún er sniðgengin af fyrirtæki sem er að auglýsa og allavega.
0: Hvað segir það? Segir nákvæmlega staðfesti það sem ég er að segja. Algjörlega. Við höfum möguleika á því að halda okkar við hefur konið í Evrópusambandi sem að Evrópusambandi sjálft tekur þátt í því og stærstu ríkin að skerða tjáningafrelsi. Það er ekki takt að byrja, það er bara yfirböga. Það er bara ekki takt að verja það gagnvart þeim þegar við þróum þetta með þessum hætti, því með.
1: Já, sko, ríki er að skerða tjáningafrelsi í dag.
0: Já.
1: Við fáum ekki einu sinni að sjá réttar upplýsingar sem er að gerast í ríkiskerfinu.
0: Rétt, og það er hluti af tjáningafrétti okkar til tjáningafrelsis. Það er upplýsingaréttur líka. Það ætti að vera þannig. En þú getur séð það til dæmis. Þú viðkerir þetta er að verða, því miður. Og hvað þá með eignarétti? Hvar stöndum við þar? Það er málið. Það er nú svo, þakka ég fyrir að hringja.
1: Það er okkur takk.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Blessa Kristín hérna Sigur Jónsson.
0: Sæll Kristín.
1: Hérna, ég var á fundinum í gær eins og þú, ég var nú reyndar hérna á parlamentinu. Nei, hérna, já, við hliðina sko.
0: Já, já.
1: Það var svo tróðið allslega sko. En ég vil nú hrósa Ólafi fyrir alveg frábæran fyrirlestur.
0: Já.
1: Og það var svolítið merkilegt að ég hlustaði á vitali við hann í bylgjunni í morgun og það var alveg með ólíkindu hvernig blamenni það reyndu að grípa frammi fyrir honum og stöðvan og rangfyrstlur og það var alveg með ólíkindu. En Ólaf er náttúrulega mikill ræðumaður og lét ekki slá sig út af læginu.
0: Nei.
1: En mér langar þess að koma að einu sem ekki hefur komið fram í þessari umræðu. Þessi umræð sem var á fundinu gær og búin að vera undarfarið, það er aðalega þetta að líta í pakkar og þess að það.
0: No.
1: Það sem mig langar til að benda á er að Ísland hefur alveg gríðarlega mikla möguleika, efnastlega, utan við ESB. Við höfum sko auðlindir sem er alveg ótrúlega mikla. Það er margóttu ræðan raforku og hérna ramagn, nei hérna heitt vatn og raforku. Við með benda það nú hafi verið gerða rannsóknir með að hérna djúborarnir sem er eftir að byrja. Svo höfum við olíu hérna í drekasvæðinu. Og svo höfum við auðlind sem er alltaf nákvæmni bara verið nákvæmni við Grænland þar sem Grænlendingar hafa sóttið að fá Íslendingar til að vinna fyrir sig. Íslendingar hafa unnið talsamt mikið fyrir þá í hérna, skal ég segja, vegamálum, virkjunamálum og þess að það. Íslendingar eru safna með málma, leikgull, vinslu, fyrirtæki. Þannig að Ísland hefur alveg
0: ekki gleyma einu. Landgrunninu.
1: Efnarslögsaga Íslands er alveg gríðanlega stór.
0: Svo er það efnarslögsaga, en svo er það landgrunnið sem nær leginn langt suður til langleginna til Afríku.
1: Og það sem meira er að það alltaf verða meiri og meiri ásóknir eða eftirspurn eftir efnum úr hafinu.
0: Vinsla á hafsbotni er hafin út um allt. Það er
1: Þannig að Íslendinga er alveg gríðalegt sko
0: Eigum ekki bara að segja Kristinn að Ísli ef við reklum alla þessar auðlindir ef hægt var að rekla þær á hvern bann hér þá eru allir Íslendinga miljónumæringar
1: Já og svo vil ég bæta við að lokum Ísland er mikið þess að mitt á milli þriggja stærstu efnaskerfa heimsins
0: Já
1: Norður Ameríka, þá ég við Bandaríkin og Kanada Evrópa, Bretland og Asía og Íslendinga geta orðið gríðarlega stórt sko transit aðstæða þegar ég segi transit þá og ég náttúrulega við með uppskipunum bæði í flugi veistu það að stysta leiðin á flugi mjög langdraga flugvilar
0: Já.
1: Og flug er mjög hagstæður flutningsmáti reyndar ekki eins og lestir það sem er aftur hundið dýrti flugi það er að fara á loftir eftir að flugvilar eru konar á loft þá er þetta til þess að gera ekki svo orkuríkar styrsta leiðin á milli Nýju Delhi og New York það er ekki yfir Spáni eða Frakkland heldur er það yfir Grímsey áttu að því
0: yfir.
1: Að því jörðinu kúla er ekki sífæningur og síð, já, það er bara máli þannig að fyrir transit taka vörur með flugi frá Asju til Ameríku eða Evrópu þá eru tilvalið að vera með transit flugvöll á Íslandi ég búin að tala mörgum sinnum að benda á að í aðaldal er gríðarlega flottur hérna aðstæða fyrir flugvöll þarna var þetta að koma alþjóðlegu flugvöll sem geti þá bakkað upp akurir er svo erfitt með öruð lendingu þarna var þetta komið aldalegu upp gríðalegu sko, flugvöllin, bæði fyrir túrisma og líka fyrir transit. Svo vil ég benda á að það vera að vinna í finna fyrir því líka sem líka hugsa í þessu norður-amíkuleiðina og síbyrjuleiðina.
0: En Kristín, við höfum svo góð samskipti við Kína og Bandaríkin. Sko, við höfum ágætt samskipti við þessi stórveldi. Og af hverju ósköpunum hættu við að gangi í Evrópusambandið þar sem okkur er sagt nú er ykkar samstarfi lokið, nú munið þið eiga samstarfi Kína og Bandaríkin gegnum Brussel.
1: Já,
0: þetta er það sem okkur verið boðið upp á sama tíma eru kínverjar og bandaríkjamenn sérstaklega að þróa gervigreindin og annað og eru langt á undan Evrópu. Ef við förum inn í Evrópu þá munum við dragast aftur úr að þessu leiti. Hvað segir þú sem vísindamaður?
1: Jú, þetta með hérna með viðskiptin hérna við Asíu og Indland. Ólafur benti á það að við gáttum sjálf sett viðskiptasamninga við Kína sem Evrópusambandið er ekki búið með. Aldrei geta gert sko. Og svo var náttúrulega benti Ólafur líka á þetta með hérna skal ég sé 27. greinina með
0: lífverðum.
1: Að það dekkar upp fyrir sig ef við göngum með Evrópusambandið. Evrópusambandið er ekki lýðræðisríki. En ég náttúrulega fyrst og fremst að benda á því tækifæri sem Ísland hefur sem sjálfstætt ríki. Bæði orkulega séð, staðsetningalega séð og svo bara almennt viðskiptalega séð.
0: En hann talaði líka um þennan, sko, við værum með 6 þingmenn í hérna þinginu, Evrópuþinginu, sem er 0,1%. 0,1%.
1: Já.
0: Það er nú allt og sumt sem við erum að fá. 0,1% sem já, okkur er...
1: ég hef bent á það áður að hagsmunir þessara 99% Evrópu sem er náttúrulega sko þessi fjölmunu ríki hérna Spánn, Frakkland, Grikkland, Þýskaland eru svo ólíkir íslensku hagsmunum að við eigum eitthvað enga samleys með þeim og þar munum vera öll sem hugsa sig fyrst og síðast, ekki okkur.
0: En ef við tölum sko Evrópumálin og Evrópu, þá er þáttaka í þessum Evrópukostningum 30-35%. Evrópubúar hafa bara lít takmarkan áhuga. Það er kannski þriðjungur kjósenda sem er vegna áróðus rekin á kjörstað þarna. En það er engin áhuga í Evrópu að mjög lítill og takmarkaður fyrir þessum kostningu. Svo hvaða máli skipta? Skiptir þetta Evrópusting?
1: Ólafur hefur það bent á og komið fram hjá ykkur líka í viðtali við ykkur, það er svo lítið lýðræði því að þjóðkjörni fulltrúar segir ráðingu, það er einhvern framkvæmdaráð sem stjórnar öllu máleggja frumvarp fyrir þingið. Þetta er svona stjórntæknilegt atriði sem ég hef ekki eins vil að mér, en það er ekkert lýðræði í þessu löndum og við sjáum þannig að ef við viljum vinna gegn spillingu þá þarf gott lýðræði. Fyrir 30 ára síðan þá var ég stattur í Noregi, eftir sennilegum 96-97. Þá er verið að sýna í sjónvarpinu, norskan sjónvarpinu, spillinguna í Evrópusambandinu. Það var alveg gríðaleg spilling. Það var mér sem verið að sýna frá því hvernig þið ráku sauðfjöð yfir heiðar á Írlandi, Norðurlið Írlandi og svo Ílands og fluttum svo með fluttningabílum gegnum tollmúri tilbaka. Svona var sama sauðfjöð flutt hring eftir hring bara þess að geta af spillingunni. Það var sagt frá því hvernig voru borga fyrir að rætt ekki kveiti í Spáni. Það er alveg gríðaleg spilling þarna í Evrópu og meira segja þeir fóru eins og í það að skoða spillingu í þjóðríkjunum. Komust að því að það var mikið spilling í þjóðríkjunum eins og allir náttúrulega vita alls það sem er ykkur penningar á ferðinni. En þegar þeir voru spurðir um spillingun í Evrópusambandinu Nei, þá sögðu þeir, já, við vorum ekki að skoða okkar eigin mál, við vildum ekki vera dómari í sök, sem það var alveg rétt. En það hefur enginn farið út í það að skoða spillingunni í sjóðakerfunni í Evrópusambandinu. Því miður þetta alveg hróðanlegt og besta lýðræði hefur við Sviss, það sem verður með beint lýðræði og það verður miklu nær að fara í efla beina lýðræði á Íslandi, frekar heldur að fá eitt stjórnla fyrir ofan okkur sem almenningu hefur engin tök á að stjórna og þar með erum við búin að slíta sundur lýðræðið frá gólfinu eða þjóðinni og valdhöfunum.
0: Takk fyrir, Kristinn.
1: Koma svo að með auðlindina sem við, og tækifæri sem við höfum.
0: Takk fyrir.

0: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, það sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, hvernig heitir ég hjörstur, góðan daginn,
1: Pétur minn. Sæll og blessaður.
2: Blessaður. Heyrðu, ég hef búin að aðeins að hlusta umræðina í morgun og
1: Já.
2: Ég hérna, en og vani með á það að vera ekki að, að hérna, sem sagt að gaggrína eina en eina og mér er bara opaslega gott að þessi stöðsja til þess að geta allir komið sína skoðinu. Menn eru svona mishörindsári, heyri ég, þeir eru ofta hringt og leiðir einhver aðra, leiðir þetta aðra. Og ég kalla þetta bara að vera hörundsár, það er eitthvað að hitta í mark. En allavega þá hérna hefur mér fundist þessi stöð verið alltaf að vaksa og vaksa og ég heyrði þessum einmitt þessu manni, þessu ágæta manni, þarna sem sagðist er að hringja þar í fleiri, í sambandi þið væru tónlistastöð. Heyrðu í mér?
1: Já, já, ég heyrði hér.
2: Já, ég veit aldrei hvernig að heita þetta út.
1: nei, það stegt út.
2: Já. Og ég gruna það, ég veit ekki hvað það rétt hjá mér, að þið eru náttúrulega ekki ríkisherkin stöð með styrkja hægri vinstri.
1: Nei,
2: og
1: við erum það ekki.
2: Ef þið væri með ríkisstyrkja hægri vinstri, þá væri dagskráin sjálfsagt lengri. Hún væri með fleiri, hérna, öruglega hljónflutningsþætti og meira af umræðu þáttum og meira af öllu. Og ég leiði mér að fullir að það að þið eru búin að vera svo duglega að funda með sig svo að fá að ég man eftir og tók eftir í sérstaklega ég voru að hlusta Guðlaug Þórða, heitar það með fullir í byrningu Guðlaug Þórðarsson, ekki?
1: Já.
2: Já, að hérna og svo mjög mikið af fólki sem hefur komið og ég, fyrsti maðurinn ef ég maður rétt, var það ekki bara hann Sigmundur Davíð sem mætti bara reglulega til ykkar og svo voru hinir að abbaða þetta eftir þess og það að þetta hefði áhrif.
1: Já, hann hefur komið, jú, hann er eins og ymsir, það hefur nú verið þannig. Já, það er sko verið þannig að við vorum með svona fimm flokkin eða fjór flokkin og einhver hér áður fyrr og síðan fór þetta breytast og við tölum gæðan stjórnmála stjettina og fjórflokkinn og þetta. En sko málið var það að þá komið fram nýjir flokkar, alveg eins og miðflokkurinn og flokkur fólksins. Og ég, við tölum bæði við þessa nýju flokka vegna þess að bæði vannræktu hinir fjölmiðlarnir að tala við þá, fannst okkur kannski. En líka vegna sem við vildum að þessir flokkar nýttu góðs af því að geta komið á framfæri sínum viðhorfum. Og þetta er það sem að ég held að hafi haft talsverð áhrif í samfélaginu. Ekki vegna sem við tókum endilega, svo, já, þess vegna hef ég bara verið ánægð með það, koma nýjir flokkar fram á sjónum sig og það er allt í lagi með það. Það snýst hvernig stefna þeirra er og við erum ekki þar með að lýsa yfir einhlega stöðningi við það og heldur erum að gefa þeim tækifæri til þess líka og aðrir eru þetta að koma hingað, það eru að koma menn úr öllum flokkum og líka þess að stemdi sjálfstæðismenn þarna líka og það er fleiri sem koma að sjálfstæðu en hérna við höfum verið þannig við höfum verið að benda á ýmsa sem að hafa ekki fengið kannski aðgang eða aðgengi eins ríku mæli eins og hinir flokkarnir.
2: Já, svo mér finnst líka bara algjör óþarfi að vera bara ljótum orðum og fólk og annað þó að hafa aðra skoðunir en þú og láta þeir ljós jafnvel og mér finnst að bara fólk eftir bara geyma það með sjálfu sér og hérna vera ekkert að koma því í útdorp en hérna
1: það svolítið erfitt hjá okkur döndu hjá mér
2: ég veit það
1: fer að tala illa ég vil ekki hafa neitt persónu nýð ég vil það ekki en það getur verið að einhverjir eru að misnota stöðsinn og koma þess að þá er það búið, það er ekki verið að ég er sammálið, það er langt frá því og ég er beðið og hvet fólk til þess að gera það ekki það er miklu öflugra að menn ræði bara stefnumálin rökstiði sín mál, sitt mál og sleppi þessum persónubundnu rökum sem stundum er beitt.
2: Já. má ég minnast á, ég langar að aðeins í sambandi Evrópumálin að þegar maður hlustar á umræðuna sko, í þjóðfélaginu og ég hef heyrt það líka gjarna hérna á sögu.
1: Já.
2: Þá er fólk að byggja meiri bæklinga og kannski upplýsingar og annað
1: Já.
2: Til að skoða þennan svo kallaða bakka.
1: Já.
2: En ég, þú veist, ég eru einhverjir þarna sem eru tilbúin til að selja landi fyrir einhverjum þúsundkalla. Þú veist, hérna fullveldið og annað, eru einhverjir bara virkilega sem að væri tilbúin til þess að þess að eða ég sæi einhverja gulrót, einhvers konar sem að mun aldrei gerast eins og að bara benda réttil á hann Jóhann.
1: En kannski er það fólk sem að gerir sér ekki grein fyrir því að við erum að skipta stjórnskipun. Það er það sem máli snýst og það er það sem að, og það er að segja, menn halda sumir að við göngum bara í Evrópusambandinu, séu fullvalda ríki og að það breytist ekkit, alþingi haldi völdum sínu og þetta verið alveg eins og dómstólar hér og aðrir. Það er ekki þannig. Við erum að innleiða Evrópuréttin. Og þess vegna þýðir það að við erum að takmarka fullveldisrétt okkar, hvort sem það löggjafinn, hvort sem það hérna framkvæmdavaldi og dómsvaldi. Ég meina, dómar Evrópusambandsins, þeir eru bindandi fyrir okkur. Hæstiréttur getur ekkit kveðið upp dóma sem hekka ákvörðun dómstóls, Evrópudómstólsins. Og það sem meira er, dómstólinn hefur markað fordæmi, það er, hann hefur kveðið fjölmarga dóma það er að segja alla Evrópudómstóllinn, við erum bundin af þeim fordæmi sem eru bara eins og lög þannig að við erum bundin við erum, þannig að þetta mun hafa áhrif á allt okkar samfélag, við erum að flytja inn Evrópuréttin, við erum að gera það og þá er spurningin af hverju hvað er svona mikilvægt sem hvað mikilvægur gæði eru menn að sækja sem að réttlæta slíkt, það er svo spurningin hvað er til hvers
2: Takk að kjallaði fyrir og njóttu taksins
1: Sömmur neðis

0: Goodness gracious, great balls of fire.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, sættir þið minn Jóakim í Madrid á Spáni.
1: Já, blessaður, blessaður.
2: Mestaða ólæðið orgun í byrginni.
1: Já.
2: Ég neyra komin þessa skoðun að við erum að segja bara nei.
1: Já.
2: Þú erum að segja hefur konuna líka síðustu viku. Ísland ríkasta land í heimi, orðið, með einstakling, eignastöðu þeirra.
1: Já.
2: Þannig að horfa á, yfirleitt á YouTube yfir eignir og ríkustu þjóðir. Meðal Íslendinga eru 420.000 dollara, meðan til dæmis á Spáni eru 107.000 dollara, ef þú deilir landsframleiðslunni í hvað fólk á,
1: sem
2: er búið að taka frá skuldir.
1: Já.
2: Og síðan náttúrulega vitum við alveg laun og lífið eru hér, náttúrulega bara algjörlega neðanjarða, sko, fólk getur ekki lifað á þessu. Það er engin spurning að við eigum að halda því og ég áhyggjur af lífeyrissjóðskerfinu heima líka, ég nefndi áður við ykkur.
1: Já.
2: Þetta er náttúrulega eitt sem að þarf að vera er að fara semja og verður sagt já og meðlut í að það verja lífeyrissjóðskerfi því það er bannað að vera með sér eigna sjóð einkarekna hérna í Evrópusambandinu það er stór partur og þarf að vera að setja í forgang að verja það eins og sjávarútveginn og landbúnaðarstefnuna.
1: Já, sko, það er mjög líklegt að, sko, það myndi kannski ekki gerast alveg strax, en þá bæði varandi olíusjóði norska ef að þeir ganga inn og svo lífeyrissjóðskerfi hér upp á kannski 8-10 miljard, miljardar.
2: Já.
1: Það er peningum er þess að þeirra huga, þessar
2: á
1: stóru, það er skott
2: verulega. Já, þetta á að vera sérregna, þegar við erum náttúrulega að setja krumlun í þetta brussar þegar við komast, ef við vundum komast
1: í þetta. Á grundu þetta jöfnur, við eigum allir að vera jöfnir en Evrópa
2: sambandsins. Alverja. Nú var hann til ég, nú ekki því starta með okkur, en þú vorst að tala aftur núna áðan Petr Sánchez og þessa.
1: Já.
2: Að hleypa þess inn í landi, þá von ég frétta það núna í þinginu, þannig að það þarf að setja 500 miljón euro í að kenna liðinu spænsku. Bittu. Og þannig að, og síðan er komið ljós að þetta liði náttúrulega koma allstara frá Evrópu sem er ekki fengið landist í Fraklandi eða Þýskalandi, það streyndi hinga með falskar innvóðsir að það var sann að það hefði búið hér í 5 mánuði, sem skilur því að þá þetta skilur þau. Og það er bara þá að fara yfir allt þessa pappíra. Síðan er Aragón núna og Valencia að setja þetta í Supreme, það vilja hæstur eftir Spána, það í þetta mál.
1: Já.
2: Þannig að þeir eru að kæra þetta, þannig að þeir eru að stolla þetta.
1: Já.
2: Og þetta verður náttúrulega eins og sagt áður, brot á Schengen og sendt til Brussel eða hæstur eftir dæmið að þannig, hér á Spáni.
1: En hvernig datt honum í hug að gera
2: þetta? Já, hann náttúrulega talar það. Sko, hagvöxtur á Spáni er neyslu hagvöxtur. Því meira sem að þeir greiða í bætur inn í þetta lið, það er allt þetta lið þarf að borga að penninga og kaupa matinn og borga 21% vask.
1: Já.
2: Þetta er neyslu hagvöxtu. Þess vegna er hagvöxtur á Spáni svona hár. Skilur, 28% á síðasta ári. Þetta er það sem kallar, þetta er bara fake. Þetta er bara fals.
1: Já.
2: Og þetta er ekki þannig. Þetta er ekki þannig. Svo vantar náttúrulega fólkir, ég veit það, ég verga stöður, Spánverja vil ekkit vinna við gamla fólkið eða hótelunum að þrýfa að ganga eitthvað slísko og það er náttúrulega gríðalegu fjöldi.
1: Það er eitthvað spurning um laun, menn myndi gera það að það veri hærri laun.
2: Já, en hér eru bara fæstir í verkefnisfélag, 18%
1: Já, það breytir kannski ekki verka, það er bara þar meiri hagvöxt og meiri hagkvæmni í rekstri og svo framið, það er ekki að rís.
2: Þingi setur lámaslaun, þannig virkara,
1: þú
2: út með þess að kalla zero contract, er ákveðið samning, þú ætti að vinna ákveðin tíma, yfirleitt 6 mánuði að þú þarf fastan samning, skilur, og það er ákveðið lámaslaun, auðvitað reynda borga fólki hærra kaupa auðvitað þannig staða, kona mín er í ákveðið stöðu til dæmis, hún fær hærri laun heldur en að netta þá, í fyrsta fyrir þessu fyrirtæki, hún er vel menntuð og tala nati spænsku, en þannig að þetta skiptir máli, en svona fólk eins og í byggingarvinnu og hótelunum og í heilsugæslinni, það vantar fólk þarna, þá er að vilja ekki vinna þarna, það er bara svipaðið heima.
1: Já.
2: Nei, það er upp og stendur að við sem Íslendingar og búum innan Evrópusambandsins, þá er EAS-samningur að þjóna okkur bara prýðilega vel. Mjög vel, myndi ég að segja. Það er ákveðnjönd nökra sem ég ætla ekki að fara út í sem þarf að lagfara. Ég þarf að tala hérna við í sendaráðu, ég þarf að fara hérna í ágúst og kjósa og við þjóninn og dóttir mín. Það þarf að nökra og laga til sérstaklega samræma greiðslu lífverðis og annars líkt og skattkerfis á Spáni, skilur, þannig að það er ákveð sem ég hef verið að vinna í líka, sko.
1: Já.
2: En eða samningur að verja til og við erum að fá þrisasunum herri lífverið frá Íslandi, króninni sterk, heldur nokkuð tíma spannari. Skilur við, pluss náttúrulega á fastegni og fjarnastekjur og borga skattinn af því á Spáni. Skilur við, af því ég með það þannig settur. En ég sagt ykkur aðra að funda fyrir náð.
1: Takk að ég fyrir.
2: Heyrðu bara, ég að fara út í sólina, henda mér að fundlaðina.
1: Bless.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Jón Haber,
1: Já, sæl.
2: Ég tala með Rósa Kristjáni Rokssoni fyrir góð svör í á sýni gæð.
1: Já.
2: Og þegar hann sagði að samningur um efnarsbandarveiði festa þá myndi vonandi ríkisstjórni segja af sér eins og þeir eru þjóðfélagi.
1: Já, já.
2: Taka undir það að mér finnst átti vantar að hérna ríkisstjórni segja af sér þegar missi trúveruleika.
1: Já, ef við tapar eða nei sigrar þá og þær verða undir í umræðinu með Evrópusambandi að þá eigi þær að segja af sér, menur.
2: Já. Mér finnst það alveg skilinslust.
1: Já. Þakka þér fyrir að benda á þetta.

0: Gjörðu svo vel.
1: Jón
0: heit ég. Já, sæll Jón, blessaður.
1: Það svona, hvað var þessi bundur í sjálfstæðishúsinu? En það við Austurvöll.
0: Já, það var sko sett á, það var stofnaður, þetta var eina stofnfundur samtaka sem bera heitið áfram Ísland og þar mættu sko nokkrir ræðumenn og þeir sem hafðu skipulagt þetta og menn gátu gengið í þessi samtök áframísland.is þá geta þær farið og skráð sig í samtökin eða í hreyfinguna en varðandi á í sko Það voru að 3000 manns fyrir gæðu sem höfðu skráð sig í hreyfinguna. Það voru 3000 manns en það voru 800 sem komist þarna inn á fundin.
1: Og þetta til þess að hverfa nú ekki inn í Evrópubandalagið og Evrópu?
0: Já, þarna var það. Þeir mættu þarna nokkrir. Það var Björn Sjóika sem eru læknir. Ég held að hann er núna í Saudi-Arabíu, svo kom Lára, heitir hún Herborg Ólafsdóttir, hún er lögmaður og svo var það Ólafur Ragnar Grímsson, fyrirverandi fósiti sem flutti ræðu. Hann verður gestur okkar hér á sögu klukkan eitt í dag.
1: Hérna, mér dætti sko, ég heyrði það aðeins í Þorvaldi Gylfasyni.
0: Já.
1: Á útvarpinu, Eiríkisútvarpinu.
0: Já.
1: Og hann var náttúrulega fengið þar sem nokkuð skorar skrautur blóm fyrir Evrópusambands aðeins. En hann hafði ekkert að segja í raun og veru. Hann sagði jú að við eftum að vera í Evrópu af því að Bandaríkin væri vonarlega. Óþeirri vaðinni. Við yrðum að vera hluti af heild.
0: Já, já.
1: En það var náttúrulega eru Bandaríkin sem mörguliti sem komu með eiginlega allar hluti hingað inn í upphafi lífveldisins og fyrstu áratugin og eftir. Það ekki hægt að neita því.
0: Það hérna kannastu við mann sem heitir Þröstur Ólafsson, hann var hagfræðingur. Ég kannast
1: heldur betur við hann, hann er aðeins fjarskyldur mér sko, og það vil ekki kannast við skyldleikar.
0: Nú, hann hérna að skrifa grein í morgunblaðið, Mokkin að skrifa að hleypa alls konar fólki að þarna og hann segir að jú, hann að tala gjaldmiðlin en hérna að það skipti ekki megi máli hann segir heimsmyndin og samfélag vestrarna vinaþjóða er í upplausn hann gefur sér það vinum er ítt út á jaðarinn og varnarbandal okkar sett í uppnám Æðstu menn í Bandaríki Norður-Ameríku segjast ekki verja önnu svæðin eigin lönd. Þeir hafa nú aldrei sagt þetta. Vísu,
1: við erum eigin land, Bandaríkjar.
0: Já, já, má segja það. Svo segir hann að óbreyttu höfum við ekkert ESB til að rísa gegn ósvífnum eigna kröfum. Ég veit ekki, á hann við þá þetta sem gerðist varandi Grænland, ég veit ekki. Það er
1: örglega þeir eru að tala Bandaríkjum, já, þeir þurfa, en þeir Bandaríkjum þurfa náttúrulega á, já, aðalega á Kanada, halda Kanada á nær helming á móti rússum af Norðurheimskjöldsvæðum.
0: En það verður ekki lesið úr þessum greinum annað en það er bara fjandskapur við Bandaríkjum Norður-Ameríku þó þið segja mjög slett annað.
1: Já, en það röksett fyrir því að við erum að vera í Evróp.
0: Já,
1: það er verið að byggja það,
0: sko.
1: En það er allt sem eiginlega snertir er að við eigum að verða hluti af Evróp og það er það sem er að ræða.
0: Sko. En Þröstur segir hérna, sko, að óbreyttu höfum við ekkert ESB til að rísa gegn ósvífnum eignakröfum. Því verðum við að grannskoða stöðu okkar sem smáríkis út í miðju ballarhafi. Við þurfum að búa okkur nýtt heimili meðal þjóða. Nýtt heimili, við þurfum nýtt skjól. Evrópusambandi er bandalag smáþjóða. Hvað segirum það? Er þetta bandalag smáþjóða?
1: En við, hlupu náttúrulega úr skjóli Dana og kvissum sjálfstæði.
0: En er Evrópusambandi bandalag smásjóða? Ráða þau þetta?
1: Nei.
0: Ég held að væri nú Þýskaland, Frakkland aðala, svo koma Ítalía, Spát, Benelux-ríkin og svo og Pólland.
1: En Bröndur er merkilegu maður, en þeir stundum uppnefndan og kallandi er fyrir. Af því að hann vilki allan leiða fólk, skilum.
0: Já, þetta segir hann og það er ýmsir að skrifa. En við fáum líka að heyra í ungum hérna Evrópusinnum, Jámanni, hérna í dag, klukkan 4.
1: En það er náttúrulega herðast slagurinn fyrir
0: já,
1: að framma kostningu.
0: Það
1: var að
0: byggja.
1: Og ég er að hugsa til sko, hvernig við byggjum þetta línveldu upp frá miðöldum. Og það gerist í stærstu leiti þannig að fyrstu 20 árum eftir heimstyrjöldina.
0: Já.
1: Og það þurfti ansi mikið til. Og maður velti fyrir sér, var það til einskis gert?
0: Já.
1: Það var maður að tala við mig í gær, hann var eiginlega hálfpartin að ásaka mig um eða það eru þeir farnir að nota þvottavélarnar hjá
0: mér. Eru farnir að?
1: Að brúka þvottavélarnar. Það er að segja fólkið að minni hæ.
0: Já.
1: En ég þekki, sko það, fólk vill fá allt. Og það notar það allt til eins ítrasta.
0: Já.
1: Og það er bara í þessum, þegar við höfum minna, en við höfum byggt allt hér upp sjálf og við sjáum til dæmis já það kemur fólk út þar á bæ, vættalega til að nota þróttavélanda hjá þessum ágætt að heiðusmann
0: Já
1: Af því að það er að nota rafmagn, það er að nota hita og þetta er þannig en við höfum byggt þetta upp og heita vatnið er það er of lítið í vetur og munaði litla það yrði ekki nægt og var ekki nægur hitt í húsu. Núna pumpa þeir á okkur heitavattuna því að þeir þurfa að losta við það.
0: Já.
1: Það er bara ekki til alltaf nóg af öllu. En þetta höfum við byggt upp og þá þurfum við að gæta hvort við ætlum að halda þessu. Að einhverju leiti fyrir okkur á hvort við viljum gefa það fólki sem er ekki vant öllu þessu gæðum sem við höfum.
0: Já.
1: Og við þurfum að vita, það er bróði Þorvaldar, hann skrifar réttlæti og ránglæti.
0: Já, hann Þorsteinn Gylfason, þess að tala um hann.
1: Já.
0: Hann skrifaði ritgerð í mitt bók, ritgerð sem að heitir Hvað er réttlæti?
1: Já. En mér sýndist nú sko að fyrir fólk er réttlæti en nú bara hvað ég getur að því minn eigi var.
0: Já, sumum myndi að segja að réttlæti fæli í sér að menn fái það sem er verðskulda.
1: Já, en líka er spurningin og réttlæti hvort það komi frá Guði og það er byrjað þannig á bóðanum.
0: Já.
1: Og svo er það spurningin samviskuna, en mér sýnist nú að sé ekkert mjög mikil samviska í einu eða neinu, heldur bara fjármón. Og svo er vandrað þegar maður komast yfir fjármóni til hvers svo. Þetta er spurningin úr lífi.
0: En er það ekki líkt eitt sem vandar hér hjá okkur Íslendingum og enda víða? Það er að hérna, menn njóti sannmælis. Það er það sem svolítið vantar upp á, fólk njóti og menn njóti sannmæli sér. Hér er heftin mikil og svona persónulegar árásir og annars slíkt hefur tíðkast lengi og það er reynt svolítið að gera lítið og fólki sem á verðskuldar það ekki og öfugt. Það er eitt af þessu sem ég held einmitt að Þorsteinn Gylfason var einmitt að fjallum í þessari ritgerð sínu réttlætið.
1: Hann verðist vera mjög
0: heilbrigðu persóna. Hann skrifaði, hann var í þessu starfi. Hann kenndi upp í háskóla, í háskólanum í Háskóla Íslands, heimspeki. Og hann var læriði held ég, það var í Oxford eða Cambridge.
1: En fyrir tengda pappi Þorvaldar, hann Bjarni heitti Ben, hann, þá voru að tala lögfræði. og það sem hamrað þar í lögumennskunni eða í henni lögfræðinu hugsun að finna aðalatrið og vera ekki með skrúðmælingu.
0: Já, já. En sko Bjarni Berndesson eldri, hann var altså tengdafaðir hann var tengdafaðir Vilmundar Gylfason.
1: Og Þorvaldar líka.
0: Nei, hann var ekki tengdafaðir.
1: En Príma.
0: Já, jú, það rétt, það rétt, það rétt. Það sannlega.
1: En burt sem frá því, alveg, sko, það hinn rétta hugsun, það hinn júridíska hugsun, en það rétt hjá til líka við þurfum kannski að elska lífið og ráka, svolítið. Og það hefur þú nú kett okkur til.
0: Já, já, nú, það nú erum
1: við að kemna. Það var svolítið umbyrðalindi, við verðum nú að læra það svolítið og sögum.
0: Ég þarf að læra það sjálfur, held ég.
1: Já, en það líka, það líka mikilvægt að setja sig ekki á að rest.
0: Nei, en menn hafa nú alveg farið flatt á því.
1: Já, það ekki rétt að fara að segja takk.
0: Takk að ég fyrir, Jón.

0: gerðu svo vel.
1: Já, góðan dag Pétur Gunnar heiti ég.
0: Já, sagði.
1: Hvernig það er hún ekki, hérna hún Hanna Katrín, er hún ekki yfirmaður mast?
0: Hún er, já, hún er ráð þeirra atvinnu vega, na já, atvinnu vega ráð þeirra, jú, er það ekki, já. Ég held að, jú, jú.
1: Hérna, ég er að velta fyrir mig, sko, þegar maður hefur heyrt talað það að fólk sé að byggjum að fá einhverjar skýrslur frá hinu opinbera.
0: Er rétt.
1: Þá vill hann stundum dragast í tíma, hefur mér heist.
0: Já, fyrst benda þeir gjarnan á að fara í hérna úrskurðarnefndum upplýsingamál.
1: Já.
0: Og sem að síðan neitt oftum fara að fá aðganga skýrslum og það er nú bara þannig.
1: En þetta gekk fyrir sig alveg strax þannig að ég geta að við trúaði Hanna Katrín sem er á móti Katrín á móti hvalveiðum fyrir hönd Evrópubandalagsins á Íslandi. Ég geta alveg trúað því að hún hafi komið þess að framfæði við þá skipverja hann á Banderos staðsetningu hvalabátana.
0: Ég það við þurfum bara að fá vita þess sanna í þessu.
1: Og þá það spurning, ef hún væri í Nóri, væri hún þá kallar kvíslingur?
0: Ég veit það nú ekki. Nei, það held ég nú ekki. En sko, en Gunnar, en við erum bara að fá að vita þeir sanna í þessu máli, það ekki dörfísi.
1: Já, það alveg rétt. Ha. Í mörgu, já. Í
0: nú er það þannig að... Og nú það þannig að nú vill kannski hvalur fá að vita hverjir voru þarna verki.
1: Já.
0: Þá veistu hvað ég segja þá, já mast.
1: Nei.
0: Upplýsingalög, það má ekki láta það af hendi.
1: Þú má ekki vita hvert býður það.
0: Nei, þú má það ekki.
1: Nei. Já, það er alltaf þetta verja sig með einhverju.
0: Verja sig með einhverju, það er ekkert verið að verja sig, þetta er bara ósvítinu og ekkert annað.
1: Já, sjálfsögðu er það.
0: Bara vera.
1: Ég bara skil ekki þessa áfergju í að komast í
0: þetta bandalag. Þessi persónuvend er svona einhver lagaleg ruslakista sem er notuð í svona málum þegar það henta hverju sinni. Það valla nokkur dæmum það að þau opinbera hafi verið hérna sætt rannsók vegna þess að þeir hafi brotið upplýsingalög. Það er að gerist varla nokkur tíma. Það er aftur saman einhver einkaðlar. Skrýtið. Þó að stofnanir ríkisins og hið opinbera stjórni helmingin af hækkerfi landsins, það er ennur helmingurinn þangað, þá var eins og uppalega voru persónuvend sett á lakindan til að verja einkamál og persónuréttindi fólkskakvartinu opinbera.
1: Já.
0: Það var uppalega að hugsa þannig, sko.
1: Það er svo, þetta fari í kringum þetta.
0: Já, það er svo, sko.
1: En hérna, ef rétt er að Halla hafi ekki sett heillóska skeytið til Bandaríkja, manna áhvitt með hann og hér neðan allar hérna.
0: Já, ég meina, hvað er það? Það kom upp annað mál sem er svona og það

0: var hérna var ekki þegar hann var endurkjörinn, var kjörinn forseti aftur?
1: Já, alveg rétt, já.
0: Og þá hérna, og svo var einhvern tímann mökum forseta hérna og þeim var boðið til Washington.
1: Já, alveg rétt.
0: Og þá var það eiginmaður Höllu sem að mætti ekki og bar fyrir sig hann að vera upptekinn á einhverju öðru sviði.
1: Já, það er mikið að gera hjá honum.
0: Já, ég veit ekkert hvað það hangið vel verið, það, en sko þetta er þannig sem er, það er einhver, ég veit ekki
1: hvað. Ég meina, ég segi nú sjaldan gældur kálfurinn ofveldið, hvað björguðu bandaríkjamenn sem voru hér á herstuðinu mörg hundruð íslenskum sjómanum?
0: Það talaði þá með þyrlu, með hjálpi þið. Það voru þyrlu frá vellinum sem voru að bjarga. Það voru 500 manns sem við þetta langa tímabil.
1: Já, hugsaðu þér.
0: Næ, ég hef heyrt töluna það.
1: Já, maður hefur heyrt það. En það er ekki verið að gjalda líku líst. Já, þessari stjórn, þessi stjórn og þessi fórseti, ef að rétt er, þau vil ég ekki gjalda eins og niður þakklæti fyrir.
0: Nei. Það er, við þurfum að skoða þetta. Ég þakka þér fyrir að hringja.
1: Já.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Góðan dag.
2: Magnús heiti ég.
1: Sæll Magnús, glæsaður.
2: Ég hérna orðin alveg gáttaður á þessari kvennan pólitík orðið í dag. Það er lagt niður jafnréttisráð á þegar það á að snúa af okkur köllunum. Við hljóðum að hafa jafnrétti eins og það, sko.
1: Já.
2: Að konur hafa bara núna undanfarin ár í pólitík og opinberum stöðum bara gjaldfelt sig alveg gríðarlega og halla hérna fórseti í Íslands að senda ekki bandaríkjónum heitla óskars þetta kveðju og hérna
1: gerðu það ekki?
2: Kveðju þjóðarinnar á 250 ára ammæli bandaríkjana.
1: Já.
2: Þetta er gjörsamlega óásættanlegt.
1: Já, gott býtum við, svo ég rifið upp, það var forsetisráðherra og utanríkisráðherra sem að sendu kveðju, en er það að segja að forsetin hafi ekki gert það?
2: Nei.
1: Hann gerði það ekki, nei, það er. Já. Já. Hefur fengist einhver skýring á því? Þetta er nú góð. Nei,
2: hún er, hérna, þetta er nú rifið upp, hérna, af honum Guðmundi Franklin Jónssyni frábærið þessu og hérna myndir af Sjálsvesku nei hérna honum æ Ukrænum fórseta hafna
1: Selenski
2: Selenski hvað hann hafði verið dekraður af öllu sko
1: já já
2: hvert er litið í hérna þessum utanríkismálum Íslands, það er alveg bara skilur þetta ekki þessa afstöðu gagnvart bandaríkjana, þetta er alveg með algjörlega með ólíkinda.
1: Já, sko, þetta er mjög gott að bendir á þetta, ég verð að játa það, ég svona ekki verð að huglega þetta sérstaklega, en meðan við þetta upplýsingar að hún hafi ekki sent hérna, því að þetta hefur gerst áður, hafi gerst já. Áður og hún sendi ekki kveðju til bandaríkjana en það var þýst á að það er þið gerst sko. Og svo kom einhver sérkennileg afsökun út af því að það hafi ekki verið gerst. Manstu eftir þessu?
2: Já, það er verið að vinna gegn vilja þjóðarinnar í þessu.
1: Á að skapa einhvers konar er verið að undirbúa og skapa fjandskap í gard bandaríkjana til að tengja okkur betur við Evrópu. Er það hugsunarhátturinn?
2: Það er náttúrulega það sem ESB er að gera með sínum mútum og rugli í sambandi við ríkisútvarpi. Það er alveg, ég á til dæmis fullorðnar systur sem eru gjörsamlega heilaþegnar að þessu bulli í ríkisútvarpinu.
1: Og hlusta fyrst og fremst á það sem birtist
2: bara
1: í
2: bara engöngu.
1: Já, ég skil.
2: Og þetta er náttúrulega bara hvernig ríkisútvarpið hérna hefur fréttaflutning af Bandaríkjunum og Evrópu. Þetta er náttúrulega bara ekkert annað en landráð og ekkert annað. Þetta er bara verið að vinna gegn, sem sagt, hérna, hagsmunum þjóðarinn.
1: Já, en sko, það hefur tekist að slíta samskiptum okkar við Rússland og láta sendi herran fara hér og loka sendir á Íslands þar. Það var ekki gert af hálfu annara ríkja sem voru í átökum og miklu hérna, beinni og ákveðnari átökum við Rússland, heldur en við, en enga síður gengum við þetta langt. Og þarna var utanríkisráðherra sem tók þetta upp á bara ákvað þetta sjálf og henni tókst að eyðileggja þessi samskipt og þá spurning með Bandaríkin hvort að það verið leitt að finna leiðir til þess að eyðileggja samskipt okkar við Bandaríkin og já, til þess að þá segja menn já, við verðum að gangi í Evrópusambandi því að við erum hérna annars algjörlega varnalaus
2: Þóttis Kolbrún Reykjur Gylfadóttir hefur unnið að þessu og svo tekur þetta hún við núna utanríkisráðherrann okkar
1: Já.
2: En í sambandi við að Paul Watson máli
1: Já.
2: Sko færeyingar og grænlendingar tóku þetta mjög föstum tökum
1: Já.
2: Við Íslendingar eigum náttúrulega að gera nákvæmlega það sama en að Danir gangi gegn vilja þessara kalliði þjóða, Grænlands og Færeyja og hérna komi í veg fyrir framsal Paul Watson frá Grænlandi það er alveg ólíkint
1: En það er aðteklisvert eins og þú segir og við höfum fjallað þetta hann Jens Guð var að fjalla hvernig er tóku á móti færingarnir tóku á móti Watson á sínu tíma og svo hefur annar aðli sem hefur búið lengi í Grænlandi sem er að greina okkur frá því hvernig grænlendingar tóku á Watson líka en við Íslendingar gerum það ekki við svona hér svo stefna að mjög margir tala vel Watson og bara ánæði með hann og telli hann ekki vera hann einn þriðjuverka mann heldur bara mann sem beskja
2: þetta bara tengist þessu vóki og frétta þjónustu ríkisútvarpsins það er verið að vinna oft gegn þjóðinni eins og til dæmis Paul Watson að þá er þetta látið endalaust glimja í fréttum og allir hérna settir upp á dekk til þess að stíga hérna ölduna gegn þjóðinni
1: Já, gegn hasmur
2: Þetta er alveg óskiljandi
1: Já, þeir vilja, þeir telja að sko Íslendingar er í fyrst og fremst að vera í alþjóðlegum tengslu við önnur ríki þjóðarhagsmunir og þjóðernishyggja sé bara gamaldags og hún snert ekki þær stjettir sem ráði að landinu ekki þetta verið að einhver aðra stjettir síðan þannig að þá var það ekki það og þeir er alltaf að koma okkur í Evrópusambandinu með góðu illu segja þess og ég held að þeir munur reyna að gera það fullri hörku
2: Já, ég held ég komist nú ekki inn á fundin það verður svo margtur þetta er svo lítið hús en ég ætla að fara en hérna þetta ég er það er langt síðan ég hætti að hlusta á fréttir bæði hjá sín og útvarpinu þetta er bara ekki bóðlegt að hlusta á þetta bull bara ekki bóðlegt
1: Takk fyrir að ringja. Bless.

0: gjörðu það svo vel.
1: Gáttu sætt Pétur Sveitgeir Sigurjónsson heiti ég.
0: Já, blessaður.
1: Herðu heillin, aðeins meira ESB.
0: Já.
1: Sigurjón vinnur okkar hringt í morgun reynda, sem aður, ég ætla ekki að ræða það, þannig búið að ágreða það aðeins í morgun. Já, já. Ég langa þess að ræða aðeins við það sem, það sem hann nefndi í gær. Með hvað Evrópusambandi myndi byggja hér upp innviði við inngönguna. Sko, þetta svolítið blekking í þessu. Ég sá viðtal fyrir nokkrum árum við pólskan ráðherra. Hún vann nú nokkuð skeleg í skoðunum sínum og sagði að þegar að Pólverjar voru að ganga inn í Evrópusambandið í aðaluguna tímanum, þá flutu peningarnir frá Evrópusambandinu inn í Pólland og það var voða gaman, sá hann. Það voru allir glaðir og sáttu við það. Núna, þegar við erum gengin inn í Evrópusambandi fyrir nokkru, þá streyma peningarnir úr Póllandi til Evrópusambandsins og nú ekki gaman. Þetta var boðskapurinn hennar.
0: Já.
1: Sigurjón hélt því fram í gær morgun að það myndi streyma hér en peningar í innviði sem var allir hér í klessu. Og þetta er alveg peningar að heimnum sendir. En þetta er náttúrulega algjör miskilningu hjá Sigurjóni. Það er einhver sem borgar þetta.
0: Það eru ríku löndin í Evrópusambandinu sem haldi upp í sjóðakerfi Evrópusambandsins og við verðum í hópi innan ríku ríkja sem að höldum já. Upp í sjóðakerfi. Þannig er það?
1: Já, já, og við þurfum, ef við fáum eitthvað styrki þess að gangi í Evrópusambandinu, þá munum við svo sannlega fá að borga þá margfald tilbaka fyrir inni komið. Það bara þannig. Og hann nefndi líka í gær að ég finnst þessi afstafa manna, hann tilkynnti nú að segir hún að hann var jámaður og hann var að leggja fram þessa skoðun sem jámaður fyrir inngöngu. Hann nefndi líka fiskveiðikerfið okkar og sá gróði sem að hagnaður arður hagnaði sem útgerðin hefur af veiði slúsinu sínum og taldi að það myndum eitthvað lagast þegar að við gengjum í Evrópusambandið. Sko, þetta náttúrulega bara vitleis að það ekki verið að ganga nærri arðinum eða hagnaði útgerðar hér þó við göngum í Evrópusambandið. Það algjör miskilningur í honum og að bera þetta upp sem eitthvað jákvættið að ganga í Evrópusambandið er eins og það fyrra sem ég nefndi algjör vitleysa.
0: En það er ekki, að vísu, það er ákveðin sjónarmið í þessu þar að segja hann telur og ýmsir telja að við eigum að ganga í Evrópusambandi til að breyta sjávarútugskerfi sem að Íslendinga breyta ekki á þann hátt sem hann vill. Það er það sem verður að boða, að Evrópa taki að sér að gera þetta. Þessna spyr ég aftur og aftur, hvað vill ríkisstjórnin, hvers konar fiskveiðistjórnarkerfi og sjávarútveg vill íslenska ríkisstjórnin og hvaða kerfi ætlar hún að verja í samningu við Evrópu, núverandi kerfi okkar og eigum að fá undanþágur varanlegar út af því eða eigum að fara inn í Evrópukerfið sem er allt öðru vísi vegna þess að sumir íslendinga vilja það. Spurningin, hver er það?
1: Já, hann sigur að nefndi í gær að þegar við göngum inn þá þurfum við að fórna einhverju. Við getum ekki vænst þess bara að fá, við erum að líka leggja eitthvað á móti. Og ég býsti því að Evrópusambandið muni krefjast þess að fá veiði heimildir í landhelgin okkar.
0: Já.
1: Þar muni mæta Spánverjar og Portugalar og jafnvel Þjóðverjar og ég spái því að ef svo gengi eftir að þá mundi þeir fljótlega kroppa sig nær og nær og nær og yfirtaka landhelgin að lokum. Evrópusambandið er ekki með neina miskun sem er við okkur. Við erum bara 400.000 manns á skeri út í hafi og það er enginn að fara að berjast yfir okkar hagsmunum. En svo ætlum við bara að benda Sigurjóni á að hans flokkur eða flokkar eru núna við ríkisstjórn. Ef að við breyta fiskveiðilögunum þá á hann bara að drífa sinni yfir ráðuneyti og sinna því verkefni. Ég hitti kunningi minn sem var þá lögfræðingur í sjávarútvegsráðuneytinu, hann voru náttúrulega okkur á síðan og hann er nú hættur það núna, komin annað, en ég fór að stríða honum og sagði við hann, akkur semjiði nú ekki ný fiskveiði lög svo allir geti verið sáttir. Og hann fór nú að lægja og sagði, þú kemur setni bara í ráðuneyti og segir okkur hvernig þetta á að vera. Við erum búin að berjast í þessu mörg ár og það hafa verið ráðunir fullt af mönnum í ráðuneyti til að gera breytingar á fiskveiðilögunum. Meðal annars Atli Kiti Gau, hann nefndur úr fleiri höfðingja, sem ég man ekki alveg ekki mikil að hverju voru, en hann sagði að það hefur ekki komið út af því, ekki neitt. Og þetta rekst allt hvað og annars hótt. Þannig að ef að Sigurjón hefur núna ráðið riður hverju, hvernig ný fiskveiðilög eiga að vera, þá vil ég bendunum á að drífa sig niður í ráðuneyti. Hans fólk við stjórn, ríkisstjórninni í dag og hann fær þessu breytt eins og hann vill. Ég skoði á hann að gera það. Ég að þegja ella. Sko það fýðir ekkert að vera með svona tal eins og hann Sigurjón sem allt á skjön við raunveruleikann. Og ég hef sér að segja Pétur þess að fáu jámenn sem ég hitti, ég umgekk nú kjörð mikið að fólki enda komin alltaf í áttrætt og hann 77 ára, ég hittur ekki mikið að fólki þessi fáu jámenn sem ég hitti, ég spyrði það var því hvers væntiði með yngungunni hvað það í líf ykkar sem þið vilji sjá til bóta fara frá því sem við höfum í dag og ég hef ekki fengið einast að orða það og ég vona að Sigurjón komið með eitthvað raunhæft, hann segist þeirra jámaður, því mikið að neymanum á sögum, hann segist þeirra jámaður og ég vona að komið með eitthvað bitastætt í jáunum, ekki svona byggnir sem hann hefur verið með. Það er þetta bara ránfæslu jáunum og það er bara komin í sama hóp og það er upp í Eggjarsson sem vildi að við gengjum í Evrópusambandi til að lekka vexti og verðbólgu eða Pavel til að lekka verð á pítsum. Og þetta er bara ekki boðlegt, Pétur. Það er ekki boðlegt að það skuli ekki nokkur jámaður geta lagt fram öruggar gögnu það eða upplýsingar hvað það er sem á að batna hér.
0: Nei,
1: við getum ekki, Pétur, við getum ekki með hæsta lífstaðalinn í Evrópu fara að ganga í hóp ríkja sem eru miklu verri við vera stöld og erum við evru og þau geta ekki náð ávinningi. Hvaða ávinning eigum við að hafa? Ef þessi ríki geta ekki náð sér í ávinning af stöðu sinni innan Evrópusambandsins, jafnvel með evru, hvers getum við þá vænst? Ég bara spyr. Náður þessu getum
0: við. Já. Umræðan heldur áfram.
1: Ég ætla bara að taka fram að ég alveg samrónum Gústafi Nýjasinni sem ringdi nú rétt á þann.
0: Já.
1: Og við, það við nú okkar Guðjónsson, ringdi í morgun.
0: Já.
1: Og ég var að sammála hverju orði, þannig að ef að viti verður grýttur til bana, þá þannig líka að taka mig með. Herðu, ekki, segjum ekki meiri í dag.
0: Takk að
1: ég
0: fyrir að ringja.
1: Það er komið þér.
0: Já, takk að
1: það.

0: Næsti hlustandi kemur hér, góðan dag.
1: Er það ég?
0: Já, það er þú.
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan dag.
1: Hérna, með langar að ræða hérna, hvað mikið af útlendingum sem eru við afgreiðslu í verslunum.
0: Já, hvað heitir þú fyrir gefur?
1: Ég heiti Ástís.
0: Ástís?
1: Já.
0: Já.
1: Sko, málið það nefnilega að ég nú fættu uppalinn hér á Íslandi og tala íslensku.
0: Já.
1: Og ég ekki sátt við það að vera komin á nýræðisaldur og þurfa að fara að skipta yfir í ensku til þess að geta farið út af verslunum í búðum.
0: Já, ertu þá að tala allar búðir eða?
1: Já, ég er búin að lenda búna í tvisar í röð bara að annars var það í stórmarkaði og þá var ég að spyrja vöru sem að ég þá byrja að leiðbeina mér.
0: Já.
1: Og þá kemur að mér stúlka og hún tala bara ensku.
0: Mm.
1: Og svo fer hún og ég segi henni það að ég tali ekki ensku og þá fer hún og næri aðra stúlku og hún kemur líka og spyr hvort ég tali ensku og ég segi nei.
0: Mm.
1: Og hérna og þá bara, ég segi bara takk fyrir á íslensku og bara fór út ég bara sætti mikið við afgreiðslu og svo er það annars vegar að þegar það var í annari búð að
0: Já.
1: Þá kom í tvo daga í röð og þá voru útlendingar í bæði skiptin ekki sama manneskjan töluðu ekki stakt orði íslensku
0: og voru
1: andra ekkert tala við þetta fólk
0: og var það í svona
1: það var í maturverslun
0: já maturverslun, já var það já, stórmarkaður
1: já. Já, það er markað sem þeir eru með markar búði hérna, ég veit ekki hvort maður á að nefna það.
0: Já, það nú alltaf að fólk viti það því að það sem fólk það kannski spyrja sig að, hverjir eru eigendur af helstu maturu keðjum hérna í landinu?
1: Já, sko annars vegar var þetta í Hagkaup
0: Já.
1: Og hins vegar í Netto.
0: Já.
1: En svo hefur nefnilega kvartað að mér að sko þeir sem að ráða þetta fólk inn, Mm. Hvort það getur verið að segja það að þetta er allt í lagi Íslending að tala ensku, en það er ekki svoleiðis.
0: Nei, þetta sjönu, bara...
1: Sjönum þess þetta í lagi bara.
0: Já, já. En ég skil alveg kótt við og annarkvært höfu líka bara þann svona, það við mig hérna í landinu að hér er töluð íslenska og fólk í verslunum á auðvitað bara að tala íslensku, það er bara þannig. En þessum að segja aftur hverju eigendur að eins og að stóru maturkæðunum og akkur verður svona háttar. Og hérna, það er bara mjög athyglisvert að líka sjá afkomu tölur. Hver eru arðgreiðslur úti hjá þessum félögum sem eru á bakvið verslunarkeðurnar? Ef að þeir eru með marga milljarða í arð, einhver er þá álagningi? Af hverju er svona álagning? Og hver stýri því?
1: Svo náttúrulega getur að verið þó maður grunar að þetta fólk sé að læri munum, maður veit ekkert það, ég trúi því ekki.
0: Já, það
1: nei, komist ekki upp með það
0: Nei, ég held nú einmitt að verkalýsfélögin sé nú vel á vaktinni gagnvart því það Já. Á nú að vera en ég held almennt ekki ég held að hljóta vera rétt hérna rétt greiðsla en maður svo sem veit ekki en þetta er hins vegar ekki skynsalega leið til þess að líka láta að það fólk lenda í því, það finnur að það getur ekki tala íslensku kannski og því líður ekkit endilega mjög vel í þessari stöðu
1: Nei,
0: svo er fólk að reyna að segja tala á íslensku og benda og fólk er reytt og allavega það tekur þess ekki vel
1: Heyru, ég bara þakka fyrir, ég búin að koma mín á framfæri og nú hella á skálur neyðunni.
0: Já, já, Ástís, þakkaði fyrir að hringja. Gaman að heyri
1: já,
0: þér.
1: Já,
0: sömulega. Já, blessu. Nei.

0: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Sumarútsalarnir hafin. 30-50% afsláttur af útsöluvörum. Verið velkomin. Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
2: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
0: Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal Skipholti. Nú er tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vassveldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal Skipholti og laxdal.is.

0: Góðu hlustendur komið sælir. Þetta er þátturum við skáborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og alþjóðlegu skádómari. Gestur minn í þættinum í dag Björgvin Vílánsson, byggingarverkfræðingur og margreyndur skákmeistari og bridgemeistari. Sæll Björgvin og velkominn að skáborðinu.
1: Já, takk fyrir og takk fyrir að hafa mig hérna.
0: Já, þú búið bara að koma nokkur sinnum og það alltaf jafn gaman að tala við þig.
1: Já, þú segir það.
0: Við langar svolítið í þættinum í dag, við höfum svolítið farið víða í þessum þáttum okkar, talað gömlu meistarana og hérna sagt svona fréttir líðandi stundar og farið út í heim og verið hérna heima. En við langar svolítið til að tala í dag að kannski byggingaverkfræðingana, því þú ert menntaður byggingaverkfræðingur og þó þessi skáþáttur, þá tökum við þetta svona í bland að koma því að sem þú hefur verið að gera og það sem þú þekkir. Þannig að við vorum að aðeins og sagði gömlega góðu tímana, Reykjavíkurskákmótin, Ólympíumótin.
1: Jú, já.
0: Þú varst nú gamall landslíðsmaður.
1: Einmitt.
0: Í skák.
1: Já.
0: Og hérna, þú teflir á netinu.
1: Ég teflir alltaf á netinu á hverjum degi.
0: Já, ekki?
1: Jú, hverjum degi.
0: Hverjum degi, á chess.com.
1: Ég teflir á Lichess.
0: Lichess.
1: Já, það er ókeypis vefur og er mjög góður.
0: Já, margir þar.
1: Og hérna, mjög góður skák með þar. Og hérna, en þið langar til þess að heyra eitthvað byggingar.
0: Já.
1: Og það menn hafa nú verið að ræða þetta við mér svona.
0: Það sem ég langaði kannski til þess að segja svona, ef við förum bara strax í það, við komum skákin inn á milli.
1: Já.
0: Eða byggingurum inn á milli. Að sko Reykjavík er að breytast rætt í dag og síðustu árum hafa risi, stórísi, glerturnar og þjættir íbúðakjarnar og gjörbreytt á sín borgarinnar. Sumir fagna þessari nútíma veðingu, þjættingu byggðar á meðan aðrir sakna lágreistu norrænu höfuborgarinnar sem Reykjavík var og benda á vonda vindstrengi, innviða vanda, bílastæða skort og svo framvegis. En hvað segir verkfræðin? Við fengum Björgvin, ég fekk Björgvin til þess að hérna, koma í þetta, til þess að ræða þetta ásamt skákinni og til að rýna í stóru húsins skipulagið og framtíðina og hérna Björgvin, hvað segir byggingarverkfræðingur Björgvin?
1: Já, þetta er náttúrulega, ég er nú ekki bara byggingarverkfræðingur, ég er nú lært aðeins í arkitektur og við vorum nú út í Svíþjóð, þá vorum við nú í kursum með arkitektunum með mitt, og ég man það mjög greinilega að við vorum að skipulegja svona svæði það sem voru háhísi og svo framvegis átt að vera. En það var regla var svo eiginlega, eða það var sem sagt ekki regla, þetta var ekki regla eða fyrirskipun heldur að vera niðurstaðan svo að byggja ekki hærra heldur en þrjár hæðir. Svona blokkir og svo framvegis. Það væri eiginlega hámarkið, Og sérstaklega hérna á Íslandi þegar við höfum nú svona mikinn skugga vegna þess að á nöðutna er náttúrulega dimmt og sólin er lágt á lofti og þá náttúrulega og svo höfum við líka mikil vindhæðir hér mjög mikil oft á tíðum miklu meira en í Svíþjóð og Norðurlandunum þannig að við erum nú hérna þyrftum nú kannski aðeins að hugsa okkur þegar við erum að byggja svona stórt og þétt. Og svo er náttúrulega þetta skugga, þessi skuggar sem eru, og það eru íbúðir sem maður veit það maður ekki bara að labba þessi hverfi, ég var nú daginn að labba svona og skoða þetta. Það eru íbúðir hérna sem maður sést nánast bara aldrei til sólar. En svo eru nú setta reglur þetta núna og menn eru mjög glaðir, en þá er spurningin, eru þessar reglur og strangar kannski? Ég meina svíjarnir hafa nú hérna voru mitt með þetta og settu svona reglur og það er mjög frjálslegt hvernig það getur verið þetta þesstaklega með tilliti til þess ef að mennur að kannski að breyta atvinni húsnæði í íbúðarhúsnæði að megi vera dálítið góð frávik í þessu öllu saman en það er allavega stranga reglur en það að ákveðin hluti herbergina verður að geta haft sólarljós á ákveðin tíma árs við tölum bara eins og með sólstöður þá vorum menn að segja að ég skulum hafa bara ljós í ákveðnum herbergin þar ekki öllum, alls ekki öllum en hérna og svona þetta er að fara svona ákveðin millivegur í þessu en ég er hræddur að hérna hjá okkur séu menn að fara svolítið yfir strikið og núna verði bara mjög erfitt að byggja sko í raun og veru skynsamlega en þetta með bílastæða vandamálin þau eru náttúrulega sjálfsögð heimatilbúin ég meina við getum alltaf það var einnig tökundum þetta með svæði eins og álfheimana þar eru nú blokkir og ég hef nú búið þar mjög góðar blokkir og þar eru allstæða bílastæði og gott bíl á milli húsa sko Það nú að sé háar, ég bjó nú, held ég, 50 hæði ykkur tíman. Það var bara allt í lagi. Ég meina, gott bíl á melli húsa. Og hérna, og nota beni, þá var, svo ég haldi nú áfram.
0: Já.
1: Að þá var þakið, var sko náttúrulega bara eins og var í gamla dag, að það var hallandi þak, ekkit mikill halli, en svona hallandi þak. Og þakjátni var úr gamla góða, hérna, játninu sem var, hún var að hafa þykra heldur en hann játt sem verið mér í dag og það var nú var skipt einmitt þegar ég var þarna bjóð þarna og það hefði liðið 50 ár frá því húsið var byggt það ekki var búin að standa sig í 50 ár og ekki dropi inn og svo erum við að byggja hér hús sem verið með flötum þökum það eru fleiri þúsund fermetrar af hérna af þökum sem eru flöt með hérna dúka og þetta getur verið allt í lagi sko en svo líður tíminn að menn fara þarna upp og fara að hreinsa lauf og ýmislegt fleira og það kemur pínlítið gata á dúkin eða það gerist eitthvað með það sem sett á þakið það kemur smá gata og þá bara stór tjón við erum að tala 10 miljónar meina það getur þurft að skipta allt systemið þegar kemur bleita og hérna sveppir í þetta allt saman og mikla
0: Já, þú talar um flötuþökin
1: Já, það ákveðin ástæða fyrir því já. Að þetta við sem vinsælt það við erum með svona gatnagjarðagjöld sem eru frekar há og byggingaleyfisgjöld þetta er oftast þetta tengt rúmmáli hússins
0: Já.
1: Það menn er eina minka rúm á húsin, sko. Þess vegna eru menn með flöðtök, sko. Byggingarvertakar, þeir eru að byggja til þess að hagnast.
0: Engi kvistar það?
1: Þeir gera það til að hagnast. Þeir eru ekki að byggja til þess að okkur líði vel, sko. Það eru aðrir sem eru í því. Og hérna. Já. Og fólki sem eru að kaupa sér íbúðir, það eru að leita sér ódýr íbúð. Það ekki að hugsa kannski endilega fegurðar sjónamið í því sambandi. Það verður að koma, fólki þarf einhvers staðar að komast inn með hérna, það kannski par með eitt barn og svo framvist, það þarf einhvers staðar að geta búið. Og þannig er þetta, þetta eru staðrendi lífsins. Og við hérna höfum hindrað þetta fólk í því að geta komið yfir sér þakki með skipulegum hætti. Við höfum búið til reglugerðir sem eru langt yfir það sem eðlilegt getur talist langt og við höfum sveitarfélögin hafa fundið þá út að þarna sé að græða heilmikið af peningum og bankarnir eru náttúrulega alveg til í að lána með þessum veðum og svo framvegis og hérna þannig er allir að hagnast sko. Og það er útilokað fyrir fólk að byggja sjálft það er útilokað þeir sem halda eru fram þeir eru bara að plata og hérna þessu þurfum við að breyta sko ef við ætlum að gera eitthvað að viti Já. Það einu íslensk sem þarf að gera og það er stofnin hjá ríkinu sem að HMS sem er að reyna að breyta einhverjum hlutum þeir hafa nú farið svona út um ýmislegt getum við sagt þeir að farið hingað og þangað með þetta en ég get ekki ég á nú að ræða við tryggingarfélag tilvíðum bara með daginn þeir vildu nú meina það að þetta veri nú ekki kannski allt til bóta sem vera að stinga upp á og hérna það er lítil hreyfing í sjálfu sér í þessu að færa það til frjálsæri vegs það er lítil hreyfing og það er menn tala aukna verðmætasköpun í þjóðfélaginu það er gott og blessað ekkert umrið sammálum, ekki satt.
2: Jú.
1: Og hérna, en verðmætasköpun getur líka verið fólkin í því að gera hlutina á hagkvæmari hátt. Þar höfum við brugðist, sko.
0: Er þetta einhver skammtíma hugsunar aftur?
1: Nei, þetta er blanda sér hagsmönum og svo eru menn sem hafa ýmsar skoðanir á sig inn í kerfinu. Þeir vilja hafa þetta mísum hætti. Svo ef að byrtist grein í dagblaðið um einhverja hluti sem kvartaðir yfir einhverju, þá kemur bara reglugerð. Sem að þingir þetta allt sem að gerir dýrara fyrir fólk að koma með þessu húsi. Svona þetta. Mínu teki bara eins og með bílastæði. Ég hvergi á byggðu bóli, ég var nótt í Noregi lengi. Þegar ég séð, ég hafði veglega gengið frá bílastæði fyrir fatla fólk. Allir eru saman að það við þurfum að huga því. En þar, hjá okkur þetta bara, þú veist, það eru risastór bílastæði og hérna ég bara hefði hvergi séð svona mikið af þessu. Stundum eru engin bílastæði fyrir fatla fólk. Það bara þannig. Ég veit, þetta er óvinsælt, þetta er ekki gott að tala svona, þetta er óvinsælt.
0: Nei,
1: þá maður vondur maður, að maður gera það.
0: Já.
1: Við skulum bara taka eins og það að hafa kröfur að það sé ákveðna prósentur af íbúðum í fjölbýlishúsi skuli vera fyrir fatlað fólk. Býttu, hvernig ætla menn að snúa sér í því ef að segjum að 10 manns taka sér saman, stofna samvinnufélag það að byggja fyrir sér blokk eða fjölbýlishús. Eiga er þá að koma að draga eitthvað fatlaðan með sér eða vill þessi fatlaði koma eða hvað er heila og vill hann greiða þetta gjald sem er aukalega fyrir það að vera með einhverja sérstaka útfærslu á íbúðinni og svo framvegis, eða getur hann það þannig verður að færa kostnað sem er sameiginlegur kostnaður hugsanlega ætti að vera yfir á unga fólki, þetta er skattlagning á unga fólki sérstaklega til þess að færa yfir til þeirra sem eru fatlaðir og það er akkur á unga fólki að greiða sérstakan skatt út af því er það ekki að þjóðfélagi í heildsinni sem á að greiða þennan kostnað ef einhver á að greiða það.
0: Já, þetta er, já. Ég hef ekki hugsað þetta svona.
1: Nei, þetta er í raun er þetta svona, sko. Og hérna, og menn segja ég að þetta kemur frá Evrópu, það er það ekki. Það er það ekki, sko. Og það er hérna, ég nú verið starfa út í Noregi í nokkur ár, og þar var ég að starfa með byggingarfjöldur og einmitt stundum ekki og hérna ég hérna það er mjög auðvelt fyrir fólk þar að byggja sjálft sko. Það er þannig það er allt þetta mestar á byggingarstjóra kerfi og allt þetta það er ekki eða alltaf að byggja þér hérna, eitthvað einbýlishús fyrir sjálfa þér
0: en þetta er öðru sér hjá okkur
1: Já, okkur, ég er að, ég var nú einmitt að hjálpa vinni mín.

0: hér smábuða hverfið.
1: Já.
0: Og þetta þótti nú kannski ekki merkilegt á þeim tíma, en í dag var smábuða hverfið sennilega vinsalasta hverfið Reykjavík. Hver vill ekki búa þar? Ég spyr. Þetta eru lítil hús og svona frekar góð hús og hverfið bara mjög mannvænt. Þar var bara fengum með lóðunar, þetta var nú, ég held að hafa verið stjórnin að vinna til stjétta sem kom með þetta, Hermann Jónasson. Ég vona einhver bara leiðrétti mig, ég með þetta rámt, Hermann Jónasson og Hallinbjörn Valdimarsson. Þeir voru öflugir saman og hérna, þeir komu með þessa hugmynd og þetta var hægt að gera þetta með einhverjum ákveðnum hætti, það var einhver fyrirgreiðsla. Gunnar Thoroddsen sem þá var fyrir Sjálfstæðisflokkinn Reykjavík, hann greip þessa hugmynd upp og lét skipuleggja að smábúðakarfið og var kallaður hérna jafnaðamaður eða krati að hérna sjálfstæðismennu fyrir þetta. Fékk vont orð hjá einhverjum.
1: Já.
0: Öfgamanum.
1: Mm-hmm. Þú varst að tala flötuþökin.
0: Já.
1: Ég var einmitt upp við ellið að vatna ekki kórakverfið. Svo getum við tekið hérna Arnarneshæðina hérna, sem ég var byggt hinn um ein ekki Arnarnesi sjálft heldur hinn um við ein breytinu að það eru bara hús með flöð þögg.
0: Já, þetta er
1: bara stór einbýlishús.
0: Þetta er ást allstaðar bara með flöðin þöggum sko.
1: Og þannig að til langstíma er þetta ekki gott.
0: Ég svona bara orðað þannig, ég ætla ekki að tala gegn flöðin þöggum, sérðu. Það er ekki að því. Láttur á móti ef að ég væri þokkalega verðstafi maður sem ég er nú ekki og hérna sem betur fer þá hefði ég bara áhyggjur af peningunum
1: Já, mennur
0: Já, og hérna að hérna þá myndi ég byggja ég verið að byggja mér einbýlishús þá myndi ég ekki hafa flatt þak sem hafa að þannig
1: Já,
0: ég myndi, það ákveðin frágangur sem ég myndi vilja hafa og ekki flatt þak
1: En er eitthvað vilji til að breyta þessu?
0: Já, sko, það er ekki hægt að, við getum ekki búið til lög sem blannað flöð þögg. Ég get ekki séð það. Ég bara séð það ekki. það er, og svo er annað með, til dæmis, sem er glugga. Þegar það er mikið vandaverk að setja glugga í. Og menn eru með alls konar reglugerðir og það er döga bara ekki þessa reglugerðir, sko. Það er ekki reglugerðina sem setja gluggan í. Það eru lifandi menn. Og það skiptir máli það með leka á svo framvegis og hérna það máttu að tala lengi svona það er
1: já, þú þetta fór leiðið fyrir öll og þetta kostar allt
0: já, já, það þarf að leiðið fyrir öll
1: eða einhverjum, sko, ég vil 20 miljóna áður og getur fæll að fara á stað
0: mjög erfitt og hérna, og með ólíkindan hvernig þetta hefur orðið þróast hérna alveg með ólíkindan
1: já, já Ég þarna sem byggingarverkfræðingur, þegar þú horfir á nýju stóru turnin í Reykjavík eins og dæmis Höfðatorkið og Borgartúnið, þetta málun ekki sem eru tæknilega vel heppnuð og eða höfum við farið fram úr okkur, erum við svona konum með einhverja Manhattan væðingu hérna í Reykjavík? Erum við að apa eftir einhverju stórborg?
0: Nú ertu komin út í svona, þú veist, ég meina einhverja pólitíska hérna,
1: Pælingar?
0: Já, pólitíska pælingar og svona hvort að við séum að koma fram úr okkur og sem fram þessi. Ég held að þetta sé allt í lagi með þessi hús í sjálfu sér. Ég meina, þetta er náttúrulega gæti orðið vandamál síðar varandi þetta miklu, þessa miklu glerfleti og allt þetta, sko. Þetta eru háhús og þetta þarna eru skapast það hafa myndast það eru miklu, hætt á miklu vindsrengjum í kringu svona hús.
1: Mm-hmm.
0: Þetta er ekki mannvænlegt umhverfi að vera í kringum þetta. Það er ekki mannvægt. Þú upplifir þig ekki á viljir vera þarna, eða hvað?
1: Nei, það er alltaf rock,
0: já,
1: eða ofta
0: já,
1: rock,
0: já.
1: Sömrin.
0: Hvar viljum við vera? Við viljum vera ykkur stara sem er lágvaxin byggð og það sem þú getur kannski rölt inn á kaffi og svo fengið kaffibolla. Eða kikt í búðaglugga eða eitthvað slíkt og gengið með konni hérna.
1: Það er svo fjúgum.
0: já, já.
1: En hvaða stóra byggingi reykja, ég finnst þið vera mest verkfræðarlega og útislega svona meistarverk og þá af hverju, ykkur slík bygging sem að þú manst eftir svona? Þetta er alltaf óvænta spurningar?
0: Já, þetta er mjög óvænta spurningar og bara þetta er svona samvinsku spurningar og ég kannski veit ekki nóg mikið um þetta til þess að það sé eitthvað

0: svona eitthvað sem að ég hérna geti svarað mér hraði en ég get aftur á móti það var gert hérna að þessi skemmtilegt skipulag til hann af laugaveginum og það var ansi skemmtilegt þetta var hérna taka suðurhlið laugavegar hafa það lágraksta byggð og kannski brekka kannski götuna og hafa í miðjunni svona lítið litlar eyjur sem var þetta að setja kannski lítið kaffihús eða eitthvað slíkt og síðan í norðurhliðinni þá var í stór hús með bílagjenslum undir þannig að þetta svona súper verslunargata með hérna mannvænu yfirbræði þetta skipulega sá ég og hérna þetta var að sjálfsögðu aldrei fært neitt fram okay. Þetta var arkitekt sem var að vinna í þessu og að gera þetta bara sínum eigin vegum og hérna ég var mjög hrifin af þessu
1: já
0: þetta staðar sem maður hefði kannski vilja að fara og labba hann af og að því að mót suðri þá kemur sólin og skjóli þá mót norðri
1: Já, borgarlínan, annars haldið talaði hana núna fyrir síðustu sveitarstjórnarkosningar. Hún stæðsta innviða verkefni sögunar í samgöngum borgarinnar.
0: Já.
1: Og sem verkfræðingur, sérðu hana sem lausn eða risastóra skipulags vitleysu?
0: Já, þetta eru stór orð. Skipulags vitleysa eru stórt orð.
1: Já. Já.
0: Og lausn er líka stórt orð og lausn á hverju þá. Og þetta er einhverjum vandamáli, sérðu. Ég til dæmis... Hjósóldi eftir í þessi, það var einhver stokkur sem átti að vera í, þannig að niður við Sundabraut. Og svona, ég þar lættist það með grunni getur verið að þarna hafi verkfræðistofur og einhverjir fleiri fundið þótt að þarna væri gott verkefni til þess að hafa tekjur, sko. Ég ekki viss að þetta sé, að sé geta að leysa þetta öðruvísi, sko, og ódýrnar með hátt. Svo skal ég halda áfram með hérna, umferðamálin hérna, sem að borgarlína leysir væntalega ekki. Til dæmis það hættu ástand sem myndast í Ártúnsbrekkunni á álfastímum. Þegar að komið niður Ártúnsbrekkuna, þá bara stopp. Vegna sem myndir að beygja inn á breiðhásbrautina, vera að koma af breiðhásbrautinni inn og hérna það myndast hættu ástand. Það eru biðraðarlega langt eftir upp eittir brekkunni. Sko. Þetta er bara mjög alvarleg. Sko. Ég meina hvernig menn hafa látið þetta þróast og hafa byggt og þétt byggðina ás að taka tillit til aukinnar umferðar. Og svo segja menni við leysum þetta með borgarlínu. Reynslan hefur sýnt með almennir samgangur að fólk ekki tilbúið til þess að eða hvernig á að útfæra þetta. Ég meina hvað, segjum hjón með tvö börn. Við skulum bara taka þetta. Og börnin eru að fara í, þau þurfa að fara í kannski badminton, þau eru að fara í að læra á hljóðfæri og þau eru kannski að fara að tepla það þarf að keira þess að krakka fram og tilbaka íþróttaæfingar og svo framvegis það þarf að keira þess fram og tilbaka þetta ekki leist með borgarlínu þannig að fólki verður að hafa bíla og göturnar verður að vera greiðar við skulum bara hafa þetta þannig
1: Já
0: og það borgarlína er það of mikill peningur sem lagður þarna í þetta í raun og veru og það spurningin hverju skilar þetta? Ég bara...
1: Ég, það svo margt annað sem ætlar að laga.
0: Það margt annað sem verður að laga, sko. Þetta er orðið. Þetta er, menn er að tala þegar að myndast hættu ástand í umferðinu og það eru á eikst náttúrulega slysað þínin eikst, sko. Það það sem
1: Já, já.
0: Og þetta mjög hættulegt, sko.
1: Svo líka þarna með fagseimili, það nú bara eins og ljósin,
0: teppur
1: þar alveg
0: upp á... Það leiðir upp í Ártúnsbrekku.
1: Já, leiðir upp í Ártúnsbrekku og allur hringurinn. Og...
0: En það er nú fljótlegt að laga þetta, sko, í sjálfu sér. Það er þetta fljótlegt að laga það, það tekur bara nokkra mánuði.
1: En það ekki gert.
0: Nei, ég myndi fara strax í að laga þetta allt saman og stórvirkvinningar og laga þetta og færi þetta tilbaka og hérna... Það þarf að setja hann upp ykkur að beigja ykkur hennar og hérna, breyka þetta.
1: Hvað kallar hans þetta? Snjallljós eða umferðarljósin?
0: Já.
1: Þau eru bara á tíma hvort sem er ykkur umferðið eða ekki.
0: Það er allt í lagi, sko.
1: Kannski á sömu stöðum þarf að setja upp snjallljós.
0: Það er þetta breyka þannig að þetta sé gatnamót og og setja upp myndarlegar hérna beygjuakreinar.
1: Já.
0: Og hérna ég veit svo sem ekki, ég er umferðarsérfræðingur því að ég mitt lokaverkefni í Svíþjóð var einmitt umferð sko.
1: Já.
0: Og hérna ég segi það bara við hverð eitt fermetir sem þú byggir nýr í bæ hann dregur að sér ákveðna prósent af umferðar þunga hver fermetir hann dregur að sér umferð
1: en að þú ert kannski með lausna á þessu
0: ég veit það ekki
1: hugsanlega
0: já ég meina það er náttúrulega verið að byrja einhverstaðar
1: já
0: að byrja á einföldu hlutunum
1: já, já.
0: Ekki að fara út í einhverjar svaka ykkur að stokka og svo framvegis það hlýtur að gera, finna einfaldar leiðir til þess að laga allavega eins og maður segir til þess að laga í augnablikinu hlutina sko
1: Við ætlum að Björgvin, ætlum að fara í auglýsingahlé og já. Ætlum að aðeins að tala meira um umferðina þegar við komum tilbaka
0: já.
1: Þó að það sé skákþáttur, þá erum við svona í hálfgerðu sumafrí og
0: Kannski fæ ég að tala um Evrópusambandi pínlítið
1: Færðu að tala um Evrópusambandi
0: Það tengist og þessu
1: Skákin er bara hérna núna á, í smá pásu hjá okkur en við tölum já. Um hana aðeins á eftir
0: já.
1: En við skulum skella okkur í auglýsingar, svo komum við aftur

0: Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Gisting og góð matur. Verið velkomin. Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Sími 771 3040. 771 3040. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
1: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur hreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Snyrtivöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Þau eru komin. Nýju Chanel glossin og naglalökkinn. Ekki missa af þínum uppáhaldslit. Verið hjartanlega velkomin. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ.
3: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
0: Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal Skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru. Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal Skipholti og laxdal.is.

0: Jæja, þá erum við komin aftur. Þetta er þátturum með skákborðið og ég heiti Kristján Örn Eliásson og hjá mér Björgvin Víglason, byggingar verkfræðingur og með meiru, sterkur skákmeistari og breiddmeistari. Og við höfum nú aðlega verið að tala byggingar, eða bara eingöngu. Og við ætlum aðeins að halda þið áfram áðum fyrir mig skákina. En þarna, Björgvin, framtíðar svona músíkin, ef þú verið gerður að yfirborga verkfræðing í dag, hvaða skipulagsákvörðun myndið þú stöðða strax? Og að lokum, eigum við eftir að sjá eftir þessari stóri samveðingu eftir 20 ár? Stór spurning?
1: Þetta stór spurning, já. Og þessi stórhýsi eru komin og hérna, framtíðin óljós sérstaklega, hérna, það erfitt að spá fyrir með framtíðina, sérstaklega, eða spá sérstaklega með framtíðina, sko.
0: Já.
1: Það er eitthvað sagði það. En ég þori nú ekki að svara þeirri spurningu hvort við myndum sjá eftir því en hérna, ég tel að þessi hús einhver af þessum húsum sem hefur verið byggð sem íbúarhús muni ekki verða í framtíðinni íbúarhús það verið eitthvað að setja að annað en hérna ég myndi nú fara svolítið varlega ég væri yfirmaður hérna allt í norðin yfirmaður sérðu ég held að ég myndi vera mjög varkár varandi það að segja stöðva eitthvað framkvæmdir og svo framvegis en ég held ég myndi nú setja borgarlínuna í alveg sérstaka skoðun og ég myndi byggja mennum að hérna hvort það væri ekki hægt að setja hana pílnýta á ís og meðan að það væri skoða vel hvað væri kannski hægt að gera og kannski frekar hvað væri hægt að gera sérstaklega til þess að bæta umferðina eins og hann er það er og fara mjög vel í það hvar er hægt að laga og hvar er hægt að greiða fyrir nú menn hafa verið að þrengja hér götur og svo framvegis ég myndi nú kannski vilja fara í það aftur að laga bílaumferðina þar nú við viljum þetta hafa öryggi gangandi verkfaranda líka það verður að vera og ég svolítið hlindur þessum hjólabrautum menn geti komist borgin og hjóli eða vilja og hérna en sko það eru örugglega hægt að bæta einhverja hluti þarna í ná en mér dettur í hug sko þegar menn er að tala um að byggja til dæmis íbúarhúsnæði nér á höfða hvar eiga litlu fyrirtækin að vera sem þurfa kannski lítið húsnæði eru svona með eitthvað litlar lítin rekstur Þetta geta verið lítil bygglega versta, þetta gæti verið einhvers konar nýsköpun í gangi og hérna, og svo framvegis, einhvers stað verða þessi fyrirtæki að fá að vera.
0: Já. Þú varst nú að tala lauð og einn á hann.
1: Já.
0: Er ekki búið að útrýma þessum fyrirtæki sem voru þar, eitthvað, orðna svona...
1: Jó, þetta er orðið...
0: Svona lundabúður og túristabúður eitthvað og
1: pappar. Jó, það er orðið þetta, já.
0: Já. Þú kemur ekki bíl að og
1: mena, þú kemur engum bíl þar sko
0: að þú allar að eitthvað þá út að ganga og þú þetta greiða
1: já.
0: Og þú greiðir það, alltaf fyrir bílinn að þú ferði
1: já og þannig að þetta orðið þannig með bara eins og ekki einhver vita að ef ég veri yfir borgaverkfræðingur þá myndi ég athuga hvort það væri ekki hægt að útbúa bílastæðishús í miðborginni sem væri þá gjaldfrjáls
0: Það nú er rukka frá nýja mótana til nýja kvöldin.
1: Það er, já, þetta er bara alltaf árið
0: stundum sem er rukkað. Já, og í þessum kjöllurum þá er allir
1: svo kvöldur svona. Það myndi ég telja að Reykjavíkurborg ætti að leggja það til fyrir miðborgina að hafa gjaldfrjáls bílastæðishús, hvað er að segja, viðsvegar borgina í miðbænum.
0: Já. En og, í staðinn, Björgvin, fyrir kjöðu, í staðinn eru til minns búin að setja svona spýtur og klumpa og svona blómapotta í staðið fyrir fram á Hotel Borg á Austurvelli, Austur Stræti það búið að loka Ingólfstorkinu
1: það búið að loka
0: sko, þetta er ekki sko, og Tryggvagatan fyrir fram að gamla tollhúsið það er bara eins og stórt steypu sko, útifustasvæði sem að engin er á
1: það er frekar ómannvænt
0: þúsundu fermetra bara þetta í steypu
1: eins
0: og við komum til Rússlands bara á stóru plönu þar
1: en þetta er nú kannski smáatriði sem eru kannski ekki, myndi ekki fallaðundir ef að veri hérna ef menn ætlaðu sér að skoða þetta svo í stóru samhengi, sko.
0: Nei, en það mátti kannski byrja á því að opna þetta til að hérna, aðeins að auðvelda fólki koma í miðbæinn og vera hérna en kannski Ég svo Ítalíu til dæmis þá ég var þar þá þá voru svona stóru borgir og svo þéttar að þú eða varst að fara hjóli inn í borgina eða bara með leigubíl.
1: Þetta bara við erum bara með borg sem bara rétt 100.000 manns eitthvað svo leiðis.
0: Já.
1: Og þetta bara smábær.
0: Nei.
1: þetta bara smábær, ég meina. Við eigum ekki að láta svona.
0: Já. Það rétt. Hörðu, við náttúrulega búin að vera að ræða þessi en ESB, þetta hlýtur að tengjast. Það getur ekki tengt eitthvað ESB.
1: Já, byggingamálin tengjast í að vissu leiti, ég meina, þetta miklu frjálslegra í Evrópusambandsríkjunum, sko, heldur en hér.
0: Já.
1: En hérna, ég hef nú verið að skoða þetta sem mál, með varandi ESB, ég var nú algjörlega svona bara blankur, þetta kemur upp, sko, og ég fór að skoða þetta svolítið vel, og hérna, fyrsta sem ég rekst á það að hagvöxtur í Evrópusríkjunum nánast hverfandi. Það sem maður rekst á þar það að þeir gerðu skýrslu um þetta allt saman hjá sér. Hvernig þeir vildu nú laga þetta? Og hérna, ég fór að reyna grenslast um það, hvernig þeir hafi lagað þetta og hvernig, hvort þeir væri byrjaðir. Og hérna, það hefur verið, menn hafi verið að setja hér reglur um alls konar hluti, varandi byggingar og fleira. Og ég einmitt hjó eftir í hvernig Evrópusambandi að reyna að laga þetta. Það er mjög, þið fara mjög stutt skref og nánast ekkert. Er kannski 10% sem þið gera taka á nýjum reglugjörðum og minka.
0: Já.
1: Og Draghi skýrslan segir bara að Evrópusambandi er í hættu að deyja ef við höldum svona áfram. Hagvöxtur nánast núll, það er 1%. Og þetta mikil krísa í gangi. Nú, evran hún mjög stöður gjaldmiðl. Það neikvætt fyrir Evrópu því að þá, þeir gátu ekki fært evruna til, þeir gátu ekki veikt hana nógu mikið. Þeir hefðu þurft að geta lækkað við evruna eða það bara ekki hægt. Það ná ekki að fjóðverar á móti, skilur, það þeir þurft að prenta bara peninga og dreifa út í hagkerfin, það ekki hægt. Til að skapa smá verðbólgu, sko. Því að launastíði var of hátt og þeir eru ekkit gert af þessu. Þeir eru ekki geta fært þetta svona til. Þeir eru ekki náð að losa upp reglugjörðafargana sem allt of mikið í Evrópu. Það lamar atvinnulífið. Það staðreynd.
0: Já.
1: Því miður þá erum við á sama báti. Því að við erum með null hagvöxt. Og hérna og menn hlæja nú að því því að segja að verðtryggingin hún virkar svipuð eins og evran. En hún gerir það vissu leiti. Þetta er bremsa á atvinnulífið. Það sem bandaríkjamenn er að gera þeir reyna að veikja dollara núna, sko. Eins og ég geta. En það er allir saga. Það er til þess að minka, það er til þess að hleypa öll á stað. En hérna, sko við hérna, og það eru önnur sjónarmið líka varandi Evrópusambandið. Og það er sjávarútvegurinn. Þar hef ég reynt að skoða hvernig þetta er og hérna íslensk sjávarútvegsfyrirtæki munu halda kvótanum að mestu leiti. Hann mun verða óbreyttur. Það er ekki það er þetta þessi þá eru menn voða glæðir eða hvað. En þá kemur inn í þetta svo kallega kvótahopp. Það er að segja erlend fyrirtæki geta komið hér og keifti íslensk útgerðarfyrirtæki. Þess vegna eru margir íslenskir útgerðarmenn kannski svolítið bara kátir með Evrópusambandið því að það koma inn öflugir kaupendur að þeirra fyrirtækjum. Svo Guðmundur í Brimi þarna, hann vill bara fara í Evrópusambandið auðvitað. Kaupendur hans fyrirtækjum munu koma hér og vera alveg tilbúin að borga góðar upphæðir, sko.
0: Já.
1: Nú, þá kemur önnur bremsa á það að þetta hverfinu út úr íslensku atvinnulífi því að út íslensku hérna íslenska hagkerfi. Mér skýrst að séu kringum 400 miljardir sem koma inn í hagkerfið á ári í gegnum sjávarútveg. 400 miljardir inn í hagkerfið. Nú, það eru ákveðna bremsu fyrir því að sé að þetta færa þetta burt. með þessum þarna með þessu kvótavapi eða með kaupi fyrirtæki, það eru ákveðna bremsur. Þessar bremsur voru nú komin upp í dómi þegar að Bretar voru í málaferlum við Spánverja. En það er nótabeni, það eru bremsur sem voru gagnvart Bretlandi. Það er að segja brotættir staðir í Bretlandi, þeir máttu ekki missa kvótan. Við erum ekki með neina brotættar staði sem eru með kvóta. Við erum með Akureyri sem hefur kvóta. Við erum með Reykjavík sem hefur kvóta. Og það er ómöld að vita hvernig það fer í Evrópudómstólnum ef að til harkunar kemur. Nú, menn kannski munu halda einhverju starfsemi hér en smátt og smátt hefur hún tendens til þess að fara erlendis. Bara sem menn koma til að veiða fiskinn hér, það verða erlendar áhefnir af einhverju leiti, það einhverja bremsur á því hvað mega vera margar samkvæmt Bretunum sko. En spurningin þessi, hversu haldbært þetta allt saman, þessar bremsur? Þeir geta líka farið aðra leið þessir, menn þeir geta gefið upp hluta kvótans til landsins aftur og haldið öllu hinu, sko. Kannski gefa þeir 20-30% kvótans, halda 60% eða 70% og hann fer allur erlendis, allt erlendis, ef vill. Þannig að þetta við erum að setja hann að 400 miljardi og við erum í uppnám að vissu leiti. Ég ekki að segja að þetta sé eitthvað, þetta muni gerast allt saman, þetta gerist ekki strax. Eins og hérna eitt góður stjórnmálum að sagði við mig hérna, sem er að mikið á móti hérna Evrópusambandinu, sagði þetta myndi gera strax. Ég vil ekki meina það. Þetta gerist ekki strax, ekki endilega. Þetta tekur tíma allt saman. En á endanum þá getum við verið að setja hann þessa mikla peninga geta að dreigist út úr íslensku atvinnulífi og íslensku hagkerfi, sko.
0: Björgvin, þarna, það gaman að tala við byggingarverkfræðina og þetta eiga í skák þetta um okkar.
1: Já, ég vil ekki að tala um skák.
0: Við sögum það fyrir fram að við myndum ræða þetta vegna að þú ert byggingarverkfræðingur og hérna, og gaman að ræða þetta líka við.
1: Já.
0: En aðeins í skákina, svona í lok þáttarins, ekki mikið eftirhjókur, en þarna, þið langar til að tala sko, það sem að gerast út í Evrópu, kostninga til stjórnar European Chess Union,
1: já,
0: það er þess að evróska skáksambandsins, það er fara fram núna laugardaginn 18. júli, 2026, sínst í ár, í Búkarest í Rúmeníu, samhliða aðalfundið sambandsins, General Assembly.
1: Já.
0: Þetta fjögurra ára kjörtímabil og nú var þetta stjórn líkur, hún líkur núna 22. júli. Og það er að vera kjósum forseta, varaforseta, fimm stjórnarmenn sem heita Vice President, það er allir þetta varaforseta sem eru í stjórnarna, framkvæmdastjóra og gjaldkera. Og við erum með hérna, Gunnar Björnsson, framkvæmdastjóri skáksambands Íslands, er í einum af þremur hópum þarna sem að gefa kosta sér.
1: Já.
0: Það er kosið þarna í, það er allir kostnir í einu. Þú voru bara að velja ABC og sem gjaldkeri og þeir langa til að ræða eitthvað eins og þetta ef eitthvað kynnt er þetta?
1: Ég var nú að skoða þetta svona á Facebook hérna, hver þeirra stefna Gunnar svo vélaga er mér erist bara rosalega vélaga á þetta ég bara minnst það bara vera bara mjög gott og nauðsynlegt mál og hérna
0: Og það semst, Súrapi þarna, hann bara vera hann í mörg ár, Súrapa Asma Parasvili frá Georgi, hann sitjandi fórseti, búin að vera hann í mörg ár.
1: Já.
0: Alveg reyndar eins og Gunnar Björnsson var hérna heima í 16-17 ár.
1: Já.
0: Og mönnum fast tími komið til að skipta hérna Súrap.
1: Já.
0: En hérna, hvað ætlum við að gera betur úti þarna? Okkar gjaldkeri, hvað ætlar hann að gera betur úti sem að þarf að laga sem var ekki gert henni heima?
1: Já, ég skal nú ekki fara kannski djútt í þetta, en það er nú, það hefði auðvitað verið, við hefðum getað haft betri umkjörðum nú mót og svo framvís hérna heima, sko.
0: Mm.
1: Og hérna það er ýmislegt sem er svona mætti skoða betur, en mér líst vel að þetta sem þeir eru með, þannig er í Evrópu, það er bara gott ef menn hérna, leggja til góða hluti og mér finnst það.
0: Já.
1: En ég ætla bara að minnast á það líka þar við vorum að fá kjörun inn í evróska brittsambandið, sambandstjórnina.
0: Já.
1: Við vorum að fá Íslending þar inn.
0: Já.
1: Það gekk nú bara, hérna, það var kosið með yfirburðum minn á framkvæmdastjóri Bryssambandsins hérna í Íslandi.
0: Já.
1: Gífurlega öflugur maður.
0: Var ekki Brynjar Níelsson?
1: Jó, hann var forseti og þetta var bara ég veit ekki hvort að þetta er allt sem hann Brynjar að þakka en hérna, þetta var allavega þannig að það var hérna það voru unnin stórvirki þannig í þessu
0: Já.
1: Í framförum og hérna hann allavega stöðlaði því að þessi góði framkvæmdastjóri var hérna var ráðinn þannig að þetta er allt saman bara gott mál
0: Já þannig aðeins á Evrópu skáksambandinu
1: Já
0: Þetta er sér þrjú framboð þarna og við erum þarna eða Gunnar Björnsson er í framboði með
1: já.
0: Lukas Turleis sem er framkvæmdastjóri Fíti
1: Já, já.
0: Svo kallaður Secretary General og Fíti.
1: Já.
0: Hann búin að vera það í þessara stöðu síðan 2022. Og áður var hann varaforsti Fíti frá 2018.
1: Já.
0: En það sem gerir þessar ESU-kostningar sérstaklega áhugaverðar eru kannski að Turley eða Lukas, hann er einn áhrifamesti embættismaður heims í skák í dag.
1: Já.
0: Og hann er mjög tengdur stjórn Arkadi Dvorkovits og Fíti sem er forseti Fíti.
1: Já.
0: Og hérna en hann er að bjóða sér fram gegn sitjandi forseta, það er að segja Súrop eins og ég sagði hann
1: Hver er þjóðar það sem er ekki pólveri?
0: Pólveri,
1: já.
0: Og það er talað að Luka sé mjög sterkur skipulegendi hann er svona networkmaður góður í samskiptum við aðeila og hann er mjög viðkunnulega ég heita marg oft og já, mjög svona viðkunnulega maður og menn tala maður sér fulltrúi yngri eða nýrar kynslóður í alþjóðlegu skákstjórn þannig að þetta bara mjög spennandi þekki
1: ég held að þetta sé bara gott sko
0: já, já, já. Súröp er búin að vera valda mikið innan evrópska skápólitíkur í rúman áttu
1: það hefur ekki verið alltaf ykkur skrýtir máli kringum hann, ég veit ekki alveg
0: Jó, ég man nú, hann er skemmtilegur karakter, sko, hann er svona, hann er sterkur stórmeistari.
1: Já, ég veit það.
0: Það hefði 2-6 og hérna.
1: En hvernig var með þetta mál þetta með gallabuxurnar hann? Sem Karlsson var með, Karlsson var í gallabuxum, var það hætt í mótinu.
0: Já, byrju, já, hvað var það?
1: Var það ekki, var hann ekki landaðurinn í það?
0: Þetta talan það er heimsmeistaramótið?
1: Nei, það var, já, þetta var í hraðskák eða atskák.
0: Já.
1: Já.
0: Það var að strangur á buxunum þar.
1: Ég heldur að þeir voru voðalega strangir á buxunum, ég skildi þetta ekki, sko.
0: Já, menn þurfur náttúrulega að vera strangir á reglunum.
1: Já.
0: Það er svona dress code í skákinni í þessum stóru mótum.
1: Það er nú spurning hvers konar gallabuxur eru í gangi, sko, það ég meina.
0: Já, að það stendur galla efni, þá gildi það.
1: Já.
0: Hvað sem að Boss eða Armani eða hvernig buxur þetta eru.
1: Þetta er nú orðið, já, ég er ekki sammála þessu. Ég held að skákstjórar er ekki að skipta sér neitt að þessu.
0: Nei, nei.
1: Það er mín skoðan þegar bara að hugsa skákina. En hérna.
0: Já, já, ég veit það, en það eru, þetta er í höndum yfirskákstjóra, mótuðu umgjörðin og allt það.
1: Hérna.
0: Jú, jú, það er kannski svolítið skrítið ef einhver kvartar við skákstjóra að anstæðingur sé í gallabuxum, hann sér að ekki einu sinni, það trublan. En það er öðru sem þú veit með húfu, derhúfu eða einhverja húfu og sólgleru og svona, getur haft trublandi árið þó að var nú ekki kostnói þannig á móti.
1: Ég man ekki hvort það var sólgleru, það var nú kannski.
0: Ég var ekki, það var fræga ljósmyndi sem var tekin, það speglaðist hérna, skáborðið í glerunum.
1: Það var alltaf að banna sólgleru, ég veit það ekki.
0: Nei, nei.
1: En ég segi nú bara að þetta er hérna.
0: Þegar menn voru reykja
1: og
0: svona sko.
1: Já, það er alltaf namál. Ég bara mann hætti því það var ykkur ung stúlka sem var í ykkur rosalegum design hérna skóm
0: Já
1: Hún fekk sekt fyrir það, í okkur skápmóti
0: Já, já
1: ég bara, þetta er skór sem ég hef myndi aldrei hafa hérna efni á að vera í Bara hafa þannig
0: Já, þetta getur verið dýrt þó að sé hérna ekki viðeigandi
1: Nei, þetta er viðeigandi ég meina hvað, þú veist, ég meina ég skil þetta ekki
0: já.
1: Og hérna, þetta er bara miðaðurost hérna moment sem er í þessu miðurlupu menn eru oðalega hérna stífir og öllu svona, það má ekki vera á stuttbuxum og hérna og svo framvegis
0: Já, já. Herðu, úr skákinni, það er svona, það er eitthvað svona minni mót, það er engin svona löng mót, þetta aðalega hraðskákir sem eru að tefla núna þessa myndir.
1: Já, já.
0: Og það er, hérna, það er leyni mót á Akurri, segja, startendur, það er...
1: Er það Íslandsmótið?
0: Nei, það er mjög, sko, þetta heitir leyni mót, sko, það er örgulega einhver sem að... talar leynimótið þetta semst skákfélag Akureyrar sem sendir inn þessa frétt leynimót á Akureyri á föstudag og það semst það vegna þess að þetta haldið á barnum leyni á Akureyri kallar þetta leynimót en þetta eru bara hraðskákir þannig að menn eru að konur í sumar stemmingu þar
1: eins
0: og út allt reyndar og svo minningamótum Sigga Dan það á laugardaginn á Raufarhöfn Og þú þekktir hann nú vel eða ekki?
1: Jú, jú, þekkti hann, já.
0: Á, já. Austurlandsmóti í skáskólans í hraðskók verður á sunnundaginn, hann kom til mín Gauti Páll hérna og töluðum með hans það, hann verður þar. Og svo er svona haukur og helgi bestur á júlimótinu. Það var semst telt í tveimur flokkum, fjórðabekk og eldri og þriðabekk yngri.
1: Já, já.
0: Og það voru 15 þáttækundur í eldri flokki og sjöumferðis og það vann Haukur Víðis Leifarsson, hann vann með fullu húsi og í öðru sætti var Ann Hæ Trán með 5,5 vinning og þriði sætti var Eiður Jökulsson með 5 vinninga og samt 83 stiga gróða Haukur Víðis Leifarsson hann er orðin gríðarlega sterkur þessi strákur
1: Það fullt af krökkum sem eru mikilli framfyrir hérna.
0: Já.
1: Og hérna.
0: Bara, var þið gaman að fylgjast með þessum krökkum sem eru að koma upp núna.
1: Já, já.
0: Þeir eru bara einhvern veginn að fylgja þeim eftir að þeir ná að blómstra.
1: Já.
0: Ha.
1: Já, já.
0: Ferðu, við erum meðlega búin að skákþættinum skákþættinum að loki hjá okkur í dag og hérna gaman að tala við eða heyra þið segja frá byggingaverkfræðin og þessu og Reykjavík og allir því ég var endur að koma fór ringveginn helgina og ég var að segja það að ringveginn bara mjög góður og bara yfir hálæti bara ein hraðbraut og nema þegar þú kemur í borgarfjörðin þá var svona kannski Það var aðeins svona, verða að koma daldir í Malbeikið eins og í Ártúnsbrekkunni sem það tala um á hann. Og hann er bara vestur kringur Reykjavík.
1: Já, það er svo mikil umferð.
0: Já.
1: Það verður bara, menn verða bara eitthvað einn að mæta þessu og það er mikið af túristu sem kemur hérna til landsins. Og það er eins og að þessi ströymur túrista hafi ekki neitt skilan einu inn í hagkerfið eitthvað einn til þess að laga vegina.
0: Væni.
1: Og einhver
0: Annars svona, eins og ég segi, vegin nú eru flottir og þetta er bara að kosta mikið, nýja vegar hún í hotni hotnafyrdi.
1: Já, þetta er,
0: 12-15 kilometra kafli.
1: En það er gott að leggja vegina til þess að Suðurlandinu. Þetta er flatlendi.
0: Mm.
1: Það er auðvelt að eiga við á mörgum stöðum að leggja vegi, sko, hérna á Íslandi.
0: Já.
1: Það sem þetta er flatt og gott.
0: Bara eitt besti vegunum var bara hálundri.
1: Já, möðlundarsöður er
0: vekk. Já, bara, og það var skoðin upp og bara niður.
1: Er það ekki bara slett? Jú, bara slett.
0: Bara slett.
1: Já, það er. Já.
0: Hörðu, við, hérna, ég bara þakkaði, bara kjallaði fyrir, þú valdi lag.
1: Já.
0: Hvað heitti það?
1: Það var hérna, þetta var veginleikja til allra átta. Með honum hérna Agli Ólafs.
0: Já.
1: Og þetta lag, það var nú... Tali vera besta dægulag Íslendinga, íslenska dægulagið. Elli Vilhjáns gerði þessi góð skil. Egil Ólafs kannski ennþá betri.
0: Já, og Helgi Björns og margir sem á sungið þetta. Þetta er fallegt lag.
1: Já, þess, Egil Ólafs og Elli, það er fyrst og annars sæti.
0: Já, þakka fyrir Björgvinni að segja okkur þetta frá þessu öllu saman. Þættunum er lokið í dag. Ég þakka gesti mínum Björgvinni Viljusinni, skákmeistara og verkfræðingi fyrir komin í þáttin og gott spjall. Og Þorsteini Sigurðssyni þakkaði fyrir tæknimál og stjórnum útsendingar og hlustundum öllum fyrir hlustunum. Ég heiti Kristján Örn Eliasson, verði sæl og góða stundir.
1: Takk fyrir.

0: Snyrtivöruverslunin Glæsibæ kynnir Allt það nýjasta frá Elizabeth Arden Nýtt eitavör dagkrem með SPF 40 í sólavörn Nýr dásamlegur ilmur Eternal Aura Ceramide Premier gull kremlínan Dagkrem, næturkrem og aukkremið nýja Nýr ilmur og bodykrem í Green Tea línunni Jarðaberja og basil ilmur Sætur kaupauki þegar keyptir fyrir 12.900 krónur eða meira Verið hjartanlega velkomin. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ.
1: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596. 845-9596. glg.is Dún og fiður auðlýsir Nýju hör sænguverasettin Fást nú á kynningaverði Dún og fiður Laugavegi 86
2: veisla framundan Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is Bakarameistari, síðan 1977
3: Kottu bara í lúuna. KFC
4: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Grófrastöðun lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Grófrastöðun lampa í Ölisir.

0: Komið í sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur hér frá útarpi sögu. Það þessu sinni þá komið til mín Ólaf Ragnar Grímsson fyrir forseti Íslands. Við ætlum að ræða Evrópusambandið og hugsanlega aðild Íslands að því sambandi. En Ólaf Ragnar er einn af stofnendum samtaka sem að bera nafnið áfram Ísland og voru með stofnfund í gær og fullt hús og fjöldin þúsundir manns sem að fylgdust með líka á netinu og ég ætla að ræða þetta við Ólaf og hvað eiginlega við Íslendinga þurfum að hafa í huga við þessa vegferð sem að stjórnvöld eru búin að setja okkur í. Góðan dag Ólafur og velkomin út að sögum.
1: Takk að fyrir.
0: Ég ætla bara að byrja því að óska til að hamingju með sér nýju samtök áfram Ísland. Hvað kom til að þú stæðst þetta skref og þið að ákveða það að, svona, að verja þjóðina núna?
1: Já, þakkaði fyrir það og ég eiginlega óska þér líka og allri þjóðinni til hamingju með þessi samtök áfram Ísland. Mm. Það sem felst í þeim er að við þekkjum vel fyrst þessa 100 ára sögu baráttunnar fyrir sjálfstæði Íslands frá endurreisn Alþingis 1845 og til 1944 þegar lýðveldið var stofnað. Mm-hmm. Síðan þessa gríðarlega árangurs í útfærslu landhelginnar 12 mínur, 50 mínur, 200 mínur sem var mjög mikilvæg baráta og gerða verkum að við fengum full yfir þessu stóra hafsvæði. Og síðan alveg ótrúlegar framfarir Íslands á síðustu áratugum í uppbyggingu vega, flugvalla, skóla, sjúkrahúsa, velferðar, almennings, menningar, lista, vísinda, tækni. Þannig að við erum tvímara laust frá því að vera einn fátækasta þjóð Evrópu á einni mannsævi frá því að ég fættist og til dagsins dag komin í fremstu röð þjóða heims eins og nýlegur mælikvarði ríkustu þjóðir Evrópu sínir þar erum við í þremur og efstu fimm sætunum á svo Nóri og Sviss allt saman þrjár þjóðir utan Evrópu sambandsins og Evrunar og við teljum að þessi árangur hann er svo einstæður, hann er svo dýrmætur að það er eiginlega óskiljanlegt að nú eigi að taka uppeyju í staðins að halda bara áfram Ísland á þessari braut undanfarna áratuga og síðustu 100 ára sem hefur skilað okkur í fremstur að þjóða heims, bara áfram Ísland í staðin fyrir að taka þessa uppeyju og fara að verða háð valdun í Brussel að verður leiti við vörðum eða forfeður okkar vörðu 100 árum í að berjast gegn erlendu valdun og hvað sem enn segjum Evrópusambandi þá vita allir að það er gríðarlega mikið stofnanavirki sem byggist á ótvíræðu valdi yfir fjölmörgum sviðum og þess vegna vildum við vera bjartsýn á framtíð Íslands og segja þjóðin á skýra valkosti, annarkvöld áfram Ísland eða uppeyja.
0: Já, jú, en nú heyrir maður svona ef maður tekur kannski svona nokkur slagur sem hafa verið notu nokkuð í þessu Ólafur, það er eins og fólk vill kíkja í pakkan og það ætlar að freista þess að fá lægri vexti og þá taka upp evru, fá sæti við borði og svona nokkuð, ég ætla að ræða þetta við þau eftir, að það er þarna kannski ýmislegt sem þarf aðeins að útskýra betur hvað við er átt og hvað það þýðir sem sagt er. En mér langar að byrja hans á stjórnarskránni, Ólafur, og bara varðandi eins og það að bara hvað er fullveldið okkar. Hvar liggja mörkin að þínu mati á milli alþjóðlegs samstarfs og framsals ríkisvalds? Hvenær er fullveldi orðið svo skert að það breytir eðli íslenska ríkisins?
1: Já, það er mjög gott og skulum nefna þetta vegna þess að innganga í Evrópusambandi og ef sagt verður já að þá erum við formlega að byggja um inngöngu í Evrópusambandi hvað sem líður úrst niðurstöðu samningana, það er alveg ljóst og hún snýst fyrst og fremst breytingar á lýðræðisskipan og stjórnskipan Íslands. Kannski líður tíminn svo hratt að það sé komin einhver kynnslóð þingmanna að ráðamanna sem vist meira máli skipta hvað pítsusneiðin kostar í ýmsum löndum heldur en líðræði og stjórnskipun Íslands. En ég nægilega gaman til að hafa kynst í æsku minni kynnslóðunum sem börðust fyrir sjálfstæði Íslands, börðust fyrir lýðveldi stjórnarskráni sem var samþykkt í þjóðaratkvæðagreiðslu 1944 og sem skilja til hlítar verðmætið í því að hafa allt vald í sínum höndum. Og ég nefndi það á fundinum í gær vegna þess að það hefur nánast engin umræða verið þennan þáttin. Þetta hefur bara verið út og suður eins og þú sagðir einhverja vexti og verðlag á pitsum eða kjúklingabringum og einhverju svoleiðis. Og við skulum koma því á eftir vegna þess að það allt saman bara út í hött. Í stað þess að snúa sér að því að skoða hvað breytist í yfirráðum okkar.
0: Já.
1: Og það er ekki bara það sem er algjörlega ljóst vegna þess að Evrópusambandið er ekki leynisamtök. Það verður að segja þeim til hrós að það er öll skjöl upp á borðinu.
0: Já.
1: Stjórnskipun þess er ítarlega lýst í grunn sáttmála Evrópusambandsins. Man getur bara farið inn á netið í símanum sínum eða tölvunni og þetta liggur allt saman fyrir þess að þarf ekki að stopna samtök og kerfarstöðum og segja sjá þetta, það er þetta sjá þetta allt saman.
0: Já.
1: En það sem hefur ekki verið rætt og ég nefndi í gær er áhrifin á málskotsréttin.
0: Já.
1: 2007. grein stjórnarskrána.
0: Akkurat.
1: Sem er einhver dýrmætasta líðræðistrygging Íslendinga, íslensku þjóðarinn, eins og við sáum í æsimálu.
0: Já, og fjölmiðlalögunum.
1: Og fjölmiðlalögunum líka. En þá hafði ríkisstjórnin vind á því að draga frumvarpið til baka.
0: Já.
1: Þegar hún sá sína sængút breyta. En í æsimálu skipti þessi ákvörðunarréttur þjóðarinn á höfuð máli. En 2006. greinin sem var sett inn við lífaldistofnun sem líðræðist trygging almennings á Íslandi, íslensku þjóðarnar, gagvart alþingi eða valdamannum, hún mun ekki gilda gagvart úrskurðum Evrópudómstólsins sem mun að hafa laga gildi á Íslandi og heldur ekki gagvart tilskipum kommissjónarinn í Brussel sem verða æðri íslenskum lögum. Það verður aldrei hægt að beita 2007. greininni á þessa gjörninga sem munu í sívaxandi mæli verða megin þorrin af því lagavirki sem íslendingar munu þurfa að búa við í framtíðinni. Og mér finnst það merkilegt að enginn af ráðamönnum stjórnarráðsins eða þingflokkana sem að standa að þessu skuli þora í þessa umræðu málskotsréttin skuli ekki hafa burði í sér til að segja Íslendingum já en sko þetta mun skerða málskotsréttin þetta mun skerða möguleika ykkar til þess að hafa valdið í ykkar höndum eða þau eru ósátt við þessu lög vegna þess að þótt að Evrópusambandið sé byggt á flóknu lagavirki þá gegnir beint líðræði einhver hlutverki í gangverki Evrópusambandsins.
0: Nei, þannig að sko fínt og nefnir þetta því að við höfum nú talað það alltaf í kostningum meira að minna forsetin er okkar öryggisventill. Það er svona verið talað það mikið.
1: Og jó, og það er líka grunn þáttur í stjórnskipun líðræðisins.
0: Já, já. Og síðan þá núna að, með öðrum orðum að þegar við byrjum að taka móti þá nýju regluverki frá yfir þjóðlegu valdi að þá þýðir ekkert að segja býtu hvernig við ekki skrifa undir fyrir forsetan.
1: Nei, nei. Það er alveg skýrt vegna þess að grunn þáttur Evrópusambandsins byggist á því að þessir úrskurðir Evrópudómstólsins sem hafa laga gildi og þessar tilskipanir frá kommissjónni eru æðri þjóðlegum stofnunum.
0: Já.
1: Og því leiti eins og stundum er sagt yfir þjóðlegt vald.
0: Já.
1: Menn halda það sé bara einhvað svona áróðsugtak en það er alveg stjórnskipulegur semst veruleiki.
0: Algjörlega.
1: Þannig að 2007. greinin í framtíðinni ef við göngum í Evrópusambandið sem að stjórnvöldin vilja og hafa, þess vegna eru því að fara í þess að þjóðaratkvæðagreiðslu, það er alveg ljóst hvert þau stefna, mun gera það verkum að Íslendingar munum bara geta hafða til forsendans í krafti 2007. greinarnar gagvart því sem alþingi samþykkir sem að hefur sífjöld minn og minna vægi.
0: Já.
1: Og þess vegna tel ég alveg höfuð atriði að þeir sem ætla að segja já í þjóðaratkvæðagreiðslu gera sér grein fyrir því að þeir eru að opna á þann möguleika að skerða þetta grundvallar lýðræðislega vald íslensku þjóðarinnar sem sett var í stjórnarskrána á 1944 þegar Ísland var lýðveldi til að tryggja þjóðina gegn skammsýnum eða rangsýnum valdhöfum.
0: Já,
1: sko og eins og í ISAF segir
0: já.
1: Og sýnir þá getur þetta gengt líkil hlutverki á úrslita stundum.
0: Já, þú sér það þetta var náttúrulega rosalega átöku við breyta alveg svaklega.
1: Já, meira en
0: Sér
1: það.
0: Þú,
1: og ekki gleyma því.
0: Stund nú aldrei
1: þessu. Jú, en já. Ekki gleyma því, Arthur, sem virðist gleymast líka í þessari umræðu. Að í fyrsta lagi stóð Evrópusambandið með Bretum og Hollendingum í stjórn Alþjóðagjaldeyrissjóðsins þegar það var gert að skilyrði fyrir lánveitingum til Íslands frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum að við myndum fallast á ISAF kröfur Breta og Hollendinga.
0: Já.
1: Þannig að þá kaus Evrópusambandið að vera gegn okkur.
0: Já.
1: En það var ekki bara búið. Þegar svo þjóðaratkvæðagreiðslurnar höfnuðu þessum samningum
0: Já.
1: Og þjóðin beitti sínu valdi með afgerandi hætti, þá höfðuðu Bretar og Hollendingar mál gegn Íslendingum fyrir eftardómstólnum. En hvað gerðist? Evrópusambandið kaus að gerast aðili að þeir máli með Bretum og Hollendingum.
0: Gegn okkur.
1: Það var engin þörf fyrir Evrópusambandið að gera það.
0: Nei.
1: Þeir voru ekki formlegur málsaðili.
0: Nei,
1: þeir voru svo ákamur í að knésetja Íslendinga.
0: Já.
1: Og þetta var bara fyrir rúmum áratug.
0: Já.
1: Þetta var bara fyrir rúmum áratug. Þeir voru svo ákafir í að knésetja Íslendinga að þeir gerðust aðili að málinu.
0: Já, já.
1: Og ég hef stundum spurt þessa ráðamenn út í Brussel og annars staðar á vettvangi Evrópusambandsins og síðar árum. Eru þið hafið þið haldið einhvern fund það af hverju þið höfðu svona rámt fyrir ykkur?
0: Já.
1: Þetta voru ekki bara Bretar og Hollendingar. Þetta var Evrópusambandið á endanum.
0: Alveg svo að laði sig.
1: Já, eins og að laði sig. Og kommissjónin í heilsinni og Brusselvaldið. Og mér finnst alveg vanta útskýringar frá þeim ráðherrum sem vilja fara með þetta jámál í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Að þeir útskýri fyrir Íslendingum af hverju eigum við núna rúmum 10 árum síðar
0: Já.
1: Bara 10 árum síðar að ganga í þennan klúb sem hann gerði allt sem hann gat og jafnvel gerði málsaðili fyrir eftardómstólnum til að koma okkur á kné.
0: Já.
1: Hvað er það við þennan klúb sem er svo hagstætt hagsmönnum Íslands að nokkrum árum síðar sé það bara höfuð mál að komast þangað inn?
0: Já, þá er nýbúnir ekki satt að setja okkur eins og brettarnir, setja okkur á hryðjuverkalista.
1: Jú, en við höfum haft tilhengu til þess hér heima
0: Já.
1: Og það er skiljanleg að horfa fyrst og fremst á bretta og hollendinga í þessari æsefdeil.
0: Vissulega.
1: Já, og menn gleyma því að Evrópusambandi kaus af sjálfstóðum, vegna að það var engin nöðsin á því.
0: En hvernig gátur er henni fengið aðild og orði aðildarhæfir að fara...
1: Jú, vegna að lagaverkið er þannig að þetta mál var höfðað á þeim grundvelli að við hefðum brotið sem sagt innri markaðslöggjöf Evrópusambandsins sem er þessum hætti.
0: Með hlýsuna EES samningi.
1: Já, sem við tengjumst þannig.
0: Já.
1: Og þess vegna fór það fyrir eftir dómstóli, en ekki Evrópudómstóli. En það hafa sagt mjög þekkti lögfræðingar meðan annars dómsforseti eftir dómstólsins á þessum tíma að hann sé nokkuð viss það að ef að þetta mál hefði farið fyrir Evrópudómstólin, það er að segja Evrópusambandsdómstólin, þá hefðu Íslendingar tappað því. Vegna þess að sá dómstól hefur alltaf tilhengu til að standa með kommissjóninni. Og það var það sem gerðist með Grikki. Vegna þess að þegar ég er að tala með auðvikið ræða raundæmi, að þá er eitt af raundæmunum er að skoða hvað gerðist með Grikki annars vegar sem voru í Evrópusambandinu og sem forseti Frakklands og kanslari Þýskalands knúðu til þess að aflýsa þjóðaratkvæðagreiðslu, aflýsa þjóðaratkvæðagreiðslu.

0: stúktúr hinna sterku.
1: Já.
0: Það er að segja að Þjóðverjar og Frakkar, þeir ráða því sem þeir vilja ráða ef þeir koma sér saman innan Evrópusambandsins. Og þessi keðja af litlum ríkjum, eins og Malta, Luxemburg, einhverju leiti Grikkir, og við erum í þeim hópi, skiptir mjög litlu máli. Mm. Og ég tók á fundinum í gær skýrt dæmi til að sýna fólki þetta í reynd vegna þess að það er alltaf talað það og þú nefndir það áðan eða við fáum sæti við borðið og þá er þetta sagt eins og við verðum bara jafn réttháir íslenski ráðherranum, franska ráðherranum og þýska ráðherranum og svo framvegis. Sko, hvernig eru þessi sæti við borðin? Eigum við ekki aðeins að skoða það? Jú, það er út af fyrir sig alveg rétt að við fáum sæti við borðið. En hvernig eru stólaðir?
1: Já, það er dótti áhugaverst að heita það.
0: Sko, fyrst skulum við taka þingið. Vísu er þingið þannig að það getur aldrei haft frumkvæða lögum.
1: Nei.
0: Það getur heldur ekki ráðið haft frumkvæða því hverju eru komisar. Þannig að þetta er nú eiginlega ekki þingi venjulegum skilningi. Og við fáum 6 þingmenn af rúmlega 700.
1: 726, já.
0: Já, og eins og sagt var ég frétt í rú fyrir nokkrum dögum og útskýrt mjög rækilega, þá verður þessi 6 þingmenn, þeir mun ekki mynda íslenskan hóp á þinginu. Eins og þingi er skipulegt þannig að það ganga allir í flokkahópa.
1: Já.
0: Það er sá sem er í samfélkingunni, hann er að vera með þýsku krötunum.
1: Já.
0: Og hinn er með einhverjum flokkun á Portugal eða Spáni eða einhverjum annar.
1: Já.
0: Og þegar mannum er bent á þetta jáliðinu, þá segir mann, já, en svo er ráðherra ráðið. Og þar fáum við eitt ráðherra og önnur lönd eitt ráðherra. Það er út af fyrir sig alveg rétt. En Evrópusambandið er í sífældri þróun, það er að taka sífældum breytingum. Og eitt af því sem hefur gerst á síðari árum er að innan ráðherraráðsins eru núna flestar ákvarðanir teknar á grundvelli þess að atkvæði ráðherrana eru veginn eftir fólksfjölda. Það er að segja franski ráðherran hefur miklu meira vægi heldur en til dæmis ráðherran frá Möltu eða Luxemburg.
1: Já, já.
0: Og þýski og franski ráðherran hafa til samans 33%.
1: Já.
0: Hvað myndi íslenski ráðherran hafa mikið? 0,1%. 0,1%. Íslenski stóllinn, hann væri 0,1% stóllinn. Og þá er rétt að hafa það í huga að leið og við gengjum inn í þetta og fengjum 0,1% stólinn við borðið.
1: Já.
0: Þá verðum við að láta af hendi fjölda annara stóla sem eru 100% stólar í okkar höndum. Við getum ekki lengur samið um loðnuna, við getum ekki lengur samið um makrílin, við getum ekki lengur samið um síldina, við getum ekki lengur gert fríverslunarsamninga við lönd utan Evrópu.
1: Nei.
0: Það er langur listi af stólum.
1: Já.
0: Sem við erum að láta af hendi höfum í okkar höndum í dag 100% fyrir þennan 0,1% stók.
1: Já, og fara inn í stýrikerfi raunvöldlega ESB á sjávarauðlindinni.
0: Já, sko, það er eitt af því sem er athyglisvert við þessu umræðu. Að það er að sagt, já, sko, við getum fengið alls konar undanþágur frá þessari sjávarauðlindastefnu. Og fyrir einhverjum tveimur mánuðum var utanríkisráðherrann mjög uppljómað því að kannski fengjum við bara fiskviði komissari og þá það sé nú bara tímabundi. En það breytir því ekki að það var megin viðfánsefni kynslóðarinnar sem tók við völdum við lýðveldustofnun að færa út fiskviðlöksuna vegna þess að eins og Ólafur Thors sagði réttilega ef okkur textað ekki þá munum við aldrei geta skapað efnahagsgrundvöll undir hinu unga lýðveldi vegna þess að tekjurnar af fiskveiðunum var það eina sem við höfðum til að fá gjaldir í okkar hendur og við þurftum gjaldir til að kaupa timbur og játn og sement og senda ungfólk til náms í útlöndum, fá lif til landsins og svo framvegis. Og þetta var mikil baróta eins og við þekkjum Bretar sendu sjóherinn til að stoppa okkur bæði 12 miljónum, 50 miljónum og 200 miljónum. samkvæmt grunnsáttmála Evrópusambandsins.

0: og honum verður ekki breytt. Það alveg sama hvað Þorgerður Katrín mikil kraftaverka kona. Hún mun aldrei breyta grunn sáttmála Evrópusambandsins. Það er engin íslensku ráðherra hvorki nú eða í framtíðinni geta breytt grunn sáttmála Evrópusambandsins. Þá verður allt þetta hafsvæði samkvæmt skilgreiningu Evrópusambandsins ESB hafsvæði.
1: Já.
0: Því að svæðið fyrir utan 12 mílur að 200 mílur samkvæmt grunn lögum Evrópusambandsins skilgreint sem ESB svæði. Já. Sem þýðir það að kommissjónin í Brussel og stofnanirnar hjá Evrópusambandinu fara með hið endalega yfirráðavald.
1: Hérna efnast lögsögu okkar til dæmis.
0: Já, og allra annarra ríkja.
1: Og allra annarra ríkja.
0: Lögsa, hafsvæðið er skilgreint sem ESB svæði.
1: Já, þetta er nefnilega mikið miskili hérna.
0: Já, en svo geta þeir að setja reglur innan þessa ramma að til dæmis Íslendingar eiga að fá þetta mikið nafla og svo framvegis. En það eru bara tímabundna reglugerði eins og Írar hafa uppgötvað.
1: Heldur betur.
0: Að þeir heldur að þeir væru með tryggan rétt og voru búin að hafa hann í 50 ár, svo bara eitthvað með þetta breytti Evrópusambandið og tók hann af þeim.
1: Já, þeir heldur var en, undan þá í 10 ár.
0: Já.
1: En það var bara miskilningu skilur og mist allt núna í vor.
0: Já, en það sem er svo óumdilt er það, hvað sem líður þess með hennum staðbundum stofnum, íslensku staðbundum stofnum, að varðandi alla dreifistofna, kolmunum, loðnunum, síldina, makrílin. Þar er það Evrópusambandi sem semur um þær hlutundu. Þannig að við missum þann íslenska stól, við missum þann íslenska stól og höfum staðin bara þennan 0,1% stól í ráðuráðu. En Evrópusambandi semur við normenn, semur við alla aðra.
1: Já, færeinga og alla, já.
0: Og
1: Vandana Jón Bjarnason núna.
0: Og það er eiginlega merkilegt, sko, að þeir sem segja já, þeir hafa bara ekki intellekt og að heiðarleika til þess að fara í þessa umræða vegna svo þetta er alveg ljóst. Þetta liggur allt saman fyrir.
1: Já.
0: Og svo eru menn að segja að við getum fengið tímabundar undan þá.
1: Já.
0: Saga Evrópusambandsins sýnir það, jú, það getur orðið undan þá en þær eru bara í smottiri
1: já.
0: Og Danir fengu til dæmis undan þá og fyrir litlum sumabústöðum
1: já. En Óla, það samt í þessu líka þeir geta sagt að því að við erum ekki greinlega að leggja fram þeim samningsmarkmið og ekki rauða línur að sko hinga og ekki lengra það er ekkit svoleið sem að byrtist með sko íslensku þjóðinni núna í dag en svo sjáum við að þeir segja, sko, jú, þið geti fengið tímabundna aðlögun, þetta er ekki undanþáa, þá höldum við þessi undanþáa, en við erum að fá kannski tímabundi, já, við getum fengið 3 ár til þess að aðlaga eitthvað, en það er í raun ekki undanþáa. Þetta er bara tímaspursmál hvernig við þurfum að illeða.
0: Sko, hluti af vandanum í þessari umræðu er að sko franskan og þýskan sem eru lengi búin að þróa alls konar bírokratísk og stjórnsýslu kerfi eru mjög þróuð tungumál varðandi svona stjórnsýsluleg hugtök og laga flækjuleg hugtök. En íslenskan er þannig tungumál að við erum ekkit mjög þróuð á þessu sviði og ágætt annað dæmi þetta til dæmis að við tölum alltaf forsetan sem þjóðhöfðingja. En það er ekki á neinu öðru tungumáli. Alþjóðlega heitir forsetin sko höfuð ríkisins, head of state. En það hljómar bara asnalega á íslensku. Og eins er með þetta með samningaviðræður undanþáur og þetta allt saman. Sko, öll þessi hugtök eru mjög nákvæmlega skilgreint innan Evrópusambandsins. En þau verða einhvern veginn svona loðmölluleg og óskýr þegar farðar að tala um þetta á hérna íslensku. Og þess vegna, sko, yrði vandinn sá. Ef að það færu til Brussel, ráðherrar eða embættismenn, sem hann var bara mótast af íslensku umræðinni.
1: Já.
0: þá munu þeir hitta fyrir sveit við viðræðu borði í Brussel sem veit alveg nákvæmlega hvað þessi hugtök þýða. Og þess vegna það þannig í Brussel eða verður sagt já í þessari atkvæðagreiðslu, þá segir Evrópusambandið ok, þið ætlið inn til okkar. Þeir ætla inn til okkar, þeir ætla að ganga í klubbin þeir ætla að koma til okkar
1: Já.
0: Og ef að kemur íslensku ráðar sem segir, býtur Ólöf, nei, sko, við erum bara að koma hérna til að sjá og við skulum byrja því að ræða undan þá eins og nú var einn dundar sagði held ég fyrir nokkru vikum síðan hún myndi byrja á erfuðu köflunum og reyndar er það ekki hún sem ákveður á hvaða köflum er byrjað, það er Evrópusambandið sem ákveður það á hvaða köflum er byrjað.
1: Já.
0: Og þá munu Evrópusambandsmenni segja, kæri vinir, sko, þið eru að sækja formlega aðild alveg eins og bréf Jóhann og Steingríms síndi sem afhænt var á sínu tímavegum, þessar viðræðir eru á grundvelli þeirrar umsóknar.
1: Já.
0: Og það verður að segjast Jóhannu og Steingrími til Hrós og hérna Össuri. Já. Þau voru aldrei að fela hvað þetta snýrist.
1: Nei, nei.
0: Þau voru aldrei að tala að bara sjá heimins opnast lið eða kikið pakkan. Eða
1: jú, þau gerðu alveg, það nefnilega.
0: Þau voru alveg að klára því, þau voru að sækjum aðild að Evrópusambandinu.
1: Marinast, ég fyrir að sakna þér, Ólafur.
0: Já,
1: sko, með við þetta, þess að við stöndum
0: Össur er nú mikill vinnu minn.
1: Já.
0: Og ég þetta mér sagði í morgun á öðrum stað. Af því að það er mikilvægt að hafa það í huga hvernig heimurinn er að breyta.
1: Já.
0: Og í lok þessa áratugur, sem er nú ekki nema þrjú ár þangað til, þá er það þrjú stærstu hagkerfi heims. Bandaríkin, Kína og Indland. Ekki eftir Evrópuríki kemst á blað. Þetta verður þrjú stærstu hagkerfi heims.
1: Já, já.
0: Og við höfum fríverslunarsamning við tvö þeirra.
1: Já.
0: Kína og Indland
1: Já.
0: Og ef við göngum í Evrópusambandi þá renna þeir fríverslunar samningar út
1: Akkurat.
0: Og við náðum fríverslunar samningi við Indland á undan Evrópusambandi fullveldis réttur Íslendinga tryggðu okkur fríverslun við þetta stóra hagkerfi sem senn verður þriðja stærsta hagkerfi hins á undan Evrópusambandi og Össur skulum ekki gleyma því sem Össur á Fyrir rúmum áratug tókst Össuri að semja fríverslun og landa fríverslun og samningi við Kína.
1: Já, 2013.
0: Já. En býtur rúleg. Evrópusambandinu hefur ekki ennþá tekist að ná fríverslun og samningi við Kína.
1: Langum bylist að þar.
0: Já, þau eru bara í byrstofunni. En fullveldis réttur okkar sem Össur hafði sínum höndum, einn og óskorið, tryggðu okkur fríverslunar samvind við Kína langt á undan Evrópusambandinu.
1: Já.
0: Og mér finnst þetta að vera mæði með Indland og Kína fríverslunar samningarnir. Þessum við vorum á undan Evrópusambandinu varðandi í Indland,
1: Já.
0: Skipti nokkrum árum og Evrópusambandinu er ennþá í biðstofunni í Kína. Og ef við göngum í Evrópusambandinu, þá missum við þennan fríverslun samning.
1: Já, heldur betur.
0: Förum bara í biðstofuna með Evrópusambandinu.
1: Já, og þetta lokar okkur svolítið af og tekur
0: ekki
1: frá
0: okkur. Ekkert
1: bara verulega.
0: Ekkert svolítið.
1: En einmitt á þessin að þú nefnir nú aftur hérna fullveldið Ólafur, langar aðeins bara ánum förum í auðlýsingar að spyrja því í sambandi við sko, það er þetta með náttúrulega Íslandi lífveldi með þingbundur í stjórn sko, þetta með stjórnarskrána og síðan kemur að alþingi og forseti Íslands sem fara með löggjafald og framkvæmdavald í landinu. Hvað verður þetta ef við göngum til leysin?
0: Jó, sko, bandin er kannski sá og ég skynja þetta stundu þegar að tala við fólk sem er svona undir fertugu eða rúmlega fertugu. Að það kynslóð sem búin að alast upp við það, að við erum lýðveldi, við höfum full forræði í okkar höndum, það er traust lýðræði í landinu. Mm. Og kannski er þetta þannig að þessari kynslóð gangi erfilega skilja hvað felst í raun og veru í þessum hugtökum.
1: Það er það sem ég er að meina, þetta finnst mér svo mikið grundallar
0: að því. Og þá ætla ég að reyna að svara því á einfaldan hátt.
1: Já.
0: Það tók 100 ár frá 1845 þegar alþingi var endurreist og Jón Sigurðsson mætti þar á svona sínum baráttu félögum. og til lýðveldisstofnunar á Þingvöllum 1944, 100 ár fyrir íslenska þjóð að ná þessu valdi algjörlega í sínar hendur. Þegar þessi þróun hófst 1845 hafði Danakonungur hið fjarlæga vald allt vald í sinni hendi.
1: Já.
0: Og fyrirrennar okkar þurfti að verja heilli öld í að fá það í sínar hendur. Og þess vegna spurði ég í gærkvöldi, á nú að taka uppbeigju til þess að við þurfum næstu 100 ár að fara að takast á aftur við fjarlægt vald sem mun samkvæmt grunnsáttmála Evrópusambandsins fá óumdeilanlega hlut af dómsvaldinu í sínar hendur, hlut af löggjafarvaldinu í sínar hendur, hlut af framkvæmdarvaldinu í sínar hendur og mun skerða málskotsrétt þjóðarinnar verulega.
1: Já.
0: Og á þá að taka næstu 100 ár í að þær kynslóðar sem koma eftir okkur eigi að fara að heyja samskonar baráttu við fjarlægt vald eins og menn gerðu frá 1845 til 1944. Já.
1: En sko, Ólafur, eina af þessum megin stóðum okkar bara fyrir réttaríkin Ísland. Það er við það við höfum þetta þrígreiningu ríkisvalds. Það er löggjafald, framkvæmdavald og dómsvald. Evrópusambandið er ekki ríki. Ég sakna þess að það sé ekki talað það í þessar Er ekki ríki með þrígreiningu ríkisvalds.
0: Nei,
1: eins og þú varst að lýsa á það. Uppspretta laga Já. verður til við skrifborð hjá framkvæmdastjórn.
0: Jú, en sko, í því samhengi sko, er líka mikilvægt að átta sig á því. Að samkvæmt stopn yfirlýsingum og grunn yfirlýsingum Evrópusambandsins er því ætlað að þróast í áttina sambandsríki hérna sem sagt Union
1: já.
0: Og fyrir 20-30 árum var það þannig að sérhvert ríki hafði neitunavald yfir öllum ákvörðunum og sumir tala þannig núna í umræðinni hérna heima eins og það sé ennþá gildi. En eins og ég líst í gær, þá er það ekki gildi. Nú eru æ fleiri ákvarðanir, bara vægis ákvarðanir, þar sem við höfum bara 0,1%.
1: Ég er miklu meira röfulega en það, Ólafur.
0: Nei, býttur róleg. Þannig að það er innbyggt í stofnana virki Evrópusambandsins að því er ætlað að þróast í átta sambandsríki. Og ef mann draga það í efa, þá endur tekið það sem að ég sagði á fundinum í gærkvöldi. Farði bara á heimasíðu viðreisnar.
1: Já.
0: Farði á heimasíðu viðreisnar. Þar er birt vídeo, ef þeir hafa ekki rokið til og tekið það út. Þar er birt vídeo af ræðu heiðusgestsins á landsfundi viðreisnar í fyrra. Guy Verhofstadt, fyrir forsætisráðherra Belgíu, eins ákafasta ESB sinnans sem völur á sem situr að rúþinginu. Hvað sagði hann? Hann sagði, þið eigi ekki að vera að tala undan þá. Þið eigi bara ganga í Evrópusambandið eins og það er og svo eigi þið að koma í það verk með okkur, honum og öðrum, að flýta því að Evrópusambandið verði sambandsríki, sambandsríki og hvað þýðir það? Það þýðir að fullveldisréttur einstakra þjóðaríkja, hann fellur undir miðstjórnina í Brussel, svo bætti hann betur og svo þróist Evrópusambandið yfir í heimsveldi og hann notaði orðið New Empire.
1: Já,
0: akkur. Það ég hvet bara alla Íslendinga að fara inn á heimasíðu viðreisnar því þar kemur þessi sín algjörlega ómenguð og hann er ekkit að fela það frekar en úfélag mann Jensen á sínu tíma, hvað það þýtti fyrir Íslandinga að ganga í Evrópus og nema Guy Verhofstadt segir, svo ég það koma með í það með okkur öllum hinum að gera þetta að sambandsríki og svo nýju heimsveldi.
1: Já.
0: Og þessu til viðbótar og til að undirstrykka lýðræðishallan og lýðræðiskortin er að þegar síðast fyrir nokkrum árum átti að velja nýja forystu í kommissjóninni í Brussel. Og þá voru Evrópu þingskosningar út öll aðildarríki. Og þá heldu forystumenn flokkana sem unnu mestan sigur í þeim kosningum. Við sem var kosninga þáttakan ekki nema 50% og engasíður. það voru foringjarflokkana sem hafa þessar kosningar og voru með flesta þingmenn á þinginu. Þeir held að nú myndu þeir ráða því í krafti fylgisins sem þeir höfðu meðan fólksins. Hverjir myndu verða æðstu komissarar í Brussel? Nei. Það var bara haldin tveggja manna klíkufundur í París. Bakvið tjöldin, Macron og Merkel sem ákvöðu það sín á milli, þau tvö, að Ursula von Leyden ætti að vera æðsti yfirmaður komissjónu. Það hefði enginn heyrt talað Ursula von Leyden í sambandi fram að þeim tíma.
1: Nei, bara Merkel, já, já.
0: Það voru bara þau tvö sem ákvöðu það.
1: Já, já.
0: Og síðan var það Ursula von Leyden ein sem útnefndi Kaju Kallas sem utanríkisráðherra Evrópusambandsins. Þannig að ólíkt því sem gerist hér hjá okkur, þar sem það eru þingkosningar, það eru ríkisstjórn og fólkið í landinu veit að það er að veita flokkum umboð og ráðherrarnir verða valdir úr þeim hópi sem fólkið hefur kosið. Þarna er bara allt annað kerfi, þar sem forseti Frakklands og kanslari Þýsklands ráða bara hverjir eru í æðstu stjórninni og aðrir komast ekkert að því borði. Þannig að þegar menn eru að tala sæti við borði, þá er mikilvægt að hafa við það. Í fyrsta lagi eru ýmis borð þar sem við bara fáum ekkert sæti. Sama ber þetta tveggja manna borð sem ákveður yfirstjórnina. Í öðru lagi í ráðherraráðinu, jú það er einn íslensk ráðherra sem mætir það, en hann situr bara 0,1%. Stól. Og síðan þurfum við að láta á hendi gríðalegan fjölda af öðrum stólum sem við höfum haft 100% forræði á bæði til að semja fiskistofna, semja frívörslan og samninga og svo framvegis.
1: Já, koma líka undibúningi laga sem tengjast okkur, laga sem eftaríki, haft möguleika sem að
0: jú,
1: koma á undibúningi.
0: Jú, en sérðu til, sko, það er líka annar þáttur í þessu sem mjög lítið er rættur. Sko, við erum lítið land. Og okkur finnst nú nóg stærðin á ráðaneitunum og stjórnkerfum. Sem er í tala þess að viðræður eins og að þetta kost okkur ekki neitt. Þetta sé bara svona ágætis valkostur að labba og kíkja inn og sjá hvað kemur út úr þessu.
1: Já, já.
0: Menn gera sér ekki grein fyrir því að það er gríðarlegur fórnarkostnaður sem að samfara því að fara í þessa viðræður fyrir okkur Íslendinga, lítið ríki. Í fyrsta lagi mun allt stjórnkerfið, embættiskerfið, meir og minna vera undirlagt af þessum samningum vegna þess að hínum megin við borðið eru 40.000 embættismenn Evrópusambandsins.
1: Að lágmarki?
0: Já, nei, þeir eru 40.000 og síðan bæta sig 30.000 sko hagsmunaverðir sem eru að passa að það sé ekki gengið á þeirra hagsmunni.
1: Já, já.
0: Þannig að þetta eru 70.000 manna sveit, embættissveit og hagsmunavarðasveit sem íslensku embættismennir þurfa að glíma við.
1: Já.
0: Síðan í öðru lagi verður fórnarkostnaðurinn sá að ráðherrarnir og þingmenninni og landstjórninni verður svo önnum kafin við þessa glímu, við Evrópusambandið og samningana, að öll vandamál hér heima á Íslandi munið sitja á hakanum. Og það var það sem gerðist 2009-2013 og ég hafði bara stúkusæti að þeirri aðbúrða.
1: Jú, það er bara sagt okkur þá, Ólafur, það er bara sagt að við erum að búa til reglíf, við erum að mynda svona skuldareglíf fyrir ykkur og verði róleg.
0: Jú,
1: og fólk trúði því en svo bara selt honum fólki.
0: Jú, en þetta er svo Björn Sóka lísti ágætlega og fundirum í gær. Hann var fórstjóri Landspítalans á þessum tíma. Og hann komst aldrei að því að ræða við stjórnkerfið hagsmunum Landspítalans og þeir hafa allir uppteknir af því sem var að gerast í Brussel. En síðan er þriðji fórnarkostnaðurinn að við erum með þess að dýrmætu fríverslunarsamninga við öflug ríki, bæði í Asíu og annan stað. En þau munum segja, við munum ekki þróa þessa fríverslunarsamninga með að þið eru í þessum viðræðum vegna sem ef að þið gangið í Evrópusambandið þá falla þessi samningar úr gildið og það tekur ekkert að vera eða tímanum í það.
1: Akkurat.
0: Og svo er fjórði fórnarkostnaður að það munu engin íslensk fyrirtæki ná árangri í að komast inn á markaði í öðrum heimshlutum, hvort sem það er í Bandaríkjunum eða Kanada eða í þessum Asíulöndum eða með Austurlöndum eða annað stað vegna þess að viðmælendurnir munu að segja býtur rólar eru þið ekki viðræður við Evrópusambandið og því þeir að þá ekki eftir einhver ár mun allt regluverka fargan Evrópusambandsins ramma þessi viðskiptin en við skulum bara bíða
1: já.
0: Og það er umhugsunarvert það fyrir lítið fyrir því að hálfu jáaðila og horfast í augu við það að það hafa engin samtök atvinnulífsins á Íslandi ekki ein samtök atvinnulífsins mælt með því að sé sagt já í þessari atkvæðagreiðslu.
1: Akkurat.
0: Og til viðbúttar engin samtök launafólks hafa mælt með því að sé sagt já. Er þetta allt saman asnar? Fólkið í atvinnulífinu og fólkið í verkalýðsfélögunum og í samtökum launafólks er það ekki verst minnsta kosti einstaks umhugsunar fyrir jáliðið?
1: Já.
0: Að enn sem komið hefur engin forustusveit úr íslensku atvinnulífi stigið fram og engin forustusveit úr sveit launafólks á Íslandi stigið fram.
1: Já, þetta segir góði gestu hér á útarpi sögu Óla Ragnar Grímsson og við erum auðvitað að ræða aðeildar þjóðaratkvæðagreiðslur að framönda hjá okkur og hugsanlega aðeild Íslands að ESB og búið að stopna samtökin áfram Ísland, Ólafur af einna forsvarsmönnum þar og við erum að fara svona yfir þessi grunn atriði eins og Ólafur sér þau og fyrir að hlusta út á sögu. Við komum eftir augnablik aftur, við ætlum að fá auðlýsingar, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur.

0: Komið sæl aftur sér hlusta á útvarpssögu Arnþrúður Karlsdóttir og Ólafur Ragnar Grímsson að ræða hér Evrópusambandið og við erum að fara yfir ýmsa hluti og áherslu sem að já, Ólafur Ragnar sagði á fundi, stoppfundi samtakana áfram Ísland sem var í haldin við fjöldamanns og við gær þúsundir manna var ekki Ólafur.
1: Já, þetta
0: var þúsundir.
1: Einhver stærsti fundur sem hefur haldin í höfuborginni innan dyra núna.
0: Já, þetta var.
1: Í ára raði.
0: Það
1: var sprengdi algjörlega sjálfstæðishallinn. Þannig að fjöldi manna varð að fara yfir í parlamenthótelið og sitja þar og hlusta á...
0: Og horfa á skeið, sjáu þar, já. Og svo voru náttúrulega allir þessir hlustu gegnum netið og streymið.
1: Já. Það var ekki, en bara sjálfur fundurinn
0: já.
1: Var alfjölmennasti og gríðaleg stemning. Ég hef ekki talað á fundi bara lengi, ekki ára tíð, þar sem var svona mikil stemning.
0: Nei, það var svolítið gaman að sjá þetta.
1: Já.
0: Verða vitni að þessu virkilega.
1: Ég held sér mikilvægt að sko, gera sér grein fyrir tvennu svo ég viki aðeins að því sem þú nefndir í upphafi. Sko það sem ég hef verið að reykja hér fyrir því stjórnskipun Evrópusambandsins og alla þess að þætti, það ekki einhver sem mér finnst.
0: Nei.
1: Það bara staðrendir.
0: Þetta staðrendir
1: og menn geta bara kanna það sjálfur með því að fara á netið og fletta þessu upp. Og eins og ég sagði minni ræðu áfram Ísland mun byggja sinn málflutning á staðreyndum engu nema staðreyndum og svo nefndir þú í upphafi þessar spjálsokkar að það væri verið að tala vexti og vöruverð og húsnæðismál og evruna og svo fram.
0: Já, ég ætlaði mynd að koma að þessu
1: þeir sem að hafa hlustað á þetta og kannski falli fyrir þessum áróðri það kemur þeim kannski óvart að heyra það. Það verður ekki stafur í þessum samningum vexti. Það verður ekki stafur í þessum samningum vöruverð. Það verður ekki stafur í þessum samningi kjör á húsnæði. Og það verður heldur ekkert í þessum samningi evruna.
0: Það er ekki þá þeirra forræði að semja það.
1: Nei, það er bara, samningarnir eru þessi eðlis, það verður ekkert þetta í þeim.
0: Nei.
1: Og það verður heldur ekkert atvinnustigið.
0: Nei.
1: Þannig að Pavel getur farið í einsmarka Evrópulönd og kanna verðið á pitsusnæðum. Það verður ekkert í þessum samningum verðið á pitsum. Vegna þess að samningarnir eru bara allt aðra grunnþætti innan grunnsáttmála Evrópusambandsins.
0: Já.
1: Og ef það á að taka upp evruna við skulum koma að því aðeins nála þá mun það taka mörg ár og Evrópusambandi er búið að móta alveg skýlir því það hvað hagkerfi þarf að uppfylla varðandi verðbólgu skuldur ríkissjóðs og aðra stöðu og það mun taka mörg ár ef ekki áratug. Og það verður ekkit samið þau skilir því þessum samningum vegna þess að þau eru alveg ljós að hálfu seðlabanka Evrópu og Evrópusambandsins. Og svo er það náttúrulega mikil miskilingur eins og ég hef benti ítalega á í þessu langa spjalli á Chess After Dark fyrir tveimur mánuðið síðan, það er tveir mánuðið síðan. Og það er engin af talsmanni jáleisins treyst sér í þá umræðu enn sem komið er. Það segir nú sína sögu. Ég benti á það að það er ekkert Norðurlanda með evru nema Finnland, bara Finnland. Og Finnland er neðst í árangustöflu norrænna ríkja í efnaðarsmálum. Og atvinnuleysi ungs fólks í Finnlandi er nærið því 25%. Atvinnuleysi ungs fólks á Spáni, sem Þorgerður og Utarkistur á Spána glemdu alveg að minnast á þegar hann kom hérna daginn.
0: Já.
1: Það er líka rúm 20%.
0: Já, hann var nefnilega ekki
1: spurður. Eitt af stóru vandamálum Evrópusambandsins er atvinnuleysi ungs fólks. Það hefur verið gæfa okkar Íslendinga enn sem komir, þess að við segjum við áfram Ísland. Að ungt fólk á Íslandi þurfi ekki óttast atvinnuleysi. En það er aldrei rætt að hálfa þeirra sem vilja fara í þessu vegferð að reyna að útskýra hvernig stendur á því að það er svona mikið atvinnuleysi ungs fólks í Evrulöndunum. Til viðbótar bæði Danir og Svíjar felldu það í þjóðaratkvæðagreiðslu að taka upp evruna.
0: Já,
1: þeir felldu það í þjóðaratkvæðagreiðslu.
0: Hver allir
1: hefur, hefur það orðið þeim til tjóns?
0: Já.
1: Svíjum og dönum? Nei, það hefur ekki orðið þeim til tjóns. Mm-hmm. Þeir skara fram úr finnum og í talmakjum ymsum öðrum. Pólverjar sem er eitt af áhrifaríkustu löndunum nýfrjálsu frá fyrir mörstansjálsu ríkjum sem er innan Evrópasambandsins, stórt takkerfi í miklum vexti. Það kvartar ekki að þeim að taka upp evru. Það hvorki meiri hluti í Svíþjóð eða Póllandi fyrir að taka upp evru. Það langur listi af árangursríkustu löndum í Evrópu í efnahagsmálum og lífskjörum fólks sem ekki hafa tekið upp evruna.
0: Nei, nei.
1: Og svo hefur verið talað fram að þess eins og það sé hinn stóra lausn.
0: Já, já.
1: Það sé það sem við séum að sækjast eftir, lægri vextir, lágt vöruverð, nýkjör á húsnæðismálum og svo evran.
0: Já.
1: Sem er orðin bara nánast eins og einhvað trúboð
0: Já.
1: Alveg án þess að horfa á staðreyndir málsins og menn geta spurt sig bara af því af hverju kvarlar ekki að Svíum að taka upp evru það verða þingkosningar í Svíþjóð núna í haust það er engin burðarflokkur í Svíþjóð sem hefur þá stefnarskóðsinn að taka upp evru ekki einn
0: enda Ólafur sko bara ef þú veltið fyrir þér og hefur þú nú hugsa út í þetta að á hvaða gengi til dæmis á hvaða skipti gengi sko, við getum tapa stór fé
1: já það svo annan handlegg ég bara að segja þess vegna lagði ég áhersla á raundæmin þegar ég byrjaði þessu umræðu fyrir tveimur mánuði síðan og það er enginn þeirra vilja fara inn í þá umræðu Röndæmin með evruna eru þau sína það skýrt og það er ekkert samhengi á milli þess að taka upp evru og ná efnahagslegum árangri eða vera utan hennar og ná efnahagslegum árangri eins og ég sagði í Chess After Dark þar er það að ná þeim árangri utan við evrusvæði og það er líka hægt að ná honum innan evrusvæði sér. Og það er verst umhugsunar fyrir alla Íslendinga af því að núna var í síðustu viku birt ný tafla um ríkustu þjóður Evrópu. Ríkustu þjóður Evrópu.
0: Já.
1: Í fimm efstu sætunum eru þrjú ríki. Noregur, Sviss og við.
0: Já.
1: Þrjú af fimm í efstu sætunum.
0: Já.
1: Við eigum það öll sameiginlegt að vera utan Evrópu samansins og utan Evrópu.
0: Akkur.
1: Þess vegna segjum við áfram Ísland, á hverju eigum við að yfirgefa það sem við reynst okkur vera, fara að taka þessa uppbyggju, eina norræna landið sem er með evru, er í neðsta sætinu á þessari árangurstöflu norræna ríkja.
0: Já, já, en nú heyrir maður líka skólaður að fólk talar það, já, það er nú alltaf lagi bara kíki pakkan og bara prófa að sjá hvaða samningu þá.
1: Þess vegna er spurningin, hvaða pakkar sem talum?
0: Já, það
1: sko, bara, sumir sem segja ekki. Þetta,
0: já.
1: Það er búið að tela þeim trúum að það verið einhvað vöruverði sem pakkar.
0: Já.
1: Það verður eitthvað vexti í þessum pakka, það verður eitthvað húsnæðismáli í þessum pakka, það verður ekkert þessi atriði í þessum pakka. Ég hlustað á formann þingflokks viðreisnar að segja fyrir tveim mánuð síðan, hvað, vilja menn ekki lága og vexti, vilja menn ekki lágt verðan, vilja menn ekki betri húsnæðskjör?
0: Já.
1: Og það myndi mig bara gömlu kommana sem svo þið sofið að Ísland Óskalandi hvernig kemur þú.
0: Já.
1: Nú er þetta bara evru Ísland Óskalandi hvernig kemur þú.
0: Já.
1: En það kvartla kannski ekki að honum að það verður bara ekki stafur þessi atriði og þegar íslenski ráðherrar mætir í Brussel og embættismennir þá munu þeir sem sitja á móti þeim frá Evrópusambandinu, þeir eru ekkit komni til að semja vexti eða vöruverð eða húsnæðislán það er bara, það gerist með öðrum hætti
0: það, bara markaðurinn, já.
1: Það sem verður í þessum pakka er bara aðlögur Íslands að hinu formlega stofnanaverki Evrópusambandsins og hvað við fáum mismunandi aðlögunar tíma sem getur verið eitt ár, tvö ár, fjögur ár, fimm ár, svo framveins, kannski tíu einstaka tilvikum, til þess að laga okkur að því sem að þeir hafa nú þegar komið sér upp. Sko, eitt af því sem gerir Íslendinga skemmtilegri þjóð og að mínu dómi eitt af því sem að er ástæða fyrir árangri okkar er að við lítum svona skemmtilega stórt á okkur við teljum okkur vera mikla kalla ef við má nota þá
0: Já.
1: Og okkur finnst bara sjálfsagt að við eigum heimsmeistara í alls konar greinum okkur finnst sjálfsagt að, okkar listamenn verði heimsfrægir og við höldum stundum að þegar við mætum í herbyggið út í heimi þá muni allir bara rekum stór augu og standa upp og neyja sig
0: já.
1: Og þess vegna stundum talaðum þessa samninga eins og nú sé að bara eins og ráðherri þannig að sagt já, Ísland er í sterkri samningstöð Ísland er í sterkri samningstöð
0: hann sagði það nú við Belnis utryggsráðherra Noregs núna
1: að
0: bara glemt að segja sko, það að hann var formaður Evrópusambandsins
1: já, sko, ég þekki hann nú ágætlega sko. Það hefði nú þurft að vera minnstu kosti í Neamorskveð að hann var, framkvæmdastjóri Evrópusambandsins
0: í Nori
1: og hann var einn af þessum töpuð
0: atkvæðagreiðslu
1: með honum alþjóðlega vettvangi og þekki hann ágætlega og kynntist honum löngu áður en Þorgerður Katringin hérna kynntist honum en það einhver eðlislæg tilneying hjá okkur og þú sérði þetta í tali ráðherrana sem að segja já við erum í sterkri samvistu þú manst eftir skuggasveini ekki Jón Sterki í skuggasveini eða það æfintýr og gönguför fræg persóna íslensku leikritum sem það Jón Sterki og við tölum svona dálni eins og við séum Jón Sterki þegar við erum að mæta hans vettungi þá gleymist það bara sko, Evrópusambandið er búið að vera í mótun í áratugi það er með hvað, 27 aðaldaríki það er með kerfið þar sem að Þýskaland og Frakkland eru í lykil hlutverku það er búið að meitla stofnana virkið nánast í stein í grunn sáttmála Evrópusambandið halda menn virkilega Og það verði til umræðu að breyta einhverja þessu fyrir litla Ísland.
0: Mm-hmm.
1: Sko þar að ekki er þessi samningar þannig og þannig að aldrei talað það að hálfa ráðherrana.
0: Mm-hmm.
1: En það er ekki kommissararnir í Brussel sem að hafa síðast orðið í þessum samningum. Hvert og eitt aðildaríki þarf að samþykja allt í samningunum,
0: mm-hmm.
1: þessi 27. Og halda menn að þau ríki sem hafa orðið að beygja sig undir ofurvald Brussel í sínum samningum fari allt inn að segja já, en Íslendingar fá þetta undan þá þó að við höfum ekki fengið undan þá á sínu tíma. Nei, það var sko
0: alveg fyrir öðru. Írarnir verður ekki glæðir að segja að við fengjum undan þá.
1: Menn þurfa nú ekki að kunna mikið í pólitík.
0: Mm.
1: Enda, sko, ég benti mönnum á að fara á heimasíðu viðristar.
0: Mm.
1: En það var líka mjög merkilegt viðtal við Össur á vísir.is fyrir svona tveimur mánuðum síðan og ég hvet menn til að fara og lesa það því þá var Össur að lýsa reynslu sinni af þessum samningum 2009-2013 og hvernig hann hefði orðið að elta uppi þingmenn frá kjördæmum í Frakklandi þar sem voru fiskimenn og Írlandi og hingað og þangað til þess að reyna að draga þá til þess að fallast og það sem að hann var að reyna að fara með til hérna Brussel.
0: Mm-hmm.
1: Íslenski ráðamenn eru bara ekki byrjaðar á þessu.
0: Mm-hmm.
1: Sko, ég verið að segja svo en ég er nú, ber nú alltaf vissa virðingu fyrir íslensku ráðherrum. En hvernig dettur þessari ríkistjórn í hug að halda þannig á þessum málum fyrst að þau vilja fara inn? Þau vilja fá já.
0: Já.
1: Hvernig dettur þeim að halda þannig á þessum máli að þau eru bara alltaf að fara til Brussel staðin fyrir að þræða höfuborgir aðaldaríkina þess að undirbúa afstöðuna eins og Össur gerði á sínum tíma og einsir aðrir fórsumir því að það verður að segja Össur til hrós hann kunni alveg á þetta landakort hann vissi alveg hvar valdið lá og þess vegna er það mikilvægt að menn átti sig á því að þetta verður afar flókin vegferð það verður ekki bara einhver einn eða tveir eða þrýr sem verður uppteknir í þessu það verður sko allt kerfið hér heima verður upptekið að þessu og ég má ítreka aftur sem ég sagði á hann að þetta verður og hinum einn við borðið, jú, það er einhverju komisara Ná bak við þá eru 40.000 embættismenn.
0: Já.
1: 40.000 embættismenn sem sífælst að mata þá á skýrslum og skoðanapappírum það að þeir með ekki samþykja þetta, ekki samþykja þitt.
0: Já.
1: Og svo eru 30.000 hagsmunaverðir sem fylgjast með öllu því sem gerist á sem fundum.
0: Já.
1: Og ef á að ganga einhver á þeirra hagsmunni, þá bankaðir. Sér, nei.
0: Já, það lobbyist
1: ekki gerast það.
0: Já. Og
1: svo verður að hafa það í huga líka. Já. Og það kann að vera eina ástæðan fyrir því að ýmsir hérna heima vilja fara í Evrópusambandið.
0: Mm.
1: Og allt þetta lið, þessi 40.000 manns, er skattfrjálst.
0: Já, einmitt.
1: Og háum launum.
0: Já.
1: Þetta er sko gósen land.
0: En þetta fyrir... ratar ekki fórsíðunar.
1: Nei, en það er bara veruleikin.
0: Já.
1: Það er bara veruleikin.
0: Aðeimt.
1: Já.
0: Þess að langum blöðu að spyrja þig, sko í sambandi við þetta, treysta menn ekki orðið meira núna bara á fjölmiðla, sína fjölmiðla, við vitum að ESB hefur verið að senda styrki á fjölmiðla meðal annars hinga til ríkisútarsins, það alveg við getst að reynda stjórnarmannir úr og það bara sérst til sérstakra verkefna þar, við höfum ekki yfir sín yfir hvað fer þangað eða almennt og aðra íslenska fjölmiðla, við bara vitum það ekki, en þeir eru kannski að treysta á fjölmiðla víða í Evrópusambandinu að þeir hafi sína styrki það eru styrkir í gangi en þeir eru ekki beint auðlistir
1: sko ég veit það náttúrulega ekki sko.
0: Nei, en þannig er svona
1: sko hins vegar tel ég
0: hvað finnst þur fjölmiðlum bræðinu?
1: Já sko mér finnst það sem mikilvægt átt að segja því að í dag búið fjölmiðlakerfi gegnum bæði félagsmiðla Instagram, TikTok, Facebook en ekki síður gegnum svona podcast
0: Já.
1: Þar sem voðlega erfitt fyrir einhverja valdhafa eða establis er að fjölmiðla reyna að stjórna umræðinni ég kem hérna til ykkar reglulega út af í sögu vegna sem ég tel að þið skiptir gríðarlega miklu máli meðal hans vegna þess að hér fær maður að tala lengi um mikilvæg mál sem að fær ekki rúf og fær ekki bylgjulíf þau starfa bara á annan hátt en mér fannst líka að vera merkileg persónuleg reynsla að fara í þetta podcast fyrir tveimur mánuð síðan Chess of the Dark sem var bara í svona litlu herbyggi eins og við erum hérna í einhverju blokk í Kópavogi svo var það sent út í loftið Núna er það þannig að þeir kliftu út úr þessu viðtali 9 mínútur þar sem ég rakti þessu raundæmi.
0: Já.
1: Síðast þegar ég kikti, þá voru 299.000 áhorf búin að vera á þetta á Instagram. 299.000. Yfir 90.000 á TikTok. Yfir 200.000 á Facebook.
0: Já.
1: Þetta hefur farið alla þjóðina, þetta viðtal, í einu herbyggi, einhverju blokk í Kópavogi.
0: Mm-hmm.
1: En Rúf, Sýn, Bylgjan, Morgunblaði, mbl.is, vísir.is, rúf.is, hafi ekki minnst einu orði á þetta. Það er sem sagt núna hægt að vera með fjölmæðleg umræð áhrif á umræðina í gegnum þessa miðla.
0: Já.
1: Og mér fannst það eins og ég nefndi á fundinum í gær líka umfunksunuvert að Björn Malkvið sem er sífjöld að senda fréttir frá Brussel og ágætt hjá honum.
0: Já.
1: Hann sendi langa frétt inn á fréttastofuna og fréttastofan kaus að byrta bara þann hlut af þessari frétt sem var þingmennina.
0: Já.
1: En svo var annar kafli beint á eftir í því sem Björn sendi sem var ráðherraráðið.
0: Já.
1: Og þar kom fram að Ísland myndi bara að fá 0,1% stór
0: en
1: á einhverjum sérkennilegum ástæðum fannst fréttastofur úr það ekki vera frétt það fannst mér að vera stóra fréttin í því sem Björn Malkvið sagði það er allir búin að vita það mörg ár að það eru flokkahópar á Evrópuþinginu, það er engin frétt
0: Nei.
1: Það er ekki landshópar það eru flokkahópar svo kemur allt inn frétt sem sýnir það er Þýskaland og Frakkland þessi tveir ráðherrar sem mæta þar þeir ráða 33% en ráðherrarnir frá Luxemborg, Möltu og hugsanlega Íslandi, þeir eru með 0,1% þetta er stóra fréttin og hún kom ekki fréttatíman hún er bara á einhverju hliðarvídeói sem hún þarst að leita lengi að á vefsvæði rúf.is til þess að finna það. Þess vegna held ég að þó einhverjir vildu hafa áhrif á umræðina og það er alveg rétt hjá Evrópusambandi sem þetta mikla penningi það.
0: Já.
1: Þá held ég sem blessunarlega hefur orðið slík líðræðisvæðing á tækjónum sem að ráða umræðinni
0: já.
1: Eins og við sáum á fundinum í gær sem að sendur út á netinu
0: já.
1: Og þúsundir manna fylgdust með því á netinu og ég er að fá skilabóð bara jafnt og þjætt gærkvöldi og í morgun og hluta til í nótt þeim sem horfðu át á netinu þannig ég held bara hvorki ráð Íslandir hér á Íslandi ég, þeir í Brussel muni geta stjórta þessar umræðu Íslandingar, íslenska þjóðir mun taka sína ákvörðum að sjálfstæðan hætti
0: Já, en sérðu þá samt hvað þessi tilneying sem er að hér sér stað að vísu er það í Bretland að byrtast þar núna þetta er svona svipið þeirri samfitt sem að mun vera í svona minnskosta borðun hjá úrsulufóndilegin en í Bretlandi byrtist rétt sem við vorum með núna fréttast í okkar í gær að brekstjórnvöld vilja að aðeins efni frá ríkisfjölmiðlum byrtist á samfélagsmiðlum nú að loka samfélagsmiðlunum undir 16 ára aldri þau með að bara sjá það sem kemur frá ríkismiðlum og eru ríkistyrtir eins og bara ríkisúðarfinni hérna það var einu miðli sem mætti að mata alla
1: já, sko, þessi tilneying er til staðar en hún er ekki ný
0: Nei.
1: Sko, ég minni nú á það sko, af því að...
0: Að fjölmiðalögunum er
1: það? Ég ekki bara fjölmiðalögunum, heldur þegar ég var ungur maður og kom frá Bretlandi og fór að gera útastætti og sjónastætti.
0: Hvort í mann, ég byrja sjópi.
1: Já, þú varst nú vissu ung þá.
0: Já, fyrtist með.
1: Ég var bannaður bæði í útvarpinu og sjónastætti. Og það var meira að segja þannig að Það var gert samkvæmt skipun hérna fórsetisráðherra, þá var hann og þá var það þannig að þættin sem ég var með í útvarpinu þeir fórsetisráðherra sendi út tilskipunum að þeir eru vélritaðir upp svo voru þeir sendir niður í fórsetisráðherra þannig að hann geti farið yfir það hvernig mætti spyrja og hvernig mætti ekki spyrja eins blessunarlega breyttist þetta nú en sko það er í mörgum löndum Frakkland og Þýskaland er ágæð dæmi og brendla svona hluta til tilneying valdhafa til að vilja stjórna umræðinni og það eru þetta viss hættumerki í hinu bírókratiska eðli Evrópasambandsins eins og gjarnan með bírókrata sem eru í öflugum stofnunum þeir vilja alltaf fá meira og meira undir sitt áhrifasvið við þekkjum það hérna heima í ýmsum stofnunum ég tala nú ekki þessum öflögu bírókratiseruðu ríkjum sem hafa ráði lögum og lofum í evróskri þróun á undanförnum áratugum
0: þá svo enginn hafi kosið
1: já, sem að er náttúrulega áberandi í þessum efnum og þá kem ég bara aftur að líðræðinu sko, í grunnin snýst þessi þjóðaratkvæðagreiðsla í ágúst ekki vöruverð eða vexti eða hvað þú hægt að borga fyrir pitsusneiðina eða húsnæðismál eða gjaldmiðlin þess eins og ég hef rækið hér það verður ekkert þetta í samningunum í grunninn er þetta spurning líðræði en í grunninn er þetta spurning það að hafa áfram í okkar höndum það vald sem tók þessa litlu þjóð 100 ár að ná í sínar hendur og ég svo gamall Alfreður, að ég kynntist vestur á fjörðu kynslóðinni, síðustu kynslóðinni sem barðist fyrir fullu sjálfstæði og fyrir þetta fólk þá var það heilagt mál Íslands líðræði og Íslands vald sumum kann að finnast þetta gamaldags þjóðirnisíkja En það var þetta sem gerði okkur þjóð. Það var þetta sem gerði okkur sjálfstæð. Og þess vegna spurði ég í gærkvöldi á að fórna árangri af þessari 100 ára baráttu til að taka núna uppbyggju og þurfa næstu 100 ár að glíma við framandi vald í fjarlægri borg.
0: Já, það er nú það sem er Ólafur og þetta eru afskaplega falleg og ættu að vera lokhorðin í dag í þessu máli.
1: Jó, en býttu, ef þú ætlar að fara að ljúka þessu.
0: Já, ég þekki alveg að gera það.
1: Sko, þá minni ég á það að ágættur vinnur okkar formaður bakarameistara félag samtaka Íslands.
0: Já.
1: Hann kom hér í upphafi þáttarins
0: mm-hmm.
1: með glæsilega rjómatertu Sigurður Már í Bernarsbakari.
0: Bernarsbakari algjörlega, hann er formaður landsambands
1: bakarameistara. Íslenskum fánum.
0: Já.
1: Og ég langt síðan ég séð svona veglega tertu
0: Já.
1: Þannig að ef ég má sko, þá finnst mér nú sangjart að ég fái eina sneið
0: af
1: þessari Íslands tertu
0: Já.
1: Sem að þessi ágæti bakarameistari og fóringi íslenska bakara kom með hér og lagði hérna á borðið í
0: bara heldur betur og við fáum Já. Bara hana hérna inn á borðið
1: Já.
0: Og Úlfar Ragnar hafa sagt að gaman að því líka sjá að hvað þetta er ríkt í fólki að vilja þessa fallegu siði fá að haldi sína menningu hvort sem það er í mat eða öru og það fólk það vill ekki láta taka þetta frá sér og hér bara kemur hann eina kallt
1: með þessa hann kemur bara með eina sneið hérna, ég held hann kæmi með
0: alltaf tertuna það er auðvelda leikinn en gjörðu svo vel að það er nálaður og við þökkum
1: Sigurði Már
0: við erum sérstaklega fyrir þetta og hérna og fallega fánaskreitt en ég verð að segja að svona bara það sem að horfi líka við okkur í dag það talaði að stækka Evrópusambandið upp í 40 ríki það eitthvað ofur kapplagt á það og það líka verið að tala að auka hernað, byggja upp hernað og það auðvitað þér að bara, svona þó fólk hafi ekki hátt það þá það líka margir sem óttast að með því að við göngum til liðs við Evrópusambandsins með hlið sjóna af þessum varnar og öryggissamningi sem utanríkisráðherra er búin að undirrita við ESB að við munum bara einhvern daginn vera dregin inn í evróskan her þó hann sé ekki sko, beint viðurkendur á já, svona í orðræðunni en þá liggur þetta svona í loftin
1: sko, hvað
0: þið slæri þetta þig
1: sko það er í þessu samhengi sem er mikilvægt að átta sig á því og það er engin áróður, það er bara staðreynd að Evrópusambandið er í eðli sínu óvissuferð og það er grunn þáttur í sáttmála Evrópusambandsins að því er ætlað að þróast í áttina að öflugu sambandsríki. Og ef menn vilja skilja eðli Evrópusambandsins, þá auðvitað verða menn að skoða þessi grunngögn og þau liggja öll fyrir. En svo verða menn líka að öðlast þekkingu á því að það eru nokkrir mismunandi straumar innan Evrópusambandsins.
0: Já.
1: Sko, það er óskup eðlilegt að lítil ríki, eins og Króatía til dæmis,
0: Já.
1: Nú eða Eystrasaltsríkin, sem voru undir Sovjetríkjunum lengi, fátæk og kúið, með ónýtan gjaldmiðl, takmarka sjálfstæði í efnahagsmálum. Takið því fagnandi að geta gengið í Evrópusambandið með þeim hætti vegna þess að auðvitað. Ég sagði stundum þegar ég var forseti, ef ég hefði verið forseti Eystrasaltsríkis, þá var það nánast augljóst að það þjónaði hagsmunum ríki sem var nýkomið undir okið Sovjetríkjana að gangi í Evrópusambandið. En Ísland er bara ekki Eystrasaltsríki, við erum hér út í Norður Atlantshafi með þennan gríðarlega árangur sem við höfum lýst hérna í þessu samtali. Þannig að þessi ríkihópur, sem er að glíma við arfleiðina af sovjetímanum og austan, það vera austan og játjaldið, við sjáum þetta í Ungverjalandi til dæmis, eru þetta með ákveðnar áherslum.
0: Já.
1: Síðan eru þetta Bretar og Frakkar, sem eru þetta þunga miðjan í Evrópusambandinu, eins og sést best á því að það var Macron og Merkel sem réðu Úrsula von der Leyen, það var engin annar spurður það.
0: Já.
1: Þau bara ákveðu það tvö, á tveggja manna klíkufundi í París
0: já.
1: Og allir aðrir eruð bara að bukka sig og beiga
0: já, já, já.
1: Og bæði þessi lönd voru á vissan hátt svona heimsveldi, nýlenduveldi, forusturíki í veröldinni áttu nýlendur í Afríku og annars það. Það er alveg ljóst á málflutningi þeirra forystumanna ekki bara nú heldur á undanförnum árum. Mm. Að þeir sjá Evrópusambandi fyrst og fremst sem tæki til þess að franskir og þýskir leiðtogar geti áfram haft öflugan sess á heimsvísu.
0: Ja.
1: Þeir geti mætt forseta Kína og öðru forystufólki og alþjóðlegum fundum sem nánast jafnokar.
0: Ja.
1: Og þá þurfa þeir að þróa Evrópusambandi sem heild til þess að verða þessi fylking á bakvið sig sem að þeir tala fyrir og sama ber það að franski og þýski ráðherrarnir í ráðherraráðinu hafa samtals 33% atkvæða í þriðja, bara þeir
0: tjá. Já, já, já.
1: En Ísland hefur bara 0,1 og hópur smáríkja okkar þriggja, Luxemburg, Malta og við, nær ekki einu sinni 0,5%.
0: Akkvæða.
1: Og það í þessum anda sem að þeir eru að segja, eins og núvarandi kanslar í Þýskalans og Macron aftur og aftur, við þurfum að koma okkur upp her,
0: akkurat.
1: Sem við stjórnum.
0: Já.
1: Við þurfum að öðlast þennan samríkis sess.
0: Þennan styrk.
1: Og þetta já. Er það sem Guy Verhofstadt talaði fyrir á landsþingi viðreisnar og við getum hort á heimasíðu viðreisnar.
0: Já, já.
1: Þess vegna hvetja eiginlega hvern einasta Íslanding gáður en að gengur að kjörborðinu og farin á heimasíðu viðreisnar.
0: Já, já.
1: Það hljóma kannski skringilega, en ég meina það í fullri alvöru.
0: Já.
1: Þá sér hver Íslandingur að farin á heimasíðu viðreisnar og hlusta á þessa ræðu.
0: Já.
1: Og fyrir eða síðar munu þeir forystumenn Frakklands og Þýskalands ef þeir standa saman ná sínu fram. Stóra spurningin er, munu þeir standa saman?
0: Akkurat.
1: Ég náði miklum kynnum við Hollande sem var forseti Frakklands hér fyrir 10 árum eða svo.
0: Já, já.
1: Átti náði samstarf við hann. Satt með honum á fundum þar sem við rættum í minn svona trúnaðamál.
0: Já.
1: Og eitt af því sem hann lýsti fyrir mér á þessum fundum þar sem við sátum í Elysi í höllinni var ósamkomulega hans við Merkel eða kanslarættiska.
0: Já, já, já.
1: Og það var alveg ljóst að það var að vera ágreiningur villið þeirra tökja. Svo sagði mér frá því að Merkel hefur verið miklu ánægðari með Sarkozy fyrir hann sem fórst á Frakka.
0: Já, já, já.
1: Og akkur var það?
0: Mm-hmm.
1: Jú, vegna þess að hún gerði bara díl við Sarkozy.
0: Já.
1: Það að hún myndi í raun ráða ákvörðunum en svo fengi hann að koma með henni á blaðamannafundina og þau myndu tilkynna þetta saminlega eins og hann væri jafnóki hennar í
0: ákvörðunum.
1: En Hollande neitaði að taka þátt í þessu sjónarspil.
0: Já, já, já.
1: Þess vegna er grunnspurningin og verða

0: tveimur öflugu lykil ríkjum í Evrópusambandinu sem ráða öllu því sem þau vilja ráða ef þau komu sem saman verður eftir örfá ár í höndum tveggja hægri sinnara aukaflokka samkvæmt skilgreiningum ýmissa
1: Já
0: Og hvað mun þá gerast með Evrópusambandið? Eða verður það á hinnbóginn að samruna sinnarnir eins og gæfó prófstætt munum komast til valda
1: Já.
0: Í þessum líkil ríkjum og það verði kyrt á fullu og það hefði engin maður geta spáð því þegar kanslaraskiptin urði í Þýskalandi fyrir fáinu missurum síðan að kjarnin í efnahagstefnu hins nýja kanslara yrði aukin hervæðing
1: Nei, það var óskiljanlegt, hann byrja að byrja mál óbúslega lán, sko.
0: En það engin umræða það hér heima
1: Nei,
0: það að þetta forusturíki Evrópasamansins ætlar að byggja efnahagslega sókn sín á næstum árum, fyrst og fremst á aukinni vopnaframleiðslu og aukinni hervæðingu. Vegna sem þeir eru að tapa bílamarkanum Volkswagen var að segja 100.000 manns þeir eru að tapa ýmsum öðrum greinum og hinn nýji kanslari sér engungu voni því að geta farið á ný í hergagna innan.
1: Já, hann líka búin að gera sko í gegnum BlackRock, hann búin að gera rosa samninga við Úkraínu í sambandi við vopnakaup næstu ári.
0: Jó, en burt sér þá því að blasir það bara við
1: Já
0: að kjarnin í efnastöfnu Þýskalands er aukin hervæðing.
1: Já, já.
0: Aukin hervæðing.
1: Kallar stráka núna niður í 18 ár.
0: Jú, en ég að tala bara í efnastífinu.
1: Já, já.
0: Þeir eru búin að gefast upp að keppa við Kína og Indland.
1: Já.
0: Þeir eru búin að gefast upp að keppa við Bandaríkina og Ísland sínum.
1: Já, já.
0: En sjá að kannski með aukinni hergagna framleiðslu getið þeir endurreist efnastífið.
1: Það sem það þurfa er stríð.
0: Jú, en það eru þetta hægt að framlega mikið að vopna hans endilega að fara í stríð, sko. Ég bara að segja, það merkilegt að þegar þjóðin á að fara að ganga kjörborðinu eftir fáina vikur, þá engin umræða það hvers konar umskipti hafa orðið í efnahagslífi helsta forusturíkis klúbsins sem okkur ætlað að segja já við. Og það var meðan hans þess vegna. Sem ég játa bara á mig þann barnaskap að ég hélt þegar þessi tilkynning kom þegar ríkisstjórnin var mynduð að það ætti að fara fram atkvæðagreiðsla ekki síðar en 2027 þá hélt ég í barnaskap mínum að planið væri svo ég noti nú þekkt hugtak að taka árið 2026 í mjög vandaða umræð kalla borðinu alls konum sérfræðinga, afla gögnum, gefa þjóðinni ærin tíma til þess að átta sig á þessu leggja borðið alls konum staðrið eins og við höfum verið að tala hér.
1: Já.
0: Nei, þá bara allt í einu gefum tilkynningu, við höfum að klára þetta fyrir haustið.
1: Já.
0: Man klára þetta fyrir haustið. Og það gefst af að lítið svigrú til þess að ræða þessa hluti í botn og það kyrst bara á einhverju einfaldleika á einhverju flösum og baráttan rekin fyrst og fremst á Instagram Instagram og þá að bjóða þjóðin upp á það að taka stærstu ákvörðun sem Ísland hefur tekið á undanförnum áratugum í einhverju flýti í einhverju hraðlest og í staðis að rökstuði að akkur á ekki að halda áfram með árangur Íslandinga áfram Ísland heldur taka þess að uppbyggju Þá ætla flestir á þarna bara ekki að taka þátt í umræðinni.
1: Já.
0: Ætla bara ekki að taka þátt í umræðinni.
1: En bara búin að loka sig af.
0: Sko, ég verið að segja eins og sko, ég ber mikla virðingu fyrir þeim kynslóðum sem í 100 ár vörðu öllum sínum stjórnmálastyrk til að berjast fyrir sjálfstæði þjóðar. Það voru aldrei þingvallafundir, það voru bænaverska, það voru stofnaði stjórnmálaflokkar, það voru háða kosningar ár eftir ár. áratug og heilu kynslóðirnar í þessu fátæka einangraða landi lögðu allt í sölunar til þess að færa okkur þennan rétt sem núna gefur ráðherrum ríkisstjórnarnar kost á að geta setið leiðtoga fundi jafnfætis öðrum vítt og breytt veröldina.
1: Já.
0: Og svo á bara

0: einhverjum flýti að taka uppeyju fyrir ágústlok og þó ég fylgist náið með málflutningi ráðamann í landinu þá hef ég ekki ennþá heyrt frambærilega röksamt fyrir því af hverju þarf að taka þessa uppeyju í stað þess að halda bara áfram með áfram Ísland sem hefur skilað okkur í fremstu röð meðal þjóða heims.
1: Já, en það samt, þessi ofursaði á öllu, þessi asi, þessi hraði, upplýsingaskortur, staðrendaskortur og fólk skilir eftir raunverulega alveg í óvissu og verður að geta inn í eðurnar, það svo skrýti hvernig að því er staði, akkur þessi ofsalegi hraði á öllu og þannig sem við komum nú fram áðan að Evrópusambandi stefnir á að flýta sér svo að stækka sambandi upp í 40 þjóðir aðaldaríki og það er annað Ólafur sem hefur mist ekkert að rætt hérna af hverju tala svo mikið af hverju miðast allt við 2030 þetta er bara samningu til 2030 þessi samningu gildi til 2030 hvað á að gerast 2030 sem að allt á vera þá búa að ganga frá
0: sko
1: hvað er það?
0: Ég segi nú við þig í fullri vinsamt kæra vinkona
1: já
0: Og mér finnst þessi spurning gefa til kynna svona tilhengu til að sjá svona samsæri í þessu.
1: Nei, hvað er það? Já.
0: En sko reynslan hefur kennt mér. Komið alltaf óvart. Af því ég hélt í ballaskap mínum þegar ég var yngri. Á vettvangi stjórnmálana væri menn alltaf beita skynseminni.
1: Já.
0: Svo hefur bara reynslan kennt mér það því miður að vanþekkingin og jafnvel heimskan er oft miklu áhrifaríkari þáttur í gangi mála á vettvangi stjórnmálana heldur en skynsemin. Og ég hlusta á allir þessum umræðum og þessa nýju kynslóð ráðamanna í landinu. Ég tel mér nú hafa nokkuð ítalega þekkingu á þessum málum, af langri reynslu og miklum lestri. Ég hlusta á það sem þeir að segja og ég velti því fyrir mér, er þetta ótrúleg vanþekking eða er þetta yfirgengileg ósvífni að halda þessu fram?
1: Já.
0: Ég vil bara játa það, ég veit bara ekki hvort er rétt. Er þetta þannig að við sitjum uppi með fórsvöldsveit sem hefur ekki einu sinni lagt vinnu í að skoða málin í grunninn og er að halda fram alls konar fullendingum eins og með verð og vexti og þetta allt saman. Eða er þetta einhver ný tegund af ósvífni í íslenskum stjórnmálum sem við höfum bara aldrei séð áður og ég bara veit ekki hvort er rétt. En það gengur náttúrulega ekki að það sé verið að fara með heila þjóð í þjóðaratkvæðagreiðslu sem er grunnatriði lýðræðis í landinu og hafa þær ekki verið margar. Það var þjóðaratkvæðagreiðsla 1944, svo var ekki þjóðaratkvæðagreiðsla fyrir en ég stoppaði æsæð.
1: Já, 2004.
0: Já, nei, 2010.
1: Já, 2010, en fjölveðileg.
0: Já, en það fór aldrei í þjóðaratkvæðagreiðslu.
1: Nei, en svona.
0: Ríkisstjórnin bakkaði.
1: Þú sýndir fram á réttindi.
0: En þjóðaratkvæðagreiðslan.
1: Já.
0: Önnur þjóðaratkvæðagreiðslan fór ekki fram fyrir en rúmum 60 árum eftir að svo fyrri með lýðræðisstofnunna fór fram.
1: Já.
0: Þannig að efna nú til þjóðaratkvæðagreiðslu í einhverjum ofurflýti áður en haustar með svona vanreifuðu máli
1: Já.
0: Er einhver svona stjórnarfarslegur léttleiki og jafnvel kæruleysi sem að ég held sko, fyrir kynslóður íslenska forustumanna hefði aldrei látið detta sér í hug vegna þess að það að kalla heila þjóð að ákvörðuna borðinu og þú getur bara talið upp hvað fáar þjóðar að það kristur hafa verið í Evrópu á síðustu áratugum er auðvitað slíkur höfuð gjörningur á vettvangi lýðræðis að það kallar á vönduðustu vinnubrögð ítarlegustu upplýsingasöfnun og langan lista af staðreyndum sem að lagt er á borði fyrir fram að þjóðina.
1: Jú, það er akkurat þetta sem er ólegur og þess að segja fólk er svolítið skilið eftir núna í allir þessari þögn hvað það var það þessar ákveðna staðreyndir sem maður hefði vilja sjá frá þeim sem að stjórna miskusti þessu að fólk er skilið eftir í þögninni og er að geta sér í eðnar og er náttúrulega í mikilli óvissu og þess að segja til mér þegar þeir sem vilja horfa svolítið fram í tíman að hvað stefnir það ef að við sem að fara jafnbreyðin í Evrópusambandi, hvað tekur þá við, þetta er svo mikil óvisa, af hverju þetta 2030, hvað við að gera þá, þetta er svo skrítið að vera nefnum einhver svona ártöl.
0: Jú, en sko, áfram Ísland,
1: Já.
0: Heitið, vísar til þess að þjóð sem fekk heimastjórn í byrjun 2000 aldar, þá voru einhver vegir í landinu, engar brýr, einhver innviðir, engin háskóli, vanburðugt sjúkrahús. Hún hefur á æviskeiði einstu tveggja kynslu að náði í fremstu röð í veröldinni. Árangur okkar er orðin slíkur að á nánast öllum mælingartöflum sem gefið nú út af alþjóðastofnunum árangur þjóða eru við í efstu sætunum. En áfram Ísland vísar til þess að nú höfum við reynslu af þessari vegferð í meira en 100 ár. Og ég þekki það bara minni eigin ævi, ég er orðin svo gamall að ég man hvernig þetta var.
1: Já.
0: Bæði vestur og fjörðum og hjá þessari fátæku þjóð þegar ég var alls upp. Bara lokuðust allir fyrðir og einu samskiptin við umheiminn 10 mánuð á ári vestur og fjörðu voru strandferðaskipin sem komu einu sinni í mánuð. Og nú komið fram í miklum flýt og sagði að við þurfum að taka upp í. Við þurfum að hætta þessari vegferð áfram Ísland og staðin eigum við að fara að deila valdi með fjarlægum stofnunum. Þá vantar algjörlega útskýringar á því af hverju þarf þessi þjóð sem náð hefur þessu mikla árangri að taka þessa uppeyju og ef menn er í vafa þá er bara örugast að halda áfram á leiðinni áfram Ísland því hún hefur skilað okkur þar sem við erum í stað þess að fara í þessa óvissuferð sem uppeyjan hefur í för með sér að því leiti er þetta mjög einfalt þetta er bara árangurinn á vegferðinni á undanförnum áratugum frá því við fengum okkar máli eigin hendur og hins vegar einhver óvissuferð sem verður framundan ef að þjóðin samþykkir að taka þessa uppeyju.
1: Já. Út í óvissuna.
0: Já.
1: Í raun og veru.
0: Því að hvað sem menn segja þá blasir það alveg við að það yrði mikil óvissuferð meðan hans vegna þess að Evrópusambandi sjálft er á mikill óvissuferð. Þess vegna heita samtökin þessi fjöldasamtök, þessi nýju samtök sem heldur þannig glæsilega fund áfram Ísland, vegna svo bjartsýnan, örugan og upplýstan hátt, viljum við halda áfram á þeirri braut sem hefur gefist okkur vel.
1: Og mæta bara jákvæði til leiks.
0: Já, og halda áfram að skila árangri.
1: Já.
0: Fyrir kynslóði framtíðarinn í stað þess að bjóða ungu fólki upp á atvinnuleysið sem er í flestum evrulöndum í þessari álfu.
1: Það er eflega það. Ólafur Ragnar Grímsson, ég held að við hérna séum nú komin allavegna langleðina ef þetta svona helstu málin þó að sé nú hægt að ræða æðimörk máli í þessu. En þetta búið að mjög fróðlegt að heyra og ég vil þakka þær innlega fyrir komninga til okkar á sögu.
0: Og þakka Sigurði Má fyrir rjómatertuna.
1: Og þakka Sigurði Má Guðjónssyni, formanni Rannsambands bakkarameistara og bara kella fyrir þessa frábæru tertu sem hann færði okkur hér á sögu og á samt fyrir forseta Íslands og frá Bernhards bakkar í Skúlagötu.
0: En það voru 10 íslenskir fánar á tertunni.
1: Það er nefnilega það. Það er tíu gefið efst eða ekki, ekki hæstæðingun. Er ekki það við?
0: Jú.
1: Já, heyrðu, en bara bestu þakki Rólaður Ragnar.
0: Takk aðeim fyrir.
1: Og verður alltaf velkomin. Gangið vel.
0: Takk aðeim fyrir.
1: Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir og með mig hér Einar Karl Gunnarsson við þökkum honum kjærlega og ykkur hlustendur verið í sæl.